0: Nchi nzima kuanzia ngazi ya familia, taasisi za dini, taasisi za kijamii, tutambue kwamba hili ni jambo ambalo linahitaji mshikamano wa nchi nzima ili tuweze kukabiliana nalo, vinginevyo tutakuwa tunahatarisha hatima ya taifa letu. Mheshimiwa Naibu Spika, mimi kama kiongozi wa shughuli za serikali taendelea kufanya uratibu wa sekta hizi zinazohusika pamoja na mwanasheria mkuu wa serikali ili tuweze kuhakikisha ni namna gani tunaongeza kasi ya kukabiliana na mambo ya aina hii. Na serikali itaendelea kuchukua hatua kali kwa mambo yote yanayokiuka maadili, tamaduni na mila zetu kama Watanzania. Na Watanzania kwenye mambo haya wala tusione haya. Tuna mila zetu, tuna tamaduni zetu na tuna mambo ambayo ya kisheria ya tunayoyasimamia, lazima tuyasimamie bila kuona haya ili tuweze kulinda taifa letu na kizazi kijacho.
1: Asante sana. Mheshimiwa Bahati Kenneth Ndingo.
2: Mheshimiwa Naibu Spika, nakushukuru kwa kupata fursa ya kumuuliza Mheshimiwa Waziri Mkuu swali. Mheshimiwa Waziri Mkuu, tunatambua serikali imefanya uwekezaji mkubwa sana kwenye sekta ya kilimo nchini na hivyo kuhamasisha wananchi kwenda kujitokeza kwa wingi kufanya shughuli za uzalishaji wa mazao ya chakula na biashara. Lakini Mheshimiwa Waziri Mkuu, hali ya wakulima wameweza kuzalisha kwa kiasi kikubwa, kiasi kwamba kimeweza kutosheleza mahitaji yao ya chakula na mengine kwa ajili ya biashara. Hali ya mazao nchini, bei ya hususan mahindi na mpunga, bei ziko chini sana Mheshimiwa Waziri Mkuu, hali ambayo wananchi sasa wamekosa soko la uhakika la kupeleka bidhaa hizo. Nini kauli ya serikali ya kuhakikisha wananchi hawa wanapata soko la uhakika lakini bei zenye tija ambazo zitawawezesha kurudi mashambani na kutokatika kwa mitaji yao? Nakushukuru sana Mheshimiwa Naibu Spika.
1: Mheshimiwa Waziri Mkuu.
0: Mheshimiwa Naibu Spika, nimpongeze Mheshimiwa Mbunge Makini wa Mbarali, Mheshimiwa Bahati Ndingo, kwa swali zuri alilolileta. Najua ungewaruhusu na wabunge wengine wengi wanaotokea kwenye maeneo hayo, wabunge wa mkoa kutoka mkoa Kigoma, Katavi, Njombe, Ruvuma, Iringa, Mbeya, wangeendelea kusema hivyo hivyo. Ni kweli serikali imewekeza pakubwa katika masuala ya uzalishaji, hasa sekta ya kilimo, ikiwemo hatua ambazo Daktari Samia Suluhu Hassan alizichukua za kupeleka ruzuku ya mbolea, kufanya modernization kilimo cha umwagiliaji katika maeneo mbalimbali. Mheshimiwa Naibu Spika, kufuatia uwekezaji huo, ni kweli imejitokeza changamoto ya masuala ya masoko. Na Mheshimiwa Spika, mbali na uwekezaji huo mkubwa, changamoto nyingine imejitokeza na imetokana na kuharibika kwa mnyororo wa masuala ya usafirishaji pale ambapo kulitokea mzozo wa Mashariki ya Kati. Mheshimiwa Naibu Spika, serikali inaendelea kuvielekeza vyombo vyetu ambavyo vinasimamia mazao haya, ikiwemo NFRA, ikiwemo bodi ya mazao mchanganyiko, pamoja na bodi zingine zinazosimamia masuala haya, kuongeza nguvu kwa kushirikiana na wenzetu wa Wizara ya Viwanda na Biashara kuweza kuhakikisha kwamba mazao haya ya wakulima yanapata soko. Mheshimiwa Spika, nitumie fursa hii baada ya swali zuri lililoletwa kuelekeza Wizara ya Kilimo pamoja na Wizara ya Viwanda na Biashara pamoja na Wizara ya Mambo ya Nje kukaa haraka ili kuweza kuangalia ni namna gani tunanusuru jambo hili la bei za mazao. Najua NFRA huwa wana kamfuko kanakoweza kununua kiasi, tupate tathmini tumeweza kufika hatua gani, lakini pia tuweze kuangalia namna ambavyo tunaweza tukapata masoko ya mazao haya. Mheshimiwa Naibu Spika, serikali inaendelea pia kuhamasisha wadau wa sekta binafsi kuchukua mazao haya na kuyapeleka nchi za jirani, kwa sababu uwekezaji uliofanyika Tanzania, uzalishaji uliofanyika Tanzania, ni huo huo pia huwa unalisha nchi za jirani. Kwa hiyo tuendelee pia kuendelea kuyatumia mazao, tuendelee kutumia masoko hayo ya nchi za jirani ili tuweze kuhakikisha kwamba wakulima wetu wanapata kipato na wanarejea tena kulima. Nakushukuru Mheshimiwa Naibu Spika.
1: Asante sana Mheshimiwa Waziri Mkuu, nakushukuru sana kwa majibu ya maswali ya Mheshimiwa Bunge. Asante sana Mheshimiwa, nakupongeza sana.

0: Asante sana waheshimiwa wabunge, tunawashukuru. Katibu,
1: maswali ya kawaida.
0: Tunaanza na ofisi ya waziri mkuu TAMISEMI, na mwita mheshimiwa Kangi Alpha Sad Lugola, mbunge Mibara. Sasa ulizo swali lake,
2: anauliza lini serikali itajenga vituo vya afya katika kata za Butimba, Nyamiholo, Namhula, Chitengule, Igundu, Nansimu na Mpindi. Swali hilo linajibiwa na waziri wa TAMISEMI mheshimiwa Shemdoe.
3: Mheshimiwa naibu spika, napenda kujibu swali la mheshimiwa Kangi Alpha Sad Lugola, mbunge wa Muibala, kama ifuatavyo. Mheshimiwa naibu spika, serikali inaendelea kutafuta fedha kwa ajili ya ujenzi wa vituo vya afya kwenye kata zenye uhitaji kwa kuzingatia kigezo cha wingi wa watu, umbali na ugumu wa kufika, ili kusogeza huduma za dharura na za upasuaji karibu na wananchi. Mheshimiwa naibu spika, ukiacha kata ya Butimba na Nyamiholo, kata za Namhula, Chitengule, Igundu, Nansimo na Mpindi zote zina wakazi zaidi ya 10,000, na hivyo kukidhi vigezo vya kujengewa kituo cha afya. Aidha, kituo cha afya Chitengule ni moja kati ya vituo vya afya vya kimkakati 94 ambavyo fedha yake imeshaombwa hazina na Wizara ya Fedha inazishughulikia. Mheshimiwa naibu spika, vituo vingine vilivyobaki vya Namhula, Igundu, Nansimo na Nampindi vimewekwa kwenye mpango wa ujenzi. Fedha zitakapopatikana zitapelekwa katika halmashauri ya wilaya ya Bunda kwa ajili ya ujenzi. Asante mheshimiwa naibu spika.
0: Asante mheshimiwa Kangi Lugola, swali la nyongeza.
4: Mheshimiwa naibu spika, kwanza nashukuru kwa majibu mazuri ya serikali, majibu ambayo yanaleta matumaini kwa wananchi wa Muibara, na ninaamini mheshimiwa waziri ni miongoni mwa mawaziri ambao wanatembea kwenye maneno yao na wanatembea kwenye maono ya mheshimiwa rais. Kufuatia majibu haya ambayo yana dhamira ya dhati, mheshimiwa naibu spika, sioni haja ya kuuliza maswali mengine ya nyongeza zaidi tu ya kumpongeza mheshimiwa waziri na kumuomba atembelee jimbo langu ili aone kiwanja ambacho tayari tumekitenga kwa ajili ya ujenzi wa kituo cha afya cha Chitengule. Asante.
0: Mheshimiwa waziri, majibu.
3: Mheshimiwa naibu spika, namshukuru sana mheshimiwa Kangi Lugola, na nimwahidi kwamba baada ya mkutano huu nitahakikisha kwamba ninatembelea jimboni kwake na kuendelea kufanya ufuatiliaji wa ujenzi wa vituo hivi vya afya. Asante sana mheshimiwa naibu spika.
0: Mheshimiwa Edphones, swali la nyongeza.
5: Nashukuru sana mheshimiwa naibu spika kwa kunipa nafasi niulize swali la nyongeza. Mheshimiwa waziri,
6: imepekua sana.
5: Kwanza nikupongeze wewe mwenyewe kwa shughuli kubwa unayoifanya, ili kwa kutenga fedha kwa ajili ya kujenga kituo cha afya katika kata ya Urumi. Katika bajeti yako iliyopita imetengewa milioni 650. Lakini kuna ahadi ya mheshimiwa waziri mkuu mstaafu Kassim Majaliwa katika kituo cha afya Kasanga ambacho hadi sasa hatujafanikiwa kukipata. Lini sasa mpango wa serikali kuhakikisha kituo cha afya ambacho wananchi wamesubiri muda mrefu katika kata ya Kasanga kinajengwa au fedha inapatikana kwa ajili ya kutekeleza ujenzi wa kituo cha afya Kasanga? Asante.
0: Mheshimiwa waziri, majibu.
3: Mheshimiwa naibu spika, nimpongeze sana mheshimiwa Kanoni kwa kufuatilia swala hili la ujenzi wa vituo vya afya kwenye jimbo lake. Mheshimiwa naibu spika, kama alivyokwisha kusema mwenyewe mheshimiwa Kanoni kwamba kwa mwaka huu tayari na ameona tumeshakubaliana kwamba tunapeleka shilingi milioni 650 kwa ajili ya ujenzi wa kituo cha Ilumi juu ya kituo cha Kasanga. Ni kweli tunafahamu kwamba kulikuwa na ahadi ya mheshimiwa waziri mkuu aliyepita. Tunakichukua kituo hiki na tutaendelea kukifanyia kazi. Pindi tutakapopata fedha za ziada, tutahakikisha kwamba tunajenga kituo hiki cha afya ili wanakasanga waweze kupata huduma ya afya kwa ukaribu. Asante sana mheshimiwa naibu spika.
0: Mheshimiwa Sashisha Mafuya, swala nyongeza.
1: kana ananirupa.
6: Asante Mheshimiwa Naibu Spika. Wananchi wa kata ya Machame Kaskazini, kata ya Uroki na kata ya Rome wamejichanga wakanunua eneo na wameanza kujenga zahanati kwenye maeneo haya, kwa maana eneo la 4 Uroki na pale Rome. Je, serikali ina mpango gani wa kuongezea wananchi, kuwaletea wananchi fedha kama kuunga mkono ili waweze kukamilisha ujenzi wa zahanati hizi?
0: Mheshimiwa Waziri, majibu.
3: Mheshimiwa Naibu Spika, nianze pia kwa kumpongeza sana Mheshimiwa Sasisha, mbunge wa jimbo la Hai, kwa namna anavyofuatilia shughuli za maendeleo kwa ajili ya kuwapelekea huduma wananchi wa jimbo lake la Hai. Mheshimiwa Naibu Spika, ni kweli wananchi wa kata hizi tatu walijiunga na kuanza ujenzi wa zahanati kama alivyozisema Mheshimiwa mbunge. Mheshimiwa Naibu Spika, ni kweli kwamba Mheshimiwa Sasisha amesha submit barua ambayo inaomba fedha kwa ajili ya ujenzi umaliziaji wa zahanati hizi. Mheshimiwa Spika, ni kweli tumepokea barua ile na tunaendelea kuifanyia kazi, na soon kuna fedha tunazitegemea, mahali zikipatikana basi tutamalizia ujenzi wa maeneo yale. Lakini ni mwelekeze mkurugenzi wa Hai, kutokana na mapato ya ndani wanayoyapata, aone ni namna gani angalau aanze kumalizia zahanati moja kati ya zahanati zile ambazo zinaendelea kujengwa. Na kushukuru sana Mheshimiwa.
0: Asante Mheshimiwa. Kaendelea na swali linalofuata, Mheshimiwa Bakari Bakari Shingo, mbunge wa Ukonga, sasa ulize swali lake.
2: Mbunge wa Ukonga anauliza, je, serikali ina mpango gani wa kujenga barabara za jimbo la Ukonga chini ya mradi wa DMDP kwa fedha kwa mwaka wa fedha 2026-27.
3: Bakari Bakari Shingo, mbunge wa Ukonga, kama ifuatavyo. Mheshimiwa Naibu Spika, mradi wa uendelezaji wa jiji la Dar es Salaam awamu ya pili, yani DMDP 2, unatekelezwa na serikali kwa kipindi cha miaka sita kuanzia mwaka 2024 hadi mwaka 2030 kupitia mkopo nafuu kutoka Benki ya Dunia wenye jumla ya dola za Kimarekani milioni 385. Moja ya kipengele cha mradi ni ujenzi wa miundombinu himilivu ya usafiri kilichotengewa jumla ya kiasi cha dola za Kimarekani milioni 205.20, ikijumlisha miundombinu ya barabara kwenye halmashauri za manispaa za mkoa wa Dar es Salaam. Mheshimiwa Naibu Spika, katika mwaka wa fedha 2026-27 kupitia fedha za ndani, serikali imetenga shilingi milioni 550 kwa ajili ya ukarabati wa barabara za jimbo la Ukonga ambazo ni Zingiziwa Buyuni PSSSF, Matumbi Nyeburu, Zavara Urusuliani, Nguvukazi kwenda Yongwe na Chanika kwenda Nzasa. Pia kuna barabara ya Bangulo kwenda Pepeteka na Pugu Majohe Mbondole ili ziweze kupitika muda wote. Mheshimiwa Naibu Spika, serikali inaendelea kuangalia uwezekano wa kuongeza fedha kupitia mradi wa DMDP 2 ili kukamilisha kazi nzuri ya uboreshaji wa miundombinu katika mkoa wa Dar es Salaam zikiwemo barabara za jimbo la Ukonga. Asante Mheshimiwa Naibu Spika.
0: Mheshimiwa Bakari Bakari Shingo, swala nyongeza.
7: Mheshimiwa Naibu Spika, pamoja na majibu mazuri, nimpongeza Mheshimiwa Waziri, lakini nataka nifahamu, amesema ametenga milioni 500 na kidogo kwa ajili ya barabara zilizozitaja. Naona kama barabara hizi maana yake ni kwa kiwango cha vumbi, na barabara nilizokuwa naulizia mimi za DMDP ambazo zina sifa kutengenezwa kwa kiwango cha lami, ndio nilihitaji nifahamu hapo kwamba ninazo barabara hizo, kwa sababu kimsingi sina hizo barabara. Nataka nijue jibu la moja kwa moja. Asante.
0: Mheshimiwa Waziri, majibu.
3: Mheshimiwa Naibu Spika, ni kweli anachokisema Mheshimiwa Shingo, kwenye mradi wa DMDP 2 jimbo la Ukonga halikupata barabara, na kwa sasa hivi Mheshimiwa Naibu Spika, kwa sababu fedha zote za DMDP 2 zimeshakwisha kwenye maeneo mengine, sisi kama wizara pamoja na wizara ya fedha tumeanza engagement na World Bank ili tupate fedha kwa ajili ya mradi mwingine wa DMDP3. Kwa hiyo kwenye mradi huo tukipata fedha tu tutaanza na jimbo la Ukonga, kwa sababu tunajua hali ya jimbo la Ukonga ilivyo, na tutahakikisha kwamba barabara za jimbo la Ukonga zinajengwa kwa kiwango cha lami. Asante Mheshimiwa Naibu Spika.
0: Asante sana Mheshimiwa Eric James Shigongo, swala nyongeza.
1: Nakushukuru sana Mheshimiwa Naibu Spika kuniona. Mji wa Nyehunge ni makao makuu ya jimbo la Buchosa. Barabara zake za mitaa zina hali mbaya sana. Pamoja na wema wote ambao Mheshimiwa Waziri umetendea na serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, je, barabara za mji huu zinaweza kuingizwa katika taratibu ziweze na zenyewe pia kujengwa kwa kiwango cha lami?
0: Mheshimiwa Waziri, majibu.
3: Mheshimiwa Naibu Spika, nimshukuru sana na kumpongeza Mheshimiwa Eric Shigongo, mbunge wa Buchosa, kwa kazi kubwa anayoifanya kwa ajili ya wanabuchosa. Mheshimiwa Naibu Spika, ni kweli tunafahamu barabara hizi alizozitaja Mheshimiwa mbunge zinahitaji fedha kwa ajili ya ujenzi angalau kiwango cha lami. Mheshimiwa Naibu Spika, nimhakikishie Mheshimiwa Shigongo kwamba tutaendelea kutafuta fedha, na fedha zikipatikana tutapeleka fedha hizi kwa ajili ya ujenzi wa barabara hizi kwa kiwango cha lami. Asante Mheshimiwa Naibu Spika.
0: Asante Mheshimiwa Agnesta Kaiza, swala nyongeza.
8: Mheshimiwa Naibu Spika, nakushukuru kwa kuniona. Mheshimiwa Waziri, kata tano kati ya kata 13 ndani ya jimbo la Segerea, kwa maana ya kata ya Vingunguti, kata ya Riwiti, kata ya Tabata, kata ya Kimanga na kata ya Bonyokwa zinapitiwa na mradi huu wa DMDP2. Mheshimiwa Waziri, barabara hizi ni mbovu sana na mradi umesimama kabisa, na sababu kubwa ya mradi huu kusimama ni kwa sababu hakujalipwa fidia hata kidogo. Ningependa kufahamu kwa umuhimu wa barabara hizi na kwa uchakavu wa barabara hizi, ni nini kauli ya serikali kuhusiana na kulipa fidia kwa wananchi ili mradi uweze kuanza? Asante sana Mheshimiwa Waziri.
0: Mheshimiwa Waziri, majibu.
3: Mheshimiwa Naibu Spika, kwenye miradi hii ya Benki ya Dunia fedha za kulipa fidia huwa zinatoka kwenye serikali. Tuko sisi wizara ya TAMISEMI pamoja na wenzetu wa wizara ya fedha, tuko kwenye majadiliano kuona ni namna gani tutapata fedha kwa haraka ili tulipe fidia kwenye barabara zile na kazi ya ujenzi wa barabara zile uanze. Barabara hizi kama alivyosema Mheshimiwa Kaiza ziko kwenye mradi wa DMDP2, na pindi tutakapolipa fidia moja kwa moja barabara zile zitatengenezwa. Kwa hiyo nimhakikishie na asiwe na wasiwasi, serikali hii itafanya kutafuta fedha zilipe fidia ili kazi ya ujenzi wa barabara zile uanze. Nakushukuru Mheshimiwa.
0: Asante Mheshimiwa. Tuendelee na swali linalofuata. Mheshimiwa Kondesta Michael Sichalwe, mbunge wa Momba, sasa ile swali lake.
2: Ni lini barabara kutoka Nkala Nchuruno Mkalwe hadi Kansamba itafanyiwa ukarabati? Mheshimiwa Waziri anaendelea kujibu.
3: Napenda kujibu swali la Mheshimiwa Kondesta Michael Sichalwe, mbunge wa Momba, kama ifuatavyo. Mheshimiwa Naibu Spika, barabara ya Nkala Shululumo muunganiko wa barabara mbili, yani barabara ya Chilumo Nkala yenye urefu wa kilomita 30.45 na barabara ya Ntungwa Kamsamba yenye urefu wa kilomita 49.84. Hivyo kwa pamoja zinafanya jumla ya kilomita 80.9. Barabara hizi zinahudumiwa na wakala wa barabara za mijini na vijijini TARURA wilaya ya Momba. Mheshimiwa Naibu Naibu Spika, katika mpango wa bajeti ya mwaka wa fedha 26-27 barabara hizi zimetengewa kiasi cha shilingi milioni 298.3. Kati ya hizo shilingi milioni 37.5 zitafanya kazi ya matengenezo ya kawaida kwenye urefu wa kilomita 15 na shilingi milioni 260.8 zitatumika kufanya matengenezo ya sehemu korofi zenye urefu wa kilomita 17 na hivyo kufanya jumla ya urefu wa barabara utakaokarabatiwa kuwa kilomita 32. Mheshimiwa Naibu Spika, kutokana na umuhimu wa barabara hii, serikali itaendelea kutenga fedha kwa ajili ya matengenezo na ukarabati mkubwa wa barabara hii kulingana na upatikanaji wa fedha. Asante Mheshimiwa Naibu Spika.
0: Mheshimiwa Kondesta Michael Chaule, swala nyongeza.
9: Mheshimiwa Naibu Spika, nakushukuru tena. Nashukuru kwa majibu ya Mheshimiwa Waziri, ni majibu yanaridhisha na kutia moyo. Ninaombi Mheshimiwa Waziri, tunakuomba barabara hizi zianze kutengenezwa mapema iwezekanavyo kabla msimu wa mvua hujarejea, kwa sababu zinapotengenezwa wakati kipindi cha mvua bila inakuwa ileti tija. Nitakuwa na maswali mawili ya nyongeza kama ifuatavyo. Tunayo barabara nyingine inaitwa Ikana Makamba ambayo inaunganisha barabara hii kufikia Nkala, na yenyewe imeharibika sana na ni chakavu na ni barabara ya muhimu sana katika uchumi wa jimbo la Momba. Tunaomba nayo utoe maelekezo ianze kufanyiwa marekebisho. Swali la pili, barabara nyingine ya Ivuna Mkomba, katikati kuna kiteptepu kikubwa kimeshawahi kuzua taharuki kubwa kwenye mitandao ya kijamii kwamba kimejengwa kwa pesa nyingi. Sasa hivi kimeharibika na kiteptepu hicho huwa kinasababisha maafa, watu wengi kufariki. Tunaomba nalo utupe pesa ya dharura ili kiweze kufanyiwa kazi. Asante.
0: Mheshimiwa Waziri, majibu.
3: Mheshimiwa Naibu Spika, ni mshukuru tena Mheshimiwa Kondesta kwa maswali yake mawili ya nyongeza. Maswali haya yanazungumzia barabara ambazo zinahitaji kupewa kipaumbele kwa haraka kutokana na hali ya barabara hizi zilivyo. Nimwelekeze si wa TARURA hakikisha anawasiliana na watumishi wenzake RM wa jimbo la Songwe, wa mkoa wa Songwe, pamoja na DM wa wilaya ya Momba kuhakikisha kwamba barabara hizi zinachukuliwa na kufanyiwa matengenezo kwa uharaka kwa kadri ya fedha za tahadhari zinavyopatikana. Kwa hiyo Mheshimiwa Kongesa, ni kuhakikishie kwamba barabara hizi zitatengenezwa kwa kadri ya upatikanaji wa fedha, hasa fedha hizi za dharura. Asante Mheshimiwa Naibu Spika.
0: Asante Mheshimiwa Khalid Sekela, swala nyongeza.
10: Asante Mheshimiwa Naibu Spika. Mheshimiwa Naibu Spika, wananchi wa jimbo la Kyerwa, barabara hii imechakaa sana kiasi kwamba ina slow down movement. Naomba kuuliza serikali na mkakati gani wa haraka na dharura kuikarabati. Nashukuru.
0: Mheshimiwa Waziri, majibu.
3: Mheshimiwa Naibu Spika, nimpongeze Mheshimiwa mbunge kwa kuwasemea wananchi wa jimbo lake hasa kwenye upande huu wa miundombinu ya barabara. Mheshimiwa Naibu Spika, nimhakikishie Mheshimiwa mbunge kwamba kwenye barabara hii aliyoitaja tutahakikisha kwamba tunatuma timu iweze kuiangalia barabara ile na kuona estimate za kwa fedha kama alivyosema waziri mkuu, Mheshimiwa Waziri Mkuu hapa, kwamba sasa ile fedha inapelekwa moja kwa moja TARURA, tutaona namna bora ya kurekebisha barabara ile ili wananchi waweze kuaccess huduma kwenye maeneo yale. Asante Mheshimiwa Naibu Spika.
0: Mheshimiwa Hawa, umeifunga swala nyongeza.
11: Mheshimiwa Naibu Spika, nashukuru kwa kuniona. Kwanza ningependa kuishukuru serikali kwa kutuletea zaidi ya milioni 500 kwa ajili ya ujenzi wa daraja kwenye barabara kwenye kata ya Misha, daraja la Igambilo. Lakini Mheshimiwa Naibu Spika, daraja hili barabara zinazounganisha ziko dhoofu kabisa. Kiasi kwamba mvua itakaponyesha daraja lile litakwenda na maji kwa sababu ni eneo ambalo lina maji mengi. Nini mpango wa serikali kuhakikisha barabara zinazo
8: zinazounganisha daraja lile zinakwenda kujengwa ili kunusuru ujenzi wa daraja hili ambalo limejengwa kwa gharama kubwa?
0: Mheshimiwa Waziri, majibu.
3: Mheshimiwa Naibu Spika, wizara ina fedha ambazo zinaangalia maeneo korofi, zinaitwa bottlenecks. Kwa hiyo kwenye hizi barabara, madaraja kama haya, Mheshimiwa Naibu Spika, tutaangalia kama barabara hii ama daraja hili liko kwenye mpango wa utekelezaji, tupeleke fedha huko mara moja. Kama haliko kwenye fedha, kwenye mpango wa utekelezaji, Mheshimiwa Naibu Spika, tutaangalia namna fedha ya dharura tunayoipata tupeleke kule ili daraja lile liweze kujengwa. Mheshimiwa Naibu Spika, nakushukuru sana.
0: Mheshimiwa Isaac Kopriano, swali la nyongeza.
12: Mheshimiwa Naibu Spika, nashukuru kwa kunipa niulize swali dogo la nyongeza. Mheshimiwa Naibu Spika, Mheshimiwa Waziri, barabara ya kutoka kijiji cha Mbash kwenda kijiji cha Selela, tulitenga fedha mwaka huu kwa ajili ya kujenga daraja la Lolo Sekenge kwa mfuko ule wa fedha ya jimbo. Mheshimiwa Waziri, ilini basi kazi hiyo itatangazwa ili daraja hilo lijengwe, kwa sababu ni daraja ambalo mvua ikinyesha wananchi kupata huduma inakuwa ni tatizo. Naomba kauli ya serikali ni lini TARURA watatangaza barabara hiyo kwa ajili ya ujenzi wa daraja hilo la Losi Kengeli loko Mbash.
0: Mheshimiwa Waziri, majibu.
3: Mheshimiwa Naibu Spika, nimpongeze sana Mheshimiwa Laiza kwa namna anavyowasemea wananchi wa jimbo la Monduli, tunampongeza sana. Amezungumza daraja hili linalounganisha Mbash na Selela. Daraja hili, Mheshimiwa Naibu Spika, liko kwenye mpango wa ujenzi, na kama alivyokwisha kusema, ninamwagiza na kumwelekeza CE aweze kuwaelekeza wataalamu wa kwake watangaze daraja lile ili liweze kuanza kujengwa mara moja kabla ya mvua hazijaanza. Mheshimiwa Naibu Spika, nakushukuru sana.
0: Asante Mheshimiwa. Tuendelee na swali lilofuata. Mheshimiwa Njalu Daudi Silanga, mbunge wa Itilima, sasa aulize swali lake.
2: Anauliza ni lini serikali itapeleka vifaa vya karakana vya kufundishia na kujifunzia katika shule ya amali ya wilaya Itilima.
0: Mheshimiwa Waziri, majibu ya swali hilo.
3: Mheshimiwa Naibu Spika, napenda kujibu swali la Mheshimiwa Njalu Daudi Silanga, mbunge wa Itilima, kama ifuatavyo. Mheshimiwa Naibu Spika, mwaka 2023-2024 serikali ilitoa shilingi bilioni 88.84 kwa ajili ya ujenzi wa shule 103 za amali za kihandisi, ambapo shule 28 zimekamilika na zinatumika ikiwemo shule ya sekondari ya ufundi ya Mapalala iliyojengwa katika wilaya ya Itilima. Mheshimiwa Naibu Spika, mwaka 2025-2026 serikali ilitenga shilingi bilioni 7.0 kwa ajili ya ununuzi wa vifaa vya karakana ambavyo vitasambazwa katika shule 38 za amali ikiwepo shule ya sekondari mwa Mapalala ufundi. Ununuzi wa vifaa hivi upo hatua za mwisho na vitasambazwa kabla au ifikapo Oktoba mwaka huu 2026. Mheshimiwa Naibu Spika, serikali itaendelea kutenga fedha za ununuzi wa vifaa vya kufundishia na kujifunzia masomo ya amali kadri mahitaji na upatikanaji wa fedha utakapokamilika. Mheshimiwa Naibu Spika, nakushukuru sana.
0: Mheshimiwa Njalu Daudi Silanga, swala nyongeza.
13: Asante Mheshimiwa Naibu Spika kwa kunipa nafasi niweze kuuliza maswali mawili ya nyongeza. Mheshimiwa Naibu Spika, kwanza nishukuru serikali kwa jinsi gani wanavyopanga fedha kupeleka katika maeneo yetu ndani ya hizo shule 28. Swali langu la msingi ni je, ni kiasi gani kitakachopelekwa kwenye shule ya Mapalala kwa ajili ya ukamilishaji wa hivyo kiasi gani cha fedha kitakachotengwa kwa ajili ya kupeleka vifaa hivyo vinavyohusika? Swali la pili ni kiasi gani cha fedha kitakachotengwa kwenda kukamilisha karakana ya umeme, uchomeaji na vitu vingine vinavyotajwa katika mnyororo mzima wa shule ya amali. Asante Mheshimiwa Naibu Spika.
0: Mheshimiwa Waziri.
3: Mheshimiwa Naibu Spika, kama nilivyosema kwenye jibu la msingi, ni kwamba serikali imetenga bilioni 7.0 kwa ajili ya bulk procurement ya vifaa hivi. Kwa hiyo hatujasema kila shule itapelekewa shilingi ngapi, Mheshimiwa Naibu Spika, lakini tumesema vifaa vitapelekwa. Hivi vifaa vinavyonunuliwa kwa jumla shilingi bilioni 7 vitagawanywa kwenye shule hizi za amali, shule 38, ili kuweza kuzifanya shule hizi ziwe na vifaa ambavyo vijana hawa ambao wanasoma kwenye mambo haya ya uhandisi watapata vifaa hivyo. Kwa shule hii ya Mwamapalala ina fani tatu muhimu ambazo ni fani ya mabomba, fani ya uwashi na fani ya ufundi mbao. Kwa hiyo vifaa vitakavyopelekwa pale ni vifaa vya kujifunzia shughuli ya plumbing, ni vifaa vya kujifunzia shughuli za uwashi na ni vifaa vya kujifunzia shughuli za mbao, yani carpentry. Kwa hiyo hatujatenga ni shilingi ngapi kwa kila shule, bali tutapeleka vifaa hivyo kadri vitakavyokuwa vimeshakwisha kupatikana. Mheshimiwa Naibu Spika, nakushukuru sana.
0: Mheshimiwa Dr. Oscar Kikoyo, swala nyongeza.
14: Nashukuru sana Mheshimiwa Naibu Spika kulipa fursa ya kuuliza swali dogo la nyongeza. Jimbo la Muleba Kusini tunashukuru tulipewa shule ya amali, lakini miundombinu hasa karakana zote hazijajengwa. Je, tukianza kununua vifaa kabla ya kukamilisha majengo ya msingi ya hizi shule za amali, hatuoni kwamba tunaweza shule nyingine zinakwenda kupiga hatua wakati nyingine zitabaki nyuma?
0: Mheshimiwa Waziri, majibu.
3: Mheshimiwa Naibu Spika, kwenye jibu langu la msingi nimezungumzia shule 103 ambazo zimeshaanza na nyingine zimekamilika kwenye ujenzi wake kwenye shule hizi za amali. Na hizi bilioni 7 nilizozizungumzia zinapelekwa kwenye shule 38 ambazo zimekamilika. Kwenye jimbo la Muleba Kusini tutaendelea kukamilisha ujenzi wa shule ile, na baada ya hapo tukishakamilisha ujenzi, Mheshimiwa Naibu Spika, tutapeleka vifaa ili wanafunzi watakaoanza kusoma kwenye shule ile waweze kuanza na vifaa, vikiwepo vifaa vya karakana. Mheshimiwa Naibu Spika, nakushukuru sana.
0: Mheshimiwa, maswali mafupi. Mheshimiwa Clayton Chipando, swala nyongeza.
15: Asante Mheshimiwa Spika kwa kunipa nafasi na mimi niweze kuuliza swali dogo la nyongeza kwa Mheshimiwa Waziri wa TAMISEMI. Mheshimiwa Spika, kwanza tunaipongeza serikali kwa kutujengea shule nzuri sana pale airport katika kata ya Katubuka. Lakini hatari iliyopo pale, shule ile inaenda kumezwa na maji yanayotokana na mafuriko ya bwawa la Katubuka. Serikali ina mpango gani wa kuyaondoa yale maji ili kuiokoa shule yetu ambayo tumeweka hela nyingi katika manispaa ya Kigoma Ujiji?
0: Mheshimiwa Waziri, majibu.
3: Mheshimiwa Naibu Spika, nimpongeze sana Mheshimiwa Chipando kwa namna anavyowasemea wananchi wa jimbo lake, na leo naona hajanitia shoti. Mheshimiwa Naibu Spika, tunafahamu kwamba kuna bwawa lile la pale Katubuka ambalo bwawa lile haliungani na ziwa Tanganyika. Kwa hiyo maji yake linapojaa huwa yanasambaa kwenye maeneo ya wananchi, lakini vile vile yanasambaa mpaka kwenye ile shule ambayo Mheshimiwa Chipando ameitaja. Mheshimiwa Naibu Spika, ni jana tu wataalamu wa TAMISEMI pamoja na wataalamu wa halmashauri walikaa kuona ni namna gani fedha ya taktiki iliyoko kule itaweza kutumika kujenga mtaro ambao utatoa maji kutoka kwenye bwawa lile la Katubuka kupeleka kule kwenye ziwa, ili bwawa lile liwe lisiwe linajaa maji wakati wote. Kwa hiyo Mheshimiwa Naibu Spika, tutakaa na Mheshimiwa Chipando baada ya kupata taarifa ya wataalamu ambao wamekaa jana kuweza kushare naye na yeye kuweza kuwapelekea wananchi namna tunavyotaka kuondoa adha ya maji yanayojaa kwenye bwawa lile la Katubuka. Mheshimiwa Naibu Spika, nakushukuru sana.
0: Asante sana Mheshimiwa Waziri kwa majibu ya maswali ya Mheshimiwa Bunge. Tunaendelea.
3: Mheshimiwa Naibu Spika, nakushukuru sana, lakini nami pia nichukue fursa hii kama alivyosema Waziri Mkuu kumpongeza sana Mheshimiwa Deogratius John Ndejembi kwa kuteuliwa kuwa makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Tunamwahidi kufanya kazi naye kwa juhudi na maarifa. Na kushukuru sana Mheshimiwa Naibu Spika, asante sana.
0: Asante sana. Tunaendelea na ofisi ya rais, utumishi na utawala bora. Namwita Mheshimiwa Juma Othman Hija, mbunge wa Tumbatu, sasa aulize swali lake.
2: Ni kaya ngapi za mkoa wa Kaskazini Unguja zimenufaika na mpango wa TASAF katika kipindi cha mwaka 2025? Swali hilo la Mheshimiwa Juma Othman Hija, mbunge wa Tumbatu, na linajibiwa na naibu waziri.
16: Asante Mheshimiwa Naibu Spika. Naomba uniruhusu na mimi nitumie sekunde chache kuungana na Mheshimiwa Waziri Mkuu kumpongeza Mheshimiwa Deogratius Ndejembi kwa kuaminiwa na Mheshimiwa Rais kwa kuwa mteule katika nafasi ya makamu wa rais. Sisi kama manaibu waziri na mawaziri, lakini waheshimiwa wabunge, tunamuombea kila laheri. Tunamuombea Mwenyezi Mungu ampe ujasiri aweze kumsaidia Mheshimiwa Rais katika majukumu yake. Mheshimiwa Naibu Spika, sasa uniruhusu na mimi nijibu swali la Mheshimiwa Juma Othman Hija, mbunge wa Tumbatu. Mheshimiwa Naibu Spika, mkoa wa Kaskazini Unguja ulikuwa na kaya 10,504 zilizonufaika na mpango wa TASAF. Kati ya kaya hizo zilizonufaika na mpango wa TASAF katika mkoa wa Kaskazini Unguja, kaya 7,233 zilishiriki katika miradi ya ajira za muda na kaya 2,680 zilishiriki katika shughuli za kukuza uchumi wa kaya kutegemeana na sifa na uwezo wa kaya husika. Mheshimiwa Naibu Spika, nashukuru.
0: Mheshimiwa Juma Othman Hija, swala nyongeza.
17: Asante sana Naibu Spika. Nashukuru serikali kwa majibu yake mazuri ya swala hili, lakini na swala moja la nyongeza. Mheshimiwa Naibu Spika, mpango wa TASAF ni miongoni mwa mipango mizuri ya serikali ambayo inawezesha wananchi katika maisha yao ya kawaida, lakini kumekuwa na malalamiko madogo madogo kutoka kwa wanakaya juu ya namna kupata msaada huu, kupata mpango huu. Je, ni vigezo gani vinahitajika kwa wanakaya na sifa gani ili kupata mpango huu wa TASAF? Asante.
0: Mheshimiwa Naibu Waziri, majibu.
16: Mheshimiwa Naibu Spika, naomba nijibu swali la Mheshimiwa Juma Othman Hija kama alivyouliza. Mheshimiwa Naibu Spika, utaratibu wa kupata kaya za walengwa ni utaratibu shirikishi. Kumekuwa na utaratibu wa kushirikisha jamii, lakini na wananchi pamoja na serikali za mitaa, kwa sababu ndio wanaowafahamu zaidi walengwa. Kwa hiyo kwa kutumia vigezo vya kuangalia kiwango cha umaskini katika kaya, ndipo wanateuliwa ili kuingia kwenye mfumo ule wa TASAF. Lakini hata hivyo, serikali imeendelea kuweka mfumo mzuri wa kuhakikisha unafuatilia mpango wa TASAF kwa walengwa waliowekwa kwenye mpango, ili kuhakikisha wale ambao wamewekwa ni hasa ni wale ambao wanastahili kuwepo kwenye mpango wa TASAF. Na pale inapogundulika kwamba walengwa walioingizwa kwenye mfumo sio wenye sifa au hawajakidhi vigezo, basi mara moja wanatolewa ili kutoa nafasi kwa walengwa wale wenye sifa. Na kwa kupitia serikali, kwa kupitia TASAF, tumeendelea kuwafuatilia kwa karibu ili kugundua kama kuna sehemu ambapo watu wameingizwa ambao hawana sifa. Asante Mheshimiwa Naibu Spika.
0: Mheshimiwa Tamima Abbas, swala nyongeza.
18: Asante sana Mheshimiwa Naibu Spika kunipatia nafasi. Mheshimiwa Naibu Spika,
19: Lengo la mfuko wa TASAF ni kusaidia au kuokoa kaya maskini ndani ya jamii zetu. Je, serikali imejipangaje au imefanya tathmini kuhakikisha lengo hilo limefikiwa kwa wananchi wetu? Asante.
0: Mheshimiwa Naibu Waziri, majibu.
16: Asante Mheshimiwa Naibu Spika kwa kunipa nafasi niweze kujibu swali la nyongeza la Mheshimiwa Mbunge. Mheshimiwa Naibu Spika, ni kweli kwamba TASAF ilianzishwa kwa ajili ya kusaidia kaya maskini kuwatoa katika hali ya umaskini na kwenda katika hali ya kujitegemea. Mheshimiwa Naibu Spika, hata hivyo serikali katika utekelezaji wa mpango wa pili wa TASAF umekwenda kutekeleza kwa walengwa 1,000,004 ambao tayari walinufaika na mpango wa TASAF, na katika hao walengwa 4,000 wameweza kuhitimu, kwa maana kwamba wameweza kujitegemea kiuchumi, kwa maana wanaweza kupata yale mahitaji muhimu kama afya, elimu, chakula, maladhi. Kwa hiyo Mheshimiwa Naibu Spika, Mheshimiwa Mbunge kama alivyouliza, ni kwamba TASAF lengo lake ni kumtoa mtu katika kaya maskini na kuanza kujitegemea, lakini kwa kuzingatia vigezo. Asante Mheshimiwa Naibu Spika.
0: Asante sana Mheshimiwa Naibu Waziri kwa majibu ya maswali ya Mheshimiwa Mbunge. Tunaendelea ofisi ya Rais mipango na uwekezaji. Mheshimiwa Suma Ikenda Fyandomo, Mbunge wa Viti Maalum, sasa ulize swali lake.
2: Je, ni mkakati
16: Mheshimiwa Naibu Spika,
2: nini mkakati wa serikali wa kuvutia wawekezaji katika kilimo cha chai na viwanda? Swali hilo limeelekezwa ofisi ya Rais mipango na uwekezaji, na namuona Naibu Waziri Dr. Chaya akijibu.
20: Mheshimiwa Naibu Spika, na mimi kabla sijaendelea nichukue nafasi hii kumpongeza sana Mheshimiwa Deogratius John Ndejembi kwa kuaminiwa na Mheshimiwa Rais kuwa makamu wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Sisi kama manaibu waziri tunaahidi kumpa ushirikiano. Baada ya kuyasema haya, Mheshimiwa Naibu Spika, kwa niaba ya Waziri wa Nchi Ofisi ya Rais mipango na uwekezaji, naomba kujibu swali la Mheshimiwa Suma Inkenda Fyandomo, Mbunge wa Viti Maalum kutoka Mbeya kama ifuatavyo. Mheshimiwa Naibu Spika, serikali inaendelea kutangaza fursa zilizoko kwenye sekta ya kilimo na uchakataji wa mazao kama maeneo ya kipaumbele katika uwekezaji. Katika kilimo cha chai, mkakati ni kuvutia uwekezaji katika uzalishaji wa chai, uchakataji, ufungashaji, uhifadhi na uongezaji thamani kwa masoko ya ndani na nje. Mheshimiwa Naibu Spika, serikali kupitia mamlaka ya uwekezaji na maeneo maalum ya kiuchumi Tanzania, yani TISEZA, imeweka vivutio vya kikodi na visivyo vya kikodi kwa wawekezaji wanaowekeza katika mnyororo mzima wa chai ili kupunguza gharama za uwekezaji, kuzalisha, kuongeza mapato ya wakulima, kuongeza ajira, kupata fedha za kigeni kutokana na mauzo ya nje na kuleta teknolojia mpya katika uzalishaji wa chai. Mheshimiwa Naibu Spika, naomba kuwasilisha.
0: Mheshimiwa Suma Ikenda Fyandomo, swali nyongeza.
21: Asante Mheshimiwa Naibu Spika kwa majibu mazuri ya serikali. Ni nini mkakati wa serikali wa kuwavutia wawekezaji ili waje kuwekeza kwenye viwanda vya chai vilivyoko wilaya ya Rungwe, kiwanda cha Msekela, kiwanda cha Chivanje na kiwanda cha Watko, kwa kuwa wakulima ni wengi sana wanaolima chai kwenye wilaya ya Rungwe? Swali la pili, kiwanda cha Msekela, mwekezaji alinunua na mashamba ya kiwanda cha Msekela. Sasa je, serikali ina mkakati gani wa kuongea naye ili aone namna ya kuyaachia hayo mashamba, atafutwe mwekezaji mwingine, wananchi wa wilaya ya Rungwe waweze kupona kwa namna ambavyo wanategemea sana kilimo cha chai kwenye wilaya ya Rungwe? Asante Mheshimiwa Naibu Spika.
0: Asante Mheshimiwa Naibu Waziri, majibu.
20: Mheshimiwa Naibu Spika, kwa niaba ya Waziri wa Nchi Ofisi ya Rais mipango na uwekezaji, napenda kujibu maswali mawili ya nyongeza ya Mheshimiwa Suma Inkenda Fyandomo, Mbunge wa Viti Maalum kutoka Mbeya kama ifuatavyo. Kwanza nichukue nafasi hii kumpongeza sana Mheshimiwa Fyandomo. Amekuwa akiuliza sana maswali hapa bungeni, lakini kimsingi amekuwa akiwatetea sana wakulima wa chai wanaotoka katika mkoa wa Mbeya. Lakini sanjari na hivyo, vile vile mbunge wa kutoka jimbo la Rungwe Mheshimiwa Mwantona vile vile amekuwa akinisumbua sana kuhusu wakulima wa chai, na niwahakikishie kwamba serikali ipo pamoja nao. Baada ya kuyasema Mheshimiwa Naibu Spika, sasa naomba nijibu maswali mawili kama ifuatavyo. La kwanza, kama serikali kwa kushirikiana na wenzetu wa Wizara ya Kilimo, tuna mkakati kuhakikisha kwamba tunafufua kile kiwanda cha Watico na vile viwanda vingine ambavyo mheshimiwa mbunge amevisema. Hivi sasa tunatafuta wawekezaji na tayari tumeshaanza mkakati wa kutafuta wawekezaji wa ndani na nje. Naomba nimhakikishie mheshimiwa mbunge ndani ya muda mfupi, sisi ofisi ya rais mipango na wawekezaji kwa ushirikiano na wenzetu wa kilimo tutahakikisha kile kiwanda kinaanza kufanya kazi ili kuwasaidia wakulima wa chai katika mkoa wa Mbeya. Lakini la pili, ni kweli katika eneo la Lungwe hususan mkoa wa Mbeya kuna mwekezaji ambaye kimsingi alinunua eneo kubwa sana zaidi ya ekari 2000 na ni zaidi ya miaka 5-10 huko imepita, na mheshimiwa rais wakati wa kampeni alitoa maelekezo kwamba tufanye tathmini ili tuone kama yule mwekezaji ana capacity ya kuendeleza yale mashamba. Sisi kama serikali tayari tumeshaanza kufanya tathmini kwa kushirikiana na wenzetu wa Wizara ya Kilimo, lakini naomba nimwelekeze mkurugenzi mtendaji wa TISEZA wakamilishe hiyo tathmini haraka ili maamuzi sahihi ya serikali yaweze kufanyika. Asante sana mheshimiwa naibu spika.
4: Mheshimiwa Dr. Pindi Chana, swala nyongeza.
5: Asante sana mheshimiwa naibu spika, pamoja na majibu mazuri sana ya serikali kwamba kuna vivutio vya kikodi na visivyo vya kikodi kwa wawekezaji hawa wa chai. Mkoa wa Njombe ni miongoni mwa mikoa nchini ambayo inalima sana chai, ukichukua katika maeneo ya Lupembe, Luponde, Madope, Wemba, Mlangali na maeneo mengine. Serikali ina mpango gani wa kuhakikisha wawekezaji hawa kwa jinsi ambavyo tunawapa vivutio vizuri wanawalipa wakulima wetu wa chai kwa wakati, kiwango kinachostahili, lakini pia wananunua ile chai kadiri wanavyolima na kuvuna?
4: Mheshimiwa naibu waziri, majibu.
20: Mheshimiwa naibu spika, kwanza nichukue nafasi hii nimpongeze sana mheshimiwa Dr. Pindi Chana, mbunge kutoka mkoa wa Njombe, kwa kuwatetea wananchi wa Njombe. Ni kweli natambua kwamba wananchi wa Njombe sio tu wakulima wa chai, lakini vile vile wanalima mazao mbalimbali yakiwemo parachichi na kadhalika. Na sisi kama serikali, ofisi ya rais mipango na wawekezaji, tumekuwa tushirikiana sana na wenzetu wa Wizara ya Kilimo kuhakikisha kwamba tunatafuta wawekezaji hususan kwenye zao la maparachichi, lakini vile vile mazao ya chai, ikiwemo kuhakikisha tunapata wawekezaji wenye tija ambao kimsingi watahakikisha ile value chain yote ya chai inakuwa na thamani na tunawasaidia wakulima wetu. Naomba nimhakikishie mheshimiwa mbunge kwamba sisi kama serikali mawazo yake, maoni yake na ushauri wake tutaufanyia kazi kwa maslahi ya wananchi wetu. Asante sana.
4: Mheshimiwa Esther Bulaya, swala nyongeza.
22: Mheshimiwa naibu spika, nami ni shukuru niulize swali dogo la nyongeza. Mheshimiwa naibu spika, halmashauri ya mji wa Bunda ina eneo kubwa kwa ajili ya uwekezaji na limekaa takribani miaka 10, wananchi walishalipwa fidia. Nini mkakati wa serikali kuwekeza kwenye eneo lile ili kuchachusha uchumi wa halmashauri ya mji wa Bunda na vijana wa Bunda na kina mama waweze kupata ajira?
4: Mheshimiwa naibu waziri, majibu.
20: Mheshimiwa naibu spika, kwanza nichukue nafasi hii nimpongeze sana mheshimiwa Esther Bulai. Hii ni mara yake ya tatu kuliuliza hili swali kuhusu swala la eneo la uwekezaji la SEZ Bunda SEZ. Na leo naomba nimhakikishie mheshimiwa mbunge na nimpe taarifa nzuri kwamba tayari serikali imeshapata wawekezaji wawili ambao ni wawekezaji wakubwa na wameshaanza kusafisha eneo pale Bunda SEZ, na wawekezaji hao wapo kwenye maeneo mawili. Wa kwanza anawekeza kwenye viwanda vya kuchakata nyama, lakini machinjio na lakini masuala ya ufungashaji, lakini wa pili anawekeza kwenye swala la value chain ya samaki. Naomba nimhakikishie mheshimiwa mbunge kwamba sisi kama serikali Bunda SEZ ni mojawapo ya maeneo ya kipaumbele.
4: Mheshimiwa Dr. Johannes Lukumai, swala nyongeza.
23: Nashukuru mheshimiwa naibu spika kunipa nafasi ya kuuliza swali dogo la nyongeza kwa serikali. Mheshimiwa naibu spika, kwanza ni kwa ridhaa yako ruhusu na mimi nimpongeze mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan kwa kumpendekeza jina la Ndejemba kuwa makamu wa rais. Lakini nimpongeze sana mheshimiwa Daktari Pius Stevens Chaya kwa kufanya ziara katika jimbo la Arujeru Magharibi kutembelea sekta binafsi, kiwanda cha kutengeneza bidhaa za afya. Nakushukuru sana. Swali, mheshimiwa naibu spika, jimbo la Arujeru Magharibi ni lango kuu la utalii kanda ya kaskazini. nini mkakati wa serikali wa kuvutia wawekezaji wa kujenga hoteli za nyota tatu au tano katika eneo la Engorika kata ya Kiutu ili kuvutia watalii? Asante.
4: Mheshimiwa Naibu Waziri, majibu.
20: Mheshimiwa Naibu Spika, kwanza nichukue nafasi hii kumpongeza sana Mheshimiwa Dr. Johannes Lukumai, mbunge wa Arumeru Magharibi, kwanza kwa maswali yake. Lakini ni kweli nilitembelea jimbo la Dr. Lukumai, na kwa kweli nikupongeze sana, una wawekezaji wengi sana kikiwemo kile kiwanda cha dawa ambacho kinakuja kuwekeza Tanzania, na kupongeza sana. Lakini Mheshimiwa Naibu Spika, ni kweli Arumeru Magharibi ni sehemu ya mkoa wa Arusha, na kama tunavyotambua Arusha ni mikoa ambayo tunaitegemea sana kwa utalii. Katika vipaumbele vyetu na mikakati yetu ya kuvutia wawekezaji kwenye swala la utalii,

0: kilimo, Mheshimiwa Silinde akienda kujibu swali hili la mali asili na utalii.
1: Silinde, majibu.
2: Asante sana Mheshimiwa Naibu Spika. Na mimi niungane na wote ambao tunampongeza Mheshimiwa Deo Ndenjembi kwa kuteuliwa kushika nafasi ya naibu makamu wa rais, na kwa kweli sisi kama manaibu mawaziri tutamuunga mkono kuhakikisha kwamba anafanya kazi ipasavyo. Mheshimiwa Naibu Spika, kwa niaba ya waziri wa maliasili na utalii, ninaomba kujibu swali la Mheshimiwa Nuru Isa Shakari, mbunge wa Kigoma Kusini, kama ifuatavyo. Mheshimiwa Naibu Spika, hifadhi ya taifa ya milima Mahale ina mgogoro na kijiji cha Kalilani, hususan kwenye vitongoji viwili vya Mahasa na Kabukuyungu. Kufuatia tathmini ya kina iliyofanywa na kamati ya mawaziri nane wa kisekta, serikali kupitia uamuzi wa baraza la mawaziri wa tarehe 23 Septemba mwaka 2019 iliamua kuwa wananchi wanaoishi katika vitongoji vya Mahasa na Kabukuyungu wahamishwe kwa ajili ya kupisha shughuli za uhifadhi kwa kufanya uthamini wa mali zao na kuwalipa fidia. Mheshimiwa Naibu Spika, katika kuhakikisha mgogoro baina ya wananchi na hifadhi ya taifa ya milima Mahale unamalizika, serikali imeendelea kutekeleza mikakati mbalimbali ikiwemo kulipa fidia kwa wananchi wanaotakiwa kupisha shughuli za uhifadhi, ambapo hadi sasa jumla ya kaya 205 kati ya kaya 376 zimefanyiwa utathmini na kulipwa jumla ya shilingi bilioni 1.6. Kutoa elimu na kufanya uhamishaji wa kaya 171 ambazo hazijafanyiwa utathmini ili ziweze kulipwa fidia na hatimaye kukamilisha zoezi la kupisha shughuli za uhifadhi na kuandaa mpango wa matumizi ya ardhi kwa maeneo yaliyobaki kwa ajili ya kwa kijiji cha Kalilani, vitongoji vya Katumba, Storo na Kalolwa ili kuondoa mwingiliano wa matumizi ya ardhi.
1: Mheshimiwa Nuru Isa Kashakari, swala nyongeza.
3: Asante sana Mheshimiwa Naibu Spika. Mheshimiwa Naibu Spika, kwanza nipongeze serikali kwa majibu mazuri aliyojibu naibu waziri, lakini pia nikupongeze na wewe binafsi. Mheshimiwa Naibu Spika, kijiji cha Kalilani katika wilaya ya Uvinza, huu mgogoro ni wa takriban miaka 30 mpaka sasa hivi, lakini wale wananchi wa pale wamekuwa wakipitia madhira mengi sana na mitihani mingi sana. Je, ni lini serikali itamaliza mgogoro huu? Alivyozungumza kwamba tayari wameshaanza kulipa fidia. Je, ni lini serikali itamaliza mgogoro huu ili wananchi sasa waanze kupata nao manufaa kwenye nchi yao? Lakini swali la pili, Mheshimiwa Naibu Spika, nimekuwa nikiona sehemu mbalimbali nchini hapa watu wakiondolewa katika maeneo yao wakipewa fidia, lakini baada ya kupewa fidia huwa wanaoneshwa na pahala pengine pa kwenda kujenga, kwa sababu wananchi wa pale kama nilivyosema kwenye swali la msingi kwamba wana miaka takriban 30 wanakimbizwa, wanapigwa, wananyanyaswa, wanapelekwa huku na kule, hawalimi wala hawajengi, hawana kipato chochote. Hata kama mkiwalipa hizo fedha, hizo fidia hazitowakidhi. Je, kuna mpango upi wa serikali kuhakikisha kwamba wale wananchi wa pale wanatengewa maeneo mengine ili mkiwalipa hizo fidia waende wakajenge huko wanakokwenda? Asante sana, nashukuru kwa
1: Mheshimiwa Naibu Waziri.
2: Asante sana Mheshimiwa Naibu Spika. Nimshukuru sana Mheshimiwa mbunge wa jimbo la Kigoma Kusini, kaka yangu Nuru Isa Shakari, kwa maswali yake madogo mawili ya msingi. Nimthibitishie tu kwamba moja ya jitihada za serikali ni kuhakikisha mgogoro huu unaisha kwa wakati, na ndio maana katika kaya 376 tayari kaya 205 zimelipwa fidia na zimeondoka katika eneo hile. Jukumu lililobaki ni kuhakikisha hizi kaya 171 zinaondoka, na ndio maana imeundwa kamati maalum ambayo inaenda kuendelea kuwapa elimu, ambayo ilitokana na upotoshwaji ambayo imefanya hizi kaya walikuwa wanataka kama kugomea lile zoezi. Kwa hiyo kamati inafanya kazi na ikishamaliza, maana yake sasa tutawalipa fidia ambayo inaendana na kiwango cha sasa, ili wanako kwenda kule waweze kupata makazi

0: na waanzishe maisha mengine. Lakini vile vile jukumu la serikali ambayo ilifanya wakati wa mchakato huu kupitia ofisi ya mkuu wa mkoa na halmashauri ya Uvinza, walitenga eneo lenye ukubwa wa hekta 2000 katika vitongoji vya Kalola na Katumba Storo, ambapo maeneo yale yametengwa kwa ajili ya wananchi ambao wanataka kuhamia, ambao ni makubwa zaidi kuliko eneo la hekta 20 ambalo walikuwa wanakaa pale awali. Kwa hiyo eneo lipo limetengwa kwa ajili yao, na wale wote watakaohamia wataenda kukatiwa maeneo pamoja na kulipwa fidia ya kuhamia maeneo hayo. Asante sana Mheshimiwa Naibu Spika.
1: Mheshimiwa Kiza Mayeye, swali la nyongeza.
2: Asante Mheshimiwa Naibu Spika. Katika jimbo la Kigoma Kaskazini, kata ya Mkongoro, Bitale, Kalinzi na Nyarubanda, kuna bonde la Shunza na Mshunuzi. Lakini Mheshimiwa Naibu Spika, wananchi wa maeneo haya wamekuwa wakinyanyaswa, wakifukuzwa, wakiambiwa kwamba wamevamia hifadhi ya Gombe. Nataka kujua Mheshimiwa Naibu Wazi, Naibu Spika, ni lini mgogoro wa Gombe na wananchi wa kata hizi utaisha? Na je, Mheshimiwa Waziri, uko tayari kufika jimbo la Kigoma Kaskazini mara baada ya bunge kuahirishwa ili uone changamoto wanayopitia wananchi wa Kigoma Kaskazini katika kata hizi? Asante Mheshimiwa Naibu Spika.
1: Mheshimiwa Naibu Waziri, kuna maswali mawili.
0: Asante sana.
1: Kuna ziara. Sasa jibu moja.
0: Nakushukuru sana. Kwa sababu nakubali kwa niaba ya waziri wa maliasili na utalii kufika eneo hilo na kujadili na wale wananchi kuhusu mgogoro wa eneo la Gombe na ili kuweza kupata ufumbuzi wa kudumu. Asante sana Mheshimiwa Naibu Spika.
1: Asante Mheshimiwa Edibili Kinyoma, swala nyongeza.
3: Asante Mheshimiwa Naibu Spika kwa kunipa nafasi na mimi niulize swali la nyongeza. Mheshimiwa Naibu Waziri, jimbo la Kasulu Vijijini na changamoto ya migogoro ya ardhi ambayo inahusisha hifadhi ambayo inafanana kabisa na ile ya Kigoma Kusini. Je, uko tayari kuungana na waziri wa ardhi ili mje kwenye jimbo la Kasulu Vijijini kumaliza migogoro hii?
1: Mheshimiwa Naibu Waziri, majibu.
0: Asante sana Mheshimiwa Naibu Spika, nimthibitishie tu Mheshimiwa Mbunge, ofisi ya waziri wa maliasili na utalii iko tayari kuongozana na ofisi ya waziri wa ardhi kufika katika eneo hilo kwa ajili ya kupata ufumbuzi wa kudumu. Asante.
1: Asante sana Mheshimiwa Naibu Waziri kwa majibu ya maswali ya waheshimiwa wabunge. Tunaendelea na Wizara ya Ujenzi. Swali la Mheshimiwa Katani Ahmad Katani, mbunge wa Tandahimba, atalizwa kwa niaba yake na Mheshimiwa Esther Matiko.
4: Mheshimiwa Katani anauliza, nini kauli ya serikali juu ya kukamilika kwa wakati ujenzi wa barabara ya Mnivata na Nyamba Tandahimba hadi Masasi? Swali hilo limeelekezwa Wizara ya Ujenzi, na muona Naibu Waziri wa Ujenzi akienda kujibu swali hili la Mheshimiwa Katani Ahmad Katani, mbunge wa Tandahimba.
5: Mheshimiwa Naibu Spika, nami naomba niungane na Mheshimiwa Waziri Mkuu kumpongeza Mheshimiwa Deogratus Ndejembi kwa kuaminiwa kwake na Mheshimiwa Rais kuwa makamu wa Rais, na mimi niahidi kwamba tutatoa ushirikiano wa hali ya juu. Mheshimiwa Naibu Spika, baada ya kusema hayo, naomba sasa nijibu swali la Mheshimiwa Katani Ahmad Katani, mbunge wa Tandahimba, kama ifuatavyo. Mheshimiwa Naibu Spika, serikali kupitia Wakala wa Barabara Tanzania TANROADS inaendelea na kazi ya ujenzi kwa kiwango cha lami wa barabara ya Mnivata Tandahimba Newala hadi Masasi yenye urefu wa kilomita 160. Utekelezaji wa mradi huu umegawanywa katika sehemu mbili. Sehemu ya kwanza ni Mnivata Mitesa yenye urefu wa kilomita 100, ambayo utekelezaji wake umefikia 60% na unatarajiwa kukamilika mwezi Desemba 2027. Na sehemu ya pili ya Mitesa Masasi yenye urefu wa kilomita 60, utekelezaji wake umefika 75% na unatarajia kukamilika mwezi Machi 2027. Serikali itaendelea kusimamia kwa ukaribu ujenzi wa barabara hii ili ukamilike kwa wakati kulingana na mkataba. Asante Mheshimiwa Naibu Spika.
1: Mheshimiwa Esther Machiko, swali la nyongeza.
6: Nakushukuru sana Mheshimiwa Naibu Spika, na nitaenda kuuliza maswali mawili ya nyongeza. Swali la kwanza, hii barabara ya Mnivata na Nyamba Tandahimba mpaka Masasi ambayo ilitarajiwa kukamilika mwezi wa kumi kwa jinsi nilivyoambiwa na Mheshimiwa Katani, yenye kilomita 160, lakini mpaka sasa imekamilika kilomita 29 tu. Sasa Mheshimiwa Katani pamoja na wananchi wa maeneo haya wangependa kujua serikali inatumia mkakati gani kuhakikisha kwamba barabara hii inakamilika kama ambavyo imeelekezwa, deadline ambayo itakavyokuwa, ili hii barabara iweze kutumika, kwa sababu ni barabara ya kiuchumi na inaunganisha wilaya kama ilivyoainishwa. Swali la pili, Mheshimiwa Naibu Spika, barabara ya lami ya kutoka Kipreft mpaka Mogabili iliyopo Tarime mjini ni barabara ya kiuchumi kijamii, kwa sababu inaunganisha wananchi kutoka Tarime mjini kwenda mpaka Serengeti kwenye mbuga yetu ile, lakini pia iko mpakani. Na kwa sababu mwezi Machi mwaka huu alikuja waziri wa ujenzi akaongea na wananchi wa Tarime mjini na kawaahidi kwamba barabara ile inaenda kutekelezwa mapema sana iwezekanavyo, lakini mpaka sasa hivi ninavyoongea mkandarasi bado hajarudi site. Nikataka kujua ni lini serikali itahakikisha napeleka fedha ili ianze utekelezaji wa barabara ile muhimu sana ambayo kilomita 9.3 tu.
1: Mheshimiwa Naibu Waziri, majibu.
5: Asante Mheshimiwa Naibu Spika. Mheshimiwa Naibu Spika, nimpongeze Mheshimiwa Esther Matiko kwa maswali mawili ya nyongeza. Mheshimiwa Naibu Spika, ni kweli barabara hii ya Mnivata Tandahimba Mitesa hadi Masasi ilitakiwa iwe imekamilika, lakini barabara hii Mheshimiwa Naibu Spika ilichelewa kuanza kwa sababu mbalimbali mbali. Na barabara hii Mheshimiwa Naibu Spika inafadhiliwa na wenzetu wa ADB ambao tunasaidia nao kujenga hiyo barabara. Kwa hiyo wakati wa kuanza kimsingi tulichelewa sana. Lakini nataka nimhakikishie Mheshimiwa mbunge na wananchi pia wa Tandahimba na wote wa Mtwara hadi Masasi na Newala kwamba watakuwa mashahidi kwamba katika vipande hivyo vyote viwili Mnivata Mitesa na Mitesa Masasi, wakandarasi wote wawili sasa hivi kwa kweli kasi yao ni kubwa sana, na ndio maana tumekwenda 60% kwa 75%, na tuna uhakika kwamba tutakamilisha kwa jinsi baada ya kuongeza muda kwa muda ambao tumewapangia. Na Mheshimiwa Naibu Spika, sasa hivi watakubaliana nami kwamba tayari sehemu kubwa ya barabara ya chini tumeshakamilisha. Sasa hivi tunaweka lami katika vipande vyote hivyo viwili kuhakikisha kwamba hii barabara ya uchumi inakamilika kwa kiwango cha lami. Na kuhusu barabara ya Tarime Mogabili, Mheshimiwa Naibu Spika, ni kweli waziri alitembelea kule kwamba tutaikamilisha na tutakuwa tumepeleka fedha. Nataka nimhakikishie Mheshimiwa mbunge Esther Matiko kwamba ahadi ya Mheshimiwa waziri wa ujenzi iko pale pale, na kama alivyosema Mheshimiwa waziri mkuu wakati anajibu moja ya maswali hapo, Mheshimiwa Naibu Spika, wizara ya fedha kwa kweli imeshatekeleza ile ahadi ya kutuletea fedha moja kwa moja. Kwanza kuna fedha za matengenezo kwa maana ya road fund, lakini kuna fedha ya yale madai ya wakandarasi wa nyuma ikiwepo na yale madai ya watu wa advance payment. Na ninavyoongea sasa hivi Mheshimiwa Naibu Spika, tumeshapokea fedha ambazo tayari tumeshaanza kugawa kwenye barabara zilizokuwa ama zimesimama ama hazijapewa advance. Kwa hiyo tumeshaanza, nina hakika Mheshimiwa Esther Matiko, hiyo barabara yako itakuwa ni barabara mojawapo ya kipaumbele, na hasa kwa sababu Mheshimiwa waziri wa ujenzi alikuja na akaahidi mbele yako na mbele ya wananchi. Asante Mheshimiwa Naibu Spika.
1: Asante sana Mheshimiwa wabunge, naona maswali yao mafupi. Mheshimiwa John Luhende, swala nyongeza.
7: Nakushukuru sana Mheshimiwa Naibu Spika. Kumekuwa na tatizo kubwa na barabara zetu hizi zina ambazo ziko chini ya TANROADS. Mfano barabara ya Nzega Tabora, Tabora Manyoni mpaka Dodoma. Uwepo wa mashimo yanayosababisha ajali mbalimbali. Mfano mzuri, mimi mwenyewe usiku wa kuamkia jana tumelala usiku porini kwa sababu ya ubovu wa barabara. tairi yetu ilipata pancha baada ya kupiga shimo. Swali la msingi ni kwamba serikali au wizara, ni lini mtawasimamia ipasavyo watendaji wa TANROADS ili wafanye kazi yao ya maintenance kwenye barabara hizi?
1: Mheshimiwa Naibu Waziri, jibu kwa fupi.
5: Asante Mheshimiwa Naibu Spika. Mheshimiwa Naibu Spika, nikubaliane na Mheshimiwa Mbunge kwamba tuna barabara nyingi sana ambazo zimechakaa, na naamini Mheshimiwa Mbunge, yeye nadhani ni mbunge pia wa kamati ya miundombinu. Mheshimiwa Naibu Spika, ndio maana hata katika bunge letu la bajeti tuliomba fedha kwa wenzetu wa hazina, na tuna utaratibu ambao tunaendelea nao kupata fedha ili tuweze kukarabati barabara nyingi ambazo kwa kweli Mheshimiwa Naibu Spika, sisi sote tunapita zimechoka, na mipango inakwenda vizuri kati ya Wizara ya Ujenzi na Wizara ya Fedha kuona namna gani tuweze tukapata fedha kwa wingi ili maeneo yote korofi ambayo yamechoka tuweze kuyakarabati kwa kiwango cha hali ya juu sana. Na sisi kama wizara tumeshatoa maelekezo kwa wenzetu wa TANROADS kwamba tutakapopata hizo fedha hakika tuhakikishe kwamba zinasimamiwa na zinatengenezwa katika kiwango ambacho kimesanifiwa. Asante Mheshimiwa Naibu Spika.
1: Mheshimiwa Mabula Magangila, swala nyongeza.
8: Asante Mheshimiwa Naibu Spika. Mheshimiwa Naibu Spika, barabara ya Nyambula Nyangorongo ni barabara ambayo ni kiunganishi kikubwa kati ya jimbo la Msalala kwa maana wilaya ya Kahama na wilaya ya Nyang'wale. Barabara hii inatumika kwa shughuli za uzalishaji, shughuli za madini, lakini shughuli za usafirishaji wa abiria kuunganisha hizi wilaya mbili. Msimu uliopita wa mvua barabara hii ilikuwa imekatika, ilitusumbua sana, na bunge lililopita niliuliza swali hapa, kuna mheshimiwa waziri akasema barabara ianze kutekelezwa mara moja. Mpaka leo barabara hii haijaanza kutengenezwa na msimu wa mvua unakaribia kuanza tena kwenye barabara. Nini kauli ya serikali kwa barabara hii ambayo ni muhimu sana kwa uchumi wa wananchi wa Msalala?
1: Mheshimiwa Naibu Waziri, majibu kwa ufupi.
5: Asante Mheshimiwa Naibu Spika. Mheshimiwa Naibu Spika, nikubaliane na Mheshimiwa Mbunge, na mimi nishapata taarifa kuhusu hii barabara ya Nyambula Nyangorongo Nyang'wale kwenda Busisi. Mheshimiwa Naibu Spika, moja, hii barabara iko kwenye mipango ya kusanifiwa yote, lakini pia kwa sababu imeharibika, Mheshimiwa Naibu Spika, fedha ambazo Mheshimiwa wabunge watakumbuka walikuwa wanaziomba ni fedha za matengenezo ziende moja kwa moja. Na Mheshimiwa Naibu Spika, bado nataka nimhakikishie Mheshimiwa Mbunge, tunapoongea sasa hivi serikali imetimiza ile ahadi road fund, kwa maana ya kupata fedha za matengenezo tumeshazipokea kama zinavyotakiwa. Kwa hiyo naomba nimwelekeze manager wa TANROADS kuhakikisha kwamba katika mgao wa kwanza ama wa pili kabla ya mvua kuanza, hakikisha kwamba hii barabara ya Nyambula Nyangorongo kwenda Nyang'wale inawekwa kwenye mpango wa kutengenezwa haraka iwezekanavyo. Asante Mheshimiwa Naibu Spika.
1: Mheshimiwa Festo Sanga, swala nyongeza.
9: Asante Mheshimiwa Naibu Spika. Mheshimiwa Waziri, unafahamu kwamba ajenda ya kudumu ya Makete ni barabara Makete Mbeya. Spidi ya mkandarasi iko chini sana. Wana Makete wanauliza ni lini spidi itaongezeka mkandarasi ili barabara iweze kupitika na iweze kujengwa kwa kiwango cha lami kama ambavyo serikali imekusudia.
1: Mheshimiwa Naibu Waziri, majibu.
5: Asante Mheshimiwa Naibu Spika. Mheshimiwa Naibu Spika, kwa kuwa mkandarasi ameshapewa, ni mwelekeze tu manager wa TANROADS mkoa wa Njombe, na sasa kwa kuwa bado tumeshatoa maelekezo, mtendaji mkuu aweze kuwasiliana na manager wa TANROADS mkoa wa Njombe kama mkandarasi ana fedha, hana sababu ya kuwa na spidi ndogo, na hasa tukielewa kwamba kipindi hiki kwa mikoa ya Njombe ndio kipindi cha kazi. Kwa hiyo pia nitumie nafasi hii kumwelekeza mtendaji mkuu wa TANROADS kuhakikisha kwamba anakwenda kuona changamoto ni nini ya huyu mkandarasi kwenda taratibu, wakati hiki hasa ndio kipindi cha kazi. Na nikuombe Mheshimiwa Mbunge, pengine baada ya hapa tukutane tuone kuna changamoto, ikiwezekana tuweze niweze kufanya ziara kuangalia nini hasa changamoto. Asante Mheshimiwa Naibu Spika.
1: Asante nana Mheshimiwa Waziri wa Ujenzi Mheshimiwa Ulega.
10: Mheshimiwa Naibu Spika, nashukuru kwa kunipa nafasi ya kuweza kuongezea majibu mazuri sana anayoyatoa Mheshimiwa Naibu Waziri wangu Engineer Kasekenya Msongwe. Na mimi naomba uniruhusu pia Mheshimiwa Naibu Spika kuungana na Mheshimiwa Waziri Mkuu kumpa pongezi nyingi sana na kumtakia heri nyingi Comrade Deo Ndejembi kwa kuteuliwa kwake na kuaminiwa na chama chetu cha Mapinduzi kuwa makamu wa rais mteule. Naomba Mheshimiwa Naibu Spika, nilitaarifu bunge ya kwamba sisi Wizara ya Ujenzi tunalishukuru sana bunge hili tukufu. Katika miezi michache iliyopita mlipitisha sheria ya fedha za mfuko wa barabara, na bunge lilitoa maelekezo ya kwamba fedha hizo ziende moja kwa moja katika mfuko wa barabara. Ninayo heshima na kwa taadhima kubwa Mheshimiwa Naibu Spika, na kushukuru wewe Mheshimiwa Spika na waheshimiwa wabunge wote, bila ya kusahau kamati yetu ya bunge, ya kwamba serikali inatekeleza jambo lile sasa kwa vitendo, ambapo katika mwezi wa Julai na sasa Agosti jumla ya fedha bilioni 106 zimeingia moja kwa moja kutoka TRA na kuja katika mfuko wa barabara. Maana yake ni nini? Maana yake ni kwamba kuanzia sasa wataalamu wetu TANROADS wamejipanga vizuri kuhakikisha kuwa barabara zote ikiwemo barabara ya Babati na Reda Mission mpaka Singida zinafanyiwa marekebisho ili kuondosha yale mashimo yaliyosemwa na mbunge kutoka Tabora, pia vile vile ya kwamba barabara zetu nyingi zimeharibika sana. Lakini pia vile vile kupitia fedha hizo Mheshimiwa Naibu Spika, TANROADS imejipanga kukabiliana pia na mvua za El Nino zinazokuja hapa mbele ili kuhakikisha barabara zetu zinaendelea kupitika wakati wote. Asante sana.
1: Asante sana Mheshimiwa Waziri. Asante sana Mheshimiwa Naibu Waziri kwa majibu ya waheshimiwa wabunge. Mheshimiwa wabunge, mliowasha mic alafu mnazungumza, mnasikika huko nje. Kwa hiyo washa mic wakati unataka kuuliza swala nyongeza. Mnawasha mic, mnazungumza, mnasikika huko nje. Naendelea Wizara ya Uchukuzi, Mheshimiwa Mariam Abdalla Ibrahim, mbunge wa viti maalum, sasa uulize swali lake.
4: Ni lini serikali itajenga bandari ya Kisiju iliyopo wilaya ya Mkuranga mkoa wa Pwani? Swali hilo limeelekezwa Wizara ya Uchukuzi na Naibu Waziri anatoa majibu.
11: Mheshimiwa Naibu Spika, na mimi naomba niungane na Mheshimiwa Waziri Mkuu pamoja na waheshimiwa waziri kumpongeza sana Mheshimiwa Deogratius John Ndejembi kwa kuaminiwa na chama chetu na Mheshimiwa Rais kuwa makamu wetu wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Na baada ya utangulizi huo, kwa niaba ya Waziri wa Uchukuzi Mheshimiwa Profesa Makame Mbarawa Mnyaa, naomba kujibu swali la Mheshimiwa Mariam Abdalla Ibrahim, mbunge wa viti maalum, kama ifuatavyo. Mheshimiwa Naibu Spika, serikali kupitia mamlaka ya usimamizi wa bandari Tanzania TPA imetenga budget ya shilingi bilioni 2 katika mwaka huu wa fedha 2026-2027 kwa ajili ya kuanza ujenzi wa bandari hiyo, kwa kuanza na gati dogo na miundombinu uwezeshi ili kuruhusu vyombo vidogo kupata sehemu ya kuegesha. Mheshimiwa Naibu Spika, aidha mpango wa muda mrefu unaandaliwa ili kufanya upembuzi yakinifu utakaobainisha namna bora ya kujenga bandari mahususi katika eneo hilo ambalo lipo kaskazini mwa delta kubwa ya mto Rufiji na lina sifa ya kuwa na mito midogo midogo ya asili na mikondo ya maji inayopita katika vijiji jirani ikiwemo mto Mbezi ambayo inasababisha changamoto ya kujaa kwa mchanga, yani siltation. Naomba kuwasilisha Mheshimiwa Naibu Spika.
1: Asante sana Mheshimiwa Mariam Abdalla Mari Ibrahim, swali la nyongeza.
12: Mheshimiwa Naibu Waziri, nashukuru sana kwa majibu mazuri ya serikali na ninalo swali moja la nyongeza. Je, serikali mara baada ya kukamilisha ujenzi wa gati ya Kisiju Pwani, Bagamoyo, Kibiti na maeneo yote ya Pwani, haioni umuhimu sasa kuanzisha usafirishaji wa majini wa moja kwa moja ambao utatokea Mafia Kisiju mpaka Dar es Salaam na kutokea Bagamoyo, Mbweni na Dar es Salaam? Na hii ni kutokana na msongamano mkubwa na ukuaji wa mji wa Dar es Salaam na Pwani. Asante.
1: Mheshimiwa Naibu Waziri, majibu.
11: Mheshimiwa Naibu Spika, kwanza nimpongeze sana Mheshimiwa Mariam Abdalla Ibrahim kwa jinsi ambavyo anafuatilia kwa karibu sana usafiri na usafirishaji katika ukanda wa bahari ambao wananufaika watoto kwa wazee, lakini pamoja na vijana, lakini hususani wanawake ambao yeye anaowakilisha. Nimkumbushe Mheshimiwa mbunge pamoja na waheshimiwa bunge kwamba serikali inatambua uelekeo wa nchi yetu hasa katika dira ya 2050 ambapo moja ya vichocheo muhimu vya uchumi na maendeleo ambayo Tanzania inaota kuyafikia ni kuhakikisha kwamba tunakuwa na usafirishaji fungamanishi ili kuifanya Tanzania kuwa kitovu cha biashara. Na kwa kufanya hivyo, yako mambo yamekwishaanza kufanyika. Moja, maelekezo ya Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kuhakikisha kwamba sekta ianze kujipanga kutekeleza hilo. Lakini mbili, ilani ya CCM ya 2025-30 kifungu cha pili 44 aya ya 44 imeainisha maeneo ya msisitizo ikiwa ni sambamba na ujenzi wa vivuko pamoja na meli. Lakini tatu, Mheshimiwa Waziri wetu Mheshimiwa Mbarawa amenituma leo niliarifu bunge kwamba katika bajeti yetu hii ya 2026-2027 tumetenga fedha bilioni 10 ikiwa ni kwa ajili ya kuanza ujenzi wa meli kwenye ukanda wa bahari ya Hindi. Na hii ni baada ya kukamilika usanifu wa kina ambao umeonyesha kwamba biashara hiyo inalipa. Hivyo basi, nimhakikishie Mheshimiwa mbunge makini kabisa Mheshimiwa Mariam kwamba naomba awe na subira tunapoanza utekelezaji wa ujenzi wa meli hii ambayo itakuwa ni mizigo, ni mwanzo mwema wa kutukua pia ushauri wa kwake na waheshimiwa wabunge wengine kuhakikisha kwamba tunaanza pia kufikiria kwa ajili ya kwenda kutengeneza usafirishaji kwa ajili ya raia pamoja na mambo mengine katika eneo hilo. Asante Mheshimiwa Naibu Spika.
1: Asante Mheshimiwa Mbwilo Kapunda, swala nyongeza.
5: Nakushukuru sana Mheshimiwa Naibu Spika. Mheshimiwa Naibu Spika, niamini kwamba Mheshimiwa Waziri anafahamu fika umuhimu wa bandari mbili za Kipili na Kabwe, kwamba ndizo bandari kuu zinazohusika katika kusafirisha mizigo toka Tanzania kwenda nchi jirani. Lakini bandari hizo zote mbili zimemezwa na maji ya ziwa kiasi kwamba sasa meli kutoka nchi jirani haziwezi tena kuja, badala yake mizigo inasafirishwa kwa kutumia maboti kiasi kwamba tunashindwa kusafirisha mizigo yote inayostahili kwa wakati. Je, Mheshimiwa Waziri, unaweza ukatuahidi nini kwamba hizo bandari mbili nilizozitaja zinaweza kurekebishwa ili zirudie full capacity yake? Mheshimiwa Waziri.
1: Mheshimiwa Naibu Waziri, majibu.
11: Mheshimiwa Naibu Spika, nakubaliana na Mheshimiwa mbunge kama alivyoainisha juu ya changamoto ya kujaa kwa maji kwenye bandari zetu. Na hii ni mhakikishie Mheshimiwa mbunge kwamba sio tu kwenye upande wa Kabwe, Kipili, lakini pia Kasanga, ukienda kule Kigoma, hata ukienda Ziwa Nyasa, mwaka huu tulikuwa na changamoto hiyo. Na hili ni jambo ambalo linajitokeza baada ya miaka kama 50 ambapo bandari zetu zimejikuta kwamba zinakumbwa na changamoto kujaa kwa maji. Kwa hiyo, na hii inatokana na mabadiliko ya hali ya hewa au tabia nchi. Mheshimiwa Naibu Spika, kwanza nimpe pole Mheshimiwa mbunge kwa changamoto hiyo ambayo kimsingi imesababishwa na mabadiliko ya tabia nchi kama nilivyoeleza. Lakini pili, nimweleze kwamba serikali imelitambua jambo hilo na tayari timu ya wataalamu imeendelea kufanya tathmini ya kina kufahamu namna bora ya kuweza kumaliza changamoto hii ya muda mfupi na ya muda mrefu. Naomba vumilie, tuta
7: itakapokamilisha tutakuja na mwarobaini na namna bora kuweza kumaliza tatizo hili, ili wananchi wa Kipili, wananchi wa Kabwe pamoja na maziwa yetu makuu waendelee kunufaika vyema na usafiri katika ziwa Tanganyika na maeneo mengine, na ikizingatiwa kwamba meli yetu ya MV Liemba ambayo ilisimama kwa miaka zaidi ya 10, Mheshimiwa Daktari Salim Suluhu Hassan amekamilisha ukarabati wake na kwa sasa inafanyiwa majaribio na muda wowote inaweza kuanza safari zake katika ziwa Tanganyika.
1: Asante sana Mheshimiwa Naibu Waziri kwa majibu ya maswali ya waheshimiwa wabunge. Mheshimiwa Bunge, tumefika mwisho wa kipindi cha maswali kutoka kwetu na majibu.
4: Na maswali yamekamilika yaliyopangwa kwa siku ya leo, na kukumbusha tu kwanza tulianza na maswali ya papo kwa waziri mkuu, kisha maswali ya kawaida, na sasa kwa mujibu wa orodha ya shughuli za leo kinachofuata ni miswada ya sheria ya serikali, ambapo muswada wa sheria ya marekebisho ya sheria ya za kilimo wa mwaka 2026 utasomwa kwa mara ya pili na kamati ya bunge zima itakaa na kusomwa tena mara ya tatu. Kwa sasa hatuna la ziada, ila matangazo ya Bunge Radio yanaendelea, unaweza ukaendelea kutufuatilia. Ni washukuru wenzangu nilionao hapa wanaofanikisha matangazo haya kwa muda huu, Mkutubili na Kesi, Baraka Mubeni fundi mitambo, mimi ni Zaina Katongo, kwa heri kwa sasa.
13: Na msikilizaji wa TBC Taifa, ulikuwa ukifuatilia kipindi cha maswali na majibu kutoka pale bungeni jijini Dodoma. Liko ni bunge la 13, mkutano wa 4, kikao cha pili kitamatika namna hiyo, na hivi sasa ikiwa ni saa 5 kasoro dakika 2 tunarejea katika utaratibu wa kawaida wa matangazo ya vipindi vyetu, na ni muda sasa wa kuendeleza mwendo ndani ya TBC Taifa. Kaange.

0: Hivi sasa ni saa 5 kamili.
1: Habari kwa fupi. Chama cha Mapinduzi CCM kimemteua Deogratius Ndejembi kushika nafasi ya makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania baada ya nafasi hiyo kuwa wazi kufuatia kujiuzulu na kisha kufukuzwa wanachama waliokuwa makamu wa rais Dr. Emmanuel Nchimbi. Jina la Ndejembi linatarajiwa kuwasilishwa bungeni kwa ajili ya kupigiwa kura na endapo litapitishwa atakuwa makamu wa rais teule. Wakulima mkoani Iringa wamelalamikia bei za mbolea kwa juu ikiwa imebaki miezi miwili kuanza kwa msimu mpya wa kilimo. Wakizungumza na TBC, wakulima hao wamesema kwa sasa bei ya mbolea wananunua kati ya shilingi 1,050 hadi 1,120 huku bei za mazao zikiwa chini, ambapo kwa gunia moja la mahindi linauzwa kwa shilingi 1,040. Na kuwepo kwa mila potofu na imani za kishirikina katika jamii kunatajwa kuwa chanzo cha vitendo vya kiuhalifu na ukatili, ukiwemo ukatili wa kijinsia unaosababishwa na baadhi ya watu kujichukulia sheria mkononi. Wakizungumza TBC, wakazi wa mashauri ya wilaya ya Kwimba mkoani Mwanza wasema vitendo hivyo vimepungua ikilinganishwa na awali, hivyo wameomba serikali kuendelea kutoa elimu ili kujenga uelewa kuhusu madhara ya mila potofu ili kukomesha ukatili. Mwisho wa habari kwa ufupi.
2: TBC Taifa, ukweli na uhakika.
3: Huko nyuma tumekuwa tunakata hatupandi, tunakata hatupandi, na kupanda kwenye na kama nasema nuko, tunasema unakata hekta 20 unapanda hekta moja. Si upandaji huu ni utani. Tupande. Jukumu la kupanda tupeane wote kabisa, wote kabisa. Serikali kuu inapanda miti pale inapopewa uwezo. Tunao wataalamu wa serikali kuu, tunapowapa uwezo wa kupanda miti wanapanda. Na wanayo maeneo, wameyapanda vizuri sana, ukiyatembelea unafurahi sana. Pili ni serikali za mitaa hazina budi zipande. Tatu, vijiji. Kijiji kiweze kusema tunako kaeneo ketu kale ni kamsitu wa kijiji. Halafu kaya zenyewe wapande miti, wananchi hivi wapande miti ya vivuli, ya mbao, ya matunda. Maeneo ambayo yanayo misitu, yanazo sheria zake za kuyahifadhi, lazima yalindwe kisheria, na watu wanaovuruga vuruga wapate adhabu, na zionekane zile adhabu zake.

0: katika bahari ya changamoto za kijamii, elimu na afya.
1: Ni Mwendo,
0: kipindi kinachochambua kwa kina masuala yanayogusa maisha yako ya kila siku bila kupotosha wala kupendelea.
1: Ni katika Mwendo, Jumatatu hadi Ijumaa, saa 3 kamili asubuhi hadi saa 6 mchana hapa TBC Taifa. Mwendo, burudani inayoendelea, elimu inayogusa.

0: Shughuli ndivyo ambavyo tunaendeleza namna hiyo, ikiwa sasa ni saa 5 na dakika 6 kwa saa za Afrika Mashariki, mara baada ya kutoka pale bungeni. Na hii ni bonge la ngoma kutoka kwake Mwana FA.
1: Si hatari.
0: Hili ni jina la upande huu wa pili. Lakini tukirudi kule, huyu ni naibu waziri kwenye sehemu ambayo sisi tunahudumu.
1: Bosi wetu huyo.
0: Bosi wetu huyo. Anasema wangu, baraka ni nyingi.
1: Hiyo ngoma kali.
0: Ana kuona. Ndio mara kwanza unaisikia ni?
1: Ndio nasikia hapa.
0: Yaani kuona ni unarudi wewe mdogo mdogo nini?
1: Kwenye zile pigo za ngoma ni mpya.
0: Mpya.
1: Si hatari.
0: Unajua imetoka nafikiri sasa hivi ni wiki ya pili nadhani. Kama rekodi yangu itakuwa ipo vizuri. Baraka ni nyingi. Kwa kuna wakati usije tu ukahisi hapa pengine Latifa.
1: Mheshimiwa akoseage. Akiwa anaandika mistari yake.
0: Sawa sawa, tukombie ni Agosti 27, siku ya 300, siku ya 239 ya mwaka 2026, zikiwa zimesalia siku 126 tu kabla ya kutamatisha mwaka huu 2026. Kwa hiyo yote kwa yote, mipango na mikakati lazima tuiweke katika siku hizo zilizokuwa zimesalia. Mimi naitika kwa jina la Isa Sebea.
1: Mimi naitwa Latifa Ngubaro, lakini Isa angalau nikisikia zimebaki siku 100 na nafarijika.
0: Kwa nini?
1: Kwamba bado siku zipo. Bado siku zipo.
0: Bado siku zipo.
1: Kwani ukianza kuniambia zimebaki siku 90 mume. Mbona siku zimeisha? Ila sasa angalau
2: inategemea inategemea na mtu binafsi. Ukiko wewe siku 100 sawa, bado siku zipo. Kuna mtu mwingine anaona ona siku zimeisha kabisa. Lakini yote kwa yote bwana, tumshukuru Mwenyezi Mungu. Tuko hai, tuna nguvu za kutosha, vibe kama lote. Leo TBT
0: Leo TBT.
2: Kama kawaida vitu vyako Isa akasema kwamba tupigie, utukumbushe kitambo.
1: Ila
2: Isa TBT.
0: Wala Isa TBT.
1: Mimi ndio maana nikauliza.
0: Umeingia tu kwenye mfumo.
2: Okay.
0: Wala umeingia kwenye mfumo.
2: Sawa.
1: Labda pengine inawezekana tangu amekuwa naibu waziri au kwenye ameingia kwenye nafasi za kushika nafasi za uongozi kwenye mambo ya siasa, hajawahi kuachia ngoma mpya, na ndio maana watu hatujazoea. Tumeshazoea kusikia za zamani.
2: Na throwback.
0: Basi, tuko pia na Anuize, vipi shughuli ambayo ulienda kuifanya?
2: Shwari.
0: Mambo yako vizuri?
2: Mambo yako vizuri kwa wenzetu pale. Kwa ile doti ya kwanza, doti ya pili, kuna mtafaruku kidogo. Lakini mambo yako shwari.
0: Pengine simu imewekwa, kama labda ni chai imewekwa kwenye kikombe cha bati, ni ngumu kukamatika. Basi tusimamie kwenye doti namba moja.
2: Basi sawa.
0: Maana mratibu naye wa dawati la mtaani kwetu, lazima taarifa hizi awe anazipata.
2: Awe anazipata. Zimfikie. Basi mimi ngoja nikasimamie kwenye doti namba moja.
0: Doti namba moja.
2: Ngoja nikasimame.
0: Basi wewe nenda pale kasimame vizuri.
2: Sawa.
0: Na mimi niko hapa na Latifa, na najua naye muda si mrefu hapa utaungana na sisi, lakini pia kwa mbali kwenye dawati la ufundi pale yuko the boss lady. Ukimuita hivyo bado pia hujakosea. Twiga pia washirika. Tunakwenda naye namna hiyo, Agnes binti wa Ngoi kwenye moja na mbili.
1: Wewe mwache tu Agiji.
0: Agiji.
1: Imekaa fresh sana.
0: Nakwambia chukua hiyo Twiga washirika. Sisi hapa tunaye huyo. Lakini kwa mbali pia akiendelea kuibaiba uzoefu hapa na pale, Johari binti wa Mayoka naye, maana naye ana warm up ama anapasha mwili joto hivi. Maana hapa tuna kama dakika 50 tu. Muda si mrefu utaingia kwenye eneo lake.
1: Agnes umemuita Twiga.
0: Twiga wa shirika.
1: Sasa wanawake warefu.
0: Ndio.
1: Sasa sijajua kwa Agi kwake imekaaje. Ila wengi kuna hii changamoto wanaipitiaga. Kama kikwazo fulani wanapotafuta wenza.
0: Latifa bwana.
1: Ni mrefu sana. Fanya vyote mwanaume pia awe mrefu amzidi. Usimuelewa.
0: Mbona hajapata shida?
1: Kwa Agnes yawezekana. Ila anazungumzia baadhi ya wanawake wengi warefu. Hiyo pia inawapaga changamoto urefu wao.
0: Wewe ambao unawafahamu.
1: Sasa mwanamke akiwa mrefu sana afu mwanaume mfupi.
0: Sasa shida iko wapi?
1: Ainogi. Agnes mwenyewe anajua.
0: Shida iko wapi?
1: Inakuwa ainogi.
0: Ainogi vipi yani?
1: Inachukua bwana mwanamke awe kidogo.
0: Au wewe kwenye macho yako ndio unaona kwamba hawapendezi machoni mwako?
1: Akiwa mrefu ni sawa. Ila ambaye inatakiwa tafute mwenza ambaye amemzidi kidogo urefu.
0: Wewe bwana wewe Latifa bwana wewe. Latifa bwana wewe. Utakuwa na jambo lako. Lakini kwa wakati
1: changamoto
0: huu
1: changamoto pia hizo wanaume warefu wachache. Mbona hizo kama uelewi?
0: Mbona wapo warefu?
1: Sawa.
0: Warefu mbona wapo? Ni wewe tu, ni wewe tu kwenye.
1: Ah, mimi sina shida.
0: Ah, wewe tu labda kwenye pita zako uliyempata basi endelea kupambana naye hivyo hivyo. Na Mungu awajalie kizazi ambacho kinaendana hivyo hivyo na nyinyi jinsi mlivyo hivyo.
1: Mimi kwa kuwa mfupi haina shida. Eh? Elewa mimi kwangu haina shida.
0: Ah, sawa. Na hata yuko mtu mwingine ambaye labda mwenza wake ni mrefu, hana nayo pia shida. Hivi sasa tunavyozungumza tunaungana naye hapa ndugu yetu Adolf Mbata, habari za asubuhi?
1: Adolf.
0: Ngoja hapa tuweke mambo sawa hapa ili tuweze kuungana naye. Ili mambo yaweze kuwa sawa kabisa. Lakini pia tukwambie msikilizaji kila inapofika Agosti 27 huwa ni siku ya maziwa duniani. Tuende vizuri, so maziwa yale ya kunywa.
1: Maziwa gani?
0: Eh?
1: Unazungumzia chanzo cha maji.
0: Chanzo cha maji.
1: Ah,
0: ndio unapozungumzia kwa mfano kama hapa kwetu ziwa Victoria, ziwa Tanganyika, umeona ziwa Rukwa huko. Yako mengi.
1: Sawa, lakini pia umesema 27 nimekumbuka ile kampeni yetu.
0: Asubuhi kulikuwa kuna jambo ambalo linaendelea hata pia ndugu yangu ambaye yuko hapa kwenye zamu Johari naye alikuwa anamsikiliza mara baada ya kupokea matangazo yale. Mambo yalikuwa ni mazuri kweli kweli, lakini pia katika kuhakikisha kwamba kampeni ile ya matumizi nayo pia ni sheti safi, mambo yanakuwa bam bam kweli kweli. Kwa tulisikia pale mambo mengi yakiendelea pale Mvuti ambako alikuwepo ndugu yetu Salome Baptista pamoja na David Nelson Shija kuhakikisha anatupa simulizi ya mambo mengi ambayo yanayoendelea pale. Swala la upandaji miti nalo likiendelea kusisitizwa, na hiyo imekuwa ni kampeni muhimu na adhimu ambayo inaendelezwa hapa ndani ya shirika la utangazaji Tanzania TBC. Hivi sasa naambiwa hapa na Agnes Singoi, ehe jamani vipi bwana? Huyu Adolf mbona kama ingia toka hivi?
1: Au anamsaidia pale Agnes ndo kuna shida. Anayemsaidia pale pembeni umemwona?
0: Kama upande wenu huko
1: Malkia wa Uhondo kuna nini
0: ingia hapo? Toka hapa na pale. Labda tuangalie kwenye upande huu mwingine huu. Ili tusipoteze muda kwa sababu muda nao pia latifa haupo. Haupo upande wetu. Habari za asubuhi Adolf.
3: Habari za asubuhi nzuri, habari za hapo jijini Dar es Salaam.
0: Tunapumua kwa amani kabisa, karibu nawe pia utujalie juu ya maadhimisho ya miaka 65 ya magereza, ambayo maadhimisho yamekwenda sambamba na swala zima la ufanyaji wa usafi wa mazingira pamoja na swala zima la uchangiwaji wa damu. Sasa utuambie magereza haya ni kwa yote huko Mbeya, ama labda ni gereza lipi ambalo tunakwenda nalo sambamba kwenye shughuli hii ya kufanya usafi na swala zima la uchangiaji wa damu. Karibu sana Adolf.
3: Asante sana. Ni kama ulivyosema hapo awali ni kwamba jeshi la magereza limekuwa likitimiza miaka 65 tangu kuanzishwa kwake, tangu kupata kwa uhuru, na wao wamekuja na kufanya shughuli mbalimbali. Lakini magereza tunaozungumzia ni magereza ya Kiwila, ambao wao wameamua kujitolea kwa kuadhimisha siku hii. Kwanza wameanza katika hospitali ya wilaya ya Rungwe, ambako wameweza kujitolea kufanya usafi, kuweza kuona wale watoto, lakini pia kuweza kujitolea damu. Na kubwa zaidi zoezi hili la utoaji damu ambalo ndio limepewa kipaumbele kikubwa zaidi, kwa nia kwamba kumekuwa na changamoto kubwa ya damu. Kwa hiyo swala la damu wao wakaona ni muhimu kulipa kipaumbele kwa kuweza kujitolea kwa askari pamoja na baadhi ya wadau mbalimbali, wananchi wanaoishi katika maeneo hayo, ili mradi tu kuweza kuwezesha benki ya damu kuwa kubwa. Lakini baadaye wameweza kwenda katika kituo cha watoto yatima, kituo cha watoto wenye mahitaji maalum, ambao napo waliweza kutoa madaftari, peni, mabegi na vitu mbalimbali, lakini pia kuweza kuwasaidia wale watoto wenye uhitaji, ili mradi tu wao nao waweze kuona ni kwa namna gani wanasoma bila kuwa na changamoto yoyote. Lakini pia waliweza kutoa elimu ya kuweza kusoma bila kufanya hatia, kuweza kutoa elimu ya kwamba magereza ni eneo gani. Kuna watu ambao wanachukulia eneo hili ni kama eneo ambalo si salama, lakini ni eneo ambalo unaweza kwenda kuweza kujifunza zaidi. Kwa hiyo ni hilo tu ambalo jeshi la magereza limeweza kufanya, na nafikiri katika kipindi hiki cha maadhimisho hao watakuwa kiendelea katika shughuli mbalimbali ili kuweza kuiweka jamii jirani na kusaidia jamii iliyopo inaowazunguka.
0: Hapo Adolf, kuna neno umelizungumza kwamba magereza ni sehemu ya kwenda na kujifunza. Labda hapo kwenye kujifunza hapo, hebu utuweke sawa kwamba pengine mtu yoyote anaweza akaenda kujifunza nini pale kwenye magereza, kama labda kuna ujuzi mwingine wa ziada mbali na yale ambayo mtu anafahamu kwamba lazima mtu awe amekengeuka pengine kwenye jamii na anakwenda kule kwa ajili ya kupewa mafunzo, kwamba kuna vitu vingine vya ziada ambao kwamba mtu mwingine raia ambaye kwamba ni mwema na anaweza kwenda hapa pengine magereza na kupata ujuzi fulani.
3: Ni kweli, ni sahihi. Sio lazima kwamba unapokwenda eneo hili la magereza kwamba uwe ni mhalifu. Magereza wao kwanza chuo ambacho kinafundisha wanafunzi wale ambao wanakwenda kujifunza na kuweza kuondoka, kwa maana kuna ufundi wa kuchonga, ufundi wa kushona, ufundi wa ususi. Wanapata pale kuweza kufanya mafunzo hayo kwa muda wa mwezi moja, miezi mitatu, lakini sio kwamba unakwenda ukiwa mhalifu. Hata mtu wa kawaida anaweza kwenda kupitia mafunzo haya ambayo pia kwa mradi ambao huu ambao ulianzishwa na Mheshimiwa Rais kwa wale watoto ambao walishindwa kuendelezwa, au nao pia wanapelekwa katika eneo lile kuweza kufundishwa na kuweza kurudi nyumbani wakiwa na ujuzi na baadaye kuweza kuajiriwa. Na ni ufundi ambao ni mzuri, kwa sababu unakuta vijana wengi ambao walikuwa mitaani ambao walishindwa kupata ujuzi kwa katika vyuo vingine, sasa wamepata fursa ya kuweza kufika na kufundishwa na kuweza kuanzisha miradi yao mbalimbali. Kwa hiyo watu watoe hofu, watoe sintofahamu hiyo kwamba mpaka ukamatwe uwe mhalifu ndio unataka na magereza. Hapa
0: sawa sawa, ni bora hapo kidogo umetuweka vizuri kwa sababu shaka pia ndugu yangu Anuari akawa anasema mbona sasa kama mimi ninavyofahamu huku bwana magereza lazima mtu awe mhalifu, kumbe kuna ujuzi wa ziada ambao mtu anaweza kwenda kupata. Na nami pia nikiri ndugu yangu Adolf, hata katika maonesho ya kimataifa ya biashara maarufu Sabasaba kwa mwaka huu 2026 nilibahatika pia kutembelea bandarao magereza kusema kweli, na yako mambo mengi ambayo nao pia wamekuwa wakiyafanya, hata pia kwenye mambo utengenezaji wa samani kusema kweli. Mimi nimewapa saluti, nimewapa heshima zao kusema kweli, samani zao si mchezo, pamoja na vitu vingine vingi ambavyo wanatengeneza. Hata pia viatu nimeona nao pia wanatengeneza
3: na wanatengeneza vitu vizuri kweli kweli.
0: Naam.
3: Viatu ambavyo unaweza ukaona kwamba hivi vinaweza vikawa vinatoka nje ya nchi, lakini ukiuliza wanaambiwa kwa magereza wanatengeneza. Lakini pia hata wale wafungwa ambao wamekuwa wakitumikia vifungu nao sio kwamba wanakaa tu pale kwa kufungwa, wanapata mafunzo hayo, baada ya kumaliza vifungo vyao wanarudi ulaiani wakiwa wajuzi wa ufundi mbalimbali. Kwa hiyo unaona ni faida kubwa sana ambayo mchango wa jeshi hili umeweza kutoa.
0: Sawa sawa, mimi nakushukuru sana Adolf Mbata kwa kutamatisha salio la habari kutoka hapo mkoani Mbeya. Kwa lolote chochote tutaungana nayo wakati mwingine.
3: Asante sana.
0: Haya, asante sana. Huyo ni Adolf Mbata tukitamatisha naye namna hiyo katika salio la habari mtaani
1: kwetu. Isa, inabidi na sisi siku moja tupange ziara ya kwenda kutembelea magereza ili na sisi kama kujifunza timu ya mwendo pia tukajifunze.
0: Basi hakuna shida, kwa sababu bingwa tuko naye basi tunawasilisha jambo hili yeye anaandaa mipango kazi kama kawaida tunakwenda.
1: Isa, mimi niliwahi kutembelea gereza la Kisongo kule Arusha. Kile ambacho anakizungumza hapa Adolf Mbata nimekishuhudia.
0: Kikazi au kwa mambo yako mwenyewe.
2: Ah, sasa usimchimbe mtu Isa, utaharibu.
1: Haikuwa kikazi.
2: Usimchimbe mtu.
1: Haikuwa kikazi. Ila niliwahi kupita eneo lile, kuna ndugu yangu alikuwepo pale ambaye alikuwa yeye ni askari magereza. Kwa hiyo nilienda
0: kumtembelea. Hapo sasa tunakwenda vizuri.
1: Wakati kutembea tembea ananionyesha, tungakutana pia na baadhi ya wafungwa, lakini watu kule wanaishi kama kama wanavyoishi tu kawaida, mm. wanafanya shughuli za kilimo, mm. wengine mm. wanashona, mm. yani kule kuna mafundi, mm. una, kuna bustani za mboga zimependezwa na mbwa wamelima wenyewe. Mm. Kwa kule wanajifunza vitu vingi mm. kiukweli.
0: Sawa sawa.
2: Lakini pia kama ulivyozungumza Isa, pale Saba Saba pia nilipata nafasi ya kutembelea. Kuna wakati unaweza kujiuliza hivi vitu vimetengenezwa na yani vimetengenezwa na watu mm. namna ambavyo vimeundwa. Mm. Lakini hilo swala pia la kupata ujuzi, tumeshuhudia watu mbalimbali wakitoka kule wakija mtaani, vitu ambavyo wanavifanya moja kwa moja wanaingia katika kujiajiri katika swala zima la utengenezaji vitu, viatu, yani vitu kama hivyo. Mtu anatoka kule anajua moja kwa moja nikiingia mtaani hapa mimi sina shaka tena ya kuanza kuunga unga mwana wakati nina uwezo wangu ama nina ujuzi ambao nimeupata kutoka magereza. Jambo kubwa kabisa ile.
0: Hakika kabisa. Tukwambie msikilizaji, unaweza ukashiriki na sisi kwa code ile ile 0738336925. Hiyo ni namba ya ujumbe, lakini pia hapa tunapokwenda napo tunakwenda kukaa kidogo mm-hmm. kwa kupitia 0733805392 na ile 0733805393. Utakuja kutuambia pengine hili jambo unakubaliana nalo kiasi gani kwenye
4: wamanya.

0: kumbe ipo bwana.
1: Vipi?
2: Ulijua tayari nini?
3: Alikuwa anaiomba.
2: Alikuwa anaiomba vipi yani?
3: Sasa kumbe ipo.
1: Kumbe ipo automatically. Yaani hapo ujue. Ndio fanye
3: chafia.
1: Ukijisi kama uko salama kumbe goma.
2: Afu mimi nitakulitoa neno hapa lakini namshukuru Mwenyezi Mungu ameni.
3: Yaani hiki ambacho Isa kimetokea hapo kinaniaminisha kuna utafiti uliowahi kufanyika ukaonyesha kwamba wanawake wana uwezo wa kufanya jambo zaidi ya moja kwa wakati mmoja. Ila kwa wanaume ni mtihani. Isa alikuwa yuko kidogo busy hapo. Vitu anaika sawa. Kwa hiyo akajikuta huku tena. Yaani
1: ameshasahau kwamba mambo
3: kwa hiki ambacho sasa mimi hapa leo nimeshuhudia kwa macho. Kwa maana watu hawadanganyagi.
1: Kwamba watu
3: wanaume hawawezi kufanya kitu zaidi ya kimoja kwa wakati mmoja.
1: Yaani
3: wana uwezo mdogo tofauti na wanawake. Ndio maana mwanamke anaweza kawa anapika huko ameshika simu, huko anaonyesha mtoto. Yaani kuna shughuli anafanya zaidi ya moja.
4: Wamanya.
1: Asante Latifa pengine kutukumbusha uwezo ambao Mungu amewajalia nyinyi wanawake dhidi yetu sisi wanaume. Na yako mambo ambayo kusema kweli kuna muda mwingine huwa wala tuhitaji mjadala. Tunawapa saluti zenu.
2: Tunawanyoshia mikono.
1: Kwa sababu nyinyi ndio wale viumbe ambao muda mwingine huwa kwamba kwenye jambo lolote ambalo linatokea. Chukua hiyo anuari.
2: Naichukua kama ilivyo.
1: Hawa ndugu zetu. Pengine kuna jambo fulani anahisi wewe unakuwa na mienendo ambayo isiyokuwa na kichwa wala miguu. Wao huwa wana majibu. Alafu katika majibu ndio wanaanza kutafuta ushahidi kuthibitisha majibu yao. Wakati sisi muda mwingine tatulazimu kuanza kutafuta ushahidi.
2: Kutafuta ushahidi kwanza.
1: Ili tuende tukapate majibu.
3: Sisi kule tunaita machai.
1: Lakini hawa huwa wanapata majibu kwanza. Alafu baada ya hapo.
2: Nimelipenda jina la machale.
3: Machale yule. Yaani hata nyumbani ikipigwa simu ambayo una wasiwasi naye. Mwenza wako anapokea. Wewe bali fuatilia
4: Wamanya.
1: Sasa ndugu yangu, tunajua hapa mara baada ya kutamatisha ndani ya mwendo watakaofuatia ni ndugu zetu wa Uhondo wa Mapishi. Na hata pia ndugu yetu Johari hapa napo pia anatakiwa sikio na utulivu wake uwe wa hali ya juu ili kuweza kufahamu hichi ambacho tunachomsogezea. Inaelezwa kwamba ulaji wa vyakula vya pilipili kwa wingi husaidia kuongeza umri wa kuishi zaidi.
4: Wamanya. Wamanya.
2: Ipigeni vigelegele ndugu zangu.
1: Yaani pale wale wachachandu. Maana kuna wakati unaweza ukakutana na kitu, yaani ukajikuta
2: unatokwa na jasho ambao usio tarajia, mafua yanatoka.
1: Wewe vipi baba?
2: Hasa katika vitu kama hivyo katika vile vimeza vya pweza. Uchomoki pale.
1: Na hata pia wako watu ambao tunakubaliana pilipili imekupo ni kiungo muhimu kwenye chakula hasa inapokuja kwenye upande wa ladha. Yaani kuongeza ile ladha, kuongeza taste ya chakula pilipili.
3: Au ile hamu ya kuendelea kula.

0: mimi haukuwa wangu ndio maana nilichagua
1: upande huu ndio kusomesha
2: hatujaweka na elimu yako sisi
0: na washukuru wazee wangu kwa kile kidogo ambacho walitupa jiba nikakipata hapa nilipo
1: tupate sote.
0: Sasa pilipili ina kemikali inayoitwa capsaicin.
1: Hapa tumepiga
3: umeisema harakaraka tusisikie
4: wamanya.
0: Latifa unaangalia vipi?
1: Nataka nikusaidie kidogo.
0: Sio hii.
3: Hebu ongeza msaada hapo Latifa.
1: Capsaicin.
0: Capsaicin. Hiyo alosema Latifa.
3: Asante.
0: Sasa pilipili.
1: Shukuru pia babangu.
0: Bwana mzee Kubalo kafanya kazi nzuri. Yamakisha kwamba kijana wake kila siku alikuwa anambeba, anampeleka shuleni, mwingine akawa anamleta na kazini miaka hiyo lakini kabla kujivua jukumu. Sasa pilipili na kemikali inayoitwa
1: capsaicin.
0: Ni kemikali ambayo inapatikana kwenye pilipili na kemikali hiyo husaidia kupunguza uvimbe mwilini, yani anti-inflammatory.
3: Ndio hivi, anti-inflammatory.
1: Inflammatory.
0: Hiyo hiyo. Ambayo inasaidia kupunguza uvimbe mwilini, lakini pia hiyo kemikali husaidia kupambana na seli za saratani, yani anti-cancer, na kulinda seli dhidi ya uharibifu. Yani antioxidant. Hii na uhakika nayo kama nilivyoisoma.
3: Unajua sasa hapa ndo naelewa.
0: Ndio.
3: Kwamba pilipili haina tofauti na kitunguu saumu kwa sababu hata hayo madini ya kemikali ya inaitwa
0: hiyo
1: tipasema anti
3: hiyo tuachane nayo. Antioxidant
0: ndio
3: na anti-inflammatory pia ipo katika kitunguu saumu, lakini pia na kitunguu saumu kinaondoa uvimbe. Sasa hapa napata picha.
1: Inatoa sumu pia.
0: Sasa kemikali hiyo ambayo inayoitwa
1: kila mda nirudie.
0: Ndio tuende Latifa msikilizaji elewe. Kemikali hiyo inayoitwa
1: capsaicin.
0: Ni kemikali ambayo nayo pia inasaidia kuboresha mzunguko wa damu. Kupunguza kiwango cha lehemu mbaya, yani cholesterol. Na kushusha shinikizo la damu. Na zaidi kemikali hiyo huongeza kasi ya mwili kuchoma kalori, yani metabolism, na kuboresha ule mwitikio wa mwili juu ya ile homoni inayoitwa insulini.
4: Wamanya.
3: Hapo sasa. Sasa hapo watu wasiende kufakamia.
0: Tuende vizuri, tunakuja hao. Maana unakuja wewe. Baadhi ya nchi kama India, Mexico, Thailand, China na Korea Kusini, yani South Korea. Zote hizo ni mataifa ambayo yanayoongoza kwa wananchi wake kutumia pilipili kwa kiasi kikubwa kwa wastani. Hiyo sasa manake matumizi ya pilipili yakiwa makubwa, inaelezwa kwamba kwa wastani kwao kule watu pia huishi kuanzia umri wa miaka 70 mpaka 85.
4: Wamanya.
3: Ila Thailand. Thailand wanakula pilipili sasa. Thailand.
0: India. Na ndio maana sasa,
3: yani kama inaweza kaanza India alafu ikafuata Thailand, wanakula pilipili vibaya.
0: Na ndio maana hata umri wao wa kuishi unaona hapa unasogea mpaka 70
1: mpaka watu leo
0: 85
3: unasema. Sio mtu kaenda kafurika mapilipili.
0: Twende si pilipili.
3: Maana
0: vyakula vyenye pilipili.
3: Ukila pilipili nayo kwa hiyo kidisha dogo kule uingie na feni.
0: Aha. Sasa. Indali. NB. Notably.
3: Ndio.
0: NB. Licha ya faida hizi ambazo msikilizaji tumeziwasilisha kwako kutokana na watu kuingia site juu ya matumizi ya vyakula vyenye pilipili. Lakini inaelezwa kwamba faida za pilipili hufanya kazi vizuri zaidi zikiambatana na mlo kamili, yani mboga pamoja na matunda, mazoezi na kuepuka unywaji wa pombe kupita kiasi, lakini pia pamoja na swala zima la uvutaji wa sigara.
4: Wamanya.
0: Pengine ndugu yangu Hassan Chindete wa pale Kusini. Pengine wewe ni bodyguard wa Yanga wa pale Namanga mpakani. Ama pengine wewe ni Faiza Ali kutokea upande ule wa kaskazini, bila kukusahau wewe Fikiri Dalio Gakala. Chezeni mjiangalie. Pilipili haina mswali mtume.
1: Anuari amekwambia dirisha dogo.
3: Nakwambia
0: pilipili haina mswalie mtume.
3: Isa, ukila pilipili na imekolea kweli kweli, kuna sehemu unatakiwa uende na feni au maji mengi kupoza.
1: Na pilipili kiswaswa, siombe. Unaijua hiyo?

0: isolative.
1: Lakini tuna sasa, tuna wako watu ambao mtu anachukua hii pilipili nzima nzima ile. Alafu pengine anakuwa na chumvi.
2: Alafu anaitafuna.
0: Anakula na ugali au kavukavu.
1: Ah, mwingine kavukavu, mwingine
0: sasa hiyo.
1: Haya sio matatizo yao.
0: Mimi nakumbuka wakati niko mdogo kuna rafiki yangu mmoja alikuwa anapenda sana kula pilipili. Sana sana sana. Akiambiwa na wazazi wake aelewi anakula tu pilipili. Lakini sasa hivi kuna hali fulani ya vidonda vya tumbo ameipata. Kutokana na ulaji wa pilipili. Tunaona watu cheze na kujiangalia.
1: Sasa sio umetoka hapa kukulu kukulu jamani jamani.
0: Kwa wale wama uza
1: jamani kuku, jamani jamani.
0: Latifa.
2: Ongeza. Kwanza inafaa kula pilipili wewe kama ni starehe.
0: Ya roast.
1: Mimi
2: pilipili ya roast. Mahali sasa inakuwa.
1: Naombeni niwaambieni kitu kimoja. Kuna ulaji wa pilipili. Kuna haya mataifa ambayo vyakula vyao huwezi kutumbukiza hata ulimi. Kama hao ambao tulikuwa tumetaja India huko, Thailand na nini na vitu kama hivyo. Kwa hiyo wewe kula kwa kadri tu Mungu atakavyokujalia kulingana na uwezo uliojaliwa wewe kula kula pilipili. Kwa sababu kama alivyotanabaisha hapa ndugu yangu Anuari, unaweza ukajikuta kwenye matatizo makubwa unapotaka kwenda upande mwingine.
0: Ila ndo maana sasa hivi naelewa kuna hali fulani mimi najiona
1: ulaji pilipili.
0: Nakula Latifa naelewa.
2: Anuari ana matatizo fulani ya matajiri. Watu wenye pesa ndo wanatakiwa wapata kina amepata Anuari. Anuari ana allergy na jua.
0: Anuari. Sawa ya kwako.
2: Jua.
0: Sasa umesikia? Mimi kuzungumzia kitu kingine kabisa. Latifa wewe umeingiza kitu kingine kabisa. Ngoja nasema kwamba katika hiyo nini ambayo imefanywa hiyo?
2: Tafiti.
0: Na iona kwa sababu hata ukiniangalia mimi umri nilokuwa nao na jinsi nilivyo ni vitu viwili tofauti. Yaani umri nilokuwa nao na unavyonitazama kwa nje unanionaje?
1: Sawa. Tuangalie wande wenzetu hapo wanasemaje kidogo. Kwa sababu hapa pia tuli ndugu yangu Ali Mote anasema pilipili kichaa au mwendokasi yeye analuka nayo.
2: Mwendokasi inanukia vizuri.
1: Anasema baada utafiti huu pilipili kichaa au mwendokasi
2: yeye analuka
1: nayo. Yeye ataluka nayo. Ndugu yangu cheza jiangalie. Usiseme kwamba tumesikia baadaye huko tukakuta kwamba kuna watu mpo hospitalini huko.
2: Lakini Dato Mayala anapatikana Busega. Anasema anatupata vizuri kupitia 90.3.
1: Ndio.
2: Ila anasema ni kweli pilipili anaipenda. Ile ina mateso sana. Ukila macho yanakuwa mekundu kama umevuta sigara.
1: Lazima.
2: Katoni nzima.
1: Maana unajua ile kuna kati nambatana na kilio.
2: Machuza anatoka bila wewe kupenda.
1: Mwingine anasemaje huyo?
2: Lakini Emmanuel Mdala anasema yeye anatokea Mbamba Bay.
1: Ndio.
2: Anasema yeye anatumia sana pilipili ila baadaye akaja kusikia kuwa kwa wanawake pilipili ina faida zaidi.
1: Ipi?
2: Kaitaja hapa.
1: Hawahitajiki hewani. Kama hahitajiki
2: inaongezea wanawake joto.
1: Joto la mwili. Basi tubaki hapo hapo.
3: Wamanya. Wamanya.
1: Sawa, kupitia 0733 8053 92 na ile kodi 0733 8053 93 twiga washirika agijiji. Maana agi angekuwa na mwili fulani hivi tungekuta bujubuju, lakini yeye sio bujubuju, huyu ni agijijiji.
2: Angekuwa na tumashavu.
1: Haya, tupokee hapa simu ya kwanza. Hapa anaitwa nani, anapiga simu kutoka wapi? Halo.
4: Oscar Ali
1: baba.
4: Nikikuwa mzee Mfondo anapiga simu moja kwa moja kutoka halmashauri ya Mlimba kata ya Mjeto tarafa ya Mchombe kijiji cha Ikulu hapa kitongoji cha Ungusha. Kwa bwana, mimi nimeisikia faida ya pilipili, lakini kuna baadhi ya wengine nakumbuka mwalimu wangu anaitwa Oscar Kigwanda, yuko kule mkoani Dodoma kwa sasa. Aliwahi kuniambia tusile watu pilipili, kwa sababu tukila pilipili inakata pumzi, yani tunakuwa hatuna pumzi kubwa. Sasa sijajua kuna ukweli gani juu ya hilo, lakini kwa hayo maarifa tumeyapokea. Mimi watafiti, naombeni mtutafitie, alafu siku ya siku mtuletee majibu, maisha mengine yaendelee. Lakini jamani, mimi nateseka mwenzenu, naumia, nitakufa na pressure bure. Kwani huu usajili unataka bei gani? Tumsajili asiondoke huyu hivyo semea.
2: Sasa mbona usajili ushakamilika na Isa unamsikia hapa au hujamsikia?
1: Au Ostazi Ali unahisi kwamba huyu unayemsikia hivi sasa amekodiwa?
4: si wamekodiwa, si wamekuja kwa mkopo, kwa sababu mtu mwingine anacheza, mtu mwingine achezi. Sasa Skuda anapokuwa achezi, mimi napata pressure mwenzenu.
1: Sawa, sasa Ostaz Ali,
4: niambie,
1: ombi lako limesikilizwa. Sasa hivi hakuna tena kuhamahama,
0: hakuna kulala.
1: Mimi na wewe tutakuwa ni damdam pamoja na ndugu zangu hapa wakina Anuize, Latifa Ngubaro,
4: tuseme
1: kwa mbali akinyunyiza nyunyiza
4: Yusuf Alamini, kwa sababu nyinyi ni watu. Mimi kwanza hapa niseme jambo moja, endapo nikimsikia Isa Sebea, nikimsikia Anuize, nikimsikia binti wa Ngubaro,
1: ndio
4: bwana, mimi jamani, hata nikiwa na pressure nikiwa na pressure, nikiwa na stress, nikiwa na matatizo ya aina yoyote, nakuwa najisikia vizuri, ndugu zangu.
1: Sawa,
4: Mungu
1: sawa.
4: Alipe, na Mungu abariki. Na mwaka huu kabla ya kuisha nitakuja Dar es Salaam na nitaomba nije nitembelee kipindi cha Mwendo.
1: Hakuna shida. Sisi tutakaribisha sana, karibu sana, na hivi ndivyo ambavyo tunamuaga Ostaz Ali. Mwendo ni humu tu. Imeisha hiyo.
0: Hey, imeisha hiyo.
1: Ah, tupokee nyingine hapa Anuize
0: kwa line ya simu. Hello.
5: Hello, naongea na Rimi kwa Tanzania, kwa Karagwe, Kagera, Tanzania.
0: Karibu sana bwana kutoka Kagera, Tanzania. Ehe, wewe unasemaje kutokana na utafiti uliofanyika?
5: Kwa kweli huo utafiti kwanza mimi nimeupenda. Mimi mtu ambaye napenda pilipili yenyewe.
1: Ndio.
5: Kwa hiyo kwa ushauri wangu tule, lakini tule kwa kuzingatia.
0: Tule lakini tule kwa kuzingatia.
1: Bala wake zipo.
0: Sawa. Asante sana bwana kutoka huko ulipo.
5: Ya baba Akri, ninaachia rangi.
1: Asante sana. Sasa ndugu zangu, mimi niwapeni mkasa mmoja kuhusiana na pilipili. Tunapokuwa na watoto wadogo pale nyumbani, taruhusu simu mbili ili kuwasikia ndugu zetu nao wanaweza kuchangia nini kwenye
0: katika hili. Sawa.
1: Latifa, una kijana mdogo pale nyumbani.
2: Ndio.
1: Yule kijana unaweza ukakuta kwenye kula, labda unajua muda mwingine kula na mtoto, kumfundisha nayo pia nidhamu za kula akiwa mdogo, huo ndo wakati wake, kwamba bwana hapo bwana usivuke mpaka hapo, bwana fanya hivi, tonge alikatu hivyo, ukila usilambe kiganja, nidhamu zile.
2: Ndio.
1: Kwenye biolojia yetu ile kidato cha pili nakumbuka tulijifunza table manners. Nidhamu pale mnapokuwa mezani na vitu vingine vinakuwa vinakwenda. Sasa ndugu zangu, siku moja yupo binti mdogo mezani, wakati anakula ugali maharage.
0: Ndondo
1: hilo.
0: Sawa.
1: Ndani ya lile ndondo kulikuwa kuna pilipili mbuzi. Fukuchu mtoto yule akalikamata lile pilipili mbuzi akaliminya. Na kama mnavyojua tabia ya watoto, lile pilipili mbuzi baada ya kuliminya akasahau kama pengine hili ni pilipili mbuzi. Macho yakawasha. Fukuchu. Na unavyojua ukilipata mbuzi nalo ambalo limekolea, hata kwenye shavu ukijipakaza,
0: linaondoka.
1: Yaani kuna
0: mbuzi tu, kuna akamoto.
1: Sasa fikiria kwenye jicho, balaa hapo litakuwa la nini? La aina gani? Mwingine kwenye macho, fukuchu. Ole mtoto ule, kopo ni mtihani kuliko nini. Wakoto ambao hutumia huduma ya kwanza kwa kumwagia ule mtoto maji kutaka kupunguza makali.
0: Wapi?
1: Lakini yupo mama mmoja ambaye wakati mzazi ule anataka kumnawisha mtoto wake na maji usoni ili kupunguza yale makali ya ile pilipili, akamwambia acha hiyo,
0: sijitie mkosi.
1: Hiyo kimpiga tu maji, fukuto ndo linakuwa hatari zaidi hapo. Alichokifanya mama yule, alichukua mafuta ya kula. Mafuta ya kula yale. Akachukua mafuta akampakaza ule mtoto usoni. Yale ya kutosha yale. Yaani mtoto ukiangalia kisura kile kinameremeta na yale mafuta, mafuta ya kula. Baada ya hapo kwenye kumfuta yule mtoto akawa atumiki tamaa. Wandewa mambo ya tamaduni hapa wataniambia. Yule mama akawa anamfuta kwa, yani anamfuta kwa kulamba ile maana ndio ni. Yeye mwenyewe akawa anasema kwamba bana pilipili bana si mchezo.
0: Bana Isa na yeye bwana, hizo stories zako bwana.
1: Kwa sababu gani akawa anasema kwamba muda mwingine ukitumia hiyo njia nyingine inakuwa ni sehemu ya kuzidi kuisambaza ile pilipili. Na yule mtoto alilala siku nzima. Unajua watoto kuna wakati huwa ni wabishi kulala mchana. Lakini kwa siku hiyo siku nzima alifumba macho. Uzuri ile pilipili haikufika katika kiwango cha kusema kuharibu uwezo wake wa kuona. Turuhusu simu mbili kwa huduma hii ya kwanza ya pilipili. Wewe unafanyaje? Kwa mfano kijana wako amefikicha pilipili machoni. Halo.
6: Isa wasebea.
1: Habari za asubuhi Swaiba?
6: Huku kwema kaka, baada ya majukumu.
1: Salama kabisa. Bwana, hii hoja niloileta mezani tusaidiane hapa ili tuwasaidie pia wazazi wengine na walezi pale nyumbani.
6: Hiyo kwa kweli kaka, tabiri kidogo nimeiona ni ngumu hiyo ya kutumia mafuta.
1: Ehe. Wewe una kwa mfano ikitokea
6: mimi najua ni sasa kwa mtoto, kwa mtoto itakuwa gani maji tu na sabuni ndio inaweza kawa ndio dawa kabisa. Lakini kwa mafuta kwa kweli hajawahi ipata hiyo.
1: Maana hiyo Swaiba, muda wengine hata maji tu hayo yakipata hata mchanganyiko kidogo wa pilipili, unajua maji nayo yanabadilikaga ile ladha yake, ile si mchezo.
6: Yaani sahihi, lakini sasa nakwambia hisa ukitumia maji na sabuni, yaani inaanisha kwamba pale hata ikiwa ni wewe mwenyewe nani fungua tu mate. Ile sabuni ile itakapokata ile nani sabuni ile maumivu yale ya sabuni, basi na pilipili nayo inakuwa imekata.
1: Swaiba, nakushukuru sana kuungana nasi asubuhi ya leo.
6: Asante sababu unajua hiyo nikupe story moja nyingine. Na siku ya nyumbani kuna mzee mmoja kidogo alikuwa na tamaa sana ya kula nyama. Sasa mama kipakua ndani ya kipakua chakula pale mboga, baba anaunga pilipili ilikuwa nyingi kwenye mboga mle.
1: Ndio.
6: Ili lengo watoto ile nyama wasimsumbue sana.
1: Ndio.
6: Sasa siku moja watoto walivyoona hivyo wakasema baba yeye simpendi sana wanyama, ile pilipili wakaongeza yote ya kwenye kichupa wakajaza kwenye mboga. Basi kabisa awe anatoa ile nyama anaosha kwenye maji ya baridi ili aile. Unaona tabia za nyama hizo nazo wazazi.
1: Bwana Swaiba, hivyo ndio visa na mkasa vya pilipili bwana ndugu yangu. Asante sana bwana kwa kushiriki na sisi kwenye mkasa huo.
6: Asante kaka, kazi njema hapo studio.
1: Asante sana, tukamilishe na moja hapa ya mwisho. Halo. Hao wanamtaka anuali. Anuali huyo hapa.
7: Halo.
1: Halo vipi?
7: Ah, salama.
1: Mambo yakoje huko?
7: Ah, mambo safi kabisa.
1: Karibu sana bwana, utueleze hii ikoje kwa upande wako? Apotea huyo.
2: Alikuwa
1: mtaka Latifa huyo. Tuangalie simu moja ya mwisho. Ni huduma gani wewe huwa unaitoa ya kwanza kwa mtu ambaye kwamba amefikisha pilipili pengine machoni? Halo?
8: Halo.
1: Habari za asubuhi?
8: Salamu kwema.
1: Kwema. Tushia uzoefu ndugu yangu bwana. Yupo mtu ambaye labda amefikisha pilipili machoni au labda usoni ameshajipakaza? Wewe uelewa wako upoje ndugu yangu? Autondoke. Basi huyu wa Latifa. Tumalize wa mwisho bwana Latifa. Kusikana kwa Latifa pa tuondoke mwingine.
9: Ndio, habari ya hii kuhusiana na hii pilipili, mimi nakumbuka mama yangu mzazi.
1: Ndio,
9: Ustaziali huyo. Mama yangu mzazi, kuna kipindi mdogo wangu mara baada ya kunipata mimi wa kumuita Bi Mariam, kwa sasa iko kidato cha tatu na Kaguru Sekondari pale Mgeta, alipaka pilipili bwana. Yaani mama naona alimwogesha na alimfuta kwa maji ya baridi. Zile sehemu za pilipili, kwa sababu alikula pilipili mdomoni na aliweka machoni, mtoto alikuwa analia sana. Akamuosha, akamsafisha na maji na sabuni, kisha akampa ziwa, akawa ananyonya kidogo, ikafikia kati ile pilipili ikatoka. Lakini ilikuwa ni changamoto sana kwao. Kama tumepatwa na pilipili, inatakiwa tuoshe maji na sabuni ili tu ile inajua ile kama imeingia kwenye macho ile pilipili. Sawa, ukipakaza na sabuni ile pilipili inaweza kufanyaje? Naweza kuondoka. Lakini mimi niseme jambo moja, wazazi tuwe na tahadhari sana kwa watoto na pilipili. Sasa pia ninakumbuka tukio moja, kuna ndugu mmoja alikuwa na wenzake, au wenzake walikuwa ni vijana wa hovyo sana. sawa, walimwekea pilipili mkuru. Mara baada kumwekea pilipili mkuru, yule mtu mimi ikabidi nimpande nimwelekeze, akachukua akapaka maji na sabuni, alafu akakaa kwenye ndoo ya maji kwa muda mrefu sana. Dakika za mwisho ile pilipili ikaja kufanyaje, ikaja kukata. Hayo ndo maoni yangu na ushauri. Huyu ni aliyetokea Morogoro hapa Ipule Rungusha, na achia laini kama kuna swali na hoja kuhusiana na hilo, ndugu zangu mniulize niondoke.
1: Asante sana Ustazi Ali, wewe pumzika tu kuendelea kusikiliza Mwendo. Asante sana
3: Wamanya, Wamanya.
1: Ulikuwa upande wa pilipili. Lakini awali pia tulimjuza msikilizaji kwamba leo ni siku ya kimataifa ya maziwa, yani maziwa ya maji.
2: Kwa maana chanzo cha maji.
1: Chanzo cha maji.
0: Maana mwele imeondoka mbali.
1: Maziwa kwa kuwekwa maji.
0: Imeenda mbali kusikia maziwa na maji, kafika maziwa.
2: Maziwa labda ya ng'ombe
0: kwa maji.
1: Lakini tukwambie tu msikilizaji, katika siku hii ya leo ya maziwa, kwa maana kwamba World Lake Day, ni siku ambayo inayolenga kuongeza uelewa kuhusu umuhimu wa maziwa, uhifadhi wa mazingira ya maziwa, bioanuai, maji safi na changamoto kama uchafuzi wa mazingira, ukame na mabadiliko ya tabia nchi. Kwa Tanzania, mimi ni kuambie tu kuna umuhimu mkubwa sana wa kulinda pia maziwa yetu. Tunazungumzia hapa Victoria, Tanganyika, Nyasa, Rukwa na Eyasi, ambayo yamekuwa na mchango mkubwa katika uvuvi, usafirishaji, usafiri, utalii, kilimo, maji na maisha ya jamii ambayo huwa yanazunguka maziwa hayo. Kwa yote kwa yote, katika siku hii ni muhimu pia tukaondoka na ujumbe kwamba maziwa ni uhai, tuyalinde leo kwa vizazi vya kesho. Na hii pia inatupa sababu hata katika Wamanya kidogo kuweza kupita na kufahamu maajabu ya Ziwa Ngosi. Maajabu ya Ziwa Ngosi, ambao ziwa hili Ngosi linapatikana pale Mbeya. Tunakwenda vizuri
0: The Green City.
1: Kwa hiyo yote kwa yote ya kufahamu kuhusiana na ziwa hili, mara nyingi maji yake huwa hayana rangi maalum ya kudumu, mara kwa mara hubadilika rangi kutoka blue angavu kwenda kijani kibichi hadi kwa muda mwingine meusi, na hiyo ni kutokana na kina kikuu na athari za madini yaliyomo ndani ya ziwa hilo.
3: Wamanya, Wamanya.
1: Lakini yote kwa yote kuhusu viumbe ambao wanapatikana pale, wenyeji wa eneo hilo wanaamini kwamba ziwa hilo linakaliwa na nyoka mkubwa au viumbe wa majini wanaosababisha maji kuchafuka ama kutokea kwa mawimbi ya ghafla bila ya kuwepo kwa upepo. Maajabu mengine kuhusu ziwa hilo, inaelezwa kwamba zipo sauti za kutisha na mwangwi. Misitu inayozunguka ziwa hilo, pamoja na kusababisha mwangwi mkubwa na sauti za ajabu za upepo zinazosikika kama minongono au miguno wakati wa usiku, jambo linalowafanya wakazi kuogopa kukaribia eneo hilo hasa baada ya jua kuzama. Yote kwa yote kuhusu uwepo wa samaki. Sasa mambo ya makulaji kama vile ambavyo anuari wanapenda, hakuna samaki, na yote ni kutokana na maji yake kuwa na tindikali ama acidic, na pia uwepo mkubwa wa madini mengine yanayotokana na shughuli za volkano za chini ya ardhi, jambo linalofanya mazingira ya ziwa hilo kuwa magumu kwa viumbe kama samaki kufanyaje kuishi. Yote kwa yote hao ni machache ya kufahamu kuhusiana.
0: Hakuna samaki,
1: si umeelezwa sababu hapo?
2: Yaani hapa anuari pingine anajiuza sasa, lina faida gani?
0: Lina faida. Basi tusiguse
2: huko. Ndio kama hiyo. Kuna nini?
0: Nisijenika. Wale kimya. Vitu vya
2: utamaduni. Vitu vya utamaduni vizungumzia tu hayana rangi maalum.
1: Kwa sababu hadi hapa tulipokuwa nimezungumzia, tutoke sasa tukatembelee pale Ziwa Ngosi, twende pale Mbeya. Mbona ili tukafahamu maajabu haya.
2: Mwendo twende Mbeya
1: sasa. Tunaweza tukaenda pale Mbeya, mambo yakawa mazuri, na hata yule ambaye anatufuatilia anaweza akaenda pale ili kufahamu vivutio ambavyo tulivyokuwa navyo hapa nchini.
0: Naitwa yani Ziwa
2: Ngosi.
1: Ina maana muda wote.
0: Ziwa Ngosi, ngajua Ziwa Ngoi.
1: Anuari. Anuari, mbona umekuwa upo mzito?
0: Basi
1: labda inawezekana huko kwingine labda usitusikie vizuri, lakini hapa lazima utusikie. Haya, saa 6 kasoro dakika 9 kwa saa za Afrika Mashariki. Ukishasikia hivyo tu bingwa hivi sasa, ilifikia wakati kwamba kesi hii ilifika mbali. Na akasema bwana, kuna wakati huu karibisho mara kadhaa ambao umekuwa ukinileta nao. Huwa mimi
10: hautaki
1: si ubariki mimi nikamwambia bwana hayo muda wengine ni machaguo ya Latifa
11: hiyo tabia nayo Anuari
10: sasa wewe tabia ni Latifa nashangaa mimi nimeingiaje sasa
11: atamkua idhaa alijadili kwamba vipi
1: mara
11: mkaribishwa na wimbo huu mara kuagwa unaagwa na wimbo huu
1: vipi
11: unajua wewe chaonekana tu unamsingizia Latifa kile dhamiri yako ama dhamira yako ni kwamba huyu tunayemwaga aondoke kwa miondoko hii sababu mchezaji ile mfano unaondoka
2: sasa kuna shida gani sababu
11: yule juu unafanya hivi watu wataelewa acha bwana
1: huo mjadala alianzisha mkuu wa idhaa bwana vipi mimi nikamwambia bwana hiyo ni machaguo ya Latifa watu wanapinga sasa bwana hapana leo nimefuatilia huyu mbingwa kila akiingia na kutoka
11: sasa kwa nini unaleta hivi inaonekana ofu yeye na kunongoneza
1: mchezaji
11: ile Aisha Mashauzi alafu kwani inaonekana sijasema hiyo hapana bwana
2: Isa fanya leo tumuage na hiyo ukiondoka
11: wapi leo wimbo mapema utaondoka na wimbo gani
1: muda ndugu yangu
11: fanye tumuulize
2: haya
1: leo
11: ni kashfa ni mbaya kuliko kwa
1: leo kwa sababu unajua unaondokaje
11: leo tunaondokaje
1: leo nitakuaga na muondoko ambao kwanza wewe utaufurahia kwa sababu ni siku nyingi wimbo huu kuja usikia na uhakika kabisa
11: sio taarabu
1: na uhakika kabisa taarabu ina nini yani kianza tu kucheza wewe unasema bingwa leo umeweza
11: sikuamini sana haya
2: simba atakuwa
1: leo hiyo
2: mumbi masalheri
11: bana tafuta wimbo wa love is my religion wa kijana mtoto wa Bob Marley.
2: Love is nini hapo umepigaje?
11: Love is my religion.
1: Sante.
2: Au?
11: Hivyo hivyo. Utanipigia huko.
1: Kwani ngoja kwanza bingwa. Mimi nitaka uondoke hivi.
11: Hebu achana na mambo. Hebu malizia muda. Malizia muda. Malizia muda. Huo hapana.
1: Sawa.
11: Sikiliza. Simba leo anashuka uwanjani. Lakini mjadala mkubwa niliona Suleiman Matola kocha msaidizi wa Simba akiulizwa jana. Kadi nyekundu katika michezo mitatu mtawalia. Na hiyo ukiona ya kwanza imepenya, ya pili imepenya, ya tatu imepenya, kuna dalili ya nne kupenya. Kwa hiyo lazima uwe na mkakati wa kuizuia mapema. Sema ameongea na wachezaji na wamezungumza nao kwa kirefu kwamba makosa madogo madogo ambayo baadaye hugeuka kuwa makubwa na kupelekea kadi nyekundu wajihadhari nayo. Wajirekebishe. Lile lilotokea katika michezo mitatu iliyopita lisije likaonekana leo. Hata baada ya kadi ya pili kutoka meneja habari na mawasiliano wa klabu ya Simba Ahmed Ali alisikika akisema kwa kweli ile ni kadi ya kizembe na ya kijinga, unampiga mwenzako kiwiko na ni, alizungumza mambo mengi kwamba wachezaji lazima wawe na nidhamu uwanjani na kulinda usalama wa wachezaji wenzao. Kwa hiyo ndio linazungumzwa sana leo. Watakuwa uwanjani majira ya jioni katika uwanja wa nyumbani ambao wameuchagua uwanja wa Isamuyo. Meja Jenerali Isamuyo kule ni kaskazini mwa jiji la Dar es Salaam watakuwa wakicheza pale usiku. Ehe, mapema Mashujaa watakuwa nyumbani wakipiga dhidi ya Kagera Sugar majira ya 10:00 katika uwanja wa Lake Tanganyika pale mkoani Kigoma. Hawa Mashujaa wao wameshinda mchezo mmoja tu katika mitatu walioshuka dimbani. Nayo wameshinda wakiwa ugenini. Na mchezo wa leo kwa Kagera Sugar na wenyewe walipokea kipigo kizito. Kwa ni kipigo cha kwanza kabisa kikubwa katika msimu huu cha goli 6-2 dhidi ya Geita Gold. Geita Gold wamerejea ligi kuu, hali kadhalika wa Kagera wamerejea ligi kuu. Lakini Geita Gold mpira wanaopiga bana achana nao. Katika ule uwanja wanapiga samba ya hatari.
1: Na utakumbuka
11: wana energy, wana physique ya hali ya juu sana.
1: Bingwa juma lililopita tulisema pia unajua moja game nzuri ni pamoja na hawa Geita na Kagera.
11: Kabisa.
1: Na usema kule umetupa game nzuri. Tume enjoy maana raha mechi bao.
11: Na hasa zikiwa nyingi.
1: Zikiwa nyingi
11: inakuwa ni nzuri zaidi.
1: Sasa
11: ni nzuri zaidi kwa wewe unayefunga.
1: Unayefungwa.
11: Unakuwa taabani. Na unakuwa unapambana kuzizuia zisiwe idadi kubwa kwa sababu kuna wakati angalau ziwe tatu.
1: Zinatosha.
11: Tatu.
1: Ukipiga sita sasa wewe kukomoa huko.
11: Sita sasa wewe unaangalia kama umekamia.
1: Umekamia.
11: Endelea.
1: Tumalize bingo.
11: Ongezidi hapo. Mimi nataka niishie hapo lakini nitagusia kidogo kuhusiana na kimataifa. Kimataifa bado mambo yanaendelea kunoga. Unafahamu kwamba bado timu nyingi zinajiimarisha. Jana nilikuwa nikiangalia michuano ya Carabao ikiendelea.
1: Carabao.
11: Lakini sasa zuri na kuvutia kwamba Liverpool imefikia makubaliano kamili na Paris Saint-Germain ya kumsajili winga Mlale Bakola kwa jumla ya ada ya paruni milioni 140 pamoja na nyongeza zikijumuishwa katika kitita hicho. Soka nalipa nyinyi ambao bado mjaanza haya mambo, changamkeni mpate watoto ambao watacheza soka. Inalipa hii. Ada ya pauni milioni 115 na nyongeza ya pauni milioni 15 na mkataba hadi mwaka 2032. Sasa sikia hicho kitita rafiki yangu. Unataka nini tena? Chelsea nao imefikia makubaliano ya masharti ya kibinafsi kumsajili goalkeeper wa Aston Villa Dibu Martinez. Dibu Martinez anaitaka Chelsea. Sasa mazungumzo ni kati ya vilabu ili kufikia makubaliano kabla ya wiki kuisha.
1: Sawa sawa.
11: Inatosha. Hapo nataka niendelee.
1: Bwana, kwa Alhamisi ya leo kwa mengi zaidi. Msikilizaji wetu ataungana na kwenye vipindi vingine.
11: Vipindi vingine. Vijavyo.
1: Vijavyo.
11: Asiache kusikiliza TBC Taifa, ndio tuna dhamana ya kutangaza ligi kuu ya NBC Tanzania Bara kwa miaka 10 na bado hata nusu hatujafika. Kwa hiyo hakikisha ikifika saa 10 unategea sikio uweze kusikiliza matangazo moja kwa moja. Kubwa zaidi, Simba atakuwa uwanjani leo, Yanga atakuwa uwanjani kesho.
1: Sawa sawa. Sawa,
2: subiri uwagwe hapa Mumbi.
1: Sawa, mimi naitika kwa jina la Isa Sebea.
2: Mimi ni Latifa Ngubari.
10: Mimi naitwa Anwari Jamao.
11: Mimi ni tini ni Mumbi. Nafikiri tuage hawa. Mimi ni siage.
10: Hapana. Mimi njo. Njo Mumbi njo. Hivi leo ni chaguo la Mumbi hili hapa.
1: Hili ni chaguo la bingwa. Na kufikia wakati huu sisi hatuna la ziada. Asante.

0: Hivi sasa ni saa 6 kamili.
1: Habari kwa ufupi. Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Lameck Nchemba amehimiza kuendelea kutumiwa kwa vituo vya mabasi ya mikoani, kwani serikali imewekeza fedha nyingi kwenye ujenzi wa vituo hivyo na kwamba vinasaidia kulinda hali ya usalama. Dr. Nchemba ametoa kauli hiyo bungeni jijini Dodoma wakati akijibu swali la papo kwa papo la mbunge wa viti maalum Asha Ferusi aliyetaka kujua mwongozo serikali kuhusu matumizi ya stendi yenye tija kwa wananchi na uwekezaji wa serikali. Mkurugenzi mkuu wa shirika la utangazaji Tanzania TBC Asha Dachi za kampeni ya upandaji miti inaendeshwa na shirika hilo kwa kushirikiana na wakala wa huduma za misitu Tanzania TFS imewezesha kupandwa kwa zaidi ya miti milioni 8 katika maeneo mbalimbali nchini. Mkurugenzi mkuu Asha Dachi amesema hayo wakati wa zoezi la upandaji wa miti katika eneo la Mvuti jijini Dar es Salaam, zoezi lililoshirikisha wadau mbalimbali wa mazingira pamoja na jeshi la magereza. Na jeshi la polisi mkoa wa Kusini Unguja limeungana na wanafunzi pamoja na walimu wa skuli ya Ndijani Msingi katika zoezi la upandaji miti na utoaji wa elimu ya kupinga uhalifu ili kutathmini mchango wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan ambaye aliwahi kusoma katika skuli hiyo. Kizungumza wakati wa zoezi hilo, Ndijani, mkuu wa wilaya ya Kati mkoa wa Kusini Unguja, mkuu wa polisi ya jamii mkoani humo, kamishna msaidizi wa polisi ACP Mohamed Abdalla Juma, amesema ushirikiano kati ya polisi na wananchi ni muhimu katika kubaini, kuzuia na kudhibiti uhalifu. Mwisho wa habari kwa ufupi.
2: TBC Taifa, ukweli na uhakika.
3: Ushiriki wa vijana katika kutunza na kuhifadhi mazingira ili kuiunganisha jamii na kuzuia migogoro ya rasilimali. Mimi ni Doris Kaunda, karibu. Mazingira ni maisha. Maji tunayokunywa, hewa tunayovuta na ardhi tunayotumia, yote hutegemea mazingira bora. Mazingira bora ni wajibu wa kila mmoja wetu.
4: Naitwa Gori Mtoshibe Kataisa, nasoma shule Dodoma Sekondari, niko kidato cha 6 HGO combination. Maoni yangu katika ushiriki wa vijana wa kutunza mazingira ungechangia kwa asilimia kubwa, kwa sababu wao ndio wenye nguvu kubwa katika swala la kushiriki katika kuzingatia masuala ya usafi na pia katika kutunza rasilimali za nchi, kwa sababu bila wao basi hili jambo halitawezekana, kwa sababu wao ndio kwa asilimia kubwa ni watu ambao wana uwezo mkubwa wa kuwa na kumbukumbu ya ya kutunza mazingira na kufanya mambo yakawa safi katika mazingira yetu kwa ujumla.
5: Naitwa Adija Hamisi Chinja, nasoma kidato cha 6 taasisi ya HGK. Ushiriki wa vijana katika utunzaji wa mazingira unaweza kuleta chachu ya maendeleo katika jamii, kutokana na vijana wenyewe ndo wanapaswa yani kujua umuhimu wa mazingira na jinsi ya kuhifadhi. Kwa hiyo tunaposema umuhimu, yani vijana wanapaswa wafanye jitihada za kutunza mazingira, kwa sababu wakitunza mazingira wanaweza wakaepusha mambo tofauti tofauti ambayo yanaweza kujitokeza, mfano mlipuko wa magonjwa, ukosefu wa amani. Manake mtu atakapotunza mazingira atajua umuhimu wa kitu fulani, endapo atakiharibu kutatokea madhara gani. Labda akiharibu, labda mfano kama majanga yaliyotokea mwaka jana, inaonyesha kwamba vijana walikosa chachu ya kutunza mazingira, ndio maana ikawapelekea kufanyika uharibifu. Kwa hiyo kijana atakapotunza mazingira atakuwa na ile hata chachu ya kuona umuhimu wa kitu fulani.
3: Vijana wana nguvu, maarifa na moyo wa kujitolea. Kupitia usafi wa mazingira, vijana wanaweza kufanya yafuatayo.
6: Naitwa Grace Simon Chengula, ni mwanafunzi wa Dodoma Sekondari kidato cha 6 PCB. Kuna umuhimu mkubwa kabisa kwa kuhusisha vijana katika kutunza mazingira yetu ili kuondoa migogoro katika jamii yetu ambayo tunaishi nayo. Mazingira ni jambo pana sana ambalo linazunguka katika maisha yetu. Iwe ni mashambani, iwe majumbani, iwe mashuleni, kote kuna kuwa na mazingira. Kwa hiyo tunahamasisha vijana kushiriki katika utunzaji wa mazingira, unasaidia vijana kuzuia migogoro, watu wasigombane, kama kugombania mashamba, kugombania rasilimali fulani na kugombania. Lakini mtu akiwa anatunza rasilimali yake, anafanya rasilimali iwe endelevu katika maisha yake, kwamba hawezi kwenda kugombania mtu mwingine na migogoro inaondoka katika jamii.
3: Mazingira safi hupunguza magonjwa na huimarisha mahusiano mema kati ya watu. Jamii inaposhirikiana kufanya usafi hujenga umoja na mshikamano, na hivyo kupunguza migogoro inayoweza kujitokeza.
4: Wanaweza kusababisha ambayo hayana maana. Kwa hiyo hiyo ni njia moja hapo ambayo inaweza ikatoa ile migogoro ambayo inajitokeza katika nchi yetu.
5: Inaweza kutokea mlipuko wa magonjwa kutokana vijana watakapoelekezwa kwamba umuhimu wa kutunza mazingira, tunaweza tukapata magonjwa. Watu wanaweza wakaendeleza hivyo hivyo, labda kutililisha maji machafu, kuingia katika mito, sumu za viwanda kumiminika katika vyanzo vya maji, hivyo unaweza kupelekea watu kupata magonjwa kama vile kansa ya ngozi. Pia kutokushirikisha vijana katika utunzaji wa mazingira inaweza kupelekea vijana hao wakajiingiza katika makundi ya uharibifu wa mazingira, kwa sababu hatakuwa anajua umuhimu wa mazingira yale. Kwa hiyo ataweza hata kuyaharibu, pia itakuwa ni rahisi.
3: Kupitia upandaji miti, vijana wanaweza kunufaika.
4: Faida ambazo utazipata hawatapata wao peke yao pia, lakini itasaidia kukomboa hata nchi nzima. Kwa mfano, faida ya kwanza kwa mfano wangu mimi naona ni kwamba inaweza ikasaidia hata katika swala la afforestation, ambayo inahusiana kupanda miti pasipo kuikata mara kwa mara. Tukipanda miti mingi katika maeneo mengi, ile miti tunayoipata baadhi tunaweza tukaikata kwenda kutengeneza mbao, ambazo hizo zitasaidia kwenda kutengeneza rasilimali tofauti, mfano meza, mfano milango, viti.
3: Pale rasilimali zinapokuwa za kutosha, migogoro ya ardhi, maji na misitu hupungua. Hivyo basi, kijana anayepanda mti leo anapanda amani ya kesho. Naam, hicho ni kifurushi maalum kinachozungumzia ushiriki wa vijana katika kutunza na kuhifadhi mazingira ili kuiunganisha jamii na

0: Sauti ya Tanzania. Hapa ndipo nyumbani kwa burudani na elimu ya upishi. Menya ndizi zako na uzioshe vizuri. Chambua maharage uyaoshe na kubandika jikoni mpaka yaive. Ila mimi hapa na maharage yangu mabichi. Tena yale meupe. Je, unapenda mapishi matamu na rahisi ya kuandaa nyumbani? Basi usikose kipindi chako pendwa kabisa cha Uhondo wa Mapishi. Katika kipindi hiki utajifunza mambo mengi yakiwemo vipengele mbalimbali, mlo wangu, ongeza maarifa pamoja na virutubishi vyetu vya leo.
1: Magimbi yamesheheni virutubisho lukuki kama vile kalori, protein, nyuzi nyuzi, vitamin C, vitamin B5.
0: Tunakaa jikoni tukipika.

0: hapa hapa.
1: Ni uhondo wa mapishi pekee kwenye TBC Taifa. Kila Jumatatu hadi Ijumaa saa 6 mchana hadi saa 7. Usikose.
2: Uhondo wa mapishi saa 6 mpaka saa 7. Kutana na malikia wa uhondo.

0: Hizi ukisikia taarab. Nini? Taarab. Sio tarabu. Taarab. Ukisikia taarab ndo hizi hapa hizi.
1: Zenyewe sasa.
0: Unaimba? Hustikisiki, yani wewe unatikisa kichwa tu kidogo.
1: Kidogo tu.
0: Ehe, pale kuna kwa kuna ile kiriri kile kinakuwa kimewekwa sehemu ya kwa, ya kusomea ama ya kuimbia zile note.
1: Anatikisa
0: taratibu. Yani makeup uliotoka nayo nyumbani kwako
1: ndio
0: unarudi nayo hivyo hivyo. Wala hutaki kwenda siju kwenda kuiweka sawa. Hutoki jasho.
1: Na sababu utumi nguvu.
0: Nguvu ya nini? Ujumbe tosha unafika. Yani ujumbe unakuingia, unaungua. Yani wewe utatoka jasho kutokana na ule ujumbe kama unakuhusu na upo pale. Afu bibie Saba Salum Muchacho ndio ana anakupasha. Na wale waliokuwa wanatazama kule wametulia vitini.
1: Wametulia tu.
0: Kule Zanzibar Unguja tunasema huku anatafuna ubani. Unajua ubani? Big G. Huku anatafuna ubani. Kapendeza, wanja umemkubali mtu. Kakaa hapo ushungi huo
1: umemwambia. Nakwambia ametumpia usoni.
0: Umeona? Yani yeye anatikisa mguu tu hapo.
1: Hatumii nguvu wala nini?
0: Nguvu ya nini? Hatumii nguvu. Hatari.
1: Mambo ya taarabu.
0: Njoo modern taarabu sasa. Njoo huku sasa kwenye modern taarabu. Huku kwenye modern taarabu. Njoo huku sasa kwenye modern taarabu.
1: Hatari.
0: Yani huko, huko kwenye modern taarabu, utafurahi.
1: Utafurahi mwenye na roho yako.
0: Yani utafurahi. Yani huko kwenye modern taarabu huko, huko ndo unakutana na vimambo kama hivi.
1: Mambo mambo.
0: Yani unakutana na Juma, Juma, Dede, Juma, Dede, Juma, Dede. Unakutana na vitu kama hivyo. Ona ni uhondo wa mapishi, lazima tushereheshe shereheshe kidogo kukueleza nini ambacho kinataka kujiri.
1: Yani kwenye uhondo
0: ukimsikia malkia wa uhondo afu hapo kuna Jennifer Mwidete mambo anakuwa burudani kabisa.
1: Burudani muhimu sana
0: kabisa. Mambo yako
1: poa kabisa?
0: Uko freshi?
1: Niko freshi. Naona tabasamu kama lote
0: kama kawaida yangu. Mimi yani kwa nini ninune?
1: Maisha na mdunia ya
0: na maisha ya hapo nikinuna inanisaidia nini
1: hapo sasa?
0: Umeona tunamkaribisha msikilizaji katika uhondo wa mapishi uliosheheni mambo mengi. Kuna mlo wangu, ongeza maarifa na virutubishi. Burudani ya muziki ndo kama kawaida. Ujumbe wako utautuma hapa studio na si tutausoma. Sio bebe furushi la ujumbe kaliacha getini. Ni kwa 0738336925. Na baadaye tuweza tukazungumza na wewe kwenye simu kwa 0733805392 au 0733805393. Leo ni siku gani?
1: Leo siku ya TBT kukumbuka mambo ya kale.
0: Ndio kama hivyo tulivyoanza. Tumeanza na Saba Salum Muchacho, tutaendelea kwa wengine mpaka tunaikamilisha TBT yetu. Na kwa kuwa leo ni Alhamisi, wewe msikilizaji ndiye unayepika. Sipiki mimi wala Jennifer. Wewe ndiye unayepika.
1: Mchana wa leo unapika nini?
0: Unapika nini? Nambari ya simu.
1: Tuje tule.
0: Au tufungashie tulete. Utapiga simu, utaniambia wewe ni nani, uko wapi. Simu moja tu ambayo ndio itatupikia leo. Niambia unapika nini na unapika jipikaje chakula chako. Taratibu zile za upishi wako chakula chako mpaka pale kinapokwenda hewa, kinapokwenda mezani.
1: Hatua baada ya hatua.
0: Hatua moja baada ya nyingine. Sisi tuko hapa leo, sikio letu lipo kwako wewe hapo msikilizaji wetu.

0: ndo wakati sasa ambao nakusubiri wewe msikilizaji utupikie, utuambie leo Alhamisi hii unatulisha nini? Unakula nini?
1: Mchanako leo unakwendaje?
0: Unakwendaje? Mmoja tu aingie jikoni atupe maujuzi yake. Leo mimi na Jennifer pamoja na Agnes Ngoi tuko kwa ajili ya kujifunza. Yuko hewani. Habari?
2: Naam dada, za mjengoni hapa.
0: Nzuri, za kwako?
2: Safi tu, labda za huko.
0: Huku tuko shwari kabisa. Niambie naongea na nani?
2: Naongea na Hassan Chindete, niko Mapululu Lindi dada.
0: Chindete, unatupikia nini leo?
2: mimi sikia mtoto ndio yuko jikoni huko naandaa.
0: Basi yeye ndio nilikuwa namtaka atuelekeze yeye kupika leo. Yaani tunataka tupikiwe leo na msikilizaji.
2: Sasa yeye ndio anahuchika huko, sawa, utupu mdogo. Sasa basi ngoja tuapike mtu mwingine basi.
0: Okay, apike mwingine basi.
2: Haya.
0: Jamani, nimesema simu nitakayopokea ni moja. Itanipikia leo na kila mtu atasikiliza na kujifunza pishi la mwenzetu ambaye yuko huko nje ya TBC Taifa. Hello? Punguza sauti. Hello?
3: Wapi?
0: Niko wapi? Niko nyumbani. mwenye simu? Mwenye simu ndo mimi. Hebu mkate huyo bwana. Halo.
1: Hatari.
0: Halo.
3: Halo.
0: Wasikilizaji wangu nyie, habari?
3: Habari zangu ni safi.
0: Niambie jina lako nani na leo unatupikia chakula gani?
3: Naitwa Magonji, Feni Magonji, niko Mito Kilwa.
0: Na leo tunakula nini hapo kwako?
3: Ya leo ugali wa muhogo mpaka dagaa.
0: Haya, tuanze kazi. Tunaanza kupika nini hapo? Ugali wa muhogo au tunaanza kupika dagaa?
3: Naanza kupika dagaa.
0: Haya, twende kazi. Nasubiri pishi.
3: Na wachambua. Natoa vichwa. Na weka kwenye sufuria. Naweka ndimu na chumvi. Naweka na maji. Na wachemsha. Nachukua pilipili tano naweka. Nachukua kitunguu naweka. Nachemka nakia chini. Nachukua unga wa muhogo. Naweka kwenye bakuli. Nachukua maji naweka chini ya sufuria chemke. Akija chemka. Nachukua unga wa muhogo na kroga na nasonga. Nataka paka rakia kwamba unaiva. Nakija hapo na upakua na uweke sahani. Tayari kwa kuliwa.
0: Nyanya umeweka? Au leo hazina nyanya dagaa zetu?
3: Hazina nyanya
0: leo.
3: Nyanya ni pilipili tu.
0: Hazina pilipili.
3: Pilipili hiyo ni kali, kwa sababu mtoto atakwenda kumuza.
0: Haya, twende kwenye ugali wa muhogo.
3: Ugali wa muhogo? Unaweka maji jikoni. Unachemka kweli kweli. Unakoroga, unasonga.
0: Ndiyo.
3: Unasonga kwa lakini kama unakuwa tayari ushaiva.
0: Wee, kila mtu angeweza kupika ugali muhogo kwa staili hiyo.
3: Unaweza hivyo.
0: Yachemke maji kweli kweli au yachemke kiasi?
3: Yachemke kweli kweli.
0: Yatokote.
3: Yaani kwa mapovu na uchemke ule.
0: Ni ugali wa muhogo peke yake au umeuchanganya na unga mwingine?
3: Ugali wa muhogo peke yake, tena unga mwingine.
0: Haujachanganya hapo.
3: Haujachanganya.
0: Kwa hiyo huku kuna dagaa wetu, dagaa uliowatumia ni dagaa gani hao? Wa Mwanza, dagaa Nyasa au Kigoma?
3: Ile maji chumvi au maji baridi.
0: Yoyote yule. Au hata wale dagaa tonge tunaita.
3: Dagaa gani?
0: Kwa hiyo ndo dagaa hao wote wale ambao wewe sasa wewe nataka kujua unao wapika wewe.
3: Ni dagaa unapika nini na maji chumvi?
0: Ni wa maji chumvi wale waliokaushwa.
3: Waliokaushwa.
0: Wale dagaa nyama. Dagaa nyama, dagaa tonge. Okay, sawa. Haya, na unakula na nani?
3: Nakula na maji gile kama mimi na kazi ya mtu yuko ugali. wa pili Mohamed Mbonda au Matinia akiwa Ngilito. Wa tatu Jacob Makuti au Mbuzi akiwa Chumu.
0: Hao watatu. Okay. Nikuulize kitu kimoja. Ugali wa muhogo huko kwenu ni chakula kikuu au ni chakula cha hamu?
3: Ah, mimi ndio chakula changu kikubwa.
0: Aha, na wakazi wa huko wanapokaa? Wao wanakula nini?
3: Wanakula sana mpunga.
0: Wanakula sana mpunga. Umesema upo wapi?
3: Niko Ngilito Kilwa.
0: Ah, Kilwa, Kilwa kweli mnalima mpunga. Kwa hiyo mnakula mpunga, mnakula mchele.
3: Huko matumbi wanakula mchele.
0: Ah, matumbi wanapika.
3: Sasa hivi ndio nakuambia
0: tu. Sawa. Leo umetupikia dagaa. Ehe, nikumbushe tena jina lako.
3: Mwana wa Magonji, Saidi Magonji. Nipo Ngilito Kilwa.
0: Magonji. Asante sana Magonji Saidi.
3: Haya, mchana mwema.
0: Shukrani sana. Memsikia Magonji eh? Magonji. Magonji amepika ugali wa muhogo na dagaa.
1: Na ugali na unga huo hajachanganya na unga wote.
0: Ah, hajachanganya. Na amesema kwamba dagaa ametumia dagaa wa maji chumvi. Kuna wale acha dagaa mchele ambao tumezoea kuwanunua kwa wale wanaouza dagaa waliokaangwa. Hawa dagaa ni wale ambao wanakaushwa maeneo ya kule kule baharini, kandoni kule, ya wanatiwa chumvi halafu wanakuwa tayari. Kwa hiyo tunaponunua tunanunua wakiwa wakavu.
1: Wakavu.
0: Na ukiwapika kidogo wanavimba. Ehe. Asante sana.
1: Kwa siku ya leo.
0: Ugali wa muhogo jamani, kama huna kifua cha kueleweka, huupiki.
1: Kwa kweli.
0: Ugali wa muhogo unataka unataka nguvu, unataka muda. Maji yake kama hivyo walivyosema ni kweli kabisa, ugali wa muhogo maji yake yanatakiwa kuchemka hasa.
1: Kuchemka sana, sio kidogo tu.
0: Yaani hasa yatokote kweli kweli. Alafu ndo unaweka ule.
1: Hapo nitakiwa tu uwe na muda mwingi wa kuweza.
0: Uwe na muda. Kuna mwingine ujue kishau tia kwenye akishauweka kwenye sufuria ukishakuwa unatokota ile anaushusha chini. Ili apate nguvu za kusonga, kwa sababu mwingine pengine anatumia jiko ambalo sio imara sana, wengine wanatumia mafiga, umeona? Kwa hiyo inabidi ashushe chini. Akishusha chini aanze sasa kusonga ule ugali ukiwa wa moto. Anashusha, anasonga, anapandisha juu. Anasonga, anapandisha juu. Mimi kipindi najifunza nafundishwa maana sio kujifunza maana sijaenda shule. Nafunzwa kupika nyumbani. Nilianza kupika ugali wa nusu kilo. Ehe, nilikuwa nakula mimi na mama. Kwa hiyo mama alikuwa anahakikisha mimi nikitoka shule hali chakula cha mchana ananisubiri anielekeze tule wote kile chakula.
1: Darasa ngapi?
0: Nilikuwa darasa la 4. La tatu uongo, la tatu najua kupika chai nini, lakini la nne hasa mimi ndio nimeanza kupika vyakula. La nne nilivyomaliza la saba wakati nasubiri majibu ndio nikaanza kufundishwa kupika vitafunwa, sijui chapati, mandazi, katlesi, kachori, yani vile vikorokoro vyote vitafunwa. Nilivyomaliza la saba, manake pale ndio nina muda. Unajua la saba ya sisi na la saba ya sijui ni wewe au mwingine haikuwa na preform 1. Ilikuwa unasubiri matokeo
1: baada hapo
0: kama wakwenda sekondari ya serikali au sekondari ya kulipia. Kwa hiyo sisi tulikuwa tuko nyumbani. Kwa hiyo nyumbani pale ndio tulikuwa tunafundishwa stadi za kazi zile za nyumbani.
1: Kupika,
0: kufagia, kufua, kupiga deki, kufanyaji. Kwa huku siku zingine kama ile siku za Jumamosi na Jumapili kama unafanya bla bla bla. Ukishamaliza la saba pale. Pale ndo unaingia kwenye chuo, yani veta ya nyumbani ndo ilikuwa iko pale.
1: Mafunzo
0: kwa vitendo. Yani sisi jeshi ndo tuko tunafanya pale
1: mtu
0: nyumbani.
1: Mtu anamaliza la saba anajua kila kitu.
0: Yani mimi nimemaliza la saba. Nimeanza kidato cha kwanza. Mimi najua kupika kila kitu, kila kitu. Kuna hivi vyakula vingine nimekuja kuvijua ukubwa, yani nimeshaolewa, niko na uko na unajifunza tamaduni za kabila ambalo ulikuwa uliloolewa. Unaona? Na uzuri nimefundishwa vitafunwa, nimekwenda kwenye kabila ambalo linapenda kuvitafunwa bala. Kwa hiyo kwangu mimi haikuwa shida sana. Kwa hiyo hivyo kwa mimi nimejifunza zamani kupika. Hizi biriani ndo nimekuja kujifunza mkubwa, kwa sababu kipindi cha nyuma unajua miaka hiyo kulikuwa hakuna biriani.
1: Kwa mfano ukiambiwa biriani mtatafahamu.
0: Eh, kwa sababu kwanza biriani ni chakula ambacho tumekiiga kutoka nchi za Uarabuni, Asia huko, Mashariki ya Kati, Mashariki ya Mbali. Haikuwepo hiyo kitu. Tuko tunajua wali mweupe, tunapika cha mtume, wali wa nazi,
1: wali wa mafuta.
0: Pila ule wenyewe lilikuwa ni lile zimazima, viungo vile, umeniroga, nimekugundua. Hivo.
1: Asante sana.
0: Tende kwenye burudani, itakaporudi, tutaongeza maarifa. Lakini kwa sasa,

uliozoea sufuria, habari za matumizi ya viungu zinaonekana kama mambo ya kale. Hata hivyo, ukweli ni kwamba vifaa hivyo vya kupikia bado ni dili mjini na vijijini. Chungu ni chombo kilichotengenezwa kwa udongo wa mfinyanzi. Matengenezo yake huhusisha udongo na zana za upambaji, huku moto ukitumika mwishoni kukipatia kwa kamavu. Matumizi ya chungu yanabeba dhana ya utamaduni wa asili ya Kiafrika na ni moja ya urithi kutoka kwa wazee wetu wa kale. Hata hivyo, matumizi hayo kwa sasa yanapungua kutokana na sababu mbalimbali, ikiwemo ujio wa vifaa vya kisasa vya kupikia, ikiwemo sufuria za chuma. Mbali na utamaduni unaoambatana na chombo hicho, chungu kina faida lukuki katika maisha na afya. Chungu husaidia kuhifadhi virutubisho vya chakula wakati wa mapishi, kwa kuwa huivisha chakula taratibu na kwa nafasi tofauti na vyombo vingine kama sufuria, hivyo kufanya pishi lako kuwa la kiafya zaidi, huku ukiwa na uhakika wa kuivisha vyema chakula chako. Pamoja na kuvivisha chakula taratibu, wakati chakula chako kikikaribia kuiva, unaweza kuzima jiko lako na kutunza nishati, na kitaendelea kuchemka kwa dakika kadhaa na kuiva kwa joto la chungu hicho. Pia chungu kina sifa ya kutopooza chakula mapema. Waliowahi kutumia viungu wanalifahamu hili. Chakula kilichopikwa kwa chungu cha ufinyanzi hupata mvuke wa madini mbalimbali, ikiwemo ya chuma, magnesium na calcium, kutokana na udongo wa mfinyanzi kuwa na utajiri wa madini hayo ambayo ni muhimu katika mwili wa binadamu. Nafahamu kuwa katika mapishi, bajeti ni kitu muhimu. Na kwa chombo hiki, hapo ndipo mahala pake. Tofauti na vyombo vya kupikia vya kisasa kama masufuria, chungu kinauzwa bei rahisi, ambapo zaidi katika baadhi ya maeneo ya mjini huanzia shilingi 2000 hadi 3500. Inategemea na ukubwa. Viungo vikubwa ni zaidi bei yake. Licha ya kuwa na faida nyingi, chombo hiki kinahitaji umakini wakati wa kukitumia, kwa kuwa ni rahisi kuvunjika. Ni wakati wako sasa kuanza kutumia chungu katika mapishi yako ili ujione tofauti. Na ukiniuliza mimi, nitakwambia chungu changu ni mkali wao katika mapishi ya mboga, hasa za majani. Unaweza kuanza kujaribu kutumia chungu kwenye mapishi rahisi kama mboga za majani ya maboga yenye mchanganyiko wa karanga, halafu utupe maoni yako. Ni kitu gani cha tofauti umekiona? Na utuambie, pishi gani lililopikwa na chungu unalitamani ulionje?

0: Nikuulize. Ushai kutumia chungu?
1: Chungu niliwahi.
0: Chungu?
1: Chungu. Kupikia nini, pia mboga nini. Na chakula cha kwenye chungu kitamu sana.
0: Ni kitamu sana.
1: Kitamu sana.
0: Chakula cha kwenye chungu kina ladha.
1: Kina ladha. Ni ladha fani even.
0: Afu huwa hakiharibiki. Sasa sijajua kile chungu huwa wale wanaotengeneza chungu wale kina bibi zetu.
1: Wa zamani.
0: Sio walikuwa wanatengeneza vile viungu kwa... Najua malighafi ni udongo. Udongo, maji, na moto kwa ajili ya kukiunguza, kukikomaza kile chungu. Sasa sijajua ule udongo ambao ulikuwa unatengenezea ile kile unaotengenezewa chungu. Sijui ndio ulikuwa unasababisha chakula kinanoga.
1: Ukaongeza nini? Udongo ule wa nini?
0: Mfinyanzi.
1: Yaani chakula kinakuwa kitamu hasa ukila.
0: Kitamu sana.
1: Ladha yake.
0: Yaani ladha nzuri. Ladha tamu.
1: Tamu.
0: Yaani ladha haishi hamu.
1: Tofauti.
0: Yani. Tofauti kabisa. Yaani tofauti. Aya, tutarudi kwa ajili ya virutubishi. Tutarudi pia kwa ajili ya ujumbe ambao wewe umeutuma msikilizaji kwa namba ambazo tulikuwa tumekutajia. Huyu anaitwa Baraka the Prince. Anakuambia acha tu niende. Sikiliza huu wimbo. Sikiliza TBT.

0: anaitwa Mama Mkongo kutoka Arusha. Mlo wa leo ni ugali, mayai anakula na mama yangu kipenzi, maji ya Simba, wadau wote na warembo hapo studio. Ujumbe nawapenda sana. Anasema ila kwenye gesi, anasema napenda sana kupika chungu, kupikia kwenye chungu kuliko sufuria.
1: Yeah.
0: Ila kwenye gesi mtiani, kwani kinamwaga mafuta.
1: Yeah. Kinamwaga ndio, kwa sababu kinakuwa kimeshiba yale mafuta ya moto wakati ule kinachomwa. Nafikiri huwa pia kinapakwa mafuta. Alafu mafuta pia yakishakolea kwenye chungu.
0: Ana mambo hapa kidogo.
1: Haya, tupokee simu msikilizaji wa Uhondo wa Mapishi. Na nambari za kupokea ujumbe kama ambapo nilikutajia ni 0733 8050 392, 0733 8050 393. Tupokee simu, tuambie wewe ni nani, uko wapi na una kula nini, na unapenda kula na nani msosi wako huu wa leo. Twende kazi hapo. Hello. Hello.
2: Namna dada mjengoni hapa.
1: Hapa mjengoni tuko salama kabisa. Mambo yako wewe ni nani?
2: Huko mchana mwa umetalani nani?
1: Ah, usiniambie.
2: Sasa tena mama watoto kaandaa ugali wa muhogo.
1: Ndio.
2: Na kisabu yani mimi na nyumbu hiyo.
1: Na nini?
2: Ugali wa muhogo na kisambu.
1: Chinduli hiyo tunaita kule.
2: Chinduli hiyo, yani mimi na nyumbu hiyo.
1: Unamkaribisha nani?
2: Kwanza kabisa aje kula ali mote bombani Muheza Tanga. Wa pili, wile Simba Mabatini Tunduru. Wa tatu, Mohamed Rashid Walungi akiwa Kitunda Lindi. Ujumbe baada ya mlo tushia kwa matunda ni.
1: Asante sana. Ni
2: hata kujenga kile kicheupe na chalani. Tupo pamoja dada.
1: Shukrani sana. Salimie wote huko. Tupokee ya pili.
0: Halo. Habari ya kwako?
3: Eh, hey, habari ya studio nani?
0: Salama kabisa. Unaitwa nani? Unapiga simu kutoka wapi?
3: Hussein Muhammad Mafe nikitokea chuo cha Ualinzi Kindu dan.
0: Karibu sana. Mchana wa leo umetuandalia mlo gani na unawakaribisha watu wangapi?
3: Bana, mimi leo nimeandaa wanasema viazi mbatata mchanganyiko na nyama ya ng'ombe. Roast ile.
1: Wakaribisho. Kazi yako kuturusha roho tu huko eh. Eh, haya.
0: Unaniziya mate tu.
1: Umewini bwana.
3: Hii napenda nile na ali mote pamoja na Adija Nyoni pamoja na mama hawa Katiki. Hao wote nawakaribisha pamoja na hapo studio, mnaweza mkakaribu mkitoka studio nitawaeka enye.
1: Shukrani.
0: Asante sana. Lakini hujawapatia ujumbe.
3: Ujumbe nasema nawapenda sana na tuendelee kushikamana.
0: Haya, asante sana.
3: Asante.
1: Alipokea simu nyingine. Hello.
4: Eh, dadangu Johari Mayoka.
1: Niko hapa nimejaa tele, niko na Jennifer Mwidete. Habari ya kwako?
4: Eh, bwana, habari ya kwangu iko njema sana. Naongea na kaka yako hapa Kipira D. Niko Ngongo Tandahimba.
1: Habari za huko Ngongo Tanzania.
4: Eh, bwana, mlo wangu leo ugali wa muhogo kwa mboga inaitwa Lumova aka barakoa.
1: Aha.
4: Hii barakoa tatu kunde.
1: Na ujua vizuri hiyo. Hizo ni kunde zile ambazo zimepaazwa.
4: Zimeparaza vizuri sana na mtaalamu wa wifi yako aliyofanya hayo.
1: Ah, wifi anajua afu anajua tena.
4: Anaweza kweli kweli.
1: Kwa kweli, kiasi ujivunie tamba baba.
4: Mtu wa kwanza kabisa aje ndugu yangu Faraji Tabelechi huko Milidu Tandahimba. Mtu wa pili Zemba Luteremba hapo, tatu na mwisho aje Isaya Saulo. Ujumbe? Tumche Allah tupate radhi zake.
1: Insha Allah.
4: Amin.
1: Shukrani sana. Na kwako pia mchana mwema. Tupokee simu nyingine.
0: Hello, kwenye line. Hello.
5: Hello.
0: Unaitwa nani, unapiga simu kutoka wapi?
5: Unaongea na Emmanuel Mdala kandokando ya Jua Nyasa, Linda Mama Day.
0: Karibu sana Emmanuel, tuambie mchana wa leo umetuandalia pishi gani?
5: Chakula ameandaa mama watoto wangu. mke wangu kipenzi Elizabeth Ndimbo ameandaa, kuna samaki fulani wa Ziwa Nyasa anaitwa mbasa.
0: Mhm.
5: Yule mbasa amepikwa kwa mchemsho, unaona?
0: Mhm.
5: Hapa ametupia na nyanya chungu.
1: Mhm. Mambo yangu hayo
0: sana.
5: Au sio?
1: Ah, kabisa.
5: Nao nataka kujumuika nao. Mhm. Ni wote dada zangu hapo studio.
0: Asante.
5: Wile Simba akiwa Tunduru. Amos Mayazani akiwa Tabora. Bila kumsahau bodyguard wa Yanga akiwa na Manga Mpangani. Ujumbe tuambie wile Simba ayona Yanga. Yanga ni ya moto. Kangwanda, Kangwanda anatisha.
0: Asante sana.
1: Shukrani sana. Haya, hiyo ndio ilikuwa simu yetu ya mwisho kwa muda huu. Tuende kwenye virutubishi vyetu vya leo. Penuele Kajembe ametutayarishia hii mama na maziwa. Ni malezi tu kwa kwenda mbele.
6: Ni chanzo muhimu cha virutubisho vinavyohitajika mwilini ambavyo haviwezi kupatikana kwa urahisi katika lishe inayotokana na mimea. Nyama, mayai na maziwa vimeelezwa katika ripoti mpya ya shirika la chakula la kilimo la Umoja wa Mataifa FAO kuwa ni chanzo muhimu cha virutubisho vinavyohitajika mwilini ambavyo haviwezi kupatikana kwa urahisi katika lishe itokanayo na mimea. Ripoti hiyo ya mchango wa chakula cha asili cha wanyama wa nchi kavu kwa lishe bora na matokeo yenye afya inaeleza kuwa katika hatua ya awali ya maisha kama ya ujauzito na unyonyeshaji, utoto, umri wa balehe na uzeeni, virutubisho vya chakula hivyo vinahitajika sana. Hii ni tathmini ya kwanza ya kina ya FAO iliyoangalia faida na hasara za kula vyakula vitokanavyo na wanyama, na inatokana na ushahidi kutokana na nyaraka zaidi ya 500 za kisayansi na sera 250. FAO inasema sahani ya nyama ya kusindikwa, mayai na glasi ya maziwa pembeni vinaweza kukupa virutubisho vya msingi kama protein, mafuta na wanga. Na pia virutubisho vingine ambavyo ni vigumu kupatikana kutoka kwenye mimea kwa ajili ya kiwango na ubora wa lishe inayohitajika mwilini. Protein yenye ubora wa juu, idadi ya asidi muhimu ya mafuta pamoja na madini ya chuma, calcium, zinc, selenium, vitamini B12, choline na madini mengine kama vile carnitine, creatine, taurine hutolewa na vyakula kutoka shambani na wanyama wengine wafugwao, vina umuhimu wa kufanya kazi kubwa za afya na maendeleo ya kimwili. FAO imebainisha kuwa madini ya chuma na vitamini A ni kati ya upungufu wa kawaida wa virutubisho kote ulimwenguni, haswa kwa watoto na wanawake wajawazito. Zaidi ya mtoto mmoja kati ya watoto wawili wa shule ya awali, ambao ni takribani ya watoto milioni 372 na wanawake bilioni 1.2 walioko katika umri wa kuzaa, kulingana na utafiti uliochapishwa katika gazeti la Lancet, wanakabiliwa na ukosefu wa angalau moja ya virutubisho vidogo vitatu ambazo ni madini ya chuma, vitamini A au zinki. Robo tatu ya watoto hao wanaishi kusini na mashariki mwa Asia, Pasifiki na Afrika kusini mwa jangwa la Sahara. Kuku ni mali inayoshikiliwa sana kiuchumi na lishe katika jamii za Afrika, na mara nyingi husimamiwa na wanawake. Kulingana na ripoti ya FAO, ulaji wa chakula cha wanyama kutoka kwa wanyama hutofautiana sana ulimwenguni kote. Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, DRC, kwa mfano, mtu hutumia wastani wa gramu 160 tu za maziwa kwa mwaka, wakati mkazi wa maisha ya wastani wa Montenegro hutumia kilo 338. Ukiangalia katika suala la mayai, mtu wa Sudan Kusini hutumia gramu 2 kwa wastani kwa mwaka, ukilinganisha na wastani wa kilo 25 kwa mtu wa Hong Kong. Mtu wa kawaida nchini Burundi hutumia kilo 3 tu za nyama kwa mwaka, ikilinganishwa na kilo 136 zinazoliwa na mtu anayeishi Hong Kong. Ni chunguzi kutoka katika shirika la FAO. Hata hivyo, ripoti hiyo inaweka wazi kuwa ulaji hata wa kiwango kidogo cha nyama nyekundu iliyochakatwa inaweza kuongeza hatari ya vifo na matokeo ya magonjwa sugu, ikiwa ni pamoja na magonjwa ya moyo na mishipa na saratani ya utumbo mpana. Ulaji wa nyama nyekundu ambayo haijasindikwa kwa kiasi cha wastani huenda ikawa na hatari ndogo. Wakati huo huo, FAO inasema ushahidi kuhusu uhusiano wowote kati ya maziwa, mayai na ulaji wa kuku kwa watu wazima wenye afya nzuri na magonjwa kama vile ugonjwa wa moyo, kiharusi na shinikizo la damu haujathibitishwa kwa maziwa au sio muhimu kwa mayai na kuku.
1: Hivyo ndivyo virutubisho vyetu vya leo. Nyama na maziwa, unatakiwa kula kiasi gani kwa mwaka mzima, na wenye matatizo haya unatakiwa kula kwa kiasi gani. Tunarekebishana afya zetu, tunakumbushana katika masuala mazima ya miili yetu, namna ambavyo tunatakiwa kuitunza, kwa namna ambavyo tunaweza tukapata vyakula vyenye virutubisho vingi vitakavyokwenda kuimarisha mwili, afya ya mwili wako. Tuna la ziada?
7: Hakuna la ziada.
1: Agnes Ngoyo, una la ziada? Una la ziada. Huyo bwana Agnes Ngoyo, yeye ndiye anayesababisha chote ambacho kimekwenda hewani, umekisikia kupitia speaker za redio yako. Mimi ni Johari Mayoka. Saa 7 kamili ni taarifa ya habari. Niko na mwenzangu
7: Jennifer Mwidete.
1: Jennifer Mwidete yupo hapa na tuendelea kuwa naye kwa kipindi hiki, akichukua mawili matatu ya uhondo wa mapishi huku kaifa huku nini, akikusanya kusanya katika kujifunza na kuelewa namna ambavyo shughuli hizi zinavyokwenda. Nikutakie mchana mwema, siku njema, na kupenda sana msikilizaji wangu. Na kuacha na Stara Thomas. Na Stara anakuambia yeye bwana yupo kwa ajili yako, kama ambavyo mimi na Jennifer tupo kwa ajili yako.
7: Na yeye ipo kwa ajili.

0: Sisi ni Tanzania.
1: Kuna nguvu ya fedha inazunguka dunia nzima. Si kwetu tu, dunia nzima. Ili wenye nguvu wapate kutimiza matakwa yao. Sisi ni wa Tanzania. Tanzania ni yetu sisi, si ya mtu mwingine. Ikiendelea, ikiwa vizuri, ni yetu. Tukiivuruga, ikiharibika, ni yetu. Tutasaidiwa kuiharibu, hatutasaidiwa kuijenga tena. Fanyeni kazi mkijua nyinyi ni wa Tanzania na hapa ndipo kwenu, hamna kwingine. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ni moja duniani na ni hii. Ukiwa hapa una haki zote. Tulinde kilicho chetu, ndugu zangu.
0: Sisi ni Tanzania.
2: Tabasamu. Hii

0: Hivi sasa ni saa 7 kamili.
1: Hii ni taarifa habari kutoka TBC Taifa. Msomaji Gabriel Zakaria ana kwanza muhtasari wake. Jina la mbunge wa Chamwino Deogratius Ndejembi aliyependekezwa na halmashauri kuu ya Chama cha Mapinduzi CCM kuwa makamu wa rais linatarajiwa kuwasilishwa bungeni. Serikali imeendelea kutoa wito kwa madereva na wenye mabasi ya abiria kutumia vituo vikuu kwa kuwa serikali imewekeza fedha nyingi kwenye ujenzi wa vituo hivyo. Kampeni ya 27 ya kijani imefanikiwa kupanda miti zaidi ya milioni 8 tangu ilipoanzishwa mwaka 2023. Zaidi ya watu 800 hawajulikani walipo nchini Nepal kufuatia mafuriko yaliyokumba nchi hiyo yaliyosababishwa na mvua kubwa zinazoendelea kunyesha. Habari kamili, Dar es Salaam. Jina la mbunge wa Chamwino na waziri wa nishati Deogratius Ndejembi linatarajiwa kuwasilishwa bungeni kutoka sasa ili kupigiwa kura kuwa makamu wa rais mteule baada ya balozi Dr. Emmanuel Nchimbi kuandika barua ya kujiuzuru nafasi hiyo siku ya Jumanne wiki hii. Kamati kuu ya halmashauri kuu ya CCM ilipendekeza jina la Deogratius Ndejembi kushika nafasi hiyo baada ya kujiuzuru kwa Nchimbi. Akizungumza na waandishi wa habari, katibu mkuu wa CCM Dr. Asha Rose Migiro alitangaza uamuzi wa kumvua wanachama aliyekuwa makamu wa rais Dr. Emmanuel Nchimbi. Mapema siku ya Jumatano, mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi CCM na Rais Dr. Samia Suluhu Hassan ameongoza vikao maalum vya kamati kuu ya CCM na halmashauri kuu ya CCM vilivyoketi jijini Dar es Salaam. Dodoma. Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba amehimiza mabasi kuendelea kutumia vituo vikuu vya mabasi ya mikoani ikiwemo cha Magufuli kwa kuwa serikali imewekeza fedha nyingi kwenye ujenzi wa vituo hivyo. Dr. Nchemba ametoa kauli hiyo bungeni Dodoma wakati akijibu swali la papo kwa papo la mbunge wa viti maalum Asha Feruz lililotaka kujua mwongozo wa serikali kuhusu matumizi ya stendi yenye tija kwa wananchi na uwekezaji wa serikali. Amesema serikali imepunguza baadhi ya tozo katika mizani ambapo mabasi yanapita katika mizani ya kwanza na ya mwisho, hatua inayolenga kupunguza matumizi ya mafuta.
2: Stendi ya Magufuli pale Dar es Salaam ni stendi kubwa ambayo imetumia mabilioni ya fedha. Fedha hizo tungeweza kuzipeleka kwenye shughuli zingine za maendeleo. Hivyo hivyo stendi ya Morogoro, stendi ya ziko mbili Mwanza na maeneo mengine. Nini tulichosema kama serikali? Tulisema kwa maeneo ambayo stendi zipo na mabasi yanaanzia hapo, mabasi yaende kwenye stendi. Hizi stendi tumezijenga kwa ajili ya mabasi, lakini pia inatusaidia kama nchi kuwa na utaratibu. Inatusaidia kama nchi masuala pia ya kiusalama.
1: Kuhusu mkakati wa serikali kukabiliana na athari za mvua za El Nino, Dr. Nchemba amesema serikali imetenga fedha kupitia mifuko mbalimbali ikiwemo wakala wa barabara Tanzania TANROADS na wakala wa barabara ya vijijini na mijini TARURA kwa ajili ya kuboresha miundombinu ya barabara ili kukabiliana na athari za mvua za El Nino. Dar es Salaam. Mkurugenzi mkuu wa shirika la utangazaji Tanzania TBC Asha Dachi amesema kampeni ya 27 ya kijani imefanikiwa kupanda miti zaidi ya milioni 8 tangu ilipoanzishwa mwaka 2023. Amesema kati ya miti hiyo miti 34,850 ilipandwa mwaka 2024 huku miti 212,800 ikipandwa katika mwaka wa fedha 2025-2026. Dachi amesema hayo leo Agosti 27 wakati wa hafla ya kampeni ya 27 ya kijani iliyofanyika katika kambi ya magereza Mvuti, Dar es Salaam. Amesema kampeni hiyo inayoratibiwa na TBC pia imefanikiwa kupata tuzo mbili za uhifadhi bora wa mazingira katika kundi la vyombo vya habari nchini zinazotolewa na ofisi

0: Zanzibar. Na walimu wa skuli ya Ndijani Msingi wamepanda miti na kutoa elimu ya kupinga uhalifu. Akizungumza wakati wa zoezi hilo Ndijani, wilaya ya Kati, mkoa wa Kusini Unguja, mkuu wa polisi jamii mkoani humo, kamishna msaidizi wa polisi Mohamed Abdalla Juma, amesema ushirikiano kati ya polisi na wananchi ni muhimu katika kuzuia na kudhibiti uhalifu. Naye mwalimu mkuu wa skuli ya Ndijani Msingi, Nasiba Hadhar Hamis, amesema ushirikiano ni muhimu kwa wanafunzi, kwani utawasaidia kutoa elimu kuhusu uhalifu na kutunza mazingira.
1: Kathmandu. Zaidi ya watu 800 hawajulikani walipo nchini Nepal kufuatia mafuriko yaliyokumba nchi hiyo yaliyosababishwa na mvua kubwa zinazoendelea kunyesha. Taarifa kutoka Kathmandu zinasema kuwa kazi ya uokoaji inaendelea kuwatafuta watu waliokumbwa na mafuriko hayo yaliyoambatana na matope pamoja na mawe kuporomoka katika eneo la mpaka kati ya Nepal na Tibet. Miongoni mwa watu ambao hawajulikani walipo ni pamoja na watalii kutoka nchi za India, Nepal, Marekani, Australia na Uingereza. Kufuatia mafuriko hayo, makazi ya watu, barabara na madaraja yamesombwa na maji. Mkurugenzi wa kituo cha masomo ya majanga kutoka chuo kikuu cha Tribhuvan nchini Nepal, Basanta Raj Adhikari, amesema kuna uwezekano wa kutokea kwa mawimbi mengine leo au kesho, hali inayohatarisha uwezekano wa kutokea kwa maporomoko ya udongo. Jeshi la polisi nchini Nepal limesema miili ya watu 270 imepatikana katika maeneo yaliyokumbwa na mafuriko. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari kutoka TBC Taifa. Dar es Salaam. Waziri wa Nchi, Ofisi ya Rais, Mipango na Uwekezaji, Profesa Kitila Mkumbo, amesema serikali itafanyia kazi changamoto zinazowakabili wawekezaji nchini ili kuboresha mazingira ya biashara na uwekezaji. Profesa Mkumbo amesema hayo jijini Dar es Salaam baada ya kukutana na mabalozi wa nchi mbalimbali za Ulaya kwa ajili ya kujadiliana nao kuhusu changamoto zinazowakabili wawekezaji kutoka Ulaya na namna bora ya kuzitatua. Upande wao, balozi wa Ireland nchini Fura Grenari na balozi wa Faransa nchini Anne-Sophie Ave amesema kikao hicho kimeonyesha dhamira ya serikali katika utekelezaji wa dira ya taifa ya maendeleo ya Tanzania ya mwaka 2050. Dar es Salaam. Jumla ya Watanzania 174 waliokuwa wakiishi katika jimbo la KwaZulu-Natal nchini Afrika Kusini wamewasili nchini kwa ndege ya kampuni ya Air Tanzania. Wakizungumza jijini Dar es Salaam, Watanzania wananchi hao wamesema baadhi ya Watanzania hao wamemshukuru Rais Dr. Samia Suluhu Hassan kwa kuwezesha safari hiyo bila gharama. Wamesema mipango yao sasa ni kutumia ujuzi, uzoefu na maarifa kujiajiri na kushiriki katika shughuli mbalimbali za kiuchumi nchini. Zoezi hilo ni sehemu ya mpango wa serikali ya kuwawezesha Watanzania wanaoishi Afrika Kusini na wanaotaka kurejea nchini kufanya hivyo kwa utaratibu na kwa usalama kufuatia hali ya wasiwasi na vurugu dhidi ya wageni nchini Afrika Kusini. Dodoma. Mashirika na taasisi mbalimbali yanayotekeleza programu za kuzuia ukatili wa kijinsia na kingono nchini yametakiwa kuhakikisha fedha zinazotengwa kwa ajili ya mapambano dhidi ya vitendo hivyo zinatumika ipasavyo. Akizungumza jijini Dodoma katika maonesho ya shuhuda za manusura ukatili wa kijinsia na kingono, Waziri wa Katiba na Sheria Juma Homera amesema pamoja na kutoa elimu, ni muhimu nguvu na rasilimali zaidi zikaelekezwa kwa manusura wa vitendo hivyo kwa kuwapatia mitaji itakayowasaidia kujikwamua kiuchumi badala ya kuishia kusimulia tu madhira walioyapata. Upande wao, baadhi ya wadau wa masuala ya ukatili wameshukuru serikali kwa kuendelea kuunga mkono na kushirikiana na mashirika binafsi katika juhudi za kupinga na kukomesha vitendo vya ukatili wa kijinsia na kingono. Dar es Salaam. Mkurugenzi mkuu wa tume ya TEHAMA Dr. Nkundwe Mwasaga ameelezea umuhimu wa kuimarisha ulinzi wa taarifa binafsi na usalama wa mifumo ya mtandao ili kufanikisha mageuzi ya uchumi wa kidijitali. Mkurugenzi huyo wa tume ya TEHAMA amesema hayo jijini Dar es Salaam wakati wa uzinduzi wa vitabu vinavyoelezea mifumo ya usalama wa mtandao, wajibu wa watumiaji katika kulinda usalama wa mtandao pamoja na masuala ya usalama wa kidijitali. Mkurugenzi wa uendeshaji wa maktaba ya taifa Rehema Ndumbaro kwa upande wake amesema upatikanaji wa vitabu hivyo utaongeza maarifa kwa jamii kuhusu matumizi salama ya teknolojia na umuhimu wa kulinda taarifa katika mazingira ya kidijitali. Na kwa kumaliza taarifa habari, sikiliza tena muhtasari wake. Jina la mbunge wa Chamwino Deogratius Ndejembi aliyependekezwa na halmashauri kuu ya Chama cha Mapinduzi CCM kuwa makamu wa rais linatarajiwa kuwasilishwa bungeni. Serikali imeendelea kutoa wito kwa madereva na wenye mabasi ya abiria kuendelea kutumia vituo vikuu kwa kuwa serikali imewekeza fedha nyingi kwenye ujenzi wa vituo hivyo. Kampeni ya 27 ya kijani imefanikiwa kupanda miti zaidi ya milioni 8 tangu ilipoanzishwa mwaka 2023. Na zaidi ya watu 800 hawajulikani walipo nchini Nepal kufuatia mafuriko yaliyokumba nchi hiyo yaliyosababishwa na mvua kubwa zinazoendelea kunyesha. Na huo ndio mwisho wa taarifa ya habari kutoka TBC Taifa.
2: TBC Taifa. Ukweli na uhakika.

0: Kuzalishwa kwa umeme wa megawati 2115 kupitia mradi wa bwawa la Julius Nyerere ni ishara ya ongezeko la kiwango kikubwa cha uwezo wa Tanzania kuzalisha na kusambaza nishati ya uhakika kwa wananchi na shughuli mbalimbali za kiuchumi. Huu ni ujumbe wa leo.
1: Kama tulivyosikia, kituo hiki kinachangia nusu ya umeme unaotumika nchini hivi sasa. Ongezeko hili limesaidia kuondoa kadhia iliyokuwepo ya kukatika katika kwa umeme mara kwa mara na kusababisha usumbufu kwenye uzalishaji viwandani, utoaji wa huduma ikiwemo mahospitalini na hata matumizi majumbani. Megawati zinazozalishwa na kituo hiki zimeongeza uwezo wetu wa kuzalisha na kuwa na akiba ya kutosha ya umeme. Hivyo basi tuna imani kwamba mradi huu utaongeza fursa za biashara, uwekezaji, uzalishaji, kutengeneza ajira na kuongeza kipato cha mtu mmoja mmoja na pato la taifa kwa ujumla. Hivyo natoa wito kwa wananchi kuchangamkia fursa zitokanazo na mradi huu. Ndugu wananchi, tunavyoendelea mbele ili umeme huu utumiwe na wananchi wote, ni lazima tuendelee na ujenzi wa miradi ya kuimarisha gridi ya taifa ikiwemo ujenzi wa njia za umeme ya kilovati 400 kutoka Chalinze hadi Dodoma ambayo waziri ameieleza hapa, yenye urefu wa kilomita 345, lakini vile vile upanuzi wa kituo cha kupokea na kupoza umeme kule Zuzu mkoani Dodoma. Na furaha kuwajulisha kwamba njia hiyo ya umeme imekamilika na imeshawashwa rasmi juzi tarehe 20 Agosti 2026, na sasa Dodoma umeme ni wareware. Hakuna tena kukatika katika, labda hitilafu za kwenye mitambo, lakini 24/7 Dodoma umeme wa uhakika.
0: Ni Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan alipozindua kituo cha kuzalisha umeme cha Julius Nyerere. Ilikuwa Agosti 22 mwaka 2026.

0: Sauti ya kilio cha mtoto anayeisalimia dunia. Mtoto ambaye hawazi chochote kilicho mbele yake zaidi ya kukabiliana na mazingira ya muda huo. Pengine malaika huyu hushangaa, kwa nini nimetolewa tumboni mwa mama? Mbona palinifaa zaidi ya hapa nilipo? Hata hivyo, mama aliyembeba miezi 9 tumboni anajua zaidi yake. Humpa mwongozo toka kunyonya ziwa la mama, kuanza vyakula laini na hatimaye vya kawaida. Tangu kujitikisa, kugeuka huku na kule, kutambaa, kusimama, kutembea na hata kukimbia. Haijalishi mama atapitia changamoto zipi, kwa muktadha huu mzazi au wazazi, kamwe kumtelekeza mtoto huwa ni uamuzi wa mwisho.
1: Sisi tabia zake alikuwa sababu alikuwa na mimba yangu, nikasema nikae naye kuonesha upendo kwa mtoto.
0: Ataibua changamoto zilizopo kwenye malezi ili kuziondoa, kumfikisha mtoto salama kwenye ukuaji wake.
2: Tabia yake nimesema kwamba mtoto lazima alelewe na fimbo, mtoe ujinga ule aliyokuwa nao. Wazazi ndio tunapashwa kabisa kuolewa kiwa chaga. Bana sema samaki mkunje akiwa mbichi. Hawa wazazi wa sasa hivi kwa kweli kuna kuwa na mgawanyiko. Aidha mtoto ataegemea kwa mama sana. Unajua kina mama wana huruma sana. Na huruma sio malezi. Huruma ikizidi sana kwa mama, unaweza leo hali chakula hapo kwa vile amefanya hivi na hivi, hai kwa kumpa adhabu fulani. Lakini mama kidogo anaweza kumpenyezea chakula hivi au nini, akaona kama kumbe baba ndio mkali.
0: Wakati mwingine mzazi hushauriana na wazazi wenzie namna bora ya kumlea mtoto huyo ili alifae taifa.
3: Unajua watoto na wao kama sisi wanapenda kusifiwa, wanapenda sifa hivi. Ndio maana mtoto kumuita princess, kumuita sijui prince, anafurahi akiitwa majina hayo. Kwa hiyo sio kuitwa prince na princess ndio inamfanya ajisikie vizuri, lakini inakuwa imemjenga ile confidence. Kwa nini sisi tusitumie nafasi hiyo kuwaita wao majina ambayo sisi tunatamani vile watoto wetu wawe?
0: Na ushirikiano huu ni kwa sababu ya kutegemeana.

0: Alhamisi ya Julai 30 mwaka 2026, Rais wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan alikutana na vyama vya siasa katika Ikulu ya Magogoni jijini Dar es Salaam.
1: Tayari tunataka kuunda tume ya maridhiano ili kuharakisha mwenendo wa katiba au swala la marekebisho ya katiba. Kwa wakati hawa wanaendelea na investigation, kwa sababu mambo hayahusiani, hawa wa reconciliation na wenyewe tutawatangaza na wenyewe waanze kazi ili tuanze kushughulikia masuala ya katiba.
0: Naam, tunategemeana katika kumlea mtoto Tanzania, kuridhiana njia bora ya kumlea ndio kutimiza hitaji muhimu la katiba mpya. Maoni ya kila Mtanzania yanahitajika ili kuijenga Tanzania bora. Mfano, mwenyekiti wa ngome ya vijana taifa ya ACT Abdul Nondo anayesema tume tarajiwa iguse maridhiano kwa kila kundi.
2: Maridhiano yawe ya wananchi, maridhiano yawe ya vyama vya upinzani, maridhiano yawe ya viongozi wa dini, maridhiano yao ya asasi za kiraia, maridhiano ya kinchi, maridhiano ya kijamii.
0: Maridhiano hili lilionwa hata na wananchi wa kawaida waliopongeza hatua ya kwanza baada ya Rais Dr. Samia Suluhu Hassan kuapishwa.
3: Mheshimiwa Rais baada ya kuapishwa aliona kuna haja ya kukaa mezani na kuongea na wadau wa vyama vya siasa na wadau wengine kuweka maridhiano kwa ajili ya kuweka hali ya utulivu katika nchi yetu.
4: Naamini kazi hii itachangia katika kuendelea kuliponya taifa letu ili tuweze kurudi katika misingi yetu kama Watanzania.
5: Sisi tulitoka kwenye vita vya Uganda 79, sisi tuliviona na tulijua asali yake na matatizo yalikuwa tunayaona. Sisi tulikuwa tunakaa kwenye andaki tunajificha, lakini kwa sasa vijana wetu waliozaliwa hawajui.
6: Maridhiano yafanyike pia bara.
0: Kama hivi ndivyo, ujumbe wangu kwako Mtanzania mwenzangu, shime, turidhiane ili katiba mpya iwe uhalisia. Kuketi meza moja ndio kupata katiba bora, isiyo na hasira na ya mwananchi mwenyewe. Mchambuzi wa siasa za Afrika Majid Mjengwa anasema kusiwe na kundi linalojipiga kifua kuwa bila wenyewe kujumuishwa basi hakuna katiba.
7: Kwa hiyo kuna makundi ya wakulima, wafugaji, sijui watu gani, hao wote anasema Robert Dahl wanatakiwa maoni yao yahusishwe kwenye utengenezaji wa katiba.
0: Kutoka kwangu Sabina Mpelo kuja kwako Mtanzania unayenisikia sasa, tumia wimbo wa Mkubwa na Wanaye ambao uliwakusanya wasanii wa singeli akiwemo Easyman. Maneno haya ya kufikie, tukumbuke tulikotoka, kama tulimshinda nduli Idi Amin na Tanzania ikawa moja. Je, tunashindwaje kuupeleka umoja huu kwenye kuondoa malumbano tupate katiba mpya?

0: ukweli na uhakika.
1: Saa 7 na dakika 20 ukiwa hapo Liuli Mwambao mwazi wa Nyasa katika wilaya ya Mbinga mkoani Ruvuma, sawia kabisa na saa 6 na dakika 20 ukiwa hapo Kalemie kando ya ziwa Tanganyika mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Tukuandalia habari, maelezo na uchambuzi wa taarifa zetu kuu mchana huu. Hii ni Kaifa.
2: Kaifa. Habari kwa mtazamo wa Kiafrika.
3: Kwa ghadhiba na uchungu na morali mkubwa tuliokuwa nao, tukapambana kufa na kupona.
2: Ujasiri wetu.
4: Roku kuye, piga kombora. Unasikia watangu wa kongomani wote wanatetemeka.
5: Itambe daima. Kaifa.
1: Bila shaka umekuwa na mchana murwa, karibu katika Kaifa mchana huu. Miongoni mwa takayo yasikia ni pamoja na haya.
6: Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania amesema serikali imechukua hatua za mpito zitakazosaidia kupunguza kupanda kwa gharama za maisha kwa wananchi kutokana na mgogoro wa Mashariki ya Kati.
1: Kule nchini Kenya, Tume Huru ya Uchaguzi na Mipaka nchini humo IEBC imeonya kuwa wanasiasa watakopatikana hatia ya uchochezi watachukuliwa hatua na huenda wakazuiwa kushiriki katika uchaguzi wa mwaka 2027.
6: Kikosi cha Rapid Support Force RSF nchini Sudan kimeamuru kufungwa kwa masoko yote ya umma na kusitishwa kwa huduma za interneti katika mji wa Al-Nuhud, jimbo la West Kordofan.
1: Na kimataifa, msikilizaji, shirika la Umoja wa Mataifa la kuwahudumia watoto UNICEF limewatahadharisha kuwa watoto milioni 1 nchini Afghanistan wanakabiliwa na utapia mlo uliokithiri na unaohatarisha maisha yao.
6: Na hayo ni baadhi ya tulionayo kwa niaba ya wote utakaowasikia. Mimi ni Kulwa Mkweji.
1: Nami ni Steve Rimumbi, mitamboni ni Agnes Ngoi pamoja na Profirias Nestori wakishirikiana kwa pamoja.
6: Tuandikie ujumbe mfupi kupitia nambari ya simu 0738336925.
1: Pia tupo katika mitandao ya kijamii kwa anwani ya TBC Taifa, lakini sio wenyewe binafsi, niandikie Tinini Mumbi kule Instagram na Facebook.
6: Niandikie Babu Kijana 12 kule Instagram, Facebook andika Babu Kijana.
1: Karibu msikilizaji, mambo hadharani.
6: Naam, tukianzia na habari za kitaifa. Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Mwigulu Nchemba amesema serikali ilichukua hatua za mpito zitakazosaidia kupunguza kupanda kwa gharama za maisha na gharama za usafirishaji kwa wananchi kutokana na mgogoro wa Mashariki ya Kati. Akizungumza mapema hii leo bungeni jijini Dodoma wakati wa kipindi cha maswali ya papo kwa hapo kwa Waziri Mkuu, Dr. Nchemba amesema hatua mojawapo ilikuwa ni kuondoa takwa la mabasi la kupita kwenye kila mzani.
7: Ulipotokea mzozo wa Mashariki ya Kati, bei za mafuta zikapanda. Tukaitana ndani ya serikali pamoja na Mheshimiwa Spika kuangalia ni hatua gani za kuchukua ili wananchi wasipate shida ya kupanda kwa gharama za maisha na gharama za usafirishaji. Moja ya hatua ambazo tulizichukua za mpito, Mheshimiwa Naibu Spika, ilikuwa ni kuondoa takwa la mabasi yale ambayo kwa muundo wake wa utengenezaji hayawezi kuweka mzigo unaopitiliza. Tukasema yasipite kwenye mizani, kwa sababu foleni zile zinapokuwa kubwa, mafuta yanatumika, gharama zinaongezeka. Kwa tukasema magari yale ambayo kwa utengenezaji wake imethibitika hayawezi kuweka mzigo unaopitiliza yasipite kwenye mizani. Lakini tukasema pia mabasi yale ambayo yenyewe ni model za zamani yanaweza yakaweka mzigo mkubwa, mengine yanaweza yakaweka magunia mkaa, mengine magunia mahindi na mengine, tukasema haya yatapita kwenye mizani, lakini yasilazimike kupita kila mizani. Tukasema yapite mizani wa kwanza yanapoanza safari na wa mwisho kabla hajafika kwenye safari yake ya mwisho.
6: Pia amesema hatua ya safari za mabasi kuanzia katika stendi kuu inasaidia nchi kuwa katika utaratibu na kupambana na masuala ya kiusalama.
7: Mheshimiwa Naibu Spika, jambo moja ambalo nawaomba Watanzania wote tuelewane, kama mbunge alivyosema, ni kweli tumefanya uwekezaji mkubwa sana kwenye stendi. Stendi kama hii hapa ya Ndugai ni uwekezaji mkubwa, ni fedha ambazo tungeweza kuzipeleka kwenye hospitali, kujenga hospitali, kujenga mashule ama kupeleka huduma zingine, lakini tukawekeza kwenye stendi. Stendi ya Magufuli pale Dar es Salaam ni stendi kubwa ambayo imetumia mabilioni ya fedha. Fedha hizo tungeweza kuzipeleka kwenye shughuli zingine za maendeleo. Hivyo hivyo stendi ya Morogoro, stendi ya ziko mbili Mwanza na maeneo mengine. Nini tulichosema kama serikali? Tulisema kwa maeneo ambayo stendi zipo na mabasi yanaanzia hapo, mabasi yaende kwenye stendi, kwa sababu hizi stendi tumezijenga kwa ajili ya mabasi, lakini pia inatusaidia kama nchi kuwa na utaratibu, inatusaidia kama nchi masuala pia ya kiusalama. Magari ya kila gari likianzia nyumbani, ili limeanzia kule, ili limeanzia kule, control ya masuala ya kiusalama huko tumeshasema mengine yasipite kwenye mizani, yanaweza yakabeba madawa ya kulevya yakapitiliza moja kwa moja kule yanapokwenda. Sasa tulichukua hatua za muda na tulisema tutakutana mambo ya kishatengemaa, naamini kule kwenye mikoa wameshaanza kukaa, niwaelekeze sectors zetu pamoja na mikoa yetu wakae waweke utaratibu ambao ni lazima stendi zitumike, na wakati huo huo tuendelee kuzingatia kutokuweka gharama ambazo zinaweza zikaepukika, ili tuweze kuwasaidia Watanzania wasipandishwe nauli na gharama zingine ambazo zinaweza zikaleta shida.
6: Ni sauti yake Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Dr. Mwigulu Nchemba.
1: Haya msikilizaji, tuondoke hapo, tutazame taarifa nyingine. Shirika la utangazaji Tanzania TBC kwa kushirikiana na jeshi la magereza limepanda miti zaidi ya 800 ya matunda mbalimbali katika sehemu ya gereza la Ukonga ambayo ni kambi Mvuti jijini Dar es Salaam. Zungumza mara baada ya kupanda miti hiyo, kamishna wa sheria na uendelezaji wa magereza Nicodemus Tenga amesema zoezi hilo linatoa faida kubwa kwa jamii inayozunguka maeneo hayo.
8: Kwanza tunaielimisha jamii, utunzaji wa mazingira uende pia na tija. Katika miti ya matunda tunayosababisha Dar es Salaam, badala ya kuwa ni sehemu ya kuletewa matunda inakuwa ni sehemu ya kuzalisha matunda. Lakini tunaweka utamaduni pia, hakuna kinachoshindikana kama ardhi ipo lakini na nia ipo. Majirani wa kambi hii wanawezekana wakachukua fursa kuja kujifunza namna njema na stadi ya kuweza kuhifadhi mazingira, na ili kuifanya Dar es Salaam sasa badala ya kutegemea matunda kutoka nje, tunawezekana tukategemea matunda kutoka hapa na kutoka hapa. Na kwa takwimu tu ndogo, naomba nikuambie miti

0: 8 tangu wameanza kampeni ya 27 ya kijani katika kupanda miti nchini katika maeneo mbalimbali.
1: TBC wamefika 8 milioni na ninyi kila mwaka ingekuwa inapanda. Kisayansi wanasema huwa ushuki. Momentum wena inaongezeka. Maana yake magereza na ninyi mngekuwa kwenye 8 milioni au 10 milioni. Kwenye hili na sisi kama halmashauri ya jiji la Dar es Salaam mwakani na sisi tutaingia kwenye ligi.
0: Mkurugenzi mkuu wa shirika la utangazaji Tanzania Ashadach pamoja na viongozi wengine wa idara mbalimbali ikiwa ni pamoja na mkurugenzi wa huduma za redio anakwambaza, mkurugenzi wa habari na matukio Eshi Muhidin, mkurugenzi wa ufundi Upendo Mbele ni miongoni mwa ambao nimewaona wakishiriki katika zoezi hili, kwa nilikuwa vyombo vya TBC vikiwa moja kwa moja vikiwa hewani. Najua ni zoezi muhimu na zuri kabisa. Haya, msikilizaji, unajua unapozungumzia upandaji wa miti ya matunda, unapozungumzia upandaji wa miti ya matunda unazungumzia faida zitakazokuja hapo kesho ama faida ambayo itazaliwa hapo kesho. Unajua inachukua muda gani tokea mwembe umepandwa mpaka kuvuna. Kuna matunda mengine kama machungwa
2: na mengi sana huwa tunaikuta hatumjui nani aliyepanda.
0: Unafanya kula unafanya kunufaika tu kwa kula matunda. Unajua kama tukiwa na matunda ya kutosha alafu uwekezaji ukafanyika vizuri kwenye viwanda vya kuchakata ama kusindika, ndio hizi juisi tunaziona. Unaona kuna baadhi ya wawekezaji wamefanya vizuri, wameweka viwanda ambavyo matunda yale yakitoka kule mikoani yakija yanafikia katika viwanda vyao na moja kwa moja yanaenda katika utimilifu, sio tena kwanza matunda yanaenda kama soko la Tandale pale unakuta kuna matunda yameharibika ama mananasi, maembe ama machungwa yameharibika. Kwa kama tutakuwa na viwanda vya kutosha ambavyo vitawezesha usindikaji, tunapata juisi ambayo inaweza kukaa kwa muda mrefu na kadhalika, mambo yanaweza yakawa ni
2: mazuri.
0: Haya, msikilizaji, sasa sisi tunataka tuondoke hapo. Tunaondokaje? Aje mtaalamu hapa. Roy Mamu haji afanye jambo hapa. Naona mambo bado hayajakaa sawa sawa. Kwa hivyo unavyozungumzia faida itokanayo na matunda ni jambo la kipekee. Unajua wengine hawafahamu kwamba katika matunda unapata nini? Vitamini C inapatikana pale. Sasa kama vitamini C unaweza kaipata kwenye matunda, manake kinga ya mwili inaweza ikawa ni juu zaidi tofauti na
2: ukiwa hutumii kabisa.
0: Kwa hiyo tupige matunda bwana. Wewe kwa siku unapiga matunda gani bwana?
2: Mimi mimi napiga matunda. Nikikaa hivi nasema
0: nimemwili matunda gani unapiga? Matunda gani?
2: Mimi machungwa natumia sana, machungwa, ndizi natumia pia.
0: Kuna watu ambao wana allergy. Kuna ndugu yangu mmoja, yeye hawezi kutumia matunda haya ya mananasi. Asema akipata anakutana na changamoto. Akasema basi sisi wengine hatuna allergy ya kitu chochote. Haya, tuondoke hapo msikilizaji.
3: Itambe daima. Kaifa.
0: Dakika 32 mara baada ya saa 7 mchana, msikilizaji, asante kwa kutuchagua na asante kwa kuisikiliza TBC Taifa ikisikika vizuri kutoka jiji kuu la kibiashara nchini Tanzania la Dar es Salaam. Kwingineko tutazame taarifa zinazogonga vichwa mbalimbali vya habari nje ya Tanzania.
2: Naam, tukianzia nchini Sudan, kikosi cha Rapid Support Force RSF cha nchini humo kimeamuru kufungwa kwa masoko yote ya umma na kusitishwa kwa huduma ya interneti ya satellite ya Starlink katika mji wa Al Nuhud, jimbo la West Kordofan. Hatua hiyo imechukuliwa wakati RSF ikiimarisha uwepo wake wa kijeshi katika eneo hilo baada ya kuasili kwa wanajeshi wake kutoka Darfur, huku ikijiandaa kuelekea katika maeneo ya North Kordofan. Kundi la kujitolea la Dar Habar limesema hatua hiyo itaathiri zaidi ya raia na familia zilizokimbia makazi yao ambao wanaotegemea masoko na interneti kwa mawasiliano, huduma za kifedha na kutuma fedha. Kundi hilo pia limeonya kuwa hatua hizo zinaweza kuzidisha hali ya kibinadamu katika eneo hilo. Je, hatua ya RSF kufunga masoko na kukata interneti inaweza kuwa na athari gani kwa maisha ya raia na hali ya kibinadamu nchini Sudan? Mwenzangu Dani Chibo amezungumza na Thomas Kibwana, mchambuzi wa siasa za kanda aliyepo jijini Dar es Salaam.
3: RSF wanachokifanya tunaweza tukauita ni ugaidi kwa maana

0: Na kwenye vita, mapambano au mapigano yoyote, huwa tunasema majeshi hayatakiwi kudhuru maeneo ya raia. Kitendo cha kufunga masoko na kuzima interneti, hiyo inaenda kuathiri moja kwa moja wananchi wa kawaida ambao wanategemea huduma hiyo kwa namna moja au nyingine, na hakuna sababu pekee zaidi ya kutaka kuwashurutisha wananchi wa eneo hilo aidha waunge mkono RSF au waipinge serikali ya Sudan. Kwa hiyo kwa uhalisia huo tunaweza tukauita ni ugaidi, kushurutisha raia kuwa na mlengo fulani kwa njia za kuwaumiza.
1: Na kuendelea kwa mapigano haya kati ya RSF na jeshi la Sudan, unadhani kuna ashiria nini hasa kuhusu uwezekano wa kupatikana kwa amani nchini humo?
0: Swala la Sudan ni swala nyeti na zito. Mapigano yamekuwa yakiendelea kwa miaka mingi, na kila tukihisi au tukiona kwamba suluhu inakaribiwa kufika, basi jambo linatokea na mapigano yanaendelea. Kwa hiyo sioni kutokea mwafaka wowote wa kisiasa ndani ya Sudan kwa siku au miezi ya hivi karibuni. Ni dhahiri jeshi la RSF na jeshi la Sudan zote zinapambana kuweza kushika hatamu ya serikali kwa maana.
2: Wakati huo huo, vyanzo vya eneo hilo vimeripoti kuwa ndege zisizo na rubani za jeshi la Sudan zimefanya mashambulizi dhidi ya maeneo yanayodhibitiwa na RSF katika mji wa Al-Nuhud na viunga vyake, hali inayoashiria kuongezeka kwa mapigano kati ya pande hizo mbili.
3: Nchini Kenya, tumulike pilika pilika kuelekea uchaguzi wa mwaka 2027. Tume huru ya uchaguzi na mipaka nchini humo IEBC imeonya kuwa wanasiasa watakaopatikana hatia ya uchochezi watachukuliwa hatua na huenda wakazuiliwa kushiriki uchaguzi wa mwaka ujao. Jennifer Mwidete amefuatilia kwa kina pilika pilika za uchaguzi nchini Kenya na kutuandalia ripoti hii.
4: Katika hafla ya kuzindua taratibu za uchaguzi wa mwaka ujao, mwenyekiti wa IEBC Erastus Ethekon pamoja na Gilbert Masengeli, naibu mkaguzi wa polisi nchini humo, wameahidi kutumia nguvu zote za kisheria kuwashughulikia watakaokiuka sheria kwa IEBC ili waondolewe katika mchakato wa kugombea katika uchaguzi.
5: We have something called electoral code.
6: Kuna kitu kinaitwa kanuni za maadili ya uchaguzi chini ya sheria ya uchaguzi ambazo zinatumika kuwafanya wanasiasa kuwajibika.
5: To hold politicians accountable. National Police Service will ensure the surveillance.
7: Jeshi la polisi litahakikisha linasimamia, linalinda, linachunguza, linakamata, kuzuia uhalifu na dalili za wanasiasa kusababisha vurugu. Tutashughulika na wakiukaji na wadhamini wao.
5: Family and their sponsors.
4: Wakati haya ya kijiri, wanasiasa wameendelea kujipigia chapuo kuelekea uchaguzi huo. Rais William Ruto akizuru kaunti ya Narok nchini humo amesema wanasiasa wa upinzani hawana sera wala mwelekeo wa maendeleo ya Wakenya, huku akitangaza kushusha bei ya mbolea.
8: Wale wengine wote ambao wanajaribu hapo ni watu bure. Wale watu mpango hawana, ajenda hawana, maono hawana, sera hawana, ajenda hata akili. Mnajua hapa Narok tulikuwa tunashindana na Raila Odinga, si namna hiyo? Kura nusu alikuwa anachukua, kura nusu nilikuwa anachukua, si namna hiyo? Lakini hii 2027, nyinyi mko na habari ya kwamba tumeunganisha ODM na UDA na sasa ni broad based? Sasa kura ya Narok itakuwaje? Ile mbolea mlinunua 2500 mwaka huu, kuanzia mwezi ujao nimepunguza tena ikuje 2000 peke yake.
4: Na kinara wa DCP Rigathi Gachagua akizungumza wakati akimpokea mbunge wa Kamukunji Yusuf Hassan aliyejiunga na DCP, amesema muungano wa upinzani utakuwa na mgombea mmoja atakayekabiliana na Rais William Ruto katika uchaguzi wa mwaka ujao, huku akitetea ushindani ndani ya muungano wa upinzani.
9: Na mimi napenda vyama vyote tushindane, kwa sababu itasaidia kwa voter turnout ya presidential vote. Mimi nataka niseme hatutaki mambo ya zoning. Kila chama iweke candidate pahali inasikia iko na umaarufu.
4: Wakenya wanatarajia kufanya uchaguzi mkuu mwanzoni mwa mwezi Agosti mwaka 2027.
3: Haya, hayo ni yale yanayohusu uchaguzi wa nchini Kenya.
2: Kwingineko, mwendesha mashtaka wa mahakama ya kimataifa ya uhalifu ICC Mame Niang amekosoa madai ya kuwa mahakama hiyo inalenga Afrika. Niang amesema hayo akiwa Dakar, Senegal, katika ziara yake kwa nchi wanachama wa mkataba wa Roma, na kuongeza kuwa ICC imeanzisha uchunguzi kadhaa barani humo kwa ombi la nchi zinazohusika kwa kuzingatia misingi ya kisheria. Niang amesema bado kuna waathiriwa wengi wa ukatili barani Afrika wanaohitaji haki na msaada wa kisheria. Kwa nini kauli hii inakuja wakati huu? Hamdun Marcel ni mchambuzi wa siasa za kikanda na kimataifa akiwa Ngara, Kagera, amezungumza na mwenzangu Stephen Mumbi.
10: Hili si jambo la nini, si jambo la siri, inajulikana zaidi kwamba ICC imekuwa bila shaka kiasi kama taifa ya Afrika. Tuliona Kenyatta hapa na Ruto wakipelekwa, tulimuona Jean Pierre Bemba akipelekwa, tumemuona mchunguzi wa Liberia akipelekwa, na tumeona kina Babo wanapelekwa huko kwenye mahakama hii, lakini hatuoni kabisa kwamba watu kama Bibi ya Mina Tanya wa Israeli akipelekwa kwa ajili ya uhalifu wake wa kivita. Tumeona kina Al-Bashir, jenerali Al-Bashir wa Sudan akipelekwa huko, bila shaka zinaweza zikawa na ukweli fulani, hata kama zina ukweli ambao hautimii kwa asilimia mia moja, sababu tunakumbuka akina Milosevic, General Jinji kiwa kule Serbia wakipelekwa mahakamani, lakini au watu wengi waliopelekwa katika mahakama hii ama kwa kushindwa mashauri yao au kwa kuachiwa au kwa kushindwa wakafungwa, ni wengi zaidi kutoka Afrika kuliko Ulaya ambako kumekuwa na uhalifu mkubwa sana.
2: Ni Hamdun Marcel, mchambuzi wa siasa za kikanda na kimataifa, akiwa Ngara, Kagera, alipozungumza na mwenzangu Stephen Mumbi.
3: Shirika la Afya Duniani WHO limetangaza rasmi kuwa nchi tano za Afrika zimefanikiwa kumaliza milipuko ya ugonjwa wa polio aina ya pili. Latifa Ngubaro na taarifa zaidi.
11: Ofisi ya kikanda ya Shirika la Afya Duniani WHO barani Afrika limethibitisha kumalizika kwa milipuko ya virusi vya polio aina ya pili katika nchi za Burundi, Uganda, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Ghana na Guinea-Bissau, kufuatia tathmini huru ya mwitikio wa mlipuko iliyofanywa kati ya mwezi Januari na Juni mwaka huu. Tathmini hizo zilichunguza ufuatiliaji wa magonjwa, ushahidi wa kimaabara na magonjwa, kinga ya jamii na utendaji wa kampeni ya chanjo. WHO imesema maendeleo hayo yanadhihirisha jitihada za miaka mingi za kuimarisha utoaji wa chanjo za kila siku na kuwafikia watoto katika jamii ambazo ni vigumu kuzifikia. Pia shirika hilo la Umoja wa Mataifa limesema licha ya tofauti kati ya nchi hizo tano, uzoefu wao umeonyesha kuwa ugunduzi wa haraka, ufuatiliaji endelevu, ushiriki wa jamii na kampeni za chanjo zenye ubora wa hali ya juu ni muhimu katika kuzuia maambukizi.
3: Asante sana Latifa Ngubaro.
2: Kwingineko, rais wa Uganda Yoweri Museveni ameagiza kuachiliwa kwa aliyekuwa spika wa bunge Anita Among kutoka kifungo cha nyumbani alichowekwa tangu Mei mwaka huu wakati akichunguzwa kuhusu tuhuma za ufisadi. Mkuu wa jeshi Muhoozi Kainerugaba amesema Among hatashtakiwa, akieleza kuwa Museveni ameamua kumsamehe. Hatua hiyo inafuatia uchunguzi uliohusisha upekuzi wa mali zake na makazi yake. Among amekuwa akikabiliwa na tuhuma za ufisadi kwa miaka kadhaa na aliwekewa vikwazo na Marekani na Uingereza. Kuachiliwa kwake kumeibua mjadala kuhusu siasa na uwajibikaji nchini Uganda. Je, uamuzi wa Rais Museveni kumsamehe Anita Among unaashiria nini kuhusu siasa na utawala wa Uganda? Mwenzangu Salome Baptista amezungumza na Timothy Chemonges, mchambuzi wa siasa za Uganda, akiwa Kampala nchini Uganda.
12: Naam, shukran sana. Uamuzi huu wa President Museveni kumsamehe Anita Among ni jambo ambalo kwa kweli limeonyesha changamoto iliyopo kati ya mamlaka ya kisiasa na uwajibikaji, na wananchi wengi wamepata kujiuliza kwamba kama wanasiasa na watu ambao wako na nguvu wanaweza tendewa sawa na wananchi wengine. Na pia ni jambo ambalo limeonyesha umuhimu wa kukuwa na taasisi zinazofanya kazi kwa uhuru na kuhakikisha kwamba sheria inatumika kwa usawa bila kujali cheo au nafasi ya mtu, ikiwemo pia wanasiasa.
4: Na Timothy Chemongezi, kuachiliwa kwa Anita Among kunaweza kuathiri vipi imani ya wananchi katika taasisi za kupambana na rushwa nchini Uganda?
12: Kuachiliwa kwa Anita Among ina madhara ya kwamba inaweza punguza imani ya wananchi kwa taasisi za IGG na DPP, taasisi ambazo ziko mbele kupigana na mambo ya rushwa. Na pia kwa sababu kwa muda mrefu serikali imekuwa ikiambia wananchi waripoti mambo ya rushwa na pia kuhakikisha kwamba wanaripoti mambo yote ambayo yanaendelea nchini kuhusu rushwa, jambo hili linaweza punguza imani hiyo, na pia wananchi watazidi kuangalia ni kama ni jambo ambalo la kawaida. Na cha msingi kwangu ni kwamba ni muhimu serikali kuhakikisha kwamba wanaonyesha ya kwamba hakuna mtu yoyote ambaye aliye juu ya sheria, whether ni mwanasiasa ama mtu yoyote ambaye ana nguvu ama hata mwananchi, wote tuko sawa mbele ya sheria, na ambapo kuna changamoto sheria inatumikwa kwa usawa.
2: Ni mwenzangu Salome Baptista akitimisha mazungumzo na Timothy Chemongezi, mchambuzi wa siasa za Uganda akiwa Kampala.
3: Bado tukiangazia habari kutoka barani Afrika, aliyekuwa makamu wa rais wa Liberia Jewel Howard Taylor amepelekwa gerezani kusubiri kusikilizwa kwa kesi inayomkabili kuhusiana na tuhuma za biashara ya dawa za kulevya. Taarifa zaidi na Salome Baptista.
4: Uamuzi huo umechukuliwa baada ya mahakama kukataa ombi la mawakili wake la kumruhusu kuendelea kupata matibabu hospitalini kwa misingi ya kibinadamu. Mawakili hao wamesema Howard Taylor anasumbuliwa na pumu na shinikizo la damu akiwa kizuizini. Howard alikamatwa Agosti 19 katika uwanja wa ndege wa kimataifa wa Roberts alipokuwa akijaribu kuondoka nchini humo. Jewel Howard Taylor aliwahi kuwa makamu wa rais wa Liberia kuanzia mwaka 2018 hadi 2024, na pia ni mke wa zamani wa aliyekuwa rais wa nchi hiyo Charles Taylor. Howard anakabiliwa na tuhuma za kuhusika katika biashara ya dawa za kulevya, tuhuma ambazo mawakili wake wamekanusha wakidai kuwa mashtaka hayo yana msukumo wa kisiasa, huku wachunguzi wakisema wana ushahidi unaomhusisha moja kwa moja na biashara hiyo, ukiwemo wa rekodi za safari, mawasiliano yaliyerekodiwa pamoja na mashahidi. Kesi hiyo inaendelea wakati Liberia ikiongeza juhudi za kupambana na biashara ya dawa za kulevya. Mwezi uliopita, mamlaka nchini humo ziliteketeza zaidi ya tani 4 za kokaini zilizokamatwa zenye thamani ya takriban dola milioni 317 za Marekani.
3: Ni taarifa yake Salome Baptista. Kabla ya kuendelea na habari zetu, na hasa tukielekea katika uga wa kimataifa, nipitie ujumbe ambao umetuandikia hapa. Anasema nikusome kama Kennedy Yoram wa Karagwe, kama Gambo Rongo, TBC taifa inakita ile mbaya. Haya, wewe unasema unaitwa Baba Kashfa, upo Chitekete Newala, unasema unaisikiliza Kaifa. Hujasema lolote kuhusiana na habari hizi ambazo zinapenya katika sikio lako, pengine ukichangia inakuwa ni nzuri zaidi. Namuona mwingine, huyo nani, naona mtambo jumbe zinaingia kwa wingi sana hapa Mkwije. Huyo anasema anaitwa Maswei wa Kanyimbi, Masasi. Upandaji miti ya matunda ni bora sana, na Watanzania tupande miti ya matunda. Hakika hata mimi nasema ifanyike hivyo hivyo kama tunavyofanya TBC. Kaifa, kipindi chako pendwa duniani. Unaitwa Ali Salim Mdaila wa Makingo, Kilindi, Tanga. Ni kweli serikali umeandika nyingi sana. Sema ni kweli serikali iangalie kwa kati kuelewesha wananchi, maana gharama za uendeshaji zimekuwa maradufu. Haya, ndio hivyo, serikali imefanya makubwa kupunguza ukali wa maisha. Unaitwa Lingani za Auye Yusebi Fabiano toka Kigoma, kijiji cha Basanza. Mwenyezi Mungu tusaidie huu ugonjwa wa Ebola uweze kuisha, na hamtochoka kuomba kila kukicha ili ugonjwa huo uweze kuisha kabisa. Amen. Haya, ngu ya mwisho itakuja baadaye. Na sasa tumulike habari nyinginezo za kimataifa. Haya, tuanzie wapi?
2: Tunaanzia nchini Nepal. Vikosi vya uokoaji vinaendelea na zoezi la kuwatafuta mamia ya watu waliopotea katika mpaka kati ya Nepal na China baada ya kutokea kwa mafuriko makubwa ya maji na matope kufuatia kuporomoka kwa barafu. Ibrahim Kasongo amefuatilia na kutuandalia taarifa ifuatayo.
13: Maafa hayo yamesababisha vifo vya watu wasiopungua 270 na kuacha zaidi ya watu 1,300 wakiwa hawajulikani walipo, wakiwemo raia wa kigeni na mahujaji. Nepal ni miongoni mwa nchi ulimwenguni zinazosifika kwa kuwa na miinuko na milima mirefu. Kwa miaka mingi jiografia hiyo imekuwa ikiwapatia manufaa makubwa kupitia utalii wa ndani na wa nje, lakini kwa sasa imekuwa tofauti. Kutokana na mafuriko ya maji na matope yaliyosababishwa na maporomoko ya barafu, karibu watu 270 wamefariki dunia, huku mamia wakikimbia makazi yao katika eneo la Himalaya. Maafisa wa Nepal wamesema juhudi za uokoaji zinakabiliwa na changamoto kutokana na kuharibiwa kwa madaraja mengi na uharibifu wa barabara zenye urefu wa karibu kilomita 40. Msemaji wa jeshi la nchi hiyo, Brigadia Jenerali Raja Ram Basnet, amesema helikopta za jeshi la Nepal zimeokoa zaidi ya watu 100 kutoka maeneo yaliyoathiriwa na mafuriko hii leo.
2: Ni taarifa yake Ibrahim Kasongo.
3: Haya, kwingineko msikilizaji, tutazame taarifa nyingine. Na hapa tunatua wapi? Tunatua hapa kule nchini Marekani. Rais wa Marekani Donald Trump amewasilisha bungeni makubaliano ya ushirikiano wa nishati ya nyuklia kwa matumizi ya kiraia kati ya Marekani na Saudi Arabia kwa sharti ya kuitambua Israel. Makubaliano hayo yalifikiwa mwezi Julai, yataruhusu kampuni za Marekani kuuza teknolojia ya nyuklia nchini Saudi Arabia, huku yakitarajiwa kugharimu mabilioni ya dola. Hata hivyo, Saudi Arabia imeendelea kushikilia msimamo wake kwamba haiwezi kuitambua Israel bila kuwepo kwa njia ya wazi na ya kudumu kuelekea kuundwa kwa taifa huru la Palestina. Kwa nini imekataa pendekezo hilo na kushauri mpaka Palestina itambuliwe? Leonard Chekupewa ni mchambuzi wa masuala ya siasa.
14: Hatua ya Saudi Arabia kupinga agizo la Marekani kuhusu kuitambua Israel, mimi sijalishangaa kwa sababu linakwenda sambamba na msimamo wao wa miongo zaidi ya mitano ya uwepo wa taifa hilo. Na utakumbuka kwamba mwaka 1947 Saudi Arabia ilikuwa ni moja kati ya mataifa wanachama wa Umoja Mataifa ambayo yalipiga kura ya hapana kwa azimio la kugawa eneo la Palestina katika mataifa mawili, kwa sababu msimamo wao ni kuamini ya kwamba Palestina ni taifa ambalo ni huru na lilipaswa kuwa huru na sio ardhi yake kugawanywa tangu wakati huo. Na hata baada ya azimio hilo katika Umoja wa Mataifa kupita na mwaka 1948 taifa la Israel kuundwa, bado Saudi Arabia imeendelea kuamini ya kwamba kama ambavyo Israeli ilipewa nafasi ya kuunda taifa lake, basi hata Palestina pia inatakiwa kupewa nafasi hiyo kama ambavyo muundo wa mataifa mawili kama suluhu ya mgogoro huu unavyoelekeza.
3: Ni Leonard Chakupewa, mchambuzi wa siasa za kimataifa.
2: Naam, tukimalizia na habari za kimataifa, shirika la Umoja Mataifa la kuwahudumia watoto UNICEF limetahadharisha kuwa watoto milioni 1 nchini Afghanistan wanakabiliwa na utapia mlo unaohatarisha maisha yao, huku hali ya lishe ikiendelea kuzorota. Kwa mujibu wa shirika hilo, watoto milioni 3.7 nchini humo wana kiwango cha juu cha utapia mlo, huku watoto milioni 1 wakiwa katika hali mbaya zaidi inayoweza kusababisha vifo iwapo hawatapatiwa matibabu kwa haraka.
15: Hii ni exclusive ya Kaifa.
3: Msikilizaji, uigizaji ni kazi nzuri na yenye heshima kwa wanawake, inayohusisha kuonesha hisia, kusimulia hadithi na kutoa ujumbe kwa jamii kupitia filamu, tamthilia au sanaa za jukwani ama maonesho ya jukwani. Wanawake wengi wamefanikiwa na kuwa viongozi na mastaa wakubwa katika tasnia ya burudani duniani na Afrika Mashariki kupitia uigizaji. Uigizaji redioni ni sanaa nyingine ya kutumia sauti pekee kusimulia na kuupa uhai uhusika wa tamthilia ili kuwasilisha maudhui ama ujumbe kwa msikilizaji bila kuonekana kwa picha. Katika exclusive ya Kaifa leo ni naye Kadra Ramadhani Wingwi, mwigizaji wa maigizo ya redio. Aliingiaje katika sanaa hii?
16: Miriziki nilipewa na baba yangu mzee Onyango, nani mzee Jongo, wakati tunaigiza kwenye TV, wakati tunaanza maigizo ya ITV. Ndio nikawa nikapewa hilo jina la Miriziki.
17: Haya, msikilizaji, huyu ni muigizaji wa maigizo wa siku nyingi. Umemsikia hapa amemtaja Jongo. Ashatangulia mbele za haki huyo.
16: Ibrahim Raja jina lake.
17: Haya. Nini aliona ndani yako akaamua kukuvuta kwenye sanaa hii ya uigizaji?
16: Yeye tulikuwa kwenye kikundi kimoja kinaitwa Wazazi. Hicho kikundi kina ngoma, maigizo, taarabu. Kwa mimi nilikuwa naimba imba kule taarabu na kuigiza. Kule wakati naigiza, nilikuwa naigiza kwa jina la michezo ile ya jukwani. Nilikuwa naigiza kwa jina la Tausi. Sasa kipindi tumeanza ITV kurekodi, nilipoingizwa na mimi nikachukuliwa nikapelekwa kwa mzee Mr. Jiri, akanikubali, basi tukaenda kuigiza. Nilipofika kule, mzee Jongo akanambia, basi nakupa jina lako Miriziki. Nikaambia sawa, haina shida. Ndio hilo limezoeleka mpaka leo, mpaka watu wengine hawajui jina langu, wanajua Miriziki tu.
17: Umezungumzia ulikuwa unaimba taarabu. Unaimba taarabu pia?
16: Naimba
17: kidogo, tuonjeshe kidogo. Wimbo wote ambao utakujia kichwani.
16: Haya, inshallah. Mimi nilikuwa naimba Egyptian, ndio bendi yangu ningekuwa naimba. Uone.

0: Bwana, hamtaipata siri wenyewe tumechagua na jamani ajabu. Wanakasirishwa na kitu gani? Kwa nini mwapendana?
1: Hongera sana. Egyptian ni bendi zile kongwe, muziki asili yao.
0: Muziki asili ya.
1: Sanaa wewe uliyoizoea, uliyokuwa nayo ni ya muziki wa taarabu. Mambo yalikuwaje?
0: Kuigiza mimi nilikuwa naigiza tangu shuleni.
1: Oh, kumbe ni sanaa ambayo pia wewe umekuwa nayo.
0: Mimi nilikuwa naigiza shuleni, naimba kwaya, natengeneza kwaya kama hivyo wageni wanakuja rasmi, mimi ndo nilikuwa natengeneza kwaya. Ikanipelekea mpaka pia kulikuwa na mambo ya michezo michezo wilayani mnachukuliwa, mimi nilikuwa naenda. Nikawa naigiza huko, nafanya maigizo, nafanya vichekesho na pia natunga nyimbo za kwaya za kuhamasisha kama hivi mfano wa mbio za mwenge zikija. Mimi nilikuwa wakati mdogo tu nina miaka 16 nilikuwa katibu wa vijana.
1: Kwa hiyo tunaweza kusema wewe sanaa umeanza toka ukiwa shule ya msingi.
0: Ewa.
1: Unakumbuka walimu ambao waliona kipaji ndani yako?
0: Walikuwepo wengi, kulikuwa kuna mwalimu Mbara, mwalimu Manda.
1: Na ni shule ipi, wapi?
0: Magomeni, shule ya msingi Mzimuni.
1: Dar es Salaam hapa msikilizaji. Ukisikia Magomeni hapo ni katikati kabisa mwa jiji na ndiko wenyeji, hata ukienda hapo utakuta mambo yanayohusiana na historia kabla ya uhuru yapo hapo. Tuzungumzie sanaa yenyewe sasa ya uigizaji. Mwambie msikilizaji, hatua zipi muhimu za kuzifuata mpaka una igizo linatoka, tunasikiliza redioni, tunakusikia Webi Riziki, tunamsikia Mzee Jangala, tunamsikia Jongo na wengine wengi.
0: Ni kusikiliza wakubwa wanavyokufundisha, kwa sababu hata mimi nilipoingia nilikuwa kama mtoto. Mara nyingi nilikuwa nacheza kama mtoto. Yani wakati nikiigiza mimi naigiza kama mtoto.
2: Haya, fata hatua, sikiliza wale waliokutangulia wanasema nini ili uweze kufanikiwa. Haya msikilizaji, ndio tunakunja jamvi la Kaifa mchana huu, siku nzuri ya 27 ya mwezi wa 8, 27 ya kijani. Sisi kila tarehe 27 tunapanda mti. Na wewe panda mti wako hapo nyumbani na ulinde, ule.
3: Sio mchongoma. Panda panda machungwa, mti machungwa.
2: Panda matunda safi, lakini mshindo panda wote, cha muhimu ni kwamba utakusaidia hata kuhakikisha hewa inakuwa sawa sawa. Kabisa. Papa Wemba anakuambia Yolele, mimi ni Steven Mumbi.
3: Mimi ni kuwa mpuzi.
2: Haya, mitamboni amekuwa ni Profirius Nestori, lakini pia tumekuwa na Roye Mamu mtaalamu wa tehama. Hakisha mambo yanakwenda vizuri. Haya, Papa Wemba Yolele, 8 kamili ni habari kwa ufupi.

0: Hivi sasa ni saa 8 kamili. Habari kwa ufupi. Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba amehimiza mabasi kuendelea kutumia vituo vikuu vya mabasi ya mikoani ikiwemo cha Magufuli kwa kuwa serikali imewekeza fedha nyingi kwenye ujenzi wa vituo hivyo. Dr. Nchemba ametoa kauli hiyo bungeni jijini Dodoma wakati akijibu swali la papo kwa papo la mbunge wa viti maalum Aisha Firuz alitaka kujua mwongozo wa serikali kuhusu matumizi ya stendi yenye tija kwa wananchi na uwekezaji wa serikali. Waziri wa Nchi Ofisi ya Rais Mipango na Uwekezaji Profesa Kitila Mkumbo amesema serikali itafanyia kazi changamoto zinazowakabili wawekezaji nchini ili kuboresha mazingira ya biashara na uwekezaji. Profesa Mkumbo amesema hayo jijini Dar es Salaam baada ya kukutana na mabalozi wa nchi mbalimbali za Ulaya kwa ajili ya kujadiliana kuhusu changamoto zinazowakabili wawekezaji kutoka Ulaya na namna bora ya kuzitatua. Na zaidi ya watu 1,000 wajulikani walipo nchini Nepal kufuatia mafuriko yaliyoikumba nchi hiyo yaliyosababishwa na mvua kubwa zinazoendelea kunyesha. Taarifa kutoka Kathmandu zinasema kuwa kazi ya uokoaji inaendelea kuwatafuta watu waliokumbwa na mafuriko hayo yaliyoambatana na matope pamoja na mawe kuporomoka katika eneo la mpaka kati ya Nepal na Tibet. Mwisho wa habari kwa ufupi.
1: TBC Taifa. Ukweli na uhakika.

0: Na msikilizaji wa TBC Taifa popote pale ulipo, natumai utakuwa umeshinda vizuri kabisa hapo ulipo. Karibu katika kipindi cha Kona ya Vijana, kipindi ambacho kinalenga na kuangazia masuala mbalimbali kuhusiana na vijana. Hapa vijana tunakaa tunajadili na kufahamu mengi zaidi yanayotuhusu. Lakini pengine unaweza kujiuliza, leo Kona ya Vijana tuko eneo gani? Kukawa na maswali ya namna hiyo. Leo tuko Kigogo cha Wote, lakini kilichotuleta hapa Kigogo cha Wote ni kitu gani? Tumekuja kutembelea ndugu zetu wa Serengeti Pride Group kwa ajili ya kuzungumza nao mengi. Tulivyofika hapa, kuna vijana wengi kweli kweli, na wengi wakifanya harakati zao za kujiingizia kipato. Lakini kabla ya yote, nikujuze crew ambayo imehakikisha kwa matangazo yanapata vizuri kabisa. Wakati dereva wetu tukiwa na Richard Soani, fundi mitambo ni Elisha Nyagwalu, watangazaji ni mimi Anwar Jamal nikiwa na mwenzangu Rahima Salim pamoja na David Nelson. Wakati upande wa digital tuko na Felix Geoffrey pamoja na Kurwa Mkwiji. Nelson, vipi?
1: Kigogo.
0: Kigogo cha maeneo yangu.
1: Maeneo yako. Tumepita same same pale.
0: Nimepaona. Kigogo bwana, kuko vizuri.
1: Unapenda?
0: Kuko vizuri.
1: Vitu vyako pale tumeviona.
0: Vipi mikiki mbona mngangania?
1: Eti. Unaona vitu vyake huyu?
2: Mimi sitaki kugombana na Anuari. Mimi sitaki kugombana naye bwana. Uzuri ni kwamba leo tumekuja kupata vitu vingine. Tumekuja kuchota elimu ambayo pengine mimi na wewe Anuari tulikuwa hatuijui. Tulikuwa tunaona tu huko na tunajiuliza ni kipi kimefanya vipi na imeanza vipi, lakini leo naweza kusema kwamba nitatoka na elimu. Sio tu kuelimisha wale vijana, lakini pia elimu mimi nimepata elimu.
0: Sawa.
1: Miongoni mwa watu ambao tumekutana nao ni ulikuwa na mtaje pale.
0: Tuko na Marita Matias Luhunga ambaye ni afisa maendeleo ya jamii kata ya Kigogo. Tunaye hapa.
1: Mambo vipi?
3: Safi, za kwako?
1: Safi, uko vizuri?
3: Niko safi kabisa.
1: Tuambie, Kigogo anatunyima nini hapa? Maana maendeleo makubwa, kuna lile daraja ambalo zamani lilikuwa linajaa maji pale. Sasa hivi tunapita juu.
0: Mambo yako shwari kabisa.
3: Tunaona kwamba hiyo ni serikali inazidi kutuletea maendeleo sisi wana Kigogo. Kwa hiyo tunaendelea kuona mambo mazuri zaidi zaidi kwa serikali yetu. Hivyo tunawahamasisha ambao mko mbalimbali, msogee Kigogo, kuna mambo mazuri.
1: Unapita gorofani unafahamu? Mimi nakumbuka zamani pale ukisikia mvua inanyesha. Maji yamejaa Dar es Salaam, mto wa Msimbazi, Kigogo. Pale maji sehemu ambayo tunapita yalikuwa yanafunika juu. Huyu anaweza kutuambia
0: huko na baki huko.
1: Unakumbuka nini kipindi kile mvua ikinyesha?
3: Kwa kweli tulikuwa tuna hadha kubwa. Kipindi kile mvua inanyesha Kigogo, tulikuwa tunapata mafuriko makubwa, ambapo kaya nyingi zilikuwa zinapoteza makazi, walikuwa wanahama makazi, nyumba nyingi zilikuwa zinaingiliwa na maji. Kwa hiyo ilikuwa ni disaster kwetu. Yaani watoto wanashindwa kwenda shule, kama ilikuwa ni mvua ikinyesha asubuhi watoto wanashindwa kwenda shule. Kwa hiyo kwa kuona hilo, serikali ikaamua kuja kutuletea mradi huu ambao umetuondolea adha hii ya mafuriko ambayo ilikuwa inatupata sisi wana Kigogo.
1: Muongea kwa hisia. Unamsikia? Kwa sababu kama ulikuwepo, uliwahi kushuhudia, kwa kweli ilikuwa ni hatari.
0: Unaelewa sasa kinachoelewa kuzungumza.
1: Unaelewa, nyumba zote pale zilikuwa zinamezwa na maji, na sasa hivi tunapita juu sana kiasi kwamba mambo ni mazuri. Lakini Kigogo iko salama. Huyu ni mtu wa maendeleo. Leo tumetembea kwenye moja ya vikundi ambavyo vinafanya shughuli za maendeleo, na kwa mbali kama unasikia kelele hizo, ni shughuli hapa zinaendelea kwenye mambo ya printing na ushonaji. Hawa ni miongoni mwa vikundi ambao wanaitwa Serengeti Pride Group. Wao nao wamenufaika na 10% za halmashauri kutoka Kinondoni. Tuambie, hali ilikuwaje mpaka sasa hivi ukiwa kama miongoni mwa watu ambao wanashughulika na masuala ya maendeleo kwa vijana, wanawake na watu wenye ulemavu?
3: Kwa kata ya Kigogo, tunaishukuru serikali kwa kuitenga hii 10% inayotokana na mapato ya ndani ya halmashauri kwa ajili ya kuwawezesha vijana, wanawake na watu wenye ulemavu, ambapo 10% hizi ziko 4% upande wa wanawake, 4% upande wa vijana, na 2% kwa watu wenye ulemavu. Kwa hiyo baada ya kutangaza fursa hii, sisi kama maafisa maendeleo ya jamii wa kwenye kata tulipita kwenye mitaa, kwenye mikutano ya wananchi, kwenye makundi mbalimbali, kutangaza hii fursa iliyopo inayotolewa na serikali kupitia halmashauri yetu ya manispaa ya Kinondoni. Hivyo baada ya kutoa hamasa hii, vijana walihamasika na tumeshapokea vijana wengi sana, ambapo kikundi hiki kimoja wapo cha Serengeti Pride ni kikundi cha vijana kilichojitokeza, kikaja na wazo, tukakaa chini na wazo lao, tukaandika wazo lao, tukawasikiliza, tukawashauri, then mpaka hatua hii waliofikia, wamepita kwenye michakato mbalimbali ya usajili kwenye mifumo upande wa manispaa mpaka kufikia hatua hii ya kupata mikopo, ambapo vijana hawa wameweza kupata mkopo wa shilingi milioni 147.
0: Milioni 147.
3: Milioni 147 ambacho ni kikundi cha watu watano, ambapo ni watu wanne ni vijana wa kiume na mmoja ni kijana wa kike, ambao wameweza kuja na wazo hili, ambao wanafanya mradi huu wa printing and stationery.
1: Milioni 147 na Jamali naona kama anaizungumza. Unaizungumza, unahisi kama inaweza kununua vitumbua vingapi kwa akili zako za haraka haraka?
0: Kitita kikubwa. Kitita kama hiki. Kijana tu asisikie kwamba milioni 147 akachukulia hiki ni kipata.
1: Acha tamaa Jamali. Hebu zungumza kiwekezaji basi.
0: Ndio maana
1: nimekuzuia kwanza. Acha tamaa. Zungumza kiwekezaji. Kwa sababu milioni 147 utatusumbua wewe mtaani.
0: Kwa baadhi ya vijana ambao wamekuwa na akili ambazo si nzuri, ukapata milioni 147, hizi milioni 50 nitatenga kula bata, hizi zingine nitafanya hivi.
1: Sema kitu nilisema.
0: Tamaa.
2: Ndio mjenzi ndo kama hawa. Hawa ndio kwanza kupigwa makofi mapema. milioni 147 kiukweli si hela ndogo. Kwa kijana ambaye anaweza kutuliza akili, anaweza kufanya kitu cha maana sana.
1: Hebu tuambie baya ngapi?
0: Unaondoka na baya ngapi yani?
2: Sasa hizo unajua, tukianza kuweka mambo ya starehe na kitu ambacho kina manufaa katika maisha inakuwa haipendezi. Tukisema tunafanya kitu, basi tufanye kitu ambacho kitatupa manufaa hata sisi kesho tukifunga macho, tujue tumeacha historia au neno zuri katika dunia hii.
1: Jamani, milioni 147 kwenye uwekezaji na sisi tumeuona kwa macho, na kama unafuatilia TBC Taifa Digital utaona na shughuli zinaendelea hapa. Bado tunazungumza na miongoni mwa watu ambao wanasimamia masuala ya maendeleo hapa, na anatuambia vijana wamepewa milioni 147. Wenzangu imewashtua, maana sio hela ndogo, lakini ni kikundi, kwa sababu pia ili kuweza watu lazima wawe na mpango kazi, sio, na uwekezaji wa kueleweka. Hebu tuambie, mnapotoa hii pesa wakaja na wazo mkatoa hela?
3: Sio kwamba walikuja tu na wazo tukatoa hela. Wanakuja na wazo, then kuna michakato mbalimbali ambayo ipo kikanuni, ambapo tutaanza na mchakato wa kwanza, ambapo tuna kamati tatu. Tuna kamati ya kwanza ambayo ni kamati ya mikopo ngazi ya kata. Kuna kuja kamati ya pili ya ngazi ya mikopo ambayo ni kamati inayoongozwa na mkurugenzi. Alafu kuna kamati ya tatu ambayo iko upande wa DAS, ndio mwenyekiti wa kamati hii. Kwa hiyo inapita kwenye michakato mbalimbali. Kwa hiyo kuanzia tunapowatambua vijana hawa, tunawatambua kupitia namba zao za NIDA. Kila mtu anatakiwa na kitambulisho chake cha NIDA, na pia anatakiwa awe na barua ya utambulisho kutoka serikali ya mtaa anaotoka. Then baada ya hapo watakuja na zile nyaraka zao. Baada ya hapo na sisi pia tunawatembelea kukagua kwamba kweli wanakaa kimakazi katika kata ya Kigogo, maanake kanuni inasema lazima awe ni mkazi wa kata husika. Kwa hiyo baada ya kuwatembelea na kuwagundua kuwa wapo wanaishi kwenye kata yetu, ndio then hapo mchakato ulipoanzia. Kwa hiyo baada ya hapo walileta nyaraka zao zilizokuwa zinahitajika, walileta proforma invoice kutokana na andiko lao la mradi lilivyokuwa linasema ya hizo mashine wanazozitaka. Kwa hivyo pia hela hawaupewi cash, hela inalipwa kwa kutumia proforma invoice ile wanayokuwa wameleta.
0: Hapo patamu hapo, pesa haitoki cash.
1: Kwa mawazo yako ya kutenga hela za bata, kwanza kuna speed governor. Utaratibu uko wazi, au sio? Mimi na swali moja hapo kwenye swala la kutoa pesa. Ile hali ya kwamba vijana wanaweza kusema au wanawake au watu wenye ulemavu, kuna kama upendeleo hivi, hatuelewi michakato inaendaje. Umetueleza kamati, lakini milioni 147.
3: Yaani tuseme haya maneno jamani, ni maneno yanayozunguzwa mtaani. Ndio maana kila siku tunawaambia wananchi, usisikilize maneno unayoambiwa mtaani. Fika kwenye ofisi husika ili uweze kupata habari ambazo ni rasmi. Yaani haya ni maneno yanakuwa yanazunguzwa mtaani. Lakini ukiangalia, sisi si wakazi wa kata ya Kigogo, lakini watu wote tunaowakopesha ni wakazi wa kata ya Kigogo ambao haumfahamu huyu mtu yeyote. Lakini kwa ajili ni maneno watu wanapenda kuzungumza hivyo, lakini si kweli. vijana wote wanaopata cha msingi wawe ni wakazi wa kata husika. Basi wakifuata sheria, kanuni na taratibu zilizowekwa watafikia fursa hizo.
1: Mnajuaje kama wa vijana ni wakazi wa Kigogo?
3: Kwenye kamati yetu, kwanza barua ya utambulisho inaandikwa na afisa mtendaji wa mtaa husika. Kwa hiyo na mtendaji wa mtaa husika ni miongoni mwa wanakamati katika ngazi ya kata. Kwa endapo watafanya ubadhilifu wa kuandika barua ambayo sio rasmi kwamba sio mkazi wake, ina maana na yeye mwenyewe baadaye itamkosti. Maana pia na sisi tunapita ngazi ya kata ya mikopo, tunapita kuhakiki kimakazi nyumba kwa nyumba kwamba kweli huyu ni mkazi wa eneo husika.
1: Mm-hmm. Baada ya kuwapa pesa wameleta invoice, mnawapa pesa mnawaacha tu hapo, mkishaenda kununulia vitu mnawaacha hivyo hivyo, au mnafanyaje katika kuhakikisha kwamba huu mradi upo na hii fedha yetu anaweza kuirudisha, kwa sababu pia hii ni biashara mpya sasa kwa vijana?
3: Tunapowapa fedha hatuachi hivi hivi. Tukishawapa fedha, baada ya kununua vitu vilivyokuwa vinahitajika, tunawatembelea kuhakikisha kwamba kile walichokiomba kwanza kimenunuliwa kama ilivyokuwa kwenye andiko lao la mradi. Then baada ya hapo tutaanza kuwafuatilia ule mradi unaendeleaje. Mradi unapokuwa una changamoto, tunakaa nao chini na kuwashauri, sio kwamba tunawaacha. Ina maana tukiwaacha sisi ndio walezi wa vikundi. Tukiwaacha na maana mwisho wa siku vikundi vitafanyaje, havitafikia ndoto walizokuwa nazo. Kwa hiyo tunawafuatilia.
1: Kwa wastani sasa, kama mnawafuatilia pia kwenye swala la kibiashara, kuna semina ama mnafanya vitu gani kuhakikisha kwamba masuala ya elimu pia, kwa sababu hii ni biashara na hawa ni vijana na hili ni taifa, na serikali imetoa pesa na hii pesa imetoka kwa wananchi, labda ni makusanyo kwenye kodi na nini, lakini pesa pia inatakiwa irudi kwa njia ya kodi, kwa sababu pia wanafanya biashara. Mnawaacha tu sawa, mnawasimamia vipi katika njia za kibiashara na nini, mnafanyaje? Kuna mafunzo yoyote?
3: Ndio, kabla hawajapata mkopo huu kuna mafunzo ya siku tatu wanapewa. Kwa hiyo wanakalishwa kwa siku tatu kupewa mafunzo mbalimbali, ambapo kunakuwa kuna wataalamu mbalimbali. Kunakuwa kuna maafisa biashara, kunakuwa kuna maafisa wanaofundisha masuala ya ujasiriamali, wanakuwa wanafundisha na masuala yanayoendana na swala zima la katiba yao ya kikundi inasema nini, wanavyotakiwa kuizingatia katiba. Maana tunavyojua kwenye vikundi saa nyingine kunakuwa kuna changamoto. Je, wanaelekezwa namna watakavyoisimamia katiba yao na kuweza kusimamia mradi wao ili uwe endelevu. Na kusimamia pia mapato yanayotakiwa kulipiwa ambazo ni kodi za kiserikali, wanazilipa kama inavyotakiwa ili wasiweze kupata mvurugano kipindi wanapokuwa wanaendesha biashara zao.
0: Yeah. Msikilizaji wa TBC Taifa, kipindi hewani ni kona ya vijana na tuko na afisa maendeleo ya jamii kata ya Kigogo, tukiweza kuzungumza naye masuala mbalimbali kuhusu na vijana, lakini fursa pia ambazo zinapatikana hapa Kigogo kupitia mikopo ambayo inatolewa na serikali yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Tumepita katika maeneo mengi, lakini hasa katika maeneo mengi ambayo tumepita kumekuwa na malalamiko kwamba mikopo hii pia inaangalia usoni, kwamba huyu tumpe, huyu tusimpe. Kuna watu ambao tayari wameshaandika proposal zao wakaleta, lakini hazifanyiwi kazi. Kuna watu, kuna ile kujuana, kauli kama hizo ambazo zimekuwa zinatolewa katika sehemu nyingine ambazo tumepita. Vipi kwa upande wa hapa Kigogo?
3: Ndugu mwandishi, kama nilivyosema hapo awali, tunasema jamani, hizi ni lugha ambazo zinakuwa zinaongelewa tu kwenye maeneo yetu, ambazo zinakuwa sio rasmi. Tunavyojua kwenye maeneo yetu, mtu akija akiuza wazo, mwingine anaenda kuliuza kwa mwingine, analiuza kwa mwingine, ambapo unakuta wazo hilo sio rasmi. Hicho kitu sio cha kweli. Watu wote wanafikiwa kwa fursa kutokana na kanuni inavyoelekeza. Kama ni kijana amefuata kanuni na taratibu zote, lazima atafikiwa na atafata kile alichokiomba. Kama kuna sehemu ambayo atakuja na andiko lako linahitaji ushauri, tutampa ushauri, lakini hakuna mtu yoyote anayependelewa. Watu wote wanapewa haki sawa.
0: Hizi pesa, kuna hao ambao wamepata milioni 100
3: 47.
0: Mimi mfano labda nikaa na timu yangu tukaandaa mradi wetu, labda unaogaribu shilingi milioni 300, tukasema huu tuulete vipi? Mradi mkauelewa, mtazitoa milioni 300?
3: Hapana, kwa ngazi yetu ya halmashauri mikopo yetu inaanzia 100,000 mpaka milioni 150.
0: Milioni 150. Kwa hiyo wale ambao na mawazo yao makubwa makubwa,
3: yes, tutawatembelea, then tutafanya tathmini ya mradi. Mwingine anaweza akawa anakuja na andiko lake la mradi, lakini ukienda kutembelea site na ukafanya tathmini na kufanya nao mahojiano unakuta kile kilichoombwa hakina uhalisia na ule mradi anaokwenda kufanya.
0: Hapo patamu hapo. Kwa hiyo watu watakuja kutembelea na kushuhudia mradi unaendeleaje?
2: Kabisa.
0: Sio tumpate mkopo.
2: Tuzungumzie sasa kwa huyu kijana ambaye anatamani, anawiwa kujiunga au kuwa kupata mkopo huo asilimia kumi, lakini tu ambacho kinamwogopesha labda ni vile ambavyo anatembelewa sasa, maswali anaulizwa
0: haya, kumkagua
2: hayaendani na kile alichokiomba, unamshauri nini?
3: Yaani tuwashauri kwamba vijana, hii ni fursa, ipo kwa ajili ya vijana, wanatakiwa waitumie. Yaani usimshuhudie kijana mwenzako anatoka na wewe umesimama. Cha msingi uwe una malengo mahususi na unataka kujitambua wewe mwenyewe kwamba unataka kufika wapi. Fursa hii ipo, watakuja wanafanywa mchakato wote. Cha msingi tunachowaambia kwamba unapohisi kwamba unafuata taarifa ambazo sio sahihi, pia wafike kwenye ofisi zao za kata, waonane na maafisa maendeleo ya jamii kwenye kata, watawapa taarifa ambazo ni sahihi. Ndio, na kuwaelekeza ni michakato gani inayotakiwa kufanyika.
0: Sawa, kuna wale vijana ambao tayari wameshajenga kwamba haya masuala ya mikopo, masuala ya mikopo ya asilimia kumi sio vitu vyangu. Mimi naweza nikajipambanua tu huko mwenyewe, kwa sababu kianza kufuatilia sijui barua kwa mtendaji mara hivi mambo ni marefu. Una kipi cha kuambia vijana kama hawa wengine ambao wamekuwa wakitoa tafsiri mbaya? Ah, mikopo hiyo usiende kuchukua bwana, utapoteza muda wako. Yaani wakiwashauri vijana wengine katika namna kama hiyo, ukiwa kama afisa maendeleo, kipi cha kuambia?
3: Yaani ninachoambia vijana kwamba kila kitu kina utaratibu. Yaani hauwezi ukapewa fedha pasipo kufata utaratibu. Na taratibu zenyewe ni taratibu ambazo ni rahisi tu. Kuwa na kitambulisho chako cha NIDA na barua yako ya utambulisho wa serikali za mitaa. Sioni kama ni kazi ngumu kwa mtu ambaye unajua kweli una malengo na unataka kufika sehemu. Ni mchakato ambao ni rahisi sana. Ambao unaweza kutumia hata si chini ya dakika kumi. Kama kweli ukiwa una nia. Kwa hiyo tunawahamasisha vijana, yani wawe na ndoto za kufika mbali. Yani haya maneno ya mtaani yasikufanyishe wewe ukashindwa kuzifikia ndoto zako. Waamke, waanze michakato. Yani ni mchakato ni wa muda mfupi sana, wala sio wa muda mrefu.
2: Kuna yule kijana ambaye tayari mpaka sasa hivi amenufaika pengine na mkopo, lakini bado ana miradi mingine na mingine. Je, huyu pia anaweza kuendelea kupata mkopo au akishapata mkopo tu huu wa awali haruhusiwi tena?
3: Mtu akisha mwana kikundi ambapo akimaliza mkopo wake wa awali, anaruhusiwa kuomba mkopo mwingine kutokana na mradi alionao. Unaweza kuwa umeomba mara ya kwanza umeomba milioni kumi kutokana na mradi ulionao. Then na sisi kama halmashauri wanavyokuona umeweza kufanya marejesho mazuri na unakuja na mradi ambao ni mzuri tena zaidi, au unataka kuendeleza ule mradi pia kwa kiasi kingine kikubwa zaidi, unakuja na andiko lako la mradi, then tathmini itafanyika ya kile ulichokiomba.
0: Vipi kwa hapa Kigogo, kwa sababu leo tumepata bahati ya kutembelea hapa Serengeti Pride Group na tumeshuhudia kile ambacho nakifanya pamoja na kununua mashine za kisasa, lakini pia vijana wameajiriwa hapa. Tukitazama kule kuna vijana, yani tumezungukwa na vijana hasa. Kwa upande wa Kigogo, kuna labda hawa vijana kwa kiasi gani wanajitokeza, ama mna vikundi vingapi? Kwa sababu wewe pia ni afisa maendeleo, lazima ile mikopo inapotolewa lazima mfuatilie kwamba kikundi hiki kinafanyaje, kikundi hiki kinafanyaje. Mpaka sasa hivi hamasa ikoje kwa vijana wa hapa Kigogo?
3: Kwa kweli kwa vijana wa hapa Kigogo hamasa ni kubwa sana. Tuna kundi la vijana wengi sana, tukisiongelea vijana pia hata wanawake, watu wenye ulemavu, ni watu wengi sana ambao wameshajitokeza. Tukisema kwa takwimu ni kubwa mno. Yaani kwa upande wetu wa Kigogo vijana wameamka. Na hisi hata ukipita tu huko mtaani watakwambia. Na hisi hata ukiwa tu kwenye hili banda pia hapo chini pia kuna kijana mwingine ambaye ni mnufaika, ambaye ameweza kufungua duka la jezi za michezo ambapo yeye ni mradi ameuomba, ni kikundi cha watu watano, lakini kila mtu ana mradi wake. Kwa hiyo yeye mradi wake ameweza kufungua hilo duka la jezi, ambalo mkiweza baadaye mnaweza mkapita hapo chini pia mkaliangalia. Kwa hiyo hamasa tunaifanya kwa ukubwa zaidi, na vijana wamejitokeza sana. Ambao wajitokeza, tunaweza kusema kwamba fursa haiwezi kuwafikia wengi kwa mara moja, lakini kadi watu wanavyokuwa wanaendelea kupata ndivyo wanavyoweza kutoa elimu pia kwa wengine.
0: Tumekuwa tukishuhudia mkisema kama mnatembelea miradi ili kuona kwamba huyu mtu amekidhi vigezo vya kumpatia huu mkopo. Vipi mimi nina mradi wangu na nimeshaandika dodoso, lakini huu mradi kwa nyinyi mvokuja kuutazama mnaona kwamba huyu bado hajakidhi kupata mkopo huo, mnampa elimu gani au vitu gani anatakiwa kufanya ili sasa biashara yake iendelee vizuri, ama mradi wake au ukomae ili afikie hatua za kupata mkopo? Au mkifika pale mkiona kwamba huu mradi haufai, bado haujafikia ile aina ya kupata mkopo, huwa mnafanyaje au mnamwambia nini huyu kijana?
3: Sasa hapo inategemeana na mradi mtu alionao. Tukishofanya manake kanuni inamtaka mtu ambaye anaendeleza mradi na ambaye anaanza kwa mradi mpya. Kwa hiyo saa nyingine unaweza ukamsikiliza mtu na ukafika labda eneo analotaka kufanyia mradi. Kwa hiyo kuanzia pale kama ukiona kwamba ana kila alichokiandika hakina uhalisia, sasa pale ndio tunapoanza kumshauri labda unatakiwa urekebishe nini na nini na nini ili uwe sawa na unaweza kufikiwa kuomba huu mkopo.
0: Tukihitaji kupata mkopo, sharti niwe peke yangu mimi labda na mradi wangu tu, ama tuwe kikundi, ama tuwe sita, yani vitu kama hivyo, tuwe wangapi labda, au hata mimi mwenyewe pia nafaa kupata mkopo peke yangu?
3: Hapana. Mkopo wetu ambao unatolewa na halmashauri unatolewa ndani ya kikundi cha watu watano.
0: Watu watano.
3: Ehe, watu watano na kuendelea. Kuanzia watu watano na kuendelea. Kwa hiyo mzo kwa sita, kumi, lakini mwanzie watu watano kwa kikundi cha vijana na kikundi cha wanawake. Lakini kwa watu wenye ulemavu wanaanzia watu wawili na kuendelea. Lakini akikosa mtu mwenye ulemavu, akikosa kabisa mwenzake, anaweza akaomba yeye peke yake.
0: Ndio. Aha. Vipi kwa scenario kwa kutokana na vijana, unajua sisi tulivyo, unaweza watu wakapata mkopo wakatikichia, wakapotelea pasipojulikana. Kwa hapa Kigogo hali kama hiyo ilishawahi kutokea pengine?
3: Mtu
0: amekuja kuchukua mkopo alafu pap wakapotea, mbona hatuwaoni tena?
3: Sasa sisi tumeshasema mkopo ni dhamana ya watu watano. Kwa hiyo tunachokifanya, tunahamasisha wana kikundi watafutane wale na kiwe kikundi cha watu wanaofahamiana vizuri ambapo anajua kila mtu A, B, C, D, ambapo inakuwa dhamana ya kikundi. Endapo mwana kikundi mmoja akishindwa kurejesha, wenzake wanawajibika kulipa deni lake.
2: Januari utawajibika. Utawajibika.
0: Ninavyokuona wewe Raima utanikimbia. Unataka mimi niwajibike. Tunakushukuru sana afisa maendeleo ya jamii kata ya Kigogo. Tumezungumza naye mengi sana na umefahamu wewe kijana namna gani pia unatakiwa kupata huu mkopo, lakini namna gani uutunze, namna gani uheshimu na muwe wangapi ili uweze kupata huu mkopo. Lakini hapa tunaye Baraka James ambaye ni mwenyekiti wa Serengeti Pride Group. Bwana, kwanza hongera sana.
4: Asante. Asante. Tunashukuru sana.
0: Maana tumefika hapa tumeshuhudia vifaa vya kisasa. Kuna sehemu nyingine unaweza kaingia ukakuta kekeke. Mashine mpaka inapiga kelele, lakini hapa mko vizuri. Pengine mtuambie mchakato ulianzaje mpaka hapa mkajipata mambo ni shwari kabisa.
4: Kwanza fikra, lazima kama kijana uwe na fikra chanya. Maana hicho ndio kitu ambacho vijana wengi kinawakosa, kwa sababu vijana sisi ni watu wa kuchakata na ni watu wa kutafakari kila kitu kiwezekani. Lakini siku zote kwenye mafanikio lazima uwe na positive mind. Kwanza ili ufanikiwe lazima ujue kwanza wewe unataka nini. Kwa hiyo sisi kwanza tulitafakari, tukaona, tukaiona fursa, na tulipoiona fursa tukasema tunaweza tukafanya kitu. Na unapofanya kitu lazima ufuatilie details kwa ndani. Kwa hiyo tukafuatilia, tukaona kuna fursa kwenye serikali yetu ambao wanaweza kutupatia, na tukaona kuna fursa ya kupata kuanzia milioni 150 na kushuka chini. Kwa hiyo tukaona okay, sisi tulikuwa tuna idea kama kikundi, tukakaa tukasema sisi tuanzishe kikundi cha printing, kwa sababu nafikiri ni kazi ambayo sio ya muda, ni kazi ambayo continuation inafanya kazi siku zote, sio periods. Kwa hiyo sasa tukawaza, tukasema tuanzishe printing and stationaries, ambapo kwa sasa tumeanza na hivyo vifaa mnavyoona. Tuna hiyo large format printer, tuna embroidery machine, tuna heat press machine, tuna DTF machine. Sasa kwa uwanja wa printing, hizo ndio mashine mama, kwa sababu large format printer inaweza ika print sticker, inaweza ika print banners, inaweza ika print billboards. Ni vitu vingi sana inafanya hiyo mashine kubwa. Kwa hiyo na kazi nyingi pia tumefanya tangu huu mradi uanze, lakini vile vile tuna embroidery machine ambayo inaweza ikadalizi nembo zote ambazo wewe unazijua za kisasa kabisa. Lakini pia tuna DTF machine. DTF machine inaendana na heat press machine, inaweza katengeneza zile picture. Mtu anakuja, bana mimi sitaki kudalizi, nahitaji ya kubandika. Basi DTF machine ina produce hayo material kwa ajili ya kubandika. Kwa hiyo sisi tuliona fursa kwenye kwa namna nyingine yote. Kwa tulivyoona fursa kama vijana tukaamua kuiendea. Sisi hatukuamua kukaa nyuma kusema haiwezekani. Tulitaka tuende tuone kweli haiwezekani. Maana vijana wengi wanasema hamna hela. Hamna ukweli huo. Sisi hatutaki kusikia kwamba haiwezekani. Tukasema twendeni. Sisi tulivyoona, sisi tukafika, tukaangalia matangazo, kwa sababu matangazo yalikuwa yamebandikwa serikali ya mtaa. kwamba kuna fursa vijana na watu wenye mahitaji maalum pamoja na wamama, sisi tukajikusanya kama vijana watano, tukasema twendeni tukaandika mradi wetu, tukaenda serikali za mtaa tukaanza mchakato. Na tulipotembelewa na kamati zote za manispaa, walipotuoji tutafanya nini, nini wazo letu, basi tukawapeleka hiyo proposal milioni 147 laki 125 elfu. Tunashukuru Mungu,
0: mambo yako
4: shwari.
2: Ningependa kufahamu sasa hii Serengeti ilianza lini na mwamko wake ukoje, pia kwa sababu hapo umesema vijana watano, lakini pia tungependa kufahamu zile changamoto hazikosekani, changamoto zake ni zipi na lini ilianza hii Serengeti?
4: Kwa mfano kama sisi mkopo wetu tulipata mwaka jana mwezi wa 12. Changamoto kubwa kwa sababu sisi kama mnavyoona ile eneo ni kubwa sana. Tumechukua floor nzima hapa, tumefanya partition kwa sababu ya kuweka sehemu ya huko kwa sababu ya production, alafu baadaye huko tukipata pesa zaidi itakuwa ni sehemu ya reception, kwa sababu si vizuri kuja na mteja kuingia moja kwa moja kwenye sehemu ya production. Kwa hiyo kikubwa kwa sababu ndio tunaanza, kwa hiyo changamoto pia tunahitaji watu waweze kutupatia kazi kwa sababu mashine za kisasa zipo, lakini tunashukuru manispaa ya Kinondoni iliweza kutupa tenda nzima ya Mwenge. Ya tuliwashonea zile uniform zote za Mwenge, mtaziona hapo t-shirt zake. Pia

0: zote wanatuletea, sisi hapa tunawatolea, tushatolea mabango mengi. Kwa hiyo ni challenge, ni kwamba unajua watu wameshazoea pia kufanya mazoea, unajua watu wanapaga kazi watu waliozoea. Lakini sisi tunapenda tuwakaribishe Serengeti Pride Printing kwa sababu tuna vifaa vya kisasa, tuna wataalamu wazuri, hata kazi zetu tutawaonyesha, tunatoa kazi zenye quality ya juu kabisa. Kwa mfano mashine ambayo sisi tunayo hii ya large format ndio mashine namba moja kwa sasa, kwa sababu ina ukubwa wa 3.2 na ndio mashine kubwa. Hata jicho lake ni yai 3200 ndio jicho namba moja, hakuna jicho zaidi ya hiyo. Kwa hiyo quality ya kazi ni bora kabisa, ukubwa wa mashine ni mzuri kabisa, speed iko vizuri, na kwa sababu kazi inayotoka hapo ni kazi nzuri, tunawaita kwa sababu tunafanyaga kazi mpaka za billboards, yale madude makubwa kabisa wanakuja wanatotolea hapo. Kwa hiyo tunashukuru Mungu. Challenge ni kwamba tu, kwa sababu ni unajua kitu chochote industry inapoanza, challenge ni kujitangaza. Kwa hiyo ina take time kidogo katika kufanya advertisement na kujitangaza, kwa hiyo ndio inachukua muda. Kwa hiyo kwa sasa tupo katika kujitangaza, kwa sababu ndio tuna miezi sita hapa kadhaa hivi. Nafikiri baada ya for one year watu wote watatujua ndani ya Tanzania nzima, na tunawakaribisha Tanzania wote waje kufanya kazi na Serengeti Pride.
1: Katika kitu ambacho nimevutiwa nacho hapa Serengeti ni kuona kwamba ninyi mmetoka na kitu chenye tofauti. Kwa nini? Vijana wengi wakiwa wakipata hii mikopo, mawazo yao makubwa, tushirikiane tufungue duka la nguo.
0: Yeah,
1: huko mtaani maduka ni mengi sana mpaka wavaji hakuna.
0: Yeah,
1: kwa nini ukaamua watuje na hii printing? Kuna yani, tupe siri, mliona nini hasa mpaka mkasa hivi mnapata na mnatenda na vitu kama hivyo?
0: Kwanza cha kwanza tulipofika pale serikali ya mtaa tuliwauliza watendaji, pesa zinatoka, wakasema pesa zinatoka. Kiwango cha mwisho shilingi ngapi?
1: Ili mjue.
0: Tujue, akasema milioni 150. Nikasema mimi nahitaji 150. Mara kwanza watu wengi waliona kama sina akili vizuri, mwenyekiti kama kichaa, una shilingi 10 unataka milioni 150. Hii mindset imetokea hapa. Nikamwambia ndio maana nahitaji, kwa sababu nilijua hakuna mtu ambaye atawaza kuitaka hiyo milioni 150. As long as wameandika ipo, basi hiyo ndio ninayotaka. Akasema una project gani? Nikamwambia mimi nayo kubwa. Na nakumbuka wakati amekuja kutuhoji, niliwaambia mimi nilikuwa nahitaji zaidi ya milioni 350 kwa kuanza umradi, kwa sababu kuna vifaa vingine bado. Lakini kwa sababu kuna 150, acha tuanze kutumia hiki kilichokuwepo, alafu baadaye kama tutapata fursa kuongeza, basi watuongezee hiyo pesa. Na ndio maana nikaja na proposal milioni 147,125,000. Tulikaa tukasema tunahitaji tukufanye kitu cha tofauti, kwa sababu vijana wengi ambao wako mtaani wao wanawaza kuwa na kuwa bodaboda, kuchukua bajaji, ndio vitu vya rahisi ambavyo wanavifikiria, kuanzisha duka, wengine wanasema wanataka kuanzisha restaurant. Lakini mindset ya kuanzisha kiwanda kama wao wanaona it is impossible. Kwa hiyo tukasema hapana, sisi tunahitaji kuja na kitu cha tofauti kabisa. Nataka tuwaonyeshe kwamba inawezekana na serikali iweze kutusupport kwenye hilo. Na hata wakati wananihoji wale, nikamwambia eneo tumepata, na sisi tulianza kutafuta kwanza eneo. Tukawaleta wale hapa, wakasema hapa. Nikamwambia hapa tunataka tufanye uwekezaji. Na tunataka tuwaonyeshe kwamba inawezekana na vijana tuna uwezo wa kufanya mambo makubwa kabisa kama tutapewa fursa. Kwa hiyo walikuja, wakaliona eneo, wakapendezwa nalo, na mchoro ulikuwa umekaa vizuri. Tukamwambia tunahitaji mashine hii, mashine hii na mashine hii, na lengo tukawaambia, lengo tunahitaji milioni 350. Ila kwa sababu kiwango cha kuanzia mwaka hilo, kasi tunachukua mkopo ule mwaka jana ilikuwa mwisho milioni 150. Kwa hiyo hakuna namna. Ndio maana tukapata milioni 147,125,000. Lakini kama wanao uwezo wa kutupa hiyo hela, sisi tupe hata milioni 500, kwa sababu juzi wakati juzi tumeenda kwenye vijana uchumi challenge, nilikuwa namwambia sisi tunahitaji sasa hivi zaidi ya milioni 500 hapa tulipo. Ukituambia tukufumba na kufumbua, nataka milioni 500 tufanye nini? Mchoro upo. Kwa hiyo pia tunaita
1: vizuri.
0: Ya vizuri, mchoro upo, yani mchoro upo na
1: dira
0: ipo, yani mchoro upo tayari, tutaifanyia nini? Niliwaambia kuna siku walikuja hapa watu wa vijana uchumi challenge kuangalia vijana tunafanyaje. Nikamwambia sikia, sisi leo mkitupa bilioni 2 tunajua tunaifanyia nini, na tutawaambia rejesho lake litakuwaje na muda gani. Kwa sababu nataka nikuambie kweli, industry hii ya printing Tanzania wameishika Wahindi. Yaani ukienda Kariakoo kwa watu wenye vifaa vikubwa kabisa ni Wahindi, na vya kisasa ni Wahindi. Kwa nini sisi wa Tanzania hatufanyi hicho kitu? Kwa sababu nafikiri ni waoga tu. Kwa hiyo sisi tumeiona ile interest kwenye upana kabisa mzuri. Kwa hiyo sisi tuna serikali tunaiomba ije tusupport, kama inawezekana kutupa hata kwa kuanzia hata hiyo bilioni 1 tuletee sisi. Tutawapa nini cha kufanya? Tutawaandikia vifaa vya kufanya na tutawaambia ile inarudi vipi. Kwa sababu sisi hapa tulipo, sisi tunahitaji floor zaidi ya 3 kama tutahitaji

0: kama watatupa sisi hivyo vifaa maeneo yapo ya kufanyia kazi, mashine za kuhitaji kuongezeka zipo na wateja wapo huko nje wengi aje kutokea. Kwa sababu sometimes unapewa kazi inabidi wa outsource, una outsource unaenda kwa muhindi anakuambia enda kupa kesho kutwa, na wateja wapo na watu wanaenda kwa sababu wanahitaji vifaa. Lakini hapa Tanzania kuna vifaa vingi kabisa vya printing havijafika na wateja wapo wanahitaji hizo kazi, utakuletea sample hii vipi, unaambia sample Tanzania kono. Kwa hiyo kama tutaleta kitu cha kisasa na chamana, kwa sisi tunachokwama hapa zaidi ni lack of capitals. Lakini maarifa, Serengeti Pride Printing yamejaa.
1: Tuko vizuri.
0: Tuko vizuri sana na kwenye printing tuko vizuri. Sisi ni moja ya printer nzuri kabisa Tanzania. Na eneo letu linalizisha, na eneo letu kama ambavyo tumefanyia partition bado tunahitaji vifaa. Na tunahitaji serikali pia endelee kutushika mkono.
2: Hapo umezungumzia kwamba unahitaji vifaa, lakini pia ningependa kufahamu timu ya watu watano inatosha au bado mnapokea wanafunzi labda kumuelekeza kuprinti, kunaanziwa hivi, tunaweka wino hivi, inatoka hivi. Uwito au mnamwambiaje huyu kijana ambaye yeye anaona kwamba kuchukua mkopo kwake itakuwa ngumu labda kwenye rejesho, lakini anataka kupata maarifa katika kupata huko kwenye printing?
0: Kwa sababu sisi sio watano tu, kwa sababu hapa tuna zaidi ya watu ambao tofauti na wana kikundi wako zaidi ya watu 10 ambao wamekuja baada ya hii kampuni,
1: baada ya kuona
0: kuona tumepata fursa na sisi tupo na vijana wenzetu wengi sana na tunaendelea kuajili. Kwa hiyo mnavyoona hapa tuna watu zaidi ya 10 nje na wana kikundi, maana sisi pia inahitaji taaluma, inahitaji watu ambao wana uzoefu, tunahitaji watu wa masoko, umeelewa? Hii kazi inahitaji watu wa kusaidia. Siku mkiona pale umekuja tu kumepoa, siku unaweza ukakuta hapa unapata bana, kwa mfano ukipata bango kubwa la kuprint nje, watu huwa waende nyumbani hapa hata siku tatu
1: na kesha kazi kamilike,
0: kesha kazi kamilike. Kwa hiyo unaweza ukakuta uwezo ukafanya tu wewe peke yako unachoka. Kwa hiyo kuna watu wanabadilishana shift, hii inakutengeneza kuprint bango moja tu, labda kile kipande kimoja tu kina print zaidi ya masaa 8 ya mashine inapiga. Kwa hiyo billboard sio kitu cha mchezo. Kwa hiyo inapiga tu ya. Kwa hiyo sometimes hapa watu wanabadilishana shift, tunakesha sana hapa kwa kuna kazi. Sometimes unapewa kazi za kudalizi, umeelewa? Kazi labda una piece 100, 200, 300, unapewa piece 400. Sio kazi ya kusema kuna mtu mmoja atamaliza tu siku moja, no. Kwa hiyo inahitaji pia time, inahitaji watu. Kwa hiyo watu wapo na tunawakaribisha wengine wakihitaji kujifunza mambo ya printing, waje Serengeti Pride Printing, utafanikiwa.
2: Sawa, tunawakaribisha watu Serengeti, lakini kuna yule mwingine ambaye labda unamkaribisha. Je, kuna kiingilio ili na wewe uweze kupata rejesho la kurudisha katika mkopo, au unamkaribisha tu
1: kiingilio cha wewe
2: aje na ujuzi wake mwingine atayakuta huko huko?
0: Hapa hakuna kiingilio chochote, kwa sababu
1: hata mimi naweza kuingia,
0: hata wewe unaweza kuja, kwa sababu sisi ni vijana. Na nataka nikuambie moja ya vitu ambavyo vinafanyika sasa hivi, hii ndio imekuwa kama center ya vijana wote wa Kigogo. Wengi wakihitaji mkopo wanakuja hapa, wanakuja hebu nendeni Serengeti Pride pale mkaone vijana wenzenu walivyosubutu. Kwa hiyo wanakuja, tunawaelekeza vijana, tunawaambia jamani, sikilizeni, pesa zipo, ninyi andaeni miradi yenu tu, pelekeni serikali za mtaa. Muwe uzuri tu, uwe na IQ wa kutetea yule kitu ambacho unahitaji kukifanya. Lakini sio eti wewe unasema nahitaji pesa afu cha kuifanyia. Vijana wengi unajua wanataka pesa kicha kufanyia, hawana. Lakini sisi tunachokifanya, wanakuja hapa wanatuuliza sisi tumefanyaje, tunawapa majibu. Sisi tulifanya moja mbili tatu, kwa tuna usubutu, tulikuwa tunajua nini tunafanya, nini tunaomba. Hata wale chakuja kutuoji, tulikuwa tunaelekeza tunahitaji mashine hii, tutafanya hiki na hiki na hiki, na vijana wengi wanakuja.
3: Nimesikia unazungumza kuhusiana na mabilioni na nini, lakini kwa uzoefu ambao napitapita labda maeneo kama ya Kariakoo hivi,
0: ndio
3: naona kuna sehemu zingine labda huduma, ukipita barabara ya Nyerere ndio huduma nyingi za printing zipo,
0: ndio
3: lakini nyinyi mmechagua kuja kukaa huku,
0: ndio.
3: Je, kuna uzoefu ule unaweza kutuambia, utupitishe kidogo, kuna uzoefu ule wa kwenda kuprint zile kazi ambazo mteja akakupigia simu,
0: ndio
3: unaenda kuprint na anambia nisubiri ofisini?
0: Sasa kwa mfano hapa Tanzania hakuna printer ambayo yuko full. Nataka nikwambie hakuna printer ambayo yuko full. Maprinter wengi wana outsource. Yaani unaweza ukafika ukafika sehemu, ndio maana unaweza kusikia bwana, hii kazi yako hii ipeleke kwa fulani. Yaani wanajuana, hii ipeleke kwa fulani. Na hii ndio maana nakwambia sisi tunahitaji pesa nyingi kwa sababu tunajua maprinta wengi hawako hawajakamilika kwenye vifaa. Wengi wanaweza kuletwa kazi akamwambia hii si hii kweli inafanyika, lakini mwenye anayefanya ni mtu fulani. Sababu kuna mtu tu anafanya kazi hiyo tu, hana vitu vingine. Na ndio maana nikasema uwanja wa printing ni mkubwa sana. Sana. Na ndio maana sisi bado tunakaribisha na bado tunahitaji serikali ije kwetu itueleze tunahitaji nini kama vijana, alafu kadri tunavyozidi kuongeza mashine sisi ndio tunavyozidi kuongeza ajira. Maana malengo yetu sisi hapa ni kuajiri zaidi ya watu 200 mpaka 300. Kwa kadri tunavyozidi kuongeza mashine ndivyo tuongeza vijana wengine kupata ajira.
3: Nakumbuka wakati wa shughuli zile kubwa kubwa za kitaifa mara nyingi
0: ndiyo,
3: mikutano ama matukio mbalimbali
0: ndio
3: yanahitaji sana huduma za printing, hasa mabango
0: ndiyo,
3: mavazi kama matisheti
0: ndio.
3: Ninyi ni kitu gani kiliwafanya mkaamini kwamba sisi tunaweza tukaventure kwenye hii biashara kama vijana
0: ndio,
3: na tukatoboa? Kwa sababu pale tayari kuna vigogo ambao nafahamu, kuna makampuni makubwa makubwa ambayo yalikuwa yanafanya kazi kama ambao ulikuwa unawataja kwa uwasilia
0: ndio. Kikubwa kwanza ni uthubutu. Unajua Waswahili wanasema tambui ulianza kama mchicha. Kwa hiyo kwanza usubutu. Na ndio maana leo TBC ni wakongwe, lakini ukisema kuna channel ngapi huko za media ngapi, zipo nyingi kabisa. Kila mtu anasema TBC mkongwe, lakini nao bado wapo wanafanya kazi na wanawalipa watu mishahara, wanaendelea na kazi. Kwa hiyo sisi tuliangalia fursa kwenye upande huo huo, kwa hiyo kuna maprinter wengine. Lakini nini kinatofautisha na wao? Manake pia quality ya kazi na vifaa. Vifaa vyenye quality gani? Ndio maana hivi vifaa unavyoviona tumeleta vifaa vyenye quality ya juu kabisa. Kwa mfano sisi mashine yetu pale ya DTF ndio mashine ilikuwa namba moja kufungwa Tanzania.
3: DTF
0: maanake ile direct to film machine, maanake ambayo inafanya kwa mfano zile picha. Kwa mfano usawe kuna mtu amevaa t-shirt imebandikwa picha hapa au zimeandikwa maandishi huko nyuma, yale maandishi ambayo sio ya kudalizi ya picha ndio ile DTF tu direct to film.
3: Shit kubwa vijana wanapenda kuvaa ina
0: inamcholo wa picha ya nini, ndio mashine
3: unataka kuweka picha yako, picha msanii
0: exactly. Kwa hiyo sisi tunayo ile pale direct to film ya nzuri kabisa, na vile vile tunayo heat press machine ambayo ni ya kisasa kabisa ambayo yenyewe na heat press yenyewe ni automatic, sio kuna nyingine mpaka uweke kimaize. Hii una set tu timer kwamba nataka hii ichukue sekunde 5 sekunde 10 iwe imemaliza, na chukua na bonyeza na piga kimaliza na fiatuka yenyewe juu inaachia.
3: Kwa hiyo usumbui kulipa deni.
0: Sisi hatuwezi kusumbua kwa sababu tunajua nini tunachokifanya. Sisi tunajua tunachokifanya, alafu tunashukuru pia manispaa ya Kinondoni, walezi wetu wanatulea vizuri pale, mkurugenzi kwa mfano wa manispaa ya Kinondoni dada Hanifa yuko na sisi vizuri, mkuu wa wilaya akiwa na kazi zote wanazileta hapa, lakini pia mkuu wa idara ya maendeleo dada Ndaya pia Ndayahundwa pia anatolea vizuri, kwa kuna kazi zote anazileta hapa. Kwa hiyo tunashukuru manispaa ya Kinondoni, hata juzi wameenda nafikiri wako Mbeya kwenye michezo, t-shirt zao pia tumezitoa hapa za manispaa ya Kinondoni zaidi ya t-shirt sijui 70 ngapi. Kwa hiyo tunashukuru. Kwa juzi alikuwa na mafunzo mengine ya watu wanahitimu, bango wamekuja wamejitolea hapa la mafunzo. Kwa hiyo sisi tunachoshukuru mambo yote ya printing katika wilaya ya Kinondoni, hususan nikitokea tu kwenye wilaya ya Kinondoni wanakuja hapa na tunafanyia kazi nzuri, na hawaji tu kwa sababu umetupa mkopo, kwa sababu tunatoa kitu kilichokuwa bora.
3: Kwa wastani umetaja fedha nyingi, lakini nikiangalia hapa kwenye hiyo ofisi kuna mashine nyingine ni kubwa sana.
0: Ndio, ndio.
3: Nikaa najiuliza mnafanyaje hii kazi? Kwa sababu nikiangalia lile ile nayo ni kubwa sana. Ile ni mashine sio ya nini, utasema mwenyewe.
0: Ile large format printer ile.
1: Mchakato wa kufanya kazi zinafanyaje?
0: Kwa mfano tulizungumzia kuhusu mabango. Mabango yote unaoyaona huko nje, stickers. Kwa mfano kuna watu wanatoa zile, ushakuona branded cars zile cars na zinabandikwa, kwa mfano nyinyi magari yenu unabandikwa TBC na nini. Sticker zote zinatoka pale.
1: Kwenye hii kubwa sasa,
0: kwenye hii kubwa ya large format printer hiyo hapo. Sticker zote unazoziona wewe za kufanya branded kwenye magari inatoka pale. Kwa mfano kuna watu kwenye milango yao wamebandika sticker. Kuna sticker fani nyingine zitakuwa kama nyeusi na kuta frosted sticker. Frosted unaziona nzuri, unaweza kumuona mtu wa nje yeye ndani asikuone, unahitaji ziwe zimeandikwa zote zinatoka pale.
1: Nasema wanaita tinted
0: zile. Tinted. Sasa huku zaitwa frosted sticker, unatoa pale. Kwa hiyo sticker za aina zote unazozijua wewe inatoa kwenye mashine. Kuna vitu vinaitwa roll up banner. Kwa mfano kuna sehemu naenda kwenye biashara mnakuta kuna yale mabana ya kuvuta yana matangazo. Hii mashine ndio inatoa. ile ile. Kwa hiyo umeona
1: mashine moja inafanya kazi zote
0: hizo, zote hizo inatoa hapo kutaka bana, kutaka unatoa ambao kwa mfano kama ile pale ile ni bana. Kwa mfano mtu akija hapa anataka kutolewa roll up bana, tunafanya design
1: pale,
0: kwa design tunaingiza material ya bana pale na print. Kwa mfano tunahitaji kutoa kwa mfano hiyo bana ya kawaida ambayo kwa mfano ya matangazo kwenye mkutano, kwa mfano kama ipale ile sticker pale mbona ukutani, ile yote inatoka kwenye ile mashine. Kuna zile bana za matangazo unaziona zimekaa huku nyuma, za kuna picha ya rais, mkuu wa wilaya, mkuu wa mkoa, umeelewa?
1: Kazi zote inafanya,
0: zote inatoa kwenye ile mashine. Kwa hiyo ile mashine ni multipurpose, inatoa vitu vingi vingi vingi vingi sana vya kuprint. Kwa hiyo sisi tunachokifanya ni kufanya tu matangazo, mtu akijua una large format print, wale wenye matumizi yao anajua tendeni pale tahudumiwa.
2: Mimi ningependa kufahamu na msikilizaji anayekusikiliza hivi sasa, umesifia kwamba Serengeti mko vizuri katika printing, lakini mtu anaanza kuhofia labda nikipeleka kazi yangu pale labda kutakuwa na gharama. Kwa hiyo anaona tu bora atoe huko kwingine ambako anajua kabisa kwamba yani hatojua, yani tuseme kwamba
1: gharama ikawa ni ndogo.
2: Gharama ikawa ni ndogo kabisa, kwamba yeye akahofia kwamba kama kitu kiko kizuri basi pia kitakuwa na gharama kubwa.
0: For sure, kwa sababu uzuri wa printer hizi gharama zinakuwa ni universal. Unajua kwa mfano sisi sasa kama biashara ya samaki vile ukitaka kwenda kununua sato, tunajua sasa hivi bana sato ni shilingi 8000, na vile vile kwenye print hivyo hivyo, kwa sababu material inajulikana bei yake na square meter zinajulikana. Kwa hiyo wale wateja wanaojua printing ni nini, hata ukimtajia bei anakwambia bana anajua hii bei yake bana sasa hivi square meter, kwa mfano kwa DTF labda kwa bana hiyo bana, mbona wenzako wanafanya 15000 au wanafanya 10000 au wenzako mbona wanafanya 8000 wao wanafanyaje, wao wanafanyaje 19000?
3: Mtajia mazoezi mtajia bana atanipa hela,
0: atanipa hela. Kwa hiyo uzuri tunajuana na hizi biashara, hata bei zake ni universal, hazina mambo ya baba hivi.
3: Unajua tuko ofisini pia, lakini pia kuna mtaalamu ambaye nimepita pale nimekuta kwenye computer, yeye ndo anatengeneza vitu pale. Huyu ndo anayekutana na wateja mara nyingi. Sijapenda hii design. Unaitwa nani?
4: Naitwa Wile. Ndio.
3: Hongera kwa kazi nzuri kama vijana ambao mnafanya hapa kwenye kundi la Serengeti Kinondoni.
4: Asante.
3: Hebu tuambie, mara nyingi hali yako ya kazi inakuaje, hasa unapokutana na wateja ambao umetengeneza kazi ya mjaonana, afu mteja umekaribia kwenda kuiprint na anakuambia na deadline, akikwambia ah, sijaipenda. Afu umeshatumia siku mbili na hiyo kazi ya designing, umeweka kwenye layout, umeweka vipimo, umeweka kila kitu, akwambia sijaipenda, kwa nini siwe hivi? Anatuma kitu ambacho muonekano ni tofauti na kile ambacho mlikuwa mmejadili mwanzo.
4: Kwa kweli sasa hivi kazi za designing zipo complicated sana, kwa sababu siku hizi watu wengi wanatumia AI, na ile kwanza inatupa changamoto sana, kwa sababu unakuta mteja anakutumia kazi anakuambiaje, mwanangu nataka unitengenezee kama hii. Kwa hiyo pale kuanza kutengeneza kama AI inakuwa ngumu, inabidi tuda. Kwa hiyo inakuwa changamoto kweli, kwa sababu kazi za designing zinahitaji akili, zinahitaji muda, alafu pia ukianza kazi za designing kwanza, yani inahitaji uwe na utulivu sana. Kwa hiyo muda mwingi unakuta tunahangaika na kazi kweli, unakuta mteja anakupa deadline na anakuambia mwanangu hapa kazi inafaa leo ikuwe imeisha, ila ajui unatumia muda upi yani. Kwa hiyo ila kazi fresh, tunafanya kazi hapa kweli, tunazipiga kazi, mteja anakupa kazi, unafanyaje, unafanya designing pale, ila changamoto ndo hizo, wateja wanatumia sana AI, mtu anakutumia bana na kutumia posa na kumwambia mwanangu nataka iwe hivi.
3: Ameshatengeneza.
4: Mwingine na kutumia kama mock up pale, kama umekuja pale unapata kuna kazi fulani tulikuwa na design pale, mteja ametuma mock up imekaa upande,
3: ni AI
4: mock up, sio AI
3: mock
4: up, yani ishatengenezwa, yani inakaa kama kwenye sehemu hivi. Kwa hiyo sasa
3: unaposema mock up unamaanisha ni ili mtu mwingine naye atuelewe ni
4: okay, mock up ni design fulani ambayo kama logo hivi ushatengeneza kama logo.
3: Ni wazo kwamba
4: yani kama kwenye hii microphone yenu hii TBC, mtu anasema nitengenezee logo uiweke kwenye mic.
3: Oh.
4: Kwa hiyo ukiiweka kwenye mic hivi, yani bado hujaprint, ndio mock up hiyo.
3: No, yani hiyo ni kwamba itaonekanaje?
4: Itaonekanaje?
3: Ah, kwa sababu kinitumia design ya ubunifu wa wa logo ambao uta print kwenye t-shirt.
4: Nakwambia ni okay kwenye mock-up ya t-shirt.
3: Unaweka kwenye t-shirt ili ukiona t-shirt itaonekanaje?
4: Inaonekanaje?
3: Matumizi ya AI. Kuna wakati mteja anakutumia kitu ambacho amekitengeneza na akili mnemba alafu anasema nataka kiprintiwe hivyo hivyo.
4: Ndiyo, kipo.
3: Mnafanyaje hapo?
4: Hapo sasa. Mwanangu hapo sasa. Da. Hapo itabidi nikupe madini. Sasa hiyo ndo kazi ya designing.
3: Au unataka unipe
4: yani nikikwambia hiyo.
3: Unataka kutoa siri.
4: Yaani hizo ndo siri za kambi mwanangu. hizo ndo siri za kambi.
3: Unataka kusema kwa mteja. Mteja akusaidia kumaliza kazi.
4: Unasemaje mwanangu, ndio kazi yako hapo sasa. Ndio kazi yako hapo
3: yani. Ujio wa AI kwa madesigner unaionaje? Ni kifo cha kazi ya madesigner ama ni ndio bado vijana wataendelea kunufaika na hizi kazi za kudesign?
4: AI inasaidia pakubwa. Kama sisi kuna sehemu pia tunatumia AI. Sehemu AI ni mbaya, ila kuna sehemu ndio pia sisi kama madesigner tunatumia AI, ila kwenye ishu za posta, kwenye ishu za bana, AI inatupa idea ndiyo, lakini pia inatukwaza kwenye engo fulani, kwa sababu AI inatumia sana rangi ambazo kuzipata kwenye let's say kwenye software za designing zetu inakuwa changamoto. Kwa hiyo pakubwa AI inasaidia kwa idea na pia kwenye artwork, ila kwenye kuna vipengele fulani pia AI inatukwaza sisi kama madesigner.
3: Sogea kwenye microphone hapa. Kingine cha kuongezea kwenye AI.
0: Kwa mfano mtu mwingine, mteja sasa hivi anajionea kashakuwa mtaalamu. Ana AI yake nyumbani, anaingiza zile prompt anazozihitaji, kitu kinachotoka kwenye AI anakiona kipo kwenye quality ya juu kabisa. Sasa ukikileta kwenye mashine ukakirani pale, kinaenda kutoa kituko pale. Yaani unakuta kwa mfano maandishi yatatoka atachenga-chenga, uchafu. Kwa hiyo sisi ukiprint kwanza picha kija tunaambia mteja hii AI. Na kama utaitoa hii AI, quality yake inakataa. Tofauti na kitu kitengeza kwenye Adobe na kwenye Illustrator. Ni vitu viwili tofauti na AI. Kwa hiyo AI inaweza ikakutafutia tu design nini cha kufanya, lakini editor kazi yake kubwa ni kufanya kilichokuwa bora zaidi. AI anakutolea, lakini ukileta kwenye mashine pale kinatoka kituko. Kwa hiyo ndio maana kwa mfano AI ingekuwa inamaliza kila kitu, hao wangekuwa hawana kazi. Wangekuwa hawana kazi, lakini hao wana kazi kubwa sana. Kazi yoyote ikiwa AI, mteja unamwambia kabisa hii ni AI na haitotoa quality. Ubaya wa AI ni hiyo. Ikisha design huko chake, ukasema ukiprint moja kwa moja pale, inakutolea uchafu. Yaani hata wewe ukija unasema hii mashine mbovu, naambia hii AI. Kwa hiyo anatakiwa huyu akishamaleta yeye anamwambia kabisa mteja, hii ulioleta ni AI. Tunaitakiwa tuianze kuiredesign. Kwa hiyo hawa huwa wanairedesign tena. Unamwambia hii inatakiwa tuiredesign, unairedesign ndio kinatoka kitu kilichokuwa perfect. Kwa hiyo AI inakupa picture nini ufanye. Bwana, nimefanya kwenye AI, nimepata kitu kama hiki. Unampa designer anarudia kukifanya kama alichokifanya nini? AI, lakini uweze kuprint direct cha AI. Inatoka haina quality nzuri.
3: Nimetembea sana hapa ndani, lakini pia nimekutana huyu mtaalamu ambaye ana print picha wakati tunaambiwa picha. Kwa hiyo vijana wapo hapa. Najua watu wanajiuliza sauti hizi za sauti hizi zenye Rahima, mbona uongei
2: Sauti zenye nini?
3: Sauti kama Rahima tuseme. Hazijasikika sana hapa ndani
2: kabisa, kabisa.
3: Na Jamali tabasamu lake la 3400 meno yote 45 yanaonekana. Sijaelewa kwa nini mambo.
2: Poa.
3: Unaitwa nani?
5: Hamida Musa.
3: Unaitwa?
5: Hamida Musa.
3: Wanakusikia wa Tanzania hapa na wanakuona kupitia TVC Taifa. Hebu tuambie, tumeona pale huko hapa unafanya mambo ya kuprint hapa.
5: Ndio.
3: T-shirt na nini? Rangi hizi nini?
5: Ndio.
3: Hali koje wateja wanapokuja kwako? Nataka utupe stories za wateja. Sio mimi huyu anajikataa kwenye picha. Umemprint mtu anajikataa Haitokei hizo.
5: Hapana. Most wateja wengi wanaoingia humu ndani au ndani ya ofisi yetu waga wanafurahishwa sana na huduma ambazo tunazitoa. Mtu anaweza akaja na mategemeo yake kwamba nategemea nikiprint hichi kitu kitakuwa namna hii, lakini tunamshukuru sana Mungu kwa sababu kazi tunazozifanya most wateja wetu wanazifurahia sana. Hamna mteja ambaye ashaingia mndani au ashafanya kazi na Serengeti Pride Group akalalamika au akashangaa kwamba picha iliyokuwepo kwenye t-shirt yake au kofia yake au kitu chochote iko tofauti na alivyotarajia. Mara nyingi inakuwa iko beyond mategemeo yao.
1: Wewe kama kijana na hapa huko Serengeti Pride Group ni moja kati ya platform kubwa sana kukufanya wewe endelee kupiga hatua huko mtaani, watu wanazungumzia vipi? Bana unaenda pale kutaza muda tu unajichoresha, acha fanya shughuli zako nyingine, unaweza kukutana na kasumba kama hizo?
5: Hapana. Ila vijana wengi ambao nilikuwa nao ni watu ambao wanatamani yani ofisini kuwe na nafasi na wao wawepo. Yes, yani ni watu ambao tunajua kuna janga kubwa sana lao la kiuchumi, yani watu wengi hawana ajira mtaani. Kwao wakiniona mimi asubuhi nimeamka, nipo kazini narudi jioni, ni tofauti na wao ambao wanakaa kuanzia asubuhi mpaka jioni wako nyumbani. Kwa hiyo wengi wanatarajia au wanatamani, yani imetokea tu nafasi ya kazi niwaambie. Yes.
2: Wewe ni binti mdogo, kijana mdogo ambaye bado umeamua uchakarike kutoka sehemu moja kwenda nyingine. Sasa kuna yule binti ambaye tuseme kijana ambaye yeye amemaliza kusoma pengine na anatarajia labda kuajiriwa na si kujiajiri, maana hapa wewe umejiajiri ule upate chochote kitu. Kuna yule ambaye kijana anasubiri yeye aajiriwe, unamwambia nini?
5: Kijana mwenzangu, acha ambao wameajiriwa nao wanatamani at least wapate nafasi yao kutafuta eneo wafungue sehemu yao wao kama wao. Kwa hiyo tusitegemee kwamba elimu tunayoipata au maisha tulionao siku zote yatakuwa ni kwa ajili ya kuajiriwa. Hapana, hiyo haitatusaidia na haitakuza uchumi wote wa Tanzania. Ili tuongoze uchumi wote wa Tanzania ni vizuri kama kila mtu akianza kujiajiri. Tuangalie fursa ziko nyingi sana.
1: Sasa hivi kuna kizazi cha mitandao, matumizi ya TikTok, kila mtu sasa hivi kiingia mtandao ni mtengenezaji wa maudhui. Pengine wewe kama kijana, hiki ambacho unakifanya sasa hujaamua kukihamishia katika mitandao ya kijamii, labda unapokuwa unafanya shughuli zako, labda kujirusha mubashara kupitia mitandao ya kijamii ili wadau wengine, watu wengine upate fursa kubwa zaidi ya kujulikana?
5: Nikiongelesha mitandao ya kijamii ni platform kubwa ambayo inalipa sana kwenye uchumi wetu. Endapo utaitumia vizuri. Yaani kama unatumia muda wako, tuseme mimi kama Amida Musa, nikiwepo sana ofisini hapa natumia labda hiyo TikTok au Instagram kwa ajili ya kuposti kazi zangu, kuwaonyesha wateja wangu namna tunavyofanya kazi, ndo inavyoongeza wateja zaidi. Kwa hiyo siwezi kuwaambia watu wasitumie mitandao ya kijamii kwa sababu ina faida. Tutumie kwa malengo. Tutakapotumia kwa malengo inatuletea profit nyingi sana.
1: Tutumie kwa malengo, jambo zuri kabisa. Ni fursa
2: kabisa.
1: Na sisi kama vijana tukitumia mitandao ya kijamii vizuri ni nyenzo ya kukuvusha kutoka hapa tulipo kuelekea sehemu nyingine. Tukumbuka Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ametoa bilioni 2 kwa watengenezaji wa maudhui. Kiasi gani Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania anaangalia pia kwa jicho la ukaribu sana vijana. Tunaelekea dira 2050, lakini pia dira imeangazia sana vijana katika masuala mazima ya kujiajiri, fursa. Lakini sasa hivi vijana tuna wizara yetu ambayo iko chini ya waziri wetu Joel Nanauka, ambaye amekuwa akitoa mikopo pia, amekuwa akitoa fursa mbalimbali kwa vijana. Kauli yako kwa Watanzania, lakini pia kwa vijana ambao wanakusikiliza kupitia kona ya vijana sasa hivi, Rais pia Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kuanzisha wizara hii ya vijana, unamwambiaje?
5: Nikianza na kwa Mheshimiwa Rais Samia Suluhu Hassan, namshukuru sana kwa mikopo ambayo anaendelea kuitoa. Tunamuomba Mwenyezi Mungu amsaidie aendelee kuitoa kwa sababu inatusaidia wengi. Mimi nisingekuwepo Serengeti Pride Group kama sio mkopo ambao alimpatia kiongozi wetu. Kwa hiyo tunamuomba sana aendelee na moyo huo kwa sababu ni kitu kikubwa sana ambacho kitainua uchumi wetu kwa kiasi kikubwa sana. Kuna watu ambao wanashindwa kufika wanapotarajia kwa sababu hamna ngazi ambao wanaweza wakafanyaje wakaipanda. Sasa sisi kama mimi Hamida Musa, kuna ngazi ambao nishaifikia kupitia Boss Baraka. Na Boss Baraka amefanikiwa kutokana na nini? Kutokana na mkopo ambao ameshapata kutoka kwa Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan. Pia kwa vijana wenzangu, fursa ziko nyingi, tujichanganye, tutumie mitandao kwa ajili ya kuangalia fursa. fursa ziko nyingi kupitia mitandao, na kupitia mitandao pia tunaweza tukapata namna nyingi sana si kufika pale ambapo tunatarajia kufika.
1: Sawa, sisi tunakushukuru sana msikilizaji wa TBC Taifa. Ni vijana ambao tuko nao hapa Serengeti Group, ambao wao wana kazi moja tu ya kuprinti, lakini pia kuchapisha mabango mbalimbali na vitu mbalimbali ambao tumeshuhudia hapa. Tumefurahi kutana vijana wenzetu Rahima.
2: Kabisa kabisa. Na nimepata vitu na nimepata maarifa ambayo sikutegemea. Na kiukweli umeambiwa nafasi zipo na hakuna kiingilio.
1: Kwa hiyo kazi yako unamwachia nani?
2: Kazi yangu, kazi yangu zinapigwa, usinaingia mara moja moja ili kupata ile maarifa, kukikolea sasa ndio unachagua sasa.
1: Basi sawa msikilizaji, sisi tunakamilisha hivyo katika kipindi cha Kona ya Vijana. Tulikuwa hapa Kigogo cha wote, mkabala kabisa na shule ya msingi Kigogo. Hatuna la ziada. Kwa niaba ya crew nzima iliyofanikisha matangazo haya, dereva wetu ni Richard Sowani ambaye ametuleta hapa, lakini pia fundi mitambo yetu ni Elisha Nyagwaru. Mimi naitwa Anwar Jamal.
2: Na mimi ni Rahima Salim.
1: Na mwenzetu ni David Nelson, mzee wa mikito, amehakikisha kwamba mambo yako shwari kabisa. Lakini upande wa digital kupitia TBC Taifa, msikilizaji unaweza kuingia pale kupitia mtandao wetu wa kijamii pale Instagram, Facebook pamoja.
6: Hivi sasa ni saa 9 kamili.
7: Habari kwa ufupi. Zaidi ya watu 1000 hawajulikani walipo nchini Nepal kufuatia mafuriko yaliyokumba nchi hiyo yaliyosababishwa na mvua kubwa zinazoendelea kunyesha. Taarifa kutoka Kathmandu zinasema kuwa kazi ya uokoaji inaendelea kuwatafuta watu waliokumbwa na mafuriko hayo yaliyoambatana na matope pamoja na mawe kuporomoka katika eneo la mpaka kati ya Nepal na Tibet. Serikali kupitia Wizara ya Afya leo imezindua chanjo ya polio ya matone kwa watoto chini ya umri wa miaka 10 kwa mikoa 8 ya Tanzania, kwa lengo la kuwakinga watoto 6,555,511 wa mikoa hiyo dhidi ya ugonjwa wa kupooza wa polio. Akizungumza na TBC wilaya Kiteto mkoani Manyara, mratibu wa chanjo ya kitaifa kutoka Wizara ya Afya Dr. Fausa Michael amesema chanjo hiyo inafanyika kwa siku 4 kuanzia leo Agosti 27 hadi Agosti 30, na itahusisha mikoa ya Dar es Salaam, Pwani, Tanga, Kilimanjaro, Arusha, Dodoma, Mara pamoja na mkoa mwenyeji wa Manyara. Na mkurugenzi mkuu wa tume ya TEHAMA Dr. Nkundwe Masaga amesisitiza umuhimu wa kuimarisha ulinzi wa taarifa binafsi na usalama wa mifumo ya mtandao ili kufanikisha mageuzi ya uchumi wa kidigitali. Dr. Nkundwe amesema hayo jijini Dar es Salaam wakati wa uzinduzi wa vitabu vinavyoelezea mifumo ya usalama wa mtandao, wajibu wa watumiaji katika kulinda usalama wa mtandao pamoja na masuala ya usalama wa kidigitali. Mwisho wa habari kwa ufupi.

0: najivunia Tanzania.
1: TBC Taifa, ukweli na uhakika.
2: Wangapi? Naam, msikilizaji wa TBC Taifa, ni kiashirio cha kipindi cha Wangapi. Kama kawaida tunakuletea mambo ya kanuni, taratibu na sheria. Mimi ni kamarada Mbazigu Hassan, na hii ni TBC Taifa inayorindima kutoka barabara ya Nyerere Dar es Salaam, jirani na daraja la juu la Mfugale. Niko na mwenzangu wakili msomi Omari Kilwanda, ambaye atachambua mambo mengi tu hapa kadiri ya mahitaji yako msikilizaji wetu. Siondoke, endelea kuwa nasi. Omari Kilwanda, wakili msomi, karibu sana.
3: Asante sana ndugu mtangazaji.
2: Kila tunapojaliwa Alhamisi kukutana, tunamshukuru Mungu.
3: Kabisa, na kabisa, afya ni kitu cha msingi. Na maisha tunasema dhamana yake ni maanani. Ndio mwenye uwezo wa kusema leo uamke, kesho usiamke. Kwa hiyo tukutana kama hivyo unasema asante Mungu.
2: Msikilizaji, katika mada yetu iliyopita tulikuwa tunazungumzia habari ya madalali. Wakili msomi Omari Kilwanda alizungumzia kuhusiana na madalali wanaostahili kuitwa madalali, hasa kutokana na viambatanisho vyao au vidhibitisho. Lakini tutakupa tu kwa muhtasari kidogo ili tukurudishe hapo. Madalali wakoje? Maana kuna wengine hawana leseni, basi tusiwaite madalali, tuwaiteje? Kwenda kwenye simu za moja kwa moja ili uweze kuuliza maswali. Tulitoa hiyo nafasi ili muulize. Watu walipongeza sana hapa. Hivi vipindi kila siku kwa na kipindi kama hicho, watu wafunguke masikio, wajue haki zao zinavyoporwa. Sasa wakili, tuwape kidogo kuhusiana na madalali.
3: Asante sana kwa namna ya kuwakumbusha ndugu zetu wasikilizaji wa TBC Taifa. Tulizungumza madalali ni watu ambao wamezoeleka mtaani kufanya shughuli mbalimbali za kukodisha nyumba, kutafuta wapangaji kwa namna hiyo, wengine wauzaji kutaka kuuza nyumba na nini, wanatumika katika masuala kama hayo, lakini pia kwenda kutekeleza amri mbalimbali za mahakama. Kwa hiyo kwa ujumla wake tukasema dalali si mtu tu anaamka asubuhi kujipangia mimi leo dalali. Hapana, kuna utaratibu maalum ambao atakao ufuatwe, ikiwemo kusajili hizo taasisi zao na wao wenyewe kupata leseni za udalali ili kuweza kufanya hizo shughuli, ndio anatambulika kama dalali. Kwa hiyo kuna kanuni maalum ambazo zipo na zimeweka utaratibu wa dalali anapaswa afanye vitu gani. Kwa hiyo lazima awe na ofisi, kwa sababu unaweza kukuta mtaani mtu anakuambia dalali leo anakupeleka sehemu, umepata shida kesho unataka kumtafuta, hujui, mkutana naye tu barabarani au kaweka bango kwenye mstimu akasema dalali mzuri hapa, ukikutana naye kumbe ana ofisi, hajasajiliwa, anakupeleka sehemu na da anakuambia ile eneo halina changamoto yoyote, unanunua kesho na kesho kutwa yeye kakimbia. Kwa hiyo unaweza kujikuta, ndo maana sheria imeweka utaratibu kwamba lazima usajiliwe na unakuepo na ofisi, basi sisi tunajua huyu dalali na ana leseni. Tukatoa mfano mawakili kama mie, tunakuepo na usajili wa kutambuliwa kwamba huyu ni wakili, lakini inawezekana mimi nimeingia kwenye orodha ya mawakili mwaka 2020 mathalan na nikawa na kibali sasa, leseni ya kufanya wakili, lakini mwaka 2021 sikuwa na leseni, lakini ainiondolei mimi kuwa ni wakili, ila siruhusiwi kufanya kazi ya uwakili mwaka ule ambao sijalipa leseni. Ndiyo. Sasa kwa hiyo ina maana hata huyu dalali anawezekana akawa msajili kampuni ya udalali, sawa, lakini ule mwaka usika hajawa na leseni ya shughuli za udalali. Kwa hiyo ina maana ule mwaka hata uruhusiwa kufanya hicho kitu. Mimi nishayokutana na kesi moja ambayo mteja wangu alishinda kesi, ilienda upande mmoja.
2: Ndiyo.
3: Na kwenye sababu mheshimiwa ilizomfanya aruhusu kesi iende upande mmoja, kwa sababu mteja wangu alipeleka kiapo cha dalali.
2: Ndio.
3: Kwamba nimeenda kufanya kupeleka uwito, akaandika kwamba nilimkuta, kwa maana ile siku ambayo alipaswa kutokea, asipotokea alitokea kwa makusudi, taarifa alikuwepo nayo. Ile kesi akaendeleza mteja wangu, mimi kipindi kwa ajili hajanichukua bado.
2: Ndiyo.
3: Akashinda.
2: Ndiyo.
3: Lakini baadaye ikaja kaonekana kwamba kumbe yule aliyepelekewa wito alikataa, kwa mimi usijapata wito.
2: Ndiyo.
3: Alikuja kupata taarifa hizo kipindi anaenda kufanya utekelezaji, kwamba kuna hukumu ilienda upande mmoja zidi yako. Kwa hiyo yule pale akaenda akapeleka maombi, kwamba akasema, malalamiko yake anasema analalamikia mahakama kwamba mimi sikuletoa wito. Lakini sasa mahakama kwenye kumbukumbu zake kuna kiapo cha dalali. Lakini kwa kifupi, huyu mteja akanitafuta na nikaenda kumtetea kwenye hiyo kesi.
2: Ndiyo.
3: Lakini nilipokuwa nimeangalia kile kiapo, nikaingia kwenye orodha ya madalali ule mwaka usika, nikakuta yule dalali aliyemtumia mteja wangu kabla yangu alikuwa ni dalali kweli, lakini alikuwa hana kibali cha leseni na kipindi hicho. Na ni ukweli kabisa, mheshimiwa hakimu alifuta yale maamuzi, kwa sababu kwamba ni ukweli huyu mtu hakupelekewa wito. Kwa nini? Kwa sababu aliye hapa hicho kiapo alikuwa hana mamlaka ya kufanya shughuli za udalali. Sawa, sasa jifikirie, ile hukumu yote ikafutwa na kesi katakayo ianze upya pande mbili zikisikilizwa. Hapo umeshapita zaidi ya miaka miwili. Unaelewa zipaka hapo? Lakini ukiangalia kwenye orodha ya madalali au Sumana waliosajiliwa walikuwepo. Ila mwaka ule usika alikuwa na kampuni ya udalali na kusudia. Lakini ule mwaka usika yule dalali hakuwa na leseni ya kufanya kazi ya udalali. Kwa hiyo naikumbukwe kama hao wa mahakama lazima kila mwaka inatangazwa kabisa kwenye gazeti haya kwamba hao madalali na wanasajiliwa na mahakama inawatambua. Auso, kwa hiyo na mfanano wa jambo kama hilo. Kwa hiyo ukajikuta mtu alikuwa dalali au dalali unamfahamu mzoefu au Sumana lakini hana vibali. Kwa hiyo na ule mwaka ukimshirikisha ikitokea shida aliyofanya yote anakuwa batili. Ni sawa sawa na wakili ambaye anashuhudia mkataba hali ya kuwa hana au anafanya kazi ya wakili hali ya kuwa hana leseni. Ni wakili lakini hana leseni mwaka husika. Yale aliyofanya yote kwa mujibu wa sheria yanakuwa ni batili.
2: Naam, msikilizaji wa TBC Taifa, huyu ni wakili msomi Omar Kilwanda akieleza hayo, bila shaka amekuweka wazi katika jambo hili. Namba yetu ni 0738336925. Ujumbe mfupi huo, na simu yetu ya moja kwa moja ni 0733805392. 0733805392 na nyingine inaishia 93. Kwa maana 0733805393. Wakati tunasubiri simu kutoka kwa msikilizaji wetu, hapa nitakuwa na jambo la kudokeza kidogo. Maana wangapi tunapopita humu katika usafiri njiani humu tunakutana na wananchi wanapata shida. Kondakta sasa hivi ukimwambia unampa shilingi 5000 anakuuliza una 100? Una 200? Swali hili limekuwa kwa abiria karibu wote. Ukiingia kwenye basi utajibu hilo swali. Kwa nini utuulize maswali hayo? Lakini bila shaka wanataka change. Ukimwambia huna hiyo 100 au 100, basi anakwenda zake kwenye mlango pale, anaendelea kupakia abiria. Wakati mnashuka anakuambia sina change. Sasa dereva hana muda wa kusubiri wewe mwanze kujadiliana hapo, na mko watu 5-6, gari inaondoka, kaondoka na 100 ngapi?
3: Ndiyo. Lakini kama kituo ambacho huyo abiria anashuka kimefika, alafu konda kwa mamlaka yake au kudereva akaamua kuendelea na safari bila kumpa huyu, huo ni utapeli, kwa sababu utakuwa umemdhulumu fedha yake. Kinachotakiwa kufanyika ni kwamba gari inatakiwa isimame. Ndio maana pale kunakuwa na kituo cha kisheria. Kianasimama kituoni, yeye konda ndio mwenye wajibu wa kutafuta chenji ili huyu mtu ampatie chenji yake kisha aondoke. Lakini akisema anaondoka hali ya kuwa kachukua pesa ya mtu, hilo ni kosa.
2: Naam, wakili, tupokee simu.
3: Naam.
2: Nasema tutakuwa tunapokea simu, tunaenda wangapi?
3: Wangapi?
2: Halo? Halo?
0: Halo. Habari za mchana?
2: Njema njema. Karibu sana, nani mwenzetu?
0: Asante sana, mimi naitwa Mambo Katani, mtoto wa Fatu Muhammad Kumbuko, na piga simu yangu kutoka maeneo ya London tena hapa.
2: Karibu sana, swali lako kwa wakili.
0: Swali langu kwa wakili, dalali anatambulika na leseni amekata kwa mwaka husika, na maana yupo shikilia kwenye usajili wake. Sasa ikitokezea dalali ameenda kukamata mali ya mtu pasipo kupewa uhalali na mahakama, inatakiwa kifanyike, yani ifuate kitu gani ili mtu huyo aliyechukuliwa mali yake ili aipate mali yake wakati dalali alichukua pasipo sheria? Mambo Katani kwa London tena.
2: Asante.
3: Asante sana kwa swali zuri. Kwa kama nimeelewa vizuri, anakusudia dalali ana kibali, ni halali, hana shida. Ila shida iliyoko ni kwamba omba anisaidie. Sawa sawa. Na yeye ana taratibu zake, atakuletea taarifa, atafanya vitu mbalimbali na vitu mfano namna hiyo. Lakini kwa mujibu wa swali la msikilizaji, kama dalali kaamua tu kuja kuchukua kitu cha mtu bila amri ya mahakama na bila sababu za kisheria kwa lugha rahisi, maana hicho kitu huyo mtu atakuwa katapeli. Itabidi aende akalalamikiwe kama alichukua fedha au alichukua mali ya mtu, katoe taarifa polisi, hiyo na kwanza. Lakini la pili, una uwezo pia kumfungulia kesi yeye ya madai, ukamdai fidia mfano kama kile kitu alikuja kufanya wewe akakusababishia labda kupata matatizo ya kiuchumi mfano. Amekuja dalali barabarani amekuondoa, au kwenye frame yako amekuondoa bila utaratibu wowote, amekusababishia madhara, sio ndio? Na wewe uwepo wako pale ni uwepo wa kisheria, una haki ya kumlalamikia. Na ndio maana wasikilizaji wetu watakuwa mashahidi na mawakili, kuna kesi mbalimbali zinaendelea mahakamani dhidi ya madalali. Dalali anapelekwa mahakamani kabisa kama amefanya jambo kinyume cha taratibu na kinyume cha sheria na akasababisha madhara kwa upande mhusika. Tunavyosema kinyume cha taratibu ndo kama hivyo, hauna maelekezo ya mahakama, hauna uhalali wowote wa kufanya hilo jambo. Sijasema dalali lazima apate kibali cha mahakama. Ila kuna mambo ambayo dalali anaweza akafanya, labda mimi nimemuomba bwana Mbazigo akavamia eneo langu na lile eneo ni la kwangu na kuomba ukamtoe. Akija kukutoa pale au sio bwana, wewe hapo kama mvamizi hauna haki ya kwenda kulalamika sehemu yoyote.
2: Sawa.
3: Sisi tunaona vizuri mpaka hapo. Sasa inategemeana kwa mujibu wa swali la msikilizaji wetu kama dalali ndio dalali halali lakini kafanya kitu bila uhalali wowote. Si lazima iwe mahakama. Yaani hana sababu ya kisheria ya kuja kufanya hicho jambo ambalo amekuja kulifanya. Na kaja kulifanya kusababisha yeye madhara. Sasa
2: wewe
3: yale madhara wewe utakuwa na haki ya kuweza kumlalamikia yeye, kumdai fidia au kama akifanya utekelezaji wa jambo hilo, kafanya jambo ambalo linaangukia kwenye sheria za jinai, una uwezo wa kumpeleka polisi kuanza uchunguzi na kuweza kwenda kumpeleka mahakamani na atawajibika.
2: Hiyo kwa line kuna mtu mwingine pale lakini nasema TBC Taifa tunashukuru sana. Tupoke simu. Halo, karibu.
4: Za TBC Taifa Dar es Salaam.
2: Njema, karibu, swali lako kwa wakili.
4: Swali langu kwa wakili ni wanaomba kuuliza kuhusu mambo haya baa wanapangisha tujibu kutokana na ili nani na hiyo mada iliyoko mezani.
2: Ndio.
4: Utakuta sasa kwa mfano kuna baadhi ya madai, kwa mfano mtu anamwambia kwa naye bwana mimi bwana mtu anasema nitafikia bwana nyumba ya kupanga. Kwa mfano kisha mtafuta mtu nyumba ya kupanga tayari. Hata pakaje bwana mlia anamlipa pesa tayari. Anamlipa pesa nani ya usumbufu. Hata ukakuta baya kumpeleka unakuta baba kwa yule ina mafuriko na mabonde, mabondeni. Na kingine ameweka mpangaji, mwenye nyumba yule zakana masharti yake. Mwenye nyumba kwa kiasi cha mtu salani za usiku. Yuda anaambia wewe mpaka nyaka bwana wewe unamdoki tofauti rudi sasa kulisana za usiku rudi.
2: Sawa, nakushukuru sana.
3: Asante sana kwa swali. Sawa. Asante sana kwa swali zuri. Yaani kwa maelezo yake anasema kwamba dalali anakupeleka sehemu, anakupa masharti tofauti ambayo mwenye nyumba anayo.
2: Ndiyo.
3: Kwa mfano akasema anakuambia hapa unaweza ukarudi muda wote unataka mwenyewe. Kumbe matako ya mwenye nyumba ni mwisho saa 2 usiku. Wakati huko akasema hata saa 8 huko huru.
2: Dalali
3: huyo. Dalali akasema hivyo. Ndugu yangu labda nikuambie na wasikilizaji wetu wa TBC hapa kwamba kazi ya dalali ya msingi kwenye masuala haya ya kutafuta chumba ucho mbambia wewe ni kukutafutia nyumba inayopangishwa. Mwenye mamlaka ya kuweka masharti ya nyumba yake ni mwenye nyumba, sio dalali. Yaani dalali kazi yake yeye ni kukuunganisha wewe na mwenye nyumba. Na ndio maana kwenye mkataba wa upangishaji hakuna sehemu ambako anasaini dalali. Labda wewe mpangaji umuombe hawezi kuwa shahidi wa upande wako wewe wa mpangaji, lakini kisheria huo ndio mikataba mingi wasikizaji wote walikuwa mashahidi, uwezi kukuta kwamba dalali ni nani ile kudalalia hapa, kwa sababu hiyo sio tako la kisheria. Ndio nasema kwamba ili upange nyumba lazima uwe na dalali, hiyo sio tako la kisheria. Aha. Ila tu mazoea ya watu kwamba hawa watu kwa sababu wana ufahamu maeneo husika, nyumba ambazo zinapatikana zenye sifa fulani fulani. Sasa wewe mwenye shida ya chumba ndio umemtafuta.
2: Ndiyo.
3: Kwa hiyo dalali atakupa masharti kwamba mimi nili kutafutia chumba na nufaika hivi. Sasa akishakupeleka kwenye hiyo nyumba ni wewe umeikagua umeridhika nayo. Ni jukumu lako wewe mpangaji kukutana na mwenye nyumba kuuliza hayo masharti. Lakini masharti aliyokuambia dalali alafu ya kwenye mkataba tofauti lazima wewe utaonekana mkorofi na mwenye nyumba, kwa sababu mwenye nyumba ndio aliyeweka masharti. Na wewe sasa unatakiwa masharti kabla hujaridhia kulipa hela yako uridhike nayo kwanza. Kabla hujalipa fedha. Ukisharidhika nayo ukalipa fedha na ukasaini mkataba, hata kama ule mkataba ulianayo na mwenye nyumba, sheria inasema mkataba huo utachukuliwa kana kwamba wote mpangaji na mwenye nyumba mmeshiriki kuandaa huo mkataba. Na utawafunga. Kwa hiyo pale kipindi unasaini mkataba ukutaka kuna kipengele cha mwisho wa kurudi mwisho saa 2. Wewe utamwambia kutokana na shughuli zangu mimi naweza nikarudi chukunya hata saa 10 usiku. Au sio bwana? Mwenye nyumba hataki, maana yake mkataba uwezi
2: kusainiwa.
3: Kwa sababu pande mbili zina mahitaji tofauti. Na maana hiyo nyumba wewe hauwezi kuendana nayo, utakuwa utafuta nyumba nyingine. Lakini dalali akitaka hela akwambia pale hamna shida, mwenye nyumba yule mimi namjua na lugha yao kusema mwenye nyumba mzungu hana shida kabisa. Wewe ukaridhika nayo ukaenda pale ukasaini mkataba bila kusoma, shida inakuwa yako wewe. Sasa ikitokea matatizo hayo ambayo ameyasema, sasa kisheria tunasema mkae chini muangalie njia sahihi, kwa sababu shida ndio ishatokea sasa. Basi mnamna tu kuangamana, mimi niliambiwa hivi japo yule bwana alinidanganya, lakini mwenye nyumba mimi baada ya kazi yangu natakuwa rudi saa 8 au saa 9 usiku. Sawa. Ili muangalie namna ambavyo itawezekana kulimaliza hilo uweze kwenda sawa sawa.
2: Sawa, alafu anasema unaweza kupeleka kwa sehemu ya makorongo. Makorongo sana kwa mgeni unashuka kwa kamba. Sasa unalipa kabla au baada ya kufika na kuona sehemu?
3: Ndio hapo natakuwa aende kwanza akafika akakague. Sasa kama kuna makorongo kipindi unaenda na ukaenda ukayaona ukalipa, baadaye unaweza kumlalamikia huyu mtu.
2: Sawa.
3: Eh.
2: Kuna mtu mmoja ametuma ujumbe hapa, atapokea bado simu, lakini anasema dalali amekuja kufanya hiyo kazi wakati hana leseni na amechukua majukumu ya kupangisha kwenye hilo eneo. Hukumu yake ni nini? Nafikiri tukao tushamjibu huyo.
3: Tushamjibu na tukasema dalali ambaye anapangisha lazima tuweke mambo sawa hapa. Mpangishaji, hata mimi leo Omari Kirwanda.
2: Ndio.
3: Kama na nyumba najua mtaa wangu upo umeniuliza naweza kwambia pale fulani aende au sio bana. Lakini yule anayekuja kwamba mimi ni dalali, sio dalali kwa maana kumpa yani kwa jina la kwake yeye, dalali kwa mujibu wa sheria. Sawa sawa. Lakini sasa kama anafanya hizo kazi maana yake ni kinyume cha taratibu, kwa sababu sheria zinasema kila kazi unayofanya lazima isajiliwe na lazima uwe na leseni ya kufanyia kazi.
2: Kuna mtu yuko hewani. Hello. Hello.
0: Ndio ndugu habari hapo studio.
2: Safi, karibu sana. Swali kwa wakili, nani mwenzetu?
0: Sasa baba Rama kutoka Tanga Maramba Chura. Niko kwa bastola hapo kwa mafurushi hapo.
2: Karibu sana, swali lako kwa wakili.
0: Nashukuru sana. Swali langu ilikuwa nazungumzia mfano barabara au watu wa magari. Unapanda kwenye gari unaenda sehemu, lakini pale unaposhushwa unaenda mbele, lakini pale hamna kijiji. Lakini kuna chenchi yangu imebaki kwa konda pale. Konda nipe chenchi yangu. Na konda mwingine ni wajeuli, anakuambia bwana mimi sina chenchi hapa. Mtu mwingine hana na mwingine anayo. Kama mwingine kama tiketi anayo, sasa ile tiketi haijaandikwa maelezo mazuri. Aje mwingine anachukua tiketi lakini hajui. Anaandikiwa tiketi lakini haina maelezo ambayo yamenyooka.
2: Tumekuelewa. Hajaandika chenji hata nyuma ya tiketi. Tumekuelewa. Subiri jibu lako.
3: Swali zuri na ndio mambo mengi wengi wanakutana nayo. Sasa wasikilizaji wetu wafahamu kwamba kwanza ni makosa kwa mujibu wa sheria kwa gari za usafiri wa umma kama daladala na mabasi ya mikoani kusafirisha abiria bila kuwepo na tiketi. Ni makosa.
2: Ndio.
3: Lazima utoe tiketi. Sasa na hiyo tiketi maana yake sio tu unatoa karatasi unampa mtu, lazima hiyo karatasi ionyeshe taarifa ya gari ambazo ina mtu anatumia huduma hiyo. Sasa na ndio taarifa halali na ya tarehe husika. Wengine wanaweza kukuta wanatoa tiketi hazina tarehe.
2: Na ndio ilivyo
3: sasa. Unapaka hapo sawa sawa. Kwa lazima zibebe taarifa husika. Ndio sheria ndivyo inavyosema. Na lengo la msingi ndio kama haya, likitokea jambo mimi niweze kusema naweza nikaenda sehemu fulani kama nilipanda gari fulani nenda sehemu fulani imenifanyia jambo fulani, uthibitisho tiketi yangu hiyo. Sasa kwa hiyo konda ambaye anaondoka na hela change
2: ndio
3: ya nani, ya abiria, bila ridhaa ya abiria mwenyewe, huo ni wizi. Kwa sababu wizi tafsiri yake rahisi tu ni kuchukua mali ya mtu ambayo inaweza ikaibika au ikachukulika bila ridhaa yake. Huo ni wizi. Sika unaomba hapo. Kwa hiyo huyo mtu kama taarifa zake unazo, unaruhusiwa kwenda kumripoti. Sasa lakini kwa mjibu wa swali la mteja wetu au kwa msikilizaji wetu, kwamba yeye yuko kijijini au yuko polini kaachwa kaondoka. Au sio bwana?
2: Labda ndio kuna mbe mkubwa ndio yuko na tunga na kushuru yake.
3: Hiyo inachotakiwa kufanyika kwamba cha kwanza kama kuna kituo cha polisi karibu au serikali za mtaa aende akatoe hiyo taarifa. Kwa nini nimezungumza hiyo kauli? Kwa sababu unafahamu mara nyingi kwa vijijini magari mengi yanafahamika na watu wengi wanafahamiana. Sisemi wote, wengi wanafahamiana. Kwa hiyo ana uwezo wa kwenda serikali ya mtaa akasema mimi nilipanda gari fulani. Akashindwa kujua namba lakini hata rangi akajua. Na akataja ule muda ambao yeye pale alishushwa.
2: Au basi lile la Kirwanda.
3: Sawa mpaka hapo. Kwa hiyo ina maana ule uongozi wa mtaa pale au wa kijiji wanaweza wakafanya mawasiliano na uongozi unaofuata mbele. Akasema maana hapa kuna abiria ameachwa lakini kuna gari linakuja mwelekeo wa kwenu limechukua hela ya mtu hapa.
2: Sawa.
3: Ni sawa sana hapa mjini, mfano ikatokea umefanywa kitendo kama hicho ukashushwa sehemu ambayo sio, nenda haraka kwa traffic wa karibu yako au kituo chochote cha polisi katoe taarifa kuna gari fulani na yeye. Kwa hiyo wanaweza kupiga simu mbele wasema kuna gari hapa imepita. Na ndio maana unaweza kukuta kuna gari inasababisha ajali, watu hawajachukua namba, lakini kama kuna askari wa karibu akapiga simu kituo kinachofuata akasema kuna magari kuanzia sasa yasimamishe kwa sababu ya kufanya kitu fulani. Gari lile gonga linafahamika. Kwa hiyo tunaweza kutoa mfano kama kwa sababu huyu anasema hana tiketi au sio bwana? Lakini pia hata gari haifahamu kusema yeye kai namba ya gari amesahau kufanya nini?
2: Kuchukua.
3: Kwa hiyo kwa wasikilizaji wetu wa kipindi hiki pendwa cha wangapi TBC taifa, wafahamu kwamba konda anavyokupakia hakupi msaada. Mshawahi kuambia siku moja watu konda wa darani kamwambia lazima ufahamu kipindi umenunua gari
2: ndio
3: yoyote ile ukaamua kuiweka barabarani
2: ndio
3: sheria inasema ile gari si yako tena, ni gari ya umma
2: kisheria.
3: Kisheria kwa sababu inatoa huduma za umma na ndio maana unasajiliwa na mamlaka. Moja kati ya masharti waliyokupa, je, uko tayari kuenenda na sheria za usafiri wa umma? Jibu ndio. Masharti ya sheria ya usafiri wa umma namba 1, lazima uwe na tiketi au sio bwana za wabilia wako wote, lazima uwe na route, yani njia ifahamike. Usiamue sasa hivi mimi naenda Posta, jioni naamua kwenda Kawe, asubuhi unasema mimi naanzia Chanika. Yani vurulu vurulu, hapana. Ndio maana kuna rangi inapigwa gari na inapewa route, kwamba wewe kazi yako ni Chanika Machinga Complex.
2: Naam.
3: Tukikukuta Tegeta tutakuuliza kwa nini Tegeta, ndio maana kuna faini ya kubadilisha ruti.
2: Sawa sawa.
3: Ukitaka kubadilisha ruti uende kwenye mamlaka ukaombe mamlaka ikupe idhini ikubadilishie rangi ya gari. Sawa sawa. Na kule wana orodha yake.
2: Sawa.
3: Kwa tafsiri yake ni nini, kwamba wasikilizaji wetu pia hata kama swali hawajauliza, gari ya Posta au sio bwana au gari ya Chanika amefika Gongo la Mboto anasema mimi siendelee hapo na ninageuza hapa. Hapana, hilo ni kosa. Hata kama kuna abiria mmoja anapaswa apelekwe Chanika.
2: Sawa.
3: Hiyo tabia kusema shuka hapa mimi si yeye, mimi nafika Chanika. Ila kwa ubinadamu tunasema mfano wamefika zao pale wakasema bana mimi kuna changamoto imetokea.
2: Naam.
3: Ya kichombo cha usafiri hakiwezi kufika kule na kufaulisha, hiyo sawa. Mm-hmm. Lakini chombo kizima matako sema sasa hizi hapa nikienda Chanika tauli sitakuwa sina abiria. Wewe nigeukea hapa ni kosa. Lazima ufike kwa sababu kule pia kuna watu watakao kupewa huduma. Kumbuka kila ruti na idadi yake ya gari kamili.
2: Sasa.
3: Kwa hiyo mamlaka zinajua kwamba Chanika sasa hizi zinatakuwa labda gari 500.
2: Naam.
3: Wameipigia pamoja na gari yako.
2: Sawa sawa.
3: Mtu mwingine akaenda kuomba sema Chanika gari 500 zimetimia.
2: Ndio.
3: Wakiamini kwamba wale ni wataalamu wameshaangalia idadi ya bilia wa njia husika. Sasa wewe ukichepuka maana yake unawanyima watu huduma ambao walipaswa ku, kama utaki toa gari yako kwenye mfumo.
2: Naam.
3: Ili watu wengine wakaombe huduma hizi zifanye nini? Zitolewe.
2: Sawa.
3: Naam.
2: Msikilizaji, kama ndio kwanza nafungua redio yako alafu nasema kipindi kizuri hiki namna gani kinatoka wapi? Hii ni TBC Taifa na tuko barabara ya Nyerere jirani na daraja la juu la Mfugali. Pale mitamboni huko Alphonse Mbambe na mawasiliano ya simu tulishakutajia ndio hayo 0733805392. Lete maswali yako kwa wakili Omari Kilwanda, wakili msomi. Tutakupa majibu hapa hapa. Tuende kwenye simu nyingine. Halo?
5: Halo.
2: Nani mwenzetu, uko wapi? Karibu sana.
5: Unazungumza na Ali Kileko, napatikana pale za Kitonga Ilala Dar es Salaam. Nimefurahia sana kulizungumzia gari la kuwekea mfano gari la Chanika. Mimi ndo nipo pande za huku kukitonga mvuti Chanika.
2: Karibu.
5: Asante.
2: Ehe, tunakusubiri. Bwana kaburudika tu kwa sababu
3: mzungumzia njia yake.
2: Bado yuko hewani. Halo? Halo?
6: Bomba kwanza ni habari mzee.
2: Safi, karibu. Nani mwenzetu?
6: Ah, unaongea naye Muzanyanya mkuu Constantino Mkenja kutoka pande za Madibira, mkoa wa Mbeya, wilaya ya Mbarali.
2: Karibu, karibu sana wakili Omari Kilwanda, yuko anakusikiliza. Kama kuna mtu kaondoka na tenga la nyanya, leta swali lako hapa.
6: Haya, asante. Na sasa unaongea kama mganga kabisa au kama una utabiri fulani, yani wa uhakika hapa kweli umebeba tenga moja linaenda huko. Sasa Mazigwa.
2: Naam.
6: Mimi swali langu nataka nimuulize huyu mtaalamu.
2: Wewe muulize.
6: Kwa hivi. Kuna wale madalali, unakuta mwingine kweli mdalali wa nyumba, mwingine mdalali wa mashamba, yoyote ambaye anakuwa dalali wa magari, kila kitu anahusika na sehemu ya udalali.
2: Twende kwenye swali.
6: Nataka niulize.
2: Ndio.
6: Kuna mfumo ule mtu anasema mimi bwana, mimi nauza ili shamba. Ni shamba ni eka mbili, nauza labda kwa milioni moja. Huyo ni dalali na yule ambaye ananunua ameshampata, kuna yule mwenye shamba wakakaa chini. Sasa hii mikataba wanaenda kumaliza kwa mwenyekiti wa kitongoji au ofisini, hawajafika mahakamani. Mwisho wa siku yeye pale, mimi nageuka kwamba ile shamba na mimi hatukuuziana, hata kama kuna mikataba pale ofisini, ofisi ya kijiji, kwamba ni kweli au watu waliuziana. Sasa je, kuna uzito gani kati ya mahakama na ofisi ya kijiji? Kuna uzito huo huko wapi, kwa mwenyekiti wa kitongoji au kwa mtendaji wa kijiji au mahakamani? Uzito huko wapi kati ya hapo, ili niweze nielewe mwisho wa siku niende mahakamani, niende kwa mwenyekiti wa kitongoji au niende ofisi ya kijiji? Ndio nataka nijue ile mpasibu hasa. Ni kama muuza nyanya mkuu, ni kuachie line mimi nisubiri majibu tu kutoka kwenu.
2: Asante sana wakili, karibu.
3: Asante kwa swali zuri ambalo kaanzia kwenye udalali kaja kumalizia kwenye sheria za ardhi. lakini kamuunganisha dalali kwa sababu ndiye labda aliyekutafutia hilo eneo, au labda huyu mwenye eneo ndio alimtumia katika kutangaza eneo lake. Yote ya yote, kwanza wafahamu kwamba dalali kwenye mkataba wa mauziano ya ardhi asomeki sehemu yoyote. Yeye kazi yake tu ni kukiunganishi, kama nilivyokuwa nimesema hapo awali. Lakini juu ya swali lake kati ya mahakamani au kwa mjumbe au serikali ya kijiji au serikali ya mtaa, sehemu gani haswa ni salama kwenda kushuhudia mauziano ili hata kama niko nayo nisiakane. niweza kusema sehemu hizo zote mbili alizozitaja sio sehemu salama.
2: Ndiyo.
3: Kwa sababu kwa mujibu wa sheria mahakama washuhudie mahusiano kwa ufahamu wangu, kwa sababu ya rais tu kwamba mkikosana huku ndio mtakao muende mahakamani ikatoe tafsiri ya huo mkataba.
2: Ndiyo.
3: Kwa sasa kama aliye saini ndio mheshimiwa alafu baadaye ndio mamlaka hiyo ili kuthibitisha itakuwa sio sawa sawa. Kwa hiyo kwa mujibu wa sheria mahakama washuhudie mahusiano ya ardhi. Sawa sawa. Ya kazi hizo zinafanywa na mawakili. Sawa sawa. Pamoja na mamlaka zingine. Lakini lazima watu wasikilize wafahamu kwamba mahusiano ya ardhi.
2: Ndio.
3: Sawa sawa. Sheria namba 1 nasema sharti lazima yawe kwenye mkataba wa maandishi. Wanayetakiwa kushuhudia kwenye huo mkataba. Sawa sawa. Si lazima kuwepo na wakili ila ni muhimu. Lakini changamoto ni kwamba utakuta hata mtu wa kawaida anaruhusiwa kuwa shahidi wako, mfano wewe unauza eneo lako.
2: Ndiyo.
3: Shahidi wako akawa mtoto wako au akawa mtu mwingine.
2: Mm-hmm.
3: Sawa sawa. Mm-hmm. Changamoto iliyoko ni kwamba yule mtoto wako akishindwa kupatikana, sawa sawa, kwa muda huo ambao mgogoro umetokea.
2: Ndiyo.
3: Au akatangulia mbele za haki, ni ngumu upande wa pili kukubisha kwa sababu huyu mtu mpaka umpate. Uzuri wa wakili au mamlaka ambazo zimechaguliwa kushuhudia mahusiano wanakuwa na muhuri. Kwa mimi leo kama wakili Omari Kirwanda nikigonga muhuri kwenye mahusiano ya ardhi ya kwako, hata kama leo Mungu amenichukua au usipo, kwa kitendo cha kuwepo muhuri wangu pale yenyewe na ikaonekana huyu ni wakili ambaye kipindi anatekeleza wajibu huu alikuwa ni wakili halali, kwa hiyo nakuwa hakuna mgogoro wowote.
2: Mm.
3: Na ndio maana wanayeshuhudia wanatakiwa kushuhudia mahusiano ya ardhi bila kuwa na wasiwasi. Kwa asilimia nyingi ni mawakili. Sawa sawa. Ambao wana leseni na wameapishwa kwa mujibu wa taratibu za sheria za nchi hii. Sawa sawa. Lakini nyewe mkiamua kuhusiana wenyewe na mkashuhudiana wenyewe, si kwa maana ule mkataba unakuwa batili. Utakuwa na shida kuthibitisha pale pande mbili wanafanya nini? Wanapotofautiana. Lakini mbili, kwa kuwa

0: Am ndio mawakili wanakuwa watu sahihi zaidi kwa sababu wamesomea hizo sheria.
1: Ndugu msikilizaji, karibu Kaya. Kilipo kitovu cha wangu. Chimbuko la makabila yote unayoyafahamu kutokea Tanga. Ufike tukupandishe milima ya Kilindi asilia kama sisi.
2: Ora kule brother, hii inavutia.
3: Sijapata kuona tanguza ile kwenye hii dunia.
1: Basi bwana, ukimaliza tu kustajabu hayo, utanistua nikupeleke ukauone uzuri wa historia iliyoachwa na Chief Seutan aliyewahi kuwa mtawala wa himaya hii ya Kilindi.
3: Wewe tu kaka.
1: Kutoka hapa Songe yalipo makao makuu ya wilaya hadi kwa Maligwe kwa Zigwala.
4: Kwa hapo Mgela mambo vipi?
1: Lwande hadi Muungano. Kata yote ya Kikundi na Tunguli. Salimia wa Msanja wote.
2: Jamani,
1: ni 101.3 TBC Taifa hapa Kilindi Tanga. Na 94.7 Bongo FM Kilindi. Tumewafikia.
5: TBC Taifa, ukweli na uhakika.
1: Shamba Mtaji, hii ni maalum kwa wapambanaji, wakulima, wafugaji, wavuvi na hata wewe mwananchi wa kawaida. Jiongeze. Kuwa hapa
6: na kusalimu msikilizaji, karibu katika kipindi cha Shamba Mtaji. Hapa tunaangamua fursa zitokanazo na kilimo, mifugo na uvuvi, na mara hii tunaangazia kilimo misitu. Uje, unafahamu kilimo misitu ni nini? Faida gani zitokanazo na kilimo misitu? Mimi ni Steven Mumbi. Karibu. Msikilizaji wa TBC Taifa, bila shaka umeshawahi kusikia mkulima anachanganya miti na mazao. Sehemu nyingine anaweka miti na umo umo anaenda kupata malisho ya mifugo. Hicho ndio kilimo misitu. Kuangazia faida zitokanazo na kilimo misitu na namna gani mkulima anaweza akakilima kilimo cha aina hii, nitakuwa naye Martha Olotu, meneja mkazi wa shirika la AVA Agro Afforest Tanzania. Tutakuwa tukizungumzia kwa kina. Kana kwamba itoshi, pia tutazungumza na wadau wengine wanaojenga mfumo mzima wa kilimo misitu. Kwa kuanzia, Martha Olotu, meneja mkazi wa shirika la AVA Agroforest Tanzania. Karibu sana katika kipindi cha Shamba Mtaji. Zipi ni faida za kilimo misitu?
7: Kinarutubisha ardhi na mwananchi au mkulima wa chini anaongeza mazao. Akiongeza mazao, inamaanisha kwamba anapata mazao mengi, kwanza kwa chakula nyumbani, lakini mazao yakiwa mengi anauza na anajiongezea kipato. Akijiongezea kipato, inamaanisha kwamba anapambana na umaskini. Kwa hiyo sisi kama Vyago Forest tunapambana na umaskini, lakini pia tunapambana na mabadiliko ya tabia nchi.
6: Sikia, kilimo misitu kwa mwananchi wa kawaida, mimi ni katika makuzi yangu nijua misitu inazaliwa yenyewe na inakuwa yenyewe. Kilimo misitu nini hasa unazungumzia hapa maana?
7: Asante. Neno alisia, maana ya neno ya kilimo misitu ni kuchanganya mazao, miti na mifugo katika sehemu moja. Kwa hiyo inaonyesha kwamba jinsi gani ambavyo ukichanganya mazao na miti, inamaanisha kwamba yale mazao yanakuwa vizuri, lakini pia kulikuwa kuna mifugo, unachukua ile mboji kutoka kule kwenye mifugo unaweka kule kwenye shamba lako na kuhakikisha kwamba kuna ule mzunguko mzuri, na mwisho wa siku mazao yanaendelea kuzalishwa kwa wingi na mwananchi wa kawaida, mkulima wa chini anafaidika.
6: Hayawezi yakanyonywa haya mazao kwa kunyang'anyana na miti rutuba?
7: Kuna miti asilia ya kilimo misitu. Sio kila miti ambayo unayochanganya pamoja na mazao. Kuna miti asilia, na wataalamu wetu wanajua, na wakulima ambao wanafanya kazi pamoja na wadau wa Vyago Forest wanafundishwa aina ya miti na namna ya kuotesha. Sio kila mti unaotesha, na pia kuna hatua za kupiga kabla uotesha mti na mazao. Kwa hiyo ni somo ambalo linafanyika na wadau ambao wanafanya kazi na shirika la Vyago Forest.
6: Mwitikio ukoje wa wananchi kupata elimu hiyo?
7: Mwitikio ni mkubwa. Tumeshakuwa na wananchi wengi sana wametutembelea wakitaka kujifunza, lakini pia kuna mazao mbalimbali ambayo yameletwa na wakulima wetu ili kuendelea kujifunza. Kuna mbegu za asili, kuna vyakula mbalimbali, lakini kuna tamu alishe ambao wanafundisha wananchi jinsi gani ambavyo wanatakiwa kula vizuri na kupambana na tatizo la utapiamlo.
6: Asante sana. Jina lako tena?
7: Martha Olotu, meneja mkazi wa Vyago Forest Tanzania.
6: Asante sana Martha.
7: Asante.
6: Haya, huyo alikuwa ni mkurugenzi

0: wa taasisi hiyo inayojihusisha na kilimo misitu. Amegusia kidogo kuhusiana na swala la mbegu asilia na namna mkulima ambavyo anaweza akachanganya kilimo cha mazao pamoja na misitu. Na kutana na mtaalamu mwingine. Jina lako?
1: Jina langu ni Valence Michael Kiangi. Nafanya kazi na shirika linaitwa Tanzania Alliance for Biodiversity ama TABIO. Sisi zaidi tumejikita kwenye swala zima la kilimo misitu ambalo linajihusisha na matumizi pia ya mbegu za asili.
0: Mkulima anawezaje kuchanganya mbegu za hizi katika kilimo pamoja na misitu?
1: Ni kwamba kikubwa ambacho kinatuchanganya sasa hivi ni haya mabadiliko ya tabia nchi. Kwa hivyo, yani, miti ni lazima tuichanganye na mazao kwa ajili ya kukabiliana na mabadiliko ya tabia nchi, lakini pia kuhakikisha kwamba ile rutuba ya udongo inaendelea kukua kwa kiasi kikubwa. Na huwa tunasema asili huwa vinaendana na asili mwenzake. Hauwezi ukachukua miti kurudisha ile ekolojia ya zamani alafu kaendelea kutumia hivi vya kisasa ambavyo havihitaji hata hiyo miti ikipandwa hapo kwenye hayo mashamba. Kwa hivyo tunaangazia zaidi matumizi ya mbegu za asili, lakini tukihakikisha kwamba zimezidi kupotea kwenye jamii ambako ndio kiini kikubwa cha kuweza kupata zile tafiti mbalimbali au kupata hizo mbegu ambazo ni bora. Sasa je, hivi vya asili vikizidi kutoweka, tunavipata wapi? Kwa hiyo ni juhudi kubwa ambazo zinaendelea kufanyika kuhakikisha kwamba hizo mbegu nazo zinaendelea kupatikana kwa ajili ya kizazi cha sasa na baadaye. Na tukiangazia swala zima la lishe, zinakuwa zina lishe ya kutosha ukilinganisha na hizi ambazo ni mbegu nyeupe tu. Ukiangalia pale kuna rangi ya, kuna mbegu zenye rangi tofauti tofauti. Zipo rangi mbalimbali. Kwa hiyo kila rangi ina maana yake kwenye hiyo mbegu. Kuna mbegu zina zingi ya kutosha, kuna ayani, lakini pia kuna mbegu ambazo zina beta carotene ya kutosha ambayo inatuongezea vile vitamini vya uangavu wa macho tuweze kuona vizuri.
0: Zamani ulikuwa ukiona mahindi yenye rangi ya njano ama rangi nyekundu, wengi walikuwa kitaona kama ni mahindi ambayo kwa ajili ya wakati wa njaa ndio wanatumia zaidi. Lakini hapo unaniambia pia yanalimwa. Yanahitajika haya?
1: Kwa hakika ni kwamba hayo mahindi yanahitajika sana. Na tukiangazia swala zima la udumavu, kuna vitu vingi tunahitaji kuvifanya ambavyo kwa ajili ya kuweza kuongeza hiyo lishe kwenye jamii. Kwa hiyo sasa hivi kuna mwamko mkubwa kwenye jamii na tunashukuru tumeweza kufika hapa 8-8. Tumepata mwitikio mkubwa, na hata ukiangalia leo ni tarehe 7 tunavyoongea hapa. Lakini ukiangazia mezani mbegu nyingi hazipo. Wakulima wanatamani kurudisha ile asili yao, kwa maana hiyo mbegu nyingi wamezichukua, na inaonyesha kwamba jamii bado ina uhitaji mkubwa wa hizo mbegu za asili.
0: Mnafanya nini kuhakikisha mbegu hizi zinaendelea kuwepo?
1: Kwa hakika kwa sasa tunafanya tafiti mbalimbali ambazo zinaendelea kwa kushirikiana pia na serikali, hata TOSCI tunashirikiana nao na hawa watu hatari kwa ajili ya kuendelea kuzitafiti mbegu nyingi. Wapi zinapatikana kule kwa kulima zinakopatikana, zile ambazo ziko hatarini kutoweka kabisa, tunazidi kuzisogeza, tunazizalisha ili jamii endelee kuzipata kwa ukubwa wake.
0: Unaambiaje wakulima sasa ambao tayari wanaona mbegu za asili ama mbegu za kienyeji zinatija?
1: Ninawaambia kwamba kikubwa tuhakikishe kwamba rutuba ya udongo imekaa vizuri na turudi kutumia zile asili. Tusiaminishwe kwamba cha kwetu hakifai. Cha kwetu ni bora kuzidi hicho kingine kwa sababu kina virutubisho vingi. Mungu alishaweka kila kitu kwenye hizo mbegu za asili. Kwa hivyo ninawakaribisha waendelee kujifunza zaidi, lakini kilimo misitu kitatusaidia kurudisha rutuba, na zaidi sana tutaendelea kuzalisha hizo mbegu za asili kwa ubora wake na kwa tija. Kama kauli mbiu inavyosema sasa kwamba tambua soko, zalisha kwa tija, kutekeleza dira 2050. Sisi tunatekeleza kwa kuhamasisha mbegu za asili ziweze kurudi ili tuweze kuendana na hicho kilimo ambacho ni endelevu, tukipate kwa muda wa sasa na muda wa baadaye.
0: Haya, jina lako tena?
1: Jina langu ni Valence Michael Kiangi, nafanya kazi na shirika linaloitwa Tanzania Alliance for Biodiversity ama TABIO.
0: Asante sana Valence. Msikilizaji wa TBC Taifa, hapo ndio unaona namna gani kilimo asilia kinatija na kinaweza kuwanufaisha wakulima, kinaweza kuwanufaisha wakulima kwa njia mbalimbali. Ni wewe tu kuangazia namna gani unaweza ukanemeka ama namna gani ufanye ili uweze kunufaika na kilimo. Haya, wanasema mali utaipata shambani, na kilimo msikilizaji ni tokea unaanzia tokea kwenye kupanda. Udongo ukoje? Mbegu umechagua mbegu inayostahili? Umepanda vipi? Umekuza vipi mazao yako? Na mpaka yanafika sokoni ndio mnyororo wenyewe wa thamani unapojitokeza. Na hata unapopeleka sokoni unapeleka vipi sokoni? Haya, nimekutana na mtaalamu mwingine, naye atuambie yeye anafanya nini hasa hapa. Jina lako?
2: Asante. Kwa majina naitwa Hidaya Godwin Chaduo. Ninafanya kazi na shirika la Civic Social Protection Foundation, CSP. Pia tunachokifanya sisi ni ushawishi na utetezi wa sera za kilimo, kilimo misitu. Lakini pamoja na hivyo tunafanya uchambuzi wa budget ili kuona mapengo na nguvu ambayo ipo kama weakness and strength za bajeti zetu katika kuchangia katika ongezeko la faida ambayo atapata mkulima. Namna gani hizi bajeti za kilimo zinavyowekwa zinaweza kumnufaisha mkulima mdogo yeye binafsi kwa ajili yake, lakini kwa ajili ya familia yake na kwa taifa kwa ujumla. Kwa kufanya hivyo tunafanya uchambuzi wa bajeti za kilimo, lakini pia tunaandaa muhtasari wa sera ili kuziangazia sera za kilimo ziweze kuwa za manufaa zaidi kwa mkulima huyu mdogo.
0: Umegusia mahali pazuri, manake sera, manake wawezeshaji waweze kutumia miongozo hiyo kuhakikisha kwamba mkulima ananemeka. Zinasema nini?
2: Aha, asante. Kwa sera za kilimo kwa sasa hivi tunaangazia mikakati ambayo kama taifa tuliingia na wabia wengine au mataifa mengine katika utekelezaji wa masuala ya kilimo misitu, ambapo taifa letu ilikubaliana na mataifa mengine kwamba ifikapo mwaka 2030 basi bajeti ya kilimo angalau itafikia 10% ya bajeti nzima. Lakini tunaona bado kwa nchi yetu bado bajeti yetu iko chini. Lakini kwa hiyo sisi kama wadau na wabia wa serikali tunahakikisha kwamba tuna push serikali pale ambapo inatuhitaji sisi tu push, lakini tunasaidia wakulima kwa kuzifahamu hizo sera ambazo zitaweza wao wakifahamu sheria ambazo zinaweza kuwaongoza wao, wataweza kujua ni nini haki yao na ni nini wanakifanya nje ya sheria.
0: Wakulima wanapata mwamko wa kufahamu hayo mambo, manake tumezoea watu wanalima kilimo kile cha mazoea.
2: Ndiyo, wakulima wanapata mwamko kwa sababu sisi kama CSP tumeanzisha majukwaa mbalimbali ya kilimo ya kiwilaya ambako wakulima wanaweza kukutana wakajadili mambo ambayo yanawahusu. Majukwaa tumeshaanzisha mpaka sasa hivi takriban majukwaa 6 ya kilimo ambao wakulima wa sehemu tofauti tofauti kuanzia kanda ya Lindi, Mtwara mpaka ukifika Mara na Kagera na hapa Dodoma wanaweza kuwasilisha changamoto zao ambazo sisi kama wadau wao tukipata nafasi na fursa ya kukaa na viongozi wa serikali tunaziwasilisha zile changamoto. Kwa hiyo wakulima lipokea vizuri kwa kuwa hata katika hayo majukwaa wanajitokeza kwa wingi na wanafanya vikao vya kwao na wanawasilisha changamoto wanazokutana nazo, wanawasilisha vitu ambavyo wamefanyiwa ambavyo ni vizuri. Yaani vile vitu vya kupongeza wanaviwasilisha, vile vitu ambavyo wanaona kuna changamoto, kuna mapungufu pia wanaviwasilisha. Kwa hiyo tunaona mambo yanaenda vizuri.
0: Changamoto gani hasa wakulima wanazungumzia?
2: Asante sana. Kwa upande wa kanda ya Lindi na Mtwara tulikutana na changamoto kwamba wakulima hawana uwezo wa kujisemea hasa inapokuja katika masoko yale ya korosho na ufuta, ambapo tukawaelekeza kuhusu mfumo wa sasa hivi wa serikali ambapo kuna yale masoko ya kwa pamoja, watu wanakusanya bidhaa zao na kuzifikisha, lakini walisema kwamba zile pesa ambazo wanatakiwa wazipate wanazipata kwa kuchelewa. Kwa hiyo changamoto ambayo tunategemea tutaenda kuiwasilisha tutakapata fursa ya kukutana na viongozi wetu wa bunge na watunga sera.
0: Unawaambiaje sasa wakulima?
2: Naambia wakulima kwamba sisi kama wadau wa masuala ya kilimo na wakereketwa tupo kwa ajili yao, kwa kushirikiana na serikali yetu tuhakikishe kwamba wanafaidika na shughuli zao za kilimo ambacho wanakifanya.
0: Asante. Umemsikia Hidaya Godwin Chaduo akizungumza namna gani mkulima anaweza kunemeka kutokana na sera za serikali zenye tija. Haya, changamka, wakati ni wako. Shamba Mtaji ndio kipindi unachokisikiliza. Mimi ni Steven Mumbi, mitandaoni Tinini Mumbi. Vuta pumzi, anaitwa Alikiba. Utu.

0: mara baada ya kusikia kibao hicho kutoka kwake Alikiba, utu na ukarimu, mimi naongezea hiyo. Haya, tunaendelea kuchenja mbuga na kipindi cha shamba mtaji.
1: Muda wa kuangazia harakati za wakulima.
2: Kwa hiyo humu ndani hamna mpunga unaruhusiwa kupangwa. Humu ndani chochote unachoona kimepangwa humu ndani, ujue ni mchele na uko tayari kwa ajili ya safari kama hivyo unavyoona.
1: Wafugaji na wavuvi katika kazi hii waifanyayo. Familia ya shamba mtaji tunamleta kwenu mpambanaji.
0: Haya msikilizaji, na kutana na mtaalamu mwingine wa mifugo na kilimo. Ni mwendelezo wa kuhakikisha kwamba wewe mkulima hautoki patupu, unabadili mwelekeo kuachana kilimo cha mazoea ama ufugaji wa mazoea. Jina lako?
3: Jina langu naitwa Anthony Sahari. Mimi ni mkurugenzi wa taasisi inayoitwa Chamwile AgroLife Organization ambayo iko wilayani Bahi, mkoa wa Dodoma.
0: Tuzungumzie mifugo. Wafugaji wengi wanajua unafuga kuku, unafuga mbuzi, anajitafutia chakula kwenda na kurudi. Mnawaambia nini kuhusiana na ufugaji kwa kileo?
3: Sisi kuhusu ufugaji, nikianzia na ufugaji mdogo mdogo, tunajitahidi kuwaelekeza wakulima wetu hasa wa hizi kaya tuseme zenye kipato kidogo, sio kaya maskini, ni kaya zenye kipato kidogo, kufuga mifugo midogo midogo kama vile kuku, bata, kanga, mbuzi na kondoo, kwa sababu kwa muda mfupi sana mifugo hii hutoa mazao, lakini pia ni rahisi sana kufuga, kwa sababu nikichukulia mfano ufugaji wa kuku hata hawa asili, ni kwamba sio ufugaji mgeni, ni kitu ambacho wafugaji wanakitambua, isipokuwa zipo changamoto ndogo ndogo ambazo kwa mkulima lazima apate maelekezo. Kwa mfano, nitoe mfano mdogo kwa ufugaji wa kuku. Ufugaji wa kuku kinachowasumbua sana wakulima wetu ni ugonjwa wa mdondo.
0: Ama kideri wengine wanaita.
3: Wengine wanaita mdeli, lakini kijijini ukisema mdondo, 90% mkoa wa Dodoma atakuelewa vizuri. Kwa hiyo pale kinachofanyika ni kwamba ni kuelekeza wakulima kwamba ni namna gani mnaweza mkapambana na ugonjwa kama huu. Lakini tunafahamu serikali yetu ya 106 inaongozwa na mama inaendelea kuajiri watu watumishi, tuseme afisa ugani wengi sana. Lakini sisi kama Chamwile tumeongeza kitu kingine kwamba ni vizuri tukafundisha wakulima viongozi, lead farmers, ambao wanapewa elimu na wataalamu wa mifugo wa serikali, ili kuongeza ule uelewa wa namna gani ya kujikinga na magonjwa, lakini pia utunzaji wale kuku ili waweze kutoa mazao kwa haraka, lakini kutoa mazao yaliyo bora zaidi.
0: Kwa ndio utegemeano wa namna hiyo. Unamwambiaje sasa mkulima kuhusiana na kilimo misitu na ufugaji huu wa kileo?
3: Niwaombe sana wakulima wazingatie hasa swala la upandaji wa miti, lakini sio kupanda tu, wapande na kuitunza. Kwa hakika ni vizuri sana, mimi nasisitiza sana kwamba wakulima wawe na malengo mahususi ya upandaji wa miti kwa kila mwaka. Tuache ile kusema kwamba mti 10 kwa kila kaya, hapana, tuongeze miti ya kupanda. Na katika kupanda miti hiyo sasa tunakuja na kitu kingine, tunasema kwamba ni vizuri pia anakuwa na miti maalum ambao mti huo unakuletea fedha, unakuletea pia lishe, si ndivyo? Kwa hiyo tegemeo letu sisi ni kwamba wananchi wataendelea kupanda miti kwa wingi. Miti ni uchumi, ukiwa na kitalu chako cha miti unauza, unapata fedha. Lakini kwa swala lingine la ufugaji, mimi ni washauri wananchi waendelee kufuga, watumie kanuni bora za ufugaji ili kuongeza ufugaji, lakini hapo hapo watapata kipato ambacho kitasaidia kaya na taifa zima kwa ujumla wake. Jina langu mimi naitwa Anthony Sahari, mkurugenzi wa Chamwile AgroLife Organization iliyoko wilayani Bahi, mkoa wa Dodoma.
0: Mtaalamu wa kilimo na mifugo.
3: Mtaalamu bobezi wa kilimo na mifugo.
0: Asante sana, kushukuru.
3: Nashukuru sana kiongozi.
0: Msikilizaji wa TBC Taifa, nakutana na Edina Mwasile, huyu ni mtaalamu wa lishe. Nini hasa cha mno kuhusiana na lishe?
4: Na sisi Consenati ni wadau wa bia wa V Agroforestry ambao wamejikita katika kuhamasisha masuala ya kilimo misitu. Kwa hiyo kama wadau pia tunakuwa na tumepewa kama fursa ya kipekee sana kuweza kushiriki katika hizi juhudi za kuendelea kuhamasisha umuhimu wa kilimo misitu na kuona namna gani kilimo misitu kinasaidia kwanza kutunza afya ya udongo, lakini pia kukabiliana na mabadiliko ya tabia nchi, na la muhimu zaidi ni kukabiliana ama kuongeza upatikanaji wa chakula katika kaya, ambao matatizo mengi ya lishe, miongoni mwa matatizo mengi ambayo tunakabiliana nayo hapa nchini, yanasababishwa na kutokuwa na uhakika wa chakula katika kaya. Na kilimo misitu kinatoa suluhu ya kuisaidia kaya, kwamba kaya inapokuwa inalima kilimo misitu inaongeza tija ya uzalishaji wa mazao, na mwisho wa siku inatusaidia kukabiliana na changamoto za upungufu wa chakula katika msimu. Na kama wadau wa lishe tunafahamu kwamba sambamba na kwamba nchi yetu inajitahidi kuzalisha vyakula vingi vya kutosha mchanganyiko, lakini bado nchi yetu inaendelea kukabiliana na changamoto za utapiamlo. Na labda mtu anaweza kuuliza kwamba inasababishwa nini?
0: Hata mimi nataka niulize hapo. Inasababishwa na nini hii?
4: Yes, changamoto hizi zinasababishwa na mambo makubwa mawili. Kwanza tunasema ulaji duni, lakini pia na maradhi. Lakini kwa watu wetu, kwa nini wanazalisha lakini bado wana hizi changamoto? Ni kwa sababu wengi wetu tunakuwa tunakosa hizi elimu za lishe. Ndio maana pia kama wadau tunapata fursa kama hizi za kukutana na wakulima, kuweza kuwasaidia wakulima kuwa na taarifa sahihi za masuala ya lishe, kuanzia wanapoanza kuandaa mashamba, kwamba mimi mwaka huu nilime nini. Sasa anapojiuliza alime nini mwaka huu, inapaswa awe anajua masuala ya msingi kabisa ya lishe kwenye vyakula mchanganyiko. Kwa hata anapolima asilime aina moja ya chakula. Sasa anapoenda kuchanganya, anapaswa pia kuwa anafahamu anachanganya vyakula gani na vina umuhimu gani, na je, akikosa hivi vyakula mwisho wa siku madhara yake ni nini? Basi tunawasaidia wakulima wawe na taarifa hizi sahihi wanapanda vyakula mchanganyiko kutoka kwenye yale makundi sita, na pia wanajua namna gani wakiuza ile mazao, ile ziada ya mazao, wananua vile vyakula ambavyo wanavikosa lakini wao hawazalishi, na ni muhimu katika kuchangia lishe bora ya kaya. Kwamba
1: TBC Taifa, ukweli na uhakika.

0: Na msikilizaji, taifa tunaomba radhi kwa kukatisha kipindi cha Shamba Mtaji. Na sasa ni saa 9:55, tunaelekea mkoani Kigoma katika uwanja wa Lake Tanganyika kusikiliza matangazo mbashara ya mchezo wa ligi kuu ya NBC kati ya wenyeji Mashujaa wakipambana na Kagera Sugar, na mtangazaji wetu huko ni Rehema Nangu. Kwako Rehema Nangu.
1: Kwenye mechi inaanza nani anamaliza nani?
2: Asante sana kutoka studio zetu barabara ya Nyerere jijini Dar es Salaam. Asalamu alaykum msikilizaji wa TBC Taifa. Karibu katika matangazo ya moja kwa moja ligi kuu ya NBC kutoka katika uwanja wa Lake Tanganyika hapa Kigoma. Ni mchezo namba 25, mzunguko wa 4 ukiwa unaanza leo. Mchezo wa kwanza kabisa ni Mashujaa kutoka katika kikosi 24 KJ Buronge hapa mkoani Kigoma, wakiwa wanaanza rasmi mechi zao za nyumbani wakiwakaribisha Kagera Sugar kutoka kule Misenyi, Bukoba, Kagera. Karibu sana msikilizaji wa TBC Taifa katika matangazo haya moja kwa moja. Nipo na fundi mitambo hapa Ramadhani Sadi pamoja na mchambuzi Mohamed Bigawa. Mimi naitwa Rehema Nangu. Tutakuletea simulizi za matangazo ya dakika 45 za kipindi cha kwanza na 45 za kipindi cha pili, wakati timu zikiwa zinaingia sasa uwanjani kwa ajili ya kuanza mtarange huu, na studio huko wako tayari kwa ajili ya kupata maneno kutoka kwa wadhamini wetu.
3: Waise! Mafisa wa mashiri, wazao wa kusuka mikeka, ni yenu. Unataka kuongeza nafasi yako ya kushinda kwa kusuka mikeka yako? Basi karibu kwenye PMBet Super Royal Sports. Kila wiki mtu anavuta kitita cha pesa cha milioni 5, na bado haijaishia hapo. Zawadi zinaweza kufika hadi milioni 6,645,300. Hatujaishia hapo. Sasa ni muda wa kusuka mkeka wako, uamini chaguo lako na kushindania zawadi kubwa kupitia Super Royal Sport. Jiunge sasa kupitia pmbet.co.tz au piga *149*23 alama ya reli. Kwa msaada wa haraka piga simu namba 0800 71 12 22. Tunawakaribisha sana PMBet.
4: Kwa matumizi ya kukata kucha, kuchonga nywele na kope, usijaribu bidhaa nyingine. Tumia Rungu Max pekee kwa uhakika wa shughuli zako. Ni ngumu na yenye nguvu na yenye makali ya stadi ya juu. Yali usafi wa mwili wako, tumia Rungu Max. Rungu Max. Goodie goodie.

0: kabisa.
1: Tumia dawa tatu kutuliza maumivu. Zina paracetamol, aspirin na caffeine. Tumia kidonge kimoja au viwili kila baada ya saa 3 au 4. Maumivu yakizidi, muone daktari. Weka mbali na watoto. Mimi natumia dawa tatu.
2: Usafi wa mwini.

0: kuwa na wewe tunakuona mbali familia NBC daima karibu nawe.
1: Kwa matumizi ya kukata kucha, kuchonga nywele na kope, usijaribu bidhaa nyingine. Tumia Rungu Max pekee kwa uhakika wa shughuli zako. Ni ngumu na yenye nguvu na yenye makali ya stadi ya juu. Yali usafi mwili wako. Tumia Rungu Max. Rungu Max. Goodie goodie.
2: Tumeamua kutangaza vita dhidi ya wadudu wote wanaoruka na wanaotambaa. Tumia dawa itwayo Rungu Spray. Puliza kidogo.

0: Tumia dawa tatu kutuliza maumivu. Zina paracetamol, aspirin na caffeine. Tumia kidonge kimoja au viwili kila baada ya saa tatu au nne. Maumivu yakizidi, muone daktari. Weka mbali na watoto. Mimi natumia dawa tatu.
1: Usafi wa mwili

0: Yangu Max, Goody Goody.
1: TBC Taifa, ukweli na uhakika.
2: Yes, karibu tena kwa mara nyingine msikilizaji wa TBC Taifa, na mchezo tayari umekwisha anza. Ndio kwanza sekunde ya 30 hivi. Mwamuzi wa mchezo wa leo ni Sulugwai Shija kutoka Shinyanga, akisaidiwa na Mohamed Ibrahim kutoka Dar es Salaam, na assistant namba 2 ni Mahamudu Hamza kutoka Katavi, wakati fourth official ni Shomali Lawi kutoka Kigoma. GC ni Miriam Mtakisivya na match commissioner ni Halidi Bitebo. Karibu sana Mashujaa, wakitoa mashambulizi kutoka kaskazini mwa uwanja kupeleka kusini, wakati Kagera Sugar wakitoa kusini kupeleka kaskazini mwa uwanja. Mashujaa wamevaa uzi wao wa blue una mistari meupe. Mudi hawa wana bado hawajapata jezi mpya, wanavaa ule uzi wa zamani blue ile na ina mistari meupe kidogo, wakati Kagera Sugar wenyewe wamepiga uzi wao una rangi nyingi. Kuna kijani, kuna njano, kuna nyeupe namba mgongoni. Basi ulisema wewe mwenyewe kwamba mchezo wa leo jezi zina rangi nyingi.
3: Rangi zimekuwa nyingi kweli.
2: Sawa, vikosi vya timu zote mbili, nikianza na Mashujaa ambao ndio wenyeji wa mchezo wa leo. Golikipa ni Musa Malika, mlinzi namba 2 Harun Edward Liawata na Mpoki Mwakinyuke, wakati Samson Madeleka akicheza na Abdul Majid Mangalo. Walinzi Samuel Onditi, Hija Shamte, viungo Samuel Onditi, Hija Shamte, Fadhili Mahimbo, Crispin Ngushe anasimama juu pale, na Ushadi Saidi na Michael Joseph wakitokea pembeni kama mawinga. Upande wa Kagera Sugar, Adam Oseja ulinzi wa pembeni, Vastus Jali pamoja na Dickson Muhilu walinzi, wakati Abubakari Fabian pamoja na Vincent Chikupe. Viungo wakitumia mfumo wa 4-4-2 ni Daudi Milandu, Fredi Tangalo, Festo Masanja na Naku Kazimoto. Washambuliaji ni wawili, Mudathiri Saidi pamoja na Robert Matias Mkandia. Hao ndio kikosi cha Kagera Sugar. Nilikwambia kinatoka wilaya ya Misenyi ile Bukoba. Sasa sio ilikuwaje pale katikati, ningehitaji Bukoba kwa sababu wamekuwa wakitumia uwanja wa Kaitaba ambao kwa Bukoba mjini, kwa hiyo mambo yamekuwa mengi, au sio? Sawa, ni kona ya kwanza ambao wanaipata Mashujaa upande wa kusini mashariki mwa uwanja. Ndio kwanza mapema sana, dakika ya pili kipindi cha kwanza, bado 0-0 kwa timu zote mbili. Ni kona ambayo inapigwa ni Naushad Saidi, yule ndio anapiga kona kusini mashariki mwa uwanja. Kona ya kwanza ambao wamepata wana mapigo na mwendo Mashujaa. Meruhusiwa sasa, amenyuliwa mpira mmoja mrefu ule juu gonga kwa kichwa huko. Cheza vizuri kabisa Mudathiri anaondosha katika eneo lao. Mpira unabutuliwa mrefu huko. Yule alikuwa ni Festo Masanja. Cheza Mudathiri sasa mpira wa kichwa. Wana kiduku fulani hivyo wametengeneza wote wawili. Huyu mchezaji anavaa jezi hizi rangi leo. Njano, kijani afu na namba nyeupe. Jezi namba 28 ni Fredi Tangalo. Haya, cheza sasa vizuri kabisa mpira mmoja mrefu anaweka huku. Kagera Sugar unatoka nje, unakuwa ni wakurusha kuelekeza upande wa Mashujaa. Mpoki Mwakinyuki, captain wa Mashujaa, anarusha mashariki mwa uwanja. Mpoki rusha mpira mmoja mrefu kugonga kichwa Fredi Tangalo na utoa tena nje, unakuwa wakurusha. Mashabiki sio wengi Mudi. Na leo ni mchezo wa kwanza Mashujaa akicheza nyumbani. Kitu gani kimewakuta wana watu wa Kigoma?
3: Watu wa Kigoma, nadhani tunaweza tukasema kwamba kuna ile namna ambayo labda pengine unajua sasa hivi kuna mfumo mbadala ambao umeletwa umewekezwa na TFF
2: wa ukataji tiketi.
3: Sasa nadhani inaweza ikawa kuna changamoto za hapa na pale, hususan kwa watumiaji. Unajua Darema, kitu ambacho kinachotokea siku zote kikiwa kipya katika na changamoto zake,
2: na mfumo unahitaji uwe na smartphone. Kama una smartphone kidogo unapata changamoto, lakini tutazoea kidogo.
3: Kabisa.
2: Cheza Mudathiri anataka kupiga amepiga mpira ule na lugha limekataliwa, ile mpira unatoka nje, unakuwa ni wakurushwa. Mudathiri Saidi unarushwa kuelekeza upande wa Mashujaa, unarushwa upande ule wa mashariki mwa mcheza Fredi Tangalo. Nilikuwa mpira mmoja mrefu huku juu, unaruka kwa kichwa, amechelewa Festo Masanja yule, unarudishwa nyuma. Cheza tena vizuri kabisa pa Andrew Vincent, ni captain leo kwa upande wa Kagera Sugar, unacheza katika eneo la Abubakari Sabian. Taratibu kabisa, jua ni kali Kigoma na linawaka kweli kweli, kuanzia saa 5 mpaka saa 10 jua linawaka Kigoma na kuna vumbi, ila alijafikia vumbi la Mbeya. Ni free kick dakika 5 kipindi cha kwanza, nyanyua mpira mmoja mrefu Andrew Vincent mashariki mwa uwanja, gonga tena kule Fredi Tangalo, yule anakimbia kule, Mpoki Mwakinyuki anautoa nje, unakuwa ni wakurushwa. Mpira bado hujatuliwa, umekuwa ni wa kurushwa mara nyingi sana, unarusha tena Kagera Sugar. Cheza sasa vizuri kabisa Freddy Tangalo, anautua tena nje. Mpira ndani ya dakika 5 umeweza kuwa umetoka nje zaidi ya mara 20.
3: Kabisa. Kinachoonekana hapa msikilizaji ni kwamba timu zote mbili zinahitaji matokeo kutokana na michezo yao ya nyuma iliyopita, ambapo Kagera Sugar waliweza kupokea kipigo kikali sana kutokea pale Geita cha goli 6-2. Mashujaa nayo ikafa mbele ya Mbeya City 2-1. Kwa hiyo namna ambavyo timu zote zimeingia kama vile zimeenda kujihami zaidi ili ziweze kupata matokeo. Hususan Mashujaa wameanza kupresi sana sana katika eneo kutoka chini kwenda juu kwa niaba ya kuweza kutengeneza mashambulizi ya haraka haraka, angalau basi hata dakika 15 au 20 zijazo waweze kuandikisha goli la kwanza la mechi ya leo.
2: Cheza Crispin Ngushi sasa, tafuta namna kuweka mpira, bado mambo yamekuwa ni magumu na banana kule na Daudi Milandu, mambo yanakuwa magumu sana kwa upande wake. Ngushi anambabatiza nao Milandu, unatoka nje na unakuwa ni waku mpira wa kurushwa. Yes, wanaenda kurusha Mashujaa
3: kona,
2: ni kona na yeye amepata kona ya kwanza, kona ya pili Mashujaa amepata. So Kagera Sugar ni Mashujaa amepata kona ya pili kusini magharibi mwa uwanja. Naushad Saidi ambaye amepiga kona ya kwanza na kwenda kupiga kona ya pili. Jezi namba 16 mgongoni, mchezaji wa zamani wa Mbeya City, ananyanyua mpira moja mrefu ya kona ile, inagongwa kwa kichwa huko, anacheza vizuri kabisa walinzi. Cheza Samsoni Madeleke, taka kufanya nini Madeleke? Napambana pambana kule bado. Waamuzi anasema amemfanyia obstruction na wanapata tena free kick. Mashujaa anaambiwa hapana, ulitoka nje, ule ni wakurusha mpoki mwa kinyuki, ameuacha mchezaji yule. Anaenda kurusha mpoki mwa kinyuki upande wa mashariki mwa uwanja, anarusha mpoki mpira mrefu juu juu huku unagongwa kwa kichwa. Unatolewa nje na Abubakari Sabian. Wanarusha tena Mashujaa, mpira bado haujatulia. Mpoki mwa kinyuki tena kwa mara nyingine tena. Wakati huo kuna mchezaji wa Mashujaa amekaa chini yeye mwenyewe, yule ni Samson Madeleke. Wakati ameenda kucheza mpira wa kichwa, inaonekana aligongana na mchezaji mwenzake. Wakati anarudi kuja kukava katika eneo lake, amekaa chini yeye mwenyewe. Mwamuzi wa mchezo ameita watu wa huduma waweze kwenda kumsikiliza wakati huo kabla mpira haujarushwa. Na kukumbusha tu matangazo haya yanaletwa kwako kwa udhamini mnono kabisa wa PMBet. Takuelekeza namna ambavyo unaweza ukashiriki na ukaingia katika draw ile ya kuwania magari yale yapo ambayo PMBet wameyaweka. Kuna zawadi nyingi zinakusubiri kupitia kwenye promotion ya Royal Win na Royal Plus. Na mamilioni ya fedha yapo, milioni 777 ambazo kila siku watu wanaondoka. Safari magari ni saba, niliyapunguza ni saba mwanangu. Jet hour dashing yanatoka 0 kilometa. Nafasi yako kujaribu bahati ukiwa na washindi wa PMBet Royal Win Plus. Jiunge sasa kupitia www.pmbet.co.tz. PMBet Royal Win Plus. Unaweza ukadownload pia application yao kwenye Play Store ama App Store. Hayo ni mambo ya PMBet. Vile vile tuko na Rungu Medicated Soap, Rungu Spray na wadudu wanaruka na wanaotambaa, dawa tatu kiboko ya maumivu. Unakuwa unajisikia vizuri kabisa ukitumia Rungu Max Wembe kwa ajili ya usafi wa mwili wako, mambo yanakuwa mazuri sana. Ameshaanza kwa damu Oseja, golikipa wa Kagera Sugar, mpira mmoja mrefu huko. Cheza vizuri kabisa, wanaondoka na kukazi moto. Mecha pasi kwake Freddy Tangalo, mbele kule anatafutwa mtu. Wewe nafasi Robert Matias yule, ambao tayari walikwisha jenga kibanda wana Nkuru Kumbi. Bado mipango, magolikipa hawajapata nafasi hata ya kushughulika shughulika. Mipango bado inaonekana imekuwa ni migumu. Mashujaa akishinda mchezo mmoja, akipoteza michezo miwili. Mashujaa anapoteza michezo miwili. Kagera Sugar akitoa sare mchezo mmoja na kupoteza michezo miwili. Inawezekana walimu bado hawajapata plani sahihi ya kuiendea michezo inayofuata.
3: Yes, plani haijawa sahihi zaidi, na ni kutokana na labda pengine vikosi vingi kuanzia Mashujaa na hata Kagera.
2: Nafasi kwa Mashujaa. Ngushi anaingia kwenye box. Crispin Ngushi anafanya nini? Ngoja tuone. Anaenda kupiga mpira, anaenda kubabatiza. Naambiwa ni kona. Ilikuwa ni patashika nguo kuchanika. Wakati huo Samson Madeleke ameruhusiwa sasa kurudi ndani mara baada ya kupatiwa matibabu. Crispin Ngushi aliforce kuingia mpaka kwenye 18. Kwenda kumalizia pale akajikuta ana ukuta wa wachezaji sita wa Kagera Sugar, akaenda kubabatiza ukuta, mpira ukatoka nje, anapata kona ya tatu. wana mapigo na mwendo. Saidi Aushadi anapiga kona ile upande wa kusini mashariki mwa uwanja, nyuma mpira moja mrefu na Aushadi huko anaukataa, unautoa Kagera Sugar, umetoka tena upande ule wa mashariki mwa uwanja na kurusha. Nilikuwa nakuuliza namna ambavyo bado timu zote mbili zilizoweza kupata matokeo mazuri leo. Mashujaa wanarudi katika uwanja wao nyumbani, wako na michezo miwili hapa katika uwanja huu wa Lake Tanganyika.
3: Yeah, of course ndio michezo itakayofuata utakaofuata tena watano ambao huu ni wa nne. Na nikukumbusha tu bwana Rehema kwamba unajua mechi ya nne ya Mashujaa pia hata msimu uliopita aliweza kwenda kule jijini Mwanza akaambulia kipigo cha magoli mawili kwa moja. Kwa hiyo kumekuwa na mwendelezo ambao sio mzuri sana katika mechi za mwanzoni za Mashujaa hususan anapokuwa katika ardhi ya
2: Ngushi. Kwenye boxing Ngushi anafanya nini? Ngoja tuone, anafanya kosa nafasi tena nyingine hiyo. Wanaondosha huko Kagera Sugar. Cheza vizuri kabisa huku. Ilikuwa nipatashika nguo kuchanika. Naku Kazimoto magharibi wa uwanja anaondoka ile Naku. Nafasi sasa anaipiga outa ile nzuri sana kumtafuta Mudathiri Saidi. Ameingia tena kwenye box Naku bado. Kuna nafasi Kagera Sugar. Naku Kazimoto ananyang'anywa mpira ule anaondoka, wana mapigo na mwendo wakati wanaambiwa tayari alikwisha fanya madhambi na yuko chini Evo Diliawata. Wanaendelea huku. Ameenda kufanya obstruction mchezaji wa Michael Joseph. Tafsiri ya mwamuzi wanaomba wachezaji, lakini sio jukumu lao au kwenda kuomba na anayetakiwa kwenda kuomba ni benchi la ufundi kwenda kuomba video support iweze kuamua matukio ambayo wanahisi lilikuwa na utata. Anayetakiwa kuomba ni benchi la ufundi, lakini wachezaji wa Kagera Sugar wanamuomba mwamuzi wa mchezo kwenda kutazama, na anaenda kwenda kutazama akisaidiwa na fourth official Shomari Lawi kutoka hapa hapa mkoani Kigoma.
3: Ya, ni tukio ambalo limetokea upande wa kushoto wa Mashujaa ambapo mshambuliaji wa Kagera Sugar aliweza kuingia ndani ya penalty box akatoa pasi, lakini wao sasa wanalalamika kwamba uligongwa kwa mkono, na kitu ambacho kinaenda kuangaliwa hapo na referee
2: kwamba inawezekana ikawa ni penalty.
3: Ikawa ni penalty. Kwa hiyo tusubiri tuangalie marejeo ya picha yatasemaje hapo.
2: Na msikilizaji wa TBC Taifa, video support kwa mara ya kwanza leo ndio inatumika katika uwanja wa Lake Tanganyika. Kwa hiyo mashabiki watakuwa waje wengi waje waone namna ambavyo mambo yanaenda. So unaona tu unatazama tu kwenye TV afu uone mambo yanavyoenda. Tunamsubiri mwamuzi aje aamue tukio ambalo Kagera Sugar wamelilalamikia ilikuwa ni katika eneo la 18 la Mashujaa. Wana mapigo na mwendo. Lakini mchezo umeanza kwa spidi ya chini kabisa kama ambavyo nimekuambia msikilizaji, timu zote hizo hazijapata matokeo mazuri katika michezo yake ya mwanzo. Mwamuzi anasema nini? Anamuita
3: makocha wote wawili.
2: Makocha wa timu zote mbili. Huku kuna Juma Kaseja upande wa Kagera Sugar na Amani Josia kwa upande wa Mashujaa. Kuna namna, kuna kitu ambacho anapewa maelekezo. Lakini moja hapo ni pia na matumizi sahihi ya zile kadi ambazo wanapewa. Kadi ni nne. Kwa hiyo kama ukiomba marejeo ya video alafu ikawa sivyo ambacho kilikuwepo hakuna penalty. Kwa hiyo ina maana wamepoteza kadi moja.
3: Kadi moja. Nafasi moja adhimu kabisa. Hiyo imeenda
2: Kagera Sugar. Na mwamuzi amewaambia mpira uendelee. Wao waliona kama mchezaji ameunawa mpira, lakini baada ya kwenda kutazama marejeo sivyo vile ambavyo walikuwa wanatafsiri. Na bodi ya ligi wametoa katika taarifa ambayo walitoa wiki iliyopita ni kwamba wachezaji hawaruhusiwi kuomba kushinikiza. Anayetakiwa kushinikiza ni benchi la ufundi
3: kabisa.
2: Wao ndio wanatakiwa waombe. Sasa Naku Kazimoto alikuwa amemshinikiza mwamuzi. Ni vile tu amemstahi wanasema lakini uruhusiwi kwa mujibu wa kanuni za bodi ya ligi. Ni dakika ya 14 kipindi cha kwanza. Bado 0-0 kwa timu zote mbili. Si Mashujaa wana mapigo na mwendo wala Kagera Sugar. Mchezo umeanza kwa mpira kutoka toka sana. Haujatulia, hatujaona mipango, hatujaona mbinu. Labda pengine kutokana na hali ya hewa kwa sababu jua ni kali.
3: Jua ni kali.
2: Yaani jua ni kali. Na kuna joto. Jua likishakuwa kali, jua joto ni kali. Fredi Tangalo cheza mpira mmoja mrefu huku. Wanaondoka sasa na kukazimoto yule. Wanaumilika, apiga mpira anaenda kubabatiza Samson Madeleke. Bado cheza vizuri kabisa Ija Shamte. Eka pasi pembeni kwa magharibi wanaanza kumtafuta Michael Joseph. Wanaondoka Michael Joseph, God Love anaweka mpira mmoja mrefu kumtafuta Crispin Ngushi. ameenda kutolewa kwenye njia. Crispin Ngushi mwamuzi anasema nyanyuka. Hiyo ni challenge tu ya kawaida. Na tayari ni goal kick. Asante kwa wote ambao mnafuatilia matangazo ya moja kwa moja kutoka hapa Kigoma. Adam Oseja, goalkeeper wa Kagera Sugar, kukiwa na mabadiliko leo. Saidi Kipao leo akiweka benchi, nafasi yake ikichukuliwa na Adam Oseja akianza katika mchezo leo. Kumbuka mchezo uliopita Kagera Sugar alifunga goli 6-2 dhidi ya Geita Gold. Ndio kipigo kikubwa mpaka hivi sasa katika raundi tatu ambazo tayari zimekwishacheza za ligi kuu ya NBC kwa msimu wa mwaka 2026-27. Cheza sa, Mpoki Mwakinyuke, mashariki mwa uwanja. Cheza na Naoshad Saidi, nyanyua mpira mmoja mrefu huku. Nitoa pasi Mkaa ile ameipata na kukazi moto. Naondoka Kagera Sugar. Yuko tena pembeni huko anaenda kutolewa kwenye njia Robert Matias Mkandia. Na mwamuzi anasema ni free kick ambayo anaipata Kagera Sugar. Kagera Sugar mpira ule umeupata kuelekeza sasa upande wa Mashujaa, upande wa magharibi uwanja, watu watatu kutoka kwenye touchline. Maelekezo pia mwalimu Amani Josia anakuwa mengi kwa wachezaji wake. Na anaenda kwenda kupiga free kick ile. Atakwambia ni nani. Evastus Jali. Nyanyua mpira mmoja ule Evastus, mpira mrefu na Musa Malika anauacha. Unatoka nje. Na inakuwa ni goal kick. Mpira ni mrefu sana. Atakuwa afanye nini wakati Mudathir Saidi alikuwa eneo pale karibu na nusu mwezi.
3: Mipira ya set pieces siku zote kama hujawa na malengo yaliyokuwa sahihi na matumizi sahihi ya mpira hiyo, mara nyingi sana itaonekana kama ni trash. Tunasema kama vile ni kitu ambacho hakina faida yoyote. Lakini endapo kama unatumia vizuri set pieces kwenye mchezo wote wa soka, basi inaweza kunufaisha kwa moja ama nyingine. Ule mpira ambao amepiga kijana hapo wa Kagera Sugar ni kwamba ilitakiwa tu asipige mkubwa sana, lakini malengo yake yawe ni katikati pale, kwa sababu kuna forward tayari pale ameshakaa vizuri kabisa ili kupokea mpira ule ambao ungekuwa labda pengine unaweza kuleta madhara kwa Mudathir Saidi. Alikuwa ameshaka na eneo zuri kabisa, lakini hatimaye ilipigwa ndefu zaidi mpaka ikavuka lango la Mashujaa Football Club.
2: Asante sana DJ Mufa, mwambie hivi Adam Kawalika management salamu zake zimefika. Aya bwana, asante Adam Kawalika. Niko Kigoma bwana. Kigoma ni mbali kama unatoka Dar es Salaam, lakini kama unatoka Tabora, Kigoma sio mbali. Cheza Samson Madeleke nyuma kwake Musa Malika, wanaanza moja tena kujipanga. Mpira mmoja mrefu Abdul Majidi Mangalo. Cheza kule upande wa magharibi au mashariki mwa uwanja. Magharibi wamecheza Samson Madeleke. Marudisha katikati kwake na Oshad na weka tena Haija Shamte. Pembeni tena kule na Oshad unatolewa nje. Nakuwa ni wakurushwa upande wa mashariki mwa uwanja. Ni wakurushwa. Sema nisisahau Migebuka, na safari ndefu mpaka nifike Dar es Salaam Migebuka itakwisha katika vipande. Pila kurusha Mpoki Mwakinyuke. Narusha mpira ule upande wa mashariki mwa uwanja kuja kucheza huku kwake Michael Joseph. Anakataliwa. Cheza tena Mpoki. Rudisha tena mpira katikati kwake Michael Joseph. Wamekataliwa tena huku wanaupata Kagera Sugar. Hao wanaondoka. Cheza huku Matias Robert yule. Lambalamba sana, chenga nyingi. Matias Robert anamzunguka Samuel Onditi. Na matokeo yake ni kwamba kama alikuwa anamdekshia hivi. Onditi akambo sintania wewe.
3: Ana wanao huyo.
2: Ana wanao nyingi na anapata kadi. Michael Joseph yule anaenda kupata kadi ya kwanza ya njano dakika ya 19. Kadi ya kwanza ya njano inatolewa kipindi cha kwanza. Bado mambo ni magumu kwa timu zote mbili. Matangazo pia unayafuatilia kupitia YouTube channel ya TBC Online. Tupo live huko, fuatilia kama ambavyo unatusikiliza moja kwa moja kupitia TBC Taifa. Andrew Vicente amekwishaanza ile free kick, nikataliwa tena huku Michael. Mpira naambia umefanywa, umesukumwa. Nimeona mwamuzi anampa elimu hapa, anamwambia utulie. Michael tena. Michael kumbuka tayari ana kadi ya njano. Ameenda kufanya faulo tena nyingine, mwamuzi anamkumbusha. Haya, anacheza sasa na mpigo na mwendo na Ushad Saidi. Amechelewa pale mchezaji yule wa Fadhili Mahimbo. Ameambiwa amefanya madhambi, ni free kick ambayo amepata. Mchezo haujatulia kabisa. Ameanza ku Samson Madeleke, mpira mmoja mrefu anaweka kwa Kija Shamte. Hija anapambana kule na Fredi Tangalo, amefanikiwa. cheza vizuri kabisa na Noshad mashariki mwa uwanja, rudisha tena huko nyuma kwake Poki Mwakinyuke na nyanyua mpira moja mrefu kwa anamwaga maji kumtafuta Crispin Ngushi, lakini amekaa vizuri kabisa Adamu Oseja, aenda kucheza mpira ule, cheza Mudathere Said yuko chini, ni free kick inaelekezwa upande wa Mashujaa. Dakika 20 ya zipo kipindi cha kwanza, bado 0-0 Mashujaa 0 Kagera Sugar wakiwa wamerejea mara baada ya kushuka daraja kwa msimu mmoja.
3: Ya wamepanda msimu huu kuja kuangalia kama namna gani msimu utaishaje tena. Labda pengine Rehema hapa ninachokiona sasa hivi ni katika kiungo cha Mashujaa Football Club, kama Hija Shamte ameonekana akiwa juu zaidi kuliko tulivyomtegemea anapokuwa chini
2: katikati.
3: Sasa naona kuna kitu kinachoendelea, ni kwamba ule utulivu, ile balance ya timu inakuwa haionekani zaidi, na kusababisha pengine ile mipango ambayo wanaotoka nayo nyuma mpaka eneo la kati hadi eneo la mwisho inafeli zaidi, kwa sababu ukiangalia zaidi na zaidi wanamwacha Crispin Ngushi peke yake tu pale mbele. Kwa hiyo kitu inakuta inasababisha ile mipira mingi inaenda kwa maadui, kumaanisha timu ya Kagera Sugar. Hata hivyo hivyo jinsi ilivyo kwa tena kwa Kagera Sugar, bado utulivu haupo vizuri kabisa katikati.
2: Mwisho kunakuwa mipira haifiki.
3: Yeah, kabisa kabisa.
2: Mpira wa kurusha sasa ule umerusha kwa magharibi mwa uwanja, ameekiwa Robert Matias. Lakini umemshinda yeye mwenyewe, umetoka nje unaenda kurusha Mashujaa.
3: Unajua hiyo ipiga inaitwaje huku Kigoma?
2: Yeah.
3: Inaitwa swata.
2: Amepiga swata.
3: Yani ameukosa mpira.
2: Hiyo inaitwa swata. Inawezekana mkoa mwingine napo inaitwa swata hiyo. Iliyopigwa inaitwa swata. Daudi Milano sasa nyanyua mpira unaenda kumbabatiza mchezaji ule wa Mashujaa, unatoka nje unakuwa ni wakurusha unaelekezwa upande wao. Ni Michael Joseph alienda kubabatizwa nao, na wanarusha ni Evastus Jali. Cheza Daudi Milando, wako kwenye umiliki, umewekwa tena pembeni kule, anatafuta Abubakari Sabian. Cheza vizuri kabisa mashariki mwa uwanja, anapambana na Hija, amefanikiwa toa pasi mkaa ile. Sasa wanacheza Crispin Ngushi, umiliki huko kwa Mashujaa, anaenda nao mbele huko Vodi Liawata, mchezaji wa zamani wa Mtibwa Sugar, piga kibao sawa, ameupata Kagera Sugar kwenye nafasi nzuri kabisa. Robert Matias anaimimina ile cross katikati kule, Evastus Jali yule cheza vizuri kabisa kwake, Mudathere Saidi wanaondoka, Kagera Sugar pigwa pasi mkaa ile, anaondosha huko Abdul Majidi Mangalo, mpira mrefu anacheza Evastus Jali, unaokolewa tena huko nyuma nje ya box. Nje ya box alienda kusukumwa Abdul Majidi Mangalo, alienda kumsukuma mchezaji ule wa Kagera Sugar na kukazi moto jezi namba 19 mgongoni, na wanapata free kick nje ya 18 Mohamed Bigawa. Nafasi nzuri kwa Kagera Sugar kwa dakika hizi 23 ambazo zipo, wanaweza hata kuweza kupata kitu.
3: Yeah, of course ni nafasi nzuri, ukiangalia eneo faulu ambapo imefanyika, pia namna ambavyo watakapojipanga vizuri hususan kwa wale wataalamu wa free kick hapo. Ningekuwa ni mzee sana ningesema enzi zangu pale mimi siwezi kukakosa pale. Lakini na mageni ambayo itatumika hiyo set pieces, na ndio ile ambayo nilivyomaanisha pale mara ya kwanza kwamba hii mipira yote ambayo inapatikana ya set pieces ikitumiwa vizuri zaidi na timu yoyote ile katika mchezo huwa ina madhara makubwa kwa timu pinzani. Eneo tunaloliona hapo ni nje tu ya 18, yani ni kama vile yani tunaweza tukasema ni 20 fulani hivi. Faulu hiyo inapigwa.
2: Festo Masanja ndo ameachiwa jukumu ile, Festo anaenda kumimina ile na babatiza ukuta, ni kona. Sasa Kagera Sugar ndio
3: goal kick.
2: Mwamuzi aliweka kona.
3: Aliweka kona.
2: Lakini msaidizi wa mwamuzi namba 2 akasema ni goal kick.
3: Goal kick.
2: Kwa sababu mwamuzi inabidi akubaliane na msaidizi wake.
3: Yes, ndio ipo karibu.
2: Okay, sawa. Hiyo nimeipenda.
3: Kabisa kabisa.
2: Lazima kubaliane na mtu ambaye yuko karibu. Cheza huko Samson Meneleke mpira moja mrefu magharibi mwa uwanja. Amechelewa yule ni Michael Joseph God Love. Tafsiri ni kwamba aliyeutoa ni nani? Mwamuzi anasema tulia hapo. Wakati huo kocha anauliza Juma Kaseje, nani kautoa? Anaambia aliyeutoa ni mchezaji wako Evastus Jali. Na kabla kuutoa alienda kumkata mtama ule. Huu ni free kick Karun Liawata. Anapiga ile upande wa huu wa magharibi mwa uwanja. Bila moja mrefu wa kukevu ule, lakini anakataa huku. Kagera Sugar huo unapitiliza huo, unatoka nje tena. Na unakuwa ni wakurusha, wanaenda kurusha Kagera Sugar. Abubakari Sabian ndio nakwenda kurusha mpira ule upande ule wa mashariki mwa uwanja. Dakika 25, endelea kutumia bidhaa bora kabisa za Rungu, wembe bora kabisa wa Rungu Max kwa ajili ya usafi wa mwili wako, Rungu Platinum, lakini usisahau Rungu spray na wadudu wanaoruka na wanaotambaa. Dawa tatu ni kiboko ya maumivu. Pale PMBet tembelea tu www.pmbet.co.tz na download application yao uweze kuweka mikeka yako. Kuna miela kibao kwenye royo win pale, mambo ni mazuri sana kutoka kwao. Kwa hiyo ni kujisajili tu na PMBet, unaingia na una bashir unaweka mikeka, mambo yanakuwa mazuri sana huko. Ni free kick ambayo imepata Kagera Sugar. Bado wachezaji hawajaelewa walimu wa pande zote mbili, kwa sababu mpira unachezwa katikati, mpira unatolewa nje, mpira unapigwa kona. Cheza Andrew Vincent, amepokea pasi kutoka kwa golikipa wake Adamu Oseja, yuko pasi chini chini ile kumtafuta huku naku kazi moto. Wamechelewa, wameipata Samuel Onditi, wakati anamwekea mchezaji huku amedondoka chini. Andrew Vincent yuko chini na mchezaji mwingine wa Kagera Sugar yuko chini. Kitu gani kilichotokea? Kila mchezaji anatoa maelezo. Samson Badeleke anatoa maelezo, lakini Robert Matias wa Kagera Sugar anatoa maelezo. Wakati huo mwalimu pia analalamika, Amani Josia analalamika. Sasa pale wote wako chini, nani anaenda kumfanyia faulo mwenzake?
3: Ya, namna ambavyo alivyogeuka ile kiungo pale, ndipo ule mchezaji usawa wa Kagera Sugar na yeye kumbe anaenda kwenye ile ule uelekeo. Sasa ni nani ambaye ameanza kuchezewa, lakini wa Mashujaa ndio ameanza kucheza rafu. Baadaye wa Kagera Sugar akaweza kupata majeraha ambayo mpaka sasa hivi madaktari wameingia uwanjani. Nilikuwa nataka nizungumzie kitu kimoja Rehema. Unaona mipira mingi sana ambayo wanaitumia Mashujaa ile air balls, yani mipira mirefu ya juu inayotumika sana kumtafuta Christian Mushi. Ni mipira ambayo mingi kupigwa mabeki wa timu ya Kagera Sugar. Huyu bwana
2: Andrew Vincent
3: na mwenzake wamekuwa wakiwini, yani mara nyingi sana ikipigwa wanaruka sana. Ukiangalia sasa hawana vimo vikubwa vile ambavyo vya kutisha kama ambacho wanacho Madeleke
2: na Majid Mangalo.
3: Yeah, lakini wao wana uwezo wa kuruka juu na kuweza kuifikia mipira mingi sana ambayo inapigwa. Hata kona tatu ambazo wamezipata Mashujaa Football Club haizina madhara yoyote. Mipira mingi sana imefika mikononi mwa hao mabeki. Sasa nini wafanye Mashujaa? Wangeweza kukaa chini na kutafakari namna gani ya kuweza kupita hata kwa pembeni zaidi, wakiweza kuzitumia hizi wing back zao. Mpoki Mwakinyuke sasa hivi unavyomuona anacheza sana chini, labda
2: hata Saidi na Oshadi kuna wakati anaweka cross lakini zinazifiki kwa Crispin Ngoshi.
3: Kabisa. Labda uwepo wa Mudathir Saidi ambaye mwaka jana amechezea Mashujaa Football Club pia inaweza ikawa
2: kwa maana anawajua
3: zaidi. Ya, anawajua zaidi namna ya kucheza na kina Madeleke pale pamoja na kina Onditi wote hao. Mechi kiukweli mechi bado. Na tutegemea mechi hiyo ya hivi kwa sababu ya matokeo ya timu zote mbili mfululizo wamekutana nayo. Hususan Kagera leo ameingia kwa kujihami. Tunajua tena mtu umetokea kupokea vipigo vikubwa sahihi. Lazima uingie kwa kujihami.
2: Kipigo cha goli sita lazima uingie kwa kujihami.
3: Kabisa. Wale unaliwa wanasema Waswahili.
2: Na wachezaji wale ambao walikuwa wanapatiwa matibabu wameshanyanyuka. Alikuwa ni Andrew Vincent, nilimuona kwa upande wa Kagera Sugar na mchezaji mwingine wa Mashujaa. Haya, nafasi kwa Mudathir anapiga shuti ile kwa toto. Aligeuka vizuri sana Mudathir Saidi. Mwamuzi anasema ni goal kick, lakini tafsiri yake Mudathir ni kwamba ile ni kona, kwamba mpira uliguswa na mchezaji wa Mashujaa, lakini mwamuzi ndio mwenye, wanasema ndio mwenye maamuzi ya mwisho. Yeye ndio huwa anaamua nini, kitu gani kifanyike. Membo waendelee na fourth official Shomali Lawi alikuwa anataka kujiridhisha yeye mwenyewe.
3: Kwa hiyo katika zile kadi nne za maombi isingehesabika.
2: Hii haijahesabika kwa sababu haijaombwa na mtu yoyote, ni mwamuzi tu fourth official mwenyewe. Unajua anataka kujiridhisha kwa sababu simu iliyopita kulikuwa na lawama nyingi zile za makosa ya kibinadamu. Kwa hiyo safari hii kila mtu anataka kujiweka salama. Yale makosa ya kibinadamu kila mtu hataki yamdondokee. Na kwa raundi tatu ambazo tayari zimekwishachezwa, msaada wa video support umesaidia sana.

0: Ameshapata kadi ya njano. Kadi ya njano moja tu wametolewa mpaka hivi sasa. Wameutoa tena mpira bado hujatulia, unatoka nje ni wa kurushwa. Free kick zimekuwa nyingi. Faulo ni nyingi sana, wachezaji wanagongana sana, migongano imekuwa mengi. Lakini mwisho wa siku msimu ukiisha itajulikana mbele jiandaa vizuri ni nani. Naambia kujiandaa na mpira wa kurusha sasa. Harun Liawata anarusha magharibi mwa uwanja. Gonga tena kwa kichwa Andrew Vincent. Wanaingia kwenye box lakini anakaa vizuri Abubakari Sabiani yule. Anaruka juu Daudi Milando. Amefanikiwa kuutoa lakini anaubutua juu juu tena Poki Mwakinyuke. Anaenda kukaa vizuri kabisa kule Dickson Muhilu. Cheza na kwa kichwa Mwakinyuki. Mpira ni wa vichwa tu. Kama mpira sita huo ni wa saba wa kichwa. Sasa ndio umetulia Crispin Ngushi. Ameambiwa ulivyochukua uliuchukua vibaya. Ni free kick ambayo umeipata Kagera Sugar. Golikipa Adam Oseja bado hajakutana na kashikashi mpaka hivi sasa.
1: Sio yeye tu Adam, pia hata
0: Musa Malika.
1: Musa Malika naye
0: amepoa tu.
1: Kapoa, katulia. Tunataka tukasema on target hatujaziona.
0: Ya hakuna.
1: Hakuna.
0: Mpira umeanzishwa sana golikipa huko Adam Oseja anamwekea Mudather. Nakataliwa na Ushad Saidi anacheza kwa kichwa. Namtafuta Crispin Ngushi Daudi Milando. Kontra yake nzuri kabisa katikati ya dimba. Anamzungusha huko Fadhili Mahimbo. Anafanikiwa Andrew Vincent Chikupe anatupa pembeni kwake Vastus Jali. Magharibi mwa uwanja na kumbabatiza nao. Michael Joseph unatoka nje unakuwa ni wakurusha upande wa magharibi mwa uwanja kuelekezwa upande wa Mashujaa. Na anaenda kurusha ni yeye mwenyewe Vastus Jali ambaye alienda kumbabatiza nao Michael Joseph. Cheza vizuri kabisa na Robert Matias. Wamechelewa, wameupata Crispin Ngushi. Ametolewa kwenye njia ya Crispin Ngushi. Robert Matias cheza vizuri kabisa na Evasus. Magharibi wa uwanja anakuwa mpira mmoja mrefu kumtafuta na kukazi moto. Wanautoa nje Evo Diliawata. Unakuwa ni wakurushwa tena. Wanarusha tena Kagera Sugar. Evasus Jali jezi namba 29 mgongoni upande wa magharibi wa uwanja. Anakwenda kurusha. Cheza vizuri na Mudathir Said amerudishiwa. Mudathir tena. Mbalisha tobo lile. Samsoni Madeleke unapigwa outa ile kule lakini anakaa vizuri kabisa kule na Ushadi Saidi. Freddy Tangalo amechelewa. Yeye ana control nzuri kabisa Abubakari Sabiani. Mashariki mwa uwanja wenye ule mpira mmoja mrefu huko. Sasa Musa Malika ndo ameshughulika angalau kidogo. Ameshtuka na ameweza kukamata na kuanzisha mpira. Haona muda wa kupoteza. Unawekwa mmoja mrefu huko. Daudi Milando anacheza kwa kichwa. Naenda kudondoka huo nje kabisa unatoka nje. Unakuwa ni wakurusha unaenda kurusha Mashujaa. Naushad Saidi jezi namba 16 mgongoni anauacha anamwambia Poki Mwakinyuke urushe wewe acha mimi niende huko. Pengine tunaweza kupata chochote kitu. Rusha kule cheza Ija Shamte. Amechelewa Fadhili. Nafasi tena ndani ya box. Mwamuzi anasema nini tuondoke? Hakuna penalty hakuna nini. Poki Mwakinyuke na mimi na maji yale. Akataliwa kule Andrew Vincent Chikupe. Gonga tena kwa kichwa. Evastus Jali migongwa tena huku cheza ile Fadhili Mahimbo imewekwa pembeni kwake Crispin Ngushi. Crispin amechelewa Vodili ya wata lakini anakaa vizuri kabisa Fadhili Mahimbo. Anarudisha tena ndani kwake Samuel Onditi kubwa ile anaipiga cross inakataliwa. Poki Mwakinyuke anaunga ile inaenda kwa goal kick. Poki Mwakinyuke aliamua tu akunjuke apige fataki lile kwa sababu aliona mipira yote watu wanaruka vichwa tu. Yaani mipira yote nagongwa vichwa tu. Kwani mipira haitulii chini? Namna gani watu wanashindwa kuweka pasi za jichetu kafika mwenye 18?
1: Ile ilikuwa ni nafasi sahihi kabisa kufanya vile kwa sababu mipira mingi ambayo ina bounce back huwa ina madhara makubwa sana kwa timu pinzani. Namna ambavyo Mpoki Mwakinyuke alivyokuwa ameipiga ni vile tu yale malengo ambayo alikuwa ameweka hayakutimia, lakini alibounce vizuri kabisa ambapo mpira wa kwanza tunaohesabu sasa kuwa ni off target ya Mashujaa Football Club.
0: Sante Tinini Mumbi anaambia Kigoma ni mbali kulingana na usafiri unaotumia. Awe asikwambie mtu. Kigoma.
1: Ukipanda kibombo bombo tunasema sisi kibombo bombo unakijua? Kibombo bombo ni kunguru, kunguru hiyo.
0: Kunguru, kunguru huko ni
1: wa design nyingine usimwaona.
0: Saa 2 na dakika 10.
1: 10.
0: Saa 2 na dakika 10. Ukipanda kunguru wa juu yule.
1: Au kibombo bombo. Sisi waha tunasema kibombo bombo.
0: Lakini ukija na basi ndugu yako zihesabu saa zaidi ya 15. Umekaa tu kwenye chumba. Ukiunganisha unganisha basi utapumzika pumzika kidogo. Ukija na treni siku tatu au sio?

0: wanasema siku mbili na nusu, lakini mimi siku hiyo nusu sasa hoga sina, nashindoga kuielewa ni nusu gani.
1: Ni tatu.
0: Ni tatu.
1: Cheza Mudathiri Saidi, bado milango ni migumu, dakika 35 hazipo kipindi cha kwanza. Mashujaa 0 Kagera Sugar 0. Mchezo hujatulia, umekuwa na matukio mengi ya nguvu sana, lakini pia inawezekana wachezaji wanatumia nguvu kubwa kushindana na hali ya hewa. Maana hali ya hewa jua ni kali sana. Kwa namna yoyote jua likiwa kali, hata kama ulikuwa unatamani kufanya kitu, mwili unakuwa maji, unajua unatumia maji yanaisha. Kwa hiyo jua linawaka kweli kweli. Amekamata huko Musa Malika, amekwishaanza ile pasi chini, cheza na Samuel Onditi. Nanyanyua mpira moja mrefu kumtafuta Ija Shamte, amechelewa. Moja kwa moja kwa Adam Oseja, golikipa wa Kagera Sugar. Cheza na Evastus Jali, magharibi mwa uwanja. Evastus amesukumwa na Ija Shamte. Nilikwambia msikilizaji kuhusiana na matumizi ya nguvu. Matumizi ya nguvu yamekuwa ni makubwa sana. Mara nyingi wachezaji wanagongana na kudondoka chini. Evastus Jali amekwenda kugongwa na Ija Shamte. Ija na Naushad Saidi msimu uliopita walikuwa wanaitumikia Mbeya City.
0: Ya kwa pamoja
1: Kwa pamoja na ni wachezaji ambao hata Kagera Sugar pia walipita kwa pamoja.
0: Wamekuwa kama vile pacha.
1: Ni wachezaji ambao makuzi yao ya soka wamekuwa wakiwa pamoja sana. Unaweza kujiuliza kinawezekana pia hata labda mtu anayewasimamia anatamani awaone akiwa pamoja au sio? Haya, mpira moja cheza kwa golikipa Musa Malika. Ilikuwa ni nafasi ile na kukazimoto kama masihara hivi. Unaweza kufikiria kwamba mpira ule ulikuwa unatoka, lakini alikuwa amemkadiria Musa Malika.
0: Kabisa kabisa, ni mpira ambao ulikuwa umeonekana kama vile hauna madhara yoyote yale, lakini Musa Malika katika nafasi ilikuwa sahihi kabisa, akaweza kutoa na kuwa kona kwa upande wa Kagera Sugar.
1: Kona ya pili kwa upande wa Kagera Sugar kwa dakika 37 ambazo zimekwisha chezwa mpaka hivi sasa, wakati Mashujaa wamepiga kona tatu. Kona inapigwa kaskazini mashariki mwa uwanja. Kona hiyo inyuliwa mpira moja mrefu kugonga juu juu, nafasi huko anacheza Musa Malika. Daudi Milando amekimbilia, lakini Naushadi kwenda kufanya tackle ile. Ameumia yeye mwenyewe Saidi Naushadi. Daudi Milando anaukunjua tena mpira ule. Cheza mpoki mkinyuki anaotoa mpira nje mashariki mwa uwanja. Unakuwa ni wakurushwa. Kama ameanza kuchangamka hivi baada ya Musa Malika kutingishwa.
0: Jaribio limekuwa zuri sana kwa wao. Yaani kinachofanyika hapo ni kwamba timu zote mbili zinatakiwa zipunguze papara. Tunasema unapokuwa na composure ile iliyokuwa nzuri kabisa itawasaidia namna gani kuanza kutengeneza mashambulizi kuanzia eneo la mwanzo kabisa la golikipa kuja eneo la katikati mpaka ile eneo la mwisho. Lakini mtapokuwa na papara nyingi sana na mpango wa kocha kama haujabadilika, mara nyingi sana mechi itaonekana kama na jinsi ambavyo tunavyoiona kwa sasa hivi. Lakini kwa dakika 3, 2, 4 zilizopita hizi tumeona Kagera Sugar wanaanza sasa kuja
1: kuchangamka. Inapiga shot Saide, kama ambavyo Mudi ulikuwa unasimulia kuhusiana na Kagera Sugar walivyochangamka, alipokea pasi ile nzuri sana, mpira ambao ulianzia nyuma kwa Daudi Milandu
0: kabisa,
1: ukamkuta Mudathiri Saidi akakunjuka shuti. Dakika ya 38 Kagera Sugar wanapata goli la utangulizi kupitia kwa Mudathir Saidi. Huyu ni mchezaji wa zamani wa Mashujaa. Ni moja kati ya wachezaji ambao ulisema anawajua vizuri Mashujaa. Baada ya kuona mambo yanakuwa magumu kuingia kwenye final third, wameamua sasa kutumia mipira ya moja kwa moja, mipira mirefu.
0: Yeah, na ni kitu ambacho kama hapo awali nilichokisema msikilizaji na Darema ni kwamba namna ambavyo Kagera Sugar hizi dakika tano za mwisho hizi wamekuwa ni watu ambao wanajaribu sana, wametulia, wanakuja eneo la mwisho la timu ya Mashujaa Football Club, na kuwepo kwa Mudathiri Saidi ambaye anawajua vilivyo sana Madeleke, pengine imekuwa ni mfupa uliokuwa mwepesi sana wa yeye kujaribu kile alichokifanya. Ameitani vizuri pale, akaangalia kipa amekaaje, golikipa wa timu ya Mashujaa, akaamua anyooke. Amepiga goli zuri sana sana sana, shuti kali sana. Tunaweza tukaliita ile shuti limesafiri kwa umbali gani kwa makadirio yako?
1: Shuti la umbali sana, kwa sababu haukutuliza mpira, aliunga nao moja kwa moja. Kwa hiyo hata wachezaji wenyewe wa Mashujaa hawakutegemea kama Mudathir anaweza akakunjuka akapiga shuti. Walikuwa wanaamini katika kwenda kuziba njia, pengine anaweza akatoa pasi mpira labda ukaenda kwa Naku, lakini moja kwa moja akaunganisha kiasi kwamba wakati huu Musa Malika alikuwa anashangaa. Wakati sisi tukishangaa namna ambavyo joto ni kali hapa Kigoma, Musa naye alikuwa anawashangaa wachezaji wake kwa nini wanashindwa kufunga. Kajikuta ametangulizwa. Huyu Musa Malika ni goalkeeper wa zamani, alikuwa anatumikia na Mungu. Sasa hivi yuko na wana mapigo na mwendo. Mudasir cheza vizuri kabisa kule, anauondosha mpira ule. Alikuwa Robert Matias akiingia kutaka kutengeneza tena nafasi nyingine tena kwao. Lakini nilichoshangaa mpaka hivi sasa, licha ya kwamba jua ni kali, mwamuzi wa mchezo huu hajatoa hata dakika za water break. Suwai Shija ndio mwamuzi wa mchezo wa leo, hajatoa hata dakika moja wachezaji kwenda kunywa maji. Mpaka sasa hivi dakika ni 41 kipindi cha kwanza. Mashujaa 0 Kagera Sugar 1. Wakati Samuel Onditi anawaita wachezaji wenzie waje, mpira wa kurushwa, mwalimu anasema ni sisi hapa ndo tunanufaika. Kagera Sugar alikuwa anafanya ujanja. Mwalimu Amani Josia amemsanua refari kwamba ilikuwa ni mpira, ni free kick ile ambayo wameanza haraka haraka, wakati Onditi alikuwa anawaita wazake waje juu haraka haraka, lakini ile free kick yao imekuwa haina faida ambayo walikuwa naiomba. Cheza tena Mudasere. Ameenda kudondoka Samson Madeleke. Amefanywa ngazi na Mudasere. Wakimlalamikia mwamuzi kutokana na matukio jinsi yalivyo. Lakini ndio hivyo, nahitaji kusawazisha ile goli ili angalau waweze kupata alama, hata waweze kuongeza goli lingine. Maana sasa hivi kufungwa katika uwanja wako wa nyumbani sio shida zako. Dodoma Jiji amepoteza dhidi ya Polisi Tanzania.
0: Sasa hivi nyumbani pamekuwa ni pa kawaida sana. Kama wale ndugu zangu wa Old Trafford pale.
1: Mashujaa alimfunga Coast pia katika uwanja wake wa nyumbani.
0: Kwa
1: kupoteza katika uwanja wa nyumbani sio big deal.
0: Kabisa.
1: Watu wanafungwa. Tukagera Sugar mwenyewe amepoteza dhidi ya Simba katika uwanja wa nyumbani, akatoa sare dhidi ya Singida na akaenda kupoteza dhidi ya Geita. Na Mbeya City alipoteza mchezo wake wa kwanza dhidi ya Geita. Kwa hiyo Geita alishinda uwanja wa Sokoine pale jijini Mbeya. Kwa hiyo si ajabu pia ukisikia leo Kagera Sugar anapata matokeo. Ni vitu vya kawaida kwenye mpira wa miguu.
0: Kumbuka Mashujaa mchezo wake wa nne kama huu mwaka jana alikuwa kule jijini Mwanza kule dhidi ya Pamba, alikufa goli nne, goli mbili kwa moja ndo alifungwa. Sasa je, itajirudia kama yale ya mwaka jana? Ni swala la kusubiri tuone. Na wapo nyuma goli moja kwa sifuri dhidi ya Kagera Sugar.
1: Dakika 42 hazipo. Kagera Sugar 1 Mashujaa ambayo ni mwenyeji wa mchezo 0. Naendelea kukumbusha tu kutumia bidhaa bora kabisa za Rungu. Kwa ajili ya usafi wa mwili wako, Rungu medicated soap, dawa tatu kwa ajili ya maumivu. Lakini usisahau kutumia Rungu spray, inaua wadudu wanaoruka na unatambaa. Rungu Max na Rungu Platinum ni wembe bora kabisa kwa ajili ya usafi wa mwili wako. Lakini pale PMBet unaweza ukadownload application yao, lakini unaweza ukatembelea pale www.pmbet.co.tz. kuna zawadi nyingi, lakini yakiwemo magari mapya 7 yako pale yanakusubiri wewe tu ambaye unatumia PMBet kama application yako kwa ajili ya kufanya ubashiri. Yuko chini Mudasere. Nitakuwa niko sawa, maana ana uchebe fulani hivi. Mudasere Saide, mfungaji wa goli pekee mpaka hivi sasa kwa upande wa Kagera Sugar. Nasema nani nitabidi kutangaza magoli matatu. Chesco Wapongwe Kiona Chalinze ananiambia Kagera Sugar leo inashinda. Sante Kahumbi ya Mjuju mapema sana anawatakia ushindi Kagera Sugar. Sema msalimie mchambuzi huyo Mama Kauthari kutoka Yombo Machimbo. Unasalimia bwana Mama Kauthari?
0: Asante sana, asante sana.
1: Yeye ni shabiki wa Kagera Sugar na ni timu ya nyumbani kwao.
0: Okay.
1: Mtu anaipenda timu ya nyumbani kwao.
0: Nyumbani kwao.
1: Lakini ana timu yake nyingine.
0: Ana timu yake nyingine ya asili.
1: Nitakutajia off mic. Anaipenda hiyo. Mudasir Said ametolewa nje kwa ajili ya kupatiwa matibabu. Wakati ni free kick ambayo anaipata Evod Liawata. Mashujaa upande wa magharibi wa uwanja mipigo ile, ameenda kurukaruka na kupiga shuti la kushtukiza ile. Yule ni Abdul Majidi Mangalo, lakini amekataliwa na ushadi. Sasa mashauri wa uwanja, narudisha nyuma kucheza na Samuel Onditi. Cheza tena na Mangalo. Abdul Majidi, mambo yasiwe mengi. Okay, Mwakinyuki anasoma nyuma kabisa, captain kulinda kibanda, anaekwa mpira wa kichwa ule kumtafuta Crispin Gushi, na yule mpira mmoja mrefu kule huo wanauacha unatoka nje, unakuwa ni wakurusha, wanarusha Mashujaa. Wakati huo first official amenyanyua kibao kuongeza dakika 4. Shomali Lawi ndio first official mchezo wa leo. Daudi Milandu sasa cheza ile pasi yake, anaenda kufanya tackle, mpira unatoka nje, unakuwa ni wakurushwa. Evodi Liawata, mlinzi wa zamani wa Mtibwa Sugar, anaenda kufanya tackle, mpira umetoka nje na ni wanaenda kurusha. Kagera Sugar, Evastus Jali anarusha mpira ule mrefu kumbele, anamtafuta Robert Matias, lakini kavu Samuel Onditi katikati tena, Ija Shamte cheza na Fadhili Mahimbo, niweka pasi nzuri kwa Kelia Wata, amemina maji ile kumtafuta mbele Crispin Ngusha, amechelewa Andrew Vincent, anaruka kichwa kile, cheza na Ija Shamte, anapiga shuti lile na kamata golikipa Adam Oseja. Angalau na wenyewe sasa hivi Mashujaa wamepiga shuti la kushtua kidogo moyo wa mashabiki wao,
0: on target ya kwanza kabisa ya mchezo. Hija amekuwa ni mtu mzuri sana anapokuwa maeneo kama hayo hapo ya nje ya 18. Tunaona hata mchezo wa Coastal Union alijaribu shuti moja kali sana ambalo goalkeeper timu ya Coastal Union aliwahi akaitoa kabisa, lakini amekuwa ni mtu ambaye anajaribu majaribio mengi, na haya yanatakiwa yafanyike ili mradi tu iweze kuipatia Mashujaa matokeo yaliyokuwa mazuri. Unaona kinachofanyika hapa Rehema ni kwamba kuna namna ambavyo Mashujaa Football Club wanatakiwa warejee katika michezo yao ambao walikuwa ni waumini wazuri sana, wapasi za chini za haraka haraka na kwenda katika nafasi zilizokuwa wazi.
1: Pengine mabadiliko ya kikosi, maana yake Mashujaa ni timu ambayo wachezaji wengi wameondoka.
0: Of course inaweza ikachangia hilo hapo, lakini tukiangalia humu kuna wachezaji kama watano hivi waandamizi ambao wamebaki katika kikosi cha kwanza cha Mashujaa Football Club. Kuna Mpoki Mwakinyuke, Christian Ngushi, Onditi pamoja na Madeleke. Ni wachezaji ambao walikuwepo katika kikosi kilichopita cha Mashujaa Football Club. Kwa hiyo ule wingi wao pia ungewezesha sasa namna gani waweze kuiongoza timu. Sasa sio kama kufanya faulu kama hii hapa, tena ni faulu ambayo imetokea tena upande wa Mashujaa nje ya 18. Eneo hatari sana.
1: Ndio, kwa mpigaji mzuri pale anakunjuka vizuri tu.
0: Unaweza kusimulia goli tena lingine.
1: Ni free kick ambayo umeipata Kagera Sugar. Wana super Nkurukumbi. Tuko pale Freddy Tangalo. Lakini pia yupo mchezaji mwingine. Huyu ni Robert Matias. Anaenda kuipiga mwenye Robert Matias na nyanyua ile. Sasa hivi vipimo havikuwa sahihi.
0: Juu kabisa.
1: Juu kabisa ya lango. Walipata nafasi nzuri katika dakika hizi 4 ambazo za kufidia muda ambao ulikuwa unapotea potea, kusimamishwa kwa wachezaji kupatiwa matibabu, lakini wakati mwingine pia walikuwa wanaenda kuomba msaada ile wa video support. Unaelekezwa sasa upande wa Kagera Sugar. Hawana muda wa kupoteza. Samuel Onditi anamtengea Abdul Majidi Mangalo. Yenyua mpira moja mrefu ule juu kule, anaruka kwa kichwa na Oshad, lakini kavizu kabisa Andrew Vincent. Anaondosha hatari ile pembeni kule. Naku anaenda kucheza tiktaka ile. Akautoa mpira nje, unakuwa ni wakurushwa. Mpoki Mwakinyuke, mashariki mwa uwanja, cheza na Samuel Onditi. Nyanyua mpira ule chini chini, gonga kwa kichwa, kuna fasi tena kwa Mashujaa. Crispin Ngushi, offside. Golikipa yupo chini na mpira bado huko kwenye net. Ingekuwa na kamera haraka haraka unaupiga pale pale ulipokuwa. Yuko offside. Golikipa yuko chini na mpira huko pale pale, hata hujautoa. Golikipa ndo anajaribu kwenda kutoa mpira. Angalau kidogo sasa hivi Crispin Ngushi kaingiza mpira kwenye kamba.
0: Kaingiza kwenye kamba, lakini alikuwa katika eneo la kuotea, na tunaona kabisa benchi la ufundi la Mashujaa hawajaenda kulalamikia chochote. Labda pengine tusubiri first official labda anakaambia chochote kitu ambacho kinakuwa kimetokea. Ilikuwa nafasi nzuri sana, ameitendea haki Ngushi, lakini alikuwa katika eneo la kuotea ndio kibaya zaidi. Lakini mpango ulikuwa ni mzuri sana, zimepigwa pasi tatu tu mpaka kumfikia Ngushi. Na ndio pasi ambazo mimi nataka, yani ni kama ningekuwa na uwezo wa kumfikishia nawaambia pasi za haraka haraka.
1: Kwa benchi la ufundi na maana walishakubaliana kwa mbele, yule alikuwa amejenga kibaya.
0: Inawezekana wamekubaliana kabisa, ndio maana hakuna hata malalamiko.
1: Kwa kama ingekuwa sio nani tungeita kati.
0: Ungeka kati. Unasikia bwana, twende kuangalia FVS hapa. Football Video Support ingefanya kazi.
1: Nenye yule mpira moja mrefu huku, wako nyuma kwa goli moja Mashujaa. Kwa namna yote ambavyo wanapambana, mambo yanakuwa ni magumu, na mpira ni half time kutoka katika uwanja huu wa Lake Tanganyika hapa Kigoma. Dakika 45. Mashujaa 0 Kagera Sugar moja, goli ambalo limefungwa na Mudathiri Saidi dakika ya 38 ya kipindi cha kwanza. Tutarejea hapa, tutakuja kusoma ujumbe wako mfupi ambao umeuandika, lakini pia tutakuja kufanya tathmini ya namna ambavyo Mashujaa wanaweza wakabadilisha kibao cha matokeo angalau kukikaandikwa moja moja kwa kuanzia, alafu ndo wakaanzia hatua nyingine. Maana wanasema tunaanza kwenye moja, au sio? Hatuanzi kwenye sifuri, tunaanza kwenye moja. Namba inaweza kuhesabika kwenye moja. Tukianza kwenye moja ndio tutaweza kujua nini sasa tutakuwa tufanye. Studio wenyewe akapata maneno kutoka kwa dhamini wetu, alafu tarejea tena hapa Lake Tanganyika kwa ajili ya kufanya uchambuzi.
2: Waita! Mafisa mashiri. Wazao wa kusuka mikeka. Hii ni yenu. Unataka kuongeza nafasi yako ya kushinda kwa kusuka mikeka yako? Basi karibu kwenye PMBet Super Royal Sports. Kila wiki mtu anavuta kitita cha pesa cha milioni 5, na bado haijaishia hapo. Zawadi zinaweza kufika hadi milioni 6,645,300. Hatujaishia hapo. Sasa ni muda wa kusuka mkeka wako, uamini chaguo lako na kushindania zawadi kubwa kupitia Super Royal Sport. Jiunge sasa kupitia pmbet.co.tz au piga *149*23# kwa msaada wa haraka. Piga simu namba 0800 71 12 22. Tunawakaribisha sana PMBet.

0: tupo na wewe, tunakuwa na wewe, tunakuwa na mbali familia. NBC, daima karibu nawe.
1: Unataka gari lako lionekane jipya? Karibu Sikens Maweri Car Paints and Accessories Limited. Wauzaji na wasambazaji wa rangi za magari na vifaa vyake kutoka nchini Uholanzi. Tunapiga na kuchanganya rangi za aina zote kwa teknolojia ya kisasa kwenye magari, ndege, boti na meli. Tunauza rangi bora kutoka Akzo Nobel kama Pearl Metallic, Auto Base Plus, Auto Creel Plus na nyingine nyingi. Pia tunafanya huduma ya delivery bure popote nchini Tanzania. Tunapatikana Mataya Mwenge mkabala na benki ya Ifata. Tupigie simu kupitia 0679 708 063. Pia unaweza kutembelea tovuti zetu www.seekandcr.com au www.mawericarpaint.co.tz. Seekands Maweri, lipe gari lako rangi ya kudumu.
2: Kwa matumizi ya kukata kucha, kuchonga nywele na kope, usijaribu bidhaa nyingine. Tumia Rungu Max pekee kwa uhakika wa shughuli zako. Ni ngumu na yenye nguvu na yenye makali ya stadi ya juu. Yali usafi mwili wako. Tumia Rungu Max. Rungu Max. Goodie goodie.
3: Tumeamua kutangaza vita dhidi ya wadudu wote wanaoruka na wanaotambaa. Tumia dawa itwayo Rungu Spray. Fuliza kitu

0: kudhibiti. Tumia dawa tatu kutuliza maumivu. Zina paracetamol, aspirin na caffeine. Tumia kidonge kimoja au viwili kila baada ya saa tatu au nne. Maumivu yakizidi, muone daktari. Weka mbali na watoto. Mimi natumia dawa tatu.
1: Usafi wa mwili.

0: Max, Goody Goody.
1: TBC Taifa, ukweli na uhakika.
2: Karibu tena katika uwanja wa Lake Tanganyika hapa Kigoma. Ni mapumziko na wachezaji wameenda sasa kupata maelekezo ya walimu wa timu zote mbili. Kwa upande wa Kagera Sugar ni Juma Kaseja, lakini kwa upande wa Mashujaa wenyeji wa mchezo yupo Amani Josia. Huyu ni mwalimu wa zamani wa Dodoma Jiji. Mpaka hivi sasa mambo yamekuwa magumu sana kwa upande wa Mashujaa, lakini leo anarejea nyumbani. Furaha ya wana wa Tanganyika ni kuiona timu yao inapata alama zote tatu. Asante kwa wote ambao mnafuatilia matangazo haya. Mohamed Kaboba, asante. Salamu zako nimezifikisha bwana kwa wajina wako. Mohamed Mtimbo Palaka Kisarawe Pwani, leo Kagera nipeni raha. Pia Juma Kaseja, pambania ugali wako, piga au Mashujaa goli mbili. Huseni Mape, chuo cha walimu Vikindu Kagera, funga Mashujaa tatu tu zinatosha. Musa Mbala kutoka Chilondolo Newala, hapo yote yashinde tu maana ni mapacha hao. Ramadhani Kinjunga anapatikana mahakama ya mwanzo Mbagala, dada Rei anaitakia ushindi Kagera Sugar. Sawa, aliniuliza huko Kigoma eti chakula kikuu ni nini? Si ugali?
3: Yeah, ugali wa muhogo. Samaki dagaa bichi. Sisi tuna dagaa fulani hivi wakipikwa anaitwa mteke. Dagaa bichi wanapikwa vizuri, wanakauka vizuri na mafuta. Unakula na ugali wako mzuri kama ni wasembe au dona. Na ugali wa muhogo pia. Ugali wa muhogo ushaikula, Ema?
2: Nimekula.
3: Mzuri,
2: Wamechanganya Sule wanachanganya ugali wa wanachanganya dona.
3: Sasa na hapo yani kuna ule ugali wa muhogo kabisa, yani unapikwa muhogo kama wa muhogo. ndio chakula cha asili cha Kigoma
2: hicho. Kule Lushoto wanaita bada.
3: Bada. Sasa nyewe huko mikoani, mikoa yenu huko majijini, Dar es Salaam wapi?
2: Yaani wewe mudi kutoka Kigoma natuambia sisi wa mkoa. Ali Monte Bombani Muweza, kila laheri Kagera Sugar. Haji Bigawa Tabata Dar es Salaam anasema leo nyewe wakombozi maana umeme hakuna. Mji tunawafuatilia kwa makini. Asante sana. Asante sana. Asante sana Kahumbi ya Mjuju, ujumbe wako umefika. Ali Mrangi kutoka Mabibo Vina, sasa dada Rena kupata vema bila chenga, nasubiri dakika 90. Bado mambo ni magumu hapa. Rajabu Magomba Kinondoni Moscow, mtoto wa Bontown anaitakia ushindi Mashujaa leo. Sawa. Mudi, kwa namna ambavyo umeona kikosi cha Mashujaa kina mabadiliko ya wachezaji wengi sana. Ukiitazama msimu uliopita hawakuanza vizuri. Mashujaa ni moja kati ya timu ambao pengine kama wasingechanga karata vizuri mambo yangekuwa magumu kwao.
3: Mambo yangekuwa magumu.
2: Umepata mwalimu mpya. Pengine muda wa pre-season ulikuwa mdogo, bado wachezaji hawajaelewa mwalimu anataka nini. Ukiangalia katika kikosi ambacho kimeanza katika mchezo wa leo, kuna maingizo mapya ya wachezaji
3: sita.
2: Mpaka
3: saba hivi.
2: Kuna Michael Joseph, kuna Harun Liawata, Abdul Majidi akirejea, kuna Ija Shamte pamoja na Ushad Saidi na Musa Malika golikipa pia. Lakini bado unaona katikati kuna kuwa na ugumu. Samuel Onditi, ile namna ambavyo anatakiwa aanzishe mashambulizi kwake inakuwa ni magumu sana. Zaidi wanamtegemea Mpoki Mwakinyuki kula weke mipira mirefu ambayo imkute na Ushadi kule pembeni, alafu ndaunganisha kwa Crispin Ngushi. Lakini kwa sababu wanamjua wachezaji wa walinzi wa Kagera Sugar, Crispin Ngushi ni mtu wa kufunga mipira ya vichwa pia. Kwa hiyo wanaruka naye, yani wanaenda naye sambamba. Na inakuwa na ugumu gani kupitisha mipira ya chini? Zaidi watu wanatuma tu ndege zinakuwa ni nyingi sana, zinapishana huko hewani, alafu zinakuwa kila mtu anakosa njia, matokeo yake wakati mwingine zinagongana.
3: Ugumu kwanza kabisa, ugumu unaanzia sehemu moja, kuanzia huku nyuma kabisa, eneo la mwanzo kabisa la timu ya Mashujaa Football Club, kutokana na namna ambavyo wanapopiga pasi zao, wanapiga pasi taratibu sana. Lakini ukitaka uwini namna hiyo, ni ile hali ambayo unatakiwa ufanye, unapiga pasi za haraka haraka huku ukibadilisha maeneo ya kiuchezaji. Kwa mfano ameanza na kule kwa Mpoki Mwakinyuke, labda anampasia Onditi, hizi pasi za haraka zinaweza zikaleta faida nzuri kabisa kwa timu ya Mashujaa Football Club kuliko kutumia mipira ile mirefu ambayo wakina Andrew Vincent wanaiwini vilivyo kabisa. Kama unavyojua Andrew Vincent ni mzuri sana katika mipira ya juu anavyoruka. Ana kimo cha kati cha wastani, lakini namna ambavyo anavyoruka, anavyokuwa na bato pamoja na Prickson Moose, hiyo inakuwa ni kosa kubwa sana kwa timu ya Mashujaa Football Club ambapo wanalazimisha mipira ya juu wakati ile hali wana uwezo wa kucheza zile pasi za chini. Ukaanzia ukaangalia kama kiungo Onditi anavyocheza nani Shamte, Hija Shamte ni mzuri sana katika kazi ya composure, anapochukua mpira anaangalia wapi aweke, lakini hilo halifanyiki vilivyo na ndio maana inasababisha sasa mipira iliyokuwa mingi mara unasikia imeenda kona, imeenda mpira umetoka. Lakini nini wafanye sasa kipindi cha pili atakaporejea? Ni namna ya unajua kwenye mpira wa miguu msikilizaji ni kwamba kuna vitu vitatu ambavyo mtakiwa mtu uwe navyo. Kwanza composure. Unatakiwa una utulivu. Utulivu ule ambao utakusaidia wewe ungamue ni namna gani, ni wapi nipeleke pasi kwa muda gani na nani anatakiwa apokee ile pasi. Pili, na ile namna ya kucontrol game pressure. Game pressure imekuwa kubwa sana kwa upande wa Mashujaa Football Club. Ukizingatia wapo nyumbani na wenyewe wanataka waprove kitu gani ambacho wanacho katika msimu huu wa 2026-27 ili mradi tu waweze kuweka matokeo mazuri katika timu hii ambayo inawakilisha mkoa wa Kigoma, timu pekee tuseme inawakilisha mkoa wa Kigoma. Sasa namna ya uchezaji inategemeana na mwalimu na atakavyoingia, lakini kwa mimi binafsi ambapo nimeangalia mchezo kipindi cha kwanza na kuelekea hichi kipindi cha pili cha dakika 45 za mwisho ni kwamba Imani Josia, kocha kijana kabisa huyu, muumini mzuri wa 4-3-3, aweze sasa namna gani ya kubadilisha mfumo na kuweza kuwaweka washambuliaji walio wengi katika eneo la timu ya Kagera Sugar ili waweze kuwini mchezo wa leo. Ukiangalia namna ambavyo wanaanzisha mashambulizi, wanamwacha tu Christian Mbushi peke yake pale katika eneo la mwisho la timu ya Kagera Sugar. Inakuwa sio jambo zuri na haileti maana nzuri ya kimpira wala kimbinu. Imani Josia atakaza kufanya hususan kama ulivyosema Rehema katika ile mipira ambayo ya nyuma kabisa ya namna wanavyoanza winga wake, awaangalie namna wanavyodeliver mipira na kuisambaza.
2: Sawa, tutarudi hapa kwa ajili ya dakika 45 za kipindi cha pili wakati timu ndio zilikuwa zinarejea tena kwa ajili ya kumaliza dakika 45. Kama kutakuwa na mabadiliko yote basi tutakueleza msikilizaji wa TBC Taifa. Wakati huu basi tupate maneno tena kutoka kwa wadhamini wetu.
0: Unataka kuongeza nafasi yako ya kushinda kwa kusuka mikeka yako?
4: Basi
0: karibu kwenye PMBet
4: Super
0: Royal Sports. Kila wiki mtu anavuta kitita cha pesa
4: cha milioni 5
0: na bado haijaishia hapo.
4: Zawadi zinaweza kufika hadi milioni 6,645,300.
0: Hatujaishia hapo.
4: Sasa
0: ni muda wa kusuka mkeka wako,
4: uamini chaguo lako
0: na kushindania zawadi kubwa
4: kupitia
0: Super Royal Sport.
4: Jiunge sasa kupitia
0: pmbet.co.tz
4: au piga
0: *149*23
4: alama ya reli.
0: Kwa msaada wa haraka
4: piga simu namba
0: 0800 71 12 22.
4: Tunawakaribisha sana PMBet.
5: Kwa matumizi ya kukata kucha, kuchonga nywele na kope, usijaribu bidhaa nyingine. Tumia Rungu Max pekee kwa uhakika wa shughuli zako. Ni ngumu na yenye nguvu na yenye makali ya stadi ya juu. Yali usafi wa mwili wako, tumia Rungu Max. Rungu Max. Goodie goodie.

0: Tumia dawa tatu kutuliza maumivu. Zina paracetamol, aspirin na caffeine. Tumia kidonge kimoja au viwili kila baada ya saa tatu au nne. Maumivu yakizidi, muone daktari. Weka mbali na watoto. Mimi natumia dawa tatu.
1: Usafi wa mwili.

0: Bronco Max. Goody goody.
1: TBC Taifa. Ukweli na uhakika.
2: Nambari 21. Anatoka Fadhili Yusufu Mahimbo.
3: Tanganyika hapa Kigoma kwa dakika 45 za kipindi cha pili, na mwamuzi tayari amekwisha zianza dakika 45, wakati huu Mashujaa akiwa amefanya mabadiliko, Fadhili Mahimbo akwenda bench, nafasi yake ikichukuliwa na Haruna Chanongo. Kama ambavyo vile tulikuwa tunazungumza Mudi, namna ambavyo mwalimu Amani Josia anaweza kufanya mabadiliko akaweza kumsaidia kwa timu yake ya Mashujaa, angalau kuanza kwenye hesabu ya moja alafu kutafuta mbili.
4: Kabisa, wanasema kwenye mpira kazi kubwa ni kukunjua sifuri ile. Kagera Sugar wenyewe tayari wameshakunjua sifuri yao. Bado upande wa Mashujaa Football Club ambao sifuri yao bado imekaa vile vile. Sasa namna ya kuikunjua ndo kama jinsi alivyoanza hapa Imani Josia, kwa kuanza na mabadiliko ambayo niliyategemea, kwa sababu Haruna Chanongo amekuwa ni msumbufu sana katika eneo la mwisho la timu pinzani. Tunasema ile final third ile ya timu pinzani. Sasa ameongeza wingi sasa washambuliaji tu. Watakuwa na Christian Ngushi pamoja na Haruna Chanongo.
3: Free kick hiyo Hija Shamte mekataliwa huko na mchezaji yule Evastus Jali. Wakati huu Kagera Sugar akitoa mashambulizi kutoka kaskazini mwanja kupeleka kusini, wakati Mashujaa wenyewe akitoka kusini kupeleka kaskazini. Mpira unatolewa nje na Michael Joseph, na unakuwa ni wakurushwa upande huu wa magharibi mwa uwanja ambako anacheza captain Mpoki Mwakinyuke. Ndio anaenda kurusha mpira ule, rusha mpira moja mrefu juu kumtafuta na Ushari Crispin Ngushi, cheza kwa kichwa, umeenda kudondoka huo, anaondosha kule pembeni Roberts Makidala yule, toa mpira nje, unakuwa ni wa kurushwa kuelekezwa upande wa Mashujaa. Wanaenda kurusha Kagera Sugar na Evastus Jali Lukanima ndio jina lake, Evastus Jali Lukanima, na Lukanima ndio limeandikwa kwenye jezi, wakimlalamikia mwamuzi kwamba alisukumwa Samson Madeleke na ameenda kuchukua mpira yeye mwenyewe. Kutokana na uwanja jinsi ulivyo, wale watoto ambao wanasaidia kuokota mipira wapo hapo, lakini kwa upande ule Samson ilibidi aende atembee umbali mrefu. Nafasi tena kwa Mashujaa, wanaenda kuweka cross ile, tolewa mpira nje na Evastus Jali, wanapata kona katika kipindi hiki cha pili. Hii ni kona ya kwanza mpaka sasa, Mashujaa wanakuwa wamepiga kona 4. Kona inapigwa kaskazini mashariki mwa uwanja huu wa Lake Tanganyika hapa Kigoma. Ndio kwanza dakika 2 zimeondoka.
5: Tunaangalia mpira huu.
3: Dakika ya 47 kipindi cha pili, tangu kuanza kwa dakika 45 za kipindi cha pili. Mpira tayari umetoka nje. Mudi, mpira huu leo ni unatoka nje unarushwa mara kona mara faulu. Yani utaze sababu dakika ambazo zimechezwa ndani ya uwanja ni chache sana kulinganisha na matukio ambayo yamekuwa. Hii pia hata kwa mwalimu sasa anashindwa hata kujua makosa yalikuwa wapi, wapi natakiwa nirekebishe. So mipira mara nyingi wachezaji wanatumia nguvu, wanatoa mpira nje, ngoja tuone bae unaweza kufanikiwa na kukazi moto. Cheza na yule ni Fredi Tangalo, amedondoshwa kwenye njia, mwamuzi anasema hiyo Abdul Majid uli fanywa madhambi. Poki Mwakinyuki sasa magari mwa uwanja, weka pasi chini chini ile kumtafuta yule ni Michael Joseph. Merudisha zina kwa Noshadi, ametabaza chini chini, amekataliwa huku. Wanacheza Kagera Sugar. Wanatoa mpira nje. Yule ni mchezaji Festo Masanja. Kautoa mpira nje, unarushwa tena sasa. Wanarusha Poki Mwakinyuki magari mwa uwanja. Amemwekea Michael. Ametani vizuri sana. Michael anafanikiwa ndani ya boxi. Mwamuzi anasema nyepesi sana, yule Daudi Milando ameondosha. Mudathere Saidi. Cheza vizuri kabisa Mudathere Saidi. Anapambana na Abdul Majid Mangalo, atafanikiwa. Kaucheza Mudathere Saidi, lakini huo haujatoka nje. Samuel Onditi ameuwai. Nzuri sana ila alipambana auchukue mpira, haujatoka nje. Na kitu gani mwamuzi amsimamisha mchezo? Kuna kitu.
6: Wacha sasa mpira atakuita.
3: Kuna kitu hakiko sawa mwamuzi. Wakati huo fourth official yuko pale kwenye video support. Mwamuzi kauchukua mpira, anaenda kufanya nini? Ni drop ball ile. Haya, umeipata Onditi. Kishaanza cheza huko nyuma na Samson Madeleke. Meka pasi nzuri kwa Kihija Mshamte. Hija nyanyua mpira moja mrefu huko kumtafuta Maiko Gonga kwa kichwa. Nakaa vizuri kabisa huko. Dickson Muhilu anautoa nje unakuwa ni wakurushwa. Poki Mwakinyuki tena anakwenda kurusha. Narusha juu juu tena ule mpira. Cheza Ngushi amechelewa. Bado anakwenda kama tagolikipa. Adamu Oseja. Ilikuwa nafasi nyingine nzuri ambayo wameitengeneza Mashujaa. Angalau wamefika sasa hivi kwenye final third ya Kagera Sugar. Kushaanza huku nyuma Adamu Oseja. Mpira mrefu juu juu kucheza Mangalo. Nausha diruka kwa kichwa. Kile ameruka pamoja Daudi Milando. Amefanikiwa Daudi Milando. Ameweka pasi moja ndefu Samuel Onditi huko mbele kumtafuta Michael. Kavizuri kabisa Dickson Muhilu. Anaenda kutoa mpira nje na unakuwa tena ni wakurushwa. Yule ni Abubakari Fabian. Kwa anapambana kweli kweli. Poki Mwakinyuki magharibi mwa uwanja amerudishiwa tena ile nzuri na Naushadi. Kuna mtu anaiomba pale Naushadi anipiga out ile lakini anakataa kule. Muhilu sasa anafanya kazi nzuri sana. Wameenda kugongana kule naku. Kina amekataliwa tena. Mpira wa juu juu ule. Amekataliwa Haruna Chanongo. Anaenda kuruka juu na naku cheza. Crispin Ngushi tena. Amemwekea Naushadi. Poki Mwakinyuki captain. Mimi na Majalo alimwaga mpira moja refu kule na kamata golikipa. Adam Oseja. Yuko chini. Tafsiri kwamba Ngushi alikuwa anarudi kinyume nyume akaenda kumgonga kwa nyuma na yeye yuko chini. Na hata ningekuwa mimi natafuta sababu angalau kidogo kwa sababu sasa hizi Mashujaa kama wameanza hivi wanaenda wanafika sasa hivi kwenye lango la Kagera Sugar.
4: Na ndio kitu ambacho tumechokishuhudia kwa hizi dakika tatu ambazo zimeshapita ni kwamba hata huo ujanja ambao amefanya golikipa wa Kagera Sugar ni kutuliza kuwatuliza tempo wachezaji wake. Sababu dakika tatu mfululizo wamekuwa kama vile wanaandamwa katika eneo lao la mwisho ile la kiuchezaji. Na hiyo yote haijaja bahati mbaya, ni namna ambavyo Imani Josia kocha amebadilisha mfumo wake kwa kumuingiza Haruna Chanongo ambaye amesababisha sasa wingi wa washambuliaji umeongezeka. Hata ukiangalia namba kubwa ya wachezaji wa timu ya Mashujaa Football Club wanakuwa ni wengi sana katika eneo la Kagera.
3: Dakika 51 kipindi cha pili, bado mambo ni magumu, si kwa magumu kwa Mashujaa kwa sababu Kagera Sugar anaongoza goli moja. Mambo magumu kwa Mashujaa bwana. Kagera ana goli moja, goli ambalo limepatikana dakika 38. Cheza nyuma sasa kwa Samson Madeleke anyua mpira moja mrefu kumtafuta Ngushi Gonga kwa kichwa. Kavizu kabisa Andrew Vincent Chikupe anaurudisha ndani huko, amefanywa obstruction. Mwamuzi ametoa advantage. Mpira walikuwa nao Mashujaa, alikuwa ni Hija Shamte ile na Freddy Tangalo. Cheza sasa unaondoka kule naku kazi moto. Anamwekea Robert Makidala nafasi tena huko, nafasi kwa Kagera Sugar, nafasi huko amechelewa. Alikuwa ni Mudathir Saidi, leo amekuwa mwiba mkali sana katika safu ya ulinzi hii ya Mashujaa na yuko chini pale Samuel Onditi. Bila yeye Onditi kwenda kumzuia ubao ungebadilika tena, zingekuwa chuma mbili hivi sasa
4: kabisa. Ni akili kubwa sana ambayo ameifanya Onditi kulala tackle ambayo ilikuwa na faida kubwa sana ambayo imesababisha sasa Mudathir Saidi kutokupata ile chance ya kuweza kuweka mpira kimiani. Akili kubwa, akili ya kujitoa muhanga, ndio inavyotakiwa kwa beki yoyote yule ambaye anacheza nafasi ya mwisho. Kwa sababu tunazungumzia na Onditi namba sita, lakini namba sita ni kiungo cha ulinzi. Amefanya kazi nzuri sana ambayo inatakiwa ifanyike na kiungo huyo wa ulinzi. Hiyo inanikumbusha mchezaji yule wa zamani wa Manchester United Vidic ambaye alikuwa anaweza kupata majeruhi kwa sababu ya timu.
3: Nijua na kusema hili Magwaya.
4: Chokozi.
3: Wakati huo ameshanyanyuka Samuel Onditi ametoka nje ili aombe tena kurudi ndani. Pale PM Bet uingie. Kuna mambo mazuri yako pale, kuna pesa nyingi zipo. Lakini vile vile unaweza ukaweka mikeka yako leo. Kuna michezo ipo pale mingi. Unaweza kwa kufanya kujisajili na ku tembelea website yao www.pmbet.co.tz ama unaweza uka download application yao. Kuna zile gari saba zipo. Ni wewe tu kutumia PM Bet ili mambo yaweze kuwa mazuri kwako. Lakini vile vile unaweza kuambia pia na washikaji, kwa sababu haya mambo bwana haya huwa yanaenda na ushikaji vile vile. Uwezi kufanya peke yako, kwa sababu kizuri kula na mwenzio, unaweza kumpa mkeka ukashare na mwenzio, basi mambo yakawa mazuri sana. Lakini kwa wale ambao wanatumia simu ndogo ama umekosa salio, pia unaweza ukabashuri na PM Bet yani usipate shida sana wewe kuweka mkeka yako. Unachotakiwa kufanya ni kupiga tu nyota 100. Ngoja nikueleze hapa namna gani ambavyo unaweza ukabashiri na PMBet. Wakati huu bado mambo ni magumu. Umekwishaanza huku golikipa Malika Musa ameweka mpira mmoja mrefu huku kwake Poki Mwakinyuke. Anaambiwa amemfanyia madhambi na ushadi akimwelekeza mwamuzi kwamba Abdul Banji Dimangalo alienda kufanyiwa foul na Mudathir Saidi ana mwili mkubwa kweli kweli. Sasa nilikuwa nakueleza kuhusiana na nyota 149 nyota 23 reli. Hii ni USSD ya PMBet. Kwa hiyo unaitumia simu ndogo pia sio shida zako kwamba ukashindwa kuweka mikeka na kushinda PMBet. Tunapiga nyota tu 149 nyota 23 reli, ama unaweza ukatembelea pale pmbet.co.tz, unaweza uka download application yao. Mambo yakawa mazuri sana upande huo. Dakika ambazo zimekwisha ondoka mpaka sasa ni 55 kipindi cha pili, bado Mashujaa 0 Kagera Sugar 1. Mashabiki wenyewe pia wamepoa, kikundi cha ngoma tu cha watu wachache kule ndio wanashangilia
4: na kile ulichokuwa unakisema wewe mwenyewe unakijua,
3: jua kali jua ni kali jamani,
4: kali mno.
3: Pira wa kurusha Dickson Mwilu sasa makali mwa uwanja, cheza huko mbele na Mudathir Saidi. Saidi wa mwamuzi amemwambia usifanye hivyo bwana, hatuchezi namna hiyo ambavyo wewe unacheza. Saidi Kongoni kutoka Mnyambachi Newala. Kagera Sugar ushindi. Niandikia Mnyambachi Newala Dodoma City, sasa sijaelewa. Mbunge wa Makonde Faustin Rope Likonde wani anamuuliza Kaseja anakuwa mawapi. Tayari ameshapata matokeo ya goli moja. Yasini Kimbache sema sauti na goma goma, ndio sauti yangu hii. Kisikia unaisikia vizuri basi hiyo kidogo, kuna siku wewe inajitwist.
4: Inajirekebisha.
3: Kuna siku sauti wewe inajitwist inakaa vizuri. Alafu kuna siku ambazo ndio inakuwa hivi ambapo unaisikia hiyo tena kwa mpoke mwakinyuke mpira wa kurusha upande wa magharibi wa uwanja. Kile unakuwa mwepesi yule kwa goalkeeper Adam Oseja. Ameukamata huyo, ana pressure yote. Si mrefu sana lakini ana mwili kidogo kinatufananisha na Kipao. Kipao yeye ni mwembamba kidogo, huyo hapa kidogo ana mwili. Kishaanza mpira mmoja mrefu anauweka kule pembeni kwake na kukazi moto. Lakini anaruka kwa kichwa kule pembeni. Ni Haruna Chanongo. Naambiwa mpira umetoka nje na wanaenda kurusha ni Kagera Sugar Evastus Jali.
4: Abdul Majid Mangalo.
3: Maji yamezidi unga.
4: Maji yamezidi unga. Na ni mmoja wapo wa wachezaji ambao wana historia ya kuwa na majeruhi mengi mengi sana. Anapata majeraha sana muda mwingi sana. Na ni kutokana na nafasi ambayo anaicheza. Ile mikiki mikiki lazima anakutana nayo. Kwa hiyo tumeona ishara pale kama anatakiwa afanyiwe mabadiliko. Beki Kitasa kaumia, dakika bado zipo.
3: Na kuna wachezaji walikuwa wanafanya kama hapo, atakwenda kumpisha tu. Aweze kuingia. Nikukumbushe tu namna ambavyo timu hizi zimeanza msimu. Mashujaa mchezo wake wa kwanza alicheza kule jijini Tanga na Kosti. Mashujaa akashinda goli moja, lakini akarudi Arusha akaenda kucheza na Fountain Gate akafungwa goli moja, akasafiri mpaka kule Mbeya kwa mbaya wake. Unajua Mbeya City ndio alishushwa daraja na Mashujaa. Mbeya City akalipa kisasi cha goli mbili moja. Lakini kwa upande wa Kagera Sugar yeye alipoteza dhidi ya Simba mchezo wa kwanza goli 2-0, akatoka sare na Singida Black Stars, lakini akaenda pale Geita akala kichapo heavy goli 6-2. Mchezaji wa tatu yupo pale Kihimbwa, lakini namuona pia Baraka Mtui na Daudi Mishamo, mabadiliko ambayo wanayafanya Mashujaa. Nani anatoka nitakwambia. Anayetoka Kihimbwa hapa mmoja kati ya Ija Shamte au Said Noshad, kuna mtu anakwenda bench hapa. Nafasi achukue Kihimbwa.
4: Noshadi anaweza katoka nje.
3: Noshadi anaweza katoka
4: kabisa.
3: Cheza huko anakaa vizuri kabisa yule Evastus Jali. Wekwa mpira mrefu huko kumtafuta Dickson Mwinu. Dickson Mwinu anyonyoa mpira mmoja mrefu huko magharibi uwanja kumtafuta Mudathiri. Said anapambana kule na Samson Madeleke. Ni mara ya pili. Anaenda kutumia nguvu kweli Samson Madeleke kwa Mudathiri. Mudathiri anaikwa chini, ni mara ya pili sasa.
4: Ya, kuna battle ambayo ipo baina ya Mudathiri Saidi pamoja na Madeleke. tumeiona wanagongana sana, na hilo yote kwa sababu Mudathir Saidi ni kama anawafahamu vilivyo kabisa timu ya Mashujaa Football Club, kwa sababu alitokea hapa na amefunga goli pia ameshangilia. Sasa sijajua ameondokaje.
3: Na ameshangilia kwa staili ya kwamba amepigwa risasi afu akadondoka chini. Mabadiliko anayafanya, anatoka jezi namba 16 Noshad anakwenda bench. Anaingia jezi namba Baraka Mtui. Lakini Kihimbwa pia anaingia ndani. Anatoka jezi namba 7 Ngushi. Anaingia da Nishamo Daudi namba 39. Na mabadiliko mengine, Mangalo sasa hii ni baada ya kuumia.
2: Baraka Shabani Mtui.
3: Anaingia Baraka Mtui. Baraka sasa ameingia kuchukua nafasi
4: ya Mangalo.
3: Ya Abdul Majid. Abdul Majid ameumia. Na ni free kick ambayo ameipata Kagera Sugar. Dickson Mwilu yuko nyuma ya mpira upande wa magharibi wa uwanja, toa moja kutoka kwenye touchline. Anaenda kupiga kwa namna gani? Dickson anaweka chini kubatiza ukuta ile kwenye pesi tu ile toa nje. Kwa namna ambavyo umeenda kucheza mpira huu mchezaji wa Kagera Sugar, wakati mwingine unaweza kujitafutia tu lawama kwa mwamuzi. Kwa namna ambavyo alienda kucheza ule mpira. Huyu ni mchezaji Festo Masanja. Anaenda kumgonga mchezaji wa Mashujaa na ameshindwa sasa kuendelea. Festo Masanja ameanza kucheza faulu mbaya sana kwa mchezaji wa Mashujaa. Namna ambavyo alienda kumgonga, ameshindwa kabisa kuendelea, na wakati huo anaomba tena mabadiliko. Wameshaingia wachezaji watatu tayari kwa upande wa Mashujaa. Wameshaingia wachezaji wanne. Ina maana na huyu akitoka anakuwa ni mchezaji anaingia, anakuwa anamaliza.
4: Anamaliza kwa mahesabu yao.
3: Anamaliza. Samuel Onditi anatolewa nje, lakini kwa namna ambavyo mambo yanaonekana anaenda kutibiwa arudi ndani. Anaenda kupigwa ganzi.
4: Onditi ni mgumu. Ni mgumu sana
3: huyo. Pale anaenda kupigwa ganzi. Na Mangalo anachichemea kabisa kule akisaidiwa na watu wa huduma ya kwanza. Inaonekana mambo ni magumu sana kwa Abdul Majid Mangalo. Mchezo umekuwa ni wa nguvu sana, alafu jua limekuwa ni kali sana. Nakusa sana ondoka kule pembeni. Nakukazi moto mashauriki mwa uwanja. Lakini amekataliwa kule pembeni. Ameonyeshwa show kule na Harun Liawata. Huyu alikuwa ni beki kisiki kabisa pale kwa upande wa Mtibwa Sugar msimu uliopita, japo haikusaidia kwa Mtibwa kuto kushuka daraja. Kuna baadhi ya michezo aliweza kupata kuwa man of the match Harun Liawata. Ukiwa mchezo ambao alicheza katika uwanja wa Meja Jenerali Samuel dhidi ya Simba ambako walimaliza kwa sare ya moja moja, mchezo wa raundi ya kwanza. Wanaondoka sasa Kagera Sugar. Masanja ameenda kuingia, anapenda kuingia kwenye miguu huyu Masanja Festo. Cheza sasa Kihimbwa. Kihimbwa amekataliwa. Wakati huo mabadiliko ya Mashujaa, inaonekana mambo yamekuwa magumu sana kwake. Samuel Onditi anaenda kuingia jezi namba 23, inavaliwa na Tariq Abdalla Simba, mchezaji wa zamani wa Polisi Tanzania. Hasa mabadiliko ya lazima sasa.
2: Mabadiliko kwa upande wa
3: Tariq Simba. Wamemaliza sasa.
4: Wamemaliza mabadiliko yao yote. Timu ya Mashujaa Football Club. Sasa hapo kutokana na game jinsi linavyoenda, game limekuwa na intensity kubwa sana. Kwa namna hiyo sasa atakayepata majeruhi katika upande wa
3: Mashujaa itabidi ajikaze.
4: Watakao ajikaze au wacheze nusu wapungufu tunasema hivi.
3: Haiwezekani tafutia ganzi tu unyanyuke uendelee. Wao sema Onditi ni mgumu. Wakati wa dakika ambazo zimekwisha ondoka mpaka hivi sasa ni dakika 63. Kipindi cha pili. Mashujaa 0 Kagera Sugar 1. Mpira mrefu ule. Poki mwakinyuki mtaalamu sana kumwaga maji. Lakini golikipa mara hii ameweza kuiona damu oseja ile. Amekamata chini na amelala nayo. Tuli tulivu. Nasema tuli katulia, tuli tulivu. Cheza huko. Freddy Tangalo meruka juu. Meupata satari Kisimba. Anaamua kuanzisha mashambulizi, mpira moja mrefu lakini anacheza kule Evastus Jali. Umewekwa mashauriki mwa uwanja. Wanapambana Haruna Chanongo, wanarudisha ndani huku wamebana kweli kweli. Kihimbwa, Kihimbwa sasa nafasi kwa Mashujaa, nafasi Daudi Mishamo, taka kumlambisha mtu tobo, imekataliwa ile. Alicheza vizuri kabisa mchezaji yule, anautoa mpira nje na akimwambia kwamba yeye ndio ameunawa ni Abubakari Fabian. Mpira wa kurusha sasa umekishaanza huku magharibi mwa uwanja. Cheza vizuri kabisa Mishamo, anacheza mpoki mwa kinyuke na mimi na cross kule, nafasi mpira wa juu yule na ukamata golikipa. Oh, umemtoka. Goal! lakini halina furaha kwa sababu wachezaji wawili wako chini, Andrew Vincent pamoja na Samson Madeleke. Lakini tayari Mishamo Daudi amewarudisha kati, wana mapigo na mwendo, goli likifungwa kipindi hiki cha pili. Kipindi cha pili goli likifungwa dakika ya 65
4: ya mchezo.
3: Dakika ya 65 ya mchezo.
4: Samson John Madeleke bwana ilipigwa mpira mrefu akaweza kuruka juu.
3: Alichokifanya kwanza golikipa wa Kagera Sugar huyu.
4: Ndio.
3: Anaenda kupambana na kocha wake kwa sababu kocha wake kwamba akumbuke ni alikuwa ni golikipa namba moja wa Tanzania, Juma Kaseja Tanzania 1. Na alichokifanya golikipa huyu wa Kagera Sugar ni utoto. Na hii kwenye timu nyingine mwanangu mbao ndefu inakuhusu. Labda umkute kocha ni muungwana kwa sababu alienda kuudaka ule mpira na kucheza nao makida. Alichotakiwa pale kama asingeweza kuudaka ni kuucheza kuutoa nje. Lakini akaenda kuusubiria uje. Alichokifanya Mishamo Daudi ni kugusa tu kwa kichwa, mpira umeingia kwenye kamba, watu wamerudi kati. Kwa hiyo ni moja moja. Mashujaa moja Kagera Sugar moja, ni goli ambalo wamelevo scoreboard. Sasa tunaanza moja Mishamo Daudi super sub dakika 65, mambo yamekuwa mazuri kwa upande wao. Wameita kati japokuwa wachezaji wawili wako chini, Andrew Vincent pamoja na Samson Madeleke, na wanaonekana wamepata majeraha kwa sababu wanapatiwa huduma ile ni kubandikwa bandage ile. Inaonekana kabisa kwamba wamegongana na kuna mpasuko katika maeneo yao ya kichwa.
4: Ilikuwa ni bato kubwa sana ambapo mimi nimsifie sana Madeleke ambapo kile alichokifanya, kwa sababu yeye ndo ameenda kubato ile mpira wa kwanza kabisa ambao ulisababisha umweke kwenye kashikashi golikipa wa timu ya Kagera Sugar. Hatimaye mpira tunasema sisi kwa Kiswahili kile kizuri kabisa, mpira ukamponyoka mikononi mwake, kisha mchezaji huyu wa Mashujaa Football Club Mishamo Daudi Michael akasema nipo hapa, nimekaribia, akauweka kimiani na kuiandikia Mashujaa Football Club goli la kwanza ambalo ni la kusawazisha. Tunasema ile sifuri sasa imekunjuka rasmi.
3: Sifuri haipo, sasa tunaanza hesabu.
4: Tunaanza hesabu.
3: Moja moja.
4: Lakini pia kuna malalamiko pale kwenye FVS Football Video Support, kocha wa Kagera Sugar ana kitu anakihimiza kiangaliwe kwenye video.
3: Wanaomba marejeo.
4: Marejeo ya.
3: Wakati wa Baraka Mtui anasema hakuna. Hakuna nini sasa? Hii ni mwamuzi anatakiwa aje kwa sababu ameombwa aje afanye marejeo. Na wakati huo bado wachezaji wawili wako chini wanapatiwa matibabu pale, bado inaonekana migongano ile ilikuwa ni ya nguvu sana. Kabisa. Samson Madeleke pamoja na Andrew Chikupe, na Andrew amefungwa tayari usongo ule. Wote wamegongana, yani kuna mipasuko kwenye maeneo yao ya vichwa. Na ndio maana huduma imekuwa ya muda mrefu. Tuone kama mwamuzi atarudi kati. Makosa ambayo anarudia tena wachezaji wa Kagera Sugar kwenda kumshinikiza tena mwamuzi wa mchezo.
4: Ni kosa kubwa sana.
3: Ni kosa kubwa sana, na unatakiwa wapewe elimu, bado elimu itakuwa itolewa kwa sababu unajua ni kitu kipya. Ndio unatakiwa watu wapewe elimu zaidi. Shomali Lawi anajadiliana na mwamuzi. First official anajadiliana na mwamuzi wa kati wa mchezo wa leo. Kujua hatima ya hili jambo. Mwamuzi anaitwa Surugwai Shija kutoka Shinyanga, na anaenda kwenye video support. Wakati huo wanamtuliza Juma K. Juma, kocha wa Kagera Sugar. Wamefungwa bandage Andrew Vincent pamoja na Samson Madeleke. Mmoja akafungwa mweupe, mmoja akafungwa blue.
4: Ya blue ya jezi yao. Kama nilichokuambia pale awali Rehema ni kwamba Andrew Vincent ni mmoja hapo wa wachezaji mabeki ambao wanaruka sana juu, mipira ya juu mingi sana.
3: Anacheza sana kichwa.
4: Sasa bahati mbaya huu ambao umeenda kusababisha goli, aliruka lakini bahati mbaya sasa akakutana na Madeleke ambaye ndo alisababisha hiyo huo mpira uende kwa golikipa wa timu ya Kagera na hatimaye kusababisha goli. Kwa hiyo jinsi alivyoruka aliukosa mpira. Labda akamgonga Madeleke kwenye kichwa chake. Wote wamepasuka. Na ndio kama ni magari yamekutana uso kwa uso.
3: Wote wamepasuka na ni walinzi wote. Walinzi wakati.
4: Wakati ya.
3: Samson Madeleke pamoja na Rufisen. Na mchezo umesimama. Tunamsubiri mwamuzi atuambie marejeo ya picha. Picha. Mambo ya kitaalamu haya.
4: Kadi ya pili inatumika upande wa FVS kwa timu ya Kagera Sugar.
3: Ya kwanza ilitumika na tukio alikuwa
4: lilibatilishwa.
3: Kwa hiyo ikawa imeenda na maji. Kwa hiyo amebakia na mbili kwa sababu ya pia inatumika. Kama kabisa. Tukio litakuwa vile ambavyo wao wanaamini basi wanaweza kadi wakabaki nao, lakini ikiwa kama vile haipo basi wanabaki na kadi mbili. Na muda umesogea sogea sana, nikukumbusha tu msikilizaji, dawa tatu, kiboko ya maumivu, Rungu Max, wembe bora kabisa kwa ajili ya usafi wa mwili wako, bila kusahau Rungu Platinum, Rungu spray kwa ajili ya wadudu wanaoruka na wanaotambana. Dawa tatu ni kiboko ya maumivu, au sio? Tumia sasa bidhaa bora kabisa za Rungu nyumbani kwako. Usisahau Rungu medicated soap pia ipo, na ni nzuri sana kwa ajili ya kuoga, unanawa mikono nini, lakini usisahau zile gari saba jet ya Dashing zinatoka 0 kilometa. Na mwamuzi amekubaliana na goli ambalo wamelipata Mashujaa kwamba ni halali kupitia kwa Mishamo Daudi. Kwa hiyo limehesabiwa kama goli na watu wamerudi kati, kwa hiyo ni moja moja. Kazi wanayo Kagera Sugar, alama moja ambayo walikuwa nayo katika mchezo wao dhidi ya

0: Mishamo huyo, Mishamo Daudi atafanikiwa kupita? Ngoja tuone. Mishamo Daudi anapiga, anacheza golikipa pale. Alikunjuka miza ile blockbuster. Lakini wakati huu Adam Oseja alikuwa yuko makini kweli kweli kazini kwake. Kaenda kusahihisha makosa ya goli lile la Mashujaa la Mishamo Daudi.
1: Kabisa.
0: Ana uhakika wa namba. Ni kona ambayo anaipiga Mashujaa. Kona ya pili kipindi hiki cha pili, na kona hii inapigwa upande huu wa kaskazini magharibi mwa uwanja, na Salum Kihimbwa ananyanyua mpira mmoja mrefu. Kihimbwa ule anaruka kichwa Samson Madereke, nafasi tena nyingine huku, lakini anakaa vizuri kule, wanaondosha hatari ile. Festo Masanja, kona nyingine. Inawezekana huu songo ambao umefungwa Samson Madereke ni kama umeenda kumletea ari. Amekuwa na ari mpya sasa hivi,
1: ari mpya pia. Anatumia vizuri kimo chake, kaongelea ni mrefu ana...
0: Haya, inawekwa kona tena ile, ndio goal! Kuna mtu yuko faster kule kwenda kubadilisha. Kwenye scoreboard kule wako faster, au wameenda kubadilisha haraka haraka.
1: Haraka haraka.
0: Mbili imeenda kuwekwa haraka sana. Harun Liawata, ni kona ya pili ambayo aliipata Mashujaa. Kona ya kwanza ikipigwa upande wa magharibi mwa uwanja, kona ya pili ikipigwa upande wa mashariki mwa uwanja. Kona safi kabisa imemkuta Harun Liawata, anawaandikia Mashujaa goli la pili. Nilikwambia tukianza kwenye moja tunaanza kuhesabu namba, na hatimaye Mashujaa mbili, lakini bado hii haijaisha mpaka ishe
1: kabisa. Ilikuwa ni kona nzuri sana ambayo imepigwa upande wa magharibi kaskazini mwa uwanja. Liawata akasema nipo hapa, free header kabisa, yani ile ni free header. Walinzi wa timu ya Kagera Sugar ni kama vile walikuwa wamepigwa bumbuwazi hivi, hawajui nini wafanye kwa muda ule pale. Endu Chikupe ambaye ndo mtaalamu wa vichwa, lakini
0: tayari ameshaumia, kwa hiyo naona anahofia labda vile asije akajitonesha tena. Dakika 72
1: kabisa,
0: Mashujaa wameamka, wamerudi kati. Pengine mabadiliko ambayo wameyafanya, uhai wa kuwepo ndani Mishamo Daudi na Haruna Chanongo umeweza kidogo kuweza kusaidia, kwa sababu pasi zikitoka kwa Mishamo zinakwenda kule upande wa mashariki mwanja ambako yuko Haruna Chanongo, ameenda kufanyiwa tackling kule na Robert Makidala. Mpira unatoka nje, unakuwa ni wa kurushwa. Kagera Sugar wana kazi ya ziada. Kutoka kule ambako wanaishi ni hatua ndefu sana, zaidi ya kilomita 625 mpaka kuikuta Kigoma. Akitokea Bukombe ni kilomita 439 kufika hapa Kigoma, lakini ukitokea Kagera ni kilomita 625, na hapo nimezihesabu za Kagera mjini, bado za kwenda Misenyi. Kwa hiyo ana kazi kuzihesabu kilomita tena kwa ajili ya kwenda kuchanga karata zake vizuri akiwa nyumbani. Ampoke Makinyuki sasa, anaweka chini chini, ile imekataliwa. Cheza huku Tarik Simba ameweka ile nzuri kwake Kihimbwa, nafasi tena huku wanayo. Poki Mwakinyuke, magharibi mwa uwanja, cheza Kihimbwa, imefika nzuri kabisa ile kwake Ija Shamta, anakataliwa Ija, mpira huo amemvuta jezi, mwamuzi anasema endelea, fair challenge. Wanaondoka sasa Kagera Sugar, anaweka mpira mrefu wake Mudathere, cheza vizuri kabisa, yule ni Robert Makidala, umetoka nje, ni wakurushwa. Wakati huo wanafanya mabadiliko, anaingia mchezaji jezi namba 12 Mwatelema, Hassan Mwatelema anaingia. Robert anakwenda nje, anaingia Hassan Mwatelema. Mabadiliko ya pengine kwa mwalimu Juma Kaseja, kitu gani kinaweza kikamsaidia kwake? Mabadiliko ambayo ameyafanya mwalimu Juma Kaseja yanaweza kumsaidia kwa wakati huu ambako tayari yuko nyuma kwa goli mbili.
1: Yeah, of course ametoa viungo, ameingiza tena washambuliaji wale wale pia. Hilo ndilokalofanya sasa ni nini? Anataka sasa kutuliza game, kwa sababu kwa dakika hizi tano zimeonekana kabisa kwamba timu yake inacheza chini, inacheza kwao zaidi kuliko kwenda katika eneo la mwisho la timu ya Mashujaa. Hiyo itasaidia sasa kuwapandisha mashambulizi zaidi kwa timu hii ya Kagera Sugar.
0: Andrew Vincent alishindwa kuuruka ule mpira wa juu. Na kilichopo kwa Andrew Vincent sasa hivi naona anaogopa kucheza mipira ya kichwa, sababu tayari amekwisha fungwa ile bandage, msongo ule amefungwa. Ule mpira aliupisha.

0: lakini kwa namna ambavyo alikuwa anaupisha, kuna mchezaji wa Mashujaa alikuwa anataka kuruka akawa kama vile amemgonga na yuko chini. Wakati huo maelezo yanakuwa mengi, Daudi Milando yuko pale anaenda kumpa maelezo mwamuzi, ngoja tuone tafsiri yake ni nini. Anamuuliza kitu gani, shida ni nini, mchezaji gani yule ambaye ameenda kufanywa foul, ngoja nitakwambia ni nani. Mchezaji wa Mashujaa akimlalamikia Andrew Vincent, mwenzako akuelewi, kashapasuka amefunga usogo. Ngoja yule mchezaji wa Mashujaa ambaye yule ni mchezaji jezi namba 45 anaitwa Michael Joseph Godlove, ambaye alienda kugongwa na Andrew Vincent, pira moja ndo amewekewa sasa. Michael nafasi sasa, anaondoka Mashujaa, jitangulizie mwenyewe Michael, nafasi tena huko, anawacha mpira nyuma, ngoja tuone atafanikiwa nini. Anarusha pasi kwake Kihimbwa, Kihimbwa anaweka tena ile kwa anaenda kwa Batista Runa Chanongo, bado cheza sasa mpira wa kichwa ule. Andrew Vincent amechelewa kule, Vastus Jali bado cheza, Kihimbwa tena, Kihimbwa kutoka mashariki mwanja, anakataliwa kule na Naku Kazimoto. Naona anamwambia kama amefanya mazoea hivi, michezo ya kupita pita kwenye nyumba za watu.
1: Yes, Rema alichokifanya kocha Josia, imani Josia ni kwamba amemuingiza Kihimbwa kwa sababu moja au mbili. Kihimbwa ni mzuri sana anapokuwa na mpira. Ni mzuri sana anapokuwa V1 V1. Kwa hiyo anachokifanya ni nini sasa? Ni ile kukaa na mpira, kile kitu ambacho nilisema awali kwamba composure imepatikana sasa kwa timu ya Mashujaa. Wana watu sahihi wa kuwapa mipira ambayo kwa namna moja ama nyingine wanakaa nayo kwa muda mwafaka na kuweza kuiachilia katika nafasi zilizokuwa sahihi kabisa. Na hichi ndio kitu ambacho hata mashabiki hapa nilikuwa nasikia wa Mashujaa Football Club wanalalamikia kocha Josia afanye mabadiliko bana. Sijui nani yupo nje, nani yupo nje ili kama hiki ambacho kinachoendelea katika mchezo huu.
0: Ni free kick ambayo anaipiga Mashujaa Tariq Simba kutoka upande ule wa magharibi wa uwanja. Mwamuzi kashamruhusu, nyanyua hiyo, aiweka ile kubwa kule, cheza kwenye nyavu za nje. Shabiki walishanyanyuka tena kuanza kushangilia.
1: Side net.
0: Afu hata kile kigoma nacho kimepoa kwa mbali sana. Mambo yamekuwa magumu. Mlaumbu anasema tajiri wa kutangaza magoli kutoka Chimala kijiji cha Kibaoni, akiwatakia kila laheri Mashujaa, anasema pigeni yao Mlaumbu kutoka Chimala.
1: Utabiri wake umekubalika.
0: Bado dakika bado zipo.
1: Anasema unatangaza magoli matatu.
0: Mpaka saizi bado matatu. Hajafikia nitangaza mechi ya Kagera Sugar na Geita Gold.
1: Aha.
0: Nitangaza magoli nane. Msimu uliopita nitangaza goli saba. KMC na Mtibwa Sugar Morogoro, goli saba. Na bahati ya kutangaza magoli mengi.
1: Na bahati ya kutangaza magoli mengi sana.
0: Mpira wa kurusha upande huu wa magharibi wa uwanja, unanufaika Mashujaa. Rusha ule mpoki mwa kinyuki, ameweka mpira mmoja mrefu huku kumtafuta Mishamo Daudi, amekataliwa na Andrew Vincent, amepita nao Michael. Kile mambo yamekuwa magumu, anasema rudisha mpira hapa nyuma, kuanza free kick ile.
1: Remo, umekiona kile ambacho Imani Jose amekifanya kwa sasa hivi? Ni kwamba Mishamo Daudi Michael ameweza kuwa ni mwiba sasa. Mwili wake
0: Mishamo Daudi amekuwa, tangu ameingia Mishamo Daudi pamoja na Runa Chanongo, mambo yamekuwa ni magumu sana kwa upande huu wa Kagera Sugar. Unaweza kujiuliza shida ni nini? Wakati huu yuko chini Kihimbwa Salum na kadi ya pili ya njano imetoka kwa Kagera Sugar. Ni Mudasir Saidi mfungaji wa goli la kwanza kwa upande wa Kagera Sugar, ameingia kwenye kitabu cha mwamuzi kadi ya njano kipindi hiki cha pili. Muda nao ndio hivyo unazidi kuyoyoma, dakika ambazo zimekwisha ondoka mpaka hivi sasa kipindi hiki cha pili. Nacheza huku lakini kazi vizuri kabisa golikipa Adamu Oseja, dakika ya 80 kipindi cha pili, dakika ya 80, bado dakika 10 tu za kucheza, dakika ya 80 kipindi cha pili, Mashujaa 2 Kagera Sugar 1. Kona nyingine ambayo inapigwa na Salum Kihimbwa upande wa kaskazini magharibi wa uwanja. Kihimbwa anautenga ule mpira wa kona pale vizuri kabisa kwa ajili ya kupiga. Salum Kihimbwa bado anauweka vizuri, anauweka vizuri. Salum Kihimbwa anaomba sasa wenzake wakae vizuri. dakika ambazo zimesalia mpaka hivi sasa ni 9 kufika dakika 90. Yuko mpira mmoja mrefu ile gonga kwa kichwa tena huko anaoongezea mwendo goalkeeper huyu Adam Osejia. Umetoka nje una wakurushwa tena kuelekezwa Kagera Sugar. Wanamwambia refa avalize mpira. Bado kuna dakika 9 za kucheza. Anaenda kurushwa tena Harun Liawata. Anaenda kurusha upande ule wa mashariki mwa uwanja. Kicheza kama mlinzi wa pembeni. Anarusha mpira moja mrefu huku chikupe aruki, ameenda kuruka Evastus Jali. Bado anaondoka tena. Fanya tackling cha nongo na mimi na cross. Naambiwa ni offside. Mishamu ameshanogewa na kuingia ingia tu kwenye kamba. Sasa ndo wameomba na wenyewe. Na wenyewe wameomba. Wameomba kulitazama goli. Wameenda kwa fourth official na anaitwa mwamuzi. Wameomba. Ni kama fourth official hivi anawakatalia. Mishamu Daudi anaomba tayari kwa alishajenga kibanda. Mwalimu Amani Josia haelewi, amemuita Shomali Lawi kama waende sana kwenda kuangalia nafasi tena huku. Anakamata goalkeeper Adam Osejia. Kuna kitu kiko sawa kwa Andrew Vincent tangu ameumia. Sasa hivi amekuwa akiwapa sana nafasi Kagera Sugar na ndio maana wakaweza kuandika tagoli la pili kiulaini sana. Haruki mipira ya juu, lakini kwani wakati mzuri wa mwalimu Juma Kaseja pengine kufanya mabadiliko.
1: Of course mimi mwenyewe kuna kitu ambacho kinanishangaza mpaka sasa hivi kwa Juma Kaseja ngio kufanya mabadiliko ya Andrew Vincent, kwa sababu ukishaumia kichwani rehema kuna vitu vingi sana vinaweza vikachangia ukawa haupo vizuri hata katika maamuzi yako. Lakini hapo kwa ile ule mtazamo wa nje tunaweza kusema ana afya nzuri zaidi, lakini ameumia kichwani tena eneo baya zaidi ambalo halimruhusu vizuri kuweza kupiga zile
0: mipira ya kichwa.
1: Sasa hiyo inawapa mwanya mzuri sana Mihambo, Mishamo Daudi Michael ambaye sasa hivi ameonekana ni mwiba. Hata ile goli ambalo alikuwa amefunga akasema ninakuotea, alikuwa amefunga yeye mwenyewe. Kwa nafasi nzuri akaweza kufunga goli lilokuwa ambalo ni la kuotea, wanasema offside.
0: Mishamo bwana, nitafuta namba Mishamo. Fanye masuala hata kidogo.
1: Ukipewa nafasi hiyo unatakiwa uitumie vizuri, wanasema offside.
0: Ni free kick ambayo ameipata Kagera Sugar. Kipindi hiki cha pili jua nao ndo limeanza kupoa poa hapa katika uwanja wa Lake Tanganyika Kigoma, dakika ya 84. Tuko na PM Bet, lakini vile vile tuko na Rungu, bidhaa bora kabisa kutoka Rungu Spray, Rungu Medicated Soap, lakini vile vile Rungu Max, Rungu Platinum, wembe ubora kabisa. Mabadiliko, Kagera Sugar anaingia jezi namba 37. Anaingia jezi namba 37. Yasini anaingia kuchukua namba ya Freddy Tangalo. Freddy Tangalo anakwenda bench. Anaingia Yasini. Pengine mabadiliko haya kwa dakika hizi ambazo zimesalia Mudi yatawasaidia Kagera Sugar.
1: Ya mabadiliko ambayo kocha yeyote anapofanya mabadiliko kwenye mchezo ambao unaendelea mara nyingi sana ni kuweza kupata matokeo yaliyokuwa chanya zaidi kuliko yale matokeo ambayo ni negatives. Sasa hiki anachokifanya Juma Kaseja ni kama vile anasema anajilipua sasa. Liwalo na liwe. Nini kitakatokea mbeleni anajua yeye alichokifanya. Lakini kaongeza mshambuliaji ambaye anaenda sasa kuweza kuisumbua ngome ya Mashujaa Football Club. Na ngome yenyewe tunazungumzia Madeleke pamoja na Baraka Mtui. Lakini yote kwa yote ni huduma anakazozipata kutokana kwa washambuliaji wa viungo wake wakati na wapembeni pia.
0: Yasini alienda kugusa touch yake ya kwanza akaenda kumbabatiza mchezaji wa Kagera Sugar na wanapata kona. Kwa namna ambavyo alienda kugusa mpira wake alikuwa na pressure sana. Alikuwa na pressure mno na kadi ya njano anapata. Yasini anaingia tu. Jezi namba 37. Mabadiliko ambayo ameyafanya mwalimu Juma Kaseja. Jezi namba 23 Yasini ni Abubakari Fabia anavaa jezi namba 23. Namba kidogo ile ilikuwa inaonekana vizuri. Ni mlinzi wakati huyu. Alikuwa anaenda kufanya kazi yake vizuri sana. Na ameenda kupata kadi ya njano. Kadi ya njano ambayo ameipata katika dakika ambazo zimekwishaondoka mpaka hivi sasa. Dakika 86. Kipindi ni cha pili. Bado dakika 4 tu. Na ni free kick ambayo anaipiga Mashujaa. Yupo Kiimbo lakini yupo pia Baraka Mtui. na Baraka Mtui yeye ndo captain wa Mashujaa, amepewa kitambaa chake kile kiimbo akaiacha. Mtui anaweka chilichinja anaposimama, yangu mpira wa wazi kabisa. Ilikuwa nafasi nzuri kabisa, watu wangekuwa wametimia pale, ilikuwa ni wana press to kuingiza mpira kwenye kamba, sababu Kagera wote walikuwa wametawanyika katika eneo lile la 18, yani ilikuwa na uwazi mkubwa mno. Mimi pale sikuachi nafunga wewe.
1: Baraka Mtui amekuwa ni specialist wa mipira kama hiyo hapo. Aliangalia nipige juu au nipige kimo, wanasema kimo cha mbuzi kile. Yeah. Kwa hiyo utambaza mpira chini kwa chini kule, lakini bahati mbaya wachezaji wa mwisho wa Mashujaa Football Club hawakuepo pale kabla kutokomeza tu. Kama hata kama unaweka stuli pale ni goli.
0: Haya, kona inapigwa Tariq Simba. Na yuko mpira mmoja mrefu unapitiliza huku huo umetoka. Toka nje kabisa. Ni goal kick. Wanaanza tena moja. Wako nyuma. Mashujaa wanaongoza goli mbili, Kagera wako nyuma kwa goli mbili kwa moja. Walitangulia wao Kagera Sugar. Nikakwambia sifuri nao ni namba. Ikipatikana moja tunaanza kuhesabu sasa. Kagera atabaki na alama yake moja ile ile. Yeye ndo amefungua mchezo wa mzunguko wa nne leo dhidi ya Mashujaa. Na mchezo mwingine utaendelea hapo baadaye katika uwanja wa Meja Jenerali Samuel, ambao Simba anamkaribisha Kosti kutoka kule jijini Tanga, ambaye ana kibarua na Simba nyama akitumia uwanja wa Meja Jenerali Samuel. Matangazo pia utapata moja kwa moja kupitia TBC Taifa. Cheza za Daudi Milandu, pasi chini ile mashariki mwa uwanja kule. Cheza vizuri kabisa kule katika eneo ya Sini, amerudishwa tena nyuma kule kwa Keva Evastus Jali. Cheza tena ya Sini, back pass tena kule mashariki mwa uwanja kwa Evastus. Mrudisho mpira tena huko katikati waweze kwenda kupambana ni Hassan Mwatelema. Cheza Andrew Vincent Chikupe nyuma kwa golikipa wake Adam Oseja kwa ajili ya kuanza moja. Oseja jua aiweke wapi, anaamua kunyanyua mpira moja mrefu kumtafuta Mudathiri, kapishana nao. Anachokifanya Baraka Mtui ni kuubutua tu, ameruka juu, yule ni Evastus bado akiwa anashambuliwa wao. Ametanguliziwa Mishamo Daudi. Mishamo, ngoja tuone kama atafanikiwa kutoka upande wa mashariki mwa uwanja. Mishamo takumlamba Evastus, anafanikiwa changa ya kwanza hiyo. Mishamo ana force kuingia kwenye boxi nini. Ni penalty.
1: Sahihi kabisa. Sahihi kabisa. Namna ambavyo Mishamo aliweza kumhadaa fullback wa timu ya Kagera Sugar, ndicho kile ambacho tulikuwa tunatamani kifanyike kwa ukiwa mshambuliaji. Unatakiwa na vitu ambavyo kwa namna jambo mwingine unamvutia hata ile beki aweze kufanyia makosa ambayo utanufaika nayo. Hatimaye Mashujaa Football Club wananufaika na kile ambacho amekifanya Mishamo. Juhudi binafsi kabisa ambazo amezifanya kutoka upande wa kona mpaka kaingia ndani ya boxi na kuweza kusababisha penalti ambayo wanaipata timu ya Mashujaa FC. Wana mapigo na mwendo. Kwako Rehema.
0: Kipigo kinaendelea kwa Kagera Sugar. Unaweza ukasema mguu walioingia nao haukuwa mguu mzuri, sijui ama pengine ndio mapema sana. Ndio kwanza mchezo wa nne huu tangu wamerejea rasmi ligi kuu, na mpaka hivi sasa kama watafanikiwa kupata hiyo penalty watakuwa wamefungwa goli tatu, kwa sababu mpaka hivi sasa wana goli mbili na wenyewe angalau walikuwa wanapambana kupata goli angalau waondoke na alama moja. Wakati huo wameomba marejeo kwenye video support, lakini force official amemwambia wewe endelea.
1: Anamwambia ni sahihi hiyo. Kwa hiyo una uwezo wa kuendelea.
0: Lakini kama watu wameomba, si unaruhusu kuja kuangalia?
1: Hawajaomba lakini
0: Kagera Sugar.
1: Na wenyewe wameridhika na kile kilichotokea.
0: Kwa sababu tayari walikuwa wameona muda umeenda. Naona mambo yameshakuwa magumu sasa hivi, hata tutafanya nini? Dakika 4 tu zimeongezwa kukamilisha dakika 90 zikiwa tayari zimekwisha kamilika. Zimeongezwa dakika 4 tu. Ni dakika ambazo zimeongezwa hapa na mkwaju wa penalty ambao wanaupata Mashujaa. Mashujaa wamepata mkwaju wa penalty. Nirudi na Migebuka, simwagize tumpandishe kwenye mabasi. Maana Kigoma kuna mabasi mengi tu. Saratoga kila siku zinarudi mjini.
1: Sasa hivi Rehema tuna barabara nzuri, kwa hiyo
0: bwana. Sema barabara nzuri la mbali.
1: Mbali.
0: Mbali.
1: Ila sindo unasikia kuna magari ya luxury yale.
0: Ya hata kama lakisha
2: mimi nimelala
0: sikwambie mtu mbali mbali tu
2: mbali
0: mbali tu sikwambie
1: kutoka Manchester kule jiji la Manchester kule London mpaka yani Uingereza mpaka South Africa masaa 17 umekaa kwenye ndege moja la safari
0: Aina tegemea natumia usafiri gani?
1: Lakini ni ndege. Masaa 17.
0: Achana na nani. Nzuri saizi hakuna vumbi. Ile vumbi la njiani hakuna.
1: Hakuna vumbi.
0: Hakuna vumbi njiani. Yaani mkeka. Lakini aha. Ni penalty ambayo wameipata Mashujaa dakika 4 zile za kufidia muda wa matibabu wa video support. Mambo ni magumu kwa mwalimu Juma Kaseja ameamua kutulia tu kwenye benchi lake pale. Wakati bado marejeo ya picha yanatizamwa. Ngoja mwamuzi atatuambia nini? Mkwaju wa penalty. Mwamuzi amesema weka kati mkwaju wa penalty. Sasa hapo ni kazi ya Kihimbwa.
1: Kihimbwa ameshika mpira pale.
0: Na Adamu Oseja. Tumalizie hili goli. Ndezetu kasulu sie. Kasulu afuenda Kibondo. Toka Kibondo naenda Nyakanazi.
1: Nyakanazi.
0: Hiyo ni njia na warahisisha Kagera Sugar kurudi nyumbani.
1: Wanapita. Hivi unawapangia route kabisa.
0: Wanapita njia ya Kasulu, Kasulu mpaka Kibondo. Kibondo mpaka Nyakanazi. Nyakanazi Biaramulo. Salum Kiimbo anaenda kucheza pale. Amecheza kule kipa bado nafasi anaondosha kwa Kagera Sugar. Wamekosa mkwaju wa penalty. Mashujaa katika zile dakika 4 wamekosa mkwaju wa penalty. Mpaka hivi sasa ni 2-1. Sasa katika hizi dakika 4 wanatakiwa sasa wachange karata vizuri, angalau wanaweza ku level scoreboard. Wakati huu Mishamo Daudi ndo amekuwa man of the match. Mishamo Daudi ndo amekuwa mwiba mkali, kwa sababu kwanza amepata goli na amekuwa mwiba mkali leo katika kikosi hiki cha Mashujaa kwa siku ya leo
1: kabisa. Na tukumbuka ametokea benchi.
0: Ametokea benchi.
1: Lakini amekwenda kuwa main of the match.
0: Na alivyoingia benchi ndo kalevo scoreboard
1: kabisa.
0: Kabla Harun Liawata ajaja kuongeza chuma cha pili na ubao unasoma 2-1. Nilichopenda wale watu wanaohusika na kwenye scoreboard pale wako faster sana.
1: Wako faster.
0: Ni free kick mpoki mwa kinyuki huko. Upande wa magharibi mwanja atoa kama tatu hivi. Anaiachia Baraka Mtui captain na kunyanyua mpira ule anacheza goalkeeper ameutema. Anachokifanya Kagera Sugar ni kucheza kichwa na kuutoa unakuwa ni kona. Pengine anaweza kwa kona za mwisho mwisho zikipindi kicha pili. Mashujaa akiwa amepiga kona tano mpaka hivi sasa. Mkishaanza poki mwakinyuki amewekewa kona ile na Kiimbwa. Anamimina ndani tena goalkeeper ana punch tena kona tena nyingine. Zikona tungegeuza chapati leo na shiba siku tatu. Kipindi hiki cha pili tu ambacho wamepiga Mashujaa. Wameshapiga kona sita na kipindi cha kwanza wamepiga kona tatu, kona tisa. Hebu fikiria ndo zinakuwa chapati tisa.
1: Hauwezi kumaliza.
0: Chapati ya mkoani usilinganishe chapati ya Dar es Salaam. Chapati za mkoani usilinganishe chapati ya Dar es Salaam. Chapati za Dar es Salaam tisa ni kama chapati za mkoani mbili. Ni kona. Safari hii kona inapigwa kaskazini mashariki mwa uwanja. Ni Tariq Simba anaenda kupiga kona ile. Vincent anambana kweli leo. Mishamo Daudi. Andrew Vincent anamwambia Mishamo wewe. Takutia na aibu. Ameanza sasa huku nyuma. Mpira mmoja mrefu. Kuna mpira umemalizika katika uwanja wa Lake Tanganyika hapa Kigoma. Hatimaye wana mapigo na mwendo wanapata alama tatu nyingine. Jumla wanakuwa na alama sita. Mambo ni magumu kwa Kagera Sugar, anabaki na alama yake moja. Alama ambayo aliipata katika mchezo wake wa sare dhidi ya Singida. Mchezo ambao ulichezwa katika uwanja wa Kaitaba na akaenda kupokea kichapo kutoka kwa Geita. Na leo amekuja kupokea tena kichapo kutoka hapa katika uwanja wa Lake Tanganyika Kigoma. Nilikuambia kilomita za kurudi sasa mpaka Kagera ni 625. Saa kama 8-9 hivi unazitumia barabarani na shortcut ambayo unaipita ni unapita Kasulu, Kasulu Kibondo, Kibondo Nyakanazi, Nyakanazi
1: ndio anaanza sasa kukamata ile barabara ambayo pia naenda Rwanda.
0: Akishafika kule anaingia Muleba. Muleba huyo anafika Bukoba. Bukoba kama anabaki Kaitaba ama anaenda kwanza kambini Misenyi, mambo yanaendelea. Tathmini yako namna ambavyo umeona binafsi mchezo haukuwa na mbinu nyingi, jitihada za wachezaji binafsi, hata tumeona goli ambalo alifunga Daudi Mishamo ni jitihada binafsi, lakini zile mbinu za walimu zimeshindikana kabisa. Changamoto ni hali ya hewa ama bado wachezaji hawajajipata?
1: Nikianza na hapo uliposema changamoto ni kujipata, walimu wote, ukiangalia mwalimu wa timu ya Mashujaa Football Club Iman Josia ni mpya kwenye kikosi hiki, pia wachezaji ambao ni maingizo mapya, hilo linaweza likasababisha kwa asilimia fulani, lakini wanasema timu ili click vizuri mara nyingi ile pre-season pia huwa inaonesha mtazamo mzima au mustakabali mzima wa namna ambavyo msimu utakavyokuwa. Licha wapo ambao huwa hatuamini kama pre-season inaweza ikaleta matokeo chanya sana kunako kuendea michuano maalum ambayo imeandaliwa kama hivi ligi kuu pamoja na ile michuano mingine ya shirikisho. Lakini kwa kocha Josia, mimi niseme kweli mpira mchezo ulikuwa hauna mbinu nyingi sana za kiufuni, lakini aliporejea kutoka kipindi cha kwanza na alivyorudi kipindi cha pili ni vitu vili tofauti kwa upande wake, ambao mpaka sasa tunalosema ameweza basi kuvuna zile alama tatu nyumbani kama jinsi ilivyo na mapigo ya mamendo walikuwa wakitamani hicho kitu. Amefanya mabadiliko kadhaa kwa wakadha ambayo yamesaidia sasa namna ambayo ni nzuri kabisa kuelekea kuhitimisha ingo ya pili ya kipindi cha pili cha mchezo huu kati ya Kagera Sugar na Mashujaa. Juma Kaseja kuna namna mfani hivi ameangushwa na safu yake ya ulinzi, hasa pale ambapo Andrew Chikupe alipopata majeraha. Kuna namna fulani ambapo tunaona ukuta kidogo ulitetereka kwa namna moja ama nyingine na kusababisha mianya ya magoli mawili kurejea au kurudishwa na kuongezwa goli.
0: Na mkwaju wa penalty ambao hawakuweza kufanikiwa kupata goli.
1: Kabisa, na ya nafasi ambayo amepata kiimbwa ya kuweka mpira kimiani kwa njia ya penalty. Penalty siku zote mimi naweza kusema huwa ni kwa sisi ambao tumecheza mpira tunajua namna gani penalty inapokuwa na pressure pale ambapo hujaiendea na pale ambapo umeiendea pia, lakini kilikuwa ni kitu kizuri kwa sababu alideshi na akapiga, lakini kumbe kule analipodeshi ndipo kule Adamu Oseja alikuwa ameona nafasi nzuri kabisa, mimi naenda kulia na huko kulia ameenda akakutana na mpira ambao aliopigwa na Kihimbwa kusababisha Mashujaa wabaki na goli mbili kwa moja ambazo zimehitimishwa katika mchezo huu.
0: Ni nafasi tena nyingine ya Mashujaa, mchezo unaofuata anacheza na Azam chezea hapa pale Tanganyika. Kwa hiyo nafasi nyingine tena kwa mwalimu Amani Josia kurekebisha makosa kwa wachezaji wake katika kikosi chake, lakini pia kwa Juma Kaseja ana kazi ya kufanya kuongeza mbinu na ufundi zaidi kwa wachezaji wake ili kuhakikisha wanapata matokeo. Asante msikilizaji ambaye tulikuwa pamoja, asante David Lameki, asante pia kwa David kutoka Azam pale, na washukuru wote ambao tuko na unasikiliza matangazo ya kupitia TBC Taifa. Kutoka hapa Kigoma nilikuwa na Ramadhani Sadi kwa upande wa fundi mitambo pamoja na Jackson Mtengule ambaye alikuwa msimamizi wa matangazo haya. Mohamed Bigawa ndo nimekuwa naye mchambuzi kutoka hapa Kigoma. Mimi naitwa Rehema Nangu, nikutakie tu jioni njema. Endelea kusikiliza TBC Taifa na hapa ni Kigoma, ila ni mbali, inategemea unatumia usafiri gani na inategemea ni mbali unatokea wapi. Uwe na jioni njema kutoka Lake Tanganyika.
3: Kwa matumizi ya kukata kucha, kuchonga nywele na kope, usijaribu bidhaa nyingine. Tumia Rungu Max pekee kwa uhakika wa shughuli zako. Ni ngumu na yenye nguvu na yenye makali ya stadi ya juu. Yali usafi wa mwili wako, tumia Rungu Max. Rungu Max. Goodie goodie.

0: Tumia dawa tatu kutuliza maumivu. Zina paracetamol, aspirin na caffeine. Tumia kidonge kimoja au viwili kila baada ya saa tatu au nne. Maumivu yakizidi, muone daktari. Weka mbali na watoto. Mimi natumia dawa tatu.
1: Usafi wa

0: Msikilizaji, tumerejea tena na ulikuwa unasikiliza matangazo ya NBC Premier League, mechi kati ya Mashujaa dhidi ya Kagera Sugar, na mchezo huo umetamatika kwa Mashujaa kuondoka na alama tatu muhimu kwa kufunga mabao mawili. Na mtangazaji aliyekuletea matangazo hayo ni Rehema Nangu. Na sasa tunarejea katika utaratibu wetu wa kawaida, utaenda kusikiliza burudani pamoja na vidokezo mbalimbali. Endelea kusalia ndani ya TBC Taifa.
1: Hey, marafiare, bafi kile kwe. Bafi kile, baripo nkamu, baripo.
2: Ndiyo, tumefika, tupo Kyela. Hii ni TBC Taifa. Shirika la utangazaji Tanzania, TBC, linakuletea wewe mkazi wa Kyela habari, taarifa, burudani na elimu mbalimbali kupitia 100.5 hapa hapa Kyela. Ewe mkazi wa Kyela, usipate tabu wala usiwe na shaka katika kupata taarifa zilizo sahihi. Sasa kupitia 100.5 TBC Taifa, Kyela, ukweli na uhakika.

Msikilizaji, ni burudani hiyo kutoka kwake Dully Sax, anakuambia nakupenda. Kupitia nambari ya 0738336925 tuma huko ujumbe wako. Ehe, na leo ikiwa ni Alhamis, basi tuma leo nakumbuka nini. Msikilizaji, kupitia nambari ya 0738336925 tuma huko ujumbe wako, nami nitakuja hapa kuusoma. Ukiwa unaendelea kusikiliza burudani mbalimbali hapa ndani ya TBC Taifa, endelea kusalia nasi.

Haya, msikilizaji huyo ni Lady JD anakuambia hababaishwi na sura. Popote pale ulipo msikilizaji, endelea kutuma ujumbe wako mfupi kupitia nambari ya 0738336925. Anasema habari za hapo studio, salama kabisa. Anasema anawapata vyema kabisa akiwa pande za Tabata, anaitwa Imelda Mali ya kijukuu cha Mtuani. Shukrani sana. Huyu mwingine amesema anaitwa Joram Joakim kutoka Nyabitaka Kibondo. Anasema hati bitia leo imenikumbusha rafiki yangu Paul Samuel, tulipotezana mwaka 2014. Haya, shukrani sana. Huyu amesema anaitwa Ashomile wa Ashomile 87.7 na Chingwea. Anasema leo hapo studio nawapa kongole. Shukrani sana. Nimekumbuka enzi za Marijani na Da. Haya, shukrani sana. Huyu amesema mambo poa, anaitwa Sakima, anasema haya. Shukrani sana. Huyu mwingine amesema anaitwa nani? Amesema anaitwa Isaac, anasema tuko yuko pande za Mwanza, anasema kiukweli mnatisha sana hapo studio. Shukrani sana. Huyu amesema anaitwa Patrick kutoka Arusha, anasema nawasalimia hapo studio na nasema asante sana, tumepokea salamu yako. Huyu amesema salamu alaikum. Wa alaikum salamu, anasema tuko pamoja sana, ni msome kama Msimbe vyombo vya Melela Mlandizi. Haya. Anasema anaitwa Matenga kuenza kutoka Urambo Tabora, anasema nasikiliza TBC. Haya. Anasema TBC inanipa raha, anaitwa Bibi Shila Itobela. Haya, msikilizaji endelea kusalia nasi. Anasema anaitwa Mabawa Baba Ashfaq wa Ngogo Lindi, anasema ni saa moja mpira wa Simba, anasema ni tunakuambia msikilizaji ni saa moja. Saa moja kamili pale utaenda kusikiliza mpira wa Simba dhidi ya Coastal. Anaitwa Mr. Bojani wa Mahoha Newala, anasema hongera TBC Taifa kwa mambo mengi na kemkem. Shukrani sana. Amesema anaitwa G, anasema nawapenda TBC, hakika mpo vizuri. Haya, shukrani sana. Anaitwa Godwill Mbuya wa Pugu Kinyamwezi kabisa. Haya. Anasema anaitwa nani huyu? Anaitwa anasema vipi dada hapo studio, uko poa? Anasema niko poa. Anasema nakubali sana, yeye ni Fikiri au Kili Masofa, yupo Dar es Salaam Chamanzi. Haya, anasema nakumbuka mbali sana wakati anasoma, babu yake alikuwa anapenda sana, amefariki. Haya, pole yako. Anasema tunapata vizuri hapo mjengoni. Haya, shukrani sana. Anasema anaitwa Richard Christopher kutoka Dar es Salaam, anasema kila kala, anasema hakika TBC mnatupa burudani hakika. Anaitwa Chilampa Family jicho la tatu toka Morogoro Mzumbe, na amesema leo. Haya, huyo ameshaanza kutabiri mapema kabisa. Anasema habari za hapo studio, salama kabisa. Anaitwa Geoffrey au Jay wa anasema TBC Taifa ni redio yetu, tusikilize. Haya, shukrani sana. Anaitwa Samuel Jeremia, yupo Kibiungu, anasema tunawapata vyema, tupo wote mpaka tamati, asante. Anaitwa Shamsa kutoka Kakola, TBC na wakubali. Shukrani sana. Anasema leo TBC mnagonga vitu vizuri sana. Anaitwa Juma Msakua kutoka Misima Muheza Tanga. Msikilizaji endelea kusikiliza burudani hapa ndani ya TBC Taifa.

Niendelee kusoma msikilizaji ujumbe wako hapo na burudani ambayo unaisikia huko ni anakuambia amigo ehe. Anaitwa Shaibu Vapalila anasema tuko mwanzo mpaka mwisho, shukrani sana. Anaitwa Paul Mateo kutoka Kigoma anasema anasikiliza TBC Taifa ukweli na uhakika. Anasema anaitwa Faiza Ali aka Mama Mzungu yupo Moshi anasema anawapenda mno TBC. Haya, shukrani sana. Huyu mwingine amesema anaitwa Ali Lupia kutoka na Mtumbo Likuyu Seka anasema anasema tuko vizuri sana hapo studio. Anasema anaitwa Ali Hamadi kutoka Tanga Segera Michungwani. Haya jamani, shukrani sana. Anasema anaitwa Site Mgosi akiwa pande za Mvuha. Anasema tuko pamoja sana. Shukrani sana msikilizaji kuendelea kutuma ujumbe wako mfupi kupitia nambari ya 0738336925. Waendelea kutuma ujumbe wako. Huyu amesema anaitwa Doto Konas Lubisa kutoka Salaga anasema nasikiliza TBC Taifa. Anasema anaitwa Michael Lupimo wa Katoro anasema tuko pamoja mpaka tamati. Shukrani sana. Anasema dada nakupenda bure. Anaitwa anatokea Tabora, hajaandika jina lake. Anasema huo wimbo amigo safi sana. Haya, anaitwa Mgingi Mhochi kutoka Butiama Mara. Huyu mwingine amesema hai hapo mjengoni, metisha sana, shukrani sana. Anasema anaitwa Nkanda wa Nkanda. Haya, shukrani sana akiwa Mwanza. Anasema anaitwa Rashidi Hemedi kutoka Sua Handeni Tanga anasema tuko pamoja, anasikiliza TBC Taifa. Msikilizaji, endelea kusikiliza TBC Taifa.

Haya, msikilizaji huyo ni Mr. Blue anakuambia mapozi. Niendelee kusoma ujumbe wako mfupi. Huyo amesema anaitwa William wa Kikwa wa Sawa Matoma, anasema tuko pamoja, tunasubiri hiyo saa moja. Haya, huyo mwingine amesema anaitwa Amos Juma kutoka Kahama Manina, anasema TBC Taifa tuko bomba sana, tuko pamoja, anasema shukrani sana. Huyo mwingine amesema anaitwa Haji Ibendo kutoka Wai, anasema anawakubali sana hapo TBC Taifa, shukrani sana. Msikilizaji anasema anaitwa Ibra Sengo, anasema dada umetisha hapo mjengoni, midondo mizuri inakita. Haya, shukrani sana msikilizaji. Huyu mwingine amesema anaitwa nani? Haya, ujumbe wako unanipotea hapa. Amesema anaitwa Haji Bendo kutoka, anasema nawakubali sana hapo studio. Shukrani sana msikilizaji. Endelea kusikiliza burudani hapa ndani ya TBC Taifa.

msikilizaji, hiyo burudani ambayo unaisikia kwa chini ni Professor Jay na Juma Nature. Hiyo anakuambia zali la mental. Ikiwa hivi sasa ni saa 12 na dakika 30, kipindi kinachofuata hapa ni Joho la Thamani.

0: Karibu msikilizaji wa kipindi cha Joho la Thamani. Katika sehemu ya pili ya kipindi hiki,
1: nilifurahi kwamba nimemaliza bila tatizo lolote. Sikugombana na mtu, sikuacha kitu chochote kibaya. Nilifurahi kwamba sikuacha tatizo lolote. Nimemaliza kazi.

0: Anthony Sekitinje ambaye ni mama. Wawili hao walikuwa walimu maarufu wa shule ya msingi kijijini hapo. Kwa kuwa enzi zile walimu walithaminiwa na kuheshimiwa vilivyo. Alianza elimu yake ya chekechea Tosamaganga, na kwa kuwa baba yake alipata uhamisho mara kwa mara, Eda alihama na baba yake na kusoma shule za Ukerewe, Bihawana Dodoma, Sumve Mwanza, na kuhitimu darasa la 12 Form 4 Rosary College, ambayo kwa sasa inaitwa sekondari ya Ngaza iliyopo Nyegezi mkoani Mwanza. Hii ni shule ya masista wa kanisa Katoliki ambayo Eda anakiri ilimfundisha maadili na kubadili tabia yake. Alipomaliza elimu ya sekondari, alikwenda Uholanzi kusomea shahada ya maendeleo ya jamii kwa mwaka mmoja, mwaka 1965 hadi mwaka 1966. Kwa vile baba yake alifahamiana vizuri na mkaguzi wa shule enzi zile, Mwingereza Mark Hanock, haikuwa vigumu kwa Eda kupata alichokitaka. Akasema mapenzi yake alikuwa utangazaji, ingawa Mary alitaka ajiunge na baraza la maaskofu.
1: Nadhani lengo lilikuwa ni hilo, anipeleke pale ili nikitoka ningie baraza la maaskofu kwa ajili ya kuangalia masuala ya maendeleo ya jamii. Sasa niliporudi akaniuliza, umerudi sasa unasemaje?
0: Kwa kuwa Eda alichagua RTD, mkaguzi huyo alimpeleka kwa mkurugenzi wa RTD wakati huo, Martin Kiama, Septemba mwaka 1969. Na hebu tujikumbushe yaliyojiri katika sehemu ya kwanza.
1: Sikuwa peke yangu, na ilikuwa ni baada ya kutoka Nairobi. Kama nilivyosema, sikuwa peke yangu, tulikuwa wengi. Kwa hiyo tulivyorudi tuleta mrejesho, lakini kabla ya hapo pia kulikuwa na kitu kilichotokea. Tuliona katika mazungumzo yetu tu wanawake tulikuwa tunakutana hapa na pale, ukasema hivi, kwa nini tusikae pamoja tukaunda kitu ambacho kitaonyesha kwamba tumefanya kitu? Kwa hiyo tukasema tuanze na nini? Tukasema tuanze na, wakati huo tayari haya mambo ya watoto wa kike walishaanza kupata mimba, alafu wanatoka wamalizi shule. Kwa hiyo tukaanza na hiyo, tukatengeneza kipindi vizuri, tukakiandaa. Wakati huo sikuwa na mamlaka na madaraka sana, lakini nilikuwa nikienda kuongea kwa bosi wangu alikuwa ananisikiliza. Kwa hiyo nikamwomba, tukatoa. Tulivyotoa watu wakafurahi, tukasema okay, tumeweza hii, sasa tuanze ya wanawake. Wakati huo sasa ndo tumetoka Nairobi. Kwa hiyo tukatengeneza kipindi kwa kuangalia wenzetu walichokuwa wanazungumza kule. Ilikuwa masuala ya unyanyasaji wa kijinsia, ukatili na mambo kama hayo. Sasa sisi huku hayo yalikuwa yazungumzwe. Tukasema hivi, wale walikuwa nasema haya kweli huku kwetu hayatokei? Hebu tufanye utafiti tuone. Baada ya kufanya utafiti tukakuta kumbe yanafanyika, ila hayatolewi, yaruhusiwi kutoka.
0: Anaendelea kusimulia Eda kwamba mwaka 1987, wakiwa wanawake 12, Eda Sanga, Leila Sheikh, Rose Haj, Ananilea Nkia, Valerie Msoka, Pili Mtambalike, Halima Sharif, Elizabeth Meriale, Fatma Alo, Rose Kalimera, Jamila Chipo na Nelly Kidela walipata usajili, mwenyekiti wao akiwa Fatma Alo. Wakati huo Eda Sanga alikuwa makamu mwenyekiti. Miaka miwili baadaye, moto waliouwasha ukawa katika sintofahamu ya hali ya juu. Wakaanza kupingwa na watu mbalimbali, hasa wanaume waliowazushia tuhuma kadha wa kadha.
1: Kuna wakati hata nilitamani kuacha kazi, na nilitamani kuacha kazi kwa kuona kwamba ile thamani ambayo mimi mwenyewe nilikuwa nimejiwekea, kuna watu walikuwa hawaioni, wakaona kwamba wanaweza wakanifanyia chochote ambacho wanataka ili waridhike. Kwa hiyo kuna wakati kwa kweli ilikuwa inanipa shida sana, na wakati mwingine katika kujaribu hiki chombo

0: Ambacho tulianzisha cha TAMWA, nilitamani sana niwainue wenzangu kama mimi, nilitamani sana hivyo, lakini nikajifunza kwamba mara nyingine unakuwa hupati ule ushirikiano ambao uliutarajia kutoka kwa wale wale ambao unajaribu kuwainua. Ni kama vile wanasema, kwani wewe ni nani kuliko nani? Naona. Na hii inatokana wakati mwingine kwa sababu tunajaribu kushindana badala ya kupeana ushirikiano. Yani tunakompiti badala ya kujikompliment, yani kuungana. Kwa hiyo hiyo pia ilikuwa inanisikitisha kidogo, kwamba wale wale ambao unatarajia uainue ni wale wale wanaona kama vile yani hustahili kuwa pale. Kwa hicho nacho, hizo nazo ni changamoto ambazo zilikuwa zinanipa shida sana. Lakini pia unafika mahali unaona kama vile kuna mabosi fulani ambao wanaona kama vile umefikaje hapa, yani hukutarajia ufikie pale, kwa hiyo umefikaje hapa. Kwa hiyo unaanza kuona vitu mikwaruzo, migongano ambayo kila ukiangalia na kwa nini iwe hivi, kwa nini, mpaka unakuja kukuta ni watu wa nje ambao wanakupa support zaidi kuliko wale ambao wako ndani. Kwa hiyo hizo ni changamoto ambazo kidogo zilikuwa zinanipa shida. Kwa hiyo haikuwa mteremko, kulikuwa na milima na mabonde, na wakati mwingine hata kupata tamaa ilibidi upate watu wengine ambao wanakuja kuongea na wewe, kukupa hamasa, kukupa moyo ili uendelee, kwa sababu nakwambia sisi tunajua unafanya kazi nzuri, lakini hao ambao wanajaribu kurudisha nyuma wana jambo lao, kwa hiyo usiwape fursa. Kwa hiyo pia ilikuwa inanisaidia. Lakini kikubwa zaidi ambacho siwezi kusahau ni kwamba katika kazi yoyote ile ni lazima umshirikishe Mwenyezi Mungu. Na nilifanya hivyo kwa kiwango kikubwa sana, na hicho ndicho kilichonipeleka huko nilikofika na mpaka hapa nilipo. Naamini hivyo. Bila yeye sidhani kama ningeweza, kwa sababu ya haya yote ambayo nawasimulia. Ni safari ambayo haikuwa rahisi, na ni safari pia ilikuwa na machungu, wakati mwingine hata machozi unalia kama mwanamke. Maana unaona vitu vingine unavyofanyiwa, na nafanyiwa hivi kwa sababu ni mwanamke au kwa sababu gani? Kwa hiyo vitu kama hivyo. Mimi naamini sana katika uwezo wa Mwenyezi Mungu katika kazi yoyote ile. Hata kama una hekima na busara namna gani, hata kama una akili kiasi gani, peke yako huwezi, unahitaji nguvu ya ziada ambayo ni nguvu ya Mwenyezi Mungu aliyekuumba kama yeye kwa mfano wake, na ambaye anakupa wakati wote, hasa wakati ule ambapo unatamani ukate tamaa na kuwa na wewe. Saa zote anakuambia mimi niko nao, songa mbele.
1: Mama Ede, tumezungumza mengi, lakini natamani kusikia pia kutoka kwako. Kila mmoja huwa na shauku ya watu kutaka kumkumbuka atakapoondoka. Wewe unataka wanajoho la thamani wa kukumbuke vipi pengine?
0: Kwanza ningependa nikumbukwe kama mwanamke ambaye alikuwa ni jasiri sana. Mimi nilikuwa jasiri toka shule, nilikuwa jasiri sana, na nitaeleza nilikuwa jasiri kwa vipi. Musi, nilikuwa nafanya vitu ambavyo wengine walikuwa wanashangaa sana. Kwa mfano, kuna siku shuleni mwalimu wetu, na alikuwa ni sister, hawa sister kutoka Marekani, aliamua kuleta bendi kwa ajili ya sherehe fulani. Kulikuwa na sherehe fulani, kwa hiyo akasema nani atakuwa kiongozi wa bendi, yani bendi ile inavyopiga alafu nyinyi mnaandamana. Kwa hiyo mimi nikasema mimi hapa, kwa hiyo nikapewa kuendesha yale maandamano. Nimeshikilia mti na wote shule nzima, hiyo ya kwanza. Lakini ya pili, ujasiri wangu mwingine ulikuwa katika kuzungumza. Nilikuwa jasiri sana, nilikuwa sio muoga. mtu yote akisema nani atakuwa wa kwanza hapa kuja, nilikuwa wa kwanza. Nilikuwa wa kwanza kufanya hiyo. Kwa hiyo hiyo huu ujasiri umekuja hata baadaye kwenye kazi zangu. Ujasiri wa kuita watu, kwa mfano kama ofisini amekuja mtu ameleta malalamiko. Kwanza niliwaambia kwamba mimi ofisi yangu ni open door. Nistaki eti mtu aogope kuingia ofisini kwangu. Njoo, una kitu chako, naambie, alafu nitajua namna ya kufanya. Kwa hiyo anakuja na anamshtaki mwenzake. Kwa hiyo next nitakachofanya nitamuita yule aliyeshtakiwa, wanakuwa wote pale. Alafu ndo nitajua namna ya kuyasolve. Lakini sitataka huyu aongee peke yake na huyu aongee peke yake, hapana. Wote ninawa. Kwa hiyo hilo lilinisaidia sana. Lakini jingine, hiyo niliyowaambia tuliyokwenda kwa wabunge. Kwa wabunge pale bungeni. Mimi nilikuwa mwenyekiti. Kwa hiyo ilibidi niongee kwa niaba ya wale wote waliokuwa pale. Na wakati huo sio kwamba tulikuwa ni TAMWA peke yetu, tulikuwa na wengine ambao tulikuwa nao walikuwa wanaamini katika yale ambayo tulikuwa tunazungumza. Kwa hiyo lilikuwa ni kundi kubwa. Kwa mimi nikasimama nikawaambia wabunge, tumekuja tumekaa na nyinyi, tuna suala limetuleta hapa. Tunaamini nyinyi wabunge ndio wenye uwezo wa kulitatua hili tatizo. Tunaelekea kwenye uchaguzi. Wabunge mnaelewa wanaopiga kura ni wanawake. Na ni hao wanawake ambao tumekuja hapa kuwatetea. Wananyanyaswa, wanapewa kila aina ya migongano ambayo haina sababu. Kwa hiyo nyinyi tunawataka mfanye hii kazi pamoja na sisi. La hasha, kama hamtakubali kufanya hii kazi, basi sisi tutakuwa tayari kuambia wanawake kwenye uchaguzi hawatakuja kuchagua. Hawatakuja kuwachagua kwa sababu nyinyi wenyewe mnajua wanawake ndio wanaokuja kwenye uchaguzi. Kwa hiyo hawatakuja kwenye uchaguzi. Na tumeleta pale kitabu, tunataka majina yenu ambao mko tayari kushirikiana na sisi kwenye hili jambo. Hili jambo lilileta lilileta tabu sana. Of course mimi sikutumwa na wenzangu, lakini nilikuwa jasiri tu nikaamua kusema hivyo kwamba hawa wajue kwamba kwa sababu ni wanawake wanawapigia kura, wasidhani kama tumekuja hapa kimchezo. Kwa hiyo nilizungumza maneno yale. Sio kwamba walinituma, niliamua mwenyewe kuambia. Na nikamwambia kuna kitabu hapo, muweke majina yenu kama mnatusupport. Kwa hiyo wakasema nyinyi kama nani? Of course hawakusema wakati ule, walikuja kusema baadaye kwamba huyu mama alikuja hapa kusema yeye kama nani? Yeye ni nani katika nchi hii? Kwa hiyo iliwagusa sana. Lakini still tulipata hicho tulichokuwa tunapata.
1: Bila shaka yako ambayo binafsi kama mwanahabari ambaye anaendelea kujifunza kila leo na yachukua haya ambayo umeyasema. Lakini liko hili, tukumbushe wakati ule sasa ndio unasema kwaheri Radio Tanzania Dar es Salaam, kwaheri TBC, ilikuwaje baada ya mlango studio kufungwa na mlango ofisi yako kumkabidhi mtu mwingine? Ulijihisi vipi binafsi?
0: Nilifurahi kwamba nimemaliza bila tatizo lolote. Sikugombana na mtu, sikuacha kitu chochote kibaya. Nilifurahi kwamba sikuacha tatizo lolote, nimemaliza kazi yangu vizuri. Lakini pia wakati huo nilishajua nilikuwa nakwenda wapi. Nilishajua, sio kama niondoka najua nakuja nyumbani, hapana. Nilishajua nakwenda wapi. Kwa hiyo haikunipa shida sana. Nilikuwa na nilikuwa na transfer kutoka ofisi moja kwenda nyingine. Kwa sababu baada ya pate mimi nienda Tume ya Taifa ya Uchaguzi. Kwa hiyo haikunipa shida sana. Mimi nilifurahi tu kwamba nimeondoka. Japokuwa nilipokwenda huku kidogo ilikuwa tofauti. Kule ilikuwa tofauti sana na huko nilikotoka. Lakini bado niliona furaha kwamba nimeondoka. Na nimeondoka bila matatizo. Mimi kumisi, of course nilimisi sana. Kumisi nilimisi sana. Kwa sababu huko hakukuwa na mic. Hakukuwa. na zile safari ambazo nilikuwa nimezizoea hazikuwepo. Kwa hiyo vyote hivyo nilimiss, lakini kwa sababu ilikuwa ni serikali kwa serikali, sikuwa na maneno. Na hata pale wala sikukaa muda mrefu, baada ya muda tena nikarudi TBC ya Tido sasa. Kwa hiyo sikuwa na shida kabisa kabisa. Na baada ya Tido pia nikawa tayari nimepata nyingine kwenda chuo. Kwa hiyo nilikuwa naunganisha tu, nimeunganisha tu. Kwa hiyo baada ya chuo sasa ndo nikaenda TAMWA, sasa nikawa mkurugenzi mtendaji. Kwa hiyo baada hapo sasa ndo nimetulia. Na nashukuru Mungu kwamba nimetulia, kwa sababu kweli nimefanya kazi vya kutosha.
2: Mzee yupo.
0: Mzee yupo ndio. Amenisaidia kwa namna moja au nyingine pia, kwa sababu ile kwamba tumekaa wote, na nadhani juzi juzi hapa mliona tuli celebrate miaka 50 ya ndoa. Sasa kile sio kitu kidogo, ni kitu kikubwa sana. Kwa aina ya kazi ambayo nilikuwa nafanya na aina ya kazi ambayo yeye alikuwa nafanya, ilikuwa ngumu sana. Ilikuwa ngumu sana. Na nitaombea kitu kimoja ambacho kidogo sitakani sawa, huwa nakizungumzia sana. Yeye alikuwa nasafiri, yeye ni pilot alikuwa, mimi mtangazaji. Mnazijua zamu za alfajiri, zamu za mchana, zamu za usiku. Nilikuwa na mtoto ambaye alikuwa ana mzio. Nadhani mzio mnaujua. Inaamka tu wakati wote tu unashtukia anaumwa. Sasa siku hiyo mtoto akalala na mzio. Na mimi nilikuwa naamka asubuhi kusoma taarifa ya habari. Nafanyaje? Mume wangu hayupo, amesafiri. Nafanyaje? Na huyo mtoto ni lazima aende hospitali. Kwa sababu ni nani ya kupumua ile, haina mchezo. Nikatafakari, kule hakuna simu ambazo mnazo leo, kwamba ningepiga simu kwamba siwezi kuja atafute mtu. Kwa sababu pia huyo ni mtoto wa Mwenyezi Mungu na mimi ni wa Mwenyezi Mungu, basi nimuombe Mungu. Kwa hiyo nikaenda. Kasoma taarifa ya habari, nikaomba gari, nikarudi, nikamchukua mtoto nikampeleka hospitali. Lakini baadaye nikaja nikafikiria, nikasema hivi, mwanangu angekufa, watu wangenielewa kweli kwamba nimeenda kusoma habari na nilikuwa najua kwamba alikuwa anaumwa, wasingenielewa. Kwa hiyo hicho kitu kidogo kilinipa tabu sana. Mpaka leo huwa nikifikiria wanasema sijui kama nilifanya maamuzi ya busara, hicho kitu. Kwa hiyo aina hiyo ya mume ndo nilikuwa naye. Yeye alikuwa nasafiri, mimi nasafiri. Kwa hiyo malezi ya watoto kidogo yalilegalega, lakini kwamba tumeweza kuishi mpaka hii leo, tuko pamoja. Miaka 50 ishapita, tuko pamoja na hatujapishana sana. Nadhani tunapishana miaka 3 tu, yani kama rafiki. Yuko kama rafiki sasa hivi.

0: Msikilizaji, ulikuwa nasikiliza kipindi cha Joho la Thamani na Mama Ida Sanga. Alikuwa anatoa historia yake hapo ya mapito aliyopitia katika safari yake alikotoka lakini mpaka alipofika. Na sasa msikilizaji, tunaelekea katika uwanja wa Meja Jenerali Isamuhyo Dar es Salaam kwenda kusikiliza matangazo mbashara mchezo wa ligi kuu NBC Premier League, mechi kati ya Simba dhidi ya Coastal Union, na mtangazaji wetu huko ni Nazareth Upete.
1: Bismillahir Rahmanir Rahim. Assalamu alaikum mabibi na mabwana pote pale mlipo, mnakaribishwa sana katika adhimisho jingine la mpira wa miguu ligi kuu kandanda NBC Tanzania Bara. Mchezo unaofanyika katika uwanja huu wa Meja Jenerali Isamuhyo uliopo Mbweni nje kidogo jiji la Dar es Salaam. Simba wakirejea hapa mara baada ya kuwa na matumaini finyu ama kutokuwa na imani kubwa kama ilivyokuwa kwenye uwanja huu, nikinukuu maneno ya msemaji wao Ahmed Ali. Mabibi na mabwana pote pale mnapo tusikiliza, hii ni TBC Taifa. Nakaribisha ukurubia timu zikiwa zinakaribia kutoka kule vyumbani tayari kwa ajili ya kuanza dakika 45 za kipindi cha kwanza. Nikutajie vikosi vya timu zote mbili, nikianza na wageni Coastal Union Mangoshi kutoka mkoani Tanga. Chuma Ramadhani yupo kwenye milingoti mitatu, Aidan Alexander upande wa kulia, kushoto atakuwa akicheza Andrew William, na katikati walinzi watakuwa ni Laurent Alfred pamoja na Ali Msangi. Kiungo wa chini atakuwa ni Saad Mwanza pamoja na Adam Arafat. Wakati Mateo Mtundo atakuwa akicheza wingi ya kushoto, wingi ya kulia atakuwa ni Shiza Ramadhani Kichuya, mshambuliaji namba 9 Mabaad Maulid Mabaad, na nyuma yake atakuwepo Najim Musa. Hao ndio timu ya Simba Sports ambayo inakwenda kuanza katika hao ndio timu ya Coastal Union ambayo inakwenda kuanza katika mchezo huu. Kikosi cha Simba kinachokwenda kuanza mchezo huu, Mahmadu Tanja Kasali yupo kwenye milingoti mitatu, David Kameta Duchu upande wa kulia, na Nathaniel Chilambo pamoja na Rushin Dariach na Ismail Ture watakuwa wakikamilisha safu ya ulinzi ya Simba. Kiungo wa chini ni Neo Maema pamoja na Morris Abraham, wakati kiungo wa juu ni Klatus Chota Chama, wingi ya kulia atakuwa akicheza Libase Geye, wingi ya kushoto Kaleso Makalwa, na nambari 10 na nambari 9 atakuwa akicheza Ibrahim Dombia. Hao ndio ambao wanakwenda kuanza kwa kikosi cha Simba. Mfumo ni 4-3-3 dhidi ya 4-2-3-1 kwa upande wa Coastal Union. Mimi ni Nazareth Upete, karibu ukurubie kwenye dakika 90 bora kabisa zenye matarajio makubwa katika uwanja huu wa Meja Jenerali Isamuhyo. Kabla sikuzungumza mengi, ni maneno ya dhamini wetu timu zikiingia hapa uwanjani.
2: Unataka kuongeza nafasi yako ya kushinda kwa kusuka mikeka yako?
3: Basi
2: karibu kwenye PMBet
3: Super
2: Royal Sports. Kila wiki mtu anavuta kitita cha pesa cha milioni 5, na bado haijaishia hapo. Zawadi zinaweza kufika hadi milioni 6,645,300. Hatujaishia hapo. Sasa ni muda wa kusuka mkeka wako, uamini chaguo lako na kushindania zawadi kubwa kupitia Super Royal Sport. Jiunge sasa kupitia pmbet.co.tz au piga *149*23 alama ya reli. Kwa msaada wa haraka piga simu namba 0800 71 12 22. Tunawakaribisha sana PMBet.
4: Kwa matumizi ya kukata kucha, kuchonga nywele na kope, usijaribu bidhaa nyingine. Tumia Rungu Max pekee kwa uhakika wa shughuli zako. Ni ngumu na yenye nguvu na yenye makali ya stadi ya juu. Yali usafi wa mwili wako. Tumia Rungu Max. Rungu Max. Goodi goodi.
5: Tumeamua kutangaza vita dhidi ya wadudu wote wanaoruka na wanaotambaa. Tumia dawa itwayo Rungu Spray. Puliza kidogo.

Tumia dawa tatu kutuliza maumivu. Zina paracetamol, aspirin na caffeine. Tumia kidonge kimoja au viwili kila baada ya saa tatu au nne. Maumivu yakizidi, muone daktari. Weka mbali na watoto. Mimi natumia dawa tatu. Usafi

0: wewe, tunakuona wewe, tunakuona mbali familia. NBC, daima karibu nawe.
1: Kwa matumizi ya kukata kucha, kuchonga nywele na kope, usijaribu bidhaa nyingine. Tumia Rungu Max pekee kwa uhakika wa shughuli zako. Ni ngumu na yenye nguvu na yenye makali ya stadi ya juu. Yali usafi wa mwili wako. Tumia Rungu Max. Rungu Max. Goodie goodie.
2: Tumeamua kutangaza vita dhidi ya wadudu wote wanaoruka na wanaotambaa. Tumia dawa itwayo Rungu Spray. Puliza kidogo tu na utaona utakavyoangamiza kwa kuwaua kabisa. Jaribu leo na shida wadudu utaimaliza kabisa. Rungu ndio kinga thabiti.
3: Tumia dawa tatu kutuliza maumivu. Zina paracetamol, aspirin na caffeine. Tumia kidonge kimoja au viwili kila baada ya saa tatu au nne. Maumivu yakizidi, muone daktari. Weka mbali na watoto. Mimi natumia dawa tatu.
4: Usafi

0: Killer Mara, Rungu Max, Goody Goody.
1: TBC Taifa, ukweli na uhakika.
2: Bismillahir Rahmanir Rahim. Assalamu alaikum mabibi na mabwana, karibuni sana katika uwanja huu wa Meja Jenerali Samuyo. Mashabiki waliojitokeza hapa sio wengi sana kama ambavyo imekuwa kwenye michezo mingi unayotarajia. Mashabiki wa Simba wakishangilia timu yao, vijana wa Coastal Union Mango Sheikh kuvalia jezi nyeupe juu mpaka chini zenye michirizi miekundu. Simba kuvalia jezi nyekundu juu mpaka chini zenye michirizi miyeupe. Anayezungumza nami, jina langu ni Nazareti Upete, na karibisha ukurubia kwa niaba ya kru nzima ya TBC ambayo inaongozwa na mhandisi engineer Omar Masan, engineer Omar Salum. Hello. Sikizi kuna kitu kinaitwa hello. Tim tim tim tim. Lakini pia yupo Gaspar Galawika, Omar Salum engineer yupo hapa. Nitakuwa na Julius Leonard Mtete pamoja na Nelson Shija mzee wa Mikito. Lakini bila kusahau kwa upande wa TBC online yupo Ezekiel Simbeye. Ni mtu mfupi pengine kuliko watu wote waliokuwepo humo uwanjani ukiachana na watoto. Ndiye ambaye atakuwa akihusika pale kwenye ukurasa wa Instagram wa TBC online. Ukipita kule utaona kila kitu ambacho kinaendelea. Ujumbe wako mfupi ambao utakuja kusoma kwenye ukurasa wa Instagram niandikia pale Nazareth Upete, utakuja kusoma hapa wakati wa mapumziko. Mashabiki waliojitokeza si wengi sana kulingana na hali ya uwanja, lakini pia kulingana na ukubwa wa uwanja huu. Jeshi la Kujenga Taifa, kamandi mojawapo ya kati ya kamandi za Jeshi la Ulinzi la Wananchi wa Tanzania, wamefanya kazi tukuka kujenga eneo kubwa la kukaa mashabiki, lakini bado ni tupu katika uwanja huu. Upo nje kidogo jiji la Dar es Salaam, mechi ipo katikati tayari kuanza. Nipo na Julius Leonard Mtete. Dakika 90 bora za maamuzi Hussein ndizo ambazo tunazitaraji hapa, akienda kuongoza pale mwamuzi Athmani Hussein. Yupo tayari pale akisaidiwa na wenzie, namuona Frank Komba, lakini pia nimemwona Eri Sasi kwenye ile sehemu ya waamuzi, timu ya waamuzi. Dakika 90 tunazitarajiaje?
3: Kabisa, utakuwa ni moja ya mchezo wa kuvutia zaidi kutokana na matokeo ya Simba ambao wamekuwa nao, wanatamani kufanya muendelezo zaidi, lakini hata ukitazama kikosi chao namna ambavyo kilivyo, lakini Coastal Union nafasi waliopo si nafasi nzuri zaidi, wanatamani kujikomboa kutoka sehemu ya mwisho kabisa huko kwenye msimamo wa ligi kuu Tanzania bara.
2: Kabumbu inakwenda kuanza katika uwanja huu. Mabad Maulid ndiye amekanyaga mpira ule, akibutua mpira moja mrefu, cheza vizuri tu huko, iko anajaribu kuondoka. Vijana wa Coastal Union wameshapokwa sekunde, amefanywa madhambi Jitu Mwitu, Jitu Msitu Dumbia alikuwa anaondoka, Mateo Mtundo akamwahi. Cheza vizuri tu huko Nathaniel Chilambo, leo akianza kama mlinzi wa kushoto kama nilivyokutajia lineup mapema kabisa. Na kwa dakika hizi 90 tutakuwa na udhamini mkubwa wa PMBet pamoja na Rungu products kama ambavyo unapaswa kuzifahamu. Ismael Olivier Toure ndiye anayemiliki mpira ule upande wa mashariki mwa uwanja. Cheza kule sasa, Libasege safari na muziki, kimbiza mtungo moja mzuri huko, na kuna kule sasa Morris Alphonse anaingiza mpira moja mrefu huko, kwenda kule anaondoka Keleto, poteza mpira ule, anaondoka huko vizuri kabisa Chuma Ramadhan, kipa wa Coastal Union anahamisha mpira moja mrefu huko na katiko na kwenda nje, unatua karibu kabisa na bench la Simba. Nyama Zimba 0 Coastal Union 0. Afisa usafirishaji ni Adam Kawalika, asijeulizwa nyumbani. Abdulaziz Machela. Haya, kwenda kule kwa uzuri kabisa, ingeza mtungi moja mrefu kwa, hakuna mtu, ni Abdulaziz Machela, asija kaulizwa nyumbani akasema hajui alipokuwepo. Asijeulizwa akasema hajui alipokuwepo Abdulaziz Machela. Haya, shabiki wa Simba wakiendelea kuingia uwanjani na kuendelea kusheheneza uwanja huu. MC Nsena na ameingia hapa uwanjani. Haya, gonga pira moja mrefu huku, cheza kule kichwa kizuri tu, anageuka kule Chama. Chama anakuna kule, anacheza vizuri tu Chilambo. Oho, Neoma Yama kaupoteza. Mabad huyo, Mabad anakuna kule, amekanyaga vizuri sana mpira, lakini ndio ball mastering.
3: Kabisa, amefanya kazi nzuri, lakini utulivu wa Chama amekuwa ni rahisi sana kwake kuweza kuchukua mpira kiwepesi.
2: Libasi kwenda kule na mpira ule mashara kama uwanja, na kwenda kule anawaambia wenzake, tulieni kwanza tuanze huku, anawaambia njoo njoo Duchu. Duchu anachukua mpira kule, amemaliza kifungo chake, ambacho alikumbwa nacho mara baada ya kuruka kinachodhaniwa ni teke la taekwondo kwenye mchezo ule dhidi ya Kagera Sugar. Gonga mpira moja mrefu huko Ismail Ture. Cheza kule Aidan Alexander anaondosha mpira ule unakwenda nje, utakuwa ni wakorosho. Leo kwenye shughuli yake huko yupo Keleso Makalwa upande wake wa kushoto. Cheza vizuri sana Chama. Clatous Nathaniel Chilambo. Chilambo anamiliki mpira moja mzuri huko na kona kule Dumbia. Ondoka kule kwa uzuri kabisa, anapoteza mpira. Wanagonga pasi nzuri sana kwa Mabadi huko na kwenda kule na Chilambo. Mabadi anakwenda kule, Mabadi anapoteza mpira ule. Nathaniel Chilambo atakuwa double shedi. Rusha mpira moja mrefu huko. Ameanza Ismail Ture. Olivier Ture. Gonga pasi moja ndefu huko. Sukuma mpira ule kwa Libase Gaye. Libase anakwenda kule, Libase anachukua mpira kule, Libase anakwenda kule, Libase Gaye anakwenda kule, Libase Gaye anakwenda kule. Anaingia kule, mwamuzi anasema nyanyuka. Mwamuzi anamwambia nyanyuka. Libase Gaye
3: kabisa kwenye mazingira ambayo alikuwa na lazimisha zaidi kuingia ndani ya box, lakini alichokutana nacho, alikutana na kazi ya Andrew William ambaye alienda kumpa push kidogo tu, lakini mwamuzi akamwambia hakuna penalty rahisi kama hiyo.
2: Mwamuzi anamhesabia goalkeeper Chuma Ramadhan. Kocha mpira moja mrefu huko kwenda kule na usukuma kwa kichwa mbele, Mabad Maulid. Mabad anakwenda kule, anatenga pasi moja nzuri sana huko, anazunguka kule kwa uzuri kabisa. Cheza tena pasi ya nyuma, ameanza kule Ali Msangi. Miliki vizuri sana kabumbu. Cheza kwenye utulivu mkubwa kwa Aidan Alexander. Aidan anakwenda kule Keleso Makalwa. Anaingia kwenda kucheza mpira ule unakwenda nje, utakuwa na wakurushwa kuelekeza kwenye lango la Simba kutoka upande wa magharibi mwa uwanja. Sukuma mpira ule Chama. Nathaniel Chilambo. Chilambo anakata pasi nzuri kwa Lushin. Chama tena. Nathaniel Chilambo. Miliki vizuri sana mpira ule upande wa magharibi mwa uwanja. Cheza vizuri sana Olivier Ture. Kijaribu kucheza na Neo Maema. Miliki vizuri sana Nathaniel Chilambo. Keleso Makalwa. Sukuma mpira moja mrefu huku. Kwenda kule anakwenda kule Chama. Chama anakwenda kule, Chama anachukua mpira kule, Chama anakwenda kule, anagonga pasi ya nyuma kwa Rushin Deriah. Miliki vizuri sana Ismail Olivier Ture. David Kameta Duchu. Pande wa mashariki mwa uwanja. Cheza vizuri na Ismail Olivier Ture. Chama. Pasi imefika kwa Nathaniel Chilambo. Chilambo anakwenda kule, Chilambo anachukua mpira kule, Chilambo. Kaangalia wapi kwa kucheza. Chilambo anakwenda kule, Chilambo. Gonga pasi moja nzuri sana ile ya kuchomokea ile, anakwenda kule Chama. Anadokoa mpira ule. Morris anacheza shoot ile na katika na kwenda nje.
3: Incredible touch, marvelous kabisa. Akili nzuri zaidi ambayo ameitumia Nathaniel Chilambo. Mmoja wa wachezaji ambao wanaweza kukushangaza kwa performance yao ndani ya uwanja. Aliuchukua mpira kutoka pembeni kushoto mwa uwanja, katikati ya uwanja, akalazimisha kuingia ndani, alafu akauchop mpira ambao ulienda kumkuta Kontos Chota. Chama, Chama mbele ya watu wawili, akaugusa kidogo tu Morris Abraham mpira ukaenda nje.
2: Chuma Ramadhani alichotaka kufanya hapa nafikiri hata Costa wenyewe angeenda kumwagua shughuli hiyo. Dakika ya sita. Dumbia, mtu wa mali, cheza kule kwa uzuri kabisa. Mzangu Julius Leonard Mtete, stopwatch yake ipo likizo pia. Kwenda kule sasa, nagonga mpira moja mrefu huko, anakwenda kule Keleso Makalwa. Keleso anaingiza mpira. Chama anacheza kule defender ule, anaokoa mpira ule. Kwenda kucheza deep kwenye mstari pale, anakwenda kuondosha mpira ule, ilikuwa dhahma ile
3: kabisa. Amefanya kazi nzuri sana Saad Mwanza, ameuokoa mpira kwenye line.
2: Haya, kwenda kule, mwamuzi anasema mpira ule aliushika Mabaad Maulid. Simba alikuwa anaelekea kutangulia hapa.
3: Kama kuna watu ambao wanapaswa kuchungwa zaidi ni Keletso Magala, kwa kazi ambayo amekuwa akiifanya. Amekuwa na nyakati nzuri sana, hasa kwa ushirikiano mkubwa ambao anaupata kutoka kwa Kotos Chota Chama.
2: Shughuli hatari sana. Cheza kule kuzuri kabisa. Gonga mpira moja mrefu huko, anakwenda kule sasa, anachukua mpira kule Keleso. Keleso anakwenda kule sasa, anachukua mpira kule. alikuwa anajaribu kuondoka Chilambo. Ukisikia mtu anasema pesa ya mpira usiita Sasampa, inatokana na hivi vinavyotokea uwanjani. Watu wanakanyagana vibaya mno. Pesa ya mpira kuitwa Sasampa unakosea. Najim Magulu. Najim anachukua mpira kule, Najim Musa. Najim Magulu JKT.
4: Sababu ni kwao.
2: Sawa, Najim Musa. Alikuwa ndiye anaondoka na mpira ule, gonga mpira ule kwa Shiza Ramadhani, mpira moja mefuku. Kateko mekwenda nje. Utaji pengine kuendelea kutengeneza hatari. Shuli. Ngoja tuendelee kuona. Cheza vizuri tu. Olivier Touré. David Kameta Duchu. Sukuma mpira ule, Neo Jifti Maema. Chilambo, Chama. Keleso anakwenda kule na gonga mpira ule. Nathaniel Chilambo amisha mpira ule kwa Neo Jifti Maema. Sukuma mpira moja mzuri. Ismail Touré. Duchu. Cheza kule kwa uzuri kabisa, anakwenda kule sasa, anaondoka Ismail Touré. Touré anakwenda kule, Touré. Touré anasukumiza mpira moja mrefu. Dumbia. Mwamuzi anasema nyanyuka. Cheza kule sasa kwa uzuri kabisa, kuna FVS. Gonga mpira moja mzuri huko, anakwenda kule sasa. Cheza taratibu tu. Naondoka huko nyuma. Najim Musa. Sukuma mpira moja mzuri tu huko nyuma. Gonga pasi moja ndefu kwa Ali Msangi. Sanga anakwenda kule, anacheza kule na Aidan Alexander. Gonga pasi nzuri sana hapa katikati. Mwanza anapoteza mpira ule. Chama na kuna kule, Chama na kuna kule, Chama na kuna kule, Chama na kuna kule, Chama. Chama na Dumbia! Inakula nguzo. Imekula nguzo. Dumbia alibaki anatazamana yeye na Nyanda. Akaweka mpira moja wa maana sana hapo, ukasikika nge kwenye chumba. Bila
3: kazi nzuri ambayo ameifanya Chama. Alikuwa yupo slow, lakini alikuwa anasema lazima niwe sure zaidi, kwa namna ambavyo alimtengenezea nafasi nzuri sana Dumbia, lakini mpira ambao ameupiga umeenda kugonga kwenye mtambaa wa panya.
2: Chama anakwenda kule, Chama anapoteza mpira ule. Mwamuzi anasema tuende na Najim Musa. Najim Musa anakwenda kule, Najim anakwenda kule, Najim anachukua mpira kule, Najim. Najim anagonga mpira moja mrefu huko na katiko na kwenda nje.
3: Kama kuna mtu ambaye anapaswa kuwa na usahihi wa pasi zaidi ni Najim Musa kwenye eneo la kiungo, kwa sababu anacheza nyuma ya striker, lakini timu yote inamwangalia yeye kwenye eneo la kiungo, namna gani ambavyo anaweza akaucontrol mchezo. Sasa kama atakuwa anapoteza pasi kiwepesi, maana yake pia atakuwa anaiua nguvu eneo la kiungo kwa upande wa Coastal Union.
2: Najim Musa alikuwa akijaribu kukata pasi ile baada ya jaribio la hatari la Dumbia. Imekula nguzo gigigigi kwenye mwamba. Jaribu miaka, kuendelea kucheza.
3: Umri wa miaka 19.
2: Nani tena? Dumbia. Wala. Haya, kwenda kule sasa. Morris Abraham. Anachukua mpira kule, Morris anakwenda kule, anakata pasi moja nzuri ile. Keleso. Keleso Makalo. Ngiza mtunga moja mrefu. Wanaondosha kule vijana wa Coastal Union. Ondoka pale pale katikati, anafanywa madhambi na Keleso Makalo. Keleso. Kwani mchezaji mjanja mjanja sana. Ukienda naye kichwa kichwa na kufua dafu. Dakika 10. Ngoja tuendelee kuona. Miliki vizuri sana pasi ile ya nyuma. Gonga mpira moja mrefu huku. Akwenda kule Aidan Alexander. Aidan anagonga mpira moja mzuri huku, lakini unapotea, unakwenda nje. Dakika 11 za PMBet. Zikaendelea kwa chini pale PMBet. Mechi kama hizi tayari Kagera Sugar huko, kila mtu anamfunga Kagera Sugar, kila mtu anamfunga Kagera Sugar.
3: Inawezekana likawa ni buyu la asali, kila mtu anaenda kulina kile ambacho kinamtosheleza zaidi pale Kagera Sugar.
2: Kagera Sugar wanamwadhibu kama ngoma ya shule. Cheza mpira moja mzuri tu huko nyuma, anakwenda kule Ismael Olivier Touré. Sukuma mpira ule kwa David Kameta Duchu. Duchu anakwenda kule, Duchu anagonga pasi nzuri ile, anakwenda kule sasa. Libasegeye. Cheza nyuma kwa David Kameta Duchu. Duchu anakwenda kule, Duchu anagonga pasi ya nyuma. Ismail Olivier Touré. Touré anakwenda kule, anakata mpira moja mzuri huku. ondoka hapa katikati. Nathaniel Chilambo. Chilambo anakata mpira moja mzuri sana ule kwa Makhalwa.
3: Keleso.
2: Keleso anakuna kule Keleso. Chukua mpira kule kwa uzuri kabisa na tanguliza pasi moja ndefu anakuna kule Chama. Chama anakuna kule anatonje mpira ule. Vizuri sana. Enda kutibua shughuli ile. Saad Mwanza. Na kajaribu kuweka salama wenzie. Ngoja tuendelee kuona. Ngoma itaishaje. Kwenda kucheza mpira ule wa kona Keleso Makhalwa. Ndio mpigaji wa kona ile kutoka upande huu wa kaskazini mashariki magharibi mwa uwanja. Kaskazini magharibi mwa uwanja ndiko kona inakokwenda kupigwa karibu kabisa na lango la kuendea kambini huko 836 KJ Ruvu JKT. Saidi Kipukuswa, katibu mkuu wa chama cha mkoa wa Dar es Salaam, yupo hapa. Muda wote ana chat hapo akitoka hapo ilikuwa offside. Haya, kwenda kucheza mpira ule Keleso Makhalwa. Amenyoa kama Maxim pia hivi. Sema amenyoa kilokole. Saidi Kipukuswa kwenda kucheza mpira ule Keleso Makhalwa. Ingiza mtungi moja mrefu huku. Ana ni mtungi kweli. Na ni mtungi kweli. Mbali sana kuni.
3: Sikana nafasi ambayo alipaswa kuwa nayo makini na ndio maana kocha Steve Buck ameenda kuzungumza naye na kumkumbusha majukumu yake ni yapi. Ukitazama kwenye center back wa Coastal Union nao si haba. Ukimtazama Ali Msangi pamoja na Laurent Alfred wachezaji ambao wamekwenda juu kwa vimo.
2: Cheza kule sasa yupo kwenye amewekwa kiti moto unaweza kusema hivyo. Natatizika sana na uchezaji wa goalkeeper wa Coastal Union. Natatizika naye goalkeeper wa Coastal Union.
3: Si goalkeeper ambaye ni mzuri sana kwenye kuchezea mpira, footwork yake si bora sana, lakini kwenye napokuja issue ya kufanya save anaifanya kazi yake vyema zaidi. Lakini ngoja tusubirie mpaka hivi sasa bado hajakutana na waswaiba mengi kwenye mchezo huu.
2: Cheza kule Nathaniel Chilambo. Gonga mpira ule kwa Keleto. Keleto anamvuta wake huku Keleto. Keleto anakwenda kule Keleto. Kwenda kule na Aidan Alexander na mla mtama ule. Mwamuzi anasema kuna madhambi. Kaenda kamuamba Aidan Alexander. Alikuwa anatambukwa kwenye edge ya box. Na amebaki kusimama pale pale na kuweka ushahidi kwamba hapa ndipo nilipotenda ya kutendeka. Chama ndiye mpigaji wa mpira ule. Keleto anaonesha ishara ya mabadiliko ama ni nini? Anazungusha mikono kama ishara ya mabadiliko.
3: Hapana, nadhani kuna lugha ambayo anaizungumza na kocha Chama. Yes, na ukitazama mwalimu Steve Baka anaonyesha mpira wa kichwa. Nadhani target man inawezekana kawa ni Ibrahim Gumbia.
2: Simba wamenufaika sana na mipira ya namna hii. Ngoja tuone huu. Msimu huu 70% ya magoli waliofunga yametokana na mipira ya namna hii ya kutenga set piece.
3: Tazame Rushin Delok.
2: Rushin Derieh anaweka kiuzibe kule kwa goalkeeper. Na Keleto Makhalwa kama kipigwe vizuri inaweza kuwa goli. Cheza mpira moja mrefu kwa kipa na safari anakwenda ku dive na kupangusa mpira ule ni kona. Kipa alivyosafiri alikuwa ameshachunguliwa kubaya
3: kabisa, na ndio sehemu ambayo Ismail Toure pamoja na Dumbia walikuwa kwenye eneo hilo, lakini ameugusa mpira tu kidogo.
2: Cheza mpira moja mrefu kuna okolewa. Kimbilia kule sasa ni Omaema. Libase. Libase anachukua walio wake huku. Ingiza mtungi moja mrefu ndani huku. Cheza kule Ismail Toure. Dumbia. Dumbia wewe nayo kakosa. Dumbia na hatari. Anacheza kama Saidi Kipukuswa. Asante sana wote ambao mnasikiliza TBC Taifa. Piga nyota 149 nyota 23 alama ya reli utakuwa umejiunga ama umeingia kwenye menu ile ya PMBet na utakuwa unatengeneza mazingira mazuri ya kuendelea kujimodu. Cheza mpira moja mzuri huku Saad Mwanza. Doka kule kwa uzuri kabisa Laurent Alfred. Mpira ule umefika kwa Andrew William. Gonga mpira moja mrefu huku. Mabahad Maulid tema mpira ule vizuri kabisa, gonga pasi hapa katikati, cheza kule na Najim Saad Mwanza, gonga mpira mwingine mrefu huku, tulia nao hapa katikati, anakwenda kule David Kameta Duchwa, poteza mpira ule lakini amefanikiwa kuokoa. Simba Sports, Najim ameushika mpira ule, kiungo moja fundi hivi ta ta ta ta ta sema kama PlayStation tu tu tu tu kabisa,
3: ya wachezaji ambao wana ubora mkubwa sana kwenye mguu wa kushoto.
2: Kuna kule sasa anaingia kule Libase, Libase anakwenda kule Libase, anakwenda kule Libase, Libase ananyanyua mpira ule lakini imeshindikana, wanaondoka kule Coastal Union, anakwenda kule Libase, mmoja anasema twende Libase, geye anaingiza mpira moja mzuri, Neo Maema, Maema anamenya mpira moja mrefu ndani huko, hakuna mtu, Dumbia yupo kule lakini si kazi. Saad Mwanza, Dumbi anagonga tackling, Dumbi ana hatari, Dumbi anafanya kila kitu
3: kabisa. Nzuri ni kwamba pressing ama kwenye tunapozungumzia swala la ukabaji linaanzia kwa mshambuliaji, si kwa beki tu peke yake. Anachokifanya Dumbi ni kuhakikisha kwamba wanapokonya mpira kwa haraka zaidi na wanakuwa nao kwa ajili ya kuposess, kutengeneza nafasi zaidi.
2: Neo Maema niliki vizuri sana huku, Keleto Makala, Keleto, Keleto andoko na mpira ule, menye shuti la mbali huku, anakwenda kule Chuma Ramadhani ni kona, kuelekezwa kwenye lango la Coastal Union, naona mangu shhh kutoka pale mkoani Tanga. Saa hii wote kwa wamejaziana kwenye chai, ni utamaduni
3: gahawa,
2: chai, kahwa, tangawizi, lakini pia wale ambao wanakula maharage na chapati pale Msambweni na maeneo mengine Tanga, barabara ya 11 majani mapana Chumba Geni na maeneo yote. Utamaduni huo ni zoeleka sana kwa kanda ile ya Afrika Kaskazini, pia popote tunapoenda lazima utakuta chai. Kaleto Makalwa ingiza kona moja ndani huku, cheza kichwa kale, kichwa mdumange kile, mpira ule unakwenda nje ni kona nyingine, ni kama ameambiwa rudia. Dakika 19 Simba 0 Coastal 0, ngoja tuone. Na upepo leo unavuma kuelekea kwenye lango la Costa huko, ingiza mtungi moja mrefu ndani huko, cheza kule kipa yule, anaondoka kule Najim, cheza kule kwa uzuri kabisa, anaondoka kule sasa, zunguka vizuri sana Mateo Mtundo, wanacheza chini kwa confidence ya hali ya juu, mwalimu wao wala hana hata wasiwasi, anawajua vijana wake. Maybe David Kameta Duchu, gonga pasi moja nzuri huko, Neo Chief Maema kata mpira moja mrefu huko, anakimbilia kule Dumbia, Dumbia
3: moja ya shida kubwa ambayo ipo kwa Ibrahim Dumbia ni kwenye namna ambavyo anaweza akajiposition, amekuwa hasimami kwenye eneo moja, lakini pia hata movement zake kidogo, si mchezaji ambaye ana speed, lakini anapowekewa mipira kutanguliziwa mara nyingi zaidi mabeki ndio wamekuwa wa kwanza kuicheza,
2: kwenda kucheza kona ile, Libase Gaya anaingiza kona moja, Dumbia kichwa chake kinapaa juu, amepiga magoti namna hii kama Didi Drogba ni Drogba mtu.
3: Nilizungumza tokea mchezo wao wa kwanza wa kirafiki ambao walicheza dhidi ya Polisi Kenya, kuzungumza kwamba kwenye mipira ya juu mara nyingi zaidi amekuwa akicheza defensive header na sio attacking header, mpira mingi amekuwa akiipeleka hewani kuliko kuipeleka chini kidogo.
2: Gonga mpira moja mrefu huko, Ismail Ture cheza kule kwa uzuri kabisa, Dumbi akamvaa mtu, na ni mtu jitu
3: bisa,
2: Gaspar Galawika watano kwanza paja lake ndo mwili mzima wa Gaspar Galawika, hatari Lidumbia hilo, hapo lirefu linatembea kama limekata center bolt hivi hapa kiunoni, hatari sana. Watu kama hawa shuleni walikuwa wanapendwa kwa sababu ya kufuta ubao. Kwenda kule sasa, Aidan Alexander, Shiza, Shiza, Shiza anakata pasi moja, Najim, Najim Musa chomeka pasi ile, anakwenda kule Chama, Chama anabutua mpira moja mrefu, kuna babatiza mtu, angezaliwa Marekani Dumbia angekuwa anacheza basketball
3: kabisa, urefu alionao,
2: anatembea ananepa hivi japo sio mrefu hivyo, lakini kwa Tanzania huyu ni mrefu, na huyu hahitaji hata kusema amesimama na nani, kuna mtu urefu lazima asimame na mtu, kwenda kule, wanagonga pasi ya nyuma ile, Babad cheza kule kwa uzuri kabisa, goalkeeper wa Simba Sports Mahmadu Tenja Kasari. Wameanza Coastal Union, naambia hatujatanua uwanja mwalimu. Nini anachokitafuta kwenye kutanua uwanja
5: kabisa? Wanapokuwa na mpira wao ndio wanapaswa kufunguka zaidi, kwa sababu na kutengeneza nafasi, kwa sababu wakati ambao wao wana mpira ndio wakati ambao Simba wanapaswa kuwa compact zaidi, kufinya uwanja kwa ajili ya kuto kuacha gap. Kwa hiyo wao wanapaswa kuzitumia gap za pembeni ambazo zinaweza zikawa zina faida zaidi kwa ajili ya kupiga mipira cross ambayo inaenda kwa Maabad. Na ukimtazama Chiza Ramadan Kichuya amebadilisha upande.
2: Chama basi. Chama ingiza mtungi moja mrefu huku, Dumbia hayupo, target ilikuwa ni Dumbia wa kwanza, wakawa mabeki wa Coastal Union maangushi kutoka Tanga. Endelea kuniandikia ujumbe kupitia ukurasa wa Instagram wa Nazareth Upete, takuja kusoma kama ambavyo anafanya baba mzazi Lawena Nsonda Makongros, sema vyovyote iwavyo Coastal mtu. tutaona mpaka mwisho. Kwenda kucheza kona ile Keleto, dakika 25 Simba 0 Coastal 0. Steve Barker akishauriana jambo hapa, akishauriana jambo na Perisasi. Ingiza mtungi moja mrefu, Dumbia kauokoa mpira ule.
5: Sekana, nilichokizungumza mwanzo ndicho ambacho kimekuwa na mwendelezo kwa Ibrahim Dumbia. Mipira kama ile ya kichwa unapaswa kwenda yoani kidogo, alafu na smash kwa kupiga chini sehemu ambayo utakuwa umeitarget, lakini kwa Dumbia imekuwa ngumu kidogo kwake kuweza kufanya hivyo.
2: Kuona atafanya nini mpaka mwisho wa mchezo. Dakika 26 za Rungu Medicated Soap, sabuni bora kwa ajili ya afya ya ngozi yako. Morris Abraham kwenda kule, anachukua mpira kule kwa uzuri kabisa, gonga nyuma huku, David Kameta Duchu anaondoka. David Kameta Duchu ameamua kucheza nyuma tofauti na mwelekeo wa mashabiki walivyokuwa wanataka. Kwenda kule sasa, David Kameta Duchu gonga pasi ile, nahitaji kuendelea kuonesha delivery bora. Kwenda kule anakata tackling moja matata sana, Rushin Derio shuru. Cheza vizuri tu kwa nakona kule sasa, anaondoka Morris Abraham. Morris anakona kule Kaleso Makale, cheza vizuri tu huku, gonga mpira moja mzuri huko, anakona kule David Kameta Duchu. Libasa anachukua mpira kule, anamfungisha mtu ile. Cheza vizuri sana, ni kona ile, kuelekeza kwenye lango.
5: Kona ya tano ambao Simba wanaipata, lakini hawajawa na matumizi sahihi, sababu mipira mingi ambayo wamekuwa wakipiga aidha imekuwa ikichezwa na wachezaji wa Coastal Union, hasa ma center back wao Laurent Alfred pamoja na Ali Msangi, lakini mipira vichwa miwili ambayo ameipiga Dumbia yote imekwenda nje kiwepesi sana, mpira mmoja ukienda nje bila kuguswa.
2: Kwenda kucheza mpira ule, ingiza mtungi moja mrefu huko, anakwenda kule kuzuri kabisa, anagonga kichwa kile, mpira ule unagonga huku nguzo na kuondoka. Cheza kule na Nathaniel Chilambo, David Kameta Duchu, Duchu anakwenda kule, Duchu anahamisha pasi moja ndefu sana, ile imefika Libasa anaingiza mtungi moja mrefu, Dumbia anacheza kule lakini hakuna kitu, watu wanamwahi. Chilambo anakwenda kule, gonga pasi ile, Chama cheza kule, Aidan Alexander anaondosha mpira ule, anaondoka kule Nathaniel Chilambo. Chilambo tena sukuma mpira ule kwa uzuri kabisa, Olivier Ture anakwenda kule, Ture cheza kule sasa, Neo Maema Leo Maema anasukuma mpira ule, Morris Abraham kuunga pasi nzuri sana, ile imefika kwa Keleto. Keleto maamuzi anasema alikuwa kwenye eneo la kuotea. Keleto Makalwa,
5: kana bado Simba wanapata wakati mgumu zaidi kuifungua safu ulinzi ya Coastal Union ambayo imekuwa bora mpaka hivi sasa kwenye dakika 28 ya mchezo. Watazama Coastal wamekuwa na nidhamu kubwa kuhakikisha kwamba mipira ya cross ambayo Simba wamekuwa wakiipiga wamekuwa watu wa kwanza kuicheza, lakini hata zile second balls wameonekana kuwa bora sana kuziondosha kwa haraka zaidi ndani ya sita. Wamekuwa hawana mambo mengi kwenye zoni yao, wana mipira mingi, wamekuwa wakiipiga mipira mirefu ili Simba waanze kutengeneza mashambulizi mapya na walau wapate walau nafasi ya kupumzika kidogo, lakini pia namna ambavyo wanaweza wakajipanga upya kwenye kuzuia mashambulizi ya Simba.
2: Cheza mpira moja mrefu, anakwenda kule, anaondoka mpira moja mzuri sana, Keleto Makalwa kwenda kule, Keleto, Keleto anazunguka na mpira ule, tenga kule, Chama, Chama anakwenda kule, Chama anaingiza mpira moja mrefu, anaondoka kule kuzuri kabisa, anafika yule defender yule Ali Msanga na kosha mpira moja mrefu huku, mpira ule haujatoka mbali. Cheza kule, Muza anasema twende tuondoke, kimbia kule kuzuri kabisa na tonje mpira ule na kwenye goalkeeper kule Basegeya.
5: Kwenye kitu ambacho Upete nilikuwa nakizungumza, position ya striker mara nyingi zaidi unapaswa iwe ndani ya sita ama nje kidogo ya sita, katikati unaweza ukasema kwenye kile kipoint cha upigaji wa penalti. Mara nyingi mipira imekuwa ikidondoka hapo, lakini kwa Ibrahim Dumbi amekuwa akitoka kwenye hilo eneo na kuwa pembezoni zaidi ya box.
2: Kwenda kule sasa, anagonga pra ule Shiza Ramadhani, kichuya kichuya, anakwenda kule kichuya kichuya, anachukua mpira kule kichuya, anakwenda kule kichuya kichuya, anakwenda kule kichuya, anasukuma mpira moja mzuri huko kwenda kule, oho, haya nyama inataka kutumbukia nyongo hapa. Keleto Makalo, pasi ile nzuri sana ile, Neo Jifti Maema sukuma mpira moja mzuri huku, Ismael Ture Olivier sukuma mpira moja mrefu huku kwenda kule, Libase, Libase anataka kuanzisha mbio huku, ameamua kwanza nyuma, David Kameta Duchu, Neo Jifti Maema kwenda kule sasa, Nathaniel Chilambo, Chilambo anakwenda kule, Chilambo gonga mpira moja mrefu huku kwenda kule, Chama, Chama na kwenda kule, Chama na kwenda kule, Chama anaingiza mtungi moja mrefu huko na kwenda kule, cheza kizwa kizuri sana hapa, goalkeeper ule anakwenda na dive na kupangusa mpira ule, unbelievable save amefanya hapa goalkeeper, incredible reaction kwa Chuma Ramadan.
5: Kabisa, nilizungumza mwanzo si bora sana kwenye kuchezea mpira, lakini linapokuja swala la kufanya save ndio unaweza ukakuja kuangalia ama ukafanya tathmini yako fupi. Chuma Ramadan mgeni anaendelea kuonyesha ubora wake kwenye dakika hizi 30 za kipindi cha kwanza.
2: Mwamuzi anatoa onyo huku, kulikuwa na kusukuma na sukumana mpaka mtu akaenda chini, Morris Abraham anawaita Morris Abraham, lakini pia amemwita Mateo Mtundo. Kichwa kizuri sana, lakini kona ile ilikuwa haijapigwa, kwa hiyo haiwezi kuwa penalti.
5: Kabisa.
2: Labda irudiwe. Haya. Cheza kule kwa uzuri kabisa, anaingiza kona moja ndani huko, ameokoa Coastal Union. David Kameta Duchu. Tenga mpira ule kwa Libase. Amezolewa mtama ile, yellow lazima. Ile hakosi kadi, hakosi kadi.
5: Mapema tu mwamuzi ameshajisearch.
2: Mateo Mtundo. Kadi ile.
5: Kabisa.

0: wanaomba FBS. Walimu wa Simba wanaomba FBS
1: kabisa, na slot ya kwanza wameitoa Simba.
0: Haya, wanaitoa wakiomba mwamuzi aje jiridhishe kama haikuwa kadi nyekundu. Anaulizwa kiherehere huku. Dakika 32, mwamuzi ameitwa. Mwamuzi ameitwa kuja kujiridhisha ikiwa hakukuwa na dhamira ya kutoa kadi nyekundu. Yupo hapa akiangalia Athumani Hussein kwenye monitor yake hapa. Yupo hapa akiangalia ikiwa jaribio lile halina sababu ya kuwa kadi nyekundu. Na wameomba marejeo Simba Sports. Aya, ngoja tuone atakuja na maamuzi gani. Mwamuzi anaongea na benchi la Simba kwamba hakukuwa na shughuli hiyo kwa namna alivyoashiria. Mwamuzi alivyoashiria kwa hapa kwenye benchi la Simba, sijui anaenda kutolewa wapi taarifa. Ana nilitaraji taarifa angeitolea kwanza hapa.
1: Yes, au edha angewaita makocha wote wawili na kuwapa maelekezo. Lakini kwa namna ambavyo ameenda ndani ya uwanja sidhani kama kuna kadi nyekundu.
0: Ameenda moja kwa moja na hakuna tukio lingine linaloonekana kwa upande wake. Slot ya kwanza ya Simba imepotea
1: kabisa kiwepesi sana.
0: Na nilidhani pengine wangeshughulika na slots nyingine, kwa sababu hata mimi kwa macho yangu tu niliona nikasema ni yellow card
1: kabisa, ilikuwa ni nyepesi sana.
0: Dakika 35, Simba 0 Coastal 0. Mpira wa adhabu ni Basegeye, na nyuma mpira moja mrefu ndani huko, anakamata vizuri kabisa Chuma Ramadhani. Ameanza huko na Aidan Alexander kwenda kule yeye na Chama. Aidan Alexander anapoteza mpira huu. Neema Maema anakwenda kule, anakata mpira moja mzuri sana kwa Keleso Makalwa. Keleso anakwenda kule, Keleso anakwenda kule, anagonga mzuri tu tikichia maana yuko. Neo Jifti Maema, Nathaniel Chilambo, sukuma mpira ule. Chilambo, Nathaniel Chilambo anasogea kwenda kule Libase. David Kameta Duchu kwa Chilambo. Chilambo anachukua mpira kule. Chilambo anaondoka kule kwa uzuri kabisa, anakwenda kule sasa Libase. Libase anaingiza mpira moja mrefu huko, mpira ule unakatika na kwenda ni kona. Costa alikuwa anaelekea kujifunga
1: kabisa, lakini alichokifanya Laurent Alfred inawezekana kikawa ni bora zaidi, kwa sababu ukitazama nyuma yake tayari Ibrahim Dumbia alikuwa akinyemelea mpira.
0: Principle of last defender
1: kabisa.
0: pmbet.co.tz, andika hapo kwenye simu yako janja uone kile ambacho kinakwenda kutokea. Mpira moja mrefu huku, gonga mpira huku, siodhani na sioni kama itakuwa penati sababu wamebabatizana wao wao. Cheza mpira moja mrefu huku, anakwenda kule Rushin Deria. Rushin anagonga mpira chini huku, napita mchezaji wa Costa, anakwenda kulalamika wakiongozwa na Captain Maulid Mabahad kwamba alisukuma mtu. Mwamuzi anasema twende.
1: Wanachokilalamikia wachezaji wa Coastal Union, wakati ambao Libase Geye anampiga cross, ndio wakati ambao Ismail Tule alienda kumgusa Aidan Lasmus kwa paja lake. Aidan akaenda chini, lakini mwamuzi hakupuliza filimbi yoyote.
0: Najim poteza mpira. Aya, anakwenda kule Chama anakwenda kule, anatengeneza pasi nzuri sana kwa Keleso. Ameinuka Dumbia huyo, anakwenda kule Keleso anaingia. Keleso anakwenda kule, anaingiza mpira moja mrefu huku, unapita. Dumbia hakuwepo, alinyanyuka kwa mwendo wa kudema. David Kameta Duchu, Dumbia anatenga huku, bado Chama anapoteza nafasi ile kwenda kule. David Kameta Duchu ameingia mzima. Mabahad anakwenda kule, anatanguliza pasi nzuri sana ile, anakwenda kule Shiza Ramadhani. Kichuya anatenga pasi nzuri ile. Najim Musa anakwenda kule, anatanguliza pasi moja ndefu huko, anakwenda kule Mateo anakwenda chini pale. Mwamuzi anasema nyanyuka, ondoke kule Ismail Olivier Ture.
1: Nilichokipenda kutoka kwa Nathaniel Chilambo

0: wakati ambao Shida Ramadan Kichuya yupo na mpira, alikuwa anazifanya zile half turn kwa namna ambavyo angeweza kumkabili Shiza, na alifanikiwa kwa sababu alimpa option Shiza ya kuweza kupasia upande mwingine.
1: Alikuwa anakimbia nusu nusu, naweza kusema hivyo
0: kabisa,
1: lakini pia alikuwa anamwambia rushing back, mimi nimefika.
0: Yes,
1: good defending. Top dakika 37, Simba mnyama bado, Costa bado. Semaji wa Costa hapa, Hussein Diego yupo hapa uwanjani, amekaa kinyonge, sijui kama anachungulia kesho ama vipi. Tenda kule sasa, ondoka kule kwa uzuri kabisa. Kesho kutakuwa na mchezo mwingine, Pamba Jiji watakuwa kicheza na Yanga Afrika, lakini Azam FC wapo pale Ushirombo kucheza na Geita Gold. Cheza kule kwa uzuri kabisa, Laurent Alfred anaondoka kule kwa uzuri kabisa, anakwenda kule sasa, anazunguka vizuri sana Andrew Michael. Andrew anapoteza mpira ule, akwenda kule, anachukua mpira huku nyuma taratibu kabisa, gonga pasi ya nyuma David Kameta Duchu. Cheza vizuri tu Nathaniel Chilambo. Chilambo anakwenda kule, Chilambo anakwenda kule, Chilambo anakwenda kule sasa, uzuri kabisa, anakwenda kule, gonga vizuri sana Libasegeye. Libasa anakwenda kule, Libasa anachukua mpira kule, Libasa anakwenda kule, Libasegeye anakwenda kule, anachukua mpira huko, anaondosha vizuri sana vijana wa Coastal. Mabad anakwenda kule sasa, gonga mpira moja mrefu huko, Ismail Ture. Ture anakwenda kule, Ture anachukua mpira kule, Ture, Ismail Ture, gonga mpira moja mzuri huko, anakwenda kule Morris Abraham. Morris anakwenda kule, anakata mpira moja mzuri huko, anakwenda kule Libase. Libase anachukua mpira kule, Libase anakwenda kule, Libase, Libase anakwenda kule, Libase, Libase anaingiza mpira moja mrefu huko, anaondosha kule kwa uzuri kabisa Coastal Union. Cheza kule kwa uzuri kabisa sasa, David Kameta Duchu. Cheza kule kwa uzuri kabisa, sukuma mpira ule nyuma kwa Laurent Alfred. Lau cheza kule kwa uzuri kabisa, Shiza Ramadan, Najim Musa. Najim anatenga mpira, pasi ya nyuma, gonga pasi ile, ubeki kwa upigaji. Unaweza kafikiri kiatu chake kakivaa nje ndani ama ile chakulia kakivaa kushoto, maana ameufyeka. Hii ni nyengo. Cheza mpira kule kwa uzuri kabisa, Chama baba, Chama Fatus, Chama Neo Maema, gifted Neo Maema, mpira ule unakwenda nje, mwamuzi anasema ni goal kick.
0: Mambo yamekuwa ni magumu zaidi kwa upande wa Simba, lakini yamekuwa ni mepesi kwa upande wa Coastal Union, kwa namna ambavyo wamekuwa na utulivu mkubwa sana kwenye eneo lao la kuzuia. Wamekuwa na idadi kubwa sana ya wachezaji ambao wamekuwa kwenye line yao ya mwisho, wachezaji watano, alafu ile line ya pili ya kiulinzi imekuwa ina watu wanne, kati line ya tatu ikiongozwa na Maabad ambaye anasimama kama mshambuliaji, imekuwa ina mtu mmoja kwenye hilo eneo.
1: Dumbi anagonga vitu, Dumbi anakaba kama beki. Ali Msangi, Laurent Alfred, Dumbi anakata mitama huko. Ukiingia kichwa kichwa unalo.
0: Tazama eneo ambalo yupo Ibrahim Dumbia kwa wakati huu, sehemu ambayo
1: golikipa huyu Tuma Ramadhani wallahi shughuli. Morris cheza kule kwa uzuri kabisa, na kwenda kule Keleso. Keleso anaingia huko, lakini wamemzidi maarifa, gonga mpira moja mrefu huko, kwenda kule nao Jifti Maema. Rushin Derie, Rushin Stanley, miliki vizuri sana nao Jifti Maema. Rushin Stanley kwenda kule, anagonga pasi moja nzuri, Morris Abraham. Morris anakwenda kule, Morris anakwenda kule, Morris anachukua mpira kule, Morris, Morris anakwenda kule, anagonga mpira moja mzuri huko, anakwenda kule, anacheza kule Keleto kwa Chilambo, Nathaniel, Nathaniel Chilambo. Dakika 41, 0-0. David Kameta Duchu, Duchu weka jishuti la mbali huko, anakamata vizuri kabisa goalkeeper.
0: Jaribio nzuri ambalo amelifanya David Kameta Duchu. Maana yake kama mnashindwa kuifungua ngome ya wapinzani wenu, basi mnapaswa kufanya majaribio nje ya 18. Ndicho ambacho amekifanya David Kameta Duchu.
1: Chuma Ramadhani mara hii amefanikiwa. Andrew Michael, Andrew anakwenda kule, Andrew Michael anachukua mpira kule, Andrew Michael anakwenda kule sasa, cheza vizuri tu huku nyuma, anaondoka kule Najim Musa, Najim Musa anakwenda kule kwake Andrew Michael tena, Andrew Mike anakwenda kule kwa uzuri kabisa. Cheza kule na Najim Musa. Najim anakwenda kule anakata mpira moja mzuri huku. Anamwambia twende huku. Najim Musa. Anagonga pasi moja nzuri huku imefika. Ndoka hapa katikati Adam Arafat. Mabadi. Mabadi anakwenda kule Mabadi anachukua mpira kule Mabadi anakwenda kule anagonga na shiza kichwa ya Mabadi tena. Anapoteza mpira ule. Chilambo. Anakwenda kule Mateo.
0: Zekana likawa ni jambo la kusikitisha zaidi kwa sababu hata kocha wake mwenyewe fikiri amebaki akijishika kichwa kwa maamuzi mabovu ambayo ameyapata.
1: Dakika 42, kama matokeo haya yanakuvuruga basi usahau kutumia rungu dawa tatu. In case matokeo haya yanakuchanganya, tumia rungu dawa tatu. Ni dawa nzuri sana kwa ajili ya kutuliza yale mawenge mawenge na hali sio kwa ya kawaida. Sio kuna Rungu Medicated Soap, sababu ni bora kwa ajili ya afya ya ngozi yako. Wakati huu ambao pengine unatafuta dawa za rungu dawa tatu, basi sio mbaya pia ukasuka kijimkeka chako pale PMBet. Kuna majackpot ya kutosha, kuna aviator, kunaweza kawa rubani. Kuna watu ambao shule ilikuwa ngumu hukufanikiwa kutimiza ndoto yako ya urubani, basi fanikisha urubani wako kwenye simu kwa kucheza aviator na PMBet. Utakuwa umejiwekea nafasi nzuri ya kushinda na kuhakikisha jambo linakwenda vile inavyotakikana pale PMBet. Kwenda kule na Nathaniel Chilambo. Chama baba, Chama anaondoka na mpira ule. Dumbia poteza mpira ule. Kwenda kule sasa na gonga mpira moja mzuri huku. Neo Maema. Kwenda kule Morris. Naondoka kule kwa uzuri kabisa. Cheza vizuri tena Neo Gift Maema. Sukuma mpira moja mzuri ule. Chama. Mwamuzi anasema kuna madhambi amefanywa Kletus Chama karibu kabisa na edge box.
0: Kabisa.
1: Endelea kubashiri. Pale PMB tunaweza kaandika pmb.co.tz, lakini pia kuna bidhaa za rungu, ni bidhaa bora sana kwa yeye ambaye unahitaji bidhaa za majumbani kila wakati na kila muda. Basi tumia rungu kwa sababu itakupa sababu nyingi za kutabasamu. Elimu Panzu kibisa wala yupo huko nje. Yupo huko nje. Elimu Panzo Kibisawala yupo huko nje.
0: Yes.
1: Eneo zuri sana kwa wapigaji wazuri. Ngoja apange kipa ukuta afu nitakwambia kitu. Ngoja apange kipa ukuta afu nitakwambia kitu. Rungu inakusaidia sana. Rungu spray ile wadudu wote. Sio kila saa ukikaa nyumbani kama alam. Haya. Keleto. Keleto. Dakika tatu zimeongezwa fidia.
2: Dakika tatu zimeongezwa kukamilisha kipindi cha kwanza. 3 minutes have been added to complete the first half.
1: Kwenda kucheza mpira ule Kaleto Makalwa. Yupo na Libase. Eneo nzuri sana kwa wapigaji wazuri. Itakuwaje? Kaleto Makalwa. Babatiza ukuta ule. Mabadi ule. Karuka tik taka ile. Kuna mchezaji yupo chini pale wa Coastal Union. Mpira ule ulimbabua usoni. Ulimbabua usoni mpira ule. Shughuli ile. Kama hujawahi kucheza mpira hutaelewa hiyo. Ile unabeba hapa. Lazima watu waje wapige barafu hapa ndio akili ikae sawa.
0: Na mpira una maeneo yake kiguswa.
1: Kuna sehemu kiguswa tu.
0: Sio
1: kama Gaspar Galawika. Kuna ule ungemkuta yeye sasa hivi. Wala hata wahudumu wasingeitwa. Kilichokuwa kinafuata hapo ni kupiga simu nyumbani watu waandae turubai ya zambarau. Na kuimba tenzi za rohoni. Kisha sikia tarantanta parapanda italia. Ile ni Aidan. Aidan Alexander yupo. Arafat Adam kama nimemwona uzuri.
0: Yes, namba 59.
1: Arafat Adam. Bila shaka. Lakini hapo ndio imkuta tu mtu afya mbofu mbofu. ama Abdulaziz Machela, ungeelewa kwa nini anaitwa Machela. Gonga mpira moja mzuri huku kwenda kule Aidan Alexander, gonga mpira moja mrefu huku na kwenda nje, itakuwa ni wakurushwa. Rusha mpira moja mzuri huku, cheza huku kwa nzuri tu, gonga pasi nzuri ya chini chini huku, wanakwenda kule, wanaondoka Coastal Union. Simba ananyang'anya mpira ule, anakwenda kule eneo mema, Morris Abraham, Morris Abraham, offside, offside, offside, offside. Ismail Ture alienda kumkumbusha mwamuzi kwamba kaangalie kule, akaambiwa si jukumu lako, akaambiwa si jukumu lako.
0: Bisa ni tukio ambalo limekuwa ni la ghafla zaidi, sababu ukitazama walinzi wa Coastal Union walikuwa kwenye mstari wa 18 na ilipigwa pasi ya haraka zaidi ambayo ilikuwa ni ngumu kwa mchezaji Morris Abraham kuweza kuuacha ule mpira, lakini amekutwa kwenye eneo la kuotea.
1: Mwamuzi amejiridhisha pasipo shaka kwamba ilikuwa ni offside na hana sababu ya kurudi kwenye monitor. Cheza mpira moja mzuri huku, Neo Maema, kwenda kule Neo Maema, Maema anasukuma mpira moja mrefu huku, Shiza wanaosukuma mpira ule unakwenda nje. Mwamuzi anasema urushwa kuelekezwa kwenye lango la Simba. Asante sana wale wote ambao mnaendelea kusikiliza TBC Taifa, mkiwa kwenye maeneo ya mwendo kasi, mkiwa kwenye maeneo mengine mengi yote, niandikie tu ujumbe wako mfupi kwenye ukurasa wangu wa Instagram, nitakuja kusoma. Naitwa Nazari Tupete, mwenzangu ni Julius Leonard Mtete, bila shaka yupo kwenye mitandao hiyo
0: kabisa, tumia hilo hilo Julius Mtete.
1: Lakini pia unaweza kuandika kwenye ukurasa wa Instagram wa Nelson Shija, mzee wa Mikito, bila shaka anapatikana kama David Nelson Shija. Unaweza kuandika pale ama David Shija, utamuona vyema kabisa, utaona ameposti picha akiwa kwenye uwanja huu. 45 za awali za Rungu Medical Touch Soap, sabuni bora kwa ajili ya afya ya ngozi yako, za Rungu dawa tatu, lakini pia Rungu spray, zimekoma katika uwanja huu. Dakika za PMBet ambazo hazijapata mabao mpaka hivi sasa, kama libashiri kwamba kipindi cha kwanza itakuwa sifuri kwa sifuri, basi mpaka sasa pale PMB tunaweza kuanza kusherekea. Dakika 45, turudi studio kwa ajili ya maneno ya dhamini wetu. Kurejea hapa ni uchambuzi na tathmini ya kina kutoka kwa Julius Leonard Mtete, kisha kusoma ujumbe ambao umenitumia kwenye ukurasa wa Instagram. Karibu kurudi.
3: Unataka kuongeza nafasi yako ya kushinda kwa kusuka mikeka yako?
4: Basi
3: karibu kwenye PMBet
4: Super
3: Royal Sports. Kila wiki
4: mtu anavuta kitita cha pesa
3: cha milioni 5,
4: na bado haijaishia hapo.
3: Zawadi zinaweza kufika hadi milioni
4: 6,645,300.
3: Hatujaishia hapo.
4: Sasa
3: ni muda wa kusuka mkeka wako,
4: uamini chaguo lako
3: na kushindania zawadi kubwa
4: kupitia
3: Super Royal Sport.
4: Jiunge sasa kupitia
3: pmbet.co.tz
4: au piga
3: *149*23
4: alama ya reli.
3: Kwa msaada wa haraka
4: piga simu namba
3: 0800 71 12
4: 22.
3: Tunawakaribisha sana PMBet.

0: kuona wewe, tunakuwa na wewe, tunakuwa na mbali familia. NBC, daima karibu nawe.
1: Kwa matumizi ya kukata kucha, kuchonga nywele na kope, usijaribu bidhaa nyingine. Tumia Rungu Max pekee kwa uhakika wa shughuli zako. Ni ngumu na yenye nguvu na yenye makali ya stadi ya juu. Yale usafi wa mwili wako, tumia Rungu Max. Rungu Max. Goodie goodie.

kabisa. Tumia dawa tatu kutuliza maumivu. Zina paracetamol, aspirin na caffeine. Tumia kidonge kimoja au viwili kila baada ya saa tatu au nne. Maumivu yakizidi, muone daktari. Weka mbali na watoto. Mimi natumia dawa tatu.

0: Rudy Gudi.
1: TBC Taifa. Ukweli na uhakika.
2: Asante sana wadhamini wetu TBC Taifa, ukweli na uhakika. Bila shaka tupo tayari kwa ajili ya kuhakikisha tunaenda vyema. Chiko leo yupo hapa uwanjani, mmoja kati ya watu waliopo kwenye kitengo kile cha idara ya habari ya Simba, Chiko. Na leo amechekesha sana watu aliposema wakati anatajataja vikosi vile kwa shughuli hapa. 45 za awali, Julius Leonard Mtete, muda wako.
3: Sante Nazareth Upete. Zimekuwa ni dakika 45 ambazo Simba ndio amekuwa bora zaidi kwa mautawala mchezo kwenye mazingira yote ndani ya uwanja kwenye dakika hizi 45, lakini moja ya kitu ambacho kimekuwa bora kwa Coastal Union ni kwamba wao mpaka hivi sasa hawajaruhusu bao lolote kwenye dakika hizi 45, na hata ukitazama kwenye msimamo wao wapo nafasi ya 14 kwenye michezo mitatu ya nyuma ambao wamecheza, walikuwa wameruhusu mabao 6 ambao wamefungwa, lakini wakiwa wamefunga mabao mawili tu mpaka hivi sasa. Moja ya timu ambayo imekuwa na misukosuko mingi kwenye ligi kuu, hawajapata ushindi kwenye mchezo wote, wakitoka sare mchezo mmoja, wakipoteza michezo miwili. Inawezekana lipo swali kubwa ambalo wanapaswa kujiuliza kwenye mchezo wa leo, ni namna gani ambavyo wanaweza wakapata matokeo. Lakini ukitazama kwa namna ambavyo Simba wameingia kwenye mchezo huu wa leo, plani yao kubwa imekuwa ni kupiga mipira ya cross ambayo inapaswa kuwa direct zaidi kwenda kwa Ibrahim Dumbi, ambaye bado kiuchezaji wake amekuwa si mtu ambaye anasimama kwenye position. Mara nyingi zaidi mipira ya cross ambayo imekuwa ikitoka kwa Libasege pamoja na Matlala imekuwa ikipita bila kupingwa, unaweza ukasema hivyo, kwa sababu wakati ambao unamtegemea Ibrahim Dumbi akuwa ndani ya sita ama nje kidogo ya sita, ikiwa na maana awe ndani ya 18 kwenye penalty point, kwake imekuwa ni tofauti, kwa sababu amekuwa hakai kwenye eneo zuri, eneo ambalo anaweza akajiposition walao akacheza mipira mingi, lakini imekuwa ni rahisi zaidi kwa center back wa Coastal Union Laurent Alfred pamoja na Ali Msangi kuweza kuiondosha hiyo mipira. Hata second balls ambazo zimekuwa zikidondoka ndani ya sita ama ndani ya 18, wachezaji wa Coastal ndio wamekuwa wako bora sana kuiondosha hiyo mipira, lakini ni ngumu sana kwa wachezaji wa Simba kuweza kuicheza. Kwa hiyo kuna nyakati Simba wenyewe ni kama wamekuwa kujirudisha nyuma, na unaweza kwa blame zaidi mpango mkazi ambao kocha wa Simba amekuja nao Steve Barker. Lakini kwa upande wa Coastal wanao kila sababu ya kujisifia kwa namna ambavyo wamecheza kwenye mchezo huu wa leo mpaka hivi sasa kwenye kipindi cha kwanza. Mpango kazi wao zaidi umekuwa ukionekana kwenye miguu ya Najim Musa, namna ambavyo kuna nyakati amekuwa akilicontrol dimba la kati, licha kwamba amekuwa akipoteza mipira kiwepesi, lakini ndio sehemu ambayo Coastal Union wanategemea zaidi kila kitu kutoka kwake. Upishi wake kwenye eneo la kiungo unaweza ukawa ni bora zaidi na kuleta msaada kwenye safu ya ushambuliaji ya Coastal Union, lakini mpaka hivi sasa Coastal Union wamepiga shuti moja tu ambalo ni off target, lakini shuti on target hawajapiga. Unaweza ukasema Tanja Kasari leo hii ni kama ameenda likizo kwa dakika hizi 45, lakini Simba amefanya kila kitu kuwazuia Coastal kwa sababu wamekuwa wakicheza kwenye mid block. Kwa hiyo imekuwa ni rahisi sana kuweza kuwazuia mipira mingi ambayo Maabada amekuwa akipasiwa, basi imekuwa ni chakula kwa Ismail Toure ambaye amekuwa akicheza. Lakini leo hii pia unaweza kuona muendelezo ambao amekuwa nao Nathaniel Chilambo ambaye leo hii anatumika kama fullback wa kushoto baada ya kukosekana Kibabage pamoja na Mrigo ambao wote hawapo, lakini amekuwa na nyakati nzuri sana licha ya kwamba anacheza kama fullback, lakini amekuwa akienda kuongeza nguvu kwenye eneo la kiungo hasa na kumpa uhuru zaidi Neo Maema wa kusogea juu na kucheza kama namba 8. Wakati huo unaweza kumuona Chama, unaweza kumuona Morris Abraham, wamekuwa wakienda kuongeza idadi kwenye eneo la mwisho la Coastal Union na kujikuta wakiwa Simba na wachezaji wa sita mpaka saba. Kwa hiyo imekuwa kidogo ikitoa uweni, lakini zipo nyakati ambazo amekuwa kirotate na kwenda zaidi upande wa kushoto mwanja, upande ambao anacheza Kaletso Matlala. Kwa hiyo imekuwa ni nyepesi kwa sababu wamekuwa wakitengeneza triangle ya watu watatu, Kratos Chota Chama, Matlala pamoja na Nathaniel Chilambo. Kwa hiyo imekuwa ni rahisi sana kwa upande wao kuweza kufanya movement, lakini bado movement zao zimekuwa hazipo hai kwa sababu wamekosa mtu ambaye anaweza akawa ni clinical finisher kwenye hilo eneo la ushambuliaji. Lakini bado licha kwamba leo hii Matlala Kaletso amepata nafasi ya kwanza, lakini sio mchezaji ambaye amekuwa yupo direct zaidi. Unaweza kuona tofauti wake yeye na Aura, namna ambavyo ulivyo. Aura amekuwa ni mmoja wa wachezaji ambao wako direct zaidi kuingia ndani ya 18 na kufanya maamuzi ya haraka zaidi, lakini kwa Kaletso imekuwa ni tofauti kwa sababu muda mwingi zaidi amekuwa ni mtu ambaye ana delay, anazima mashambulizi na kusubiria wenzake waje kwa ajili ya kuanza kutengeneza upya mashambulizi Nazareth Upete.
2: Asante sana Julius Leonard Mtete, naomba nijulishe kombe. Haya, asante sana Flavio Skyjage, Dani Mgogo, tamani mchezo wa kesho. Asante Waziri Msewa akiwa Kisima Tui Tanga, takia Simba ushindi. Simba kama kawa, anaitwa Emma almaarufu Lubacha. Wapo wengi ambao umeendelea kuandika, nami nisome ujumbe ambao umeniandikia kwenye ukurasa wangu wa Instagram. Lakini John Kiwalazi, John Kwalazi, Rafael James Hali Yayo Mtopwa, Wachanika Magenge wanaitakia Simba ushindi kwenye mchezo huo. Edi Kalesa, asante sana. Watu wengi sana mmeendelea kuandika ujumbe hapa, najitahidi kupunguza kadri ambavyo natakiwa kuweza kutoka Coastal Union. Asante sana Brighton Hamisi Shabalala Sniper, sema kumtetea Dumbia Biduvaiki. Anaitwa Magembe Muza. Haya, shukrani sana. Kutoka Emmanuel Mjande kutoka Kigoma TZ, huyo usime wa Simba hamna kitu. Haya, Baba Palazi wa Arusha, Simon Zakaria, Simba ushindi. Asante sana sana meandika. Michael Kiandalola kutoka Igarako, tuko pamoja shabiki dakitaki wa mnyama. Kisa Jumanne Sini ya Driver Buganda Mwanza, ushindi kwa mnyama Zimba. Runman Popat, ushindi kwa klabu ya Coastal Union kwenye mchezo huu, japo hana matumaini. Willis, asante sana. Ali Melimeli Watata, Simba ushindi kwa kikosi cha Simba. Asante sana mwingine anatupata vyema sana, Chiriko Junior kupitia TBC 87.8 kutangazia mbashara Simba wana nafasi kubwa. Haya, asante sana kutoka Mabibo Ali Mrangi Gire Mlesa Vina Dar es Salaam, kila la heri Simba. Peni raha mashabiki. Saidi Kulenja Mkindi Kilindi Tanga, kila la heri Simba. Juma Dunga wa Kulutini Kivule Dar es Salaam, Simba pointi tatu muhimu. Anaitwa Duhira wa Duhira, Duhira wa Duhira, Kosti wafunga wa Simba furaha yake, watumbikwe goli moja tu. Haya, mwingine anasema asante sana wote ambao mmeendelea kufuatilia. Anaitwa Meringaniza au Yusebe Sabiano kutoka Kigoma kijiji cha Basanza, Simba ushindi wa goli 5-0 dhidi ya Coastal Union. Asante. Lakini Nuru Mtoto katibu babarudi katibu mwenezi wa CCM wilaya ya Lushoto, kwa pale kibamba ndogo kufuatilia mchezo wa naitekea Simba ushindi. Hapo wengi ambao naendelea kuandika ujumbe, wengi ambao mnaendelea kuandika ujumbe na nitaendelea kupitia kwa kadri ambavyo taendelea kujaliwa muda na nafasi. Dakika 45 za kipindi cha pili ndio kitu kinachofuata. Hapa turudi studio kwa ajili ya maneno na amini wetu.
0: Kwa matumizi ya kukata kucha, kuchonga nywele na kope, usijaribu bidhaa nyingine. Tumia Rungu Max pekee kwa uhakika wa shughuli zako. ni ngumu na yenye nguvu na yenye makali ya stadi ya juu. Yali usafi wa mwili wako, tumia Rungumax. Rungumax. Goody goody.

0: Tumia dawa tatu kutuliza maumivu. Zina paracetamol, aspirin na caffeine. Tumia kidonge kimoja au viwili kila baada ya saa tatu au nne. Maumivu yakizidi, muone daktari. Weka mbali na watoto. Mimi natumia dawa tatu.
1: Usafi wa

0: kila mara. Rungu Max, kodi iku.
1: Unataka gari lako lionekane jipya? Karibu Sikens Maweri Car Paints and Accessories Limited. Wauzaji na wasambazaji wa rangi za magari na vifaa vyake kutoka nchini Uholanzi. Tunapiga na kuchanganya rangi za aina zote kwa teknolojia ya kisasa kwenye magari, ndege, boti na meli. Tunauza rangi bora kutoka Akzo Nobel kama Pearl Metallic, Autobase Plus, Autocrill Plus na nyingine nyingi. Pia tunafanya huduma ya delivery bure popote nchini Tanzania. Tunapatikana Mataya Mwenge mkabala na benki ya Efata. Tupigie simu kupitia 0679 708 063. Pia unaweza kutembelea tovuti zetu www.seekandcr.com au www.mawerecarpaint.co.tz. Seekands Mawere, lipe gari lako rangi ya kudumu.
2: Unataka kuongeza nafasi yako ya kushinda kwa kusuka mikeka yako?
3: Basi
2: karibu kwenye PMBet
3: Super
2: Royal Sports. Kila wiki mtu anavuta kitita cha pesa cha milioni 5, na bado haijaishia hapo. Zawadi zinaweza kufika hadi milioni 6,645,300. Hatujaishia hapo. Sasa ni muda wa kusuka mkeka wako, uamini chaguo lako na kushindania zawadi kubwa kupitia Super Royal Sport. Jiunge sasa kupitia pmbet.co.tz au piga *149*23# kwa msaada wa haraka. Piga simu namba 0800 711 2222. Tunawakaribisha sana PMBet.
4: TBC Taifa, ukweli na uhakika.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Karibu tena, tumalizie pamoja dakika 45 za kipindi cha pili, dakika za kuamua hatma. Ni either Simba mnyama ama Coastal Union mbweha, the Foxes ama wanamangu shukuroka pale mkoani Tanga. Kipindi cha pili kimeanza hivyo, mabao bado ni 0-0, na bila shaka taendelea kuwa na wakati mzuri kwa dakika hizi 45 za kipindi cha pili. Utaendelea kuwa nami na Azare Tupete, mwenzangu ni Julius Leonard Mtete. Tupo tayari kwa ajili ya kuhakikisha 45 za pili zinakuwa zi njema. Isaya Dede, chumvi ya mawe moja kati ya waandishi kongwe sana hapa. Haya, kwenda kucheza mpira ule, yupo hapa na jezi yake ya timu ya taifa ya Tanzania, Taifa Stars, Isaya Dede, chumvi ya mawe. Kauli yake moja anasema, najikunguta upupu. Haya, ngoja tuone. Julius Leonard, kipindi cha pili kimeanza hivi
6: kabisa. Tutarajie Coastal Union kuwa na udhibiti zaidi wa mchezo, kwa sababu wanahitaji kuto kuruhusu bao, kwa sababu alama moja kwao inaweza ikawa ina faida zaidi kwa upande wao. Lakini Simba washambulizi wanaweza wakaongeza zaidi, kwa sababu ukiwatazama namna ambavyo wamecheza kipindi cha kwanza, walikuwa bora sana kwenye maeneo mengi. Shida ilikuwa ni kwenye eneo la umaliziaji, lakini Coastal Union nao si haba, kwa sababu kama watapata nafasi moja ya kuitumia inaweza ikawa ina nafuu zaidi kwa upande wao.
5: Pero ule ni wakurushwa, na wanaokwenda kurusha huko ni vijana wa Coastal Union mangu shukuru kwa upande ule wa mashariki mwa uwanja, kaskazini mashariki mwa uwanja. Aidan Alexander ndiye mrushaji wa mpira ule, rusha mpira moja mrefu huku, na Maema anawacha mpira ule waende nje, kwenda kwanza kule Simba. Ismail Olivier Ture, Ture anachukua mpira kule, Ture anakwenda kule, Ture. Ismail Olivier cheza vizuri sana huku nyuma, mliki vizuri tu hapa nyuma. Chama Chama anakwenda kule, Chama anasukuma mpira moja mzuri huko, anakwenda kule Keleto, gonga mpira moja mrefu huko, anakwenda kule sasa, anagonga hapa katikati, Neo Jifti Maema. Maema anakwenda kule, Maema gonga mpira moja mzuri huko, David Kameta Duchu, Duchu anakwenda kule, Duchu anachukua mpira kule, Libase Gaye, Libase anakwenda kule, Libase, Libase, Libase anakwenda kule, Libase anagonga mpira moja mrefu huko, cheza kule kwa uzuri kabisa, anachomeka mpira ule, anakwenda kule, anaingia Morris Abraham, Morris anakwenda kule, Morris, Morris anakanyaga mpira ule, Libase Gaye anafika huko, cheza defender yule mwana ukome, mpira ule umekwenda nje
6: kabisa. Akili nzuri ambayo ameitumia Morris Abraham, kwa sababu alikuwa analazimisha kuingia ndani ya 18, akaona mambo ni magumu zaidi, akaamua kupiga kisigino kwenda kwa Libase Gueye, lakini beki wa Coastal Union amekuwa bora kuondosha mpira
5: kwenda kule, anaongeza mtungi moja mrefu huku, wanakataa unakwenda nje. Libase Gueye ni kona mbovu. Dakika ya tatu, Simba sifuri Coastal sifuri. Ni kipindi cha pili. Assalamu alaikum Mr. Names Evans Muhando. Na the MVP Oscar Urasa, striker tegemeo wa timu ya TBC Warriors. Hatari sana. Ndio tuendelee kuona nini ambacho kitatokea. Gonga mpira moja mrefu huku. Najim Musa anakwenda kule, Morris Abraham chelewa mpira ule. Neo Jifti Maema pata pasi moja nzuri huku, Dumbia. Dumbia anasukuma mpira ule, anakwenda kule sasa Libase Gueye. Libase anakwenda kule, Libase na mtu mmoja. Libase maybe not his day, maybe
6: inawezekana alikuwa na tamaa zaidi ya kuweza kuupiga mpira, lakini namna ambavyo ameupiga ni mpira ambao umekwenda na umepaa mbali zaidi kwenye lango la Coastal Union. Ni maeneo kama yale yanapaswa kukevu tu kidogo.
5: Gonga mpira moja mrefu huko, pasi ile inapita bila kupingwa. Dumbia mashabiki wanaita kocha abadilishe. Mashabiki huko wanaita kocha abadilishe. Gonga mpira moja mzuri huku, Shiza. Shiza anakwenda kule, Shiza. Mwamuzi anasema mpira ulishaenda nje. Mwamuzi anamwambia tucheze. David Kameta Duchu rusha mpira ule kwa Nathaniel Chilambo. Chilambo anakwenda kule, Chilambo. Chilambo anachukua mpira ule, Chilambo kwenda kule, Chama. Chilambo tena, Chilambo anakwenda kule, Chilambo anasukuma mpira ule kwa Neo Jifti Maema. Maema anakata pasi moja nzuri sana, ila anakwenda kule Libase Gueye. Libase anakwenda kule, Libase. Libase anaingiza mtungi moja mrefu ndani huko, Morris anagonga kichwa kile, mpira ule unakwenda mbali huko. Kwenda kule wanabutua mpira moja mrefu huko Coastal Union. Kwenda kule Roshan Deria cheza kule, mpira moja mzuri huko. Mwamuzi anaamuru kwamba alicheza madhambi
6: ile, sidhani kwa namna ambavyo ameingia Chilambo. Chilambo anasema wala sikumgusa.
5: Wanaomba review hapa Coastal Union, wanaomba review Coastal Union ya mwamuzi.
6: Aliyeshikilia kidede ni kocha mkuu wa Coastal Union.
5: Mabaadi alikuwa wa kwanza kumwambia mwalimu, ombeni kule, ombeni. Anamwambia ombeni, ombeni, msikatae, msiache. Mwalimu anamwambia nimekusikia, inashughulikiwa. Haya.
6: Hii hapa, hii hapo.
5: Hii hapo unaisikia, hii hapa, hii hapa. Ndio hiyo ambayo mwamuzi anapewa kuomba review. Mwamuzi anaitwa aje jiridhishe mwenyewe kwenye monitor. Haya, they want to prove it, kama ulivyosikia
6: kabisa,
5: they want to prove it. Ngoja tuone.
6: Sikia maneno ya Fikirini hapo, anakwambia wala sina hofu, ngoja tusubiri. Ndio binti wa ufundi.
5: Shughuli hiyo, mwamuzi akichungulia monitor yake pale na kujiridhisha kuona ukubwa wa tukio hilo, nini ambacho kitakuwa kilitokea. Fikirini Elias akicheka hapa na mwamuzi fourth official. Poncio Pilato yupo pale. Fikirini Elias akitaka kutumia mwanya wa Simba kuwa dam dam na kadi nyekundu. Anataka kutumia mwanya huo huo. Mwamuzi anajiridhisha kwa muda mrefu.
6: Haya,
5: Pilato, Poncio Pilato anarudi uwanjani. Athumani Hussein, dakika ya nane ya kipindi cha pili, anazungumza pale na mwalimu Fikirini Elias. Anazungumza ni kama
6: yes, amemwambia ni kidogo, mguso ni mdogo, ni kadi ya njano.
5: mguso haukuwa mkubwa pengine. Anavyosema ilikuwa ni kama pass, na ule upanda na wajisachi ni kadi ya njano
6: kabisa.
5: Anamuita Nathaniel Chilambo, kadi ya njano Nathaniel Chilambo. Chilambo alikuwa na wasiwasi, mara nyingi kadi ya njano ukaa hapa mbele kwa waamuzi wengi
6: kabisa.
5: Yule ukiona mkono unarudi nyuma huko,
6: ah, anza safari mapema
5: hapo. Sasa jiandae namna ya kuzungumza. Haya, kwenda kucheza mpira ule wa madhambi Coastal Union.
6: Kupata vyuma picha Jesse Juma.
5: Asante sana sana, nimeona
6: Zoma Tatu
5: alikuwa akifanya refreshing course kama
6: yes.
5: Nakumbuka vyema pale mkoani Tanga, Dimitar Pantev mwalimu wa zamani wa Simba. Kwenda kucheza mpira ule Ismail Ture, Nelson Shija, mzee wa Mikito.
3: Asante sana Nazareth Pete. Wanaondoka sasa Simba, Keleso anaondoka sasa Chama kwenye nafasi, anazunguka na kataa pale. Cheza vizuri hapa Coastal Union, wanaondoka mdogo mdogo, anatisha. Anaondoka Coastal sasa kwenye nafasi, anapiga juu juu huku liwalo na liwe, bado wanaendelea kumiliki Coastal. Kipte kipte pale Leo Gift Maema aliingia mzima mzima pale, lakini ni contact ambayo unaweza kusema 50-50 Julius
6: Bisa, ni kwenye eneo la kati wa uwanja, na ile imekuwa ni tactical foul, wala haitaji kupewa kadi ya njano.
3: Aidan yuko nyuma mpira, mwamuzi anasema twende, anaweka juu huko kumtafuta nani huyo. She's a Ramadan Kichuya, anaingia namna gani? Duchu pale anaondoka na mali Duchu kwenye nafasi, Libase, Libase kwenye nafasi, anaondoka Libase, bado anakontrol mali Libase, anaweka huko kwake Duchu, anaondoka kwenye nafasi, anaweka bado, anatisha bado. Simba anaondoka sasa katikati pale, anaangalia Abraham Morris. Morris kwenye nafasi, anacheza na Neo Maema. Neo Maema anaangalia, anacheza kule vizuri kabisa na Nathaniel Chilambo. Chilambo anaweka huku mtafuta Keleso kwa nafasi, Keleso anaondoka pale, hatari pale kwa nafasi, bado anatisha, anaangalia, anaweka juu huku mtafuta, hatari pale, lakini wanacheza vizuri pale. Shiza Ramadan Kichuya anatisha pale, wanaondoka sasa. Mabadi kwenye mali, ana control pale, anamwangalia Aidan Rasmus, wanaondoka sasa. Jezi namba 59 anafuatia Adam kwa nafasi, bado anaondoka Coastal Union katikati uwanja, ana control mali vizuri. Coastal sasa wameamka, ukisha kuvuka mstari wa katikati, bado anatisha pale, lakini anamtokea pale Chama, anakontrol mali ile pale, anamwambia tuondoke. Keleso kwenye nafasi, anacheza vizuri huku na Nathaniel Chilambo. Chilambo kwenye nafasi, anaangalia mpenano, anacheza na Duchu Kameta. Geti Kameta kwenye nafasi, anatambaliza chini chini hapa kumtafuta Libase Geye. Libase kwenye nafasi, anapiga vizuri kwake Abraham Morris kwenye nafasi, Libase Morris anapiga pale, bado kwenye box anapiga namna gani hapa, cheza vizuri kabisa hapa na block. Mpira ameblock, lakini ni kama mali za umma zimegongwa pale, nadhani unanielewa, sio lazima nikueleze sana mpira umemgonga wapi. Huyu Laurent Alfredi ali intercept cross ya Abraham Morris, ni kona inakwenda kuchezwa pale, Libase Gay nyuma ya mpira. Mwamuzi anamwambia nini? Tuondoke. Libasa anarudi nyuma pale, anadumbukiza mtungi pale, hatari kwa lango. Cheza vizuri tena hapa vijana wa Coastal. Jezi namba mbili pale, Andrew. Kona pacha hii. Libasa tena na mpira. Libasa anaangalia, anarudi nyuma, anadumbukiza tena mtungi pale, hatari pale, lakini kona. Dumbia. Dumbia leo ni nyota wa mchezo. Unaweza kusema nyota mchezo bila goli
6: kabisa. Dumbia amepata dakika nyingi za kucheza, lakini hakuna shuti lolote ambalo amepiga na ukasema lilikuwa ni hatari zaidi, sababu hata mipira ya cross ambayo imekuwa ikipigwa na wachezaji wenzake mingi imekuwa ikienda pembeni, sio kwenye ile position ambayo yeye anaitaka.
3: Wanaondoka sasa Coastal. inakuwa ni shambulizi butu pale, unaweza kusema wameshaanza. Simba wanacheza, wanaanza. Maurice anagonga vizuri kwa Dembi Kameta. Kameta akomchoma ali pale. Libase anasubiri kushavuka katika ya mstari. Shiza na Libase. Libase anakatiza katika jana, dobukiza mtungi pale kumtafuta Chama kwa nafasi, anagonga kichwa lakini bado anakataa pale. Kosto anakataa kwa nafasi, Dumbi anadondosha pale hatari kwenye boxi. Bado Dumbi anapiga ya magani pale. Ah! Dumbia huyu, Dumbia. Dumbia anashikilia mguu. Msikilizaji, naweza kukueleza ili tukio, mpira ulikuwa nje ya boxi juu kwa juu, wakati Dumbi anajaribu kuupiga, lakini mlinzi wa Coastal Union naye akawa anajaribu kublock. Kwa hiyo mguu wa Dumbia kwenye ugoko wa mlinzi wa kati wa Coastal Union, wote wako chini pale, lakini Dumbia ni kama amesimama hivi. Mlinzi wa Coastal Union yuko chini, na kocha wa Coastal Union na yeye amebakiza kadi moja nadhani kwenye kadi za mchezo leo, akiwa anajaribu kumwambia mwamuzi post official kuna kitu pale, lakini analalamika. Lakini unakumbuka kuna kideo hapa nje unaweza kuchungulia, na kadi imebaki moja,
6: FVS football video support, tukio ambalo limetokea ndani ya 18 sababu ulikuwa ni mpira ambao ulikuwa unaonekana ni wa 50-50, alafu Dumbi alikuwa anaamini ana uwezo wa kuucheza, badala ya kwenda kuucheza mpira akaenda kugonga mguu wala beki Laurent Alfred, lakini mwamuzi amempa kadi ya njano.
3: Katika uwanja hapa wanaondoka sasa Simba, Chota, Chama na Mali atuliza pale. Neo Gift Maema katika uwanja anapiga pasi, piga pasi maelekezo hapa. Keleso, Keleso anaondoka pale. Keleso, Keleso na Aidan anamuondoka pale, anamkokota, anamtisha. Keleso leo anawaburuza. Haya, hatari pale, anadumbukiza pale. Dumbi anaiweka kifua, lakini Rubagari Dumbi ana control Mali na kataa pale control. Naweza kusema control unga. Maabadi pale na Rushen Deruk. Bado ana control Simba pale. Ture kwenye himaya pale. Simba anarejea tena. Anarejesha umiliki. Ndoka sasa David Kameta katika uwanja na kontrol Mali pale, bado anaiweka chini hapa kumtafuta Libase Geye. Libase bado anagongeana hapa vizuri kabisa na Dembi Kameta. Katikati ya uwanja anamwangalia Nathaniel Chulambo, anamwangalia Dumbia. Dumbia anagongeana vizuri. Kameta. Kameta anacheza vizuri na Ture. Ture anamwangalia Libase Geye, lakini pasi inakuwa mkaa. Cheza vizuri huyu hapa jezi namba 2 wa Coastal Union. Andrew. Bado Mali inakataa. Wanaondoka sasa Coastal. 50-50 pale. Rushen Deruk ana kontrol Mali lete. Chama anamwangalia nani? Keleso. Keleso ana control pale. Keleso, Keleso anaondoka pale, anamkokota pale, anaondoka kwenye box pale. Keleso bado yuko juu, anainuka. Kazi kweli kweli leo kule Aidan, kazi ya Aidan leo sio ndogo. Keleso kwa nafasi pale, anapiga cross lakini bado anakataa. Simba bado anaweza. David Kameta kwa nafasi, anaondoka pale. Neo Maema, Kameta kwa nafasi, wanaondoka sasa. Nathaniel Chilambo, Chama wanagongeana hapa. Chilambo, Dumbia kwa nafasi pale, lakini namna gani hapa? Julius Mtete,
6: kwa mabadiliko haya ambao Simba wanataka kuyafanya, sidhani kama Ibrahim Dumbia pamoja na Kaletso Matlala wanaweza wakabaki ndani ya uwanja.
3: Haya, kwenye touchline pale naona Anesentaura na Elimpanzu Kibisawala wakiwa wanataka kuchukua nafasi muda wowote hapa, kama Julius Mtete alivyokuambia. Shabashiri hapa ni nani na nani anaondoka?
6: Inawezekana Morris pia.
3: Libasa na control Mali pale, anacheza na Morris Abraham kwenye box pale. Morris anaweka pale cross tayari pale, lakini namna gani hapa, anacheza vizuri kabisa hapa mlinzi wa Coastal Union. Ilikuwa kwenye nafasi nzuri kabisa ya Simba. Morris Abraham aliingia pale akiwa anajaribu ku
7: mabadiliko kwa klabu ya Simba, anatoka mchezaji jezi nambari 29 Ibrahim Dumbia.
3: Julius Mtete, unaweza kujielezeaje leo tukio wakati Simba anafanya mabadiliko? Unaweza kidogo tukio
6: kabisa, limekuwa ni tukio ambalo alikuwa ni Morris Abraham ambaye alilazimisha zaidi kuingia ndani ya 18 wakati ambao anaingia akapiga cross ambayo 20
3: Aliset Oura. Anacheza pale Simba sasa kona, amecheza Libase Geye. Libase Geye. Libase anaondoka sasa kwa nafasi. Aliset Oura anaingia na gusa mali ile pale. Wanaondoka Simba. Cham kwa nafasi. Mpanzu anacheza kule. Libase Gaye anaondoka, anachukua mtu wa kwanza pale. Libase bado anacheza na Mabadi. Libase kazi ipo hapa. Amegari mwalimu. Mwamuzi anasema nini pale? Mwamuzi anasema iweko chini pale. Watu wanalalamika hapa. Chips zinakaangwa.
6: Kabisa, mlinzi wa kushoto wa Coastal Union Andrew alikuwa anasema yeye amecheza mpira hakugusa mguu wa Libase Gaye. Kile mwamuzi tayari ameshafanya maamuzi yake.
3: Kuna mabadiliko yamefanyika Simba wakati unaeleza. Elim Panzu Kibisawala anaingia akiwa amechukua nafasi ya Ibrahim Dumbia na Morris Abraham akiwa ameenda nje kuchukua nafasi ya nafasi yake ikichukuliwa na Ansent Aura. Yuko nyuma mpira pale. Jezi namba 11 akiwa bado uwanjani. Ulimbashiri atatoka lakini anabaki anakwenda kupiga Keleso. Keleso anadumbukiza mpira pale, anapiga juu juu hapa lakini pale bado ni mwingi. Anacheza vizuri Ansent Aura lakini akataa, bado anaondoka, bado Simba wanayo. Line 1 anasemaje hapa? Offside.
6: Hapana. Goal kick.
3: Goal kick. Makao ni mwingi hapa. Haya, kuna mabadiliko hapa pia. Coastal Union wanafanya. Faridi Musa anarejea leo. Faridi Musa anarejea akiwa anachukua nafasi ya nani? Jezi namba 17 akiwa anaingia. Faridi Musa ingia uwanjani hapa. Mwamuzi anasema nini? Anatoka jezi namba 59 yule Arafat Adam. Anasema nini? Kuna makosa. Kocha anasema hapana, lakini bado kama kuna kutokuelewana. Mwamuzi anasema wasikilize. Haya.
7: Mabadiliko kwa klabu ya Coastal Union.
3: Anarejeshwa Arafat Adam.
7: Jezi namba 20.
3: Anatoka pale Najim Musa.
7: Farid Musa.
3: Anaingia Faridi Musa. Nikueleze hapa, lakini pia kwenye touchline yuko Robert jezi namba 20.
7: Klabu ya Coastal Union anatoka mchezaji jezi namba 25 Chiza.
3: Jezi namba 25 Chiza Ramadhani Kichuya. Jezi namba 20 Robert akiwa anachukua nafasi. Jezi namba 20 huyu nitakwambia ni nani.
6: Robert Pius.
3: Robert Pius akiwa anachukua nafasi ya Chiza Ramadhani Kichuya. Kwa nafasi ya Limpanzu hatari pale. Piga pale mbaga na mwingi pale lakini bado. Cheza vizuri hapa goalkeeper. Ilikuwa nafasi ya wazi Julius.
6: Kabisa, Simba walikuwa wanamhitaji zaidi Elie Mpanzu. Mpira wake wa kwanza ambao ameupata, touch moja nzuri zaidi ya kuvutia, alafu akapiga mpira ambao golikipa Chuma Ramadhan anaucheza vizuri zaidi.
3: Yeah, anaucheza vizuri zaidi. Ilikuwa ni touch yake ya pili unaweza kusema. Simba wamecharuka, wanaenda na kurudi. David Kamera kwa nafasi sasa. Anaondoka Libase Gaye. Mpira bado unaendelea hapa. Hakuna timu ambayo imekwisha kuona mlango wa timu pinzani. Si Simba wala Coastal Union, timu zote zikiwa zijafungana. Doka ile Mpanzo na control mali ile pale katika uwanja lakini anapambana pale, anaingia pale. Bado anakataa pale Arafat Adam akiwa amedhibiti kiungo vizuri pale. Kuyapunguza makali sana ya Simba. Anadhibiti vizuri pale. Wanaondoka sasa. Chuma Ramadhani mgeni kwenye himaya akiwa na mali. Coastal tuliza pressure pale, naweka chini mali. Chuma Ramadhani anaiweka juu hapa kumtafuta Robert kwenye nafasi, anagonga kichwa lakini unakuwa ni mwingi pale. Bado na Manili Chilambo anakimbia pale lakini bado anakataa pale wa control. Kasali Tanja Mamadu control mali pale. Rushen Deruki anaondoka sasa. Simba na Manili Chilambo nafasi. Adefe Taura anagonga vizuri, anagongeana na Taure. David Kameta. David Kameta anagonga vizuri pale. Anaingia pale. Gonga vizuri kabisa huyu. Mateo. Wanaondoka sasa tena. Simba tena na mali. Kuna kurusha, kusharusha Simba. Cheza vizuri pale. Katika uwanja. Chilambo. Chilambo na mali. Haya, Ansent Aura kwenye nafasi anaoverlap pale. Hatari kwenye edge box. Ansent anaangalia mpira na anatisha, anapiga pale. Cheza vizuri pale. Oh. Mabeki wa Coastal Union leo unaweza ukasema heko kila wakati Julius
6: kabisa. Laurent Alfred pamoja na Ali Msangi wamefanya kazi kubwa sana, kazi moja kubwa ambayo imetukuka, sababu mipira mingi ambayo imekuwa ikipigwa mipira ya cross wamekuwa na uwezo mkubwa sana wa kuicheza, lakini nidhamu yao iko juu sana ya kiulinzi.
3: Haya, bado Simba wana control na mali pale, wanaondoka Simba. Cheza vizuri pale. Mangeneni Kaleso. Kaleso anatisha pale kira. Intercept vizuri pale. Aidan. Bado Faridi Musa anakataa. Anatisha mpe nani? Bado mali anayo. David Kameta. Anagongeana mdogo mdogo. Nje kabisa ya eneo la Mpanzo kwenye nafasi. Mpanzo ana block pale. Cheza vizuri tena walinzi wa Coastal Union. Simba anajaribu kupita katikati lakini panaonekana ni pagumu pale.
6: Kabisa, kuna nyakati unapaswa kuzitumia zaidi mashimo ambayo yanaonekana kwa mpinzani wako baina ya beki na beki, lakini kwa Coastal Union imekuwa ni ngumu kwa sababu ukiwatazama wachezaji wao wamekuwa wakiaficha hizo space.
3: Wanaondoka bado Simba wanayo mali. Simba wakienda pembeni wakirudi katikati, Coastal bado wagumu. Kwa nafasi apiga cross pale lakini wakataa pale. Bado anayo mali tena. Neo Maema
8: na kumchuka pale mbele. Cheza vizuri goalkeeper.
3: Kamata pale. Njia boxi. Bado milango ni migumu. Kipindi cha pili hiki. Dakika zinayoyoma. Wanaondoka sasa. Chama anachukua mali. Wakisha kutoa. Coastal Union. Wanarusha. Simba wanarusha haraka haraka. Chama anacheza pale. Nathaniel Chilambo. Chilambo anamwangalia Chama. Chama Libase. Libase kwenye nafasi sasa. Libase anatisha, anamchekecha pale. Andrew anacheza vizuri pale. Bado Libase anaongeza usaidizi pale, lakini Neo Maema anageuka, anamwangalia mpenani. Anacheza na Kameta. Kameta kwenye nafasi, anapiga pasi nzuri pale. Anesentia ule anakataa pale. Bado wanaondoka sasa. Coastal bado kwenye eneo lao, wanajidai. Anacheza vizuri na Laurent Alfredi kwenye nafasi. Anesenti kwenye nafasi. Anesenti anaondoka pale. Kaleso kwenye nafasi. Bado Simba anaondoka kwenye box pale, wana control mali pale. Panzu kwenye nafasi, anapiga pasi vizuri. Bado kwenye boxi, Simba anaugusa gusa hatari pale. Chama kwenye nafasi. Namna gani hapa anakuwa ni goal kick?
6: Simba bado wanapitia wakati mgumu sana, hasa kuunlock line ya mwisho wa Coastal Union ambayo imekuwa ina matendo ya kiusahihi zaidi kwenye mchezo huu wa leo. Mipira ya juu wamekuwa wakiicheza, lakini offside trick wamekuwa wakizicheza, lakini hawaruhusu hata kidogo wachezaji wa Simba kuweza kuchezea mpira ama kupiga penetration pass ambazo zinaonekana kuwa na hatari zaidi, kwa sababu moja ya silaha kubwa ambayo Simba wanayo, wana wachezaji ambao wana kasi, lakini wachezaji ambao ni wepesi sana kwenye kuachia mipira kwenda kwenye line ya mwisho.
3: Wanaondoka sasa. Coastal kwenye nafasi, bado wanao mali katikati ya uwanja. Arafati Faridi Musa anagusa vizuri pale, anamwangalia nane, anapiga juu huku Saidi Mwanza kwenye nafasi, anapiga lakini ulikuwa ni mwingi pale, ni goal kick. Ni kama Coastal wanajaribu kwamba sisi hatuhitaji huu mpira, tutasogea kidogo alafu tutawaachia nyie chezeni
6: kabisa.

0: Julia Kinana intercepted vizuri pale Laurent Alfredi, bado Simba nayo Kaleso leo msako unaendelea. Anderson Teula kwa nafasi, Anderson anatisha, bado Anderson anatisha. Simba bado anageuka kwenye box, anacheza na Kaleso. Kaleso anageuka, anazungusha, anapiga cross nzuri pale, lakini namna gari pale kona. Mwamuzi anasema nini? Ni kona ipigwe kuelekea langoni kwa Coastal Union. Dakika zinayoyoma hizi kipindi cha pili ni dakika 26 ya kipindi cha pili. Si Simba wala Coastal ambao wamekwisha kuona mlango wa timu pinzani, na kona inapigwa na Kaleso, ameiweka chini pale. Kocha wa Coastal anaambia sogea, ja hapo imeshapigwa pale, lakini kwa kona Mkaa pale wacheza vizuri. Haya, kwako Nazari Tupete.
1: Asante sana Nelson Shija, mzee wa Mikito. Dakika 27, Mnyama bila, Coastal sifuri. Dumbia leo tena. Kuna kawimbo kanajisemea, jitihada zangu zote zimegonga ukuta, kamanda, kwa kujitangazia ubaya kwa majirani zako. Kuna kule Mpanzu naye anafanya kama Dumbia, leo vile kesho vile, kutengana kwenu kisiwe chanzo cha uhasama. Sheva anakwenda kuingia, Sheva jezi nambari 32 anajiandaa kwenda kuingia, kwenda kule Mateo. Mateo anaondoka kule, Mateo anakwenda kule, Mateo anakwenda kule, analiwa mtama ule. Maamuzi anasema nyanyuka, uzembe, uzembe dufu. Asante sana. Cheza mpira moja nzuri huku, Rungu Medicated Soap, sabuni bora sana kwa ajili ya afya ya ngozi yako. Ukihitaji ngozi nyororo, ngozi murua, ngozi yenye maonekano nadhifu, basi fikiria kuhusiana na Rungu. Lakini pia usahau PMBet, wakati wowote ambao tunahitaji pesa. Avieta Challenge, piga nyota 149 nyota 23 alama ya reli, tembelea Sportpesa, tembelea PMBet .co.tz utakuwa umejiwekea nafasi nzuri ya kushinda. Ni hela ambayo inatolewa na PMBet. Kwenda kule kwenye nafasi, Kaleto kunga pamoja nzuri huko, na kuna kule Ura Anisaya anaingiza mtungu moja mrefu huko, na kuna kule Ismail Kura.

0: wamefungwa hapa bwana. Nomo aliyowafunga sio yule waliyemtarajia, na yule aliyekwambia kisikino hakikai mbele.
1: Mchezaji jezi nambari 25 Israel Olivia Tire.
0: Tangu lini kisigino kikakaa mbele? Haijawahi kuwa. Ismael Olivia Ture anakandamiza kichwa kizuri sana, kichwa mdundiko kile. Golkipa na walinzi wake wanabaki wanashangana tu. Julius Leonard Mtete, kichwa kizuri sana, kichwa kamshange. Chuma ndani ya kamba. Nyama moja, Simba moja, Costa sifuri.
2: Inawezekana unaweza ukashangaa zaidi, imekuwaje Ismael Ture kuwepo ndani ya sita kwa muda huu ambao ukiwatazama Simba walikuwa wanalisakama zaidi lango, ulitegemea afanye kazi bora yeye na Arushi Ndeo, lakini imekuwa tofauti. Kosi ambayo imepigwa vyema zaidi na Anse Toura ambaye alikuwa anawabembeleza wachezaji wa Coastal Union, na alichokifanya aliamua kupiga mpira ambao umeenda kumkuta Ismael Ture ndani ya sita, akapiga attacking header ambao nilikuwa nazungumza mwanzo kwamba Dumbia anapaswa kuifanya kwa muda mrefu, lakini hakuwa anafanya. Ismael Ture ameenda kutoa somo. Funge moja la basa
3: gele basa na kona basa na kona anaingiza mpira moja mrefu kona kwenda kule, maamuzi anasema ni kona, anasema ni goal. Alichokikosa Dumbia anacho Ismael Ture.
2: Bunda
3: alichokikosa Dumbia
2: kwenye nyakati

0: ambazo ukiwatazama Simba walikuwa wanalisakama sana lango la Coastal Union, wala hawakuwa na shida yoyote. Wao walichokuwa wanakihitaji ni mpira kwanza uingie ndani ya net, na wamefanikiwa kwenye hilo kwa sababu walipeleka presha kubwa sana ambayo Coastal Union walishindwa vyema kuihimili, sababu unapokuwa unashambuliwa zaidi ndio wakati hata confidence yako kwa mchezaji inazidi kushuka. Lakini inawezekana confidence kwa upande wa Simba ikawa imetengenezwa zaidi. Nilichokuwa nakizungumza mwanzo kwamba Dumbia alipaswa kupiga attacking header lakini Ismail Tule amekuja kutoa somo zuri zaidi kwamba tunafunga kwa namna hii, hatupeleki juu ya lango, tunapeleka ndani ya net.
1: Shule dakika 32 za kipindi cha pili. Udhamini mkubwa wa PMBet, udhamini mkubwa wa PMBet. Shule, asante sana Lawena Nsonda, asante sana Jesse John teacher Lawena Nsonda kutoka Makongoros. Anasema aya kushakuwa kubaya. Brian Gerard Sheva ametambulishwa uwanjani kuchukua nafasi ya Mateo Mpundo kwenda kule. Sasa anachukua mpira huko nyuma, Aidan Alexander kuinga pasi moja nzuri sana ile. Aidan Alexander anaondoka na mpira ule vizuri tu hapa katikati, cheza kule kwa uzuri kabisa. Aidan Alexander kuinga pasi moja nzuri sana ile, imefika kwa uzuri kabisa na kuna ule Mateo. Sasa anagonga mpira moja mrefu huku, alikuwa ni Sheva ule. Cheza vizuri Aidan Alexander, gonga pasi hapa Saad Mwanza, anaondoka yule Sheva. Sheva anasukuma mpira moja mzuri huko, anakwenda kule sasa kwa uzuri kabisa, anakwenda kule. Mwanza anasema cheza kule mpira ule Rushin Deria. Bado Coastal wanaumiliki vizuri sana mpira ule. Asante sana teacher Josephon Nindi, beki ule Nindi anajiandaa kuingia.
2: Mabadiliko kwa klabu ya Simba, anatoka mchezaji jezi nambari 11 Kelecho Makola, anaingia mchezaji jezi nambari 66 Ismail Mgunda.
1: Ismail Mgunda anatambulishwa uwanjani, lakini pia
2: mabadiliko kwa klabu ya
1: David
2: Simba,
1: Kameta Duchu,
2: mchezaji jezi nambari 15 David Kameta.
0: Maana yake ni kwamba
2: anaingia mchezaji jezi nambari 16 Ibrahim Nindi.
0: Nathaniel Chilambo anakuja kucheza kama fullback namba 2, alafu Nindi ataenda upande wa kushoto.
1: Cheza kule kwa uzuri kabisa Faridi Musa. Faridi anakwenda kule, Faridi anagonga pasi moja nzuri ile. Faridi anakwenda kule, pigaji shuti la mbali huko, mpira ule umekatoka na kombe nje. Alikuwa anajaribu kupiga kutoka mbali, kungo ile Adam Arafat. Dakika 35 za kipindi cha pili zimesalia 10, ni dakika ya 80 kwa tafsiri rahisi. Nindi sukuma mpira moja mzuri huko, anakwenda kule Libasa Geya, cheza vizuri tu huko nyuma na Nindi. Nindi anakwenda kule, anagonga mpira moja mzuri huko, anakwenda kule sasa, cheza kule Ismail Ture Olivier. Rushin Deria miliki vizuri sana. Chilambo, Chilambo anakata mpira moja mzuri huko, gonga tu nyuma huko kwa Ismail Olivier Ture. Aya, kwenda kucheza mpira ule, gonga mpira moja mzuri huko, anakwenda kule Libase. Libase anakwenda kule Libase. Libase anatoka mpira kule Libase, anakwenda kule vizuri kabisa, gonga pasi hapa katikati. Neo Gift Mayama, gifted player kwa Nathaniel Chilambo, sukuma mpira ule, kwenda kule sasa, anachukua mpira ule Ura Anise. Ura anakwenda kule, Ura anagonga mpira moja mrefu huko, mwamuzi anasema twende, hakuna kitu. Ismail Aidan Alexander gonga mpira moja mzuri huko, anakwenda kule Faridi Musa, anateleza mpira ule unapotea. Cheza kule kwa uzuri kabisa, anaondoka kule Neo Mayema. Mayema anakwenda kule Mayema, poteza mpira ule, kwenda kule sasa, anakimbia kule kwa uzuri kabisa, anakwenda kule, anakimbia huko, mwamuzi anasema hakuna kitu. Alilalamika kuvutwa hapa Andrew Michael, gonga mpira moja mzuri huko, Chama. Chama anakwenda kule kwa uzuri kabisa, anakwenda kule Neo Mayema. Mayema anachukua mpira kule kwa uzuri kabisa. Kocha wa Coastal, game ni kama imeshamponyoka hivi
0: kabisa, kwa sababu ukitazama namna ambavyo Simba wanacheza wamekuwa wako direct zaidi kwenye dakika hizi 15 za mwisho, lakini hata ukiwatazama Coast ni kama wamekubali kuzuia zaidi kuliko kupishana na Simba. ambao wao kazi yao kubwa ni kupeleka mashambulizi kwenye lango la Coastal Union.
1: Ele mpanzo kibi sawala. Mpanzo anakona kula mpanzo, anakona kula mpanzo, anakona kula mpanzo, anakona kula mpanzo, anakona kula mpanzo, Ura Anise. Ura. Ura Anise anakona kula Ura. Tenga mpira ule kwa mpanzo. Mpanzo anakona kula mpanzo, anatengeneza nafasi ile mpanzo, anakona kula mpanzo, anaingia kule kuzuri kwa kana ingiza mpira moja defu kwa kuna mtu. Leo Maema babatiza mtuku. Mpira ule unaondolewa. Cheza kule Chama. Nzuri sana ile. Nathaniel Chilambo. Chilambo anakona kule Chilambo. Chilambo anachukua mpira kule na sukuma mpira moja mzuri huko Chama. Ura Anise kautwanga mpira huo kwenda ununio. Dakika nane zikisalia kwa dhamini mkubwa wa PMBet. Unapobashiri mara nyingi na PMBet unajiwekea nafasi ya kushinda bonus, mabonus yale mpaka asilimia 1000. Endelea kuweka mabonus ya kutosha na endelea kuweka mzani sawia kuhakikisha unashinda. Kwenda kule sasa, wanakwenda kule, wanagonga mtu huko, anafanyiwa madhambi. Fanya madhambi yale nayo gift mara. Kwenda kucheza mpira ule Faridi Musa. Faridi Musa ameanza mpira ule. Kwenda kule Saadi Mwanza. Sukuma mpira moja mzuri huko. Aidan Alexander. Anakwenda kule anacheza hapa katikati na Faridi Musa. Faridi anakwenda kule Faridi. Faridi anakwenda kule Faridi. Gonga mpira pasi ya nyuma. Cheza kule kwa uzuri kabisa goalkeeper ile. Anacheza pasi moja nzuri tu huko. Laurent Alfred. Laurent anagonga mpira moja mzuri huko, anakwenda kule sasa na kupata kule Sheva. Sheva anakwenda kule Sheva. Sheva anaondoka na mtu wake huyo. Sheva, Sheva, Sheva anakwenda kule Sheva. Sheva anakwenda kule, anachomeka pasi ile Mabad. Mabad Maulid. Mabad anakwenda kule, anasukuma mpira ule. Kwenda kule anagonga shuti la mbali huko, mpira ule unakatika na kwenda nje. Ali Chovya. Ali Said
2: Chovya.
1: Anaingia.
2: Kutoka mchezaji jezi nambari 59.
1: Anachukua nafasi ya Arafat Adam. Ali Saidi Chovya, Ali Saidi Nasoro Chovya. Nyota mwingine kutoka visiwani. Mjanja mjanja hivi. Ana dakika saba za kwenda kutetea kile kilichopotea. Itakuwaje? Sijui. Asante sana. Haya. Ngoja tuendelee kuona. Kwenda kucheza mpira ule Ura Anise. Nathaniel Chilambo. Sukuma mpira moja mzuri Mgunda. Anakwenda kule Ura Anise. Ura anakwenda kule Ura, anatanguliza mpira moja mzuri huko, anakwenda kule mpanzo mpanzo, anakwenda kule mpanzo, anakwenda kule mpanzo, anafinya mtu wake huko, anapiga tobo. Mwamuzi anafunika mkwaju wa penalti. Mwamuzi anafunika mkwaju wa penalti. Mwamuzi anafunika mkwaju wa penalti. Mwamuzi anafunika mkwaju wa penalti. Costa wanapeleka kwenda kuchunguza. Aliliwa mtama Elim Panzu kibisa wala kwa mujibu wa mwamuzi. Wanaomba FVS ifanye kazi yake. Wanaomba FVS ifanye kazi yake. Football video support
0: kabisa. Na hii inakuwa ni nafasi ya pili, ya pili ambayo Coastal Union wanaitumia. Maana yake wamemaliza kwenye zile slot zao mbili, wakati huo pia Simba na wao wakiwa wamemaliza slot zao mbili.
1: Slot mwamuzi anaitwa, mwamuzi anaitwa kuja kujiridhisha. Mwamuzi anaitwa kuja kujiridhisha. Dakika 86. Simba moja Coastal sifuri. Dawa tatu ni nzuri sana kwa ajili ya kuua maumivu yale, lakini kuna rungu spray. Dawa nzuri sana kwa ajili ya kupuliza dhidi ya wadudu wale waharibifu, wadudu wanaoleta shida. Ngoja tuone mwamuzi atakuja na maamuzi gani. Yupo hapa kwa Poncio Pilato. Yupo hapa kwa Poncio Pilato. Ngoja tuone. Lakini binafsi kwa macho yangu sidhani kama litasimama, kwa macho yangu nilivyoona, kwa macho yangu. Lakini muamuzi ndio mwenyewe alikuwa karibu zaidi na tukio
0: kabisa, na uzuri ni kwamba tukio limetokea ndani ya box, muamuzi alikuwa ndani ya box
1: kabisa.
0: Hiyo maamuzi ya muamuzi wakati ndio ambao anaweza yakaja kutupa usahihi wa kama ni penalty ama sio penalty
1: kabisa. Kwa macho ya huku juu ilikuwa ni mbali, lakini kwa pale muamuzi alikuwa karibu na amepata usaidizi wa teknolojia ya video, itakuwa bora zaidi
0: kabisa.
1: Muamuzi anarudi uwanjani, Poncio Pilato. Muamuzi anasema no penalty, hakuna mkwaju wa penalty. I said it before,
0: okay.
1: Sioni penalty
0: kabisa,
1: sioni penalty. Mimi nipo huku mita takriban 80 hivi, lakini bado naweza kuona,
0: okay.
1: Sio penalty,
0: paswa kupewa kadi ya njano. Kini muamuzi anabakia ni muamuzi wa kati, ndiye ambaye anaweza kufanya kila kitu na kinaonekana kuwa bora zaidi.
1: Cheza kule sasa Mabad, anakwenda kule Olivier Ture, cheza kule Chilambo, anamkonga mtu, sukuma mpira ule vizuri kabisa, kwenda kule Ura Anise, cheza kule kwa uzuri kabisa huko nyuma, Neo Gift Maema. Maema anakwenda kule anakata mpira moja mzuri huko Nindi. Nindi anakwenda kule anasukuma mpira moja mrefu huko, anakwenda kule Libase. Libase anakwenda kule Libase. Libase anachukua mpira kule Libase. Analiwa mtama ule. Alikuwa ni Sheva. Alimrudisha nyuma. Ino Luemba. Ino Jospin Luemba. Anatambulishwa nafasi ya Cletus Choto Chama.
2: Mabadiliko kwa Simba Sports Club. Anatoka mchezaji jezi nambari
1: 17
2: Cletus Chama. Anaingia mchezaji jezi nambari 10 Innocent Luemba.
1: Ino Jospin Luemba ametambulishwa uwanjani. Nafasi ya Cletus Choto Chama, ana dakika 2. Dakika 88. Simba 1 0 ni ya Costa. Libase Geye. Basi anafanya kule sasa. Nawaza kama kusingekuwa na teknolojia hii tayari ilikuwa tuondoke
0: mapema sana. Wala kusingekuwa na kuuliza imekuwaje.
1: Kama kusingekuwa na teknolojia hiyo ilikuwa tuondoke. Hatari. Kwenda kule sasa na chukua mpira kule kwa uzuri kabisa. Gonga mpira moja mrefu huku. Aliyeleta FBS anatakiwa kujengewa kisanamu. Aliyeleta FBS anatakiwa kujengewa kisanamu. Kwenda kule sasa na gonga mpira moja mrefu huku. Rais wa shirikisho la soka nchini Tanzania TFF Wallace Karia pamoja na watu wake wote waliopo kwenye mpira, waliokuja na wazo hili bora kabisa kusaidia uwazi kimaamuzi na ubora wa maamuzi, wanapaswa kupewa heko. Cheza mpira moja mrefu huko, cheza mpira mzuri huko, anakwenda kule, anaondoka kule Ura Anise. Nathaniel
2: dakika 5 zimeongezwa kukamilisha kipindi,
1: cheza kule sasa kwa uzuri kabisa Ura Anise, dakika 5 za fidia za rungu. Rungu dedicated soap, sabuni bora kwa ajili ya afya ngozi yako, lakini pia kuna rungu spray, dawa nzuri sana kiboko ya wadudu wale wanaosumbua pale nyumbani. Sasa hivi tunaelekea kwenye msimu wa mvua kwenye baadhi ya mikoa, baada ya kukana wadudu kama siren, basi jitahidi kutumia dawa hiyo. Gonga mpira moja mrefu huko, anakwenda chini pale Saad Mwanza, ingiza mtungu moja mrefu huko, cheza kule kwa uzuri kabisa. Gonga mpira mwingine huko, cheza kichwa kile Saidi Chovele, anakwenda kule Ali Msangila, anacheza mpira moja mrefu huko. Mwamuzi anasema hatuwezi kucheza mpira ukoje. Shulio. Shulio. Uwanja ni kumbukizi ama heshima ya Meja Generali Isa Muhyo, wakati fulani alipata kuwa mkuu wa jeshi la kujenga taifa, alipata kuwa mkuu wa jeshi la kujenga taifa. Hatari sana. Hatari mno zeo mikito. Yeah. mwamuzi anaashiria kwamba ni faida kwa Coastal Union. Gonga pasi moja mbovu ile ya kipa Chovya, cheza kule Andrew Michael, sukuma mpira ule, anakwenda kule sasa, anaondoka kule kwa nzuri kabisa, nakata pasi moja ndefu huku mtafuta Mabadi. Mabadi Maulidi anakwenda kule Mabadi, anakwenda kule Mabadi, anaingia kule na liwa mtama, mwamuzi anasema nyanyuka.
0: Mwamsia fikiri Elias,
1: uzuri mwalimu wake
0: anasema kwamba ameteleza.
1: Uzuri mwalimu wake anajua. Jesse John, nimekuelewa, hakuna shida. Hakuna shida. Kana kule mpanzo kule sawa la mpanzo, anakwenda kule mpanzo, anakwenda kule mpanzo, anakwenda kule mpanzo, anachukua mpira kule. Josephine Luemba anakwenda kule sasa, gonga mpira moja mzuri huku, ondoka kule sasa, ni Omaema ino. Josephine Luemba, Luemba anakwenda kule, Luemba gonga mpira moja mzuri huku, ura anise, ura ura anise kwenda kule sasa, anachukua mpira kule kuzuri kabisa. Jesse John, ukisema acho nimekipokea. Cheza mpira moja mzuri huko, anakwenda kule, cheza defender yule, anaingia kule, tackle moja maridadi sana ile, inakwenda nje. Lawena Msonda anauliza, kwa unavyoona Simba kimataifa wataweza kweli? Julio, dakika tatu zimesalia kwenye zile tano mwamuzi alizoziinjika pale. Julio, Julio kwenda kucheza, kwenda kucheza kona moja ndefu huku, Mgunda naruka kichwa kile, na yeme kwando kichwa dumbi au
0: ya maupalaza kidogo umekwenda nje.
2: Mchezaji bora kati ya mchezo baina ya Simba Sports Club na Coastal Union,
1: kwenda kule sasa,
2: mchezaji kutoka Simba Sports Club jezi nambari 26 Nathaniel Chilambo.
1: Nathaniel Chilambo akitajwa kama mchezaji bora wa mechi. Yes, kabisa, ame deserve performance bora sana. Neo Maema ameanza mpira ule vizuri tu huko, ura anise sukuma mpira moja mzuri kwa Chilambo, man of the match. Kwenda kule sasa, ili mpanzo kulisawala, kulisawala anakwenda kule kwa zuri kabisa, anakwenda kule sasa, gonga mpira moja mrefu nyuma, anakwenda kule sasa, anaondoka na mpira ule, mpanzo, mpanzo anakwenda kule, mpanzo anagonga mpira moja mrefu huko, anakwenda kule, anagonga mpira moja mrefu huko, vijana wa Coastal Union. Ismail Ture,
0: Ismail Ture ameumia muda mrefu, na ndio maana humuoni kwenye pilika pilika nyingi,
1: anajisikilizia, gonga mpira ule. Neo Jift Maema, Maema anakwenda kule, Maema cheza taratibu tu, Neo Jift Maema anagonga mpira ule, umefika Nathaniel Chilambo, Chilambo anasukuma mpira moja mzuri kwa ura anise, ura anakwenda kule, ura ura anakwenda kule, ura ura anise. Haya, amepoteza ule mpira, mwamuzi anasema fanyiwa madhambi, na nilikuwa naelekea kusema kama akipoteza ule mpira pale
0: kwani tuondoke,
1: ngoja tuone itakavyokuwa. Cheza mpira moja mzuri tu huku nyuma, dakika 90 zimekomea hapo za mwamuzi.
2: Mchezo umemalizika,
1: Hussein
2: Simba Sports Club moja,
1: anatamatisha hapo. Ni dakika 90 za PMBet ambao tulikuwa nao hapa kwenye udhamini wa mchezo huu na michezo mingine ya ligi. Tumekuwa na dakika 90 bora za rungu, rungu spray, rungu dawa tatu ile, rungu medicated soap, Julius Leonard Mtete.
0: Kabisa, zimekuwa ni dakika 90 za vuta ni kuvute, lakini wenyeji Simba Sports Club ndio ambao wameondoka na alama zote tatu na kufikisha alama 12 kwenye msimamo wa ligi kuu Tanzania bara. Ni mchezo ambao ukiwatazama Coastal Union kwenye kipindi cha pili waliamini zaidi kwenye kuzuia kuliko kushambulia, na ndio maana ilikuwa ni rahisi kwa Simba kuweza kupata bao ambalo limewapa alama zote tatu. Lakini best performance kwa Nathaniel Chilambo, man of the match, amekuwa na nyakati nzuri sana, licha kwamba alihudumu kama fullback wa kushoto, lakini alikuwa anakuja kutoa msaada mkubwa sana kama namba 6 kwenye eneo la kiungo.
1: Asante sana Julius Leonard Mtete kwa niaba ya super duper engineer Omar Salum. Sasa hivi sitakuita Omar Masanja, Omar Salum, super duper engineer, pamoja na engineer mwenye mwanya peke yake TDC Gaspar Galawika. Agi ana mengi ya kujifunza kwako, walau na yeye apate mwanya. Agnes Ngoi, una mengi ya kujifunza kwa Gaspar Galawika. Asante sana dereva wetu Adam Kawalika pamoja na Abdulaziz Machela walikuwepo hapa kuhakikisha crew nzima inafika hapa. Mwenzangu alikuwa Nelson Mikito Shija pamoja na Julius Leonard Mtete. Mpaka wakati mwingine, assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Simba moja Kosto sifuri, tukutane kesho pale KMC Complex, Yanga dhidi ya Pamba Jiji.
3: Kwa matumizi ya kukata kucha, kuchonga nywele na kope, usijaribu bidhaa nyingine. Tumia Rungu Max pekee kwa uhakika wa shughuli zako. Ni ngumu na yenye nguvu na yenye makali ya stadi ya juu, yali usafi wa mwili wako. Tumia Rungu Max. Rungu Max. Goodie goodie.

0: thabiti.
1: Tumia dawa tatu kutuliza maumivu. Zina paracetamol, aspirin na caffeine. Tumia kidonge kimoja au viwili kila baada ya saa tatu au nne. Maumivu yakizidi, muone daktari. Weka mbali na watoto. Mimi natumia dawa tatu.
2: Usafi

Msikilizaji wa TBC Taifa, tumerejea tena mara baada ya kusikiliza matangazo ya NBC Premier League katika uwanja wa Meja Jenerali Isamuhyo Mbweni, Dar es Salaam, mechi kati ya Simba dhidi ya Coastal Union. Na mchezo huo umetamatika kwa Simba kushinda kwa goli 1-0. Na mtangazaji aliyekuwa nakuletea matangazo hayo ni Nazareth Upete. Na sasa tunarejea katika utaratibu wetu wa kawaida.

0: Kuzalishwa kwa umeme wa megawati 2115 kupitia mradi wa bwawa la Julius Nyerere ni ishara ya ongezeko la kiwango kikubwa cha uwezo wa Tanzania kuzalisha na kusambaza nishati ya uhakika kwa wananchi na shughuli mbalimbali za kiuchumi. Huu ni ujumbe wa leo.
1: Kama tulivyosikia, kituo hiki kinachangia nusu ya umeme unaotumika nchini hivi sasa. Ongezeko hili limesaidia kuondoa kadhia iliyokuwepo ya kukatika katika kwa umeme mara kwa mara na kusababisha usumbufu kwenye uzalishaji viwandani, utoaji wa huduma ikiwemo mahospitalini na hata matumizi majumbani. Megawati zinazozalishwa na kituo hiki zimeongeza uwezo wetu wa kuzalisha na kuwa na akiba ya kutosha ya umeme. Hivyo basi tuna imani kwamba mradi huu utaongeza fursa za biashara, uwekezaji, uzalishaji, kutengeneza ajira na kuongeza kipato cha mtu mmoja mmoja na pato la taifa kwa ujumla. Hivyo natoa wito kwa wananchi kuchangamkia fursa zitokanazo na mradi huu. Ndugu wananchi, tunavyoendelea mbele ili umeme huu utumiwe na wananchi wote, ni lazima tuendelee na ujenzi wa miradi ya kuimarisha gridi ya taifa ikiwemo ujenzi wa njia za umeme ya kilovati 400 kutoka Chalinze hadi Dodoma ambayo waziri ameieleza hapa, yenye urefu wa kilomita 345, lakini vile vile upanuzi wa kituo cha kupokea na kupoza umeme kule Zuzu mkoani Dodoma. Na furaha kuwajulisha kwamba njia hiyo ya umeme imekamilika na imeshawashwa rasmi juzi tarehe 20 Agosti 2026, na sasa Dodoma umeme ni wareware. Hakuna tena kukatika katika, labda hitilafu za kwenye mitambo, lakini 24/7 Dodoma umeme wa uhakika.
0: Ni Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan alipozindua kituo cha kuzalisha umeme cha Julius Nyerere. Ilikuwa Agosti 22 mwaka 2026.

0: nari agango na iraramala
1: wakati wengine wapo kwenye ndoto, sisi tayari tupo kwenye uhalisia, na wakati wao wapo kwenye matarajio, sisi kitambo tumeshaingia. Hapa ni Ngorongoro na sisi ni TBC Taifa, tayari tumeshatua kupitia 87.7. Kuanzia sasa hutakosa habari, taarifa wala burudani. 87.7 TBC Taifa Ngorongoro, sasa ni zamu yetu.

0: najivunia Tanzania.
1: Mashariki mwa bara la Afrika kuna maeneo mengi makubwa na mazuri ya kuvutia. Miongoni mwayo ipo sehemu ya ardhi yenye kilomita za mraba zipatazo 945,087. Ndani yake kuna zaidi ya watu milioni 61 wanaotokana na makabila zaidi ya 120. Eneo hili lote linahitaji mawasiliano yasiyo na shaka wala wasiwasi. Na sio kazi ndogo, lakini yupo mwamba ambaye amemudu kufika ndani na nje ya mipaka ya eneo hili. Si mwingine, ni TBC pekee ambaye ametanua mbawa zake na kuhakikisha kila kona ya eneo hili inapata habari, taarifa, burudani na hata michezo. Kumbuka, TBC pekee asiye na mshindani amefika kila sehemu. Na sasa hapo ulipo anakufikia na kukupa kile unachohitaji.

Msikilizaji, unaendelea kusikiliza TBC Taifa, ikiwa hivi sasa ni saa 3:16. Unaendelea kusikiliza burudani hapo kutoka kwake Harmonize. Wenzetu wa Mikocheni wakiwa tayari, tutaungana nao kwa ajili ya kipindi cha Jungu Kuu. Endelea kusalia ndani ya TBC Taifa.

0: Msikilizaji, tunaomba radhi kwa kutokuwa na kutokuwepo kwa kipindi cha Jongo Kuu kwa sababu ya changamoto ya kiufundi. Lakini kipindi kinachofuata sasa hivi ni Tungo Zetu.
1: Msaiti ameandika wasiwasi wa moyoni, hakika na mashaka binamu kuja nyumbani. Wasiwasi wamshika anapokuwa kazini, hata umuite kaka si mtu wa kumwamini.
2: Tungo Zetu huwa haianzi kwa kupoa, inaanza na moto kabisa juu kwa juu. Ni shairi hilo la kwanza, shairi la Abdalla Musa Konde, lakabu yake anajiita Baharia Mstaafu. Huyu anatokea Tambani B, Mkuranga, Pwani. Nambari yake 0787992091. Na hilo ni shairi lake la kwanza kabisa katika kipindi cha Tungo Zetu. Na mara zote huwa tunaanza na ubeti wa kwanza, halafu tunafungua kipindi chetu na tunaendelea na kuhani mashairi, lakini pia kuchambua. Uko nami Mwamini Andrew, ni mtozo wa kipindi hiki, na mghani ni Suleiman Nambwangula, na mchambuzi ni Mwalimu Saidi Ngatuma, Bahari ya Hekima. Wakati mimi na Suleiman tunatafuta lakabu, naona siku zinaenda, siku zinakata,
3: tutapata lakabu zetu. Wewe nalo?
2: Mimi nalo.
4: Mtozi.
2: Mtozi sio lakabu. Mtozi ni kazi. Ni sana mghani. Na wewe ni mchambuzi. Sasa hebu tusikilize shairi hili la kwanza kwenye kisa cha binamu. Na nikufahamishe tu kwamba leo ni tunao upande wa Msati. Msati yeye ndio aliasisi kisa hiki. Alianza kwa kutunga shairi, akalileta hapa likapata majibu. Shairi lake la kwanza kabisa alisema, simtaki binamu, ana mashaka na binamu. Binamu huyu ni wa kiume, upande wa kiume, upande wa mke wake, hana imani naye. Sasa baada ya kuleta shairi lake

Msatialo andika chunguze ni kwa makini, ni muhimu kuyashika na kuyaweka kichwani.

Binamu hakuna shaka kumuoza ituni, wakipendana hakika ndoa hufungwa nyumbani. Hata akimwita kaka si mtu wa kumwamini. Nukta ninaiweka, nimefika kituoni.

0: kibazi mkondoni, hata kimwita kaka si mtu wa kumwamini.
1: Msikilizaji, pamoja na kwamba unapata tungo ujumbe, lakini pia ile sauti ya mghani pia ni sehemu ya tungo.
2: Ndiyo.
1: Kwa sababu ladha unayoipata kwenye ujumbe inasindikizwa na sauti ya mghani. Mwalimu, umemsikiliza Abdalla Musa Konde?
2: Hey, nimemsikiliza. Na kwanza ni sio kusikiliza tu, pia nilikuwa nafuatilia hata ufundi wake,
1: mtiririko.
2: Ametunga shairi zuri kama tunavyoagiza siku zote, lazima kuwe na utaratibu. Kuitwa shairi manake ni kufuata utaratibu, na vile vile kuingia kwenye jambo lenyewe linavyotakiwa. Ametunga vizuri na ameenda sawa Bwana Msati anavyotaka, maana anasema kwamba yeye huyu hataki mwita kaka. Ukaka huu una mashaka, na mashaka yake amekuja kwa sababu ana kuna sheria, inawezekana kuoana, haina shida kuoa
1: kwa baadhi ya
2: mila na desturi nyingine. Sasa huyu ndo ameingia hapo.
1: Lakini tuseme tu kweli, huenda Msati labda aliona binamu akija, kuna vicheko vile ambavyo sio vya kawaida vinaanza kutoka kwa mke wake,
3: viashiria
1: au mtu anachangamka sana, huduma zinaongezeka ongezeka,
2: naomba hivyo. Shaka hiyo ikiwa kwa huyo, basi siku nyingine hata mjomba tutamwekea shaka, kwa sababu naye mjomba hayo yanafanyika, zipo mila za namna hiyo.
1: Nisitie neno sana. Yuko hapa mzee wa Khairati, Nasoro Muhammad Rahisi Filisi, nambari yake ni 0715531163, kutoka Uvumba Kibada Kuu, Kigamboni, Dar es Salaam.

Umuna kutaka kutusuta, siku ya kija kutimu na nini watajuta, bado haya jamkuta kila.

Ate ale vita mushata shata vya mafuta. Kwangu akiwa adimu katu sito mtafuta. Bado hayaja mkuta kila msifu binamu. Binamu simuheshimu kwangu na mto aputa. Utani wake haramu mke humvuta vuta. Siwezi hilo jukumu simwachini kimkuta. Bado hayaja mkuta kila msifu.

siweze kufuga bomu hilo hamjanivuta, na waje ndugu Adamu huyu ninamkunguta, na siku akija humu uso naweka matuta, bado hayajamkuta kila msifu binamu. Binamu sio sehemu ya udugu na mfuta, udugu wake wa ndimu kukutana kwenye guta, kwangu ndani si mkimu akae kwenye ukuta, bado hayajamkuta kila msifu binamu. Labda mwendazimu kichwani kuna fukuta, mwenzenu mimi timamu si mwachi kujivuta.

0: Tamati yangu kalamu wino haujajifuta, na waonywa wanyandumu na wale wanaovuta, wakija na wapa sumu washindwe kufurukuta, bado hayaja mkuta kila msifu binamu.
1: Sumu tena mimi nijua pale anakojandita anakasirika. Mwalimu mzee Khairati bwana. Karibu.
2: Na kwanza tutafute ulinzi kwa sababu huyu bwana atatulia mtu humo.
3: Kwa nini?
2: Ulinzi wake tu mwanzo alikuja na mshare mkuki, leo anahuta kabisa vile. Sasa hivi cha kufanya tutafute kwanza ulinzi ili tuwe salama na sisi tusije tukaingia kama ushahidi.
1: Kwani
2: na sumu hiyo unajua sumu mbaya?
1: Kwani wewe uko upande gani? Ngoja wewe. Uko upande gani?
2: Upande wa umma.
1: Wewe unataka ulinzi wa nini sasa?
2: Na zaidi niko kwenye upande wa umma.
3: Amewaonya wanadumu na wale waje timamu, vinginevyo atawatilia sumu.
2: Kwa ufupi shairi lake zuri. Si mnaona tunaburudika, tunafurahi, lakini kubwa kama tunavyosisitiza kila siku, hawa ni watu wa kuwaiga. Kila mmoja anapotaka kutunga shairi anasikiliza Msati kasema nini, mzee wa Khairati kasema nini, manao ndio magwiji. Lakini kubwa ni kufuatilia kwa mwala na kila kitu, nasema kwamba liko sahihi, lugha ametumia vizuri, na wakati mwingine unaona woga kabisa hata kusema kwamba amekosea nini, labda kidogo kwenye maandishi. Na unajua mengine, fundi yoyote mara nyingi tumsifu yule anayekaa akamwangalia fundi ama akamwangalia mwanafunzi. Kubwa sifa nampelekea bwana Suleiman Ali na Mbwangula, kwa sababu mara nyingi sauti, unaona wakati mwingine inaninyima mimi hata ile hali ya kukosoa kwa sababu nalewa. Au sio? Kwa hiyo inshallah
1: sawa, tusikilize mengine, lakini tusiweke uso matuta.
2: Matuta, hizo ndo wanaitandita.
1: Yuko hapa mwingine, Hassan Hubatini Msati, mwenye ulingo wake. Lakabu yake cha mtungi hakilawa, kutoka Msindaji, Kibiti Pwani, nambari yake 0719091404. Hassan Msati amekuja na nini leo?
0: Ngo uko ukanywa ndaza ndaro sito mshanga, huyo alima kila za kichwa nizime sinyaa.

Watetezi na wabeza sina sikwenye ada, udugu kiendekeza nitafikwa na bala. Bakora kujicharaza hatendi hata kicha, binamu wanada kuamini na beza. Busara kupeleleza busara zao jama, hawa ndo hawana kwaza ulinzi ukiduma kwa

Shemeji mauzauza na dadae wakikaa, peka wakizungumza ndipo penzi hukoma.

0: Mwalimu, karibu tuchambue shairi hili la ni Hassan Hubertine Msati.
1: Sasa kubeza manake ni kupuuza. Eh? Lakini yeye anasema hataki kabisa kumuona binadamu pale kwa sababu nyinyi mnayosema hivyo. Alafu watu kawapeleka mbali sana. Kaona kama kalandaza, kanyandaza yule nani?
0: Ngoko. Ndaza ni chakula kilicholala.
1: Eh, kilicholala eh. Kama vinywaji vile ambavyo kilevi kile kilicholala.
0: Nisingeweza. Usingeweza.
1: Ya, nisingeweza kuvumilia hivi vigongo kama hivi.
0: Eh. Alafu sasa mwishoni anasema tuzo iandaliwe. Sasa sijui anasema yafaa kuandaa tuzo yeye.
1: Angepongezwa huyu.
0: Na nani?
1: Anavyosema yeye kwamba ametoa somo. Na jamii kwamba katoa somo kwamba binamu wa kumwangalia.
0: Wewe uko kwenye kupongeza?
1: Ah, mimi si niko kote kote.
0: Ah, mimi nasikiliza tu. Kupongeza bado. Haya, hebu twende kwa mwingine. Kwenye kisa hiki cha simuamini binamu, huyu ni Muharram Abdalla. Lakabu yake ni Ngani Mteta na Tendeka Kindu. Yaani Muharram wewe. Haya, kutoka Mjawa, kata ya Mjawa, Kibiti Pwani, nambari yake 0795067812. Anasema msiombe yawafike.
2: Sina budi niandike yawafike kaumu. Msati muwala wake kuhusu wake binamu. Kwa ke hata

0: Mshutumu ulizeni, msichoke panapo hapa hukumu. Madhara yake binamu usiombe ya kufike, hata nami nifunguke simuamini binamu. Siku nyumbani afike simpi hata taimu, sitoki hadi atoke hata nikiwa na zamu. Madhara yake binamu usiombe ya kufike. Tamati ni tamatike na iachia kalamu, unafiki msiweke binamu jamani sumu. Hata kwa wazazi wake hawana naye hukumu. Madhara yake binamu usiombe ya kufike.
1: Mwalimu Muharami anasema hatoki mpaka atoke.
2: Hata kama anazamu kazini.
1: Hata kama si, yani hatoki mpaka binamu atoke. Sasa hapa sasa singemfukuza tu.
2: Anaona uoga kumfukuza, atavunja ile uhusiano na mke wake.
1: Lakini hata hapa kutakuwa na imani hivi umeshaweka ulinzi, alafu amesema si mpi hata time. Uone kama umeshavunja undugu.
2: Yeye kakataa, manake akimpa time watataniana au. Kwani hata kikubwa yeye hataki ile kutaniana.
1: Hataki mazoea. Sasa tutajengaje kama ndugu?
2: Watajenga wenyewe hao wanaoshindana. Manake unajua hapo kilichomogopesha. Huyu binamu kwa ubetu wa mwisho kabisa anasema kwamba hata huko kwao wazazi hawana hukumu nao watu hawa. Wanaweza kukuta wanacheza pale wako na binamu yake.
1: Hawana shida.
2: Sasa hilo nalo ndio linatia hofu kwa waoaji.
1: Lakini kwa upande wa ufundi Muharami yupo vizuri.
2: Ametunga vizuri. Tunashukuru beti zake amekwenda nazo vizuri vina. Na kaingia kwenye muhala wenyewe unaotakiwa. Mizani, mtiririko wake hasa. Alhamdulillah.
1: Usiombe ya kukute. Au ya kufike.
3: Na ikapata elimu anasema. Ingawa yale ya msati lakini anasema na yeye pia kapata elimu. Kwa binamu ataki tena.
2: Mbe msati anatufundisha mengi.
3: Si ndio maana kataka pale apate apewe zawadi.
1: Anafundisha anapotosha.
3: Anafundisha.
1: Kwa hiyo wewe umesema anafundisha.
3: Mimi naona kama anafundisha.
2: Anafundisha nini?
3: Kuwa makini.
2: Hapa lazima tujuane.
1: Mimi naona anafundisha.
2: Lipi?
1: Lugha ya Kiswahili. Misamiati.
2: Hapo sawa.
1: Misamiati.
3: Hapo ametokea pembeni.
2: Si kazi yake mtozi tena kutapeleka wapi.
1: Haya, basi tunaye Mohamed Haruna, lakabu yake ni Mapande. Huyu ni Sheikh. Kutoka Mtunda, Kibiti, Pwani, nambari 0735 02 3689.
0: Anetoa majulisho msati mueleweni, kwetu sisi ukumbusho.

Mola katoa ruhusa shariti ndoa shungeni, tizama kwenye kurasa Injili na Korani. Kosa la kesi lio ni msaiti kulinda chake. Binamu yajulikana asili toka zamani, wawili wakikutana utani wao mwilini. Kama ulinzi hakuna utaitwa punguani, kosa la kesi lio ni msati kulinda chake. Tutaulizwa wachunga kwa Mola kisimamoni, ni vipi tulivyochunga maisha ya duniani. Iwapo tulivurunga tutakuwa mashakani, kosa la kesi lio ni msati kulinda chake. Shikeni udhu kwa maji mtakasike mwilini, wale wote wapingaji mwende wote darasani. Mkapate ujuaji ujinga ukutokeni, kosa la kesi nioni msati kulinda chake. Wazazi nanyi ataka hasira wekeni chini, alotamka rabuka kupingani ushetani. Vipi asiwe na shaka kidume kumuamini, kosa la kesi lio ni msati kulinda chake. Mapande leo yatosha msati sio muhuni, anaweza kufundisha kwa maamu machuoni, ili kuwanusuri.

0: Mwalimu, umemwelewa Sheikh Mohamed Haruna?
1: Huyu haya ni mawaidha tu haya. Mawaidha ambayo inaambatana na wazo la Bwana Msati. Kwamba Bwana Msati anasema ingawa ni ndugu yake, yule binamu ni ndugu wa yule mke wake. Lakini simuamini nyumbani. Akija pale vitendo vyao vile wanavyotenda vinamshtua. Lakini huyu Sheikh huyu Mapande anasema yeye haoni kosa lake Msati kulinda chake, kwa sababu analinda kwa maamuzi yale na maagizo ya Mwenyezi Mungu, kwamba wataulizwa kesho, mtaulizwa, je, mlichungaje?
0: Mwalimu, mimi sisikatai.
1: Ndio.
0: Pamoja na hicho lakini kwa nini aanze kumfukuza kwa nini? Yaani hamtaki, yani amtenge. Hapo. Kwani kulinda ni kumtenga mtu?
2: Kulinda kunaanzia kwenye kuona viashiria vya uharibifu wa kitu fulani. Kwa hiyo unatengeneza mazingira ya kukilinda hicho kitu.
0: Ushahidi unao?
2: Ushahidi ameuona. Kwa sababu gani? Yaani anajua binamu anapokutana wawili. Umeona kama alivyosema Shewe Mapande hapo. Kwamba toka zamani, toka zama wakikutana binamu wawili jinsi tofauti, wanakuwa na masihara yao yale ambayo yeye amezoeleka, na ndio maana hata familia hazina uwezo wa kuwapangua, kwa sababu wanaamini hawa ni mtu na kaka yake.
0: Sasa ya
2: wao sasa.
1: Unakumbuka lile lililopita Bwana Muharami alisema nini? Alisema kwamba binamu anapotaka chake kuanzia kwenye ura, yani ni kwa
2: rahimu,
1: tabasamu, anakuja kwa tabasamu.
0: Kwani ukarimu ni kitu kibaya?
2: Yani pale kuna kitu kinaongezeka, kwa sababu ukikumbuka kwenye shairi la Muhammad Nasr Mkutuka, Rais Filisi Hairati, alisema udugu wao wa kukutana kwenye buta, yani wandimu wakutana kwenye buta. Maana hawa binamu ujue udugu wao si ule ambao ule kabisa, ule baba mama na mama, yani wale kidogo huyu ataweza kuwa na baba yake huko, kabila yake huko, mwingine huko,
0: lakini washangazi na wamjomba.
2: Sasa hawa wana shida zao, lakini shida inakuja hata vitabu vya maulusu hawa wane.
0: Lakini kilichonifurahisha huyu Sheikh Mapande akatumia lile jina lake kutupa msemo kwamba haya mapande yani yanawatosha.
1: Yanawatosha.
0: Lakini sasa vipande, lakini mapande. Sawa, basi tunashukuru sana kwa kusikiliza kipindi cha Tungo Zetu. Ni burudani, lakini pia ndani ya burudani kuna kitu cha kujifunza. Kupitia kisa hiki cha binamu una jambo kubwa la kujifunza, pamoja na kukuza lugha ya Kiswahili, lakini yapo mengi ya kujifunza. Mwalimu, neno lako kwa ufupi tu.
1: Sina zaidi ila kuwapongeza wote walio wanaotuunga mkono siku zote. Kipindi chetu kinakwenda vizuri kwa sababu yao. Lakini pia wazingatie kila tunalolielekeza wakati wote. Kuna siku tutafanya kipindi maalumu kabisa pamoja na mashairi yao, lakini tutaomba radhi kwamba tukisoma mawili basi mawili yatakuwa ya kuelekezana tu basi.
0: Sawa, asante sana. Mghani,
2: ni kwamba tu tupambane kwenye kukuza lugha yetu ya Kiswahili na watunzi.
0: Sasa hiyo tupe kwa kuimba bwana. Tua gani vizuri. Mimi ni mtozi mwamini yetu Mghani Suleiman Mwangula.
2: Yaani tupambane ndugu zangu kukijenga Kiswahili. Naipenda nchi yangu hususa kwa jambo hili. Chonde chonde walimwengu tukitunze Kiswahili. Kiswahili kiko mbali kimevuka.
3: Ndugu msikilizaji, karibu Kaya. Kilipo kitovu cha Wanguu. Chimbuko la makabila yote unayoyafahamu kutokea Tanga. Ufike tukupandishe milima ya Kilindi asilia kama sisi.
4: Ona kule brother, hii inavutia.
3: Sijapata kuona tangu nzaliwe kwenye hii dunia. Basi bwana, ukimaliza tu kustaajabu hayo, utanistua nikupeleke ukauone uzuri wa historia iliyoachwa na Chief Seuta aliyewahi kuwa mtawala wa himaya hii ya Kilindi.
4: Wewe tu kaka.
3: Namna kutoka hapa Songe yalipo makao makuu ya wilaya hadi kwa Maligwe kwa Zigwala. Kwa hapo Mgela mambo vipi? Luande hadi Muungano. Kata yote ya Kikundi na Tunguli. Salimia wa Msanja wote.
4: Jamani,
3: ni 101.3 TBC Taifa hapa Kilindi Tanga. na 94.7 Bongo FM Kilindi.

0: Hivi sasa ni saa 4 kamili. Habari kwa ufupi. Rais Dr. Samia Suluhu Hassan amefanya uteuzi na uhamisho wa wakuu wa mikoa na makatibu tawala wa mikoa. Kwa mujibu wa taarifa iliyotolewa na katibu mkuu kiongozi balozi Dr. Moses Kusiluka, Rais Dr. Samia amefanya uteuzi wa wakuu wa mikoa 4 ya Shinyanga, Geita, Pwani na Mbeya. Uhamisho wa wakuu wa mikoa 6, Geita, Simiyu, Pwani, Manyara, Mbeya na Morogoro. Aidha, Rais Dr. Samia pia amefanya uteuzi wa katibu tawala wa mkoa wa Pwani na uhamisho wa makatibu tawala wa mikoa 4 ya Mwanza, Singida, Pwani na Mbeya. Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba amesema serikali imejipanga kukabiliana na athari zinazoweza kujitokeza kutokana na mvua kubwa za El Nino zinazotarajiwa kuanza mwishoni mwa Septemba au mwanzoni mwa Oktoba, hasa katika maeneo ya kanda ya Ziwa. Dr. Nchemba amesema hayo bungeni jijini Dodoma wakati akijibu swali la papo kwa papo. Na jeshi la polisi kanda maalum ya Dar es Salaam limewakamata watu 11 kwa tuhuma za kupanga, kuiba na kusafirisha nyaya za mawasiliano ya simu mali ya kampuni ya mawasiliano ya TTCL. Akizungumza jijini Dar es Salaam, kamanda wa polisi kanda maalum ya Dar es Salaam SCACP Jumanne Muliro amesema jeshi la polisi linalaani vikali vitendo vya wizi na uharibifu wa miundombinu ya mawasiliano. Mwisho wa habari kwa ufupi.
1: Mlio wa filimbi, shangwe na mashabiki, bunge linapoanza tu pressure inapopanda ili kukamilisha dakika 90 za burudani, kila timu ikitaka points huku ajenda kuu ikiwa ni ushindi. Ni muda wetu watu wa soka kutimba viwanjani, na mlio mbali tuite

0: bashara. Mabingwa hizi kazi kila msimu kwenye radio. Hatuna mpinzani kila msimu kwenye radio. Ligi yetu fali yetu.
1: Naam, raha zote za burudani ya ligi kuu soka Tanzania bara viwanjani kupitia redio imepewa haki.

0: Jivunia Tanzania.
1: Mimi Samia Suluhu Hassan naapa kwamba katika kutekeleza madaraka niliyopewa kwa mujibu wa Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, nitatetea na kudumisha umoja wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa mujibu wa Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Ewe Mwenyezi Mungu nisaidie.
0: Ni safari ya serikali ya awamu ya sita madarakani, awamu ya sita ya mafanikio na mwelekeo thabiti inayosikia na kutekeleza, na bado kazi inaendelea. Si miundombinu tu, bali hata nishati na madini. Si uchukuzi tu, bali uvuvi, ufugaji na utalii. Na wala si diplomasia, viwanda na uwekezaji tu, bali kote inatenda kwa uweledi.
2: Tunamwombea dua.

0: Kipindi kipya cha redio kinachoruka kila Jumanne saa 12:30 jioni hapa TBC Taifa, kikiwa na lengo la kuangazia miradi mbalimbali inayotekelezwa na serikali ya awamu ya sita.
1: Halo, sasa mwanawani unanipigia simu saizi, nimesema hunimuvuzishi kokote kwa ajili Dijaro kaingia kwenye studio, si talking.
2: Jinsi ya kushiriki cheza pesa. Hakikisha akaunti ya simu yako ina kiasi kuanzia shilingi 1000. Halafu fungua menyu malipo ya simu yako mpaka kwenye lipa bill. Baada ya hapo tuma kiasi 1000 kwenda namba kampuni 321111 na kumbukumbu namba andika 111. Kisha hakiki muamala kwa kuweka neno au namba yako ya siri. Hapa utakuwa umeshiriki moja kwa moja cheza pesa.
3: Hairuhusiwi kushiriki kwa wenye umri chini ya miaka 18. Tafadhali cheza kiasi.
4: Yo, umeshawahi kusikia au umeshawahi kuambiwa

0: Anasema amezunguka mpaka leo ameiona peke yake, hakuna zaidi ya TBC. Msikilizaji, karibu sana kwenye papasa wa TBC Taifa, na twende mpaka pale itakapofika saa 6 kasoro dakika 5. Hii ni sauti ya baba mzazi Lijaro Warungu kuleta papasa Masa. Sio mbaya. Namba za kunipigia studio ziko mbili, nipigie tu nikuulize swali rahisi, ukipata nikupe nafasi utume salamu kwa watu watatu. Namba ya kwanza ni 0733 alafu 8053 alafu 92. Naomba nirudie 0733 alafu 8053 alafu 92. Na laini ya pili utanipata kwenye 0733 alafu 8053 92. 0733 8053 alafu 92. Namba ziko hizo, nipigie tu simu studio ni kuweke hewani. Lakini pia niko na cheza pesa hapa studio, ndio wadhamini wa papasa, wanatoa pesa nyingi tu msikizaji. Dau zangu za leo nikiangalia hapa kwenye mfumo, kuna zile bonus mimi naziita ni mchele mchele, zile ndogo ndogo ambazo unaweza kupata kuanzia shilingi 10,000 zinaenda mpaka shilingi 30,000. Hizo zinaenda kwa watu wengi sana, watu 100. Na zina kila baada ya dakika 10 watu 100 wanapata hizo shilingi 30,000, shilingi 20,000, lakini vile vile shilingi 10,000. Lakini dau zingine ambazo zipo ambazo nitachezeshwa hapa ni zile za 200,000 zinaenda kwa watu 20 kila. Hiyo ni ndio tunaenda kuanza nayo sasa hivi, kabla chochote tunaenda kuanza na watu 20 wapate shilingi 200,000. Tumeliona vizuri, kwa kama unacheza cheza alafu uingie kwenye hiyo draw, na ikifika saa 5 kasoro dakika 5 unakuwa na bonus ya shilingi 500,000. Hiyo sio bonus, ni draw kabisa, shilingi 500,000 kwa watu 5, ina bonus yake shilingi 50,000 ambayo inaenda kwa watu 20. Tumeliona vizuri. Lakini vile vile kabla kipindi, kabla tujamaliza pale saa 6 kasoro dakika 5, pia kuna shilingi 500,000 nyingine inaenda kwa watu wa 5 pamoja na bonus ya shilingi 50,000. Kwa hiyo msikilizaji, draw ziko hivyo, ila kumbuka kesho ni Ijumaa, na kesho nikukumbushe tu, kesho papaso huenda tukaanza kuanzia saa 5 dakika 15 usiku, kwa sababu kesho kuna mpira kama unavyojua ya ligi kuu. Kwa hiyo tutaanza kwenye saa 5 dakika 15 usiku. Kesho ndio draw zile za milioni 2,200,000. Hiyo ni jackpot kwa waliocheza wiki nzima, wanaocheza leo watakaocheza kesho pia. Hizo jackpot zitachezeshwa kuanzia saa 5 dakika 15 hadi saa 6 kasoro dakika 5. Milioni 2,200,000 mtapata kwa siku hiyo ya kesho, na ndo zingine nyingi tu. Kwa leo ndo za leo ndo hizo 200,200 zipo kwa watu 20, na hizo bonus ndogo ndogo za 10,000 hadi shilingi 30,000. Lakini pia kuna hizo 500,500. Ndo zangu ziko hivyo. Ukitaka kucheza unachezeje? Ingia kwenye menyu ya malipo, kafanya malipo, kalipe bili. Ukiambiwa kuweka namba ya kampuni, utaandika 32 11 11. Kumbukumbu namba utaandika 1 1 1. Kiasi cha pesa utaweka shilingi 1,000. Baada hapo utakuwa umeingia kwenye draw. Sasa kuna mwingine anajiuliza, unaandikia wapi? Unaitoa wapi hiyo? Ni ingia kwenye menyu yako ya malipo. Kama ni M-Pesa unajua, utabonyeza nyota 150 nyota 00 really okay. Lakini kama ni Mix by Yas pia unajua ni nyota 150 nyota 01 really okay. Lakini kama unatumia mtandao wa wanaongelea Airtel Money, utabonyeza menu ya Airtel Money. Kama ni Halo Pesa, bonyeza menu ya Halo Pesa. Alafu ukishabonyeza hiyo menu, ikishakuja tutakwambia tu nenda kwenye sehemu imeandikwa lipa bili au lipa kwa M-Pesa. Ukishabonyeza hiyo sehemu itakwambia uweke namba kampuni. Kwenye hapa kuweka namba kampuni ndio utaandika sasa msikizaji 32 11 11. Kumbukumbu namba utaandika 1 1 1. Kiasi cha pesa utaweka shilingi 1,000. Baada hapo utakuwa umeingia kwenye draw. Nitakuwa nakueleza kadi ambavyo tunazidi kusonga mbele zaidi. Hii draw yangu ya kwanza naomba nikupe dakika nyingi kidogo. Tunaianzisha saa 4 na dakika 20, bado dakika 9. Tutoe shilingi 200,000, na 200,000 hiyo itaenda kwa watu 20. Kwa hiyo kalipe bili. Namba kampuni 32 11 11. Kumbukumbu namba ni 1 1 1. Kiasi cha pesa weka shilingi 1,000. Baada hapo weka namba yako ya siri ingia kwenye draw. Niko na maswali ya kawaida sana. Tunaanza kupokea sasa simu zetu kwa ajili ya kujibu maswali. Kwenye line ya kwanza msikizaji yupo na Dijaro Arungu, tumsikie.
1: Halo.
0: Habari za wapi?
1: Baya Mkangalo Mzeta hapa. Anaitwa Abedi Mkanganda Mkanganda.
0: Unaitwa nani?
1: Abedi Mkanganda Mkanganda, napatikana Mkangalo Mgudeni Town hapa.
0: Asante sana. Uhuru Kenyatta ni rais wa nchi gani?
1: Kwa Kenya huyo.
0: Uhuru Kenyatta ni mheshimiwa rais wa Kenya, si ndio? Nilikuwa najua swali rahisi, kumbe swali ni ngumu tu. Haya, tunapokea simu nyingine kwenye line ya simu. Kwenye line yangu ya simu.
2: Papa Donald Jalo Arungu.
0: Nakushukuru sana mdau. Uko wapi?
2: Hindi masafa 87.9. Nimepata TBC Taifa live bila chenga, lakini na wiki mbili ilikuwa haipatikani kwa kweli, kuanzia leo naipata vizuri kabisa.
0: Okay, nakushukuru sana ndugu, karibu sana ndugu yangu.
2: Haya, hiyo Uhuru Kenyatta goli sio rais.
0: Eh, Uhuru Kenyatta sio mheshimiwa rais, bali alikuwa rais wa Kenya. Tuma salamu kwa watu ndugu yangu.
2: Haya, hapa unaongea na Mohamed Rashid Warungi. Kama kawaida maskani yangu ni Kitunda Lindi, lakini siku zote mapumziko yangu fanya ni safari hizo Kongo Pesi kwa mtu mzima Kanyoli Super Kanyoli. Mtu wangu wa kwanza kabisa ni Hassan Kibete almaarufu Kidevu Cheupe, anapatikana Makuruu hapa kwa Lindi, na mwambia kaka Dr. Line. Mtu wa pili ni huyu anaitwa Ili Dario Gakala, anapatikana Shinyanga. Mtu wa tatu ni Muhammad Michuru. Huyu Muhammad Michuru anapatikana Kiwa kwa Lindi. Vijana Warungu,
0: asante sana baba.
2: Muhammad Rashid kutoka Kitunda Lindi na Chalai.
0: Anasema hadi mwisho wa kipindi yuko na Dijaro Arungu, na kushukuru sana tena sana. Huyu anaitwa dereva mkoa Kiponza, yuko mazizini pale akiwa na Mama Diva au Devina wa Masika. Na kushukuru sana dereva mkoa kwa kusikiza Papaso. Usemaji la Nyundo Mtwara naye pia anasema yuko na Dijaro Arungu, au wapewe shabiki na pamoja Dijaro Arungu, naye anasema yuko na baba mzazi Dijaro Arungu. Kwenye line ya simu, kwenye line yangu ya simu. Halo,
3: Papaso na Dijaro Arungu.
0: Niaje, niaje?
3: Kama kawa, kama dawa, nijalie pande za TBC Taifa.
0: Safi sana ndugu yangu.
3: Nashukuru, nipo kusini mwa Tanzania, nazungumza Mtwara maeneo Kawawa.
0: Haya baba, swali nasema, mimi na maswali ya kawaida sana.
3: Dijaro Arungu usiulize swali ngumu we, ninapokunogea we.
0: Ndugu yangu chukua ofa wewe, tuma salamu kwa watatu.
3: Salamu za kwanza kwa faida ya wasikilizaji wampata kusikia sauti ya Mkopoka makonde wa kwanza kukuyatweni maeneo Kawawa Mtwara kusini mwa Tanzania. Salamu za kwanza nipatie mambo katani wa London Tene pale Lindi, amwambia kaka tupo pamoja, kukosa kwa swali sio kutokujua kwa swali. Salamu za pili nipatie Super Kanyoli baba Sofi pale Kitunda pale Lindi pale, amwambia blaza tupo pamoja. Tatu za mwisho wewe mama fulani baba fulani unaosikiliza TBC Taifa ukitoa unaumia. Dada.
0: Hey baba.
3: Wazungu wanasema time is money, lost your time will never your time will love.
0: Hata sijaelewa ulivyosema. Nakushukuru sana ndugu yangu. Asante sana. Amenipa amenifurahisha kwa ile little Dijaro Arungu. Yeah. Watu wana vituko sana. Zuhura huyo ndio alisema Dijaro Arungu.
4: Dijaro Arungu. Mimi nakupenda sana.

0: 我被叫库隆巴加隆，我被
1: 叫
0: 妈妈，我被叫库隆巴加隆。
1: Asante sana msikilizaji, dakika ni 17 sasa baada ya saa 4 za usiku. Unasikiliza Papaso ya Radio Taifa TBC Taifa na mtangazaji bora Afrika Dijaro Arungu. Niko na Cheza Pesa, inakutoa pesa nyingi sana kwako wewe ambaye unasikiliza muda huu. Endelea tu kumemereka na endelea kuokota maokoto. Wewe ukipata hizo bonus 10,000 usije ukashangaa zinatoka wapi. Zinatoka hapa kwenye Papaso ya TBC Taifa. Lakini vile vile ukipata hizo 20,000, 30,000 zote zinatoka hapa kwenye Papaso ya TBC Taifa. Na dua zingine za 200,000 tumeloana, na kuna dua 500,000 siku huu. Kwa hiyo naenda kuchezesha draw ya shilingi 200,000 itaenda kwa watu 20. Nikuelekeze ni vizu namna gani unaweza kucheza na ukaingia kwenye hizi draw na ukashinda. Kwanza hizo mchele mchele, hizo dau ndogo ndogo, hadi hizi za 200,000 pamoja na hiyo ya 500,000. Unafanyaje na kuingiaje kwenye hiyo draw ya kesho? Kesho ni jackpot ya 200,000 kwa washindi watano, na draw zingine nyingi zitatembea kesho. Kwa hiyo hapo ulipo kesho unasikiza Papaso. Ni rahisi sana namna ya kuweza kucheza. Nitaenda haraka haraka kidogo. Ukiwa na Vodacom unamtaja shilingi 1,000 kwenye simu utakao cheze, utabonyeza *150*00 ili okay. Utachagua namba nne lipa kwa M-Pesa, chagua namba nne weka namba kampuni. Namba hiyo ni 32 11 11. Nirudie 32 11 11. Kumbukumbu namba utaandika 1 1 1. Kiasi utaweka shilingi 1,000, utaweka namba siri, utabonyeza 1 kuthibitisha. Ukiwa na Mix by Yas pamoja na Zantel, yani uko na Tigo Pesa, utabonyeza *150*01 ili okay. Utachagua namba nne lipia bili, chagua namba tatu ingiza namba kampuni. Namba hiyo ni 32 11 11. Nirudie 32 11 11. Kumbukumbu namba utataka 1 1 1. Kiasi utaka shilingi 1,000, utaka namba siri, utaingia kwenye draw. Halo Pesa, uko na Halotel, utabonyeza *150*88 okay. Utachagua namba nne lipia bili, chagua namba nne tena kwa namba kampuni. Namba hiyo ni namba biashara pia, utaandika 32 11 11, 32 11 11. Kumbukumbu namba utaandika 1 1 1. Kiasi utaka shilingi 1,000, utaka namba siri, utaka umeingia kwenye draw. Ukiwa na Airtel Money utabonyeza *150*60 okay. Utachagua namba tano ulipia bili, chagua alafu baada hapo ningiza namba ya kampuni ambayo ni 32 11 11, 32 11 11. Yani ni hapo na maanisha ni 32 11 11. Kumbukumbu namba utaandika 1 1 1, yani 1 1 1. Kiasi utaweka shilingi 1,000 na baada hapo tukomeingia kwenye draw. Kwa kifupi ni rahisi tuweka lipe bili.

0: namba inaita. Na amepokea haraka sana. Asante sana. Habari ya kwako ndugu yangu?
1: Salama.
0: DJ Warungu hapa ni TBC Taifa. Jina lako nani ndugu yangu na uko wapi?
1: Kwa jina ndo Masaka John Selemani.
0: Kuna pesa imeingia hapo shilingi 20,000. Nimecheza cheza pesa. Ongea, umepata hela imeingia?
1: Nimeona.
0: Hongera sana. Umecheza mara ngapi?
1: Nimecheza mara mbili.
0: Na umeingia kwenye draw za 200,000 sasa hivi na 500,000. Hongera sana kwako na draw ya kesho 2,000,000 umeingia pia.
1: Mimi
0: uko wapi?
1: Niko kwa Simiu.
0: Simiu?
1: Ura
0: Ah, okay. Nakushukuru sana ndugu yangu. Umesema ile imeingia.
1: Shingapi?
0: Wewe unasema imeingia, niambie ni shilingi ngapi imeingia.
1: Naangalia, nimeona ndugu message.
0: Kwa unanidanganya ndugu yangu. Unaweza kuangalia ni shilingi ngapi imeingia?
1: Bado niangalie sasa.
0: Mwanzo ulikuwa unanidanganya sio? Jamani.
1: Niangalie.
0: Aangalia. Bado naangalia hiti. Jamani kusoma message dakika moja tu. Na amekata na simu. Ustaarabu sifuri kabisa. Nikirudisha hela. Sirudishi lakini. Nabonyeza hapo kwenye mfumo. Sikuna sema ameandika karudisha. Nabonyeza papa hela narudi. Ila ngoja nimwache na hela yake. Haya. Nipigie na wewe pia 0752. Alafu 89 41. Haya, mwisho saji ngapi? Huyo mwanzo alipata shilingi 20,000. Zile dau za kila baada ya dakika 10 zile laki ngapi? Shilingi kila baada ya dakika 10 na watu 100 wanapata shilingi 20,000. Na kila baada ya dakika 10 watu 100 wanapata shilingi 10,000. Na kuna 30,000 pia. Yes. Hisi mnyingine napiga taiti. Inaita pia. Yenye ni shilingi 10,000 tu. Lakini sisi mimi wanapiga. Jereshu mpata ila ndefu, mpata ila kubwa, ndogo. Mi napiga. Habari ya kwako ndugu?
2: Sasa DJ Warungu.
0: Asante. Umejoje ni DJ Warungu?
2: Sauti nimeikariri sauti yako.
0: Kuna bonus za shilingi 10,000 kwa 100,000. Naona wewe miongoni mwa walioshinda hizo pesa. Nataka nijue imeingia.
2: Nashukuru imeingia 7,500.
0: 7,500 manako ametoa hapo shilingi wamekata kodi ya 2,500. Asilimia 15. Hiyo nimekuwa nikiwaeleza mara kwa mara kwamba hiyo inakatwa. Jina lako nani, uko wapi ndugu yangu?
2: Jina langu ni Joseph Peter, niko Mbeya Ilomba.
0: Okay, nashukuru sana. Ila kuna draw 200,000 sasa hivi naenda kuchezesha na draw 500,000. Unaweza ukacheza kistaarabu na ukashinda pia.
2: Sawa, nashukuru.
0: Asante sana.
2: Asante jaribu baba mzazi.
0: Asante sana. Huyu nimeongana naye vizuri sana. Hebu fikiria amepata la ndogo sana. Shilingi 10,000 tu na imekatwa kodi hapo ya serikali, lakini baada amechangamka, nimependa. Haya, ukipata 200,000 msikizaji, naomba niweke wazi. Hela ambayo utapokea kwenye simu yako ni shilingi 170,000. Tumeelewana eh? Ya iko hivyo. Kwa wale ambao kesho watabahatika kushinda 2,000,000 watapata hela taslim shilingi 1,700,000. Hiyo tuweke wazi. Kwa ambao watashinda shilingi dola za 200,000 au ni shilingi 170,000 nishasema. Haya, ukishinda bonus ya shilingi 50,000 usiku huu utapata shilingi 42,500 hivyo. Yaani kuna 15% unakatwa. Tumeweka wazi hiyo. Haya, sawa. Sasa tuendelee. Naenda kutoa shilingi 200,000 na itaenda kwa watu 10 na watu 20. Ukitaka kucheza kalipe 2. Namba kampuni ni 32 11 11. Kumbukumbu namba ni 111. Kiasi cha pesa ni shilingi 1,000. Baada hapo uingia kwenye draw. Natoa hiyo pesa baada ya ngoma ya Monica. Ngoma ya Besinaso, rekodi inaitwa Monica. Hapana, hii ngoma ni ya Isaya akiwa na Besinaso. Ngoma inaitwa Monica. Baada ya ngoma hii naenda kuchezesha draw shilingi 200,000. Nakushukuru sana mdau wangu wa Papaso, mdau wa TBC Taifa. Bila wewe hakuna Papaso. Asante.

0: Asante sana kwa Isaya wa Msoma akiwa na Betsy Naso, wote wanatoka kanda ya Ziwa hao. Ngoma inaitwa Monica, rekodi iko poa na ujumbe mzito sana. Dakika ni 30 baada ya saa 4 kamili za usiku, na bado nasikiza Radio Taifa TBC Taifa na Nijaro Warungu mpaka pale itakapofika saa 6 kasoro dakika 5. Asante kwa Madam Shida Masamba, ni mkuu wa TBC Taifa, mdau anasikiza redio na kushukuru sana. Lakini pia asante sana kwa mamangu mzazi anaitwa Agnes Nyolio, naye anasikiliza papaso mda huu. Anasema yuko na mdogo wake Cecilia Nyolio, wote wanamumereka na papaso. Naenda kuchezesha dau la shilingi 200,000, na 200,000 hii inaenda kwa takriban watu 20. Ukitaka kuingia kwenye dau hili la 200,000, basi weka cheze tu mda huu, kalipe bili. Kiambia kuweka namba ya kampuni, utaandika 32-11-11, 32-11-11, alafu kumbukumbu namba, utaandika 1-1-1, alafu kiasi cha pesa, utaweka shilingi 1,000, na baada hapo ndugu yangu, utakuwa umeingia kwenye dau la 200,000. Hiyo inaeleweka na nayechezesha hapa, 1-2-3. Wow! Hongereni sana wote ambao wameshinda hizi pesa. Mwenye namba 0691 alafu 44854 namba moja ya mwisho, naomba nisitaje hewani, nipigie simu awakilisha watu wengine. Msikilizaji, nitakuwa siwapigie washindi simu kwa sababu inatuchukulia muda sana. Hizi pesa zipo na zinafika tu. Ingawa mimi napimia ni Tomaso, wanapendaga tu watu wapende wapigie ninge nao niulize vipi umepata pesa. Halo, habari?
1: Salamu, habari?
0: Nzuri tu. DJ Warungu hapa TBC Taifa. Nani nazungumza naye na uko wapi ndugu yangu?
1: Unaongea na Anthony pesa mbili.
0: Anthony pesa mbili, uko wapi?
1: Nipo Morogoro ya Kilosa.
0: Habari za Morogoro hapo Kilosa ndugu yangu? Asante sana kwa kusikiza papaso wa TBC Taifa, lakini pia umeshinda 200,000. Hongera sana kwenye cheza pesa. Bwana Anthony pesa mbili.
1: Shukrani ndugu yangu, nashukuru sana.
0: Hongera sana ndugu yangu. Asante sana. Umecheza mara ngapi?
1: Leo nimecheza mara 3.
0: Hongera sana ndugu yangu. Unaongea kwenye dola 500 baadaye na kesho milioni 2 kwa mshindi wa shinde wa 5. Hiyo pia ndio umeingia. Hongera sana kwako.
1: Asante na shukuru sana jamani.
0: Salimia sana Morogoro pesa mbili.
1: Ina shida.
0: Jamani, Anthony pesa mbili kutoka Morogoro. Na hapa amepata pesa mbili, maana yake 100,000 ziko mbili. Hongera sana kwa jendro nyingine ya 100,000, 200,000. Itachezeshwa dakika kama 7 tu zijazo. Maana yake bado mbili za 200,000 ya mwezi wa kwanza papaso. Saa kwanza papaso. Baada hapo tena kwenye 500, saa 4:55. Ukitaka kucheza kalipe bili, namba kampuni ndio hiyo 32-11-11. Kumbukumbu namba ni 1-1-1, kiasi weka shilingi 1,000, baada hapo ingia kwenye draw. Tunaendelea na maswali yetu. Niko na maswali ya kawaida sana. Tupokee.

0: Kibaigwa, habari za hapo Kibaigwa?
1: Kibaigwa Dodoma.
0: Asante sana. Mji mkuu wa Ufaransa unaitweje? Mji mkuu wa Ufaransa unaitweje? Mji mkuu wa Ufaransa unaitweje ajui?
1: Hapo kwenye nimechemka.
0: Umechemka?
1: Kweli hapo nimechemka.
0: Kata simu. Simu nyingine?
2: Habari ya studio.
0: Safi tu.
2: Unaongea na Mawazo Robert, yuko hapa Karabu.
0: Karibu sana ndugu yangu. Habari za wapi?
2: Alago Tagweka, Kagera, Tanzania moja.
0: Haya, nimeuliza mji mkuu wa Ufaransa unaitweje, naomba jibu.
2: Hapo nimechemka Dijaro.
0: Jamani, mbona swali rahisi mno na watu wanachemkeje swali hili? Kata simu. Mbange, naomba tuende sawa basi ndugu yangu. Kwenye line ya simu. Kwenye laini yangu ya simu. Kazi ipo. Tunapokea simu nyingine. Hello. Habari za wapi? Habari za
3: leo bado?
0: Nakuuliza habari za wapi?
3: Habari za Kilimasela.
0: Unaitwa nani?
3: Naitwa Salma.
0: Karibu sana tena sana.
3: Asante.
0: Haya. Nimeuliza mji mkuu wa Ufaransa.
3: Paris.
0: Ni Paris. Hongera sana na utume salamu kwa watu wanne.
3: Natuma kwanza salamu kwa bwana wangu Shabani Urue akiwa hapa wa Kilimasela. Natuma salamu kwa shangazi yangu Judy naye akiwa hapa pa Kilimasela. Natuma salamu kwa mama Koma akiwa hapa hapa Kilimasela.
0: Nashukuru sana.
3: Asante.
0: Huyu anasema akiwa Kakola, mtaa wa Kabale, dispensary mkoani Shinyanga, Tanzania. Baba mzazi, baba ndivyo alivyoandika, hajaandika hata jina lake nani. Nashukuru sana. Ukiandika ujumbe jitahidi uandike jina lako. Manake jumbe ni nyingi sana mpaka napitia ujumbe wako. Sije nikwambieje. Anapokea simu nyingine. Kwenye laini yangu nyingine ya simu. Kwenye laini yangu ya simu. Sasa hivi niko na Alphonse Mbambe. Fundi mitambo huyo. Kwenye laini ya simu.
2: Hello. Njema njema Dijaro Walungu, habari za siku?
0: Safi tu, habari za wapi?
2: Njema, habari za Kiela Kiela Mbeya. Yaani ni muda mrefu natafuta kwamba niongee na wewe lakini naona kama ni changamoto vile.
0: Leo umenipata ndugu yangu.
2: Aisee, yaani nina furaha ja sana.
0: Unaitwa nani ndugu yangu?
2: Henry Ngonya, niko Kiela Mbeya.
0: Haya baba, niko na maswali ya kawaida tu, unajua ukipiga simu na umepata line kama lazima tujibu swali.
2: Naam.
0: Swali langu inasema Sikonge iko mkoa gani?
2: Linasema
0: Sikonge iko mkoa gani?
2: Uko
0: Sikonge iko mkoa gani?
2: Kongwe.
0: Sikonge.
2: Ukonge.
0: Ndugu yangu, Sikonge iko wapi? Hapa Tanzania?
2: Sikonge. Okay, naam. Sikonge iko mkoa wa Tabora.
0: Unaona sasa, kumbe ulikuwa unielewi tu. Tuma salamu kwa dua.
2: Rafiki yangu. Asante sana. Moja kwa moja naipeleka salamu zangu kwa kakangu anaitwa James Ngonya, yuko Simiu. Na salamu ya pili naipeleka kwa rafiki yangu Bekeri, yupo maeneo ya Dodoma. Na salamu ya mwisho naipeleka kwa rafiki yangu yuko hapa maeneo ya Jenkins Kiela, anaitwa Baraka Sivale. Nashukuru sana Dijalo. Mungu akubariki sana kwa kutupeperishia bendera kwa utangazaji bora.
0: Asante sana ndugu yangu.
2: Asante sana ndugu.
0: Dakika zinazidi kuyoyoma, sasa hivi ni 39 baada ya saa 4 za usiku. Unasikiza Papaso wa TBC Taifa na Dijalo Walungu.

na niko anacheza pesa pia hapa. Niko na dau za 200,000 ziko mbili zinaenda kwa watu 20. Baada hapo nitakuwa na dau la 500,000 kwa watu 5 na shilingi na bonus yake shilingi 50,000 kwa watu 20. Hiyo ni dau la kuchezeshwa saa 5 kasoro dakika 5, yani saa 4 na dakika 50. Saa 4 dakika 55. Kwa sasa hivi tusikize rekodi moja tu hapa ya Tuli Vundwe. Tunamjua Tuli Vundwe, namkumbuka Tuli Vundwe. Mwanadada huyu kutoka Mbeya, Tanzania, yuko Dar es Salaam anafanya muziki, lakini pia ni mkulima mzuri na biashara zingine. Na miondoko yake ni ya kiasili. Hii rekodi inaitwa Kasuku, ina ujumbe mzuri tu. Ngoma hii alifanya na msanii mwenzake Cosbizo. Tuisikilize ngoma na ni fupi tu dakika 4. Baada hapo nikirudi naenda kuchezesha dua shilingi 200,000. Kwa kama unacheza cheza pesa, cheza muda huu. Nalipe 2. Ukiambiwa kuweka namba kampuni, andika 32 11 11 32 11 11. Kumbukumbu namba utaandika 1 1 1. Kiasi cha pesa utaweka shilingi 1,000, na baada hapo weka namba ya siri, ingia kwenye draw. Pambana ndugu yangu. Baada ya dakika chache tuna wale 500,000 pia waondoke na maukoto siku huu.

Jumbe nzuri sana kutoka kwa msanii anaitwa Tulivundwe, binti kutoka Mbeya. Rekodi yake inaitwa Kasuku. Umesikiliza vizuri na wadau wanaopenda ngoma hii najua mtakuwa mfurahi sana. Kuna mtu mmoja anaitwa Douglas Makaveli yuko Kigamboni. Hongera sana kwako na ngoma nimeicheza umeisikia. Lakini vile vile Neema John yuko Mwanza naye anasema Dijaro Arungu Tulivundwe tulimisi kumbe yupo. Alafu heshima pia kwa Ngaya Mayota naye anajua muda huu anasikiliza Papaso. Kuna mtu anaitwa Kevin Mazengo, kipenda muite Baba Torres, anasema baba mzazi ulipo tupo, yuko Chanika pale Masantula.

0: anaitwa Douglas Mwakasungu, naye pia yuko na baba mzazi mdau anasikiza Papaso. Alafu asante pia kwa Maige, anaitwa Maige Mbona, yeye yuko kule Tarime kule Nyamongo, naye pia anasema baba mzazi ulipo tupo, nashukuru sana. Haya, huyu ni DJ Soma D, yuko Lindi naye anasema yuko na digara rungu. Msikilizaji, naomba nichezeshe dau la shilingi 200,000. Nikichezesha hii itabaki 200,000 moja. Nitaunganisha muda kuchezesha zile dau za 500,000 kwa mtu, kwa watu watano. Alafu bonus 20,000, alibara 50,000 kwa watu 20,000, na hiyo 200,000 nitaunganisha huko, 200,000 nyingine hiyo. Ila hii sasa hivi naomba nichezeshe muda huu. Ukitaka kucheza weka lipe tu bili, namba kampuni kuambia kuweka, utaandika 32 11 11 32 11 11. Kumbukumbu namba utaandika 1 1 1. Kiasi cha pesa utaweka shilingi 1,000. Baada hapo utaingia kwenye draw. Haijalishi umefeli mara ngapi, ipo siku tu ndugu yangu, wenda ndio kawa leo. Anachezesha hapa 1 2 3. Hongera sana. Sasa najiuliza nipige simu mda huu au nipige, niwapigia wa wengine hao? Maana kuna bado dakika kama, bado kama dakika ngapi hivyo. Naomba mda huu nisamehe, sitopiga simu kwa yote. Nitapiga simu au nipige haraka haraka tu, nimpige tangalau mmoja tu jamani. Sio wako wengi wanashinda. Haya, mwenye namba 0627 alafu 75 alafu tena 75 alafu mwisho sitataja namba zake, na namba nzuri sana huyo. 75 75 0627 alafu 75 75. Namba za mwisho utazitaja ngapi? Ameshinda 200,000 huyo mdau. Naomba niongee naye kwa dakika chache sana. Niko bado na tulivunde in the background. Simu hii inaita. Na bahati nzuri sana amepokea. Habari ya kwako ndugu?
1: Salama, habari?
0: Nzuri tu, hapa ni TBC Taifa, Dijara Warungu nazungumza. Jina lako nani baba?
1: Anaitwa Stanley, Stanley.
0: Nani jina la pili na uko wapi?
1: Stanley Anodi, nipo Singida huko Manyoni.
0: Singida Manyoni, habari za hapo Singida Manyoni ndugu yangu?
1: Huko kwema kabisa. Nani Dijara nani?
0: Dijara Warungu, nimetamka kabisa Dijara Warungu.
1: Nimeshinda, nimeshinda.
0: Bwana, laki mbili.
1: Napata na usingizi.
0: Laki mbili baba, umeshinda. Laki mbili.
1: Shukrani, uje niangalie se.
0: Uamini mpaka uangalie, angalia ndugu yangu. Umekuwa Tomaso kama Dijara Warungu.
1: Nimeona baba mzazi.
0: Umecheza mara ngapi hadi unashinda hiyo pesa ndugu yangu?
1: Asante, nimecheza mara mbili tu, nilifungua kipindi changu nikacheza mara mbili.
0: Baba unaongea. Baba hongera sana. Ila kuna 500,000 naenda kutoa pia. Muda si mrefu la umeingia kwenye dola kesho. Kesho kuna 2,000,000 kwa watu watano. Kuna jackpot hiyo. Asante sana. Asante sana. Hongera sana kwake kutoka amesema Manyoni Singida. Haya. Kwa msikilizaji, dakika 5 zijazo nitatoa 500,000, nitatoa 200,000, nitatoa 50,000. Kwa kazi kwako kote, draw zote hizo nakusaidia. Ukitaka kucheza ingia kwenye menu, kalipe bili, namba kampuni 32 11 11. Kumbukumbu namba ni 1 1 1, kiasi weka shilingi 1,000, baada hapo ingia kwenye draw. Tunaendelea na maswali yetu, tutapokea hata simu tatu tu ili tukamilishe saa ya kwanza hapa Paso. Kwenye line ya kwanza msikilizaji yupo, tumsikie. Habari za wapi ndugu yangu?
2: Lindi.
0: Karibu sana kutoka Lindi.
2: Yeah.
0: Unaitwa nani kutoka Lindi ndugu?
2: Hapa unaongea na Mohamed Rashid Warungi, napiga simu kutoka Kitunda Lindi.
0: Karibu sana ndugu yangu. Ni muda mrefu tulikuwa tuwasiliani.
2: Unajua matangazo ilikuwa tu yapati huko.
0: Lakini hatimaye leo upo na mimi na fry sana.
2: Leo naona mambo ya kopie.
0: Kiumbe pekee kisicholala kabisa katika maisha yake yote ni kiumbe gani?
2: Wewe ni siafu.
0: Baba ni siafu, siafu huyo, siafu. Asante sana baba, tuma salamu kwa watu watatu ndugu yangu.
2: Haya, kama kawaida unaongea na Mohamed Rashid Warungi. Niko na Salba wangu hapa, Mohamed Michuu, napiga simu kutoka Kitunda Lini. Salamu zangu za kwanza kabisa nakwenda kwa Selemani Salum Kanjelengele, huyu ni mkazi wa kijiji cha Namungi mkoani Mtwara. Mtu wa pili ni Hamisi Mbango. Huyu Hamisi Mbango ni muuza kuku maarufu sana kati ya maeneo ya Mnali, Kitunda, Lindi. Mnali, maeneo ya Kitunda, Lindi ndio anapofanya biashara zake na wenzake kaka pamoja. Mtu wangu wa tatu ni huyu Selemani Kilambalamba, bila kumsahau huyu Neto Ernest Nyato wa kiwanda cha karatasi Mgororo, Mufindi, Iringa. Jalo Walungu, nisalimia na mwalimu wako, mwalimu afadhali afadhali, mwalimu angalau angalau, unaona.
0: Asante sana.
2: Amekupa mwanga wa maisha, au sio DJ Walungu?
0: Ndio.
2: Basi nisalimie sana mwalimu angalau angalau.
0: Asante sana. Mwalimu afadhali afadhali, mwalimu TOD, mwalimu yule mwalimu wangu. Sitaki niseme kwa nini alikuwa anaitwa mwalimu afadhali afadhali, kwa sababu tu ya muda. Nikirudi baadaye nitakwambia kwa nini tulimpa jina la mwalimu angalau angalau. Yuko pale, ni mwalimu mstaafu sasa hivi, yuko pale kwa wake pale sio Dudu, alikuwa anafundisha Manyara shule ya msingi, ila sasa hivi baadaye kaenda kule Tarime kanafundisha shule ya msingi ile ufundi, mwalimu TOD anamwongelea, ila yuko pale kwa wake kwa mdau, na ni mdau mzuri sana wa papaso. Dakika ni 52, bado dakika 3 msikizaji, nitoe 50,000 kama bonus kwa watu 20, nitoe 200,000 kwa watu 20, nitoe shilingi 500,000 kwa watu 5. Sasa hivi muda si mrefu, dakika 3 zijazo. Kwa kama unacheza, ingia kwenye hiyo draw, kalipe bili, ukiambia kuweka namba kampuni, utaandika 32 11 11, kumbukumbu namba utaandika 111, kiasi utaweka shilingi 1,000, na baada hapo utakuwa umeingia kwenye draw. Pambana ndugu yangu. Haya, tupokee simu nyingine, itakuwa ni ya mwisho kwa muda huu. Kwenye laini ya simu.
2: Na mlijalo Walungu.
0: Ni aje?
2: Hivyo tamnyekoni, baba mzazi baba.
0: Ni aje baba?
2: Lete swali.
0: Ni mnyama gani anazaa kwa kutumia mdomo?
2: Chula.
0: Baba tuma salamu kwa watu watatu.
2: Unaongea na Hassan Chindete nikiwa Makulu Lindi. Moja, Muhammad Rashid Walungu akiwa Kitunda Lindi. Wa pili, yule Simba Mabatini kule Tunduru. Wa tatu, Ali Mote. Muheza Mumbani Tanga. Ujumbe fikira TBC upate juisi asali na virutubisho vya madini joto, na habarika unaelimika na kuburudika. Ni Hassan Chindete kidogo cheupe na chalaini.
0: Nakushukuru sana baba, asante sana. Haya msikizaji, nina dakika 2 tu. Hizo dakika 2 zinakutosha kucheza cheza pesa. Nikirudi nichezeshe draw ya 200,000, draw ya 500,000 na hiyo bonus 50,000. Kama unacheza, nenda kwenye menyu ya malipo, kalipe bili, kuambia kuweka namba kampuni, andika 32 11 11. Kumbuka namba, andika 1 1 1. Kiasi weka shilingi 1,000, baada hapo ingia kwenye draw. Nakupa dakika 1, naangalia muda pale umekwisha. Hili ni kule jamani, tu Raja Emirwa kutoka Msoma Tanzania, lakini Bunda pia pale yupo. Anaishi Bunda, anaishi Msoma. Ni biashara bwana mdogo, lakini pia anafanya muziki. Ngoma yake inaitwa Nishike. Tumsikilize je.

Msikilizaji mwenzangu ananiambia Abidijaro muda wako umekwisha sana hapa kwa muda huu. Taarifa habari inafuata muda si mrefu. Kwa msikilizaji naomba unisamehe sana. Hizi draw tatu naomba nizichezeshe nikirudi saa 5 dakika 15 mara tu baada ya taarifa habari. Nitachezesha draw tatu kwa pamoja na wote ndapigia simu wakilishi. Yule 1050 ndampigia msimu mmoja wakilishe, 500 ndampigia mmoja wakilishe, na 200 pia ndampigia mmoja wakilishe. Kwa naomba kwa sasa hivi tumie vizuri kucheza, uingie kwenye draw hii ili nikirudi tu baada ya taarifa ya habari nichezeshe hii draw vizuri kabisa. Ukitaka kucheza unachezeje? Nikukumbushe kwa mara ya mwisho, nenda kwenye menyu ya malipo, unamtaja shilingi 1000 kwenye simu, 2000, 3000, 4000, 5000, lakini kila unapocheza cheza kwa kuweka shilingi 1000 tu. Nenda kwenye menyu palipe bili. Ukiambiwa kuweka namba kampuni, namba ya biashara, utaandika 32 11 11 32 11 11. Kumbukumbu namba utaandika 1 1 1. Kiasi cha pesa utaweka shilingi 1000, baada hapo utaingia kwenye draw. Tumeelewana vizuri? Tukutane saa 5:15 usiku kuendelea na papata, na ndio muda ambao tutachezesha hizi draw. Kwa hiyo muda taarifa habari tumie vizuri kwenye kucheza cheza pesa.

0: Hivi sasa ni saa 5 kamili.
1: Hii ni taarifa ya habari ya saa 24 zilizopita kutoka TBC Taifa. Msomaji Yusuf Stanford. Kwanza muhtasari wake. Rais Dr. Samia Suluhu Hassan amefanya uteuzi na uhamisho na wa wakuu wa mikoa na makatibu utawala wa mikoa. Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba amesema serikali imejipanga kukabiliana na athari za mvua kubwa za El Nino. Serikali kupitia Wizara ya Afya imezindua chanjo ya polio ya matone kwa watoto chini ya miaka 10 na kwa mikoa 8 ya Tanzania bara. Zaidi ya watu 1,000 hawajulikani walipo nchini Nepal kufuatia mafuriko kufuatia mvua kubwa zinazoendelea kunyesha nchini humo. Habari kamili. Dar es Salaam. Rais Dr. Samia Suluhu Hassan amefanya uteuzi na uhamisho wa wakuu wa mikoa na makatibu tawala wa mikoa. Kwa mujibu wa taarifa iliyotolewa na katibu mkuu kiongozi Balozi Dr. Moses Kusiluka, rais amewateua Salum Rashid Hamduni aliyekuwa katibu tawala wa mkoa Shinyanga kwa mkuu wa mkoa wa Mwanza, Alexander Mnyeti kuwa mkuu wa mkoa wa Geita. Wengine ni Stanislaus Nyongo ameteuliwa kuwa mkuu wa mkoa wa Pwani, Jumanne Sagini ameteuliwa kuwa mkuu wa mkoa wa Mbeya. Waliohamishwa ni Martin Shigela kutoka mkoa wa Geita kwenda kuwa mkuu wa mkoa wa Manyara, Saidi Mtanda kutoka mkoa wa Mwanza kwenda kuwa mkuu wa mkoa wa Simiyu. Mtanda anachukua nafasi ya Anamringi Macha ambaye amestaafu. Babakar Kunenge kutoka mkoa wa Pwani kwenda kuwa mkuu wa mkoa wa Songwe. Kunenge anachukua nafasi ya Jaberi Omar Makame ambaye atapangiwa majukumu mengine. Wengine ni Beno Malisa amehamishwa kutoka mkoa wa Mbeya kwenda mkoa wa Tabora. Malisa anachukua nafasi ya Paul Chacha ambaye aliteuliwa kuwa karibu wa NEC, idara ya organization ya Chama cha Mapinduzi CCM. Adam Malima ametoka mkoa wa Morogoro, mkoa anakwenda mkoa wa Lindi. Malima anachukua nafasi ya Zainab Telak ambaye amestaafu. Mkuu wa mkoa wa Manyara Queen Sendiga amehamishiwa mkoa wa Morogoro. Richard Kayombo ameteuliwa kuwa katibu tawala wa mkoa wa Pwani. Balandia Elikana amehamishwa kutoka Mwanza kwenda kuwa katibu tawala wa mkoa wa Mbeya. Fatuma Mganga ametoka mkoa wa Singida kwenda kuwa katibu tawala mkoa wa Mwanza. Pili Mnyema amehamishwa kutoka mkoa wa Pwani kwenda kuwa katibu tawala mkoa wa Shinyanga, na Lodrick Mpogolo ametoka mkoa wa Mbeya kwenda kuwa katibu tawala wa mkoa wa Singida. Uapisho wa wakuu wa mikoa na makatibu tawala wa mikoa wateule utafanyika kwa tarehe itakayopangwa baadaye. Dodoma. Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba amesema serikali imejipanga kukabiliana na athari zinazoweza kujitokeza kutokana na mvua kubwa za El Nino zinazotarajiwa kuanza mwishoni mwa mwezi Septemba au mwanzoni mwa Oktoba, hasa katika maeneo ya kanda ya Ziwa. Dr. Nchemba amesema hayo bungeni jijini Dodoma wakati akijibu swali la papo kwa papo la mbunge wa Bukoba mjini Johnston Mutasingwa, aliyetaka kujua serikali imejipangaje kukabiliana na changamoto ya uharibifu wa miundombinu ya barabara na makazi ya wananchi kulingana na tahadhari na imetolewa na mamlaka, tahadhari iliyotolewa na mamlaka ya hali ya hewa nchini TMA juu ya uwepo wa El Nino. Aidha, Dr. Mwigulu amezielekeza TANROADS na TARURA kufanya ukaguzi wa barabara, madaraja, makalavat na mifereji ya maji ili kubaini maeneo yaliyoweza kuathiriwa na mvua hizo na kuwataka wananchi kuchukua tahadhari. Katika hatua nyingine, Dr. Mwigulu Nchemba amempongeza Deogratias Ndejembi kwa kuteuliwa kuwa makamu wa rais mteule. Dar es Salaam. Jeshi la polisi kanda maalum ya Dar es Salaam limewakamata watu 11 kwa tuhuma za kupanga, kuiba na kusafirisha nyaya za mawasiliano ya simu mali ya kampuni ya mawasiliano ya TTCL. Akizungumza jijini Dar es Salaam, kamanda wa polisi kanda maalum ya Dar es Salaam SACP Muliro, Jumanne Muliro, amesema jeshi la polisi linalaani vikali vitendo vya wizi na uharibifu wa miundombinu ya mawasiliano na kutoa onyo kwa wananchi kutojihusisha na vitendo vya uhalifu. Kamanda Muliro amesema jeshi hilo la polisi kanda maalum ya Dar es Salaam kwa kushirikiana na taasisi nyingine ya uchunguzi inaendelea kuwahoji watuhumiwa ili kubaini kama vitendo hivyo vya wizi wa shamba zilizo kwenye nyaya kama vinahusika vinahusisha ushindani wa kibiashara. Kwa takribani miezi mitatu iliyopita, shirika la utangazaji Tanzania lilitoa taarifa ya kuzaga kwa miundombinu ya mawasiliano ikiwemo nyaya na nguzo, hali iliyopoteza taswira na kuharibu bandari ya maeneo katikati ya jiji la Dar es Salaam. Dodoma. Waziri wa Madini Anton Mavunde ameitaka bodi mpya ya taasisi ya jiolojia na utafiti wa madini Tanzania GST kuhakikisha taasisi hiyo inaimarisha utafiti na kutoa taarifa mpya zitakazosaidia kuongeza mapato ya taifa. Akizungumza jijini Dodoma katika hafla ya uzinduzi wa bodi hiyo, Waziri Mavunde amesema sekta ya madini ina mchango katika uchumi wa Tanzania, huku akisisitiza GST kufanya utafiti wa kutosha ili ushibaji ufanyike kwa ufanisi. Amesema serikali imeendelea kuongeza rasilimali kwa sekta hiyo ikiwemo fedha za utafiti na kuitaka bodi kutumia fedha kwa malengo yaliyokusudiwa kufanya utafiti katika maeneo mbalimbali nchini ili kuvumbua maeneo mapya yenye fursa za madini. Dar es Salaam. Mkurugenzi mkuu wa shirika la utangazaji Tanzania TBC Ashadachi amesema kampeni ya 27 ya kijani imefanikiwa kupanda miti zaidi ya milioni 8 katika maeneo mbalimbali nchini tangu ilipoanzishwa mwaka 2023. Amesema kati ya miti hiyo 34,850 ilipandwa mwaka 2024 huku miti 212,800 ikipandwa katika mwaka wa fedha wa 2025-26. Dachi amesema hayo leo wakati wa hafla ya kampeni ya 27 ya kijani iliyofanyika katika kambi ya magereza Mvuti, Dar es Salaam. Amesema kampeni hiyo inayoratibiwa na TBC pia imefanikiwa kupata tuzo mbili za uhifadhi bora wa mazingira katika kundi la vyombo vya habari nchini zinazotolewa na ofisi ya makamu wa rais muungano na mazingira. Aidha, Dacha amesema kupitia kampeni hiyo TBC imefanikiwa kushiriki na Rais Samia Suluhu Hassan katika matukio makubwa ya maadhimisho ya siku yake ya kuzaliwa ambayo amekuwa akiadhimisha kwa kupanda miti. Dodoma. Watumishi wamesisitizwa kujiwekea akiba kupitia mifuko ya uwekezaji ili kujenga uchumi imara wa baadaye na kuepukana na changamoto za kifedha baada ya kustaafu. Wito huo umetolewa na mwenyekiti wa mtandao wa uwezeshaji wanawake Tanzania Taweni, Balozi Amina Salum Ali, katika gereza la wilaya ya Njombe akiwa pamoja na taasisi ya UTT AMIS na shirika la umeme Tanzania TANESCO kwa ajili ya kutoa elimu ya fedha, uwekezaji na matumizi ya nishati safi. Balozi Amina amesema elimu hiyo inalenga kuwasaidia watumishi kupanga matumizi yao ya fedha, kuweka akiba na kuwekeza mapema ili kuwa na maisha bora baada ya kumaliza utumishi. Kwa upande wake, mkuu wa magereza mkoa wa Njombe ACP Joseph Michael Mkude amesema elimu hiyo itawasaidia watumishi kuimarisha hali zao za kiuchumi kupitia uwekezaji. Naye afisa masoko mwandamizi kutoka UTT AMIS Grace Ngairo amewataka watumishi kuwa na utaratibu wa kuweka akiba kila mwezi kupitia mifuko ya uwekezaji, akieleza kuwa hatua hiyo ni muhimu katika kujiandaa na mahitaji ya baadaye. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari ya saa 24 zilizopita kutoka TBC Taifa. Manyara. Serikali kupitia Wizara ya Afya imezindua chanjo ya polio ya matone kwa watoto chini ya miaka 10 kwa mikoa 8 ya Tanzania Bara kwa lengo la kuwakinga watoto milioni 6,555,511 wa mikoa hiyo dhidi ya ugonjwa wa kupoza wa polio. akizungumza wilayani Manyara baada ya uzinduzi wa chanjo hiyo. Mratibu wa chanjo ya polio kitaifa kutoka Wizara ya Afya, Dr. Fausta Michael, amesema chanjo hiyo inafanyika kwa siku 4 kuanzia leo hadi Agosti 30 na kuhusisha mikoa ya Dar es Salaam, Pwani, Tanga, Kilimanjaro, Arusha, Dodoma, Mara pamoja na Manyara. Aidha, Dr. Fausta amesema mkoa wa Manyara pekee unatarajia kuchanja watoto 675,063. Amesema mkoa wa Manyara pekee unatarajia kuchanja watoto 6,775, kata ya Kiteto watoto 130,137, na kuishauri jamii kuwapelekea watoto wao kupata chanjo. Katika hatua nyingine, mkuu wa mkoa wa Dodoma Rosemary Sanyamure amezindua awamu ya kwanza ya chanjo ya polio katika shule za msingi Nkuhungu wilayani Dodoma, na kuwataka wazazi na walezi wa watoto wenye umri chini ya miaka 10 kuhakikisha wanapatiwa chanjo hiyo. Naye mganga mkuu wa mkoa wa Dodoma Dr. Thomas Rutachunzibwa amesisitiza umuhimu wa kupatia watoto chanjo hiyo ili kuimarisha kinga ya magonjwa. Na baadhi ya wakazi wa kata ya Nkuhungu wamesema chanjo hiyo ni muhimu kwa kinga ya mtoto dhidi ya ugonjwa huo wa kupoza, na kuwataka wazazi na walezi kuhakikisha watoto wanapatiwa chanjo hiyo. Dodoma. Waziri wa Ardhi, Nyumba na Maendeleo ya Makazi, Dr. Leonard Akwilambo, amewataka wananchi kuzingatia sheria na taratibu za utoaji wa ardhi pamoja na ujenzi wa makazi ili kuepuka migogoro ya uvamizi wa maeneo ya watu au hifadhi za umma kama barabara. Dr. Akwilapo amesema hayo jijini Dodoma kufuatia kuongezeka kwa malalamiko ya wananchi kwenye mitandao ya kijamii kuhusu kubomolewa kwa nyumba zao pamoja na baadhi ya watu kudaiwa kuingilia maeneo ya wazi. Dr. Akwilapo amesema walalamikaji wengi wa mitandaoni imebainika kuwa wamejenga kwenye maeneo yasiyokuwa yao, kutofuata taratibu za ujenzi ikiwemo kupata vibali kutoka kwenye mamlaka husika. Waziri Kulapo amewahakikishia Watanzania wanaofuata taratibu zaraki italinda mali zao, na wale wanaotaka kuendelea na maeneo yao kupata kibali halali cha ujenzi kutoka mamlaka husika. Shinyanga. Jeshi la polisi mkoa wa Shinyanga limekamata watu 153 wanaotuhumiwa kujihusisha na makosa mbalimbali ya uhalifu, wakiwemo wahamiaji haramu 47 katika misako ya operation zilizofanyika mkoani humo. Kamanda wa polisi wa mkoa wa Shinyanga SACP Janet Magumi amesema operation hizo zililenga kuimarisha usalama, kudhibiti vitendo vya uhalifu pamoja na kuwakamata watu wanaojihusisha na shughuli zinazokiuka sheria. Kamanda Magomi amesema katika operation hizo jeshi la polisi limefanikiwa kukamata vilelezo mbalimbali vikiwemo noti bandia zenye thamani ya shilingi milioni 1.53, mirungi kilogramu 43, bangi kilogramu 380, pikipiki 26, mifuko 13 ya saruji, nondo 20, mbao 70, baiskeli moja na mtungi mmoja wa kuzimia moto. Mewataka wananchi kuendelea kutoa taarifa sahihi kuhusu vitendo vya uhalifu ili sheria ichukue mkondo wake. Zanzibar. Jeshi la polisi mkoa wa Kusini Unguja kwa kushirikiana na wanafunzi pamoja na walimu wa skuli ya Ndijani Msingi wamepanda miti na kutoa elimu ya kupinga uhalifu. Akizungumza wakati wa zoezi hilo Ndijani, wilaya ya Kati, mkoa wa Kusini Unguja, mkuu wa polisi jamii mkoani humo, kamishina msaidizi wa polisi ACP Mohamed Abdalla Juma, amesema ushirikiano kati ya polisi na wananchi ni muhimu katika kuzuia na kudhibiti uhalifu. Mwalimu mkuu wa skuli ya Ndijani Msingi, Nasiba Hadhar Hamis, amesema ushirikiano ni muhimu kwa wanafunzi, kwani utawasaidia kutoa elimu kuhusu uhalifu na kutunza mazingira. Zoezi hilo limefanyika ikiwa ni sehemu ya maadhimisho ya miaka 20 tangu kuanzishwa kwa polisi jamii nchini Tanzania, na kutathmini mchango wa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan ambaye alisoma katika skuli hiyo. Dodoma. Mkurugenzi mkuu wa mamlaka ya afya ya mimea na viatilifu nchini TPHA, Profesa Joseph Ndunguru, amewataka wakulima kuacha kutumia viatilifu kiholela na kuhatarisha afya ya mimea na binadamu. Ametoa wito huo mjini Dodoma na kuwasisitiza wakulima kushirikiana na maafisa ugani kudhibiti visumbufu na magonjwa ya mimea. Aidha, Profesa Ndunguru amewakumbusha wakulima kutoa taarifa mapema wanapogundua dalili zisizo za kawaida kwa mazao yao na kuwataka kutumia viatilifu vilivyosajiliwa ili kuongeza ufanisi katika uzalishaji. Profesa Ndunguru amesema TPHA itaendelea kushirikiana na wafanyabiashara na maafisa usafirishaji ili kuhakikisha taratibu za afya na mimea zinazingatiwa. Kathmandu. Zaidi ya watu 1,000 hawajulikani walipo nchini Nepal, ikiwemo raia 700 wa kigeni kufuatia mafuriko yaliyoikumba nchi hiyo ambayo yamesababishwa na mvua kubwa zinazoendelea kunyesha. Taarifa kutoka Kathmandu zinasema kuwa kazi ya uokoaji inaendelea kuwatafuta watu waliokumbwa na mafuriko hayo yaliyoambatana na matope pamoja na mawe kuporomoka katika eneo la mpaka kati ya Nepal na Tibet. Miongoni mwa watu ambao hawajulikani walipo ni pamoja na watalii kutoka nchi za India, Nepal, Marekani, Australia na Uingereza. Kufuatia mafuriko hayo, makazi ya watu, barabara na madaraja yamesombwa na maji. Mkurugenzi wa kituo cha masomo ya majanga kutoka chuo kikuu cha Tribhuvan nchini Nepal, Basanta Raj Antikar, amesema kuna uwezekano kutoka kwa mawimbi mengine leo, kutokea kwa mawimbi mengine leo au kesho, hali inayohatarisha uwezekano kutokea kwa maporomoko ya udongo. Jeshi la polisi nchini Nepal limesema miili ya watu 270 imepatikana katika maeneo yaliyokumbwa na mafuriko. Kwa kumaliza taarifa ya habari ya saa 24 zilizopita, sikiliza tena muhtasari wake. Rais Dr. Samia Suluhu Hassan amefanya uteuzi na uhamisho wa wakuu wa mikoa na makatibu tawala wa mikoa. Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba amesema serikali imejipanga kukabiliana na athari za mvua kubwa za El Nino. Serikali kupitia Wizara ya Afya imezindua chanjo ya polio ya matone kwa watoto chini ya miaka 10 kwa mikoa 8 ya Tanzania bara. Na zaidi ya watu 1,000 hawajulikani walipo nchini Nepal kufuatia mafuriko kufuatia mvua kubwa zinazoendelea kunyesha nchini humo. Na huo ndio mwisho wa taarifa ya habari ya saa 24 zilizopita kutoka TBC Taifa.
2: TBC Taifa. Ukweli na uhakika.
3: Hey, marafiki, basi kile kwe. Basi kile, baripo nkamu, baripo.
4: Ndiyo, tumefika. Tupo Kyela. Hii ni TBC Taifa. Shirika la utangazaji Tanzania TBC linakuletea wewe mkazi wa Kyela habari, taarifa, burudani na elimu mbalimbali kupitia 101.5 hapa hapa Kyela. Ewe mkazi wa Kyela, usipate tabu wala usiwe na shaka katika kupata taarifa zilizo sahihi. Sasa kupitia 101.5 TBC Taifa, Kyela, ukweli na uhakika.
5: Mzazi piga kazi baba, lijalo alungu baba. Kwa kweli baba unapendeza baba, unapokuwa ndani ya mitambo baba.
6: Papasha kwa hewa na baba mzazi piga alungu. Tapapasha kila kitu, kila kona tunapapasha.
5: Baba mzazi piga kazi baba, lijalo alungu baba. Kwa kweli baba unapendeza baba, unapokuwa ndani ya mitambo baba.
7: Jinsi ya kushiriki cheza pesa. Hakikisha akaunti ya simu yako ina kiasi kuanzia shilingi 1,000. Halafu fungua menyu malipo ya simu yako mpaka kwenye lipa bill. Baada ya hapo tuma kiasi 1,000 kwenda namba kampuni 321111 na kumbukumbu namba andika 111. Kisha hakiki muamala kwa kuweka neno au namba yako ya siri. Hapa utakuwa umeshiriki moja kwa moja cheza pesa.
8: Hairuhusiwi kushiriki kwa wenye umri chini ya 18. Tafadhali cheza kiasi.
9: Msikilizaji na kushukuru sana popote pale ulipo, dakika zimeondoka 20 sasa hivi baada ya saa 5 kamili za usiku, na ulikuwa na taarifa habari. Ilikuwa hii mara tu baada ya taarifa habari nitarudi hapa kuendelea na papaso mpaka pale saa 5 na dakika 55, na kuna draw ambayo tukuchezesha muda ule, ilikuwa ni draw shilingi 500,000 kwa watu watano, lakini vile vile kulikuwa na draw shilingi 200,000 kwa watu 20, na kulikuwa na bonus ya shilingi 50,000 kwa watu 50. Kwa nitakachofanya hapa, nitaanza na bonus ya shilingi 50,000 kwa watu 50, alafu kwenye 200,000 kwa watu 20, alafu 500,000 kwa watu 5. Na hizo draw nitazichezesha kwa pamoja. Yaani nachezesha pa alafu tunamaliza. Si ndio? Ukitaka kucheza sasa uingie kwenye hiyo draw, wewe ingia kwenye menu ya malipo kalipe bili. Ukiambia kuweka namba ya kampuni, namba ya biashara, utaandika 32 alafu 11 11. Yani 32 11 11, yani maana yake ni 32 11 11 11. Kumbukumbu namba utaandika 111, yani 111, alafu kiasi cha pesa utaweka shilingi 1,000, na ndugu yangu utakuwa umeingia kwenye hizo draw zote. Tumeelewana vizuri? Kuna wengine ni wagumu sana kuelewa. Tunaenda hivi labda hatua kwa hatua. Tuanze na kutumia mtandao wa Vodacom. Una mtaji wa shilingi 1,000 kwenye simu, utakuwa ingia kwenye hizo draw za 50,000, 200,000 na hiyo 500,000 sasa hivi. Utabonyeza, watu wa Vodacom, utabonyeza nyota 150 nyota 00 ile, okay. Utachagua namba 4 lipa kwa M-Pesa, chagua tena namba 4 alafu weka namba kampuni ambayo ni 32 11 11. Nirudie, namba ni 32 11 11, ndio 32 11 11. Baada hapo watakwambia weka namba ya kampuni, yeah, namba ya kumbukumbu ya malipo utaandika 111, alafu kiasi utaweka shilingi 1,000, utaweka namba ya siri, utabonyeza moja kuthibitisha. Ukiwa na Tigo Pesa, kwa sasa hivi ni Mixx by Yas pamoja na Zantel, utabonyeza nyota 150 alafu nyota 01 rail, okay. Utachagua namba 4 lipia bili, chagua namba 3 ingiza namba kampuni, namba hiyo ni 32 11 11. Utaandika vizuri 32 11 11. Kumbukumbu namba utaandika 111, kiasi utaka shilingi 1,000, utaka namba siri. Ukiwa na Alopesa, uko na Alopesa, utabonyeza nyota 150 nyota alafu 88 rail, okay. Utachagua namba 4 lipia bili, chagua namba 3 namba biashara, utaweka hiyo namba ni 32 11 11. Nirudie, 32 11 11. Kumbukumbu namba utaandika 111, kiasi utaka shilingi 1,000, utaka namba siri, ingia kwenye draw. Ukiwa na Airtel Money, utabonyeza nyota 150 nyota 60 rail, okay. Utabonyeza namba 5 alafu baada hapo utaingiza namba biashara ambayo ni 32 11 11. Kumbukumbu namba utaandika 111, kiasi cha shilingi 1,000, ingia kwenye draw. Kwa kifupi ukalipe tu bili. Ukiambia kuweka namba kampuni, utaandika 32 11 11. Kumbukumbu namba utaandika 111, kiasi cha pesa utaweka shilingi 1,000, na baada ya hapo utakuwa umeingia kwenye draw. Kwa hiyo ndugu yangu, naomba ucheze muda huu, mimi naenda kuchezesha hizo draw zote tatu kabla sijasonga mbele zaidi. Ila naomba tusikilize kwanza hii rekodi ya Lady JD. Hii rekodi inaitwa Siwema, amekarabati upya, amefanya remix yake. Nikirudi tu sasa nichezeshe hizo draw kwa wakati mmoja. Hii draw 50,000 kwa watu 50, draw 200,000 kwa watu 20, na hiyo draw shilingi 500,000 kwa watu 5. Baada hapo ndo tuendelee na vipengele vingine kwenye papaso. Kwa hiyo cheza mdau, utanishukuru baadaye. Dakika zinakutosha msikilizaji.

0: kama wazuri basi ameona wengi ababaishi na sura. Yeye anachotaka ni tabia njema. Sasa vijana wa siku hizi wa Instagram, vijana wa TikTok, vijana wa Facebook, kazi ipo. Dakika 28 msikilizaji baada ya saa 5 kamili za usiku naongelea South Africa Mashariki na unasikiliza Papaso ukiwa na baba mzazi Vijaro Arungu. Unaweza pia kuita Papaso Master himself na tuko mpaka pale itakapofika saa 6 kasoro dakika 5. Dau zangu nimekuambia ni za laki doya sasa hivi ni ₺50,000 kwa watu 20. Alafu kuna shilingi ₺200,000 kwa watu 20 na kuna shilingi ₺500,000 ambayo hiyo inaenda kwa takriban watu 5. Baada hapo ndo dau zingine au 200 zitakuepo. Kwa sasa hivi tumalizane na hii kwanza. Unachezeje? Kalipe bili, namba kampuni utaandika 32 11 11. Namba ni 32 11 11. Kumbukumbu namba utaandika 111. Kiasi cha pesa utaweka shilingi 1000 na baada hapo utakuwa umeingia kwenye draw. Naomba naanza na hii bonus 50,000 na iende kwa watu 20. Tuende alafu baada hapo tuone 200,000 iende kwa watu 20, alafu na 500,000 iende kwa watu 5. Naanza kuchezesha hapa 1 2 3. Ongea na kwa watu ambao umeshinda 0741. Nampigia moja tu. Alafu 1 1 4 5 namba yake ya mwisho spesi. Namba yake ya mwisho sitaje wani 0741 sawa. Alafu 1145 iko sahihi kabisa. Ninachokuomba ukipigiwa simu pokee ili tuweze kuokoa muda. Huyu mda wangu hapa nampigia simu sasa hivi hapa na simu yake inaita, kwa hiyo itategemea anapokea au apokei. Hii ni bonus ya 50,000. Bonus ya shilingi 50,000 hii. Huyu mdau hataki kupokea simu. Hao ndio wanatupotezea muda. Yaani hampokei simu. Haya, usipopokea simu pesa uipati. Mimi kwa wale ambao wanabadilika kupigia simu, naikata hii simu. Na kwa sababu wameshinda wengi, nampigia mwingine simu. Ila narudia kusema nimekupigia simu na haujapokea, mimi hiyo pesa nairudisha. Wale ambao sirudishe pesa na wale ambao sijapigia simu, nampigia mwingine 0791 alafu 3560. Namba za mwisho nisizitaje. 0791 3560 namba za mwisho sitaji. Hao ni wale wa bonus wa shilingi 50,000 na wako 20. Kwa ndo maana nikuwapigia hata watatu, sio mbaya. Unanipigie. Namba zake huyu nayapokei. Huyu bahati nzuri sana amepokea. Hello. Safi, Vijaro Arungu hapa.
1: Ndio.
0: Habari za wapi ndugu yangu?
1: Habari ya Mfindi.
0: Kwa wapi Mfindi?
1: Ndio.
0: Ndugu yangu wa huko Iringa.
1: Ndio.
0: Asante sana ndugu yangu. Umecheza hapa, cheza pesa na umeshinda shilingi 50,000.
1: Asante sana, nashukuru.
0: Umecheza mara ngapi ndugu yangu?
1: Nimecheza mara moja tu.
0: Baba una bahati.
1: Na bahati sana, ise Vijaro Arungu na kukutana baba.
0: Na umewahi kucheza kabla hapa au leo ndio umecheza?
1: Huwa nacheza mara moja moja tu, huwa nacheza mara.
0: Baba umeshinda 50,000 sasa hivi, lakini pia umeingia kwenye draw 500,000 saa 5 na dakika 55.
1: Asante, nashukuru baba.
0: Haya, endelea kucheza, lakini cheza kistaarabu. Lakini unaweza kuangalia kwenye simu kama mzigo umeingia au mpaka ukate.
1: Sawa, naweza nikaangalia kabla hujakata.
0: Hebu angalia ili tuone.
1: Sawa.
0: Okay.
1: Na kweli umeingia.
0: Bana hongera sana ndugu yangu, nisalimie sana huko. Umesema ni Iringa?
1: Haya, asante nashukuru sana. Karibu na Iringa.
0: Okay, asante sana.
1: Haya, asante.
0: Hongera sana kwake. Msikilizaji naomba nivumilie kidogo hizi dau nizimalize ili tuendelee. Sasa hivi naenda kuchezesha 200,000, alafu nachezesha na 500,000 ndio tuendelee. Unachezeje? Kalipe tu bili. Namba kampuni utaandika 32 11 11. Kumbukumbu namba utaandika 1 1 1. Alafu kiasi cha pesa utaweka shilingi 1000 na baada hapo utakuwa umeingia kwenye draw. Hii ni dola 200 sasa. 1, 2, 3. Okay. 200 ndio hii hapa imeenda kwa watu 20. Naomba nichezeshe na 500 kwa sababu naangalia muda pale unanipa mkono. Ya 500 ndio hii hapa pia kwa watu watano. 1, 2, 3. Wow. Hongereni sana tena sana. Sana wote ambao mmeshinda hizi pesa. Hongereni sana. Hapa sasa kwa sababu ya muda naomba nimpigie mmoja wa 500. Wameshinda watano. Mwenye namba 0755-78-32 hongera. Mwenye namba 0798-42-78 hongera sana. Mwenye namba 0755-58-37 na pia hongera sana. Na mwenye namba 0764-56

0: sivi naita tu. Hiyo bahati nzuri amepokea. Habari ya kwako ndugu yangu. Mimi naitwa Dijaro Arungu, niko TBC na uko live hapa TBC Taifa.
1: Naongea Sabato kutoka Kibaa Pwani hapa.
0: Sabato nani wa Kibaa Pwani na kibali kubwa sehemu gani hapo?
1: Sabato Makoga.
0: Kutoka Kibaa Pwani. Kibaa sehemu gani?
1: Kibaa picha ya ndege hapo.
0: Habari za hapo picha ya ndege. Ndege ipo kweli au inaitwa tu picha ya ndege?
1: Kuna picha ya ndege ipo.
0: Ndege ipi? Hawa ndege kama njiwa, kuku?
1: Ndege chombo. Ndege chombo cha usafiri. Ndege.
0: Okay, ndege kama ndege. Bwana Sabato, ongera sana. Umeshinda shilingi 500,000 muda huu kwenye cheza pesa. Lakini hela ambayo imeingia kwako hapo itakuwa ni 425,000 kama utaangalia. Maanake una kodi na katwa 15%. Wewe unacheza cheza pesa afu unasinzia. Si subiri Dijara aondoke studio.
1: Cheza cheza pesa na leo nimecheza kama mara 6 jana, mara 8 na cheza mara kwa mara.
0: Bana nafikiri hata la milioni 2 ya kesho kwa mshindi, kwa washindi watano kila moja milioni 2 jackpot ya kesho. Na imani umeingia kwenye dona, unaweza ukashinda. Unaweza ukashinda ya Mungu mengi.
1: Kuna pesa imeingia hapa.
0: Bana hongera sana ndugu yangu.
1: Asante sana. Karibu Kibaa.
0: Nitafika hapo picha ya ndege niishuhudie hiyo ndege niione.
1: Karibu sana.
0: Asante sana. Kodi ni samani sana, ni picha ya ndege au sanamu ya ndege?
1: Picha ya ndege.
0: Kwa kuna ndege imepigwa picha au imekaa kama sanamu ya ndege? Hebu tuelewane hapo vizuri.
1: Inawekwa kama sanamu.
0: Sasa kwa nini inaitwa picha ya ndege wakati mimi nimeweka picha hapa naona kabisa ni sanamu ya ndege sio picha? Unajua story yake kwa nini inaitwa picha? Kwa nini historia hapo ilikuwaje mpaka kuweka ndege hapo?
1: Inabidi nijaribu kuwapata wazee hapa, nijaribu kwa.
0: Sasa wewe unakaa hapo ndugu yangu na ujui. Basi fuatilia, siku nikija huko nisimulie, unigoshe na wazee huko.
1: Asante
0: sana. Sasa kuna sehemu kweli inaitwa picha ya ndege na kuna sio picha ile, ni sanamu ya ndege. Pale Kibaa. Kwa nini waliweka hiyo ndege pale? Hatujui. Ila kupitia papaso, kama unavyojua tunapapasa kila kitu, kila kona tunapapasa. Kwa hiyo tutakuja kufanya utafiti. Msikilizaji, twende kwenye kipengele cha papaso kizungumkuti sasa hivi. Papaso kizungumkuti, tukiwa tumebakiwa na draw za 200,000 ziko mbili tu na nitazungunganisha na sisi kwa pamoja baadaye. Alafu kuna draw 500,000 iko moja na draw 50,000 iko moja. Hiyo ni bonus. Kwa kutaka kucheza kalipe bili, namba kampuni utaandika 32 11 11. Kumbukumbu namba utaandika 111, kiasi utaandika shilingi 1000. Baadapo utaingia kwenye draw. Nimekupa dakika 12 za kuendelea kucheza kabla tujaenda kwenye draw 200,000 hizo mbili. Kazi kwako ndugu yangu. Haya.
2: Dilema sintofahamu.
3: Eh bwana, tunafanyaje fanyaje hapo? Inachanganya.
2: Papaso kizungumkuti.
4: Papaso kizungumkuti.
0: Papaso kizungumkuti. Ya leo bwana, sijui ingekuwa ni onge fanyeje. Haya mambo yanachanganya sana. Siku moja jamaa mmoja, sitosema anatoka wapi, huyo jamaa alikuwa na mchumba wake wa muda mrefu tu. Sasa siku moja akataka kukutana na mchumba wake. Alafu akampigia bodaboda. Huyo jamaa alikuwa yuko sehemu. Kwa hiyo inabidi bodaboda imfuate ile sehemu ambayo alikuwepo ili bodaboda impeleke nyumbani kwake. Baada hapo bodaboda hiyo hiyo imfuate huyo mchumba wake amletee pale nyumbani kwake. Bodaboda akafika mpaka sehemu ambayo jamaa alikuwepo akamchukua. Wakaenda mpaka nyumbani kwake kwa jamaa. Jamaa akamwambia, sasa wewe niache hapa getini, nikupe namba ya mchumba wangu umpigie, alafu umfuate umlete hapa nyumbani kwangu. Nishamwambia kwamba kuna boda nitamtuma amfuate huko. Jamaa akatoa namba za huyo mchumba wake. Bodaboda kaandika kwenye simu yake. Muda huo bado yuko na jamaa anaangalia na kuandika zile namba, na kuandika zile namba kuzipiga, jina imetokea. Yule bodaboda amesave zile namba kwamba shemeji kwa Daudi. Unaelewa hapo? Bodaboda anashangaa, kumbe namba hizi nazo. Jamaa akamuuliza, shemeji kwa Daudi tena?

0: umetuma bodaboda mfate mchumba wako, anapiga zile namba, kumbe namba amezisave shemeji kwa Daudi, alafu umeshuhudia pale, alafu wewe sio Daudi na huyo bodaboda hujawahi kumtuma hata siku moja kwenda kumfuata mchumba wako, ndio wewe ndugu yangu, ingekukuta vaa viatu vya huyo jamaa ungefenyeje?
1: Dilema sintofahamu.
2: Bwana, tunafanyaje fanyaje hapo? Inachanganya.
1: Papaso kizungumkuti.
3: Papaso kizungumkuti.
0: Aisee, inachanganya sana ndugu yangu. Inachanganya. Haya, nipigie simu hapa studio, uniambie ingekuwa ni ungefanyaje. Namba ziko mbili. Line ya kwanza ni 0733 8053 1092. 0733 8053 1092. Au 0733 8053 1093. 0733 8053 1093. Tuambie wewe ndio ungekuwa huyo jamaa ungefanyaje?

0: Haya mambo yanaumiza mno sana, na naenda pia kutoa pesa hapa muda si mrefu, nitoe shilingi 200,000. Kumbuka ziko mbili hizo kwa watu 20,000 kabla tujaondoa mwisho kabisa shilingi 500,000, ambao kila mmoja aliyecheza ndani ya saa 24 hiyo draw mwisho anaingia. Alicheza jana saa 6 usiku, saa 7 sasa ngapi, alicheza leo, anayecheza muda huu, hiyo draw 500,000 na usiku, sababu ndio kwa draw yetu ya siku inaenda kwa watu watano, kila mmoja 500,000. Ukitaka kucheza hapo ni 2,500,000 ajue naondoka. Ukitaka ucheze muda huu, jaribu bahati yako, sababu ni bahati nasibu. Ingia tu kwenye menyu ya malipo, kalipe bili, namba kampuni utaandika 32 11 11, kumbukumbu namba utaandika 111, kiasi cha pesa utaweka shilingi 1,000, na baada hapo tutakuwa tumeingia kwenye draw. Tuende kwenye papasa kizungumkuti, niambie ingekuwa ni wewe ungefanyaje. Baada hapo ndo tuchezeshe hizo draw. Kwenye line ya simu msikizaji yupo? Kwenye line yangu ya simu, kwenye line ya simu, habari za wapi?
1: Mpendwa
0: mteja,
1: simu yako
0: imesubirishwa. Okay. Kwenye line nyingine ya simu msikilizaji yupo?
2: Mwanangu Ben kutoka Arusha.
0: Habari za huko ndugu yangu?
2: Salama kabisa.
0: Karibu sana ndugu yangu, tuambie wewe ndio jamaa ungefanyaje?
2: Kwa upande wangu mimi, nijaribu tu nyumbani kwa upole, alafu nimuulize sasa.
0: Ungerudi nyumbani kwa upole kivipi, wakati wewe tayari uko nyumbani kwako, dereva bodaboda amekufisha getini kwako?
2: Nijaribu tu ndani sasa.
0: Umeingia ndani kwa upole. Okay. Sasa usingetaka kamlete hivyo hivyo,
2: kamlete shemeji wa Daudi, maana mimi ni Sauli.
0: Wewe sio Daudi, naona tujalana vizuri. Wewe bodaboda anakujua sio Daudi, ila bodaboda amesave ile namba nani shemeji kwa Daudi. Kwa maana yake Daudi bodaboda anamjua yule mwanamke wako ni mpenzi wake Daudi, na Daudi ndiye rafiki yake bodaboda.
2: Anataka tukamlete shemeji wa Daudi hivyo hivyo. Itakuwa na namna kusema sasa.
0: Haya, asante sana ndugu yangu. Na akija utamwambieje? Akija?
2: Naambia tu mimi ni Sauli.
0: Utamwambia mchumba wako bwana, mimi naitwa Daudi.
2: Mimi namgeuzia tu kibao, naambia mimi ni Sauli.
0: Asante sana, tupokee simu nyingine.
2: Asante kiongozi.
0: Kwenye laini nyingine ya simu.
3: Halo.
0: Habari za wapi?
3: Habari za Mtwara, wilaya ya Tandahimba, tarafani Liteuni. Kwa jina naitwa Marunda Asmani Marunda.
0: Haya ndugu yangu, tuambie kisa cha kilichotokea, ungefanyaje kama ni wewe?
3: Hapo ningemuuliza kwanza mke wangu, mbona naliona jina lako kwenye simu ya bwana jana, ni bodaboda, imekuwaje? Na inaonyesha shemeji wa mtu mwingine nisijua mimi, shemeji huo na
0: kumbuka mda huo mke wako huyo mchumba wako hayuko hapo, bali unataka umtume bodaboda akamfuate. Wewe umeona namba imeandikwa kwa bodaboda, shemeji wa Daudi. Ana shemeji kwa Daudi, maana yake bodaboda na Daudi wanajuana, wewe Daudi umjui?
3: Ndio ningemwambia nitafuate Daudi kwanza nimuone.
0: Okay, nashukuru sana.
3: Au ningemwambia nisindikize kwa Daudi huyo nikamuone.
0: Haya mambo. Okay. Asante sana ndugu yangu. Ramadhani kutoka Mombasa anasema yuko na baba mzazi Lijaro wa Rungu, ananisikiliza hadi mwisho wa kipindi. Lakini pia asante kwa Nurudini Kiinza akiwa Sikonge, naye pia anasikiliza papaso muda huu. Babake Ramadhani Sabato Samson anasikiliza papaso. Asante kwa mamake Ima kutoka Chanika pale kwa dadi, naye anasikiliza papaso muda huu. Anasema papaso master, baba mzazi kimbiza, mimi niko na wewe. Nashukuru sana. Haya, napokea simu nyingine tukiwa nielekea ukingoni msikizaji. Kwenye line yangu nyingine ya simu.
4: Hello.
0: Habari za wapi?
4: Habari za Magoli mwisho wangu.
0: Aya, tuko kwenye papaso kizungumkuti, ingekuwa ni wewe ndugu yangu ungefanyaje?
4: Yani mimi ingekuwa ni mimi.
0: Ehe.
4: Ah, ninge ambaye boda boda huyo.
0: Mm.
4: Akamwita mshikaji.
0: Akamfuta akamtafuta Daudi.
4: Eh, akamtafuta Daudi.
0: Daudi pale anakosa gani? Maana yake Daudi ndo anatoka sasa na mpenzi wako na huyo Daudi rafiki yake boda boda.
4: Yani mimi nataka ni msurprise mpenzi wangu. Yeah. Ili nijue kweli. Alafu sasa yeye sasa Mungu chagua. Yeye au bi.
0: Asante sana. Msikilizaji ni sebe tu haya mambo. Usiombe akukuta kikuta. Ah, naomba nipokee simu nyingine. Niambie ingekuwa ni wewe ungefanyaje?
5: Salamu zangu.
0: Habari za wapi?
5: Tanga Mweza.
0: Habari za hapo Mweza ndugu yangu na unaitwa nani?
5: Afane Adamu.
0: Tuko kwenye papasa kizungumkuti. Ingekuwa ni wewe ungefanyaje?
5: Hapo utakukua na baba mzazi. Mm. Wala hupati tabu sana. Ni kufanya maamuzi tu. Wewe ukiona umezidiwa maana mapenzi hayana kuvumilia. Ukiona waweza basi mwambie tu Daudi tumweke pembeni uendelee. Ukiona huwezi basi mwambie huyu bwana mwambie na Daudi waendelee. Mwambie boda boda tu amalizie. Mwambie bwana huyu na Daudi na huyu mwambie ndio akaendelee.
0: Asante sana. Msikizaji ya mambo ni magumu sana na mara zote siombe akukute. Hii kweli una mpenzi wako unampenda sana na ni mchumba wako kabisa unataka uoe. Hiyo siku anamtuma kweli boda boda alafu nakuta mwenye kwa boda boda ameandika namba amempa namba anapiga kwenye simu yake ili ampigie. Unaona ka save shemeji kwa Daudi. Kwa kuna mtu anaitwa Daudi anatoka na mpenzi wako na huyo boda boda rafiki yake wa Daudi. Aisee. Ya kusema usiombe akukute.
6: Dilema sintofahamu. Eh bwana, tunafanyaje fanyaje hapo? Inachanganya. Papaso kizungumkuti. Papaso kizungumkuti.
0: Kizungumkuti msikizaji. Usiombe kabisa kabisa kabisa yakukute. Aluftango alufu kitu gani anasikiza papaso muda huu Alfred Awino Dea. Na kushukuru sana ndugu yangu. Najua we ni mdau mkubwa papaso, uko na mimi mdau. Msikizaji, nikiangalia dakika zangu, kuna draw za 200,000 ziko mbili. Naenda kuziunganisha. Baada hapo kuna bonus 50,000 iko moja. Na kuna draw ya mwisho kabisa ambayo inaenda kwa watu wote ambao wamecheza leo. Na yani waliocheza tarehe hii hapa ya leo toka ilivyoanza usiku ile saa 6 dakika moja. Wanaingia kwenye draw ya mwisho kabisa shilingi hiyo 500,000. Na tunaongea na cheza pesa hiyo iwe inakuwa milioni moja. Hata kama kwa watu watano au ende kwa watu watano hivyo hivyo yeye sijui. Tutakuja kujadili vile muda wangu. Ila watu watano wanapata hiyo pesa sasa hivi. Zinakuwa mbili, ya kwanza nishatoa, ya pili ndio hii. Kwa ukitaka kucheza kalipe mbili muda huu ingie kwenye draw 200,000. Sasa niseme 200,000 kwa watu 40 ziko mbili. Alafu 50,000 ni moja kwa watu 20 na hiyo 500,000 kwa watu watano. Unachezeje sasa ndugu yangu? Hiyo ndio point. Usije ukakosea namna ya kuweza kucheza. Sikiliza maagizo haya na namna ya kuweza kucheza ama maelekezo. Unachezeje? Okay. Afro vipi? Afro mtoto wa Sagana. Mimi nataka nikwambie tu unachezeje. Haya, tayari ipo.
6: Jinsi ya kushiriki cheza pesa. Hakikisha akaunti ya simu yako ina kiasi kuanzia shilingi 1,000. Halafu fungua menyu malipo ya simu yako mpaka kwenye lipa bill. Baada ya hapo tuma kiasi 1,000 kwenda namba kampuni 321111 na kumbukumbu namba andika 111. Kisha hakiki muamala kwa kuweka neno au namba yako ya siri. Hapa utakuwa umeshiriki moja kwa moja cheza pesa.
7: Hairuhusiwi kushiriki kwa wenye umri chini ya miaka 18. Tafadhali cheza kiasi.
0: Haya msikizaji, cheza kiasi. Kwa muda ukicheza hata mara 3, mara 4, mara 5 ni sawa tu. Maana yake kuna watakaopata 500,000, watakaopata 200,000 na watakaopata 50,000. Kalipe tu bili. Namba ya kampuni ni 32 11 11. Kumbukumbu namba ni 111. kiasi ni shilingi 1000. Baada hapo kuna bako ya siri ni kwenye draw. Baada ya rekodi hii ngoma ni futu sana, dakika 3 tu. Baada hapo mchezeshe hizo draw. Alafu niondoke studio tuagane hadi kesho, Mungu akipenda. Kesho nirudie kusema papasi itaanza saa 5 dakika 15 usiku. Kesho kuna mpira. Unajua tutaanza saa 5 dakika 15 usiku, Mungu akipenda. Na hiyo kesho ndio usiku wa milioni 2 kwa washindi watano na ndo zingine jackpot kubwa kabisa ambayo inaanza wote waliocheza wiki hii na watakaocheza leo usiku hadi kesho muda wa papaso wanaingia kwenye hiyo draw. Tumeelewana vizuri? Na pamoja kwamba papaso inaanza saa 5 dakika 15 ila zile draw za papaso kuanzia saa 4 zile 200,000 zinaendelea kama kawaida na zile bonus zote kwa wewe cheza. Ila pia kuna draw nyingine ambayo inachezeshwa ile saa 24 inaanza saa 6 usiku. Saa 6, saa 7, saa 8, saa 9, saa 10, 11, 12, saa 1 asubuhi, saa 2. Yaani inaenda hivyo mpaka saa 12 jioni hadi muda papaso ni saa 24. Watu wanapiga maokoto pale 200,000 lakini huwa inakuwa ni kila baada ya dakika 60, yani kila baada ya saa 1. Kwa huku pia watu wanaokota maokoto na watu wanaocheza pia wanaingia kwenye jackpot ya kesho milioni 2,000,000 kwa watu watano. Jamani, kesho mwambie na mwingine kwamba kesho ngoma ni nzito. Kesho ni siku ya maokoto kwenye papaso ya TBC Taifa na Dijaro Arungu. Kwa sasa hivi naenda kutoa, narudia kusema ni 200,000, 500,000 na hiyo bonus 50,000. Kalipe bili, namba kampuni ndio hiyo 32 11 11. Kumbukumbu namba ni 111, kiasi shilingi 1000. Baada hapo weka namba siri ingia kwenye draw. Nimetumia muda mwingi sana kukuelewesha msikilizaji. Sasa unashindwa wapi? Mimi sina lawama, usije ukasema Dijaro hujatuelewesha vizuri, nimetumia muda mwingi sana. Sasa ni zamu yako kucheza. Dakika 3 zinakutosha, cheza nikirudi chezeshe hizi draw. Huyu anaitwa Mapesa.

anasema hadi ana data mapesa huyo, mapesa brand manager mapesa, ngoma yake inaitwa Mami, moja kati ya kazi nzuri sana. Dakika bado tano ifike saa 6 za usiku. Ndango umekwisha kabisa, kesho Mungu akipenda basi papaso tunaweza kuanza saa 5 na dakika 15. Ila chochote kinaweza kutokea, nitakujulisha pia kupitia social media zangu zote. Wale ambao ni follow Instagram Dijari Warungu au Facebook Dijari Warungu. Tuko pamoja, kuna group la WhatsApp. Mbona visi nataka kuunga pia kama unahitaji. Namba za WhatsApp ni 0712 307 alafu 332. Kijaji dakika hapa sasa, hizi draw natamani tu lazijeza dakika 10 kabla. Maana ifika muda huo alafu tupate muda pia kuwapigia washindi simu na kuwa ni changamoto. Ukitaka kucheza kalipe bili. Namba kampuni ni 32 11 11. Namba ni 32 11 11. Kumbukumbu namba utaandika 111, kiasi cha pesa utaweka shilingi 1000, na baada hapo utakuwa umeingia kwenye hizo draw zote. Nazichezesha hapa 1 2 3. Hiyo ni ya kwanza 2,200. Lakini ya kwanza hii pia inachezesha. Na hii nyingine hapa ya tatu na 500 hii sasa. 1 2 3. Ingereni sana wote ambao umeshinda ndugu zangu ni. Ingereni sana tena sana. Ingereni sana. Mimi sina la ziada, tunakutana kesho Mungu akipenda. Ila kumbuka kudondoza kila baada ya saa 1 kuanza saa 6 usiku. Kwa kila unapopata muda cheza, na kumbuka kesho ni usiku wa milioni 2 kwa mshindi mmoja jackpot hiyo kwa washindi 5. Kwa hiyo tumie vizuri kwenye kucheza. Kalipe bili, namba kampuni ndio hiyo 32 11 11. Kumbuka namba ni 111, kiasi weka shilingi 1000 ili kwenye draw. Tukutane Ijumaa kibabe kabisa, milioni 2 kwa washindi 5 kesho. Kazi kwako.

0: Hivi sasa ni saa 6 kamili. Habari kwa ufupi. Rais Dr. Samia Suluhu Hassan amefanya uteuzi na uhamisho wa wakuu wa mikoa na makatibu tawala wa mikoa. Kwa mujibu wa taarifa iliyotolewa na katibu mkuu kiongozi balozi Dr. Moses Kusiluka, Rais Dr. Samia amefanya uteuzi wa wakuu wa mikoa minne ya Shinyanga, Geita, Pwani na Mbeya. Uhamisho wa wakuu wa mikoa sita ya Geita, Simiyu, Pwani, Manyara, Mbeya na Morogoro. Aidha, Rais Dr. Samia pia amefanya uteuzi wa katibu tawala wa mkoa wa Pwani na uhamisho wa makatibu tawala wa mikoa minne ya Mwanza, Singida, Pwani na Mbeya. Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba amesema serikali imejipanga kukabiliana na athari zinazoweza kujitokeza kutokana na mvua kubwa za El Nino zinazotarajiwa kuanza mwishoni mwa Septemba au mwanzoni mwa Oktoba, hasa katika maeneo ya kanda ya ziwa. Dr. Nchemba amesema hayo bungeni jijini Dodoma wakati akijibu swali la papo kwa papo. Na jeshi la polisi kanda maalum ya Dar es Salaam limewakamata watu 11 kwa tuhuma za kupanga, kuiba na kusafirisha nyaya za mawasiliano ya simu mali ya kampuni ya mawasiliano ya TTCL. Akizungumza jijini Dar es Salaam, kamanda wa polisi kanda maalum ya Dar es Salaam, CACP Jumanne Muliro, amesema jeshi la polisi linalaani vikali vitendo vya wizi na uharibifu wa miundombinu ya mawasiliano. Mwisho wa habari kwa ufupi.
1: TBC Taifa. Ukweli na uhakika.
2: Bismillahir Rahmanir Rahim. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dua ya usiku huu. Ndugu msikilizaji wa kipindi cha dua ya usiku, nyanyua mikono yako hapo ulipo. Mwelekee Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ukiwa na moyo mkunjufu. Kisha tuingie kwenye maombi. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalam ala Rasulillah Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Allahumma ya awwal al-awwalin wa ya akhir al-akhirin ويا ذا القوة المتين ويا راحم المساكين ويا أرحم الراحمين ويا سلام سلمنا والمسلمين بجاه سيد المرسلين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد. Ndugu msikilizaji wa kipindi hiki cha dua ya usiku, baada ya kusikia maneno haya ya dua, ni vizuri ukaitikia amin. Kwani amin ni sehemu katika dua inaweza kukusababisha wewe yale yote yaliyokuwa moyoni mwako Mwenyezi Mungu akayachukua kupitia amin. Na ndio maana utaona watu wengi leo katika maeneo ya ibada na sehemu za maombi, ikiombwa dua, yule muombaji anaomba dua na yule anayesikiliza anaitikia amin. Ile amin ni kama funguo au kishawishi cha wewe kuweza kufanikiwa yale yote yaliyokuwa moyoni mwako. Hivyo basi itikia amin, amin, amin. E Mwenyezi Mungu, ipokee dua yetu. Ndugu msikilizaji wa kipindi hiki cha dua hii ya usiku, baada ya kuitikia dua hii, napenda nikupe mbinu ya wewe kufanya kazi kwenye maisha yako mpaka ifikie wakati pale unapofanya kazi watu waridhike na wewe na ikiwezekana upewe zawadi. Kuna watu wengi leo wanafanya kazi. Inawezekana hata wewe unayenisikiliza huwa unafanya kazi. Lakini wewe ni mmoja kati ya watu wanaolaumiwa sana. Sasa ukitaka wewe ufanye kazi na usilaumiwe, chukua siri hii. Siri ya kufanya kazi upate sifa duniani na akhera ni wewe antaamala amalan li ajili marudhati rabbika. Fanya kazi yoyote, usiangalie matokeo kwa binadamu au kwa kiumbe chochote. Ingawaje hiyo kazi inaweza kuwa ni ya binadamu, au kazi hiyo ni ya bosi wako au ya sehemu unapoishi, lakini kila unachokifanya tegemea malipo kwa Mungu. Ukifanya hivyo, utajikuta una hamasa kubwa sana ya kufanya kazi. Unaweza ukamwona mzee kikongwe ameshika nazi ya mbegu, anachimba, anafukua sehemu, anaiweka ile nazi ili yote. Nazi ili iweze kuota na kustawi huenda zaidi ya miaka 10 au 15 au 7 au 8. Ukimuuliza kikongwe yule, lengo la wewe kupanda nazi hii ni nini? Anakuambia, watakaokula nitanufaika mimi. Ukifanya kazi kwa ajili ya kutafuta usifiwe na Mwenyezi Mungu, upendwe na Mwenyezi Mungu, hautoangalia maslahi yale yanayorudi kwako wewe kama binadamu. Kwa kichocheo kikubwa cha wewe kufanya kazi kwa bidii, si mshahara, si zawadi, sio motisha yoyote ile, bali ni wewe kufanya kazi kwa kutaraji Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atakulipa kupitia kazi hiyo. Ndugu msikilizaji wa kipindi hiki cha Dua ya Usiku, baada ya kukupa siri hii, mimi nafunga maneno yangu na kuombea sana Mwenyezi Mungu akuondoshe kila aina ya shida na ufaulu hapa duniani na kesho akhira. Mimi ninayeomba dua hii naitwa Imam Jumaa Farjallah Khalid wa Masjid Salam Daru Salam Ukonga kwa Mkolemba. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
1: TBC Taifa, ukweli na uhakika.
3: Ndugu msikilizaji, karibu Kaya. Kilipo kitovu cha wangu. Chimbuko la makabila yote unayoyafahamu kutokea Tanga. Ufike tukupandishe milima ya Kilindi asilia kama sisi.
4: Ona kule brother, hii inavutia.
3: Sijapata kuona tanguza ile kwenye hii dunia. Basi bwana, ukimaliza tu kustajabu hayo, utanistua nikupeleke ukauone uzuri wa historia iliyoachwa na Chief Seutam aliyewahi kuwa mtawala wa himaya hii ya Kilindi.
4: Wewe tu kaka.
3: Namnam kutoka hapa Songe yalipo makao makuu ya wilaya hadi kwa Maligwe kwa Zigwala.
5: Kwa hapo Mgela mambo vipi?
3: Lwande hadi Muungano. Kata yote ya Kikundi na Tunguli. Salimia wa Msanja wote.
4: Jamani,
3: ni 101.3 TBC Taifa hapa Kilindi Tanga. Na 94.7

0: Isi Taifa, ukweli na uhakika.
1: Mtoto anapoanza kukimbia, mzazi huo na furaha. Anapoanza kucheza, mzazi huo na maisha. Anapoanza shule, mzazi huanza kuona ndoto. Lakini vipi kama siku moja mtoto huyo akashindwa tena kutembea? Polio. Ugonjwa ambao kwa wengi wetu unaweza kuonekana kama jambo la zamani, lakini ambao bado dunia haijamaliza vita yake. Na wakati Tanzania ikiendelea kulinda watoto wake dhidi ya ugonjwa huu, kuanzia Agosti 27 hadi 30 mwaka huu, swali linabaki moja tu. Je, tutamkinga kila mtoto? Karibu katika tabibu.com, afya ni maarifa, kipindi kinachokuletea maarifa, taarifa na simulizi zinazogusa afya yako na afya ya jamii. Mimi ni Sabina Crispin na Bigambo, na leo nakualika katika safari ya kuelewa ugonjwa ambao unaweza kuzuilika, lakini ukitokea unaweza kubadilisha maisha ya mtoto milele. Na safari hii tunaanza kwa kuisikia sauti ya binti aliyepitia madhara yake, wataalamu wa afya, wazazi, viongozi wa dini na viongozi wa serikali. Polio ni ugonjwa wa kuambukiza unaosababishwa na virusi vya polio. Virusi hivi vinaweza kuenea kutoka mtu mmoja kwenda mwingine, hasa kupitia mazingira yenye usafi duni. Na jambo muhimu ni kwamba mtu anaweza kuwa ameambukizwa bila kuonyesha dalili kali. Lakini kwa baadhi ya wagonjwa, virusi hushambulia mfumo wa fahamu na kusababisha kupooza. Na pale kupooza kunapotokea, madhara yanaweza kuwa ya kudumu. Ndio maana polio si ugonjwa tunaotakiwa kusubiri uonekane, tunatakiwa kuzuia. Dr. Emmanuel Mniko ni daktari wa tiba na mtafiti wa afya ya umma, anafafanua kwa kina kuhusu ugonjwa wa polio.
2: Ni ugonjwa ambao unasababishwa na virusi vya polio vinavyosambaa kupitia chakula chenye virusi na kwa majimaji kutoka puani kwa mtu ambaye anakuwa anaambukizwa. Kuna watu ambao wanakuwa kwenye hatari zaidi ya kupata ugonjwa ni wale watu ambao hawajapata chanjo na wale watu ambao hawajali sana usafi wa mikono. Sasa ukipata maambukizi, karibia 97% ya watu wote ambao wanakuwa wamepata maambukizi hawapati dalili zozote. Hata kama wakipata dalili, wanapata dalili nyepesi sana kama zile za mafua tu. Ila kuna baadhi ya visa ambavyo unakuta virusi vinakwenda vinashambulia mfumo wa fahamu na mpaka mtu anapata kupooza sana sana miguu na wakati mwingine mikono. Na hata baada ya kupooza bado mtu ndio kupata matatizo kwa sababu anakuwa anapata maumivu, matatizo yanatokana na kupooza kwa miaka mingi sana. Unapokuja kwetu sisi tukikuangalia tu kwa sababu ya ile dalili, mara nyingi tunatambua kwamba una virusi vya polio, lakini wakati mwingine daktari anaweza kaagiza ufanye vipimo vya kuhakiki kama kweli ulipata ugonjwa wa polio. Sasa kwa bahati mbaya ni kwamba mpaka sasa hatuna tiba ya ugonjwa wa polio, kwa hiyo matibabu tunayotoa ni ya kumtegemeza mgonjwa tu ili angalau kinga ya mwili iweze kupambana na vile virusi na kuviponyesha. Kwa hiyo inamaanisha kwamba ukija kwetu tutakupatia dawa za maumivu kama unahisi maumivu, tutakuongezea maji kama mwili wako umepungua maji, tutakupatia hewa ya oksijeni kama unapata shida kupumua. Kwa hiyo hayo ndio tunayofanya, na ukihitaji kiti cha magurudumu tutakupatia, lakini kweli ni kwamba hatuna dawa ya kukuponya kabisa. Njia nzuri zaidi ni kujikinga kwa kutumia chanjo. Kwa hiyo kwa sasa hatuna matibabu.
1: Lakini kabla hatujaangalia takwimu, hebu tumsikilize binti huyu ambaye polio kwake si neno la kwenye kitabu, ni sehemu ya maisha yake.
3: Naitwa Veronica Joseph Maisha na ishi Maina Tambukalingi, kata ya Butimba, wilaya Nyamagana, mkoa wa Mwanza. Mimi ulemavu nilipata 2007. Jinsi ambavyo nilianza kuumwa mpaka kufikia hapa, niliamka tu asubuhi nikawa nahisi kama kichomi kwenye nyonga hapa kwenye mguu wa kushoto, lakini ilikuwa sio sana. Hiyo siku nikashinda tu vizuri, kesho yake ndivyo amka kwenda shule asubuhi nikawa sana najisikia maumivu zaidi, hata ule uwezo wa kutembea peke yangu nikawa kama nashindwa. Kwao nikatafuta tu kafimbo nikatembelea kawaida tu kama maumivu, nikaenda shule. Ndivyo rudi nikawa nahisi homa, lakini nikashinda hivyo nacheza tu. Kesho yake ndivyo amka asubuhi, sikuweza kuamka maana nilikuwa nahisi homa kali sana. Kwao akanibeba akanipeleka hospitali Butimba. Pale hospitali nikakaa kama wiki mbili nikipimwa na homa, ila hauonekani ugonjwa unaonisumbua. Nikatolewa pale Butimba wakanipeleka Seketule. Seketule tena nimekaa kama wiki mbili. Baada ya kuwa nimetolewa Seketule tena nikapelekwa Bugando nikafanyiwa vipimo. Baada ya kufanyiwa vipimo nikaambiwa kuwa na polio. Kwa tayari huu mguu kawa umeshajikunja na huu mguu mmoja umenyooka tu. Kwa nikaendelea hivyo na mazoezi na maombi, mwisho wa siku ndo nikaweza kutembea paka hivi nilipofikia. Lakini hii shida ya ulemavu imenisababisha kutokufikia baadhi ya vitu ambavyo nilihitaji kuvipata. Kutokana na madaktari walisema ugonjwa huu umesababishwa kutokana na ukosefu wa chanjo. Kwa mimi na washauri wazazi wawapeleke watoto wao kupata chanjo ambayo itawasaidia kuepukana na hii changamoto ya kuwa walemavu.
1: Msikilizaji, hii ndio sababu nyuma ya kila kampeni ya chanjo kuna maisha halisi. Kuna mtoto, kuna mzazi, kuna familia. Tanzania imepiga hatua kubwa katika mapambano dhidi ya polio. Tangu kupatikana kwa mgonjwa wa mwisho wa polio hapa nchini mwaka 1996 na baadaye nchi hii kuthibitishwa kuwa haina polio mwaka 2015, lakini kutokuwepo kwa ugonjwa kwa miaka kadhaa hakumaanishi kwamba hatari imekwisha duniani. Polio bado ipo katika baadhi ya maeneo duniani, na ndio maana nchi zinaendelea kufuatilia uwezekano wa virusi kuingia au kuenea. Mapema mwaka huu Tanzania ilifanya kampeni ya chanjo katika mikoa 7 baada ya kugunduliwa kwa virusi vya polio vinavyotokana na chanjo vinavyojulikana kama CVDPV kupitia ufuatiliaji wa mazingira. Kampeni hiyo ililenga watoto chini ya miaka 10. Dkt. Majaliwa Mtoroki ni mwakilishi wa meneja wa mpango wa taifa wa chanjo, anafafanua zaidi kuhusu hilo.
4: Wizara kupitia mpango wa taifa wa chanjo umekuwa ukitoa chanjo kwa ajili ya kuwakinga watoto wote walioko chini ya miaka 5. Lakini pamoja na juhudi mbalimbali za serikali, kumekuwa na visa vikitokea maeneo mbalimbali, ambapo visa vya hivi karibuni ni ambapo ilitokea kanda ya Ziwa mkoa wa Mwanza, ambako wadudu wa polio walipatikana kwenye zile fazi za maji machafu kupitia environmental surveillance. Kwa kutokana na hiyo hali, wizara ikaona ni busara kufanya kampeni kubwa kwa ajili ya kuwakinga zaidi hao watoto dhidi ya kirusi hicho cha aina ya pili.
1: Na sasa Agosti 27 hadi 30 mwaka huu Tanzania inaendelea na kampeni nyingine ya chanjo ya polio. Huyu hapa tena Dkt. Majaliwa Mtoroki.
4: Kwa raundi hii, zoezi hili linatekelezwa kwa mikoa 7, kwa maana ya Dar es Salaam, Pwani, Tanga, Kilimanjaro, Arusha, Manyara pamoja na Mara, ambako wanatekeleza kwa raundi nyingine. Na walengwa katika raundi hii na raundi nyingine zilizopita kwa kanda ya Ziwa ni watoto wote walioko chini ya miaka 10. Sasa kwa mkoa wa Arusha, target yetu ni watoto 774,459. Ndio watoto ambao tunalenga kuwafikia. Lakini kwa sababu hizi ni takwimu ambazo zinatoka kwenye mamlaka za serikali, kuna uwezekano kabisa kwamba juhudi zetu wakazi wa maeneo haya zikawa ni kubwa zaidi katika kuongeza target. Kwa hiyo tusilenge tu kwenye hiki 774. Tuendelee kuwaibua watoto wote walioko kwenye age ambayo inahitajika, ili kuhakikisha kwamba wote tunawafikia na tunawakinga dhidi ya ugonjwa wa polio.
1: Magdalena Dinawi ni afisa kutoka Wizara ya Afya, Idara ya Kinga, sehemu ya elimu kwa umma.
5: Wiki ya kampeni ya uchanjaji wa chanjo ya polio, ambao chanjo hii inatolewa kwa matone, inatolewa kwa walengwa watoto wenye umri chini ya miaka 10, ambapo inasaidia kuongeza kinga kwa watoto, kwa jamii na kwa taifa kwa ujumla. Chanjo hii ina umuhimu kwa watoto kwa sababu inazuia ugonjwa wa kupooza ambao kwa kitaalamu tunauita polio. Ugonjwa wa kupooza au polio hauna tiba, ila kinga pekee iliyopo ni kwa kupewa matone ya chanjo ya polio. Umuhimu wa kushirikisha watu maarufu, viongozi wa dini, wazee wa mila na watu mashuhuri katika jiji la Dodoma ni kwa ajili ya kwenda kuhamasisha jamii husika ili waweze kuwaleta watoto wengi kupata chanjo ya matone ya polio. Maeneo ambapo tunategemea watoto hawa kupata chanjo, moja ni vituo vyetu vya kutolea huduma za afya, pili ni katika shule ambazo tutawapata watoto wenye umri wa chini ya miaka 10, maeneo ya kanisa, masoko na magulio, na mahali popote pale ambapo tunaweza tukapata watoto wenye umri chini ya miaka 10. Tunawaasa jamii ya jiji la Dodoma kuweza kujitokeza kwa wingi na kuwaleta watoto kwa ajili ya kupatiwa chanjo hii. Chanjo hii imethibitishwa na Shirika la Afya Duniani na Shirika la Usalama wa Kukagua Chanjo na Wizara ya Afya kuwa ni salama. Na si mara ya kwanza tu mkoa wa Dodoma kupata chanjo. Mikoa 6 ya mwanzo imekwisha kupata chanjo toka mwaka 2023 na hakuna aliyeonekana mwenye madhara. Baada ya hapo, awamu ya pili tulikuwa na chanjo ya mikoa 7 ambapo pia walipata bila kuwa na madhara yoyote. Kwa hiyo tuwathibitishie wananchi na jamii kwa ujumla kuwa chanjo yetu ni salama na ina umuhimu wa kukinga magonjwa kupooza.
1: Ujumbe ni mmoja: kinga kabla ya ugonjwa. Msikilizaji wa TBC Taifa, kampeni hii inawalenga watoto walio chini ya miaka 10 katika mikoa 8. Taarifa za kampeni zinaonyesha kuwa zaidi ya watoto milioni 1 wanatarajiwa kufikiwa katika baadhi ya maeneo, huku Dodoma pekee ikilenga zaidi ya watoto milioni 1. Lakini nyuma ya takwimu hizi kuna jambo moja tunalopaswa kulikumbuka. Mtoto mmoja ni muhimu kwa sababu nyuma ya mtoto mmoja kuna familia na nyuma ya familia kuna jamii. Huenda mzazi unajiuliza, mtoto wangu tayari ameshapata chanjo, kwa nini tena? Kampeni za ziada za polio zinafanyika ili kuongeza kwa haraka kiwango cha kinga katika jamii na kusaidia kuvunja mnyororo wa maambukizi. Ndio maana hata watoto ambao wamewahi kupata chanjo katika ratiba yao ya kawaida wanahimizwa kushiriki kampeni hii. Victor Kweka ni mratibu wa chanjo katika mkoa wa Dodoma, anaweka wazi mikakati ambayo wameiweka ili kuhakikisha kila mtoto anafikiwa.
6: Katika kampeni hii tumelenga kuwafikia jumla ya watoto 200,796 wenye umri chini ya miaka 10. Na katika kuhakikisha kwamba tunawafikia watoto hawa, tuna mikakati mbalimbali ambayo tutakaoitumia. Mkakati wa kwanza ni kuhakikisha kwamba tunazitembelea shule zote za awali na za msingi, kwa sababu katika shule watoto hawa wanapatikana. Lakini pia kampeni hii itakuwa ni ya nyumba kwa nyumba. Tutahakikisha kwamba tunapita nyumba kwa nyumba ili kuhakikisha hatuachi mtoto yoyote bila kumpatia chanjo. Tunafahamu kwamba pia wakati mwingine watoto wanaweza wasiwe shuleni au wasiwe nyumbani, na kuhakikisha kwamba hatuwakosi hao watoto ambao hawako shuleni au hawako nyumbani, basi sisi kama halmashauri ya jiji la Dodoma tumejipanga pia kuhakikisha maeneo yote ambayo watoto wenye umri kati ya miaka 0 mpaka chini ya miaka 10 wapo, basi tunawafikia. Ikiwa ni pamoja na tuna timu maalumu ambazo zitatembelea maeneo ya masoko yote ili kuwafikia watoto ambao aidha wamekuja na wazazi wao kwa ajili ya kupata huduma au wako na wazazi wao ambao wanafanya biashara sokoni. Lakini pia maeneo ya stendi za abiria tutapeleka timu zetu kwa ajili ya kwenda kuhakikisha watoto wote wanaopatikana kwenye maeneo hayo wanafikiwa na huduma za chanjo. Sio hapo tu, maeneo yote yenye mkusanyiko ambayo watoto wenye umri chini ya miaka 10 wapo, basi timu zetu zitaenda kwa ajili ya kuhakikisha kwamba tunatoa huduma kwa makundi hayo.
1: Lakini kampeni yoyote ya chanjo inahitaji jambo moja: imani na ushiriki wa mzazi. Na hapa wazazi wenyewe wanazungumza.
7: Ni wajibu wangu kuhakikisha kwamba mwanangu anaipata chanjo. Vile vile ni wajibu wangu kuhakikisha watoto wa jirani au jamii inayonizunguka inapata chanjo hii, ili kuepukana na madhara ambayo yanaweza kutokana na kukosa chanjo hii.
8: Tumejiandaa vizuri na tuko tayari, kwa sababu afya ni msingi wa maendeleo. afya ni msingi wa kila kitu. Kwa upande wa watoto wetu, sisi watoto wasipokuwa na afya hawawezi kupata elimu, hawawezi kupata maarifa wala ujuzi ule tunaoutarajia. Kwa hiyo tunatarajia watoto wetu wawe na afya njema ili waweze kupata ile maarifa tunayoyatoa sisi.
1: Pengine unajiuliza, mtoto haishi hospitalini, anaishi nyumbani, anaenda shule, anaenda kwenye nyumba za ibada, anacheza na watoto wengine. Ndio maana kampeni inamfuata mtoto alipo. Timu za chanjo zitafanya kazi kupitia vituo vya afya, shule, nyumba za ibada na nyumba kwa nyumba. Na katika mkoa wa Dar es Salaam tumepata ujumbe kutoka kwa mkuu wa wilaya ya Ilala, Edward Mpogolo, akimwakilisha mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam, Albert Chalamila.
9: Sisi kama wakuu wa wilaya tuko tayari kuhakikisha kwamba tunatoa support ya huyo mtoto kupata chanjo au kumchukulia hatua mzazi yeyote atakaye kaidi au kuzuia zoezi hili kufanyika kama takwa la serikali linavyotaka. Polio ni ugonjwa hatari ambao unaweza kuleta maafa kwa watoto wetu na kuwashambulia watoto. Kama alivyosema kwenye uwasilishaji, polio ni ugonjwa ambao unaweza kusababisha ulemavu wa kudumu. Tunalo jukumu la kuendelea kuwalinda na kuwatunza watoto wetu. Jukumu letu ambalo tumepewa kama mkoa wa Dar es Salaam ni kuhakikisha tunakwenda kutoa chanjo ya polio kwa watoto wetu chini ya miaka 10, zaidi ya watoto 1,337,079. Hivyo ndio jukumu letu. Mheshimiwa mkuu wa mkoa anatuagiza kwamba kwa wazazi na walezi, ametutaka wazazi na walezi tuweke mbele afya za watoto wetu, na ametutaka tufungue milango kwa timu za chanjo ambazo zitafika katika maeneo yetu mbalimbali kwa ajili ya kutoa chanjo. Ipo kasi.

0: zinawasilishwa kwa wakati. Zoezi hili halimtaki mtu akalale.
1: Lakini pia wakuu wa wilaya za Kigamboni na Ubungo nao wamepata nafasi ya kutoa neno.
2: Kwa mfano kwa upande wa wilaya ya Kigamboni, mpaka sasa tuna watoto takriban 85,557. Kwa hiyo kupitia mpango huu wa kampeni hii, sisi kama viongozi tuna wajibu sasa wa kuhakikisha kwamba tunashirikiana na wataalamu wa afya ili tuweze kufikia watoto wote kwa wakati. Muda wetu ni mfupi, lakini ni imani kwamba tutaweza kutekeleza kama ipasavyo. Kwa hivyo mimi niseme tu sisi kwa upande wa Kigamboni tuko tayari, na baada ya hapa na leo leo hii tutakwenda kuzindua kampeni hii, na tumeshaandaa watu wetu. Kwa hivyo nina imani kwamba kupitia siku hizi ambazo zimepangwa na ratiba hii, tutakwenda kuikamilisha ipasavyo, na watoto wetu wao kupitia ile tu Kigamboni 85 wote wataweza kupatiwa chanjo.
3: Sisitizo wangu ni kwamba ugonjwa huu wa polio, kwa sababu tumeweza kudhibiti kwa kiasi kikubwa mpaka sasa hivi sisi ni polio free, basi ni tutumie hii kama baseline au kama reference point ya maeneo mengine ambapo sisi timu hii hii tunatakiwa kufanya kazi. Tusifanye tu polio tukaacha alafu tukasubiri kesho eneo lingine tumezembea linaibuka tena ugonjwa mwingine wa mlipuko. Sasa kila siku tutakuwa tunaunda timu mganga mkuu wa mkoa kupambana na nini milipuko na kitu gani. Timu ni hii, hakuna mtu mwingine atakaye ongezeka hapa kwa mkoa ilani kuja kuzungumzia kampeni nyingine, iwe ya kipindupindu iwe ya ugonjwa mwingine. Tutarudi sisi sisi. Sasa tusisubiri kuwa na this working in silos. Tutumie nguvu hii tuliweza ile tuwezesha kwenye polio, basi rai yangu ni kwenye magonjwa mengineyo yote tuweze kufikia malengo.
1: Sauti za viongozi hawa zinatukumbusha kwamba afya ya mtoto si jukumu la Wizara ya Afya pekee, ni jukumu la jamii. Wakati mwingine jambo tunalohitaji si taarifa nyingi, ni taarifa sahihi. Lakini hebu tujiulize, kama Tanzania ilithibitishwa kuwa haina polio, kwa nini bado tunapambana? Ni kwa sababu polio bado haijaondolewa duniani. WHO inaendelea kufuatilia virusi vya polio kimataifa, huku Afghanistan na Pakistan zikiendelea kuwa nchi zenye virusi vya polio aina ya kwanza. Mwaka 2025 kesi 40 ziliripotiwa katika nchi hizo mbili. Na Tanzania imeendelea kuimarisha ufuatiliaji wa mazingira na kampeni za chanjo ili kuzuia maambukizi na kulinda mafanikio yaliyopatikana. Kwa hiyo chanjo si kwa sababu tumeshindwa, chanjo ni kwa sababu hatutaki kurudi nyuma. Ndio maana Dr. Toba Alinason Nguvila, katibu tawala mkoa wa Arusha, anaeleza umuhimu wa chanjo hii kwa watoto na jamii kwa ujumla.
4: Afya za watoto wetu zikidhoofika kwa sababu ya kutokupata chanjo ya polio, kiusalama haikai vizuri. Kwa hili jambo ni swala la kiusalama, kwa sababu linakwenda kuimarisha na kulinda afya za watoto wetu, kujenga taifa bora la kesho, kuwanusuru watoto wetu dhidi ya kupooza, kuipunguzia mzigo serikali ya kununua vifaa mbalimbali kwa ajili ya kuwasaidia watu wenye upoozi au ulemavu. Kampeni ya polio lengo ni kutoa chanjo kwa watoto wa umri wa chini ya miaka 10, na kwenye mkoa wetu wa Arusha tunatarajia kuchanja jumla ya watoto 774,459. Na mnafahamu zoezi hili litaendeshwa kupitia vituo vyote vya kutolea huduma. Manake kuna zahanati, kuna vituo vya afya, kuna mahospitali, lakini pia kwenye maeneo ya shule zetu za msingi, kwa sababu ndiko kwenye watoto. Lakini pia kuna vile vituo kliniki mkoba ambako nako pia zoezi hili itafanyika. Lakini atakwenda zaidi pia hata majumbani kusaka mmoja baada ya mwingine ambao hawajapata chanjo. Kwenye halmashauri zenu shirikisheni pia viongozi wa mila, viongozi wa dini, viongozi wa vijiji, kwa maana wenye viti wa vijiji na watendaji wa vijiji, wenye viti wa vitongoji. Shirikisheni pia wale wanaita malegwanani na alegwanani. Wote hawa wana umuhimu mkubwa. Watendaji wa kata, madiwani, maafisa tarafa, kamati za usalama za wilaya, zote zishiriki vyema chini ya waheshimiwa wakuu wa wilaya. Ni wajibu.

0: wetu sisi viongozi na watendaji wote, mimi wewe, ni wajibu kuhakikisha kwamba zoezi hili linatekelezwa vizuri. Thamani ya hii fedha ya bilioni 1.4 ambayo inakwenda kutumika kwenye kuratibu ili zoezi ionekane kwa sisi kufanikisha kuchanja watoto wote waliolengwa hata zaidi ya pale.
1: Msikilizaji wa TBC Taifa, ikiwa ndo kwanza unaungana nami, hii ni tabibu.com, afya ni maarifa, na leo tunaangazia kampeni ya kitaifa ya ugonjwa wa polio kuelekea uzinduzi wake tarehe 27 Agosti mwaka huu, inayolenga kuwapa chanjo watoto walio chini ya umri wa miaka 10. Na sasa, kabla sija kuletea ujumbe wa kampeni, turudi kwenye sauti tulioisikia mwanzoni, kwa sababu wakati mwingine takwimu zinaeleza tatizo, lakini binadamu hutusaidia kulihisi.
2: Mimi ulemavu huu nilipata 2007. Jinsi ambavyo nilianza kuumwa mpaka kufikia hapa, niliamka tu asubuhi nikawa nahisi kama kichomi kwenye nyonga hapa kwenye mguu wa kushoto. Lakini ilikuwa sio sana. Hiyo siku nikashinda tu vizuri. Kesho yake ndivyo amka kwenda shule asubuhi, nikawa sasa najisikia maumivu zaidi. Hata ule uwezo wa kutembea peke yangu nikawa kama nashindwa. Kwao nikatafuta tu kafimbo, nikatembelea kawaida tu kama maumivu. Nikaenda shule, ndivyo rudi, nikawa nahisi homa, lakini nikashinda hivyo nacheza tu. Kesho yake ndivyo amka asubuhi, sikuweza kuamka. Maana nilikuwa nahisi homa kali sana. Kwao akanibeba akanipeleka hospitali Butimba. Pale hospitali nikakaa kama wiki mbili. Nikipimwa na homa ila hauonekani ugonjwa unaonisumbua. Nikatolewa pale Butimba wakanipeleka Seketule. Seketule tena nimekaa kama wiki mbili. Baada ya kuwa nimetolewa Seketule tena nikapelekwa Bugando nikafanyiwa vipimo. Baada ya kufanyiwa vipimo nikaambiwa kuwa na polio. Kwa tayari huu mguu kawa umeshajikunja na huu mguu mmoja umenyooka tu. Lakini hii shida ya ulemavu imenisababisha kutokufikia baadhi ya vitu ambavyo nilihitaji kuvipata.
1: Hatutaki kusubiri mtoto mwingine awe sehemu ya ushuhuda kama huu.
3: Polio ni ugonjwa hatari unaotokana na kirusi cha polio kinachosababisha kupoza ghafla kwa viungo vya mwili, hususan mikono na miguu, au hata kupoteza maisha. Ugonjwa huu hauna tiba, lakini unazuilika kwa chanjo. Wizara ya Afya kwa kushirikiana na ofisi ya Waziri Mkuu TAMISEMI imeandaa kampeni ya utoaji wa chanjo ya polio ya matone ili kuimarisha kinga mwili kwa watoto wetu dhidi ya virusi vya polio. Hata hivyo, kwa sasa hakuna mlipuko wa ugonjwa wa polio nchini Tanzania. Kampeni inafanyika kuanzia tarehe 27 hadi 30 Agosti 2026 kuanzia saa 1:30 asubuhi. Wakati wa kampeni, chanjo hii inatolewa bila malipo kupitia vituo vyote vya kutolea huduma za afya, nyumba kwa nyumba, shuleni, nyumba za ibada, sokoni na maeneo mengine yenye mikusanyiko ya watu. Walengwa chanjo hii ni watoto wote wenye umri chini ya miaka 10. Hata kama mtoto wako tayari alishapata au kukamilisha chanjo ya polio kliniki ama alishiriki kampeni zilizopita, bado anapaswa kupata chanjo hii wakati huu wa kampeni. Mhakikishie mtoto wako afya bora, linda ndoto zake, mpe nafasi ya kukua akiwa salama. Kwa taarifa, elimu au ushauri, tafadhali piga simu nambari 199 bila malipo. Ujumbe huo unaletwa kwako na Wizara ya Afya kupitia mpango wa taifa wa chanjo na sehemu ya elimu ya afya kwa umma kwa kushirikiana na wadau wa chanjo.
1: Bila shaka msikilizaji umesikia ujumbe huo, lakini nyuma ya maneno haya kuna mtoto halisi, mtoto mwenye ndoto, mtoto anayependa kucheza, mtoto anayesubiri kwenda shule, mtoto ambaye kesho yake bado haijaandikwa. Na ndio maana kinga ni muhimu. Kuanzia Agosti 27 hadi 30, kampeni hii itawafikia watoto walio chini ya miaka 10 katika mikoa 8. Na kama mtoto wako yuko katika kundi hili, usimwache nyuma. Kuna mambo tunayathamini zaidi baada ya kuyapoteza, lakini kwa afya ya mtoto hatupaswi kusubiri kupoteza ndipo tujue thamani ya kinga. Polio inaweza kuacha alama ya maisha, lakini kinga ipo, taarifa zipo, wataalamu wapo, na sasa kampeni ipo. Agosti 27 hadi 30. Ikiwa mtoto wako ana chini ya miaka 10, mpeleke akachanjwe, kwa sababu matone machache yanaweza kulinda maisha. Kumkinga mtoto leo ni kuulinda ujao. Mimi ni Sabina Crispin na Bigambo. Asante kwa kuwa nami katika tabibu.com, afya ni maarifa, kipindi kinachokujengea uelewa kuhusu afya yako, afya ya familia yako na afya ya jamii. Hadi wakati mwingine, kwa heri.
4: Yeah. Oh.

0: sauti ya kilio cha mtoto anayeisalimia dunia. Mtoto ambaye hawazi chochote kilicho mbele yake zaidi ya kukabiliana na mazingira ya muda huo. Pengine malaika huyu hushangaa, kwa nini nimetolewa tumboni mwa mama? Mbona palinifaa zaidi ya hapa nilipo? Hata hivyo, mama aliyembeba miezi 9 tumboni anajua zaidi yake. Humpa mwongozo toka kunyonya ziwa la mama, kuanza vyakula laini na hatimaye vya kawaida. Tangu kujitikisa, kugeuka huku na kule, kutambaa, kusimama, kutembea na hata kukimbia. Haijalishi mama atapitia changamoto zipi, kwa muktadha huu mzazi au wazazi, kamwe kumtelekeza mtoto huwa ni uamuzi wa mwisho.
1: Sisi tabia zake alikuwa sababu alikuwa na mimba yangu, nikasema nikae naye kuonesha upendo kwa mtoto.
0: Ataibua changamoto zilizopo kwenye malezi ili kuziondoa, kumfikisha mtoto salama kwenye ukuaji wake.
2: Tabia yake nimesema kwamba mtoto lazima alelewe na fimbo, mtoe ujinga ule aliyokuwa nao. Wazazi ndio tunapashwa kabisa kuolewa kiwa chaga. Bana sema samaki mkunje akiwa mbichi. Hawa wazazi wa sasa hivi kwa kweli kuna kuwaga na mgawanyiko. Aidha mtoto ataegemea kwa mama sana. Unajua kina mama wana huruma sana. Na huruma sio malezi. Huruma ikizidi sana kwa mama, unaweza leo hali chakula hapo kwa vile amefanya hivi na hivi, hai kwa kumpa adhabu fulani. Lakini mama kidogo anaweza kumpenyezea chakula hivi au nini, akaona kama kumbe baba ndio mkali.
0: Wakati mwingine mzazi hushauriana na wazazi wenzie namna bora ya kumlea mtoto huyo ili alifai taifa.
3: Unajua watoto na wao kama sisi wanapenda kusifiwa, wanapenda sifa sifa hivi. Ndio maana mtoto kimuita princess, kimuita sijui prince, anafurahi akiitwa majina hayo. Kwa hiyo sio kuitwa prince na princess ndio inamfanya ajisikie vizuri, lakini inakuwa imemjenga ile confidence. Kwa nini tusitumie nafasi hiyo kuwaita wao majina ambayo sisi tunatamani vile watoto wetu wawe?
0: Na ushirikiano huu ni kwa sababu ya kutegemeana.

0: Alhamisi ya Julai 30 mwaka 2026, Rais wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan alikutana na vyama vya siasa katika Ikulu ya Magogoni jijini Dar es Salaam.
1: Tayari tunataka kuunda tume ya maridhiano ili kuharakisha mwenendo wa katiba au swala la marekebisho ya katiba. Kwa wakati hawa wanaendelea na investigation, kwa sababu mambo hayahusiani, hawa wa reconciliation na wenyewe tutawatangaza na wenyewe waanze kazi ili tuanze kushughulikia masuala ya katiba.
0: Naam, tunategemeana katika kumlea mtoto Tanzania, kuridhiana njia bora ya kumlea ndio kutimiza hitaji muhimu la katiba mpya. Maoni ya kila Mtanzania yanahitajika ili kuijenga Tanzania bora. Mfano, mwenyekiti wa ngome ya vijana taifa ya ACT Abdul Nondo anayesema tume tarajiwa iguse maridhiano kwa kila kundi.
2: Maridhiano yawe ya wananchi, maridhiano yawe ya vyama vya upinzani, maridhiano yawe ya viongozi wa dini, maridhiano yao ya asasi za kiraia, maridhiano ya kinchi, maridhiano ya kijamii.
0: Maridhiano hili lilionwa hata na wananchi wa kawaida waliopongeza hatua ya kwanza baada ya Rais Dr. Samia Suluhu Hassan kuapishwa.
3: Mheshimiwa Rais baada ya kuapishwa aliona kuna haja ya kukaa mezani na kuongea na wadau wa vyama vya siasa na wadau wengine kuweka maridhiano kwa ajili ya kuweka hali ya utulivu katika nchi yetu.
4: Naamini kazi hii itachangia katika kuendelea kuliponya taifa letu ili tuweze kurudi katika misingi yetu kama Watanzania.
5: Sisi tulitoka kwenye vita vya Uganda 79, sisi tuliviona na tulijua asali yake na matatizo ilikuwa tunayaona. Sisi ilikuwa tunakaa kwenye andaki tunajificha, lakini kwa sasa vijana wetu waliozaliwa hawajui.
6: Maridhiano yafanyike pia bara.
0: Kama hivi ndivyo, ujumbe wangu kwako Mtanzania mwenzangu, shime, turidhiane ili katiba mpya iwe uhalisia. Kuketi meza moja ndio kupata katiba bora, isiyo na hasira na ya mwananchi mwenyewe. Mchambuzi wa siasa za Afrika Majid Mjengwa anasema kusiwe na kundi linalojipiga kifua kuwa bila wenyewe kujumuishwa basi hakuna katiba.
7: Kwa hiyo kuna makundi ya wakulima, wafugaji, sijui watu gani, hao wote anasema Robert Dahl wanatakiwa maoni yao yahusishwe kwenye utengenezaji wa katiba.
0: Kutoka kwangu Sabina Mpelo kuja kwako Mtanzania unayenisikia sasa, tumia wimbo wa Mkubwa na Wanaye ambao uliwakusanya wasanii wa singeli akiwemo Easyman. Maneno haya ya kufikie, tukumbuke tulikotoka, kama tulimshinda nduli Idi Amin na Tanzania ikawa moja. Je, tunashindwaje kuupeleka umoja huu kwenye kuondoa malumbano tupate katiba mpya?

0: kama mama Samia.
1: Hakuna. Watu wanaweza wasielewe kwa sababu mziki huu hauchezi. Miaka mingi uwekezaji kwenye michezo haukuonekana kama unatija. Daktari Samia kawekeza, na sio tukawekeza, kahakikisha pia yeye mwenyewe anakuwa ni mhamasishaji na mchezaji namba moja kwa kutoa motisha kwa kila aina ya mchezo. Na kwa taarifa wa Tanzania niwaambie tu, hakuna jambo ambalo Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan alipelekewa linalohusu sekta ya michezo akasema hili liacheni.
2: Michezo ni nyenzo muhimu inayochangia maendeleo ya jamii na taifa kwa ujumla. Bali na kuwa burudani, michezo ina nafasi kubwa katika kuhamasisha amani, kujenga umoja na kuimarisha umoja wa kitaifa. Kupitia michezo, watu kutoka makundi mbalimbali hukutana na kushirikiana kwa lengo la kufikia mafanikio ya pamoja. Michezo huunganisha watu bila kujali tofauti zao za kikabila, dini, kisiasa au kijamii. Washiriki, mashabiki hujiona kuwa sehemu ya familia moja yenye lengo la kusherehekea vipaji na ushindani wa haki. Hali hii hujenga uelewano na kupunguza migawanyiko inayoweza kuathiri amani ya jamii. Na hapa tunaye King Kibaden Mputa, mchezaji wa zamani wa klabu ya Kundu Msimbazi Simba, akieleza nafasi ya michezo katika kuhamasisha amani na kuimarisha umoja wa kitaifa.
3: Nafasi ya michezo nasema ni kubwa, na ukubwa wake unakuja ni kwamba hata tunapoanza ile michezo yenyewe tunaanza tunamwita michezo, unaitikia furaha. Maana si vita wala sio nini hii. Sio jambo lingine la kugombana. Sasa kama utatokea ugomvi ni swala lingine. Lakini hasa mnaanza wenyewe kwa wenyewe, mtakuja nchi na nchi, na ile michezo yenyewe inavyopangwa inasimamia kitu cha aina moja, kwamba mpira unavyochezwa popote tukapoenda duniani una chama chake kinachosimamia, sheria zipo, kila kitu. Kwa hiyo bila michezo, wakati mwingine ukiwa kiwanjani wewe mwenyewe ukiona unacheza, ukiona watu wamekuzunguka wanapofurahi, inakupa nini nzuri sana.
2: Sasa hii michezo inasaidiaje katika kuimarisha umoja wa kitaifa miongoni mwa watu wa makabila, dini au maeneo tofauti?
3: Kwa sababu mchezo yenyewe maana inasema ni furaha. Kwa hiyo mnapocheza unajua mapa furaha, hakuna tena matatizo yoyote, kwamba maana hata mchezo wa ngumi sio wanapigana. Lakini akipigwa mtu akimpiga mwenzio watu wanafurahia, wanapiga. Utakuta kwenye michezo nyimbo za taifa zinapigwa taifa kwa taifa. Kwa hiyo ni mimi kwa mtazamo wangu naona ni kwamba upo umuhimu wa kusimamia michezo sawa sawa. Ukitizama kwa ufupi tu, kwa mfano hapa Tanzania nyumbani kuna katika michezo kuna vilabu vyetu Simba na Yanga. Sasa imekuwa yani wote ni mchezo wa mpira, lakini utakuta kwamba wote wanapokuwepo kwenye nini kwenye michezo wanasahau zile tofauti zao.
2: Mchango wa michezo katika kuhamasisha amani na kuimarisha umoja wa kitaifa hauwezi kupuuzwa. Ni wajibu wa serikali, taasisi za elimu, wadau wa michezo na jamii kwa ujumla kuendelea kuwekeza katika sekta hii ili kujenga taifa lenye umoja, amani na maendeleo endelevu. Mimi ni Songa Leo Mkano.

Msikilizaji wa TBC Taifa, karibu katika kipindi cha uhusiano, kipindi ambacho tunazungumzia mambo mbalimbali kuhusu mahusiano yetu, lakini pia changamoto ambazo tunakabiliana nazo katika mahusiano na nini tufanye ili kuweka

watoto wengi wamekuwa ni watoto wanaoishi katika mazingira magumu kutokana na wanandoa kutokuwa wastahimilivu, kutoelewana na kutosikilizana pia. Na katika kipindi chetu kama kawaida tunakuwa na sehemu ya kwanza ambayo tunakuwa na mtaalamu ambaye anazungumzia masuala mbalimbali ya mahusiano, na leo tutakuwa na Milton Tunge. Na sehemu ya pili ya kipindi hiki tutakuwa na mtaalamu ama daktari kuzungumzia magonjwa mbalimbali ambayo tunakabiliana nayo katika mahusiano. Katika sehemu yetu ya kwanza ya kipindi chetu, mada yetu inasema, je, ni sahihi kufanya ziara ya kushtukiza anakoishi mwenzi wako? Ni sahihi kufanya ziara ya kushtukiza anakoishi mwenzi wako? Naamini kitendawili hiki atatutatulia mtaalamu wetu ambaye tunaye hii leo, Milton Tunge. Mimi ni Betty Tesha. Awali yote tunapata burudani, halafu nitarejea.

0: hiyo ambayo imefungua kipindi chetu cha uhusiano, moja kwa moja tunaenda kwenye mada yetu. Na mada yetu inasema, je, ni sahihi kufanya ziara ya kushtukiza kwa mwenzi wako ambaye anafanya kazi aidha mkoa mwingine ama wilaya nyingine? Ni sahihi kufanya ziara ya kushtukiza kwa mwenzi wako? Ndicho tutakachokijadili hii leo, na tayari Milton Tunge yuko hapa. Milton, habari za kwako?
1: Salamu kabisa, habari za hapa studio?
0: Nzuri kabisa, karibu katika kipindi cha uhusiano.
1: Nashukuru sana, tumekuja hapa kwa ajili ya kusogezana mahala fulani.
0: Hakika ni sahihi mwanandoa ama mpenzi wako kufanya ziara kushtukiza nyumbani kwako?
1: Ni sahihi kabisa, kwa sababu unapoamua kuanzisha mahusiano na mtu ya kudumu, basi huyo amekuwa sehemu ya maisha yako. Lazima umpe uhuru wa wewe kwamba ni sehemu ya maisha yako. Nasema kwamba mahusiano unapoanzisha lazima ni safari. Safari ambayo inahitaji kufahamiana, kupeana nafasi ya kuweza kujuana zaidi. Kwa hiyo mwenza anapokuwa au mmeo, mkeo, ana basi huyo ni mshirika wako. Ana haki ya kufika mahala unapoishi, ana haki ya kujua, kukuhoji jambo lolote ambalo anaona lina maana. Kwa hiyo watu wengi sana wanaekana mipaka. Mipaka ipo tu kwenye swala la kutembeleana, hata kwenye swala la mawasiliano au kufahamiana zaidi. Hata kufahamu kazi yake, mishahara yake, si kosa. Na watu wengi wanaweka mipaka tu, unafanya kazi sehemu fulani, unataka kujua ufanyaje? Hapana. Lakini kwa sababu mada yetu ni kwamba ni zawadi kuchukiza, basi inawezekana na itaitwa tukaiunganisha tu kwa baadaye kuiongelea kwa namna fulani kwamba kuna faida kubwa sana kuliko hasara kufanya ziara ya kushtukiza kwa mtu unayenaye kwa mahusiano. Kwa sababu unapoanzisha mahusiano, basi umeamua kuanzisha na mtu mmoja ambaye kwa ajili ya kesho yako. Na kipimo cha namba moja ya kwamba huyo mtu tunayokesha naye ni kukuruhusu kufika mahala anapoishi, kufahamu mazingira yake. Kufahamu mazingira yake ni kujipima kwamba huyu mtu anaishi maisha gani, ni nini ni mshauri kwenye maisha yake, na nini anatakiwa asifanye. Kwa sababu unapofika anapoishi, anasema labda anaishi nyumba ya Kiswahili, na unamwambia usio maisha unaoishi Kiswahili sio mazuri. Hata kama upafahamu, utamshauri nini kwenye maisha yake? Ndani pwake kumekaa vibaya, utamshauri nini? Kwa nini aongeze nini, apunguze nini, asifanye nini? Kwa hiyo kufahamu kwake inakupa nafasi ya wewe kufahamu huruka zake binafsi, usafi wake binafsi, vitu anavyovipendelea, na namna ya kuweza kumshauri kwenye maisha yake. Kama hauwezi, mnakutana kila siku tu hoteli, mnakutana lodge, mnakutana mtaani, hauwezi ukafahamu maisha yake binafsi yako nyumbani kwake. Anaishije, mtaa gani, kwa mazingira gani? Kwa kupata changamoto pia, anaweza akaugua. Hata umpati kwenye simu, utafikaje kwake? Nani utampigia simu? Kwa sababu upafahamu kwake, na mwisho wa siku umepata changamoto au umepata changamoto wewe, nani utaanzia wapi? Kwa hiyo ukiona kwamba unafichwa kwanza kwake, unafichwa taarifa zake, jua hana ndoto na wewe, ana ndoto mtu mwingine. Kipimo cha kwanza cha mtu ambaye anakupenda au mnandoto naye, lazima kueleze maisha yake binafsi, familia yake, kazi yake, mahali anapokaa, ili upafahamu na upafahamu mengi kuhusu yeye, na ujue utakiwa kuishi naye kwa namna ipi na kipi ambacho utakiwa kufanya kwa sababu ya aina ya maisha anayoishi. Unaweza ukakuta labda unaishi na maisha makubwa sana, kumbe ana maisha ya kawaida sana. Kwa hiyo wewe unatazama kwa namna anavyoonekana kazini kwake, lakini sio hivyo. Hiyo ukifika nyumbani kwake inakupata swira kwamba huyu ni mwanamume au mwanamke wa aina gani. Je, vitu alivyomiliki ndani humo ni vya aina vya kiwango chake cha biashara au cha kitu anachokifanya, au kuna mtu anafanya sponsor? Naona na wakati mwingine ukizuia kwenda kwake, maana yake kuna mtu anaendaga pale, wako wengi. Naona, na kama utaendaga, basi ndio utapata nafasi ya kwenda, basi jua kwamba inawezekana mnapangwa, kwa sababu umeshapafahamu lazima utakuwa unahudhuria mara kwa mara. Changamoto kubwa ya watu wengi sasa, hawana nauli. Wanawake wengi wanahusiana na wanaume ambao wanategemea watumiwe nauli. Hauwezi kufahamu maisha halisi ya kumhoji mwanaume kwa mabaya yake, yule ambaye anakuhudumia kila kitu. Unapataje nguvu ya kumhoji mwanaume kwamba kwa nini jana kwa nini sije leo? Anakwambia njoo Jumamosi. Unamwambiaje kwamba anakwambia sina nauli? Kwa sababu anakupangia muda wa kwenda. Anakupangia nini, ulini uende na lini uondoke. Kwa hiyo huwezi kufahamu mengi, kwa sababu muda unaoenda ameshakuwa msafi, amejisafisha na ameweka mambo yake sawa. Kwa hiyo hakikisha unapoanzisha mahusiano ya masafa au ya mbali, unajimudu kwenye swala la nauli, ili uishi maisha ya amani. Ukitegemea yeye ndo akudatibie nauli, chakula cha njiani na kurudi kwako, basi tarajia kutafuta msaidizi, atakuwa na msaidizi wako, ama kwenda kwa nafasi yake na utaka yeye, au kwa wakati na utaka yeye. Kwa hiyo ni ngumu sana kufahamu. Mwisho wa siku utaonekana na mzigo tu kwenye maisha yake, utakuja unaachwa. Kwa hiyo hakikisha kwamba kwenda kwa mwenza wako ni sahihi. Je, unaenda kwa nauli yako? Kama kwa nauli yako unaweza kaenda ukayaona mambo mengi. Kama unategemea yeye ndio akutumia nauli, huwezi ukabaini chochote. Huwezi ukabaini maisha yake kabisa ambayo yako nje ya wewe usipokuwepo nyumbani kwake. Kuna wakati unaweza kwenda nyumbani kwake kushtukizwa kukuta kuna nguo za mwanaume humo ndani, kuna nguo za kike humo ndani, au kukuta tu maisha anayoishi ni mchafu sana. Lakini ukienda kwake huwa anafanya usafi. Kwa hiyo unamwambia maisha unayoishi sio, kwa sababu mimi uwepo wangu sikufanya ubadilishe maisha, nataka uishi maisha yako halisi. Yawezekana mnywaji wa pombe, unaenda kwa kushtukiza, unamkuta na kunywa pombe. Kumbe ilikuwa unakwambia sio mlevi wewe. Mwenye kwa kushtukiza ukuta kuna watoto, kumbe na watoto wamekuja kumtembelea pale. Hajawahi kukuambia. Kwa hiyo zile za kushtukiza ni nzuri sana. Zinakupa kufungua akili na kumfahamu mtu huyo zaidi kuliko unapokuwa unategemea akupe ratiba maalum ya kuonana naye. Kupewa ratiba kuonana naye kuna vitu vingi sana unaweza kuvifahamu. Unaweza kaenda zile kushtukiza ukuta kuna mwanamke ndani, kuna mwanaume ndani. Inawezekana kuna mwingine ukaenda kwa ukuta ametoa na mtoto kabisa, kumbe na ndoa yake. Ndoa yake iko mkoa. Mwanamke wake amekuja kumtembelea, wewe unajua kwamba huyu hana ndoa, unaenda kumtembelea unakuta mtu hapa na familia yake anakuja likizo. Ndio maana kwa kupokelea simu. Au huyo mwanamke ameenda kwa kukutana na mwanaume. Kwa hiyo hizi zile za kushitukiza zinaumiza wakati mwingine, utakuta uhalisia wa jambo ambalo itakuumiza, lakini vitakupa fundisho na kukuambia kwamba hapo ulikuwa unapoteza muda, itakufanya ufanye maamuzi sahihi. Unaona? Ukiona kwamba umeenda zile za kushitukiza pia ukanuniwa, akakosa amani, akakufukuza, jua kwamba huyo ana mambo yake mengi ambayo maovu. Kwa sababu mwanaume au mwanamke utakapoenda kwa ajili ya kushtukiza anakufurahia kwanza kukuona, kukufurahia kufika kwako. Naona hawezi kukuuliza kwa nini umekuja. Kwa sababu anajua wewe ni mpenzi wake, wewe ni mume wake, wewe ni mke wake. Kwa sababu hawezi kukununa. Ukiona amenuna na anakosa amani, changamoto. Kingine hicho hapa, unapoenda kwa mwenza wako, umeenda kukaa siku mbili labda, ukaona mchana anakuwa hakai nyumbani. Anyway, hatengi muda kwa ajili yako, anajitenga tu. Anakuja tu pale anakula au anafanya hiki, mnafanya tena ndoa anaondoka. Jua kwamba wewe hufurahi uwepo wako. Kwa sababu anaenda kupata furaha nyingine labda kwa marafiki zake kwa huko, anarudi usiku, anarudi jioni sana, au anaenda kwa mwanamke mwingine anashinda kule. Naona. Kwa hiyo hiyo moja wapo ya kipimo cha kwamba wewe mtu anifurahi unakapoenda kwake, hana muda na wewe, yuko busy. Sio kama labda yuko sawa kama akienda kazini sawa, kwamba mimi na kazini asubuhi na jioni. Lakini kama hana labda kwamba yuko ofu au Jumamosi ambapo aendi kazini, lakini anakuwa yuko busy kiasi kwamba hapati muda na wewe, kwamba jua kwamba wewe unaenda tu pale kwa sababu tu ya uhitaji wako, sio sababu anakupenda, kwa sababu lazima kutengea muda. Haya ni mambo ambayo tukio yapime sana kabla hujaingia kwenye mahusiano au upo kwenye mahusiano hayo. Lazima unakapofika kwake hatenge muda kwa ajili yako, mkae pamoja. Kama ataenda mahala atakuaga na ataenda kuwahi kurudi. Mgeni unaenda kumtembelea mwanaume wako, anatoka saa 3 asubuhi na rudi saa 6 usiku. Kwa hiyo saa usiku huna cha kumhoji, huna cha kuongea, kwa sababu ukisema muongee kesho, mtu anataka kulala, mtaongea nini maisha yenu ya kesho? Kesho yake asubuhi unataka kuondoka. Kwa hiyo unaenda uondoke na jambo lolote jema ambalo umeongea, unarudi kina kama ulivyo mkavu. Na ukipigia simu tuongee kwenye simu, ambia siwezi kuongea kwenye simu, utakuja tuongee. Kwa hiyo kila siku unapoenda hampati nafasi ya kuongea kwa sababu yuko busy. Kwa hiyo unapoteza muda. Kwa hiyo ziada za kushtukiza zinakupa mafunuo zaidi na uhalisia wa mtu huyo kuliko kuendelea kuamini unachoambiwa kwenye simu au kwenye mawasiliano ya kawaida kutana loji.
0: Pamoja na haya ambayo umesema yanakupa ufunuo na kumfahamu mtu zaidi, kuna wengine wanasema kabisa mimi siwezi kwenda kwa mpenzi wangu ama kwa mke wangu ama kwa mume wangu bila kutoa taarifa, kwa sababu nisipotoa taarifa kuna vitu nitakutana navyo vitanifanya mahusiano yetu yatavunjika, na mimi sitaki mahusiano yavunjike. Sasa hao watu wa namna hii wako sahihi kweli?
1: Ni hofu ambayo watu wanaishi nayo, ambayo wanahisi kwamba inawasaidia, lakini inawasaidia kitu. Hakuna kitu kibaya kama hofu ya kujua ukweli. Mtu anayeogopa ukweli ni mtu mbaya sana, kwa sababu ataishi maisha ya unafiki. Na maisha ya unafiki huwa yanaishia pabaya sana. Asilimia kubwa ya watu ambao wanaishi kwenye hofu hiyo huwa wanaishia pabaya. Wanakuja kubaini vitu vizito ambavyo vinawafanya wafe na magonjwa ya moyo, kwa sababu wao hawakutarajia. Kwa mfano, unaweza kuhofia kwamba mwanamume wangu yuko hivi, kumbe mwanamume wako ni shoga. Unaweza kubaini kwamba mwanamume wako ni shoga huko naye kwenye ndoa. Unaona? Unaweza kujua ukoje kubaini mwanamke wako ni msagaji baadaye, kwa sababu uliogopa hayo mambo. Hofu inakuja kuleta magumu kuliko unavyofikiria. Na wengine sana kusahau kushikia na simu. Simu inaleta imani sana. Ukishikia simu ya mpenzi wako kwa iko safi, na wewe ukishika simu ya mpenzi wako ikawa safi, hata wewe kama ulikuwa na mambo ya kijinga unaogopa kwamba kama mwenzako ni msafi kiasi hiki, mimi naweza nikafanya. Kutoshikia na simu, kila mtu akishika simu mwenzake anaiomba, inatengeneza hofu, hata kama jambaya halifanyiki. sababu unaweza kwa nini anang'ania simu yake. Kwa hiyo nikimwomba simu yake lazima ashikwa na muda mrefu afutafute vitu. Kwa sababu anaona kwamba kuna jambo ambalo limefichwa ndani mwake. Hata kama halipo. Naona. Kwa hiyo hofu ni mbaya sana, inatengeneza maswali ambayo hayana majibu. Mwisho wa siku hayo maswali yakija kujulikana kwamba yalikuwa yako sahihi, ndipo sasa magonjwa, ugomvi, migogoro. Sasa unakuta sasa mshazaa watoto wanne, umebaini kwamba mtoto kumbe ana mke mwingine, umebaini kwamba kumbe alikuwa mume wa mtu. Kwa hiyo unaita visasi na vita mtu sio za msingi, kwa sababu ukutaka wewe kuifanya ufahamu ukweli. Ili ngao ukweli ungekuumiza mapema, usingefika hapo ulipofika.
0: Sasa pengine sasa ungeshauri nini wafanye sasa mwanamke na mwanaume pale ambapo wanaishi na mwenzi wake mbali, huyu anaishi mkoa mwingine, wilaya nyingine, ili kuepusha haya ambayo tunayazungumza, sintofahamu hizi za kuzuiwa kwenda kuona, kumtembelea mpaka utoe taarifa, amri kama hizi. Na huyu mtu pengine labda yuko kwenye mahusiano tayari, ama ndio kwanza anaanza kuingia kwenye mahusiano, kitu gani sasa afanye kuepusha changamoto kubwa za mbeleni?
1: Cha kwanza kama mpo kwenye ndoa, tafakarini yupi, kama ni watumishi wa umma au watumishi wa taasisi ambazo zipo mazingira hayo yote. Kwa mfano kama ni mtumishi wa umma, maana yake uhamisho upo, hameni mkae pamoja. Hakuna kusema kwamba tu ukikaa wewe Mtwara mwingine akakaa Dar es Salaam, maana yake mnalipa kodi sehemu mbili, gharama inakuwa kubwa sana uendeshaji wa maisha ya ndoa yenu kuliko mkiwa pamoja, kwa sababu unatamani wewe ule kule ulipe kodi, ulipe umeme, na huko naye analipa umeme na analipa kodi. Kwa hiyo hakuna mnachosave zaidi ya gharama tu kubwa mnayoingia. Kwa hiyo mmoja hame amfuate mwenzake. Kwa mfano wakati mwingine labda kuna kuta za uhamisho na kuwa shida, kwa sababu labda mmoja afanya taasisi ambayo haipo sehemu hiyo ya mkoa. Kwa mfano labda mtu anafanya kazi bandari, uko Shinyanga, kwa hiyo Shinyanga mna bandari, lazima sasa uangalie yupi ambaye mazingira yake ya kazi hayampi uhamisho, umsogee kuliko, kwa sababu msigangane. Kuna watu wamegangana kwa sababu mimi eti ni afisa sehemu fulani ambapo siwezi kuacha nafasi hii na marupurupu nikamfuata mwanamke au mwanaume ambapo haiyo nafasi, nikienda kwenda kuwa mtu wa kawaida au nakuwa tu staff wa kawaida. Changamoto imekuwa hivyo, maslahi pia imekuwa changamoto sana, mtu hataki kuhama kwa sababu ya cheo alichonacho. Huku ni mkuu wa shule, sasa anasema kwamba nikihama nikienda Mtwara nitakuwa mwalimu wa kawaida, kwa maana yake sitopata nafasi ya hizi stahiki zingine. Kwa hiyo sana baki huko kwa sababu analinda cheo na maslahi yake, anasahau ndoa. Na ndio maana watoto wengi sasa hivi wanaelewa na mama tu, baba anakuja kuona tulikizo hapa siku moja. Kwa hiyo ndio maana hata akija kupata maisha yao haona upendo na baba, kwa sababu hawakuona upendo. Mama tu alikuwa anaenda kuconceive kupata mimba, anarudi kulea mimba Mtwara, anajifungua, anapigiwa simu mpenzi kwamba nimejifungua mtoto, mwita junior, imeisha. Hakuna ushiriki wa baba kwenye malezi. Baba alikuwa anatafuta pesa. Ametafuta pesa, amejenga jumba ndio, lakini mtoto sasa hawatakuja kuishi kwenye jumba, kwa sababu kila mtoto anapokuwa anaenda kufanya maisha yake. Kwa hiyo wana watu wengi wanasema kwamba ukihesabu siku walikutana kimwili, wana ndoa wengi, unaweza kuhesabu. Kwa sababu wana ndoa na miaka 10, lakini kukaa kabisa kiasilia ni miezi miwili tu katika ndoa yao. Kwa hiyo sio ndoa sasa hiyo. Ndio maana sasa mungu siku hizi kwenye maagano ya kibiblia sema kwamba kifo ndio kifanyaje? Kitutenganisha. Lakini sasa hivi sio kifo tena kinatutenganisha. Ni kazi, maslahi na ubinafsi. Watenganisha ndoa kabla ya kifo. Kwa ndoa sasa hivi nyingi zimekufa kabla ya nini? Ya kifo. Kwamba watu wametenganishwa kwa sababu ya maslahi na ubinafsi, majukumu na vitu vingine. Kwa hiyo sasa imekuwa kama sehemu ya kwenda kuzaa, kama vile tu ni single mother, anaenda kubeba mimba ya mwanamume mwingine, anaenda kuja kulea mwenyewe. Kwa hiyo hii inatakiwa watu wachukue uhamisho, waishi pamoja, kwa sababu ndoa ni ushirika. Kwamba hata maandiko yanasema kwamba watumwa wako watakuwa watumwa wangu, watu wako watakuwa watu wangu. Kwa hiyo popote ulipo na mimi nitakuwepo. Fanyeni hivyo. Kama kuna mahusiano labda ni sio mbali sana, basi hakikisha kila weekend mnaonana, mnatembeleana kwa mara ili kuhakikisha kwamba mnatengeneza uhusiano mzuri. Kwa mfano mama anafanya kazi Morogoro, ni rahisi sana kuja Dar es Salaam, unaona, kwa sababu na watu wengine wanafanya kazi labda ambazo lazimisha Jumamosi anakuwa ofu, anarudi Jumatatu kazini. Kwa hiyo tengenezeni mazingira. Pia usianishe mahusiano ya mbali kama huwezi kuyamudu. Kuna watu wanaanisha mahusiano Mtwara lakini hata nauli hana. Kigoma huna nauli. Ukijifikiria aina yako ya kazi, unafanya kazi mpaka Jumapili. Kwa hiyo mpaka Jumamosi, Jumapili uweze kusema uende Kigoma na kurudi. Unaona? Kwa hiyo saanzia angalia mahusiano unaanzisha, unaweza kuyamudu? Umbali huo, una nauli, una muda, kwa sababu yana gharama yake. Kama unaona kwamba gharama haipo, basi yaepuke, kwa sababu yasiyokuletea shida sana. Usilazimishe mahusiano ya masafa, yatakutesa sana, kwa sababu mwisho wa siku utaishia njiani, utatumia gharama kubwa, utaona kwamba hiyo gharama zinatumika nyingi, bora tu uachane. Kwa hiyo utakuwa umepoteza pesa na muda wako.
0: Sasa ikitokea, kwa kumalizia tu, ikitokea kwamba mwenzio ambaye tayari mmekubaliana kuwa na mahusiano na anakuzuia kufika kwake bila yeye mwenyewe kukutaarifu au kukupa ruhusa, au anakuzuia kabisa, anakwambia tutakutana mimi nitakapokuwa na kuhitaji. Mtu kama huyu, kwa yule ambaye yuko kwenye mahusiano ya aina hiyo, unamshauri vipi?
1: Hamna mahusiano hapo. Hamna mipaka ya hivyo. Huyo tu ni mwanaume ambaye ana mahusiano mengine au mwanamke ana mahusiano mengine ambayo wewe upo tu kwa sababu tu ya vitu anaye na utamani yeye. Achilia mahusiano hayo, hata kufikisha mahali popote, kwa sababu anapowekewa mipaka hiyo, hata ndani ya ndoa mipaka hiyo itaendelea kuwepo, kwamba usishike hivyo, usifanye hiki na hiki, kwa sababu ameshakutengeneza mazingira ya kukuwekea mipaka. Maana yake hata huko ndani ya ndoa utawekewa mipaka zaidi mikubwa, na hautakuwa na amani nayo, kwa sababu kwa namna uliyowekewa misingi mibaya. Kwa hiyo ukiona unaambiwa kwamba mimi mpaka nitakapokutafuta, kuna wengine nakwambia usinipigie simu siku mbili tatu hizi nitakuwa busy. Kwa hiyo busy kwa namna ipi? Kwamba yani huwezi ukashika simu, hata kibosi wako akipigia simu upokei, uendi uani, uendi kula chakula. Kwa hiyo maana yake je, simu utakuwa umeswitch off, yani kwamba haitotumika, au ni mimi nikipiga simu ndio inaharibu maisha yako? Kwa hiyo ukiona umepeka mpaka hivyo, jua kwamba sio mahusiano hayo, bali ni uhusiano tu na pia ni ushirikiano.
0: Shukrani sana Milton. Kwa msikilizaji ambaye anatamani kuzungumza na wewe zaidi kwa kina kuhusiana na haya, mwingine inawezekana tumemgusa sana na anatamani umsaidie ili aweze kunasuka hapo alipo, anaweza kupataje?
1: Okay, mimi na mahusiano yangu anaweza kunipigia simu, usitume SMS, nipigie simu ni 0676151067. Nairudia, unatakiwa kupiga simu, usitumie ujumbe mfupi kwa sababu ujumbe ni nyingi wasijibu. Ni 0676151067.
0: Shukrani sana msikilizaji. Ni Milton Tunge huyo ambaye tulikuwa tukizungumza naye kuhusiana na mada ya leo. Je, ni sahihi kufanya ziara ya kushtukiza kwa mwenzi wako? Ni sahihi kufanya ziara ya kushtukiza kwa mwenzi wako? Tumesikia hapa ameeleza kwa kina vitu ambavyo unapaswa kuvifahamu kwa mwenzi wako na vile ambavyo unapaswa kuwa huru kwa mwenzi wako kumtembelea popote pale ambapo yeye yupo, ili kufahamu zaidi kwa undani kuhusiana na maisha yake kabla hujaingia kwenye mahusiano ama tayari mkiwa katika mahusiano. Ni sehemu yetu ya kwanza hiyo ya kipindi cha uhusiano, tumekamilisha namna hiyo na tunakwenda kwenye mapumziko. Baadaye nitarejea na sehemu ya pili na mwisho ya kipindi cha uhusiano.

0: Sehemu yetu ya pili na ya mwisho ya kipindi cha uhusiano, ambapo tunakuwa na mtaalamu ama daktari kuzungumzia magonjwa mbalimbali ambayo tunakabiliana nayo katika mahusiano, katika familia zetu, na ni kwa namna gani tunaweza kuyatatua ama kuyatibu magonjwa haya au kuyaepuka kupitia aina ya maisha ambayo tunaishi, ili tuweze kuwa na furaha na amani katika familia, ndoa na mahusiano yetu. Katika sehemu yetu ya pili hii leo tutakuwa na Steven Hinjo. Huyu ni mtaalamu wa masuala ya tiba lishe, atazungumza nasi kuhusiana na magonjwa mbalimbali, lakini kikubwa hasa hii leo tutazungumza kuhusu ugonjwa wa gout. Lakini Steven, kwa kuanza, ni kwa namna gani aina za vyakula, vinywaji, lakini pia mazoezi yanaweza kuimarisha afya ya mgonjwa?
1: Magonjwa mengi tunayoyapata yana sababu mbalimbali na yana aina zake za vyakula ambazo mtu anapotumia basi anaweza kapona kwa urahisi zaidi kuliko asipotumia akatumia madawa tu. Na hapo ndipo watu wengi wanafeli katika kutibu magonjwa, pale unapotumia tu madawa peke yake bila kutumia aina fulani za vyakula ambazo zinaendana na ugonjwa huo. Kwa mfano, magonjwa ya moyo yana aina zake za chakula. Magonjwa ya mifupa yana aina zake za chakula. Katika hizi aina za chakula za kutumia, kuna aina za vyakula ambazo hutakiwi kuzitumia na zingine ni muhimu kuzitumia kutokana na tatizo lako linalokusumbua. Hivyo ndivyo ninavyofanya katika kuelimisha na kusaidia watu mbalimbali kwa ajili ya kutibu magonjwa mbalimbali. Mbali na vyakula, kuna aina ya vinywaji kama vile matunda ya aina fulani, juisi za aina fulani zitokanazo na hayo matunda au majani, ambazo nazo pia huhusika sana katika kutibu magonjwa. Lakini mbali na hayo, kuna huduma zingine za kiasili kama vile foot reflexology, zapping technique, acupressure, polyphonic, hydrotherapy na vitu vingine mbali mbali.
0: Steven, leo umeniambia kwamba tutazungumzia ugonjwa wa gout. Hii gout ni ugonjwa gani?
1: Ndiyo, gout ama kwa lugha nyingine ya Kiswahili cha zamani kabisa huita mlundi. Mlundi ikimaanisha kwamba ni kama shida inayoshambulia viungo au kiungulia cha viungo. Lakini jina jingine hutumika kama podagra. Podagra ni hiyo ni lugha ya Kigiriki, ya kitaalamu ya Kigiriki. Nayo vile vile huzungumzia au umaanisha kitu ambacho kinashambulia viungo. Lakini katika lugha nyingine ya kitaalamu tuliozoea tunaita gout. Gout. Sasa tuweze kuona kwamba gout ni nini? Gout ni aina ya magonjwa au ya ugonjwa wa arthritis. Magonjwa ambayo yanashambulia viungo, ambayo magonjwa haya si mageni kwa watu wengine kusikia, kwa sababu limekuwa ni tatizo maarufu au tatizo kubwa duniani, na karibu nchi nyingi duniani husumbuliwa na magonjwa haya.

0: kwa sehemu kubwa sana unasababishwa na mkusanyiko wa tindikali, ambayo hii tindikali tunaita uric acid.
1: Aha, umeshatueleza gauti ni nini, lakini pengine mtu ambaye anataka kufahamu zaidi, ni nini hasa ambacho kinasababisha huu ugonjwa wa gauti hicho?
0: Kama nilivyoeleza ni kwamba gauti ni ugonjwa ambao ni wa uchochezi ule wa viungo ambao unatokea pale ambapo hii tindikali ambayo tunasema uric acid inapokuwa imekusanyika kwa wingi katika damu na inaotengeneza kitu tunaita ufwele ndogo ndogo. Kama kwa mfano mwingine tunasema clusters, ambazo hizi hukusanyika kwenye viungo, hasa kwenye maeneo ya vidole gumba, kidole gumba cha mguu, na kinaweza kusababisha maumivu makali, na maumivu haya yanaweza yakawa ya ghafla. Kwa watu weupe, eneo hilo linabadilika linakuwa jekundu na kuleta uvimbe na kuleta joto kwenye kiungo. Mara nyingi sana wakati mwingine huweza kuanza maeneo kama hayo kuleta maumivu, hasa kwenye hayo madole gumba. Ndio sababu za gauti hasa, maana ziko sababu nyingi kama nilivyokuelezea hapo awali, kwamba ongezeko la uric acid kwenye damu na kuweza kuleta iwe ufwele au mgando, inatengeneza vichembe chembe kadha wa kadha katika katika maeneo hayo ambayo nimeweza kuyataja. Lakini sababu ambazo zinasababisha uzalishaji kwa wingi wa hii uric acid mwilini, na inapoongezeka sasa uweza kuleta madhara, ambayo pia mbali na uzalishaji huu unapokuwa unaongezeka, lakini pia jambo lingine linaweza likasababisha ni figo kushindwa kuondoa uric acid, kwa sababu figo inafanya kazi kubwa ya kuweka uwiano sawasawa wa kemikali mbalimbali, asidi mbalimbali mwilini. Sasa figo inaposhindwa kuondoa uric acid nyingine ikabaki, basi sasa hapo uweza kutengeneza madhara katika mwili. Lakini pia chakula ambacho kiko na protini nyingi kama vile nyama nyekundu, vitu kama maini na baadhi ya vyakula vingine huweza kusababisha tatizo la ongezeko la uric acid, hatimaye kuweza kutengeneza ugonjwa wa gout. Kwa hiyo samaki ambazo zinawekwa sana mafuta, zina mafuta mengi, huweza kuchangia hiyo. Vyakula kama maini, watu wengi hupenda kula maini, unapotumia kwa wingi unaweza ukapata hiyo uric acid, na hata kula nyama nyekundu huweza kuchangia shida kama hiyo. Lakini pia sababu nyingine ni kunywa pombe, tena hasa bia, huweza kuchangia sana tatizo la ongezeko hili la uric acid. Wale watu ambao pia wana uzito mkubwa, ni rahisi pia kupata tatizo hili la ongezeko la uric acid, hatimaye wakapata gout. Lakini pia unywaji mdogo, watu ambao hawanywi maji ya kutosha, unywaji mdogo wa maji, hii nayo pia inaweza kuchangia ongezeko la uric acid. Lakini wengine automatically kutokana na miili yao wanakuwa na hali ya kurithi, unakuta baba anayo, mtoto anayo, babu anayo na kadhalika. Kuna watu ambao wako namna, lakini kutokana na matatizo mbalimbali ya miili yao, kwa hiyo wanapata hii kitu la ongezeko la uric acid, hatimaye akapata gout. Lakini pia matumizi ya baadhi ya madawa, kama baadhi ya dawa za kutuliza maumivu, mtu anapotumia kwa wingi inaweza kumsababisha pia akapata tatizo la gout.
1: Shukrani sana. Hinjo, pengine sasa mtu anataka kufahamu hii gout, dalili zake ni zipi ambazo anaweza akaziona na akagundua kwamba hii huenda ni gout?
0: Dalili moja wapo ni maumivu ya ghafla kwenye kiungo. Na mara nyingi sana huweza kutokea maeneo ya kwenye kidole gumba cha mguu. Mtu anaanza kusikia kinauma kweli kweli katika hali si ya kawaida, inaweza katokea tu ghafla. Lakini pia unaweza kutokea uvimbe kwenye viungo, kwa mfano kwenye magoti, kwenye vidole, kwenye maungio ya vidole na kadhalika. Hii nayo huweza kuchangia

0: au moja ya dalili ya tatizo la ugonjwa huu wa gout. Lakini pia ngozi inaweza ikabadilika katikuwa katika hali kama ya moto na inaweza kubadilika rangi, lakini pia kiungo fulani kuwa kigumu, hata kwenye kutembea wakati mwingine inasumbua kwa sababu ya ugumu ambao umeunganika umetokea kwenye hivyo viungo. Wakati mwingine maumivu haya yanaweza kaanza nyakati wa usiku na anaweza kadumu kwa masaa 3 hata masaa 10 baadaye ukaona kama kumekuwa na hali ya kutulia. Lakini pia hali mbaya zaidi inapotokea, viungo hivi huweza kuathirika kama tatizo hili linaendelea, na matokeo yake inaweza ikatengeneza mawe kwenye figo, ambayo uchafu huu wa asidi unapita kwenye viungo kama unachuliwa kwenye figo. Kwa hiyo kama inaendelea inaweza kusababisha kutengeneza mawe kwenye figo, kwa sababu mawe kwenye figo yako yana mbali mbali, moja wapo ya mawe mengi ni ongezeko la uric acid. Kwa hiyo unaposikia maumivu haya ya viungo maeneo mbalimbali ya mwili, ni vizuri sana kuweza kupata vipimo, ambapo kwenye hospitali vinapatikana vipimo vya aina nyingi kama uric acid test ambayo inafanyika kwenye damu au kwenye mkojo, lakini pia kuna fluid joint, kwenye majoint yale anachukua fluid test, wanachukua ile kwenda kujaribu kupima, ama wanachukua ile ufwele za uric acid, wanaweza kwenda kupima kujua tatizo liko wapi. Lakini pia mtu huweza kupiga x-ray kuonyesha ule uharibifu wa viungo sehemu mbalimbali zimekuwa namna gani, lakini pia kuangalia figo inavyofanya kazi, kidney function, kuangalia uwezo wa figo kazi yake, je, inaweza kuondoa sumu vizuri, kuondoa uric acid, kwa sababu kama uwezo wa figo uko chini uweza kuchangia tatizo hili siweze kutibika kwa urahisi. Lazima uweze kusaidia figo sasa ziweze kufanya kazi yake vizuri ili iweze kuondoka uric acid. Kwa hiyo udhaifu wa figo kutokuondoa sumu vizuri huweza kuchangia hili pia.
1: Ni madhara yapi yanaweza kutokea iwapo mtu ameziona hizo dalili ambazo umezitaja na hajachukua hatua ya kupata matibabu?
0: Tatizo hili la gout, kama lisipoweza kutibiwa, kuna madhara mengi yanaweza yakajitokeza. Mtu ambaye hatibu anavumilia tu, lakini bila kuondoa tatizo hili. Kama nilivyoeleza kwamba tatizo hili ni kubwa duniani kwa ujumla, si Ulaya, si Afrika, lakini jambo la kutia moyo, kupitia tiba kwa njia ya mimea uric acid, watu hupona kabisa na kurudi katika hali ya kawaida. Moja ya hatari ambayo mtu asipotibu uric acid anaweza kutana nayo ni uharibifu wa viungo wa kudumu. Kwa hiyo anaweza akaviungo vikaribika, mfano vidole vikapinda moja kwa moja, asiweze kutembea, miguu ikaathirika, maeneo ya maungio na kadhalika, ikawa ni ya kudumu. Sasa ni kama maisha yake yote yuko hivyo. Na hata baadhi ya wengine hupata hali kama ya ulemavu, tunasema permanent disability, anakuwa nayo sasa ya kudumu moja kwa moja, kwa sababu ya tatizo hilo kuwa kubwa na kuleta uharibifu mkubwa katika viungo. Asipotibu pia ikaendelea kuwepo ugonjwa huu, unaweza kusababisha mawe kwenye figo. Figo inapokuwa na mawe huweza kuleta madhara makubwa kwenye figo na kusababisha figo iendelee kupata shida na kuipunguzia uwezo wake, na mara nyingi sana watu hufanyiwa operation, yani upasuaji kutoa. Lakini jambo la kufurahisha pia na kutia moyo tena ni kwamba hata figo inapotengeneza mawe, bado kupitia kwenye mimea kuna vyakula vinavyosaidia na dawa zitokanazo na mimea, mtu hupona kabisa mawe kwenye figo badala ya kwenda kupasuliwa. Lakini kama nilivyoweza hapo awali, mtu anaweza kalemaa na kutokuweza kutembea vizuri, akaanza kutembea katika hali isiyo ya kawaida. Ugonjwa unaweza kuwa sugu, ukawa ni kama wa kudumu. Tunasema chronic gout, yani inakuwa gout sasa ya kudumu katika maisha yote. Na mtu huvimba mara kwa mara maeneo mbalimbali kwenye majoint na kwenye maungio mbalimbali, yani kwenye viungo.
1: Mwanzoni ulisema kwamba aina za vyakula vinaweza kusaidia kupona kwa haraka mgonjwa. Sasa hii uric acid, tunaweza kutumia aina gani ya vyakula ili kuiondoa?
0: kuna matunda naita cherries, ambayo hizi tafiti mbalimbali zinaonyesha zinaweza zikasaidia kushusha uric acid. Matumizi ya matunda kama parachichi lina mafuta bora na linaweza pia kupunguza ule uchochezi wa uric acid au ugonjwa huu wa gout. Matumizi ya ndizi ambazo zimeiva vizuri ukatumia mara kwa mara, na zenyewe pia zinasaidia kupunguza ongezeko la ile uric acid ama tindikali. Lakini vitu vingine vya muhimu ili upate lishe bora kwa magonjwa haya gout, kunywa maji mengi, lita 2 mpaka lita 3 kila siku. Achana kabisa na nyama nyekundu, samaki wenye mafuta na baadhi ya vyakula mbalimbali vyenye mafuta. Pombe acha kabisa, sukari ya viwandani, soda na kadhalika, vitu vilivyosindikwa achana navyo kabisa. Ongeza sana kwa wingi mboga mbichi na nafaka ambazo hazijasindikwa, hapo utakuwa unapata msaada. Katika vyakula hivi vya cherries au matunda haya, hata tafiti mbalimbali huko Marekani, Harvard Medical School Marekani, mwaka 2017, watu ambao wametumia kwa wingi mara kwa mara hizi cherries walipata kupungua haya matukio ya gout, yamepungua sana kwa sababu yamewasaidia. Lakini pia tafiti zimeonyesha pia katika Indian Journal of Clinical, hiyo nayo pia imeweza kusaidia sana. Matumizi kama ya tangawizi yamesaidia kupunguza hiyo uric acid kwa kiwango kikubwa. Lakini hata University of Tokyo Japan pia na yenyewe imesaidia sana, ulifanya utafiti mwaka 2000, hiyo hali ya kufunga mara kwa mara na kujitahidi kunywa maji inasaidia sana kupunguza uric acid. Jambo la muhimu msikilizaji, jitahidi, kama una uzito mkubwa, hakikisha uzito wako unakuwa katika kiwango sahihi. Huduma hii tunayo kupitia kwa dawa zitokana mimea na ushauri, uzito unaweza kupungua vizuri. Lakini acha pombe kabisa, kunywa maji mengi kila siku, jitahidi kufanya mazoezi mara kwa mara ya kawaida, lakini pia msongo wa mawazo na kadhalika, na kufanya uchunguzi wa mara kwa mara wa tatizo lako, inaweza kuwa msaada mkubwa sana katika tiba yako ya tatizo hili la gout.
1: Asante sana Hinjo. Sasa kwa yule ambaye anatamani kuwasiliana na wewe ili umpe ushauri zaidi ama umweleze zaidi kuhusiana na ugonjwa huu wa gout ambao tumeuelezea hii leo, anaweza kukupataje? Tutajie mawasiliano yako.
0: Ukipenda kuonana nami, unaweza ukanipata tu kwa urahisi. Niko na huduma hapa Morogoro, Kihonda tunatazamana na chuo cha VETA, lakini Dar es Salaam ninapatikana Magomeni, Kagera. Unaweza ukanipigia kwa namba hizi: 0626 700 700, yani 0626 700 700. Wale ambao wanatumia WhatsApp na kupiga, utanipigia kwa namba hii 0652 200 200, 0652 200 200.
1: Shukrani sana Hinjo, nashukuru kwa kutupa elimu hiyo kuhusu gout. Sina shaka tutachukua hatua kwa wale ambao tumefuatilia somo hili la gout ili kuepukana na gout, na kama una tatizo tayari, basi ni vyema ukapata ushauri wa daktari, lakini pia ukala aina za vyakula pamoja na matunda na vinywaji ambavyo vimeshauriwa, na vile ambavyo havijashauriwa basi ukaachana navyo. Kikubwa ni kujenga furaha ya familia yako kwa kuepuka magonjwa ambayo yanaweza kuleta shida na hasara pia kwa maendeleo ya familia. Msikilizaji, tumekamilisha sehemu yetu ya pili na ya mwisho ya kipindi cha uhusiano. Asante sana kwa kuwa nami hadi wakati mwingine, na kutakia usiku mwema.

Bila shaka ubuheri wa afya msikilizaji wa TBC Taifa, ukiwa bado unaitegea sikio idhaa yako iliyosheheni taarifa za ukweli na uhakika, nikukaribishe sasa katika sehemu nyingine ya burudani ndani ya kipindi cha burudani ya muziki laini. Mimi ni Farida Hamisi, nitakayedumu nawe mpaka mwisho wa safari hii ya burudani.